0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
4: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
5: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
4: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
6: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
4: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
6: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
4: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
7: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
4: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
3: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
8: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва. Але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анна Єва, тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
8: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикварі антикварні речі, зокрема це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.

0: Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
1: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей, зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
2: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
3: Багато покупців мали, приходили?
2: Звісно. Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
3: І все було?
2: Все, що таке. Інтересне, рідкість, на нову шоколу. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
1: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
0: Дякую, Наталя Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
4: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
5: З повномасштабного вторгнення ми вже створили 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
4: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
6: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
4: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
5: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
4: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
7: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
4: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
8: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
9: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала 5-поверхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
10: Тьотя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, і він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
9: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
11: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
12: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
9: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
13: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Поранені військові з Неклібазвести, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович – дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати.
4: Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
5: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші.

0: попали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував. А третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки, також були поранення, осколки позалітали в спину, були різні поранення. Також ушкоджені були внутрішні органи.
1: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів в реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
0: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі, показати себе на загал людям. Навіть елементарні прогулянки по площі Ринок, вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть це саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національного патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. А коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
1: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів, а після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть, а що робити далі? Питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жолобом. Андрія, вітаю вас. Дякую, що
2: добрий день. Дякую за запрошення.
1: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто я би сказала, що в нього життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина з працевлаштуванням ветеранів?
2: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоб сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того немало. Я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, своє це таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
1: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота працевлаштування після звільнення з війська?
2: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати, і досі перемовляються, як уникнути ТЦК, і говорять про бусифікацію і все решта.

0: не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД, у нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
1: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветераном, але насправді в нашому Міністерство ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
0: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівне і рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складно.
1: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка. Ветеранів бульбашка, так, і бульбашка у цивільних, що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, так. Вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
0: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кисонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські власне ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
1: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
0: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
1: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. В вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
0: Дивіться, ми насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-й, 85-й рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там тебе за ідеї якісь там, музика, про що ти говориш там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримуй вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там умовно якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має. Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому, мені це коштувало 6 тисяч євро, і я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє, що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
1: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
0: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє, та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться йти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарі сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж йде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. Не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже на зустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
1: Тобто бізнес пристосувався на
0: це? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, та, тут...
1: Бізнес так готовий, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так, які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, так. А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так, який зараз працює в школі. Я називаю це це державний сектор, так? І там говорила з директоркою школи. І вона каже, що в них на посаду в центр, на працівників Центр національного патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся, от Євген погодився, так? Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів. І для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветераном, це корисний досвід спілкування з ветераном. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
0: Я, напевно, власне, почну з того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі це означає, ну, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, ну, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ну, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. Йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
1: Тобто грошове питання насправді не на останньому місці?
0: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу військо набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти – цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць. Тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз про це влаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
1: Ну, слухайте, але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, де коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітною платою, так? Хто би мав вирішувати цю проблему з працевлаштуванням ветеранів?
0: От знаєте, ми живемо в дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але то, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми. Я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені: Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включаються, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати: а давай щось будемо міняти.
1: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
0: Відкрита розмова. Тобто тут такі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей. Знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо ветерана насправді тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто там нічого екстра складного нема. А зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
1: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти від ініціативи від держави?
0: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є віддані на місцеві громади. Це, напевно, можна говорити, що ой, не, воно якось не генералізовано і так далі, але воно зато зараз дає свої плоди, що кожна громада починає дуже включатися в те, щоб працювати з ветеранами. Я розумію, що держава зараз займається війною в першу чергу. І вона буде ветеранами займатися активніше тоді, коли не треба буде займатися війною. Але тоді вже може бути запізно. Відповідно, нам вже треба це вже підхоплювати. Нам треба ветеранів, які вертаються швидше, робити менторами для наступних ветеранів. Тобто нам треба створювати, кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати: ні, братику, не зрада, ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
1: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ми вже говорили так про те, що треба мати якусь ту жилку, так, щоб це потягнути. Але все-таки наскільки ось зараз ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось. Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програми, для які підтримують, які надають гранти ветеранам
0: міські
1: для відкриття
0: в
1: міській раді, які на відкриття власної справи. Mm-hmm. Але от наскільки цей попит на власну справу, він переважає над попитом щодо піти до когось працювати?
0: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все-таки.
1: Тобто, як саме бізнес, саме відкриття бізнесу.
0: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це, та не буду я тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве, це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже: та слухай, ну такі є пропозиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
1: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого?
0: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
1: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж мають повинні бути конкурентно спроможні.
0: Так, чим далі, тим більше слово ветеранський, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати, ну, я тоді не буду тут заробляти, бо, ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати грант, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікаві моменти.
1: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та, яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову, дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
5: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
6: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
7: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
6: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
8: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
6: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
8: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
6: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
9: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається, і воно буде створювати нові кінохіти.
6: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно, як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
10: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
11: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі ще точно не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анна, Єво, тобі слово.
10: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
5: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
11: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Гарні речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються, для багатьох це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому, Тяно, я передаю тобі слово.
10: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
11: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
12: Бачите, глечики, горшки, мочеві дерев'яні.
11: Багато покупців мали, приходили?
12: Звісно. Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні глечі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
11: І все було?
12: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість на нове число. На голосе. Люди самі приносили в останнє время.
11: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
10: Дякую, Наталя Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби.
5: Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
6: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
13: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
6: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
14: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
6: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
13: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
6: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
15: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
6: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
16: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки, розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
17: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, трьох людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
18: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, і він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
17: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулись за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
19: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
20: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
17: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
21: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
22: Сот FPV-дронів, квадрокоптери «Матрікси», засоби зв'язку та відзнаки. До Дня повітряних сил ЗСУ міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із командою волонтерів здійснив чергову поїздку до українських захисників. Цього разу допомогу доправили на Чернігівщину та Сумщину.
23: Чергова поїздка волонтерська, відповідно, веземо
1: ті запити військових частин, які поступили до Івано-Франківської міської ради. Відповідно, це є дрони, це є генератори і прилади зв'язку.
22: День повітряних сил франківці зустріли разом із військовослужбовцями легендарної 114-ї бригади тактичної авіації. Захисникам передали квадрокоптери «Матрікс» і комплекси виявлення дронів «Чуйка». Стрілецька рота бригади вже 3 роки обороняє позиції на наземних рубежах. Тому від імені громади її бійців відзначили нагородами.
2: Маю таку честь сьогодні від імені нашої громади франківської, а також всіх громад Прикарпаття, адже є головою асоціації, вас привітати і подякувати. Подякувати за службу, подякувати за захист, подякувати за те, що Івано-Франківськ, Івано-Франківщина має можливість бути спокійним тилом тільки завдяки вам.
3: Ми, воїни повітряних сил, продовжуємо боронити нашу батьківщину. Усім і кожному хочу побажати міцного здоров'я. Здоров'я вашим сім'ям, сил і наснаги усім нам, щоб витримати у цій боротьбі.
22: Наступною зупинкою став Конотоп. Бійцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які тримають оборону на Сумщині, передали 500 FPV-дронів. Саме вони сьогодні допомагають українським захисникам знищувати ворожу техніку та рятувати життя на передовій.
2: Чергова волонтерська поїздка закінчується. Повертаємося додому, повертаємося з тим, що громада чергову допомогу надала на суму понад 13 мільйонів гривень для наших Збройних сил України. Це важливо і це допомагає пришвидшувати нам перемогу і здобути мир.
22: У міській раді наголошують. Безпека тилових громад безпосередньо залежить від стійкості українських військових і захисників на передовій. Саме тому Івано-Франківська громада і надалі системно підтримуватиме підрозділи сил оборони всім необхідним.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
3: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисував, або знімав.

0: спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
1: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі два тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
2: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайні. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
2: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайні, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайні. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат, речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються, для багатьох це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу

0: куратора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому, Тетяно, я передаю тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
0: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову у пана Миколи.
2: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
0: Багато покупців мали, приходили?
2: Звісно. Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
3: І все було?
2: Все, що таке інтересне, рідкість, рідкість, на нове число. У нас було все. Люди самі приносили.
0: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає.
4: Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
5: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
6: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
5: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
7: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
5: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
6: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
5: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
8: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
5: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
9: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
0: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а екскаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, трьох людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
10: Тетя в терапії, а брат неврології, бо шоковий стан такий, і він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
0: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулись за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
11: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
12: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
0: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: спеку заждале, що труїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Купуйте пенісилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
4: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи, більш не ріжи, це буде джи-джи, вкрити, не крити, це буде джи-джи.
5: Спонсор показу.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
2: Унікальна операція бомбардування військово-морської бази у Новоросійську. Летіло все, від дронів Паляниця до ракет Нептун. Примус до миру набирає обертів. В Росії на псевдовиборах зачищають і фейкову опозицію з Яблука. Верховний суд скасував реєстрацію списку кандидатів партії. Страсті напередодні вистави під назвою «Вибори». Трамп втікав з Туреччини у фургоні з їжею. Стали відомі деталі спецоперації секретної служби, як США таємно вивозили президента з Туреччини.
3: Вітаю, Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне. І протягом цієї програми ми проводимо опитування на наших каналах на YouTube. Запитання звучить так. Чи помітили ви дефіцит товарів в супермаркетах після ударів Російської Федерації по складах? І варіант відповіді – жодних змін, всі товари є в наявності. Товари є, але ціни підскочили. Є суттєвий дефіцит або купую на базарі, там все також є. Можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього пройдіть на одну з наших трансляцій, будь ласка. І прошу проголосувати, не забудьте підписатися на нас в соцмережах та поставити лайк під трансляцією. Ну і, власне, операція з примусу Росії до миру набирає обертів, як ми вже казали. Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення силами оборони унікальної, цитую, операції з ураження військово-морської бази Російської Федерації в Новоросійську за допомогою дронів «Паляниця», ракет «Нептун» і морських безекіпажних систем. Про це він повідомив у своєму телеграмі. Президент уточнив, що українські бійці провели унікальну операцію, вразивши останній основний форпост російського флоту в Чорному морі. За його словами, цілі розташовані на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Ну і маємо також ми повідомлення про те, що там зупинилося повністю зараз перевезення вантажів, зокрема відвантаження російського зерна з Новоросійська. Будемо зараз говорити про цю унікальну спецоперацію з нашим першим гостем сьогоднішнього етеру. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас.
4: Вітаю, доброго дня.
3: Про цю, власне, операцію ударів по Новоросійську, який вона має вимір, і чи вона заблокувала повністю зараз російський порт?
4: Ну, поки що говорити про те, що повністю заблоковано порт зарано, але те, що серйозні ушкодження там були нанесені, і Росія понесла серйозні втрати, це вже верифіковано, підтверджено. Це і говориться про зерновий термінал, який знаходиться в Новоросійську, це знаходиться про портову інфраструктуру. Там було достатньо присутня не тільки великої кількості комерційного призначення суден, там були і кораблі, тобто військові об'єкти для нанесення ударів. Зараз абсолютно всієї верифікації повної інформації по ураженим об'єктам поки що не опублікувалося. Я думаю, на це потрібен час, оскільки дійсно операція була, нальот був комбінованого типу і досить масованим. По кількості уражених цілей треба підвести підсумки, кожне верифікувати, а не заздалегідь повідомляти про успішне ураження, після цього виявляється, що все ж таки той чи інший корабель, але він залишається функціонабельним. Але деякий час порт Новоросійського воєн буде поставлений на паузу. Але це тільки на деякий час, вони ж все одно не роблять висновків і будуть намагатися запустити його роботу і продовжувати контрабандне вивезення як зерна, так і іншої продукції.
3: Ми, в принципі, з кінця липня в нас фактично заблоковане зараз судноплавство з наших портів, зокрема в Одесі, в Чорному морі, і це величезний виклик для нашої економіки. Я зараз бачу дуже багато висловлюється думок, в тому числі від наших військових, про те, що Україна повинна якось симетрично чи асиметрично перекрити саме судноплавство Росії в Балтійському морі, а туди припадає більше половини всіх вантажів, які Росія, в принципі, здійснює експортні. Чи це теоретично можливо, на вашу думку, які б довелося би логістичні питання вирішити не лише? Ну, я так розумію, що як мінімум нас відділяють від Балтійського моря кілька країн.
4: Ну, не обов'язково говорити про те, що нас відділяє кілька країн. Ми можемо використовувати повітряний простір Російської Федерації, щоб дістатися до Ленінградської області і безпосередньо Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, він залишається основним таким об'єктом безпосередньо концентрації цих потужностей, експортних потужностей Росії в Балтиці. Ну, там ще плюс Виборг, а ще можемо назвати декілька назв, але переважно це Санкт-Петербург. По Пітеру вже прилітало, і прилітало досить влучно на їх так званий Пітерський міжнародний економічний форум. Відповідно, було уражено також ці цілі. Так, відстань велика, але вона не є недосяжною. Концентрація також комбінованих ударів, а саме компонента дронів, ударних дронів, які будуть виконувати тактичного характеру або оперативно-тактичного характеру ураження по портовій інфраструктурі, а також використання ракетної зброї, про яку ми постійно говоримо і в перспективі зможемо її більш масово використовувати. Так, дійсно, дає нам на розгляд декілька сценаріїв подій, які ми можемо влаштувати в Балтійському морі якраз для портової інфраструктури Санкт-Петербургу. Ми побачили, як ми можемо блокувати Азовське море. Азовське море – це в повній блокаді зараз знаходиться. Аналогічно робимо зараз з Чорним морем для Росії. Залишається Балтика, до речі, і навіть до Каспію, до літали і також намагалися там впливати в Каспії на їх портову інфраструктуру. Тому я не думаю, що це нереалістичний сценарій, але він буде виконуватись не так швидко і не так, ну, одразу результативно, як, наприклад, робота по Азовському морю.
3: Власне, чим Азовське море тут важливо в цьому сенсі?
4: В першу чергу Азовське море – це забезпечення логістики між материковою Росією і тимчасово окупованими територіями, не тільки півостровом Крим, а також це вивезення відповідної продукції вантажів з Маріуполя, з Бердянська, також і зерна, українського зерна, саме з Запорізької та Херсонської областей. Окрім цього, як я казав, логістика на Крим. Зараз Крим знаходиться в ізоляції, і якщо не було б перерізано саме логістики по Азовському морю, то вона б забезпечила, ну, десь приблизно до 40% потреб півострова в паливно-мастильних матеріалах, в інших продукції, навіть не Керченський міст, а саме Азовське море. Тому, в принципі, говорити, якщо ми говоримо про ізоляцію Криму, не може бути цієї ізоляції тільки по одній автомобільній дорозі. Це повинна бути залізнична ізоляція, автомобільна ізоляція, по мостам ізоляція і, звісно ж, морська ізоляція. І паромне сполучення, до речі, також воно вже повноцінно не працює. Більша частина паромів, яка працювала в Азовському морі, вони вже уражені.
3: Російський нафтопереробний завод «Орск» «Нефтоорксинтез» повністю зупинив переробку нафти після удару українських дронів, подальшої пожежі. Про це повідомляє Reuters. І атакували українські безпілотники російський завод. Він розташований майже 2000 кілометрів на схід від нашого кордону. Що це за підприємство? Що можемо сказати про цей удар?
4: Достатньо велике підприємство, одне з найбільших на території Російської Федерації. Тут навіть не тільки про відстань, тут і про об'єми виробництва. І, до речі, воно припинило свою роботу через тому, що там було уражено дуже важливі усі чотири установки АВТ. Тобто це важливі установки.

0: мільйонів при переробці перетоку нафти на підприємстві. Відновити їх, якщо там достатньо серйозні ураження, а судячи з цієї інформації і верифікації, яка супутникових знімків зараз вже з'явилась в відкритих джерелах, то можна сказати, що там потрібен не ремонт, там потрібна заміна. Росія провести таку заміну не здатна, в неї немає такої можливості. Тому я думаю, що це велике підприємство, воно на досить довгий тривалий час взагалі не зможе повноцінно функціонувати.
1: Власне, якщо казати зараз про ситуацію стосовно захисту Києва, насамперед нашої столиці, я розумію, що прогноз задавати важко, але чи зараз та перевага, яку росіяни мають, зокрема використання балістики і відсутності засобів її збивати, чи вона буде критичною цієї зими, чи нам історія, можливо, підказує, що очікує Київ. Ну, я, наприклад, просто дивився, що за неповний рік Бліцу, так званого, коли німці на початку війни з Великою Британією, маю на увазі Другої світової, мали абсолютну перевагу в повітрі і бомбили Лондон, то вони скинули близько 20 тисяч тонн вибухівки. Тобто, і, в принципі, Лондон вистояв в цій ситуації. Що означають ті, умовно кажучи, 60 балістичних ракет в місяць, які, швидше за все, росіяни будуть використовувати найближчі місяці?
0: Якщо ми говоримо про цифри, якщо ми порівнюємо саме тонаж, то все залежить від того, які саме ракети використовують. 60 балістичних ракет типу 9М723, кожна з них по 500 кілограмів, це 3 тисячі. По 500 кілограмів, перепрошую, по 500 кілограмів, якщо їх буде 60, то це буде 30 тисяч фактично. І таким чином, дійсно, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну використала по столиці більше в тротиловому еквіваленті вибухівки, аніж було використано по Лондону за період Другої світової війни. Але тут зовсім інша концепція. Тут зовсім інша концепція використання. Ми говоримо про використання точкових ударів. Так, їх можна частково називати килимовим бомбардуванням, порівнювати, коли йдеться там, наприклад, про масований удар по одному об'єкту чи по кварталу з використанням дронів або ракет. А килимове бомбардування бомбами, воно носить трохи інший формат впливу і руйнування відповідно кварталів і будинків. Тим не менш, ситуація насправді дійсно дуже непроста, оскільки російське командування дуже добре розуміє, що Україна найближчим часом не отримує достатньої кількості інструментаріїв для того, щоб протидіяти балістиці, і буде максимально користуватися цією можливістю, щоб руйнувати столицю, особливо на осінньо-зимовий період. Тому поки що є хоча б якийсь час, треба готуватися до дуже важкої насправді зими. Тут не залякування, це констатація факту.
1: Збройні сили України під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 кілометрів території та 26 населених пунктів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Операція тривала з січня по серпень цього року. І, власно, 745 кілометрів – це багато. Тепер ми дізналися про деталі цієї операції, багато ще не знаємо. Що можете сказати з цього приводу?
0: Ну, я думаю, моніторингові канали найближчі 24 години будуть досить швидко оновлювати свої мапи, оскільки дійсно там є території, які досі зафарбовані червоним, зазвичай як окуповані, насправді вони вже давно знаходяться під контролем Сил оборони України, але не повідомляються майже одразу, коли дійсно звільняються ті чи інші території. З січня відбувається системність контратак на міжкордоні Дніпропетровщина, Запорізька область та Донецька область, міжріччі Вовча, Ворона, там найбільш активні локації. Окрім цього, також на Запорізькому напрямі також активні контратаки відбуваються в районі Степногірського плацдарму і не тільки. Правда полягає у тому, що ми в 2026 році, не дивлячись на дуже складну ситуацію в зоні бойових дій і кількісну перевагу ворога, мали можливість звільнити території більше, ніж російські окупанти окупувати за той самий період. І тому це можна назвати таким умовним паритетом. Хоча переважно якраз ця зона домінування Сил оборони України – це південна оперативна зона. Тобто це Запорізька область, Дніпропетровщина, це Херсонщина і частина Донецької області. По іншим локаціям там зовсім інша картина.
1: Що ж, дякую дуже за цю інформацію. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Я нагадаю, що ми протягом програми проводимо опитування на наших каналах в YouTube. І запитання звучить так: чи ви помітили дефіцит товарів в супермаркетах після ударів Російської Федерації по складах? Жодних змін, усі товари є в наявності. Варіант: товари є, але ціни підстрибнули. Є суттєвий дефіцит. Або четвертий варіант: купую на базарі, там є все. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього, будь ласка, прошу прийти на одну з трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому проголосувати і прошу також підписатися на нас традиційно в соцмережах, якщо ви того ще досі не зробили, та поставити лайк під трансляцію. Я тут трошечки довершив вже свої розрахунки. 20 тисяч тонн, шановні глядачі, це є якісь фугасних бомб. Це рахуються тільки фугасні бомби, тому що там ще було десятки тисяч запалювальних бомб, які скидали протягом бліцу з 40 по 41 рік на Лондон нацистські пілоти Німеччини. Це насправді 20 мільйонів кілограмів вибухівки. І якщо в середньому ракета, велика ракета російська, це 500 кілограмів, це означає 20 мільйонів поділити на 500. Скільки це буде? Хто вміє рахувати без калькулятора в наш час? Я думаю, що є такі люди, але це вже не я. Так що моя вчителька з математики була абсолютно права, коли казала, що ваше покоління вже не зможе рахувати так добре, як ми. Отже, в мене вийшло 40 тисяч балістичних ракет. І це цифри, які дещо дають нам промінчик надії, насправді, попри те, що попереду дуже важка зима. Розуміємо, що встояв Лондон, який мав набагато складнішу ситуацію. 60% було зруйновано будівель в столиці Британії. Ось що коштував бліц нацистський тоді. Але він не зламив дух нації британської і не допоміг Гітлеру виграти в цій війні. Тим паче, я думаю, що це має бути так само і щодо нас. Працювати, оскільки, ну, все-таки не до порівняння навіть масштаб цих обстрілів. Ну, і з нами вже є Марина Данилюк-Ярмолаєва. Марина, вітаю тебе.
2: Вітаю, Андрію. Приєднуюсь, що ми встоїмо попри те, що Російська Федерація хоче влаштувати нам страшну зиму.
1: У нас є тема, в принципі, виборів в Російській Федерації. Там є такий цікавий момент, це те, що Верховний суд Російської Федерації зняли з реєстрації, з участі з виборів єдину російську антивоєнну партію «Яблоко». Це стара партія, і вони так дуже-дуже обережно про війну висловлювалися, і, в принципі, про все. Це надзвичайно обережна партія, я вже не знаю, з якого року. Тим не менше, все одно її зняли. Багато хто каже, навіть не варто це і згадки, але мені здається, що це все-таки додає штрихів до розуміння того, що відбувається зараз в Росії. Отже, що означає це зняття напередодні виборів навіть такої, здається, беззубої керованої опозиції?
2: Андрію, коли ти дивишся на російську опозицію, то в них ситуація ще набагато більш плачевна, ніж у нас, коли у нас, нагадаю, 4 з гаком роки повномасштабне вторгнення і політичне життя просто зупинилося. А от там партія «Яблоко» – це от така опозиція, причому ти правильно підмітив, що абсолютно беззуба, і в принципі вона ніколи не становила реальної загрози для Путіна. Я от заради цікавості подивилась, які у них були набрані цифри на результат під час виборів до Госдуми 2021 року. Там за федеральними партійними списками 1,34%. Навіть не було там подолано 5-відсотковий бар'єр, який теж, до речі, є на території Російської Федерації. Але тоді, до речі, ця партія брала участь у виборах, тому що тоді Путіну треба було показати картинку міжнародним спостерігачам, західному світу, що у нас он вибори відбуваються, що взагалі все ок, у нас тут демократія, навіть в путінській Росії є. А от тепер так, справді цю партію знімають з виборів через те, що, до речі, вона підготувала правозахисну і таку пацифістську програму дещо. Не скажу, що там прям гучні лозунги, що давайте виведемо російські війська з території України і завершимо СВО, але тим не менше хоч якась позиція та була. Я думаю, що Путін і його посіпаки дуже сильно злякалися того моменту, що на цю партію, можна сказати, лібералів, поклала око російська молодь. Російська молодь, яка дуже хоче ходити на концерти, там, не знаю, The Weeknd, пити лате на кокосовому, брати хату в іпотеку, подорожувати по світу без будь-яких обмежень. І от вони звернули увагу на цю партію, і останні місяці в російському сегменті TikTok почали дуже активно знімати короткі розважальні ролики в підтримку партії «Яблока» на пісню «Этот самий фрукт». Я вже не пам'ятаю, хто співає, чи то «Йолка», чи то «Айова». Ну от, очевидно, що це російській владі сильно не сподобалося, тому що там же ж можна молодь втратити. Отак вони натанцюються у своїх тіктоках, а потім не будуть іти за контрактами працювати десь в Алабугу чи записуватися на СВО на Україні. Тому вирішили зняти. І тут насправді дуже цікава тенденція. Очевидно, що якщо в перші роки повномасштабного вторгнення Кремль ставився до яблука як до такої декорації, навіть там дозволяли їм озвучувати оцим лідерам партії Явлінському та іншим певну таку антивоєнну риторику, це допомагало Росії зберігати таку видимість, що от дивіться, в нас ж процеси, які відбуваються, політична конкуренція, виборча легітимність, то нинішня дискваліфікація фактично там за місяць до виборів, вона виглядає дуже просто. Російська Федерація, Путін зараз більш заточені на те, щоб зберегти високі показники своєї партії «Єдина Росія» і, до речі, влаштувати такий обман для свого виборця. От, до речі, хочу звернути увагу на інформацію від Центру протидії дезінформації нашого, які кажуть, що особливу увагу для цих високих цифр Російська Федерація буде застосовувати стосовно новоокупованих територій якраз таки України. Тому що адміністрація Путіна дуже чітко поставила задачу на тимчасово окупованих територіях забезпечити високу явку понад 65-70% і щоб там були цифри підтримки Єдиної Росії просто таки великі. Тому бачимо, що Російська Федерація і Путін, вони навіть бояться якихось крихітних проявів опозиційності і не так навіть опозиційності, як те, коли люди вичавлюють у себе «не твоє є». Чи давайте там більше займатися самими собою? Чи для чого ми там витрачаємо шалені гроші на війни проти інших сусідніх держав, якщо можна там, наприклад, поремонтувати дороги всередині Росії? Тобто це означає, що Путін остаточно взяв курс на збереження своєї влади будь-якою ціною, і його навіть не цікавить, що про оцю форму виборів, про їхній формат тепер подумають міжнародні спостерігачі.
1: Ну, звичайно, цих 500 молодих людей, які вийшли там на якийсь пікет цього суду, коли знімали вже за реєстрацією «Яблуко», воно виглядає трошки кумедно, але ну, там, скільки там, 10-20 мільйонів, скільки там в цій Москві взагалі людей живе, якась неймовірна кількість. Але при цьому всьому, розуміючи, з якими небезпеками ці люди реально стикаються, що їм може загрожувати, я насправді, ну, якби не легковажив навіть тим, що хоча б такий протест в Москві все ще можливий, що молоді люди можуть вийти на вулиці. Звичайно, це росіяни, та вони російськомовні. Хоча, чесно кажучи, я коли дивлюся на людей, які лайкують, наприклад, інтерв'ю Олі Полякової, які так само російськомовні, так само російськокультурні, я ще не знаю, що насправді, якого явища порядку гірше. Але з тим. До речі, про Росію. Там же ж Путін ще й їздить турне російськими регіонами. Я так розумію, що головний принцип подалі від досяжності теоретичної навіть українських дронів. Доїхав от Новосибірськ. А там його зустріли.
2: Ну, так. По-перше, щоб із дроном українським не зустрітися, тому що пошли туди пан Мадер дрони, да? Нащолкають, потім є балів, а ти потім розбираєшся Путіну, тікає потім від українського дрона. Да, цей візит в Новосибірськ, він ще був і покликаний для того, щоб показати, що як же ж Путін опікується такою руською глибинкою. Да? Новосибірськ – це досить велике місто, там, якщо ми говоримо про більш глибинну Росію. І от там насправді трапилася цікава така історія. Путін, він же ж теж проводить зараз виборчу кампанію дуже активно для того, щоб підтягнути цифри якраз єдиної Росії і показати, що от єдина Росія – це стабільність. Це тому голосуйте за єдину Росію. Стабільність уже 25 років. І так, там була зупинка кортежу. Очевидно, що це був запланований такий екшен, тому що там поруч із Путіним були пропагандисти із російського телебачення. І от Путін показово вийшов до натовпу людей, які очікували його біля дороги. Але вони не врахували один момент, що якщо ти знімаєш значить, картинку, кадр, то там на задньому плані була заправка, і вона була пуста. А ми ж розуміємо, як люди телевізійники, які працюють з відео, що це ж абсолютно не камільфо, коли в Росії, в країні бензоколонки, бензинова криза, а у вас на задньому плані стоїть пуста колонка. От так тобі на скріншотять, і потім будуть ще місяць обговорювати про пропагандистський оцей ролик. Що дуже предметно для того, щоб не зустрічатися зайвий раз з дорослими людьми, які там можуть запитати, про те, а коли ж з'явиться 95-й на наших заправках, то серед цієї масовки були в основному діти. От є така любов до диктаторів, щоб не відповідати на серйозні питання, зніматися з неповнолітніми. І от що цікаво, коли вони під'їхали до цієї заправки, то там вимкнули табло із пінами на все паливо, і значить, потім журналісти опозиційних ЗМІ намагалися з'ясувати, а чому ж так, виявилося, що туди пального не заводили певний час, і в якомусь такому майбутньому і не планували. Тому така дуже цікава історія вийшла. І що прикметно, якраз під візит Путіна в Новосибірську цьому перестали продавати бензин по високим цінам. От був такий люфт, коли росіяни навіть не могли купити те паливо своє для своїх автівок, тому що Путін приїхав. От так би побачили потім російські пропагандисти, за скільки реально купують люди бензин. От такий страх. От воно насправді і не дивує, чому навіть таку партію, яка там набирає трохи більше 1%, знімають із виборів.
1: Ну, ця історія...
2: Оце є ознака, до речі, тоталітарної держави, так. Да.
1: Ну, ця історія та про те, що вони гасили табло з цифрами. Знаєш, мені надав один анекдот, речі анекдот від Портникова. Можна його коротко розповісти в етері?
2: Звісно.
1: Анекдот від Портникова. Приїздить на заправку російську, супер такий Z-патріот, вся машина в наліпках, там Новоросія, за Путіна і так далі. Значить, приходить, каже, 10 літрів, йому кажуть, 2000 рублів. Каже, як так? Вчора ще бензин був по 100 рублів. Каже, ну тепер уже 200, тому що зараз 100% йде націнка на підтримку СВО. Ну, ви ж патріот. Каже, ну добре, окей, дає 2000 рублів. Продавець, відповідно, на касі дає йому 1000 рублів здачі. Він каже, а що це? Ну, бензину ж нема. Це все. От такий анекдот. Що ж, панове?
2: От такі анекдоти нового часу, да?
1: Анекдоти нового часу, та справді. Що ж, дуже дякую насправді за розмову. Була з нами Марина Данилюк-Ярмолаєва. Ми трошки поговорили про те, що в Росії заборонили останню єдину опозиційну, якщо її можна назвати опозиційною партією, яка хотіла балотуватися. Це партія Яблоко, дуже стара, до речі, партія. Заснував колишній такий пан Явлінський, Григорій, який сам, до речі, зі Львова. Ну, ясно, що він там не львів'янець діда-прадіда, але хто, зрештою, львів'янець діда-прадіда? Це таке питання специфічне. Ну, але тим не менше, от навіть, бачите, щоб ця Йолка, до речі, співачка російська, вона ж теж, вона уродженка, насправді, Чернівців, здається. Тобто, бачите, навіть, щоб партію якусь свою мати нормальну, то росіянам треба було Явлінського зі Львова, щоб пісню якусь тіктоці розкрутити, треба було співачку привезти з Чернівців. Ну, вже не кажучи про українське коріння Навального, в нього штату десь, здається, з-під Київщини був. Ну, він, в принципі, з української родини, українець, відповідно, за походженням. Ну, така історія. Що ж, панове, ми зараз про іншу будемо історію зараз говорити з вами. Колишня посолка України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина не змогла знайти необхідні 6 мільйонів гривень на заставу, який ще 6 серпня призначив Вищий антикорупційний суд у справі про можливе незаконне збагачення. Про це повідомляє громадське. Пані Стефанішина мала ще вчора до вечора 11 серпня ті гроші занести, 6 мільйонів гривень. Ну і тепер прокурор може звернутися до суду із проханням змінити запобіжний захід, наприклад, на взяття під варту.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка ON, відеосигнал крил OFF. Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
7: Не переймайся, це наші працюють.
8: Працюють, значить оберігають.
6: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
9: Ну і зараз про це поговоримо з Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. Пане Романе, вітаю вас.
10: Вітаю.
9: Про цю історію, про те, що не знайшли 6 мільйонів для пані Стефанішиної, враховуючи навіть перелік того майна, яке їй в недоброчесному декларуванні, наприклад, закидають. Ну, не є аж супервелика сума, порівняно, звичайно, до 170 мільйонів в справі Мідас зібрали та заставу. Нещодавно зібрали, скільки там вже забув, мільйонів для Єрмака, 50 з чимось мільйонів для Чернишова, на Шкробеле і так далі. В чому тут проблема з тими 6 мільйонами для пані Стефанішиної?
10: Якщо ви пам'ятаєте, Чернишову ще гроші шукали, діставали з так званого общака, тоді що могли це зробити до того, як до справи була прикута доволі значна суспільна увага, і далі вже фірмо просто перестав пропускати ці гроші, через що і Галущенко доволі довго пробув під вартою, і Єрмаку не одразу змогли знайти легальні ці гроші. Щодо Стефанішина, мені невідомо, чи дійсно вона володіє такими грошима, з огляду на те, що озвучував прокурор, знову ж таки, що пані Стефанішина ще до того, як збиралася стати послом, імовірно могла обговорювати купівлю будинку за 500 тисяч доларів. Ймовірно, можливо, десь ці гроші могли знайтися, однак вони вирішили їх не вносити. Можливо, для того, щоб показати, наприклад, завтра буде ще й апеляція розглядати, апеляційну скаргу на ухвалу про обрання запобіжного заходу. Можливо, щоб показати те, що в неї немає таких доходів, щоб апеляція зменшила розмір застави. Однак тут варто розуміти, що апеляційне оскарження, воно не зупиняє виконання ухвали. Тобто в такому разі вона мала б внести ці 6 мільйонів гривень в заставу. А те, що вона не внесла, це означає, що вона, по суті, порушила обов'язок, який на неї поклали суд. Ну, відповідно, тепер прокурор може звернутися з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш тяжкий, зокрема, і на тримання під вартою.
11: Ну, а загалом зараз ситуація, вона змінилася? Тобто зараз потрібно довести доброчесність походження цих коштів? Чи все-таки там от з тим, що було минулого року, великих змін немає?
10: Ні, ну, очевидно, що ні, прям доводити доброчесність немає, але все одно, коли вони будуть, Фінмон мав би запитати щодо такої великої суми, якщо вона буде там проводитись з незрозумілих, від незрозумілих людей, або вони мають запитати походження. Але знову ж таки, ну, в мене немає, наприклад, сумнівів, що 6 мільйонів гривень пані Стефанішина може знайти через законні доходи там тих чи інших осіб, які могли б внести за неї цю заставу.
11: Щодо пані Стефанішини, ну, це не було секретом, що вона займала якісь посади ще в уряді, в урядах за Януковича. Вона була, працювала в Міністерстві юстиції, коли там була Лукаш підсанкційна, зрадниця і так далі, яка долучилася до тих законів диктаторських і так далі. Якщо, от, знаєте, якщо вважати, що корупція – це є така суспільна хвороба, то є в лікарів жарт про те, що немає абсолютно здорових людей, є недообстежені, то який сенс, в принципі, брати політиків тої доби чи чиновників тої доби? Ми бачимо зараз ситуацію з паном Покладом, який зараз ВО Служби безпеки України, в якого теж, наприклад, він теж був помічником депутатів регіоналів, він теж був в ті часи десь задіяний в цих владних структурах. Чи є питання до нього?
10: Ну, насправді, як і щодо пана Покладу, дійсно, ну, зокрема, у нас ЦПК є низка питань. Він був одним із тих людей, які організовували атаку на антикорупційне бюро минулого року, приймав участь в фабрикації справи щодо Руслана Магомедрасулова і іншого детектива Віктора Гусарова, якого тоді звинувачували в тому, що він нібито співпрацював з державою-агресою, передавав ворогу інформацію щодо українських правоохоронців, але там людину навіть тоді кинули в СІЗО на 5 місяців, а після чого через там 5-6 місяців служба прокуратура сказала: вибачте, ми не змогли підтвердити зв'язок з РФ, те, що він працював на РФ, тому ми відмовляємось від звинувачень.
11: От така подія, на яку мало хто звернув увагу в Україні, я, наприклад, з такими речами стежу, це шведський проєкт VDEM, Democracy, вони досліджують власний індекс демократії за дуже багатьма показниками, зокрема, там і свобода висловлювань, і правова культура в країні, і політична, політичні взаємодії гілок влади і так далі, тому подібне. І от Україна останнім часом погіршила свій рейтинг до стану, увага, навіть не гібридний режим, а електоральна автократія. І

0: більш незалежних правоохоронних органах, оскільки тоді вони не зможуть через ці правоохоронні органи переслідувати активістів, політиків тощо. Ми бачимо, що президент Зеленський обіцяв внести законопроект про реформу ДБР ще в січні минулого, в січні цього року. Однак цього зроблено не було. Зараз обіцяють про те, що закон внесуть в грудні. Але в чому ж проблема? Проблема в тому, що повноваження діючого директора ДБР закінчується в кінці грудня. І яка мета? Мета або ж призначити нового директора ДБР за старими правилами, без вирішального голосу міжнародних експертів, а за старими правилами, я вам нагадаю, як призначався Сухачов, тоді комісія складалася з 6 осіб, 4 з яких вже були пов'язані або з самим Сухачовим, або з Татаровим. Ну і зрештою його і визначили переможцем. Ну і ми ж насправді під час обрання запобіжного заходу бачили ставлення взагалі влади до оцих всіх конкурсів, як вони просували тих чи інших осіб в Національне агентство з питань запобігання корупції, серед яких був і діючий голова НАЗК Віктор Павлущик. І так само, як вони намагалися просунути керівником НАБУ, на посаду керівника НАБУ Павла Кириленка, який згодом отримав від того ж НАБУ підозру у незаконному збагаченні на 70 мільйонів гривень. Саме через те, що влада хоче в ручний спосіб призначати ручних керівників правоохоронних органів, вони будуть намагатися максимально опиратися тому, щоб реформувати ці правоохоронні органи.
1: Якщо казати про ДБР, Державне бюро розслідувань, там все-таки реформа, вона зрозуміла, треба насамперед, напевно, провести, як це виглядає, прозорий конкурс з участю, напевно, там міжнародних експертів, учасників, які...
0: Так само, як це було з БЕП.
1: Так, як було з БЕП, так, як було перед тим з НАБУ і з САП. Питання щодо Генеральної прокуратури, Генеральний прокурор, воно складніше, тому що в нас на рівні Конституції, наскільки я пам'ятаю, закріплений політичний вплив президента, який, хоча ніби формально не представляє жодну гілку влади, тим не менше має вплив на призначення Генерального прокурора. Як тут рухатися для того, щоб виконати наші міжнародні зобов'язання? І власне, вимоги демократії.
0: Так, дійсно, в Конституції прописані суб'єктів призначення, однак не прописана сама процедура, як це може визначати. Зараз, як це відбувається, президент вирішив, що хоче, щоб прокурором, генеральним прокурором була ця людина абсолютно лояльна до нього, подає Верховна Рада голосує і, зрештою, призначає цю людину генеральним прокурором. Можна ж обійти це в інший спосіб, як це, наприклад, відбувається з суддями Конституційного суду. Там теж суб'єкти призначені Верховна Рада, президент. Але є конкурс, який рекомендує цим особам. Ну, конкурс такий самий, як ми бачимо в БЕБ, в ДБР. Він рекомендує, наприклад, двох кандидатів, серед яких вже можуть визначати переможця. Таким чином, не порушуючи Конституцію, обирається дійсно незалежний керівник прокуратури. Ну і зрештою, ми ж всі маємо розуміти, що ДБР, так, це дійсно правоохоронний орган, але без прокуратури в ДБР важко робити певні дії, там кидати людей в СІЗО, проводити низку слідчих дій, оскільки це погоджують саме прокурори. І саме тому доволі важливим є саме незалежна прокуратура.
1: Дякую за розмову. Роман Вербовський був з нами, юрист Центру протидії корупції. Трошки так окреслили, які відбуваються, ще правильно сказати, не відбуваються реформи в правоохоронній діяльності. Там відбуваються інші процеси посилення, пишуть багато про це, зокрема, знову впливів пана Татарова. Ну, але будемо рухатися далі. Я нагадаю, що у нас сьогодні опитування, чи помітили ви дефіцит товарів в супермаркетах після ударів Російської Федерації по складах. І варіанти відповіді: перше, жодних змін, всі товари є в наявності. Другий варіант, товари є, але ціни підскочили. Третій варіант, є суттєвий дефіцит. Четвертий варіант, купую на базарі, там є все. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього прошу прийти на одну з наших трансляцій. Та, власне, при цьому не забудьте поставити лайк та підписатися на нас, якщо ви того ще не зробили. Що ж, ну а ми зараз перейдемо до наступної теми. Поговоримо про Сполучені Штати. Там

0: дуже багато обговорюють подію, яка сталася під час візиту президента Дональда Трампа, який використав в Туреччині літак, власне, приманку для того, щоб вилетіти після саміту НАТО через погрози вбивством з боку Ірану. Про це пише Washington Post, зокрема, в Анкарі президент США сів на борт старого Air Force One перед телекамерами, помахав рукою на прощання, але насправді його таємно пересадили і перевезли до меншого літака за допомогою вантажівки для завантаження їжі. І водночас журналісти полетіли на борту, який міг стати ціллю іранців. І от Хосе Замора, регіональний директор американського відділення Комітету захисту журналістів CPJ, сказав в офіційній заяві, що Трамп адміністрація в такий спосіб є відповідальна за те, що вони фактично використали журналістів для прикриття президента, і в такий спосіб вони підвергли їх загрозили, і це не було необхідним, ця небезпека. Репортери мали би бути поінформовані власне про імовірність цієї загрози, і в такий спосіб вони мали би самі ухвалити рішення, чи вони будуть летіти цим бортом. Власне, так вважають CPJ американському. Ну і будемо зараз говорити про цю тему, зокрема, і не тільки з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independence Avenue Media. Марія, вітаю.
1: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
0: Ця історія про те, що Трамп, власне, в якомусь фургончику для їжі фактично пересідав з літака в літак. Вона, я так розумію, дуже багато зараз обговорюється в Америці. Саме цей аспект, що журналісти фактично стали живим щитом, умовно кажучи, чи мішенню, могли би бути для ударів Ірану.
1: Однозначно, в Сполучених Штатах зараз дуже широко обговорюють цю історію. По-перше, як те, що адміністрація президента досить серйозно розцінює ось такі можливі загрози з боку Ірану, як замах на президента Сполучених Штатів. А знаємо, що Іран оголошував президента Трампа ворогом народу ще за час першої його каденції і погрожував вбити американського президента. Зараз бачимо, що на тлі війни з Іраном ці загрози зростають. І дійсно, в Анкарі 8 липня президент Дональд Трамп, по-перше, прилетів на саміт НАТО на новому літаку, подарованому Катаром, і, як тоді повідомляли журналісти, назад полетів на старому Air Force One саме через безпекові загрози. І зараз стало зрозуміло, що ситуація, яку тоді зафіксували камери, не зовсім відповідала дійсності, тому що президент Трамп піднімається трапом на борт літака, сідає в нього, далі піднімаються на борт літака журналісти, і потім показують, що від літака від'їжджає ось цей кетеринговий фургон, в якому начебто і був президент Трамп, який літаком разом із журналістами назад не полетів. І причина дійсно – це загроза з боку Ірану. Сам Трамп підтвердив це. Він сказав, що насправді виконував лише вказівки своєї секретної служби і не мав бажання ні залишатися, ні йти. Тобто він просто робив те, що йому кажуть. Але що це означає політично? Це означає, що Сполучені Штати дійсно досить серйозно розцінюють загрозу з боку Ірану. І дійсно цей момент щодо того, що журналісти не знали, на що вони погоджуються, зараз викликає дуже багато дискусій, особливо в професійних колах. Президент Трамп працює із пулом Білого Дому, пулом журналістів. Це група журналістів, яка супроводжує по черзі президента Трампа на усіх його подіях для того, щоб висвітлювати діяльність президента. І, звісно, журналісти розуміють, що ця робота є досить небезпечною, особливо з огляду на те, що на Трампа вже було так багато замахів і на його відкритих ралі у Сполучених Штатах. Але тут полягає досить така важлива грань, тому що це не перший раз, коли президент Сполучених Штатів використовує свій літак як приманку. Таке вже було під час президентства Біла Клінтона в 2000 році, коли він прилетів до Пакистану іншим літаком, і з літака вийшов актор, схожий на нього, але тоді журналістів Білого Дому, які супроводжували президента, до цієї поїздки викликали на розмову секретну, повідомили, що відбувається, і журналісти могли зробити вибір, чи сідати на цей літак, чи не сідати на цей літак. Зараз говорять про те, що довіра між адміністрацією і журналістами і так не в найкращому стані, і ця ситуація дійсно лише погіршить ці стосунки між Білим домом і журналістами, які по суті сіли в літак приманку, не знаючи про те, на що вони погоджуються, і не маючи можливості обрати, наражати себе на цю небезпеку, чи не наражати себе на цю небезпеку. Дійсно, зараз в журналістських колах особливо дуже багато говорять про нетактовність і неетичність цієї ситуації.
0: Україна призупинила удари по танкерах біля нафтового терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську і на прохання віце-президента США Джей Ді Венса. Про це повідомила газета Financial Times. Нібито Венс попросив Зеленського не бити по танкерах, оскільки це танкери, які належать американській компанії, які ще є співвласниками видобутку і перевезення, власне, Caspian Pipeline Consortium в Новоросійську, яке належить Казахстану, казахська нафта. І начебто ця нафта якраз дуже потрібна для того, щоб диверсифікувати якраз таки російську нафту для європейських споживачів. Власне, як цю історію коментувати? Чи це є добрий знак для України? Це прохання Венса.
1: Перш за все, це є знак про те, що Сполучені Штати перш за все дбають про свої інтереси, і то дійсно справа в тому, що ці танкери перевозять казахську нафту через компанію Caspian Pipeline Consortium, в якій мають інтереси американські компанії, такі як Chevron, він є великим учасником видобутку казахської нафти, ExxonMobil має частку в казахських проєктах. І ці атаки, крім того, що це є тут залучені інтереси американських компаній, вони також можуть дестабілізувати ціни на нафту у світі з огляду на те, що ціни на нафту і так дестабілізовані через війну Росії в Україні і через війну Сполучених Штатів з Іраном і блокаду Ормузької протоки. Тому тут Сполучені Штати говорять про це як приклад того, коли американські економічні інтереси можуть вступати в військові інтереси України, і Сполучені Штати в такому випадку, звісно, обирають власні інтереси. Ми вже не перший раз в цьому переконуємося, це, мабуть, зовсім логічно. Але бачимо також, що президент Володимир Зеленський погодився піти на ці поступки в розмові з президентом Джей Ді Венсом, що важливо, тому що Джей Ді Венс є не найбільш прихильною до України людиною, тому якщо він подзвонив і попросив особисто про це президента Зеленського, це є дуже хороший крок вияву поваги до потенційного майбутнього лідера Сполучених Штатів і людини, яка може зайняти місце президента в разі, як щось з Дональдом Трампом станеться. Ну і з іншого боку, Україна також очікує поступок від Сполучених Штатів, зокрема щодо надання ліцензій на виробництво ракет до Петріотів. Тому Україна тут мала мало вибору щодо того, йти на ці поступки і виявляти жест доброї волі чи ні.
0: Я тут не можу насправді не додати в коментар чи питання. Насправді дивовижно, що Казахстан, будучи затиснутий фактично між двома величезними державами і військовими потугами, як Росія і Китай, зміг своє найбільше родовище залучити туди інвесторів американських в першу чергу. І це дозволяє нам запитати, насправді це риторичне запитання, що би було, якби ми, ну, наприклад, за Януковича не крала наша тодішня влада гроші на вишках Бойка, а, наприклад, віддала би їх в управління чи під інвестиції того самого Шеврона, якби склалася доля і Криму, і Чорного моря зараз.
1: Україна вже робить ці кроки, укладаючи угоду про надра зі Сполученими Штатами, залучаючи американські інтереси до українських корисних копалин і мінералів. І, до речі, в Казахстані також зараз знаходяться ці родовища літію, які потрібні для виробництва напівпровідників, які є дуже важливим зараз в світовій економіці. І Сполучені Штати теж зацікавлені там в проєктах. І навіть особисто компанії, які пов'язані із синами Дональда Трампа, теж мають інтерес в цих компаніях. Тому Казахстан зараз робить ставку на ту політику, яка є в Сполучених Штатах, політику економічних інтересів, і бачимо, що вона дає свої плоди.
0: Ну і, Марія, хочу запитатися, як зараз справи з цим рішенням суду, який постановив, що «Голос Америки» має відновити своє мовлення після того, як фактично було воно згорнуто, і знищено. Я знаю, що ви теж працювали в редакції «Голос Америка», Америки в українській редакції. Як зараз справи, чи ця редакція може відновити свою діяльність?
1: Я думаю, що ці коментарі краще адресувати редактору української служби, але скажу з того, що відомо наразі, після зміни керівництва, після того, як Кері Лейк пішла з цієї посади, яку вона і не мала права займати, тому що не була обрана з законним шляхом, і з'явилося нове керівництво «Голос Америки», українську і російську службу повертають до роботи. Цей процес нелегкий, тому що повертатися потрібно людям, які були в адміністративній відпустці 1.5 роки, дуже багатьох працівників звільнили, їх немає. Я особисто поки не повертаюся до роботи на «Голосі Америки». Проблема також в тому, що немає достатньої кількості техніки, людей, а є вимога робити щоденні програми, і люди, які зараз повертаються до роботи, докладають надзвичайних зусиль для того, щоб повернути мовлення в таких обмежених обмежених ресурсів. Наскільки мені відомо, сьогодні середа, цього тижня мають початися перші ефіри програми в новому складі. Це стара редакція «Голосу Америки», це не наняті наново невідомі журналісти люди, це ті самі люди, просто в значно меншому складі. Якщо раніше «Голос Америки» українська служба, це було 30 людей, то зараз на роботу повернули 8. Ну і, звісно, в таких умовах дуже складно буде працювати, робити програму. Я знаю, що намагаються розширити редакцію для того, щоб могти працювати в нормальних, кращих умовах. Але будемо бачити, я думаю, що вже цього тижня зможуть глядачі побачити повернення «Голосу Америки» українською.
0: Дякую за розмову. Марія Юліановська була з нами, кореспондентка Independence Avenue Media. Ми тим часом підіб'ємо підсумки сьогоднішнього голосування. Я нагадаю, що ми цікавимося вашою думкою, чи помітили ви дефіцит товарів в супермаркетах після ударів по складах російської балістики. 36% не зауважили жодних змін на полицях. 33% кажуть, що дещо піднялися ціни. Я особисто не помітив. 18% кажуть, що є суттєвий дефіцит. Ну, панове, якщо, звичайно, ви звикли брати омарів до недільного столу, то можливо. Купую на базарі, там є все. 13% наших глядачів обрали цей варіант. Це поки що проміжні результати. Більше ми вже підіб'ємо підсумки в кінці нашої програми. А в нас попереду ще ціла година. У нас дуже багато є про що говорити. І є цікаві співрозмовники і теми. Так що залишайтеся, за кілька хвилин продовжуємо.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: У Києві на два тижні призупинили прокладання теплотраси. Все тому, що люди заборонили вирубувати сотні дерев у парку. До чого призведе скандал? У Запоріжжі дрони Росії знищили епіцентр. Масовані удари завдали великих збитків продуктовим мережам. Чи будуть порожніми полиці супермаркетів? Starlink для Путіна. Росія прискорила розгортання супутникової системи «Рассвіт». Чи буде Україна як на долоні для ворога?

0: Ви дивитеся тепер головне. Я нагадаю, що ми сьогодні питаємо вашої думки, чи ви помітили дефіцит товарів в супермаркетах після ударів Російської Федерації по складах. І варіант відповіді жодних змін. Ці товари є в наявності. Товари є, але ціни підскочили. Є суттєвий дефіцит. Купую на базарі, там є все. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях і трансляцію на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах та поставити лайк під трансляцію. В Києві на 2 тижні призупинили роботи з вирубки дерев в парку на Теремках. Це мікрорайон столичний, де планують прокласти тепломережу. За цей час фахівці мають перевірити можливість змінити маршрут мережі, щоб зберегти зелені насадження. Рішення ухвалили під час зустрічі представників міської влади з місцевими мешканцями та активістами. Про це пише Громадське. Будемо зараз говорити, яка зараз там ситуація. Катя Галко, наша кореспондентка в Києві, вже є на місці, власне, цієї ситуації. Вітаю. Тобі слово.
1: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми у цьому парку на Теремках. Сьогодні тут уже спокійно, не працює ні будівельна техніка, не протестують мешканці. Ось це все через той 2-тижневий мораторій, про який домовилися вчора. Втім, почнемо ось з того, що на місці, де я стою зараз, для тих, хто не був на столичних Теремках, от ще буквально кілька тижнів тому тут росли практично столітні дуби і інші дуже старі насадження. Тут був приємний затишок, було дуже комфортно. Зараз, як бачимо, залишилися лише десятки пеньків. Така ось оголена ділянка, скажімо, яка простягається вдовж кількох десятків метрів. Попереду також тут вже почалися будівельні роботи, усе розрито. І, як бачимо, це така людна артерія, насправді, тому що тут пролягає дорога між торговим центром, між житловим комплексом Республіка і трохи такими старішою забудовою Теремків. Тут багато людей ходить повз. Це дуже популярне місце для вигулу домашніх улюбленців. І от ми поспілкувалися з людьми, які проходили тут повз, що вони думають про вирубку дерев, яка, власне, їхня позиція. Давайте спершу почуємо.
2: Ну, тут відбувається страшенний геноцид і знищення парку. Вчора була зустріч у нас в РДА з Пантелеєвим та іншими представниками Київ
3: теплоенергії. Я знаю, я не знаю.
2: Наклали мораторій на 2 тижні і обіцяли зібрати робочу групу, в тому числі з нашим незалежним інженером. Я дуже сподіваюся, що почують, але попри все, ми все одно будемо стояти до останнього дерева. Ми сподіваємося, що на цьому вирубка закінчиться. Ми плануємо також брати участь у відновленні та взагалі робити все, що від нас залежить, щоб відновити цей парк, хоча б його якийсь шматок.
4: А оце я хотіла сказати, що оце ж зона, де шахет упав, там річка огорожена, і він поламав оці дерева, вони захистили будинок оцей. Якщо б не цей будинок, то такий пожар був великий дуже. І якщо б не цей будинок, то попала в будинок, то, вірніше, якщо б не дерева.
1: От, я зараз трохи поясню, що дерева тут вирубати почали для того, щоб прокласти теплотрасу. Прокладають теплотрасу тут у рамках реалізації плану стійкості Києва. Вона буде розташована тут для того, якщо раптом призупинить свою роботу ТЕЦ-5, тоді мешканці Голосіївського району все-таки зможуть мати тепло. Як пояснюють у Київській міській державній адміністрації, що це зможе допомогти близько 200 тисяч киян, 200 мешканців Голосіївського району. Зокрема, мова йде і про будинки, які розташовані ось тут поблизу. Нагадаю, що минулої зими тут були проблеми і були будинки, які довгий час залишалися без теплопостачання і без світлопостачання. От саме для цього місцева влада вирішила вирубувати дерева. Втім, запит мешканців був на те, аби їм показали спершу і документацію, чи можна тут вирубувати дерева і чи можна взагалі проводити будівельні роботи, на що люди, які працювали, будівельники, не показали жодної документації, жодних дозволів, не показали. Саме тому тут розпочались такі спершу локальні протести. Вони потім збільшилися, люди вийшли і до Київської міської державної адміністрації, аби почути відповіді. І кажуть про те, що і все-таки вони їх не отримали. І один із протестів кілька днів тому закінчився навіть сутичкою. Є відео, як правоохоронці, які працювали на місці, фізичною силою намагалися витіснити людей з локації, де вони працювали. Людям доводилося просто обіймати дерева, або, як вони писали згодом у соцмережах, прив'язувати себе до дерев для того, щоб їх зберегти. Як бачимо, на щастя, дерева ось там все-таки вдалося зберегти, поки вони ростуть далі на цьому ж місці. І згодом місцева влада вирішила вийти до людей. Вчора відбулася зустріч у районі державній адміністрації, де домовилися про те, щоб організувати двотижневий мораторій. Наразі на місці не будуть працювати будівельники, буде організована спеціальна група. Громада також знайшла інженера, який буде представляти інтереси громади. І, до речі, цей же інженер запевняє, що для того, аби прокласти навіть тут аби трасу, знадобилося би виробити всього 11 дерев замість тих 600, які планують знищити на цьому місці. Також давайте почуємо зараз коментар у представника місцевої влади, чому теплотрасу не змогли провести в іншому місці, окрім як ось цієї паркової зони.
5: У рамках якраз цього проєкту і вивчалася можливість прокладання мережі по іншим інженерним коридорам так званим, і в тому числі по вулиці Теремківській, і технічно під вулицею Теремківською, бо по вулиці Теремківській прокласти ці мережі неможливо, там відсутня можливість, оскільки проходять мережі каналізації, водопроводу, електрокабелі, і дві труби великі діаметром, кожна 70 сантиметрів, з ізоляцією, тому просто ми там не розташуємо ніяким чином. Тому це було вивчено і зроблено висновок, що це не технічно неможливо зробити.
1: Можливо, також додати, що у антикорупційному центрі «Межа» заявили, що у їхньому розпорядженні є проєктна документація за 2023 рік. І, власне, ці документи вказують на те, що ще тоді теплотраса, тепломережа мала проходити все-таки по вулиці, а не по лісопарковій смузі. Також вони заявляють, що компанія, яка буде займатися будівництвом на цьому місці, не має відповідного досвіду. Вона займалась схожими проєктами, однак далеко не такого масштабу. А нагадаю, що ці роботи повинні бути виконані до кінця цього року, а бажано ще раніше, тому що усі ми чуємо про те, що нас очікує надзвичайно складна зима, і, звісно, важливо, щоб власне такі плани і місцевої влади, плану стійкості, щоб забезпечити киян теплом. Тому пояснюють, саме тому вирубили дерева. Я ж зазначу, до речі, що у місцевій владі заявляють, що дерева згодом планують відновити після того, як завершать будівельні усі роботи. Вони повернуть трохи насаджень дерев та кущів, які вирубили. Втім, місцеві мешканці заявляють про те, що якщо тут проходитиме теплотраса, то навряд тут зможуть уже посадити такі от великі дерева. Будемо бачити. Наразі така ситуація. Домовилися про двотижневий мораторій на двотижневе призупинення будівельних робіт на цьому місці. І, як ми сьогодні чули від однієї із активісток, що поки що збирають, лише формують ініціативну групу, і тоді вже будуть розмовляти, що можна зробити. І будемо спостерігати, звісно, за тим, про що вдасться домовитися мешканцям Теремків та владі столиці. На цьому момент мене поки що все. Андрію, передаю слово тобі.
0: Катя, дуже дякую тобі за цю розповідь і за те, що ми почули позиції і влади, і місцевих мешканців. Це дуже насправді важливо. Мені здається, історія не є такою чорно-білою. Ми зараз продовжимо її обговорювати. Також, може, це дуже-дуже цікавий приклад, бо, наприклад, я можу дізнатися, що в мене на рівні людей, яких я знаю, моїх знайомих з Києва, є люди, які буквально пересварилися через цю історію, бо позиція активістів або місцевих мешканців, вона в цілому зрозуміла і була добре зараз викладена. Ну, а з іншого боку, є також якісь звинувачення в такому, знаєте, закидають цим активістам або місцевим мешканцям таку недалекоглядність, чи егоїзм навіть, чи інфантильний лефтизм, якщо дозволити, бо якщо це справді питання виживання 200 тисяч людей взимку, то чи дерева є важливіші за життя людей? Це велике питання, воно підвішене, звичайно, в повітрі, але це також питання про те, як українські міста, українські громади мають підготуватися до збільшення стійкості перед цією зимою, яка точно буде складною. Володимир Зеленський, нагадаю, заявив, що Рада нацбезпеки та оборони має давати більш реалістичну оцінку планів стійкості України до ключових загроз. При цьому президент раніше заявляв те, що в низці міст та областей є відставання від підтверджених планів. Зеленський зажадав детально оцінювати не формальну наявність документів, а фактичне виконання заходів. Про стійкість українських міст перед складною зимою, про ці завдання, які ставлять місцеві громади, про співпрацю з центральною владою. Про це все будемо зараз говорити із пані Оксаною Продан, радницею голови Асоціації міст України. Пані Оксано, вітаю вас.
6: Доброго дня вам.
0: От ця історія, до речі, в теремках про те, що місцеві мешканці, їх можна зрозуміти, протестують проти того, щоб вирубували дерева. І це один бік питання. З іншого, якщо це найдешевший, найкоротший шлях забезпечити резервним теплом цілий мікрорайон в 200 тисяч населення, чи як тут бути? Як побудувати комунікацію? Бо, напевно, це проблема довіри чи недовіри в суспільстві, і це проблема такого зваженого ставлення відповідального до ситуації, яка не є насправді жодним жартом.
6: Ви знаєте, я не живу на теремках, і я не виходила на акцію, тому мені легше оцінювати ситуацію, тому що я живу на Печерську, і я відношуся на Печерську до того району, який завжди відключався, починаючи з лютого цього року, як тільки були обстріли ТЕЦ. Тому для мене особисто важливо було б, якби я обирала, щоб було тепло на теремках в першу чергу. І я не знаю, чи виходили люди з теремків проти теплотраси, тому що для нас, хто проходив цю зиму в Києві, для нас важливо, щоб було тепло. Законодавство, яке сьогодні є, ті норми, закони, які регулюють діяльність муніципалітету і теплопостачальної компанії, воно вимагає в обов'язковому порядку проведення громадських слухань, громадських обговорень, узгодження екологічної інспекції. За законом, комунальне підприємство жодного дерева би не зрізало без дозволу на це екологічних структур державної служби. Тому мені видається, що з боку міста всі норми були виконані. Вони би не пішли без всіх дозволів вирубувати жодного дерева. З іншого боку, ну, напевно, мова йде не просто про процедури, які вимагають закон, мова йде про те, про наші з вами пріоритети. Чи ми за те, щоб іншим людям було тепло, чи ми за те, щоб наші принципи глобально були дотримані. І не думаю, що ті люди, які виходять зараз захищати дерева, хоча дерева – це теж дуже важливо, і зелений Київ – це дуже важливо. Але зимою, коли в квартирах 5 градусів, це неможливо.
0: До речі, про ці 5 градусів. Які оцінки, зокрема, на цю зиму? З яких прогнозів зараз ми виходимо? Виходить насамперед, звичайно, міська влада, мерія, так? Тобто, ми вчора буквально говорили про це з Іваном Компаном, що надія – це не стратегія. Треба виходити, і бізнес завжди це робить, виходити з песимістичних сценаріїв. Отже, який зараз песимістичний сценарій, до якого готується, як влада, зокрема, в Києві?
6: Я не хочу і не маю права говорити про всі подробиці взагалі по всім містам, в тому числі по Києву. По-перше, тому що не знаю всього. Я працюю в Асоціації міст України, і це 1092 громади, а не одна. А по-друге, тому що плани стійкості, які затвердила РНБО, вони всі ДСК. Тому те, що я знаю від муніципалітетів, починаючи з лютого місяця, від тих страшних обстрілів, які були січень-лютий, міста готуються до наступного опалювального сезону. І мова йде про які складові. Перша складова – це, на жаль, постійні ремонти, тому що відбуваються постійні обстріли. Це один блок. І ці ремонти відбуваються, що робить місто, кожне місто, яке має централізоване тепло і водопостачання, про це треба пам'ятати, тепло і водопостачання, нам вода потрібна так само для тепла, як і газ. Міста постійно замовляють наперед, додаткові запасні, шукають запасні деталі, вони розуміють, які їм будуть потрібні, уже за ці роки навчилися цьому, наперед, щоб мати запасні деталі про всяк випадок. Їх складно знайти, тому що системи в більшості своїй старі, і це завдання окреме, окремий виклик. Є інша частина, велика частина, це міста максимально децентралізують постачання, де це можливо. І тут в історія абсолютно різна в різних міст. Є міста, які будувалися на декілька джерел постачання тепла, і води в тому числі. А є міста, такі як Київ, які централізовано системою побудовані як тепло, так і водопостачанням. Цим містам, звичайно, складніше децентралізувати все. При цьому одночасно міста формують різні джерела. Тобто оці маленькі установки, які роблять, вони їх роблять і на газу, і на електроенергії, і навіть палети, і все, що завгодно, то щоб були різні джерела надходжень. Є ще один блок, який зроблений в усіх містах, де є централізоване тепле водопостачання. Це генератори до центрів стійкості. Це лікарні, це школи, це садочки. Я знаю, що, в принципі, всі обласні центри, абсолютно всі свої ці установи соціального значення забезпечили, але ви бачили, що Київ має інформацію, але уточнює зараз публічну інформацію по всім людям, які потребують додаткового захисту. Хоча соціальні служби Києва, якщо ми приводимо приклад Київ, але працюють так само всі міста, мають списки людей, яким допомагають, але про всяк випадок збирайте це. Міста працюють, але проблема в тому, що сьогодні міста працюють самостійно, підготуються до зими, без участі уряду.
0: Ну, тут якраз є така певна суперечлива ситуація, тому що ви з одного боку кажете, що є засекречений план РНБО заходів, а з іншого боку кажете, що міста працюють розраховуючи ще на свої сили. От як це працює разом в зв'язці? Чи міста, до речі, не можуть тут ухвалювати якісь гнучкіші рішення, виходячи з власних потреб? Я дуже добре пам'ятаю ситуації часів там Тимошенко, коли громада одна використала гроші, які виділили на будівництво мосту, яке нібито знищило паводком, а насправді нічого мосту не було, на те, що поремонтували дах. І тоді ж була кримінальна справа гучна, Генеральна прокуратура її розслідувала, дах лікарні. Ну, тобто, чи такі історії зараз можливі?
6: Історія з кримінальними справами сьогодні, відколи почалася повномасштабне вторгнення, з тих пір за всі хороші справи відкривають кримінальні справи. Ну, я, звичайно, говорю це так трошки утруючи, але насправді, коли теплопостачальна, енергопостачальна компанія після обстрілу знаходить рішення поза проектом, наприклад, інші перемички робить для того, щоб постачати тепло, постачати воду, постачати світло в той чи інший будинок або навіть квартал. Сьогодні ми з вами отримуємо цю енергію і світло або тепло або воду, а завтра через місяць до цієї компанії, це зазвичай або монополіст, або комунальне підприємство, знову ж таки монополіст, до нього приходять правоохоронні органи і відкривають логічно, начебто законне провадження, реєструють провадження за те, що той чи інший посадовець дозволив пустити тепло, світло, воду поза проектом. І логічно, вроді би, це все законно. Поза проектом, значить кримінальне провадження. І сьогодні, знову ж таки, якщо ми взялися з вами приводити, наприклад, Київ, то понад 1000 кримінальних проваджень має Київ з різних підстав. Я зараз не є ні адвокатом, ні ким, але працюють щоденно, коли обстріли, працюють люди, живі люди, рішення приймають люди. І кожен раз ця людина, посадовець, службовець, коли вирішує, як нам з вами подати тепло чи воду чи світло, вона, ця людина, розуміє, що вона ризикує з собою особисто. Тому що вони потім під час робочого дня, після робочого дня ходять і пишуть пояснення, відписки, чому вони зробили так, щоб у нас було тепло поза планом.
0: Пані Оксано, хіба така система не відбиває будь-яке бажання ініціативи?
6: Однозначно відбиває.
0: Тоді
6: однозначно відбиває. Ми від Асоціації міст України неодноразово зверталися до різних органів влади. Більше того, ми мали співпрацю з депутатами, які працюють в профільному комітеті з правоохоронних справ. Ми звертались до генерального прокурора. Ну, насправді, ці роки з початку повномасштабного вторгнення діалог, дискусія з боку Асоціації міст України ведеться постійно, але, на жаль, жодних змін до законодавства, жодних зупинок, отаких системних кримінальних проваджень проти людей, які захищають нас з вами, і часто це насправді спасіння людей, не просто вода або тепло, це життя наше з вами. На жаль, жодних змін за ці 4 вже з половиною роки до законодавства не внесли. Стосовно бізнесу, як бізнесу, ви пам'ятаєте, на початку війни такі зупинки, мораторії на перевірки були. Стосовно комунальних підприємств, стосовно от речей, які стосуються проектних кримінальних справ, на жаль, змін немає, мораторію на ці перевірки, реєстрації немає. Але, знаєте, що чекати мораторію, коли з квітня місяця комунальним підприємствам уряд, минулий уряд, заборонив використовувати когенераційну енергію. Просто з 1 квітня цього року закінчився опалювальний сезон, і уряд своїм рішенням заборонив використовувати електроенергію когенераційних установок комунальним підприємствам. Раз і все. І ми чекаємо опалювального сезону, коли можна буде брати цю електроенергію, яку вони автоматично могли би сьогодні продукувати, але не продукують. І таких рішень минулого уряду, на жаль, є і є. Наприклад, коли ми з вами говоримо про те, що підприємства готуються до наступного опалювального сезону, і їм треба закуповувати наперед, мати запасні ті чи інші частини, ті чи інші об'єкти, які потребують захисту, які обстрілюються, то уряд сьогодні забирає 65 копійок із гривні, які ми з вами платимо за тепло. Тобто, як тільки я чи ви заплатили гривню підприємству теплопостачання, уряд автоматично забрав 65 копійок з них. І тільки 35 копійок йдуть підприємству заплатити зарплату, заплатити за світло, заплатити постачальникам, купити запасні запчастини, зробити ремонт. І це те, що постійно відбувається і не переставалося, починаючи з того моменту, коли уряд прийняв такі рішення. Сьогодні Нафтогаз... Я мушу ще одну річ сказати. 85 мільярдів офіційно держава винна тепло- і водопостачальним підприємствам, визнала держава, що вона їм винна їхні гроші за різницю в тарифах. За те, що ми з вами сьогодні платимо за тепло дешевше, ніж собівартість, це законом встановлений мораторій, але держава цю вартість не покриває підприємством.
0: У нас лишається буквально хвилина, але із перших днів Великої війни є і критика місцевого самоврядування, мовляв, скільки, якщо дати вам більше грошей, умовно кажучи, то ви їх використаєте на що? На дороги, на озеленіння і так далі, на те, що піднімає рейтинг, наприклад, міського голови. Що ви на це скажете?
6: Починаючи з першого дня, з 24 лютого 2022 року, працює постанова, яка зобов'язує кожну платіжку, яку подає муніципалітет на оплату, казначейство перевіряти попередньо. Тобто немає жодної платіжки від органу місцевого самоврядування, жодної, яку би попередньо, а не потім, не перевірило казначейство, перш ніж пропускати. У них є система, оці в першу чергу пропускаються, ці в другу, а там є сьома черга, які ніколи не проходять оплату. Тому держава, муніципалітети перевіряє повністю. І важливо не критикувати. У нас сьогодні завдання і великі сподівання від Асоціації міст України на новий склад уряду, на нового прем'єра, про те, що ми встигнемо разом, спільними зусиллями підготуватися до опалювального сезону. Треба зараз максимально все робити для того, щоб підприємства справді змогли зайти в опалювальний сезон готовими.
0: Дякую дуже за розмову. Була з нами Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Говорили ми про те, як громади готуються до, власне, непростої зими. І я теж дізнався дещо шокуючі насправді речі про тисячу, зокрема, цих кримінальних справ, які справді навряд чи стимулюють ініціативу на місцях, бо в цьому сила України в горизонтальних зв'язках, в силах громад та, зрештою, і сама ідея децентралізації влади, вона в цьому і полягає, в ініціативі, яка йде низова. Я нагадаю, що ми проводимо опитування на нашому каналі на Ютубі. Запитання звучить так: чи помітили ви дефіцит товарів у супермаркетах після ударів Російської Федерації по складах? Варіанти відповіді наступні: жодних змін, усі товари є в наявності, товари є, але підскочили ціни, є суттєвий дефіцит, купую на базарі, там є все. Можете також запропонувати і свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то прошу пройти на нашу трансляцію на Ютубі, одну з них, для того, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися на нас в соцмережах та поставити лайк під трансляцію.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: А давай замовимо цей і цей.
6: Тихіше, батько почує.
5: Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Пішли гратися.
11: Старість на радість.
12: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
13: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
0: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
7: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розвіднати європейців.
6: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
7: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
6: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
8: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
9: Ми продовжимо цю тему. Ніч проти 12 серпня внаслідок атаки російських безпілотників по Запоріжжю. Там було знищено торговельний центр «Епіцентр». Величезний комплекс площею майже 20 тисяч квадратних метрів вигорів повністю. Всі люди, на щастя, живі і ніхто не постраждав. Але от, власне, удари масової по логістичній інфраструктурі завдають суттєвих збитків. Це один з прикладів українського рітейлу. Зокрема, руйнування відбулося розподільчих центрів мереж «Новус» та «Фозі Груп», які вже призвели до тимчасових затримань із постачанням товарів. Зараз ми маємо наступного гостя, поговоримо про цю ситуацію. Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу з нами. Пане Михайло, радий вас бачити. Ще сердечно вітаю.
10: Вітаю, пане Андрію. Давно не спілкувалися.
9: Так і є. Ну і спитаюся відразу, якщо б ви обирали цей варіант, чи ви помітили, що в нас стало менше товарів в продуктових, зокрема, супермаркетах? Наскільки це впливає зараз на асортимент? Чи нас очікує ситуація, коли буде, як в Совєтському Союзі? Майонез, провансаль.
10: Ні, ну те, що було, я хочу... Хочу зразу сказати, що те, що було у Совєтському Союзі, такого, звичайно, не буде. Тому що Совєтський Союз, планова економіка кінці 80-х років просто-напросто показала свою недієздатність і ефективність праці була, ну, мінусовою, м'яко кажучи. Дивіться, от якщо взяти в Києві, ми провели таке невелике дослідження по полицям магазинів. На превеликий жаль, звичайно, постраждали мережі, які чиї склади попали під обстріли. Це «Новус», це «Фозі Груп», куди входить «Сільпо». І у них дійсно є перебої. Інші торгові мережі, в принципі, працюють. Я сьогодні був торгова мережа «Таврія», вчора і сьогодні заходив. У них практично перелік товару той, який був, такий є. Я б сказав би так. Бачите, власне кажучи, перше, дефіциту продуктів не буде. Це треба чітко уяснити. І я закликаю тих, хто нас дивиться, будь ласка, не ведіться на російське ПСО і на корисних наших ідіотів, які починають підтримувати і розказувати, що треба вже бігти в магазин, купувати сіль, мило, гречку, крупу, консерву, бо завтра буде дефіцит. Дефіциту не буде. Чому не буде? Перше, 80% продуктів харчування, які є на наших полицях, навіть трошки більше, виробляється тут в Україні. Тому в будь-якому випадку у нас забезпечення буде це власне виробництво. І продуктів хватає. Я б сказав би, проблема дійсно все в іншому. Щоб в нас були гроші купувати ці продукти, щоб ми могли заробляти. Другий. Які є перебої? У нас останні десятиліття активно розвивалися великі торгові мережі. І це був хороший розвиток, це був комфорт. Вони нам давали комфорт. І ми з задоволенням ходили в торгові мережі, і з задоволенням користувалися, бо ви проходили, брали візочок, цим візочком йшли по великому магазину, 20 тисяч метрів, як ви тільки що говорили, приклад, Сільпо. Продуктові, звичайно, були набагато менше, 1,5-2-3 тисячі метрів. Але ви заходили, купували великий вибір товару, в залежності від ваших фінансових можливостей, ви могли купити дешеві, середньої вартості, дорогі, в кінці розрахуватися готівкою, карткою, онлайн, телефоном, без проблем. Що зараз трапиться? Зараз, коли розбили вклади, по суті, росіяни намагаються ввести нам з вами податок на логістику, податок на комфорт. Бо у нас зараз ми змушені вибирати між комфортом і безпекою. Знаєте, от ви сьогодні навели приклад по Запоріжжю, по епіцентру, а один після обстрілу, один із блогерів написав таку фразу, я, чесно кажучи, зразу до неї віднісся, так думаю, хейтиться. Але він написав, що коли ви йдете в епіцентр, ви повинні розуміти, що ви можете бути потенційною ціллю, то туди може прилетіти. І на превеликий жаль, це от підтвердження цієї тези. Тому зараз що буде? Буде дефіцит? Не буде. Буде, скоріше, перелаштування логістики і забезпечення магазинів. Угу. Тому що зрозуміло, що зараз відновлювати ці великі склади, які були, і це було зручно, і зручно і торговим мережам, і зручно виробникам, в одне місце звезли, здали і поїхали далі. Ті повезли далі по магазинам, а виробник поїхав далі займатися, виробляти свою продукцію. Зараз ця схема, яка будувалася останні десятиліття, ламається. І зараз, наприклад, та ж сама Нова Пошта, до речі, сьогодні прийшла цікава інформація, вони заявили, що вони не будуть більше робити великі отакі центри, там, де вони робили, де збирали, сортували і далі розвозили посилки, розвозили ті замовлення, які в них були. Тобто вони вже почали шукати невеликі і середні. Тобто, з однієї сторони, чи залишиться великі торгові мережі? Так, залишиться, звичайно. З іншої сторони, друге дихання можуть отримати невеликі і середні магазини. Пам'ятаєте, як у нас раніше був магазин овочі, фрукти, магазин молоко, магазин м'яса, ковбаси. Ну, я не думаю, що ми повернемося до того, як це було в радянські, пострадянські часи, але от невеликі торгові мережі зараз можуть отримати друге дихання.
9: Це, до речі, для нашого виробника. Чи це добре, чи погано? Бо я колись дивився документальний фільм про те, як в Британії розвиток великих продуктових супермаркетів, гігамаркетів, фактично вбило невеличкий бізнес, наприклад, молочних ферм. Тобто молочна ферма не могла конкурувати з дуже низькими закупівельними цінами, які нав'язували такі гіганти, як Теско, наприклад. Ну, тому що з виробником нашим українським відбудеться?
10: Ну, це саме складна ситуація. Бачите, коли постраждали склади, то хто постраждав? Постраждали власники складів, тому що склади, які згоріли, вони могли бути у власності торгових мереж, могли орендуватися. Під Києвом, до речі, як і під Львовом, і під великими містами багато будували логістичні центри, вони здавали потім в оренду торговим мережам, Нова Пошта, Епіцентр, іншим. І згоріла продукція. Ту продукцію за якраз виробники поставляли в магазини. Як це все працює? Магазин отримав продукцію від виробника, зверху зробив націнку в залежності від виду товару, 10-15-12-20% продав товар, повернув гроші, за рахунок цієї націнки є, власне кажучи, і бізнес-магазин. Зараз от те, що ви наводили логістику, приклад, у нас дійсно була інша проблема. У нас була проблема в тому, що монополізм великих мереж привів до того, що великі мережі диктували умови. Можна розрахувати повернути гроші за 10 днів, можна за 20 днів, можна за 30, а деякі торгові мережі говорили, і через 2 місяці повернемо гроші. Тобто тут була проблема от якраз із тим товаром, який продавався. Тому що дійсно був товар, як, наприклад, консерва, чи консервація, чи крупа, борошно, цукор, він може лежати і роками на полиці. А є, наприклад, хліб, молочка, м'ясо, м'ясопродукти, там, де швидкі, де невеликі терміни зберігання, де треба або продавати, або повер...

0: бассейнів. А решта, подивіться, пробували відкривати і позакривали. Той самий полтавський Домінік, у Києві, я знаю, центр у них був великий магазин, він закрив там зараз кав'ярня. Значить, чого закрили? Значить, рентабельність його була невисока. Тому тут буде така проблема, що може бути певне здорожчання в зв'язку з тим, що треба буде міняти логістику. Але ще раз хочу підкреслити, дефіциту товарів не буде. Скоріше будуть дорожчі полиці.
1: Ну, наскільки вони можуть здорожчати, це теж питання. Ми завжди дуже сильно реагуємо, коли щось там на пару гривень підскочило. От у нас, наприклад, яйця, які хто були, не знаю, по 100 гривень не так давно за десяток, а хтось пам'ятає і про яйце за 17 гривень, чесно кажучи, та? А зараз там 40 з чимось там гривень десяток, і навіть ніхто на це не звертає.
0: Так, сезон пішов, курі почали снестися. Uh-huh. А ближче у нас традиційно коли? Перед Пасхою саме дорогі яйця, так? Коли всі купують, треба ж пофарбувати, до церкви сходити. Плюс курка перестає нестися. Тут що ти не роби, а фізіологію ти її не зміниш. Бачите, коли мене от ваші колеги-журналісти дуже люблять задавати завжди питання. Скажіть, наскільки подорожче? У нас якось взагалі така установка на негатив. Я кажу, дивіться, якби ми хотіли похейтитися, якби ми хотіли, щоб нас тут Ютуб крутив, щоб телеграм-канали через 15 хвилин, то я б сказав би, все подорожче на 40-50% буде дорого. Але я як відповідальна людина, як експерт, який дорожить своєю репутацією, такого не скажу. Тому що сьогодні робити будь-які прогнози, наскільки що подорожче, справа невдячна. Чому? От дивіться, багато залежить від товару. Зараз почався сезон овочів і фруктів. Пішла своя картопля, цибуля, огірки, помідори, перець, баклажани. Тобто, з однієї сторони, ціна на них падає. Тим більше не просто падає, а у нас ще, Андрію, не забувайте, є така, ми трошки до неї зверхньо зневажливо відносились, називали архаїчна форма торгівлі як базар. Угу. Так? У Києві базари, як були, так і працюють. У Львові базари, як були, так і працюють. Нікуди вони не ділиться. І, скажімо, це ми в столиці і в великих містах, в мільйонниках, розміщені великими торговими центрами. А в містах і містечках основна маса людей, які ходили на базар, так і ходять. Мої рідних Прилуках, як ходили, так і ходять. І не тільки продукти купувати, а й товари побутові, і одяг, і взуття. Тому велика кількість зараз, безумовно, піде на базар і буде можливість купувати на базарі. А тому ціна, скоріше всього, на продукти, на овочі і фрукти буде падати. Бо новий урожай, велика пропозиція, це традиційно ціни падають. І тут, звичайно, подорожчає логістика, нікуди ми від цього не ділимося. Наскільки це буде? Наскільки це може урівноважитися, з одної сторони, падіння на фрукти, овочі, з другої сторони, зрощення логістики, може вийти в нуль. Може вийти в невеликий мінус. Може в 10%, може в 15%. Тому, скажімо так, ми прогнозуємо певне здорожчання, але як люди відповідальні, від конкретних цифр утримаємося.
1: Питання від залу, умовно кажучи, тут мені передають колективне прохання спитати вас, чи справді зникне пиво з поличок українських магазинів. Я взагалі не знаю, звідки взялася ця ідея, але я так розумію, що це обговорюють в соцмережах. Просто я Совєтський Союз застав в той час, коли я точно пиво ще не пив, був замалий для цього. Але я пам'ятаю, що там було якесь Жигулівське, і то не завжди. І можна було ще якесь оксамитове на свят.
0: Є така легенда, розумієте, що був такий легендарний нарком харчової промисловості СРСР Анастас Микоян, вірмянин. Він довгожитель, його називали, він прожив від Ілліча до Ілліча без параліча. Так? Тобто він починав іще при Леніну, а закінчив при Леніну до Іллічу Брежнєву. Ну і от ходила така легенда, так як в Радянському Союзі було централізовано, Москва прийняла рішення таке пиво випускати. Значить, весь Радянський Союз таке випускав. І от він попробував пиво, яке потім назвали Жигулівське. Воно йому сподобалося, і всі дружно почали варити таке пиво, хоча, безумовно, в кожних колишніх республіках Радянського Союзу були свої сорти пива. Але я ж трошки старший вас, і я ще пам'ятаю, що коли навіть в радянські часи Львівський пивзавод варив своє пиво, і був там навіть свій пивний ресторан, і це було за щастя туди попасти і випити пиво. Я думаю, що це до певної міри, давайте так, скажемо, пивзавод один, наскільки я пам'ятаю, попав під обстріл. Але, колеги, давайте не будемо забувати, на відміну від Радянського Союзу, у нас відкрита економіка. І якщо не буде українського, в чому я вам гарантую, що буде? Появиться польське, чешське, німецьке пиво, англійське пиво, американське пиво. Тут же його привезуть. Так що за це переживати не треба. З пивом будемо.
1: Просто зараз.

0: В найближчому магазині з Фозі Груп я знаю, що продається 3 чи 4 марки тільки японського пива. Ну, я перепрошую, якого пива ви ще хочете?
1: А пива були гроші, я ще раз кажу. У нас зараз головна проблема не дефіцит. У нас головна проблема, щоб у вас були гроші за що купити продукти харчування. Тому я закликаю більше заробляти, а не переживати за дефіцит.
0: Пане Михайло, дуже дякую за розмову. Трошки оптимізму здорового і оцінки професійної від першого віце-президента торгово-промислової палати Михайла Непрана. Ну, трошки заспокоїмо наших споживачів. Пиво зникне, про що ви говорите? Ну, а ми продовжимо зараз. Нагадую, що ми також сьогодні проводимо опитування, і яке стосується, власне, цього питання. Чи ви помітили якісь зміни в асортименті великих супермаркетів, мереж, через те, що були атаковані склади з товарами, в тому числі продуктових товарів, і варіанти відповіді жодних змін. Ці товари є в наявності, товари є, але ціни підскочили, є суттєвий дефіцит, купую на базарі, там є все. Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього прошу прийти на одну з наших трансляцій та написати свій коментар. Не забудьте при тому поставити лайк, підписатися на наші канали, якщо ви того ще не зробили. Ось. І ми будемо тим часом продовжувати. У нас ще залишається одна тема в цьому випуску. Тема насправді важлива. І вона також повністю стосується нашої безпеки найближчим часом. Бо Росія намагається і пришвидшує розгортати супутникову свою систему «Рассвіт», яку позиціонує як аналог «Старлінк». І, за словами заступника начальника ГУР при обороні, Міністерстві оборони генерал-майора Вадима Скібицького, Москва випереджає строки, закладені у власних же ж планах. І в березні 26-го року Росія вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників. Надалі Москва планує нарощувати їхню кількість до 300 апаратів у 27-му році та майже 1000 до 35-го року. От будемо зараз про це говорити. Що це означає, чим це нам загрожує? Наш гість зараз до нас приєднається. Я, наскільки пам'ятаю, старлінків є значно більше, їх точно там не 20, не 30, а їх є тисячі. Чи це достатня кількість? І чи це може бути аналог старлінка? Що це би могло означати? Ми всі кажемо про те, наскільки могло би змінити ситуацію, зокрема, навіть для наших ударів далекобійних, якщо би Маск дозволив використання старлінків на території, тобто я маю на увазі зв'язок супутниковий для того, щоб захищатися від ребів насамперед російських для ударів далекобійних по території вглиб Російської Федерації. На жаль, ми такого дозволу не отримуємо, але зрозуміло, що росіяни в такому випадку, маючи свою власну систему, нікого би цей дозволу би цього не питали, використовували би свою супутникову систему наведення для далекобійних, точніших ударів своїми дронами. Володимир Степанець, IT-фахівець та експерт супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій з нами. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Отже, оця система російська «Рассвіт», чи вона справді може найближчим часом стати справжнім аналогом і замінником «Старлінк»? Які тут у вас міркування?
2: Тут все дуже просто. Звісно, якщо порівнювати саме із «Старлінк», то догнати «Старлінк» не зможе далекий час ніхто, в тому числі і «Сузір'я Рассвіт». Але якщо ми подивимось з точки зору керування шахедами, керування крилатими ракетами та іншим засобами ураження, забезпечення зв'язку для військ і тому подібні задачі, це «Сузір'я» виконувати може. Тобто певною мірою альтернативою «Старлінк» для поля бою нашому противнику це можливість дає.
0: Я так розумію, що Starlink же ж розроблявся не для того, щоб там наводити якісь далекобійні дрони, і тут в росіян може бути просто вужче завдання поставлено, тобто з самого початку насамперед військова розробка.
2: Так, саме так. Мова йде про те, що від початку ще раніше ця система позиціонувалась як саме цивільна, не йшла мова навіть про подвійне використання, але фактично, вочевидь, з 2024 року військовий курс застосування цього «Сузір'я» є чітко визначений, ну а останні місяці ми відчули це навіть від заяв перших персон держави противника.
0: Скільки росіянам треба таких апаратів, на вашу думку, для того, щоб от забезпечити наведення своїх цілей на територію України?
2: дуже цікаве питання. Для того, щоб зробити повноцінне покриття нон-стоп, як, наприклад, Starlink, то проста аналогія OneWeb. І, до речі, система Rosetta, вона і технічний дизайн має схожий саме на Starlink, а саме на OneWeb мережу. Тому можна сказати, що 2-3 сотні супутників здатні це забезпечити. Але ще на етапі розгортання, як навіть зараз, коли ми маємо там 37 супутників, 6 тестових та, власне, 15 плюс 6 запущених в цьому році, вже достатньо для того, щоб технічно забезпечити так звані вікна. Тобто якийсь час покриття, який дозволить спланувати місію, щоб забезпечити зв'язок у потрібному місці, потрібний час. Звісно, чим більше буде супутників, тим таких вікон буде більше, і тим більше таких можливостей отримає противник.
0: Наскільки ефективність російських атак при цьому може зрости?
2: Не треба ходити далеко. Згадаємо кінець минулого року, початок цього року, коли ми вже бачили використання Starlink на дронах супротивника і масове використання Starlink на окупованих територіях. Фактично, можна відразу бачити, який результат відбувся після того, як ми припинили, заблокували цей доступ. Тому я б сказав, що відповідь можливості противника виростить на порядок, можливо, на порядки. І в цьому якраз є найголовніша небезпека зараз.
0: Я бачу, власне, ці заяви співзасновника і головного інженера компанії FirePoint Дениса Штилермана, який достатньо з посмішкою сказав, що це не буде великою проблемою і FirePoint будуть просто збивати ці супутники. Але я також чув і іншу думку інших експертів, наприклад, пана Ківлюка, що це майже неможливе завдання, принаймні, для існуючих в нас технологіях. От хто тут правий? Наскільки легко знешкодити таку річ, як супутник?
2: Дивіться, я з Денисом погоджусь в тому, що технічна сама можливість збивати супутники є і в противника, і вона не так якби складна сама по собі. Проблема насправді зовсім в іншому. Те, що зараз ми бачимо, що літає на низьких орбітах, це більше 10 тисяч супутників Starlink, це дуже-дуже значна кількість супутників не тільки США, Європи, але і Китаю. Це мільярди, багато мільярдів коштів, які всі стараються товкати саме на оті низькі орбіти. І будь-яке перетворення будь-якого супутника на сміття, навіть без фізичного розділення, це вже дуже значна небезпека для більшості цих операторів. Тому, відповідаючи просто, можна сказати, що будь-хто, хто спробує першим збити супутник, а тим більше ще створити якусь хмару сміття, зіштовхнеться з дуже консолідованою, дуже такою потужною протидією у всіх названих стейкхолдерів. Тому можна сказати, що це приблизно звучить як колективні гарантії безпеки. Тобто будь-хто, хто спробує засмітити орбіту, стане ворогом номер один для дуже-дуже значної кількості країн, людей і, власне, бізнесів. Тому уявімо собі, що так, це можна спробувати, але приблизно один раз, і, скоріше всього, реакція, на жаль, як це не сумно звучить, буде ще жорсткішою, ніж реакція на вторгнення до України.
0: Ну, ми маємо проблему з тим, щоб, наприклад, перехопити балістичну ракету зараз, яка рухається зі швидкістю, ну, там, не знаю, скільки, наприклад, 7 тисяч, там, 5 тисяч кілометрів на годину, а супутник, наскільки я розумію, рухається значно більшою швидкістю і на висоті в сотні кілометрів. Наскільки технологічно це вирішувальне завдання, навіть теоретично суд?
2: Ну, насправді не так складно, коли ми знаємо, а ми кожен супутник, напевно, знаємо його орбіту, можна сказати, що майже цвяхами прибитий супутник, тобто він дуже мало обмежений в маневруванні, тому якщо розрахувати вивід якихось там засобів впливу ураження на цей супутник і просто, да, це бере якийсь час, але вивести на відповідну орбіту, яка дозволить контакт, це не складна сьогодні задача.
0: Не є задача, яку неможливо виконати. Я зрозумів. Питання тоді в тому, ми чуємо також про плани того, що росіяни ніби розробляють також зброю боротьби проти американських супутників, зокрема проти Старлінків. Наскільки це небезпечна справа, наскільки вони просунулися в цьому?
2: Якщо брати космічну компоненту, тобто ті експерименти, які зараз космічні війська противника демонструють останні роки, то я б сказав, що це можна назвати помірним успіхом в маневруванні і демонстрації, але знову ж таки згадайте те, що я сказав, що будь-яке знищення супутника призведе до дуже жорсткої реакції дуже значних гравців. Якщо говорити про засоби радіоелектронної боротьби, то ми вже всі бачимо, в тому числі в новинах, що противник за останні роки розробляє відповідні засоби і масштабує їх. На щастя, це дуже складний виклик заглушити, наприклад, Starlink, тому противник може це робити тільки з дуже помірним успіхом. Мається на увазі, що вносити перешкоду, поки що ці перешкоди можуть впливати, поки ми ще не адаптувались там на роботу наших БПЛА, наприклад, але я впевнений, з часом це вирішиться. Тому це лише частковий успіх, і, звісно, противник буде старатись цей успіх покращити. З другого боку, компанія Starlink та інші оператори ці всі роки вчаться протидіяти різним засобам електронної війни. І, власне, це постійні такі цикли «Щитаю меча». Тому можна сказати, що тут, скоріше всього, якоїсь там значної перемоги противник не досягне. Але і ми так само мусимо рахувати, що і наші розробки засобів радіоелектронного пригнічення і радіоелектронної боротьби, скоріш за все, не будуть мати 100% успіху у випадку, наприклад, РСЕ.
0: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Володимир, був з нами Степанець, IT-фахівець та експерт із супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій. Ну, я підбиваю підсумки нашого сьогоднішнього опитування, з вашого дозволу. Нагадаю, що ми питали вашої думки стосовно того, чи змінилося щось для вас в великих супермаркетах, на полицях, відколи росіяни почали бити по складах торгівельних великих мереж рітейлу. Ну і 36% кажуть, що всі товари є в наявності, жодних змін. 30% кажуть, що піднялися ціни. 19% навіть помітили суттєвий дефіцит на полицях. Ну а 15% в принципі воліють закуповувати продукти на базарах і ринках. Що ж, дякую всім, хто сьогодні був з нами. Дякую всім, хто сьогодні нас дивився. Ми завтра з вами побачимося вже о 18-й годині. Ну і традиційно бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Какие же батько почує? Все, побіглись.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
13: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
14: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман» класу. Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю. Прошу допомоги у розшуку ось цього хлопця. Його звати Єгор Щетина. 16-річний хлопець зник у селищі Тавричанка Херсонської області ще на самому початку повномасштабного вторгнення. На жаль, відтоді про його долю нічого не відомо. І прошу також звернути увагу. Звісно, зараз Єгор виглядає старше, ніж на цьому фото, яке було зроблено ще до моменту його зникнення. Але, можливо, якщо хтось із вас його упізнає, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Також, якщо ви перейдете за цим QR-кодом, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Для пошуку важлива будь-яка інформація. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи тим більше депортованих до Росії у силу об'єктивних причин – надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васечкіна, пошуки якого тривають вже 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось в цьому будинку, за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку, а 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів, чоловік мій, позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Дядь на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи в машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з автомобіля вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васечкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову спізнилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
7: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
8: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
12: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
13: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
16: Рейніра наближається.
17: Ми показуємо всім її славу.
16: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: Вітаю, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам готовий докладно розповісти. Дякую, що ви з нами. Україна провела успішну комбіновану операцію в районі Новоросійська. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, вперше одночасно застосовували низку українських далекобійних ракет і безпілотників. У бухті Новоросійська уражені російські фрегати «Адмірал Есен» та «Адмірал Макаров», великий десантний корабель, «Корвет» та інші судна. Зеленський заявив, що Україна продовжить застосовувати далекобійні засоби, аби спонукати Росію до миру. Понад 745 квадратних кілометрів території та 26 населених пунктів українські військові відновили контроль над цією територією на Олександрівському напрямку, повідомили у десантно-штурмових військах Збройних сил України. Наступ розпочався ще 29 січня. Звільнені населені пункти розташовані у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Ще понад 300 квадратних кілометрів захисники зачистили від російських військових, які проникли в тил нашій армії. У десантно штурмових військах заявляють, операція ще триває. Україна готова забрати всіх своїх військовополонених, цивільних заручників та дітей. Заяви Росії про нібито відмову Києва від своїх громадян є інформаційною атакою. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, після публікації Росією списків полонених, наша держава одразу надсилає офіційний запит і підтверджує готовність їх забрати. Натомість Москва починає тривалі процедури погодження та затягує процес. Лубінець наголосив, що таким чином Кремль намагається маніпулювати родинами військовополонених та зниклих безвісти. Останки лідера ОУН Євгена Коновальця повертають на батьківщину. Домовину вже транспортують до України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Вона зазначила, що відбувається повернення нашої історичної пам'яті і відновлення історичної справедливості. Науковці проведуть дослідження останків. Посадовиця зауважила, що подібні процедури в Україні проводяться вперше і що держава планує застосовувати такий підхід і щодо інших видатних українців. Польща разом із союзниками завжди охоронятиме безпеку Балтійського моря, а розвиток польських збройних сил на воді, суші та в повітрі допоможе захистити регіон від ворога. Про це під час урочистостей у Гдині, пов'язаних із хрещенням фрегата «Вічер», сказав президент Польщі Кароль Навроцький, а прем'єр-міністр країни Дональд Туск наголосив, що Польща стане, цитую, «морською потугою не лише в цивільному, але й у військовому вимірі». Новий корабель є першим із трьох сучасних багатоцільових фрегатів, які Варшава будує в межах програми «Мечник». Литва створить нову смугу оборонних споруд на кордоні із Білоруссю та Калінінградською областю Російської Федерації. Відповідні зміни до плану облаштування кордону уряд вніс. Йдеться про смугу засобів протидії мобільності завширшки 20 метрів, а на окремих оперативних ділянках до 150 метрів. Також планують облаштувати 50 парків інженерних засобів військової контрмобільності. Усі роботи мають завершити до кінця 2028 року. І НАТО засудило нові порушення повітряного простору країн блоку з боку Російської Федерації. Північно-Атлантична рада обговорила інциденти в Польщі та Румунії. А також останні випадки із безпілотниками. Про це йдеться у заяві за підсумками засідання. У ній наголосили, що Москва несе повну відповідальність за ці порушення, а єдність Альянсу у захисті своєї території зберігається. НАТО продовжує посилювати системи протиповітряної та протиракетної оборони. Союзники також підтвердили повну підтримку України. Європейський Союз та 26 західних країн засудили страти учасників протестів в Ірані. У спільній заяві вони закликали Тегеран негайно припинити застосування смертної кари та звільнити безпідставно затриманих. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро. Підписанти наголосили, іранці мають мати можливість мирно протестувати та висловлювати свої погляди без загрози для їхнього життя. За даними правозахисників, від початку війни Ірану зі США та Ізраїлем 28 лютого лютого стратили понад 50 людей за звинуваченнями, пов'язаними із безпекою та політичною діяльністю. Водночас загалом від початку року в країні стратили щонайменше 463 людини. І США повністю контролюють Ормуз, про це заявив президент Дональд Трамп. За його словами, американська морська блокада не дає Ірану можливості впливати на ситуацію в протоці. Дональд Трамп також заявив, що Тегеран втратив значну частину військового потенціалу. Нагадаємо, 10 серпня президент Сполучених Штатів Америки повідомляв, що американські військові нібито очистили протоку від мін та встановили над нею 100% контроль. І Сполучені Штати щомісяця готові постачати Україні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», але цих ракет все одно не вистачить, аби закрити небо над всіма українськими містами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сербії. Тому Україна намагається швидко створити альтернативу унікальній американській зброї. Що відомо про вітчизняну антибалістику «Фрея» і коли вона збиватиме російські ракети, розбирався Назар Самойленко.
1: 13 липня у Парижі лідери 9 європейських країн публічно приєдналися до оголошеної президентом Зеленським антибалістичної коаліції. Серед учасників такі потужні партнери України, як Велика Британія, Франція та Німеччина.
2: Ми назвали цю програму «Фрея».
1: Вже на першій зустрічі було узгоджено, що нову систему антибалістичної оборони для Європи буде створено за наступні 12 місяців. Її побудують навколо українського перехоплювача FP7 «Firepoint». Ця компанія вже відома своїми далекобійними дронами та ракетами, зокрема «Фламінго», що неодноразово били по цілях в сотнях кілометрів вглиб Росії. Для розробки європейської ППО менш ніж за місяць вирішили приєднатися інші учасники. Вже 6 серпня Володимир Зеленський звітує.
2: 10 країн є, будуть ще приєднуватись наші партнери, ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовились. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма.
1: Ажіотаж навколо «Фреї» зрозумілий, бо американські перехоплювачі балістики «Петріот» унікальні, дуже дорогі та є інтелектуальною власністю США. Українці ж пропонують в рази дешевшу альтернативу. Ракета FP7 – це балістична ракета українського виробництва. Її планують доповнити компонентами, пусковими установками та системами наведення вже існуючої європейської військової техніки. За словами генеральної директорки FirePoint Ірини Терех, до ініціативи вже долучилися 13 промислових партнерів. Вже почався етап інтеграції європейських компонентів у систему. Зокрема, німецька компанія Diehl Defence обладнає «Фрею» інфрачервоними голівками самонаведення, як в «Айріс-Ті» – протиповітряній системі, що вже є на озброєнні у України.
3: Справжня проблема – це фінансування, бо навіть якщо, як оголосив президент Зеленський, система «Фрея» буде випробувана та потенційно запрацює протягом року, питання залишається відкритим. Скільки їх можна виробляти? Скільки перехоплювачів можна мати на місяць?
1: У FirePoint очікують, що українська ракета-перехоплювач буде коштувати не більше мільйона доларів, що у 4-6 разів дешевше, ніж американський ПАК-3. Це можливо завдяки зменшенні точності системи наведення та розривній системі перехоплення, як у попередній американській ракеті ПАК-2.
4: Важливо, що система «Фрея», тобто українська система протиракетної оборони для НАТО, пропонує дуже привабливу ціну. Тож, завжди доведеться йти на певні компроміси щодо того, що ви готові зробити, щоб ракета виконувала свою функцію, але при цьому знизила витрати.
1: Європейські експерти сходяться на думці, що новій українській системі не потрібно змагатися у характеристиках з «Петріотами», бо вони будуть здатні діяти одночасно, збиваючи ракети ворога різного рівня технічної складності.
4: Якщо уявити собі футбольну команду, яка захищається від суперника, у вас є рівні захисту аж до воротаря, де ви намагаєтеся зупинити м'яч. І це дуже схоже з точки зору протиповітряної оборони. Ви намагаєтеся протидіяти загрозам, якому далі. Тож я бачу «Фрею» як частину цієї архітектури.
3: Різні системи є радше питанням стійкості, ніж ризиком. Вони залишаються джерелом невизначеності для супротивника і ефективності.
1: За повідомленням гендиректорки Firepoint Ірини Терехової в мережі X, бойове розгортання ракети до Фреї FP-7 заплановано на осінь 2026 року. А перше перехоплення балістичної ракети в межах проєкту може відбутися вже до середини 2027 року. Але авіаційний експерт Валерій Романенко вважає більш реалістичним довші терміни запуску.
5: Я думаю, що взагалі ця ракета дуже далеке майбутнє. Скажімо так, серійно її вдасться налагодити випуск, за моїми оптимістичними очікуваннями, це десь 28-29 роки, не раніше.
1: Назар Самойленко, Слава.
0: Що ж, це всі новини станом на цей час. Менш ніж за годину розповість більше моя колега Христина Яцьків, а український фокус стартує буквально за мить.

0: Вітаю, шановні телеглядачі, український фокус. Василь Замаєв, Сіна Яцьків працюють в студії. Христина, вітаю. Сьогодні можемо розпочинати із хорошої новини.
1: Вітаю, Василю. Так, окрім того, що ми, як завжди, будемо збирати оперативну інформацію з українських регіонів, є справді позитивні новини. Спочатку 2026 року українські військові повернули під контроль України 26 населених пунктів на одному із напрямків. Мова йде вже зараз, можна говорити відверто, про Олександрівський. 12 серпня вчора про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Цей етап операції, перший етап операції, почався 29 січня, другий – 5 серпня. І загалом з початку року Сили оборони зачистили 745 квадратних кілометрів території в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Ми часто з вами в наших етерах, зокрема, говорили про перехрестя цих областей. Є підтверджуючи відео від угрупування ДШВ, яке і займалося, в тому числі, відновленням контролем над цими населеними пунктами. Є так само підтвердження вже і на мапах Deep State, теж ресурс, який з деяким лагом, з деякою затримкою повідомляє про те, що відбулося. Сили оборони звільнили Зелений Гай, Новохацьке, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Вороне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне і Красногірське. Також ворога відкинуто в Новопавлівці, Новогеоргіївці, Новомиколаївці, Новогригорівці, Запорізькому та Привільному. Ну і, власне, розуміємо, що очевидно, що операція матиме певний вплив на лінію боєзіткнення, бо мова тут йде про загальну зачистку від ворога доволі великої об'ємної території, і кілзона, відповідно, теж зсувається. Я думаю, що можна обережно, але ставити питання, як це може вплинути загалом на лінію фронту і військовим з інших напрямків планується сьогодні робити.
0: Так, ну дійсно, це з тих трьох областей, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, дуже важливий такий трикутник, з якого можна починати рухатися. І тут, звичайно, шана і дяка тим людям, які долучені, які це робили і які віддали життя і здоров'я за те, аби це було реалізовано. Пам'ятаємо, що все це оплачується кров'ю наших захисників, і тут це найвища ціна. Я хотів би сказати кілька слів. По-перше, президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо того, скільки Україні потрібно ракет Петріот для того, аби пережити зиму, для того, аби знищити всю балістику, яка буде летіти на території нашої держави. У своєму виступі президент сказав, що нам треба 5% від тих запасів, які мають Сполучені Штати Америки, для того, аби захистити нашу територію, наші людей, будівлі, споруди, все, що там є, під час зимового періоду, а 10% від того, що має в своїх запасах Сполучені Штати Америки, нам потрібно для того, аби знищити все, що летітиме на території нашої держави. Президент сказав про те, що він має мільйони дзвінків кожен день, робить ті речі, які не те, що є незаконними, але про які не можна говорити зараз, аби вирішити цю проблему. Є ще кілька місяців, каже президент, для того, аби спробувати це вирішити. Звичайно, ситуація складна, але говорити, що треба панічно піднімати руки і здаватися, не можна. Ті люди, від яких це залежить, роблять все можливе для того, аби цю ситуацію вирішити. Ну і після атаки на Новоросійськ, де пошкоджені російські кораблі, нагадаю, тому в новинах підтвали мої колеги, ми сьогодні говорили, це адмірал Есен, адмірал Макаров. Ну, вони багато зла наробили нам, фрегати. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара сказав, що ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України. У нас є для цього сили. Так, ну а зараз будемо говорити про Херсонщину.
1: І так, ми готові долучати до нашої етери Оксану Погомій, депутатку Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Знаєте, будь ласка.
1: Ворожі атаки на Херсон продовжуються. Внаслідок однієї з таких шахедами на Херсон двоє людей вчора загинули, двоє є пораненими. Така інформація від обласної військової адміністрації. Ну і, пані Оксано, розкажіть, як зараз виглядає сьогоднішній ранок у місті, яка ситуація по області?
2: В місті сьогодні набагато тихіше була ніч, але це ж нічого не означає, що буде в день. Нас, на жаль, вже другий тиждень дуже сильні шахедні атаки. Раніше у нас шахеди пролітали повз. Це була така рідкість. Зараз уже так є кабами кожен день по декілька разів на день. Вчора теж були каби. Вчора були кави, позавчора в Кисілівку там були загиблі люди. Раніше Кисілівка це вважалось безпечне місце. Тепер там, туди долітають, там теж були загиблі люди. У нас кожен день спалюють машини дронами на FPV. І дрони на FPV ганяються за людьми кожен день. От ви показали, вчора прилетіла по інфраструктурі, окрім приватних будинків, прилетіла ще по одному із об'єктів інфраструктури. Там туди влетіло 5 шахетів за ніч. Там вибито скло, там пошкоджено все, що можливо, там пожежа була дуже сильна. Наскільки я знаю, ніхто не постраждав, слава Богу. А от ті, що постраждали, то влетіла прямо в будинок, жінка загинула, похилого віку, жінка 48-річна, і ще чоловік, він в реанімації, і наскільки там він виживе, дай Бог.
0: Я прочитав буквально, коли чекали на нашу розмову, інформацію про те, що в Голопристанській громаді на тимчасово окупованій території Херсонщини через відсутність медичної допомоги померла 12-річна дитина, яку не змогли доправити до лікарні. Це така історія, яка розкриває ще більшу проблему. Це не те, що проблема, це дуже критична ситуація на тимчасово окупованій території України, де ворог не може забезпечити гуманітарні потреби для населення. Аптек немає, майже допомога медична плюс-мінус це Скадовськ, Залізний Порт, вона погана, люди мають їхати в Генічеськ, Каланчак або аж у Крим. Доступу до ліків немає, ліки там допродують, лікарі де-не-де є. Ось така ситуація. Що відомо більше про те, як взагалі на тимчасово окупованій території надають цю допомогу, чи є вона і яким чином це відбувається? Бо я так розумію, що окупанти абсолютно не переймаються тим.
2: Вони не можуть, а не хочуть. Про Олешки багато ми розмовляли, вони навіть людей не випускали звідти, не випускають, якщо вже дуже сильно там щось люди випросять просто собі, щоб виїхати самим кудись. Голопристань, в принципі, така сама ситуація, як в Олешках, трішки легша, бо там ближче до Скадовська, там, наскільки я пам'ятаю, десь кілометрів 40-50, то якщо що, то можна і пішки дійти. Дуже такі ціни на все, ну, просто захмарні. Я не знаю, де там люди беруть гроші на те, щоб все по тисячі цих рублів ділити там на два, все по 500 гривень. Що десяток яєць, що кілограм картоплі. Дійсно живе більш-менш. Це Скадовський залізний порт, тому що там гігієнічне. Там колаборанти, там влада їхня оселилася, і вони більш-менш живуть, виживають, але інші міста і інші села – це просто не просто занепад. А деяких сіл вже не буде, мабуть, на мапі буде тільки точка, де вони знаходились, на жаль. Без води довго вже, якщо брати там Каховку, Нову Каховку, то вода по годинах, по 2 години на день, світло можуть включати за тиждень на пару годин. В деяких містах тижнями вже нема. Ну, Чаплинка там, по-моєму, вже третій тиждень пішло, як немає світла. Саме погане, що вода уходить під землю і вже на 90 метрів нема води. Тобто люди, навіть якщо вони куплять пальне, підключать насос, вони не зможуть дуже погано. Зможуть іще викачити, але вода уходить під землю. Ну, це наслідки підриву Каховської ГЕС. Вони, ви знаєте, таке відчуття, що вони з нашого степу зроблять пустелю повністю Олешківську. Тобто буде так, як колись при мамонтах, а потім нам прийдеться відновлювати це все.
0: Дякуємо дуже, пані Оксано, що долучилися. Те, що багато, але встигли про це поговорити. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Також мешканців Херсону закликали бути готовими до тривалої відсутності світла. Є перебої з водопостачанням, про що, власне, пані Оксана говорила.
1: Така сама ситуація із водою і енергоресурсами і в Північному Криму. Ми про це можемо поговорити трошки згодом. Ну, а зараз давайте перенесемося східніше. На фронті загалом за минулу добу було 237 боєзіткнень, і майже третина з них на Покровському і Костянтинівському напрямках. Як розуміємо, що політична мета, яку поставив Путін своїм військовим, досягти рубежів Донецької, Луганської області, вона залишається у них в пріоритеті, а от наскільки вдається ефективно рухатися, будемо зараз запитувати, зокрема, у Тараса Мишака, старшого офіцера комунікації 59-ї окремої штурмової бригади, степові хижаки імені Якова Гандзюка. Поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку. Вітаємо вас, пане Тарасе.
3: Доброго ранку і слава Україні.
1: Героям слава.
0: Героям слава. Та, ну що ж, ворог збільшив кількість атак на Покровському напрямку. 37 за попередню добу, це насправді багато, навіть коли збільшуються атаки на окремих ділянках, там 14, 15, 17 атак, це вже багато, тут вдвічі більше. Це населені пункти Удачне, Новомиколаївка, на межі Дніпропетровської області. Розкажіть, будь ласка, більше про характер цих атак і кількість тих сил і засобів, які ворог використовує в цих своїх атакувальних діях.
3: Характер атак незмінний, тобто це все ті ж малі піші групи, це намагання інфільтруватися в наш міжпозиційний простір, зайти в наш тил. Висуваються вони по одному, по двоє, по такими малими групами. Зараз за рахунок того, що літо дозволяє місцевість, там посадки, яри, балки якісь висохлі, рухатись ними, ну, намагаються вони непомітно. Там, де їх менше шансів, що наші дрони їх побачать, і намагаються інфільтровуватися. Виходить у них це не дуже виходить, тобто ми їх виявляємо і знищуємо, але спроб своїх вони не полишають, і кожного дня такі інфільтрації відбуваються по декілька на добу. Ну і також стабільно активні російські дрони, російські дрони типу Крило, FPV, все, що завгодно, ця кіл-зона десь приблизно 20 кілометрів, вона повністю кишить і ждунами російськими, так само вони застосовують дистанційне мінування, тобто всі заходи і каби, так само все, що і раніше, і зараз це продовжується.
1: Азов повідомляє про те, що на Покровському та Добропільському напрямках російські війська покращили свою протиповітряну оборону. Чи спостерігаєте ви більшу їхню ефективність в цьому аспекті і за рахунок чого вони цього досягли?
3: Ну, у них є так само, як і у нас, багато екіпажів-перехоплювачів, і це достатньо майстерні екіпажі, які працюють по наших дронах. Так само у них досить потужно працює РЕБ. Але, до речі, щодо саме перехоплень дронів, можу сказати, що наша бригада 59-та за підсумками липня зайняла друге місце серед всіх сил оборони України по якраз перехопленню російських дронів. В першу чергу це свідчить, звісно, про майстерність наших пілотів, але так само і про ту кількість російських дронів, які є в нашій смузі, тому що, ну, відповідно, якщо є багато цілей, то можна і показувати високі результати.
0: Я от бачив вчора відео на одній з доріг таких фронтових, на Донеччині, я не знаю, чи це ваш напрямок, ні, це просто так для ілюстрації. Там на дорозі лежали десятки, якщо, ну, не сотні, ну, десятки так точно ждунів, оцих от на оптоволокні, чи на чому вони, дронів наших, які блокували цю дорогу для росіян, які могли інфільтруватися. Скажіть, будь ласка, ось можливість такий от розкладати таких дронів, ждунів по дорогах для того, аби зупиняти ворога. Чи ця можливість сьогодні, я маю на увазі суто матеріальна, вона велика, і якщо розкласти таких ждунів, на який час вони можуть не те, що знерухомити, але сповільнити ворожі дії, ворожу логістику по цих дорогах? Будь ласка.
3: Можливість, звісно, є така. Дронів насправді достатньо багато, але це те, чого ніколи не буває забагато. Тобто це розхідний матеріал, і їх потрібно більше і більше, тому що це не тільки ураження, там ждуни, це так само і спостереження. Спостереження ведеться 24/7, якраз для того, щоб уникати, не допускати росіян до цієї інфільтрації, до їхніх там переміщень і так далі, і розуміти, що вони планують, де вони накопичуються, і планувати відповідну оборону. Щодо ждунів на дорогах, то це, на жаль, і російська тактика, але і ми це застосовуємо. Це достатньо серйозна така, ну, він може довго просидіти там на одній точці чекати свою ціль. Оператор постійно моніторить камеру, коли в камері з'являється ціль, дрон вилітає і уражає цю ціль.
0: Він піднімається з землі, злітає і вибухає вже в повітрі, так я так розумію?
3: Ну, він вибухає вже, коли він досягає цілі, тобто коли вже безпосередньо вражає або там піхотинця, або техніку. І такі дрони можна ставити на логістичних маршрутах достатньо глибоко в тил, тобто це кілзона, яка вона є не тільки з нашого боку, ми так само створюємо таку кілзону і з російського боку, і ну, якраз через це, завдяки цьому, росіяни майже не застосовують там важку техніку, тому що вони розуміють, що вона буде знищена, і це якраз взагалі ця дронова війна, вона по суті унеможливлює зараз якісь такі маневри класичні військові, коли там здійснюються штурми за допомогою великої кількості техніки, тому що так як ведеться постійне спостереження за полем бою і за тим, що відбувається в тилу, дуже складно приховати таку велику кількість техніки, і відповідно, якщо там ми бачимо, що десь росіяни накопичують цю кількість, ми розуміємо, що вони щось планують, і є засоби діставати їх навіть там на етапі ще, коли вони тільки збираються.
1: Так.
3: Тому так.
1: Пане Тарасе, я мушу ще запитати, є офіційне підтвердження того, що Сили оборони України провели масштабну операцію на Олександрівському напрямку, там є і звільнені території, і загалом розуміємо, що це перетин Запорізької, Дніпропетровської, Донецької областей. Чи може такого роду зміна на одному з відтинків вплинути і загалом на лінію боєзіткнення, можливо, на відтинки, які знаходяться поряд?

0: Хотіло поставити 20 серпня, вже за тиждень завершується дія програми добровільного повернення на службу із самовільного залишення частини, із СЗЧ, яке запустило Міноборони. Чи повернулися з ваших підрозділів або з інших підрозділів люди до вашого підрозділу? Наскільки це спрацювало? Як би ви оцінили взагалі цю ініціативу, будь ласка? Ну, на власному досвіді.
1: Це дуже, дуже хороша ініціатива, навіть от з досвіду тих, хто повертається, таких вже є десятки в нашій бригаді, я сподіваюся, ще будуть, тому що програма триває до 20 вересня. Це значно спрощує процес повернення, тобто уникаються всі бюрократичні процедури, там всі довгі шляхи через батальйони резерву, тобто коли там довгий час той, хто вертається, очікує, там не завжди спрацьовують ці відношення, в які вони там намагаються брати зараз. Це спрощено максимально, тобто все, що потрібно, це звернутися до підрозділу, в який ви хочете повернутися, наприклад, в нашу бригаду. Далі рекрутери вам проведуть з вами бесіду, консультацію, тобто визначать, яку посаду ви можете займати, там видадуть вам відношення. І далі через Армію Плюс подається заявка, і потім ви прибуваєте безпосередньо вже в підрозділ, тобто і вже оформляєтеся прямо в бригаді, без батальйону резерву, без там довгих якихось судових процесів і так далі. Тобто все спрощено максимально для того, щоб люди поверталися, обирали собі підрозділ. Підрозділ можна обрати 150 підрозділів Сил оборони. Наша бригада входить вже стабільно в топ-10 майже кожного місяця. І відповідно бригада входить в цей перелік, можна повернутися, обрати будь-яку посаду. І наголошу, що до 20 вересня діє ця програма, а після 20 вересня буде діяти знову загальна процедура, тому варто скористатися, тому що потім буде знову загальна процедура і не завжди буде можливість обрати підрозділ.
0: Дякуємо дуже, пане Тарасе, дякуємо, що долучилися. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем з типові хижаки імені Якова Гандзюка, Покровський напрямок. Це той напрямок, на якому веде бої ця бригада, яка входить в топ-10 бригад Сил оборони, Збройних сил України. Ну, а зараз час дізнаватися про новини економіки, і з нами Олександр Морчук, який розповість більше. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
2: Вітаю, колеги. Ворог нищить активно великий бізнес. Дізнаєтесь про зміни в роботі Укрпошти, а також інфляція не вгамовується. Деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщенко. Вітаю. Майже на 4% зріс торік рівень бідності в Україні. Це якщо порівнювати із роком 2024. За даними звіту Світового банку, він склав понад 41,5%. Одним із чинників погіршення фінансового становища домогосподарства стало подорожчання життя, кажуть аналітики. Зросли в ціні комунальні послуги, харчі. Люди більше позичають, ніж заощаджують. Також додають витрат і проблеми з інфраструктурою. Найвищий рівень бідності спостерігається серед сімей із маленькими дітьми. Внутрішньопереміщені особи мають ці проблеми. Також зіштовхуються із бідністю ветерани і люди з інвалідністю. Ось такий звіт Світового банку. Ну а ціни не вгамовуються в Україні. Інфляція в липні піднялась на 0,3% проти початку літа. Індекс склав 7,7%, констатують в НБУ. Там раніше попереджали, що у другій половині року подорожчання товарів та послуг може прискоритись. Тобто навіть за стабільного курсу гривні купівельна спроможність грошей поступово може знижуватися, кажуть експерти. Регулятор очікує орієнтовно 10% інфляції на кінець поточного року. Але кажуть, що потім вона в перспективі буде опускатись. Ну, сподіваємося. Російські атаки нищать великий бізнес через удари ворога, зокрема по логістиці та інфраструктурі. Представники великих компаній скаржаться на проблеми з доступом до державної програми пільгового кредитування 5-7-9%. На їхню думку, ці позики мають переважно малі та середні підприємці. У Міністерстві економіки планують запропонувати великим компаніям можливість брати дешеві позики за ставкою 10% річних, незалежно від розміру бізнесу. Відповідні зміни вже розробили в уряді спільно із представниками поки що паливної галузі та ритейлу. Йдемо далі. Укрпошта скасовує вимогу ідентифікаційного номера для платежів до 5000 гривень. Мова йде про розрахунок за комірне чи поповнення банківської картки. Якщо людина вже пройшла

0: верифікацію за номером платника податків, уточнила дані, то ось повторно надавати їх для кожної наступної послуги не доведеться. Наразі «Укрпошта» вже вносить відповідні зміни у своє програмне забезпечення, і вони запрацюють у відділеннях після такого певного технічного оновлення. Ну і далі крокуємо до курсів валют. Станом на сьогодні Національний банк встановив їх відповідно до даних Міжбанку. І бачимо, що гривня відвоювала позиції. Якщо дивитися на день вчорашній, основні валюти дешевшають. Злотий опустився в ціні, коштує 11,99. А нагадаю, що лише вчора він коштував десь 12,4. Дешевше євровалюта 51 гривня 61 копійка. І опускається в ціні американський долар 44 гривні 71. Одна копійка. Відновлення руху через Ормуз не поверне одразу весь нафтовидобуток на Близькому Сході. Орієнтовно 600 тисяч барелів на добу залишатимуться недоступними до кінця 2027-го. Ну і це навіть після відновлення світової торгівлі до довоєнного рівня, якщо таке відбудеться, пишуть аналітики Reuters. Експерти очікують, що рух через Ормузьку протоку залишатиметься все ж обмеженим протягом серпня, а з вересня перевезення лише тільки почнуть поступово нарощуватись. Ну і подивимося на основні котирування, скільки коштує сьогодні нафта, за даними агенції Bloomberg Energy. Отже, бачимо, що Сполучені Штати та Іран готують продовження перемир'я. Нафта відреагувала таким незначним, але падінням цін. Бачимо, що Brent коштує майже 88 доларів за барель, WTI – 82 долари 28 центів. Це була остання інформація на сьогодні. Я, Олександр Морщевка, прощаюся. Триває ефір «На славі». Дивіться нас.
1: Дякую дуже, Олександру, що розповів нам про новини економіки. Ми будемо говорити про економіку, можливо, також, але опосередковано з нами буде Сергій Телешун, професор, доктор політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України. Він з нами в студії сьогодні. Вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашої етеру.
2: Давайте почнемо, напевно, з справді непересічної події, про яку стало відомо вчора з уст президента України Володимира Зеленського. У ніч на 12 серпня підрозділи Сил оборони України вразили військово-морську базу в Новоросійську Краснодарського краю. Пошкоджень різного ступеня зазнали 4 військових кораблі агресора, серед них є і носії калібрів. Крім того, наслідком цієї атаки стало ураження в порту в частині Шесхаріс. Це не та частина, яка належить до Каспійського трубопроводного консорціуму. І це теж важливо розуміти, бо у нас є, ми зараз знаємо, певні зобов'язання перед Сполученими Штатами не вражати. І це стосується, зокрема, і деяких непідсанкційних танкерів. Але операція була успішною. Крім того, президент України Володимир Зеленський каже, що загалом Росія не демонструє бажання до миру, але у нас є план. І давайте президента послухаємо, що має на увазі. Прошифровуємо.
3: Мусимо визнати, дуже прикро, але Путін не хоче зупиняти цю війну. Але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск. У будь-якому разі наші військові мають утримувати фронт. Коли вони утримують фронт, це дає президенту можливість вести сильний діалог із ворогом. Якщо ж ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси. І це не в наших інтересах.
2: От, власне, операції, їх сукупність, суто військовий компонент, чи мова тут може йти і про певні політичні кроки і рухи? В чому може полягати цей план для того, щоб він був ефективним?
4: Ну, план поки не відкритий. Це добре, що плани є. Не будемо згадувати відомого класика, у нас план в громадьо, раніше в школі вчили. Дуже важливо, щоб план базувався на реаліях, на механізмах, на ресурсах і на відповідальності. Я б додав до концепції президента і рекомендував би президенту і оточенню звернути увагу на те, що без чого війни не виграють. Це називається суспільна гармонія, як не дивно в умовах війни, суспільна єдність, при тому, що можуть бути різні точки зору на ті чи інші події, і керованість внутрішніми процесами, яка дозволяє війні йти по тому сценарію і плану, яку запропонувала Україна. Бо на сьогоднішній день, згідно формальних і неформальних визначень міжнародного права, Україна є постраждалою країною, незалежно від причин, є агресор. До речі, в Росії я звернув увагу, що Путін і ще 2-3 чоловіка називають СВО. До речі, згідно, що протирічить чинному законодавству Росії, бо хто називає війну, може бути притягнутий до кримінальної. Навіть пан Пісков, якщо жартують вуса президента Росії, пан Пісков вже заявляє, що це війна між Україною і Росією, яка розвивається тільки, ось я бачу, що пан Путін називає спеціальну військову операцію, бо їх лякає якраз той ключовий фактор – внутрішній. І президент України Володимир Зеленський казав, ми хочемо, і це правильно, перенести, повернути війну, звідки вона прийшла. Бо я ще раз знову повторюю, сьогодні війна йде не 20-го сторіччя, і про це потрібно забути. Погоджується, хтось не погоджується, на мою думку, сьогодні війна йде 21-го сторіччя, і я ще більше скажу, вчорашня війна, в повному сенсі слова, вчорашня, я маю на увазі тижневної давнини, вона вже не відповідає реаліям завтрашньої війни. Приклад балістики, я вже не буду вдаватись в інші речі, коли на сьогоднішній день внутрішні фактори, зовнішні фактори, ресурсна, інституційна стійкість визначають перспективу виграшу. Бо одну фразу, бо дуже так модно, давайте, війна багатьох порізів, ми Росію знищуємо тими проблемами, але треба не забувати, що під такими війнами можуть дозволити собі країни з великим ресурсним, людським і ресурсним потенціалом. Як на мене, це 5 років. Чи потрібно Україні 5 років? Ми будемо, зрозуміло, захищати, скільки потрібно. Але на сьогоднішній день план – це адекватна, це не тільки дрони, це адекватне розуміння викликів і загроз в системі війни, управління і ресурсного забезпечення.
1: Я сьогодні читав думку ветерана ще Другої світової війни, йому 98 років, він тут в Україні, і він сказав, що ця війна значно страшніша, ніж Друга світова. Ну, в тому сенсі, що тоді тил був тилом, в тил ворог, нічого не пролітало, та ворог ворогом, все було в основному на лінії фронту. Так, звичайно, стиль управління радянської армії, він призвів до багатьох втрат, навіть не виправних на фронту, але ну, глобально, і це людина, яка пережила і одну війну, і іншу, очевидно, ця війна, вона більш розпорошена, як то кажуть, по території, тому що якщо є одна битва, то все в основному сконцентровано було на одній битві, так, там, умовно кажучи, Сталінградській, в цей час інші міста жили спокійніше. Зараз це все значно страшніше. Ну, але якщо говорити про допомогу Україні, план є, звичайно, і я до вас як до доктора політичних наук, дуже коротко, мені просто цікава ваша думка. Ось ці заяви, ви кажете, план є, це добре, я теж вважаю, що це добре, але ось ці заяви, що дивіться, є купа проблем, балістика, там те-то, проблеми з продуктами, з доставкою, зі зберіганням, багато проблем. Ну, кажу, знаєте, що є план, як зупинити Путіна, ми з партнерами маємо план, ми його зупинимо. І люди починають в це, тобто, і ти отримуєш ще пігулку на якийсь час, так, щось вірити, але не факт, що вона виправдається. Чи тут є ще і політичний аспект в тому, щоб тримати людей в ресурсі? Та? Тому що коли людей зовсім немає надії, ну дуже складно їх мотивувати.
4: Є. Є, і тут потрібно достатньо і для української влади, і для наших західних партнерів обережно ставитися. Можливо, я, це моя точка зору, погоджуюсь з одним генералом-дипломатом, або можна не погоджуватись, або ми можемо говорити, що ми завершили холодну війну, і ось почали Другу світову холодну війну. І це так чи інакше підтверджує заява диктатора Путіна про те, що почалася новий етап холодної війни, коли він виступав на Тихоокеанському флоті. Ви зверніть увагу, він заявив про нову холодну війну. Холодна війна, яка і НАТО, і холодна війна, і те, що ваша відповідь на запитання, вона завжди вимагає випередження, не жити міфами, чи то НАТО, чи щось інше, а випередження і на швидка реакція на загрози, які виникли ще вчора, а краще всього спрогнозувати на завтра. Оця пігулка, в якійсь мірі політична, це спроба суспільства, от почекайте ще трошки. Це достатньо небезпечне формулювання в цих умовах. Хто знає біографію, я завжди займався практичною діяльністю, а вже, як кажуть, дисертації, книги писав по результату своєї діяльності. От мені так цікаво було, щоб, як казали знову окремі діячі, щоб було зрозуміло, чого я вартий. Так ось, виходячи з цих речей, мене цікавить степ-бай-степ кроки, які дають зміни. Ми не маємо тих ресурсів, що має Росія, як кажуть, баби знову наражають. Ми не можемо залишитись країною ту, яку сприймаємо як Україна, якщо не буде громадян, якщо не буде території, це буде інша Україна, але інша Україна. Не Україна Шевченка, Лесі України, або навіть, вибачте, Стуса. Це буде Україна вже з сьогоднішнього, завтрашнього дня. Ми про це ще не говорили, але це вже інший буде формат. І це буде в якійсь мірі виклик для українського суспільства, виходячи з цих речей. Путін готовий був, до речі, які деякі перемовини. Але він знайшов новий виклик – балістика. Балістика, йому здається, що цим. Я просто показую приклад. І таких викликів буде виникати кожен день. Балістика. І йому здалося, що завдяки цьому можна було виграти. Тему балістики і нехватки так званого ПАК-3, цих патріотів, виникла, уже була дискусія, і я навіть частково приймав цих речах публічно, тобто це не закрита інформація, ми не будемо говорити про технологічні речі, виникла ще наприкінці 24-25 року. Тобто це комплексний підхід до викликів. Коротко, однією фразою, в балістиці вже мова йшла про 7 підходів, при 7 варіантів вирішення, так важко. Але щодо цих викликів ми повинні були готові. Тобто, в аналітиці це не тоді, коли красиво поговорити і пообіцяти. Я готовий з вами погодити, що це політика. Аналітика спеціальна – це вирішити проблему і прозвітуватись про її вирішення.
2: Пане Сергію, ми не можемо собі дозволити грати вдовго, бо ресурсно не тягнемо, як Російська Федерація, ні по людях, ні по фінансах, ні по територіях і багато інших вимірів теж у нас не співпадають. Це абсолютно нормально і це потрібно просто визнавати. Разом з тим у нас є факт, принаймні станом на сьогоднішній день, що нам допомагають, нас підтримують. Ситуації, коли ми всередині країни генеруємо геть мало грошей власною економікою, ми можемо сподіватися на те, що Європейський Союз підтримає наші зусилля вижити. От Російська Федерація. Ясно, що це історія про те, що поки товстий схудне, худий здохне, як то кажуть, є така приказка. Але у нас є підтримка, чи можуть вони спиратися на фінансову підтримку?
4: Ви визначили другий після балістики, який потрібно вирішити не ближче декілька тижнів, тобто зняти хоча б відсотки, не взагалі зняти проблему, а зробити її менш болісною, коли Київ став, і не тільки я не кажу про Суми, Харків, Херсон, ви згадували, да, і багато інших міст, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг і тому подібне, ми стали прифронтовими місцями. От такому некласичній війні, те, що ви згадали, пане Василю. Питання дещо от прекрасне. Це другий виклик. Це виклик 27-й рік для України у зовнішній підтримці. Коли відбуваються перевибори, коли Росія буде активно, ви сказали про війну, війна – це відкрита форма протистояння 20-го сторіччя. Це буде не відкрита, це вплив на еліти, це вплив на гроші, коли домінантною є капіталізація всього, глобальний перерозподіл того, що є. І вони будуть активно. Італія, Франція, Німеччина – ці ключові партнери, які на сьогоднішній утримують фінансове і організаційно-військове забезпечення. Рамштайн і багато-багато інших. Коли Сполучені Штати відійшли, перестали бути гарантом, як вони себе називали, жандармом демократії і НАТО. Сьогодні інший формат. Домовляється кожний день, кожний вечір, кожну годину з метою підготуватись до, як кажуть в професійній спеціальній аналітиці, три варіанти. Поганий, добрий, реальний. Якщо цього не буде, і ви поставили питання, це новий виклик, яким нам буде важкувато. Щоб воювати, це найдорожчий бізнес-проект, як не цинічно воно звучить для багатьох, але це правда, це найдорожчий проект, який потребує ресурсів і кошти.
1: Та президент говорив, от я читав його про те, що щодня, ну він так, звичайно, це гіперболізує, але щодня він має до мільйони дзвінків для того, щоб вирішити зараз питання з захистом від балістики. Він каже, дещо я роблю те, про що я не можу говорити, воно не незаконно, але я не можу про це говорити. Тобто ми маємо розуміти, що це ну, те, що ви кажете, дійсно...
4: Пане Василю, однієї фрази, не перебиваючи, я дуже перепрошую. Тут є, от, знову є проблема, і ви поставили разом з вами я питання, це називається системне ефективне управління. Мене цікавить не тільки, знаєте, як кажуть, Бісмарк колись казав, коли немає системи управління, виникають велика кількість загиблих героїв. Я хотів би, щоб інституційна система воюючої України була спроможна зменшити кількість героїв військових і мирних і працювала незалежно від особ. Правильно? Тоді б не було менше конфліктів, протистоянь, інтриг. Те, що ми бачимо в воюючій державі. Вибачте, що
1: так,
4: я
1: ні,
4: свої
1: не, все добре, так. У нас, мені підказують, трохи менше часу, ніж ми планували, а ми зараз встигнемо. У нас ще важлива інформація. Давайте послухаємо зараз президента Польщі Кароліна Вроцького і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Там непересічна подія відбувається, до речі, в Польщі. Вона збільшує свою потугу не лише на землі і в повітрі, вона збільшує свою потугу на морі і хоче бути однією з тих країн, яка гарантуватиме захист Балтиці, на якій, нагадаю, є і російський флот. Отже, слухаємо Навроцького та Туска.
0: Суверенна та незалежна Польща завдяки польським суднобудівникам і морякам здатна дбати про власну безпеку, також у співпраці із союзниками. У Росії є дуже сильний флот на Балтиці, це раз. Дуже воєнізований Калінінград – два. Тіньовий флот та російські судна, які загрожують Балтійському морю – це три. Польща та союзники кожного дня борються із проявами гібридної війни. Польща стає морською потугою на Балтійському морі, країною, яка впливатиме на майбутнє не лише власне, а й усього регіону Європи. Ми знаємо, що ніхто не наважиться атакувати Польщу, якщо ми, як народ, витримаємо ці великі фінансові зусилля, а політична влада збереже солідарність і єдність заради безпеки.
1: Так, не прошу коротко, але прошу по суті.
4: Коротко.
1: Польща боротиметься за Балтійське море, сказав Навроцький. От давайте цю фразу, як то кажуть, перекладемо або переведемо її в реальність. Що це означає по задумах і що це означає по можливостях? Оці три фрегати, які там будуть, теж, наскільки це посилює Польщу в акваторії Балтійського моря?
4: Коротко. Я не відкрию таємницю, на останньому засіданні спецслужб, де присутні були балтійські, є ось сьогоднішня сучасна ознака суверенної держави. Так ось додали ключове питання. Захист інформації, захист інформації про власних громадян, тільки в національній державі, не за кордоном. І третє, доступ і контроль до коридорів, через які йде доступ ресурсів. Для Польщі це не тільки... Як я зрозумію, я не можу давати поради або коментувати. Я можу тільки коментувати очільника сусідньої держави. Я можу розуміти, що тут не тільки захист Польщі на території Балтики, а це доступ до коридорів і вихід до глобальних ринків, якщо коли держава повинна мати флот, коли держава повинна захищати. Це не обов'язково, вибачте, військові операції, це спеціальні операції захищати у різних точках світового океану. І оця позиція якраз свідчить претензії Польщі, логічні претензії Польщі, до того, що вона є як мінімум, робить спробу повернутися в функцію регіонального гравця.
2: Ми нагадаємо також, що тіньовий флот Російської Федерації є законною ціллю для Сил оборони України, і підсанкційні судна вже неодноразово затримувалися нашими країнами-партнерами. Одне із таких суден – непересічна подія. За рішенням шведського суду буде передано України, мова тут йде про КАФУ. Російський же диктатор Володимир Путін погрожує захоплювати судна ЄС в будь-якому місці, назвавши це дзеркальними діями. А які в нього є можливості?
4: Ви прекрасно, але видно, все таки у Путіна є градація. До цього Сполучені Штати, Британія мало що перевірили, захопили, ще й продали. Пан Путін не згадує. Він тільки згадав країни, окремі країни Євросоюзу. Тут, до речі, Прибалтика. І от я думаю, якраз Польща, країни, які мають вихід до Балтії, і через який, це ми з вами спробуємо тут однією фразою спрогнозувати, я не виключаю, що це буде одна із форм гібридного протистояння між країнами НАТО, територіальних водах цих країн. Це перевірка на чутливість НАТО, на спроможність НАТО і спроба, так мовити, відстояти, як кажуть моряки, прапор власної держави. Я цього не виключаю. Оце таке попередження було зроблено для країн Європейської співдружності. Ну і, як не дивно, зроблено було для Японії. Бо Путін згадав про те, що Японія згадала про Курильські острови. Ось, і так я розумію, я думаю, що є проблема.
1: Наш бульвар не винесе Бог ще Японію. Давайте зараз послухаємо коротко ще Кшиштофа Пшепюрку. Він заявив про в етері українського фокусу, говорив про безпеку від дронів. Не лише на морі є загрози від Росії, але дрони це вже реальні загрози. Давайте послухаємо, що сказав полковник запасу польської армії.
5: Ну, звісно, маємо війська.
6: У нас є війська антидронові. У нас є війська проти такого типу засобів. І, звичайно, ніколи немає 100% певності такої щільної системи безпеки. Але так, у нас є засоби, польське військо має такі засоби, і в разі такої ситуації відповідно реагувати. Я хочу нагадати ще одну річ. Ізраїль, який має дуже відому систему, він також не в стані збити усіх засобів, які летять. Це не є така легка справа. Насичення цих елементів мусить бути відповідне до того, що буде відбуватися.
1: Чи готова Європа і Польща, зокрема, наситити ці елементи, щоб дійсно зробити цей щит, щільну систему безпеки?
4: Одним реченням, це комплексний підхід – політичний, економічний, військовий, технологічний. Ключова фраза – чи створена система, яка дає результат? Поки що ні. Ми очікуємо від партнерів європейських, від не обов'язково від НАТО, від європейських партнерів, що вони почнуть поважати свій суверенітет в контексті дії.
1: Дякую вам дуже, дуже вичерпно і фахово. Сергій Телешун з нами був, професор, доктор політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України. Зараз маємо ще сюжет до вашої уваги.
2: Сполучені Штати щомісяця готові постачати Україні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», але цих ракет все одно не вистачить, аби закрити небо над всіма українськими містами. Про це заявив Володимир Зеленський під час візиту до Сербії ще. Тому Україна намагається швидко створити альтернативу унікальній американській зброї. Що відомо про вітчизняну антибалістику «Фрея» і коли вона може збивати російські ракети, розбирався Назар Самойленко.
7: 13 липня у Парижі лідери 9 європейських країн публічно приєдналися до оголошеної президентом Зеленським антибалістичної коаліції. Серед учасників такі потужні партнери України, як Велика Британія, Франція та Німеччина.
8: Ми назвали цю програму «Фрея».
7: Вже на першій зустрічі було узгоджено, що нову систему антибалістичної оборони для Європи буде створено за наступні 12 місяців. Її побудують навколо українського перехоплювача FP-7 «Firepoint». Ця компанія вже відома своїми далекобійними дронами та ракетами, зокрема «Фламінго», що неодноразово били по цілях в сотнях кілометрів вглиб Росії. Для розробки європейської ППО менш ніж за місяць вирішили приєднатися інші учасники. Вже 6 серпня Володимир Зеленський звітує.
8: 10 країн є, будуть ще приєднуватись наші партнери, ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовились. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма.
7: Ажіотаж навколо «Фреї» зрозумілий, бо американські перехоплювачі балістики «Петріот» унікальні, дуже дорогі та є інтелектуальною власністю США. Українці ж пропонують в рази дешевшу альтернативу. Ракета FP-7 – це балістична ракета українського виробництва. Її планують доповнити компонентами, пусковими установками та системами наведення вже існуючої європейської військової техніки. За словами генеральної директорки «Firepoint» Ірини Терех, до ініціативи вже долучилися 13 промислових партнерів. Вже почався етап інтеграції європейських компонентів у систему. Зокрема, німецька компанія «Diehl Defence» обладнає «Фрею» інфрачервоними голівками самонаведені, як в «Айріс-Ті» – протиповітряній системі, що вже є на озброєнні у України.
9: Плюто ле фінансмент. Справжня проблема – це фінансування, бо навіть якщо, як оголосив президент Зеленський, система Фрея буде випробувана та потенційно запрацює протягом року, питання залишається відкритим. Скільки їх можна виробляти? Скільки перехоплювачів можна мати на місяць?
7: У Firepoint очікують, що українська ракета-перехоплювач буде коштувати не більше мільйона доларів, що у 4-6 разів дешевше, ніж американський ПАК-3. Це можливо завдяки зменшеній точності системи наведення та розривній системі перехоплення, як у попередній американській ракеті ПАК-2.
10: Важливо, що система Фрея, тобто українська система протиракетної оборони для НАТО, пропонує дуже привабливу ціну. Тож, завжди доведеться йти на певні компроміси щодо того, що ви готові зробити, щоб ракета виконувала свою функцію, але при цьому знизила витрати.
7: Європейські експерти сходяться на думці, що новій українській системі не потрібно змагатися у характеристиках з патріотами, бо вони будуть здатні діяти одночасно, збиваючи ракети ворога різного рівня технічної складності.
10: Якщо уявити собі футбольну команду, яка захищається від суперника, у вас є рівні захисту аж до воротаря, де ви намагаєтеся зупинити м'яч. І це дуже схоже з точки зору протиповітряної оборони. Ви намагаєтеся протидіяти загрозам, якому мога далі. Тож я бачу Фрею як частину цієї архітектури.
9: Різні системи є радше питанням стійкості, ніж ризиком. Вони залишаються джерелом невизначеності для супротивника і ефективності.
7: За повідомленням гендиректорки Firepoint Ірини Терехової в мережі X, бойове розгортання ракети до Фреї FP-7 заплановано на осінь 2026 року, а перше перехоплення балістичної ракети в межах проєкту може відбутися вже до середини 2027 року. Але авіаційний експерт Валерій Романенко вважає більш реалістичним довші терміни запуску.
11: Я думаю, що взагалі ця ракета дуже далеке майбутнє. Скажімо так, серійно її вдасться налагодити випуск, за моїми оптимістичними очікуваннями, це десь 28-29 роки, не раніше.
7: Назар Самойленко, Слава.

0: Новини Варшава, Київ на Славі та для глядачів Еспресо. Мене звати Христина Яцьків і до головного. Щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися в полон, стратили російські військові від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, йдеться про зафіксовані випадки, зокрема, підтверджені відеоматеріалами. Омбудсман наголосив, що вбивство військовослужбовців, які здалися в полон, є окремим воєнним злочином. Понад 745 квадратних кілометрів території та 26 населених пунктів українські військові відновили контроль над цією територією на Олександрівському напрямку, повідомили у десантно-штурмових військах. Наступ розпочався ще 29 січня. Звільнені населені пункти розташовані у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Ще понад 300 квадратних кілометрів захисники зачистили від російських військових, які проникли в тил. У ДШВ заявляють, операція триває. Останки лідера ОУН Євгена Коновальця повертають на батьківщину. Домовину вже транспортують до України, про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Вона зазначила, що відбувається повернення нашої історичної пам'яті і відновлення історичної справедливості. Науковці проведуть дослідження останків. Посадовиця зауважила, що подібні процедури в Україні проводять вперше, і що держава планує застосовувати такий підхід і щодо інших видатних українців. Припинити удари по нафтових танкерах в районі Новоросійська на Чорному морі попросив президента України Володимира Зеленського віце-президент США Джей Венс. Про це пише Financial Times. За даними видання, Венс порушив це питання під час телефонної розмови з главою держави 31 липня. Він заявив, що атаки на поставки казахстанської нафти можуть загрожувати інтересам США та порушувати роботу нафтових ринків. Після звернення Вашингтона Київ погодився не атакувати інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та судна, які належать Росії. Вони мають не перебувати під санкціями і не перевозити нафту з країни-агресорки. 340 тисяч євро на підготовку до чергової зими виділила Україні Естонія. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни. Допомогу надаватимуть через партнерські громадські організації. Основну увагу приділять прифронтовим районам, де потреби найгостріші. Також кошти спрямують на підтримку українських сімей, переселенців та рятувальників. Польща разом із союзниками завжди охоронятиме безпеку Балтійського моря, а розвиток польських збройних сил на воді, суші та в повітрі допоможе захистити регіон від ворога. Про це під час урочистостей у Гдині, пов'язаних із хрещенням фрегата «Вічер», сказав президент Польщі Кароль Навроцький. А прем'єр-міністр країни Дональд Туск наголосив, що Польща стане морською потугою не лише в цивільному, а й в військовому вимірі. Новий корабель є першим із трьох сучасних багатоцільових фрегатів, які Варшава будує в межах програми «Мечник».
1: Суверенна та незалежна Польща завдяки польським суднобудівникам і морякам здатна дбати про власну безпеку, також у співпраці із союзниками. У Росії є дуже сильний флот на Балтиці, це раз. Дуже воєнізований Калінінград – два. Тіньовий флот та російські судна, які загрожують Балтійському морю – це три. Польща та союзники кожного дня борються із проявами гібридної війни. Польща стає морською потугою на Балтійському морі, країною, яка впливатиме на майбутнє не лише власне, а й усього регіону Європи. Ми знаємо, що ніхто не наважиться атакувати Польщу, якщо ми, як народ, витримаємо ці великі фінансові зусилля, а політична влада збереже солідарність і єдність заради безпеки.
0: Склади на Київщині, епіцентр у Запоріжжі. Росія вчергове вдарила по українському бізнесу. Прицільно атакує українські підприємства, логістику та іноземні інвестиції. 9 серпня армія РФ спалила завод «Кромберг енд Шуберт» Житомир із 100% німецьким капіталом. Які наслідки атак, як вони вплинуть на ціни та чи буде вдосталь товарів на полицях магазинів, з'ясовувала Інна Білак.
2: Понад 400 тисяч квадратних метрів складів українських підприємств Росія знищила від початку липня, підрахували аналітики видання Forbes Ukraine. Наймасовіша атака відбулася у ніч на 5 серпня. Постраждали великі логістичні центри, не менше 11 українських компаній у Києві та Київській області.
3: Була дуже сильна пожежа, машина згоріла, документи згоріли, гроші, все.
2: Знищені два склади епіцентру, зокрема, головний логістичний хаб, а також ключовий сортувальний центр Нової пошти. Згоріли склади супермаркетів «Новус» та «Сільпо», компаній «Пума» та «Інтертоп». Втрачені тонни продукції німецького виробника «Мастил Ліквімолі» та центральний склад компанії «Бош».
4: Коли ми починаємо обговорювати динамічно ті процеси, ми маємо з вами розуміти, що ворог на цьому не зупиниться.
2: Компанія «Розетка» продовжує підраховувати збитки після влучання трьох ракет у ключовий розподільчий хаб. На тепер це щонайменше 4 мільярди гривень. Втрати продавців – це 10%, решта – безпосередні збитки «Розетки», каже співзасновник Владислав Чечоткін. Тепер компанія шукає нові приміщення, а продавці доставляють товари безпосередньо до клієнта.
5: Вони підхопили багато бізнес-процесів, і поки що ми не відчуваємо, на увазі наші покупці майже не відчувають якихось проблем з доставкою, з наявністю товарів. Український бізнес не знайшов поки що альтернатив для нової логістичної системи, коли один великий склад замінюється на багато маленьких.
2: Однак приклади диверсифікації потужностей після російських атак є. Першими цілями росіян 2022 року стали оптові українські нафтобази.
4: Логіка постачання нафтопродуктів в Україні полягала в тому, що все звозилося на великі оптові нафтобази і потім розвозилося невеликим плечем логістичним на заправки. 2,5 місяці було потрібно представникам нафтового рітейлу, щоб знайти механізми децентралізації поставок.
2: Водночас через атаку із полиць супермаркетів «Сільпо», «Новус» та «Фора» зникли деякі види товарів. Про можливий дефіцит запчастин та аксесуарів попередила компанія Toyota Ukraine.
5: 100% буде погіршення якості сервісу, 100% буде погіршення якості життя наших покупців і наших партнерів. Через те, що, в принципі, ще раз, втрати, вони повномасштабні. Це не один, не два, ну там багато інших бізнесів.
6: Безумовно, це буде впливати і на ціноутворення, це буде на своєчасність впливати постачання товарів, зокрема імпортної продукції, і навіть та, що виробляється на території України. Але все одно буде зберігатися якась альтернатива. Тобто не можна сказати, що, наприклад, там тієї або іншої продукції взагалі не буде.
2: Економіст каже, важко спрогнозувати, наскільки зростуть ціни для споживачів, адже на цифри на цінниках може впливати і здорожчання нафти через конфлікт на Близькому Сході, і додаткові витрати на логістику.
6: Безумовно, внутрішні виробники, локальні виробники, вони більш гнучкі, ніж імпортери, і відповідно вони не настільки будуть підвищувати. Тобто навіть не вони будуть підвищувати, а додаткова логістика не настільки буде впливати на саме постачання до кінцевих точок реалізації, ніж це буде мати вплив на імпортну продукцію. Тому, так, знов таки, щоб не бути голослівним, розраховувати приблизно на 10% здорожчання у деякому періоді часу, мабуть, на жаль, варто.
2: У відповідь на нищівні атаки в уряді скликали термінову нараду представниками підприємств. Серед можливих інструментів, якими держава може допомогти бізнесам, низьковідсоткові кредити, страхування воєнних ризиків та спрощення митних процедур.
5: Розширення цих митних коридорів, спрощення процедур, пришвидшення процедур, коли ми можемо цей товар, наприклад, очищувати, сплачують таможені переможні платежі, але тримати його на території Польщі, а і після цього просто вести по якомусь там зеленому дуже швидкому коридору, це виглядає більш дієво.
2: Та перш за все бізнеси сподіваються, що Україні вдасться закрити небо від чергових атак Росії. І вони готові захищатися власноруч. Тож розраховують, що наповно запрацює експериментальний проєкт Міноборони – приватне ППО. Йдеться про спеціальну підготовку працівників компаній та закупівлю озброєння. Приватне ППО має підпорядковуватися командуванню повітряних сил. Однак поки що цей проєкт не працює масово. За даними Міноборони, станом на квітень 2026 року у ньому взяли участь 24 українські компанії. Інна Білак, Слава.
0: На цьому у мене все. Ще більше вже оновленої інформації на вас очікує на старті наступної години, тож не пропустіть новини Варшава-Київ. Ну а далі український фокус продовжує свою роботу для вас.

0: Дякую, що ви з нами залишаєтесь. Український фокус триває. Василь Замашцин, Яцький в студії. І з нами Валерій Боровик. Він є засновником компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Пане Валерію, вітаю. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, навзаєм.
0: Президент привідкрив такі завісу і розказав більше про те, чим атакували Новоросійськ, де 9 годин відбувалися бойові дії, вибухи, стрілянина. Може, навіть більш ніж 9 годин. Дрони «Паляниця», ракети «Нептун», ну і там ще інші лінійка дронів відпрацювали по морській базі в Новоросійську. Вражено ряд кораблів, зокрема адмірал Есен, адмірал Макаров, там корвет ще якийсь. І фактично зупинене відвантаження зерна в Росії зараз скаржиться на це, що є величезні проблеми із цим зерном. Давайте трохи спробуємо зрозуміти, наскільки складно було організувати таку операцію, таку атаку, і про наслідки, можливо, вже відомо дещо більше, будь ласка.
1: Звісно, що таку атаку не просто організувати, тому що Росія прикриває свої об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти, порти, системами ППО, і вони ешелоновані, декілька ешелонів. І, звісно, щоб спланувати цю операцію, потрібно було початкові розвідка, дорозвідка, операції з промацування оборони противника, виснажування оборони противника, робота агентурна з того боку, щоб розуміти, наскільки вони підготовлені до відбиття атаки. І ясно, що такі удари відбуваються завжди комплексно. Тобто, щоб виснажити систему ППО противника, йдуть і дрони «Камікадзе», ідуть дрони морського базування, ідуть ракети, і, як ми називаємо, там такий тип ракет, як «Паляниця», передрони або недоракети. Да? Тобто, але вони виконують гарно свою місію, і фактично це показали, і ви показуєте там де кадри, це показали ці успіхи, які досягли зараз в атакуванні порту Новоросійську, де перемістилось багато техніки з окупованого Криму. І ці засоби, які ми виражали, виробництва КБ «Луч», вони проявили себе вже не перший раз. І це достатньо серйозна потуга. І тим більше, якщо їх масштабувати в великих кількостях, то це буде для противника серйозний виклик. Я думаю, що про масштаби реальні вражень і втрат противника має говорити уже держава, мають провести відповідально до розвідку там супутникову, отримати інформацію, а також з агентурних джерел. Наскільки було вдале враження, воно було вдало, але наскільки сильно це вдарило по противнику, це, я думаю, що згодом ми отримаємо цю інформацію.
2: Пане Валерію, невеличке уточнення. Ми розуміємо, наскільки є важливою плановірна робота по прокладанню шляхів і маршрутів слідування наших передронів, недоракет, повноцінних ракет, повноцінних дронів і так далі. І це справді надзвичайно важливо. Ми дуже часто останнім часом, і це теж зрозуміло, говоримо про спроможності Російської Федерації виробляти балістичні ракети, що це нам може принести. А які в Росії спроможності виробляти системи ППО взагалі? Чи налагоджено у них це виробництво? І чи, скажімо так, ті активності, які Сили оборони України зараз проявляють, все-таки викликають у них занепокоєння, в перспективі викликатимуть великі проблеми?
1: Звісно, що викликають занепокоєння, але питання в тому, наскільки вони можуть масштабувати швидко виробництво систем ППО, часто комплектація для яких потрібна з західних країн або східних країн, таких як Японія, але вони беруть зараз в Китаї цю комплектацію, а також самі виробляють. Також треба розуміти, що частина комплектації – це товари такого подвійного призначення, і тому не завжди можна пересікти там постачання якихось компонентів, які використовуються в цивільних виробах. І це стосується і дронів, це стосується і інколи і систем ППО. Вони виробили дистанційні системи ППО, вони представили їх, але треба розуміти, що виробництво систем ППО, і про це я вже говорю, і не тільки я, і мої колеги, експерти, військові, говорять декілька років. Треба розуміти, що з тим розвитком виробництва дронів, от ви показуєте, як виробляються там дрони Герані і інші дрони, завжди виробництво систем ППО буде відставати. Це і наша проблема, звісно, для України. Це все проблема для всього світу. І для Польщі, і для Литви, і для Сполучених Штатів. Для всіх це проблема. І війна в Перській затоці, така недовійна, я б сказав би, вона показала виснажування систем ППО. А у нас це показує кожен день. Тому для Росії це теж виклик серйозний. Системи ППО дорожчі, виробництво їх повільніше, чим масштабування виробництва різного типу дронів, які вже скоро будуть йти роями, де один пілот буде керувати там сотнями, тисячами дронів, які будуть між собою спілкуватися, визначати, куди атакувати, а куди не атакувати, а де розвідувати, а де чекати. Тобто ці всі речі знешкодження, вони будуть масовіші, чим системи ППО. І ще раз повторюю, це проблема і для Росії, і для нас. І поки не буде винайдені дешеві геймченджери, наприклад, дуже класна лазерна система знешкодження з гарною системою детекції. Це ще не масштабовано. Виникають деякі проекти, які щось показують в тестуванні, але результатів масового застосування поки що нема. Або електромагнітне знешкодження, яке буде знешкоджувати тактичні дрони, можливо, стратегічні, але теж воно ще не масштабоване. Або інший тип захисту об'єктів. До того, поки не буде такого геймченджеру іменно в боротьбі дрони проти дрони, ракети проти ракети, до тих пір буде проблема величезна з знешкодженням ударних потуг противника в любої країни. Що в Росії, що в Україні, це треба реально говорити про це.
0: Фактично, як кажуть, повстання машин і дрони контролюватимуть все, порти, виробництво, і, в принципі, я так думаю, можливо, дрони і закінчать війну, так чи інакше, питання лише на чию користь вона має бути закінчена. А зараз, от про Герань, там відомо, що ворог понад 6 тисяч дронів камікадзе Герань для масованих ударів по Україні накопичив, а щодо дронів реактивних Шахед, я от нещодавно якраз чув, вони зовсім, я думаю, багато хто в Україні чув, як вони звучать, зовсім інакше, ніж ті звичайні дрони, ті газонокосарками, як їх називали. Що по шахедах у ворога зараз, і наскільки вони зараз уже не спілкуються між собою, але принаймні стають більш-менш автономними, до чого нам готуватися чи очікувати. Вчора була, до речі, така досмасована атака дронів, є пошкодження. Вони стають, можливо, менш вразливими. Будь ласка.
1: Так, спочатку там десь пару років тому це були разові примінення реактивних дронів, які йдуть, я нагадаю, вище 300 кілометрів на годину, а це вже виклик для наших систем знешкодження з допомогою інтерсепторів проти дронів досить дешевих, да, по відношенню ціни до знешкодженого ударної потуги ворога. І тому ці Герані-3, вони зараз уже з того часу, коли були тільки примінення початкові на територіях, наближених до зони бойових дій, зараз вони вже розвивають там швидкість до 400 кілометрів, там трохи менше. Вони мають свої інерційні системи досить непогані. Значить, вони мають головки самонаведення, тобто фактично це вже така, як ракета, да? Вона, але знову ж вони там подібні до палянець, можна там в цьому класі порівнювати. І зараз ми вже бачимо там 20 і більше відсотків, а буде доходити і до половини використання реактивних таких дронів, це виклик, тому що проти них можна застосовувати і там традиційні засоби, які і так виснажуються на ракети противника, крилаті. можна використовувати інтерсептори, які ще не масштабовані для реактивних таких дронів, протиреактивних таких дронів, і традиційну систему знешкодження засобами ППО, яка, ну, в принципі, в нас це не так багато, як і в Росії в тому числі. Тому доєднання туди штучного інтелекту, де буде фактично приймати рішення, і вже приймає рішення сам дрон, його мізки приймають рішення, що атакувати, що не атакувати, як заходити на удар, як себе уберігати від протидії засобів ППО нашим, обходити засоби ППО, маневрувати. Ці всі речі, вони розвиваються, і це теж ще раз хочу сказати, це серйозний виклик для нашого захисту.
2: Пане Валерію, давайте поговоримо також, маючи нагоду, про те, які можливості для нас вже скоро не будуть унікальними. Старлінкове вікно починає зачинятися. Так вважає Ігор Луценко, військовослужбовець, людина, яка дуже довгий час займається теж відповідними безпілотними технологіями. Starlink і його і протидія його йому росіяни, очевидно, придумали установки, які є надзвичайно, до речі, енергозатратними, за моєю інформацією, саме тому їм так потрібна там електроенергія в Криму, щоб вживити просто ці установки, зокрема. Але так, це порушує роботу, порушує сигнал і може дошкуляти силам оборони України під час їхньої активності в напрямку окупанта. Крім того, росіяни займаються виведенням на орбіти власних супутників, перевищують зараз темпи, раніше поставлені собі у плани, про це кажуть представники головного управління розвідки. Все це в комплексі, яку нам перспективу на найближче і, може, трохи далі майбутнє окреслює? Що з цим можна робити?
1: Я частково лише з Ігорем погоджуся. Тобто це ще вікно буде закриватись і закриватись. Тому що, по-перше, масштабувати випуск цих РЕБів, які досить дорогі, там 1,5 мільйона і більше коштують, а також вони активні. Це така жирна ціль, гарна, яку ми вже б'ємо. Да, звісно, що вони ховають, але вони активні, ці РЕБи, і вони світяться, їх видно. Тобто для знешкодження їх це така не суперзахищена ціль. Це по-перше. Можливості їх виробництва теж не безмежні в Росії, а можливості виробництва дронів на Старлінках у нас більші і потужніші. В принципі, як і в Росії, там виробництва інших типу дронів. Да? Це та ж сама історія боротьби там ППО з засобами враження противника, про які ми говорили раніше. Тому воно зачиняється, але це ще буде працювати. Давайте я поясню, яким чином взагалі противник може давити старлінкольоти так звані. Це трьома способами. Перший – це РЕБівський вплив на самі супутники. Він не є суперефективним для Росії, тому що цих супутників дуже багато. І, ну, скажімо так, всі супутники подавити не хватить потужності у Росії. Значить, це давити самі антени, значить, шляхом так ціленаправленого впливу засобами РЕБ. Це я вже прохарактеризував, що ці РЕБівські комплекси, вони досить вразливі для наших атак. А третій варіант – це давити ground station, тобто оператора, який керує через Старлінки в онлайн-режимі дроном. Це ще проблемніше, тому що треба його виявити, треба детектувати, це проблемніше ще більше. Тому ці можливості, вони будуть нарощуватись наші, а їхні можливості вразливості, враження і протидії вони теж будуть нарощуватись, але не будуть такими темпами нарощуватись, і вони будуть відставати. Ну і останній момент наш, ну не останній, я маю на увазі, але один із моментів нашої роботи через супутниковий зв'язок, це запуск своїх угрупувань супутників, і над цим ми теж працюємо. Це роки, але в Росії теж ця проблема з їхніми супутниками, там «Рассвіт», яких тільки два кластери запустились. Це теж роки, умовно кажучи, розгортання своїх можливостей угрупування. І тому, знаєте, війна далі йде, протидія далі йде, атаки далі йдуть. Ця війна на виснаження, на жаль, далі продовжується.

0: тих об'єктів, звідки запускаються російські супутники в космос, відповідно. Чи це так?
1: Частково вона працює, але попереду ще інші типи знешкодження. Як кажуть, знешкодження краще робити лучника, чим за стрілами полювати. Тому ясно готуються операції для дальнього враження, ведеться ракетами і різними типами дронів, але для того, щоб доводилось вчасно ці дрони до противника і в онлайн-режимі відбувалися атаки, нам потрібна робота старлінків над територією Росії до кінця. І про це, я думаю, і глядачі ваші, і ви знаєте, що треба говорити з урядом, скоріш за все, Америки менше. Ну, треба і з Маском говорити, звісно, але без уряду Сполучених Штатів, я думаю, це рішення не буде прийнято про те, щоб вражати противника з допомогою постійного зв'язку, тоді, коли він розгортає свої засоби або готується до запуску балістичних ракет. Я нагадаю, що це мобільні пускові установки, їх потрібно вражати досить швидко, коли йде розгортання, і з наявністю інформації з розвідувальних супутників, там партнерів французьких, американських і інших, значить, і вчасно доводити. Наприклад, наші дрони, раз у нас не вистачає ракет, наші дальні дроні, діпстрайки до цих цілей. Над цим працюють, і не тільки над цим, я не все можу говорити, знаючи, що іще планується з боку України. Тому давайте побачимо, а росіяни нехай трішки піднапряжуться в різних місцях, тому що ми йдемо за їхньою балістикою.
0: Дякую вам, пане Валерію. Валерій Бурових, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій, був з нами в етері. Ми йдемо за вашою балістикою. Напевно, це основне резюме, яким можна підбити підсумки цієї розмови. І саме час передавати слово на рубрику «Світ сьогодні» Юрію Фізеру. Вітаю, колего.
2: І вас, колеги, вітаю. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. У Литві вирішили викопати глибокий рів на кордоні з Білорусією і Росією. Трамп змінив тактику тиску на Іран, а в самому Ірані пояснили, чому верховний лідер країни не з'являється на публіці. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Європейська статистична служба Євростат не планує вести окрему статистику відмов у наданні тимчасового захисту військовозобов'язаним українцям після запровадження Євросоюзом нових вимог. Про це повідомили у самій організації. За даними відомства, щомісячні публікації відображають загальну кількість рішень та отримувачів за віком і статтю. Проте наявні вікові категорії не дозволяють окремо виокремити всіх чоловіків призовного віку. Узгоджені країнами Євросоюзу нові умови передбачають, що з 31 липня від громадян, які підпадають під військовий обов'язок, вимагається підтвердження його виконання або звільнення від служби. Загалом, на кінець червня 2026 року тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу користувалися 4 мільйони 410 тисяч українців, із яких найбільше перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії. І при цьому дорослі чоловіки становили 27% від загальної кількості отримувачів статусу, що складає приблизно 1 мільйон 190 тисяч осіб. Литва викопає протиавтомобільні рови вздовж кордону з Калінінградською областю Росії та Білоруссю. Про це за підсумками засідання уряду повідомила прес-служба Кабінету міністрів країни. За даними урядовців, від патрульної стежки в глиб території з'явиться рів завширшки 20 метрів, а на окремих операційних ділянках армійського командування його ширина сягатиме 150 метрів. Додаткові інженерні заходи в межах оновленої програми військової протимобільності коштуватимуть близько 50 мільйонів євро у період із 2026 до 2030 року. Також уряд країни ухвалив рішення розширити мережу спеціальних парків контрмобільності з раніше запланованих 27 до 50 об'єктів. І при цьому на таких майданчиках біля кордону накопичуватимуть бетонні піраміди, дротові загородження, протитанкові їжаки та колючий дріт для швидкого перекриття шляхів у разі потреби. Політичні розбіжності та помилки минулого.

0: не повинні ставати основою для ворожнечі між грузинським та російським народами. Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. За його словами, збереження стосунків і мирне співіснування є набагато важливішим за будь-яку політичну кон'юнктуру, тому сторонам необхідна особлива обережність задля збереження зв'язків між людьми. Очільник грузинського уряду наголосив на наявності багатьох змішаних сімей, великої грузинської діаспори в Росії та жителів російського походження в Грузії. Водночас підкреслив, що Тбілісі не має наміру відновлювати дипломатичні відносини з Москвою, поки вона визнає суверенітет Абхазії та Південної Осетії. І при цьому офіційний діалог між країнами був розірваний грузинською стороною ще у 2008 році після визнання Росією цих окупованих територій. Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий під час брифінгу відмовився відповідати на запитання журналіста російською мовою, заявивши, що не розуміє її. Водночас в офіційному резюме посадовця на урядовому сайті вказано, що він вільно володіє румунською, англійською та російською мовами. Крім того, з 1990 по 1992 рік очільник оборонного відомства навчався у Вищому військовому училищі в Києві, а пізніше ще два роки опановував інженерну справу в Одесі. Ну і подібний інцидент за участю урядовця стався і 2024 року, коли він у парламенті відмовився розмовляти російською з опозиційним депутатом Федором Гагаузом. І при цьому російська мова у Молдові ще з 2014 року втратила статус обов'язкової для вивчення у школах і була зарахована до іноземних. Компанія SpaceX виключила Польщу зі спільного європейського регіону супутникового зв'язку Starlink, що викликало обурення в уряді країни. Про це у мережі мікроблогів X написав віце-прем'єр-міністр та міністр цифровізації країни Кшиштоф Гавковський. За його словами, Варшава не приймає дискримінації своїх громадян, а технологічна компанія Ілона Маска мусить працювати на польському ринку на рівних умовах з іншими європейцями. Він уточнив, що з 17 серпня для користувачів мобільного тарифу запроваджують додаткові формальності, перевірку документів та обов'язок повідомляти про поїздки. Крім того, після місяця перебування за кордоном клієнти зобов'язані будуть повертатися до країни або купувати значно дорожчий пакет. Очільник відомства закликав компанію негайно відновити справедливі умови, наголосивши, що Польща не є ринком другого сорту. І при цьому до загального європейського регіону увійшли понад 30 країн, включно з Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою. Тоді як для польських користувачів діятимуть окремі суворі обмеження. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перейшов до нової стратегії врегулювання конфлікту з Іраном, відмовившись від активних дипломатичних кроків і військових дій. Про це повідомляє видання The Atlantic. За даними видання, попередні спроби американського лідера завершити протистояння через обмежені бомбардування та жорсткі погрози на адресу Тегерана не принесли результату. Тому Білий Дім робить ставку на вичікування. Нова тактика передбачає збереження фінансових санкцій та морської блокади іранських портів. Радники очільника держави у приватних розмовах визнають, що реалізація цього плану вимагає терпіння, адже спонтанна публікація в соцмережах може привести до ескалації та зриву всієї стратегії. Ну і при цьому через економічну стійкість Ірану тиск потребуватиме часу, тож конфлікт не завершиться до листопадових проміжних виборів до Конгресу США, де республіканцям доведеться захищати свою більшість. Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не з'являється на публіці виключно з міркувань безпеки. Про це в інтерв'ю телеканалу PBS заявив радник головнокомандувача корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Нагді. За його словами, вороги є злочинцями і не підпорядковуються закону, тому жодної іншої причини для відсутності очільника країни немає. Водночас посадовець ухилився від відповіді на запитання, чи бачився він із лідером особисто. А я ж нагадаю, що Моджтаба Хаменеї жодного разу не з'являвся на публіці від початку військової операції Ірану, проти Ірану, під час якої загинув його батько, попередній верховний лідер Алі Хаменеї. І при цьому у Тегерані неодноразово зазначали, що стану здоров'я Моджтаби Хаменеї нічого не загрожує. Північна Корея напередодні здійснила черговий запуск балістичної ракети з району міста Вонсан у східній частині країни. Про це повідомляє видання Army Recognition. За даними військових Південної Кореї та Японії, ракета пролетіла близько 700 кілометрів у бік Японського моря і впала у води на схід від Корейського півострова. Цей запуск став уже 11-тим випробуванням Пхеньяна з початку 2026 року та другим лише за останній тиждень. Фахівці припускають, що йдеться про випробування ракети малої дальності «Хвасон-11А», яка здатна нести тактичний ядерний боєзаряд. Ну і запуск відбувся лише за 5 днів до початку спільних навчань США та Південної Кореї «Ультра Фрідом Шілд». Офіційні Вашингтон і Сеул наголошують на виключно оборонному характері цих маневрів, тоді як Пхеньян традиційно називає їх репетицією війни. Напередодні вранці рівень води в Дунаї впав до 182 сантиметрів на території Румунії, що є нижчим за необхідну позначку 185 сантиметрів, необхідних для роботи атомної електростанції «Чорна Води». І за цих умов процедура контрольованого зупинення другого енергоблоку блоку повинна розпочатися сьогодні вранці та триватиме кілька годин, після чого близько полудня об'єкт повністю відключать від національної енергомережі. За словами тимчасового міністра оборони країни Радо Міруци, спеціальні підривні роботи на скелі та на прохання організації дозволили продовжити функціонування реактора майже на тиждень, хоча зупинка планувалася ще минулого тижня. Водночас директор станції Ромео Уржан підтвердив плановий характер процедури, а у Міністерстві енергетики запевнили, що вже вживають усіх заходів для забезпечення внутрішніх потреб країни у електроенергії. Ну і на цьому у мене все у рубриці «Світ сьогодні на славі». Більше буде вже завтра і точно більше буде у нашому подальшому ефірі у моїх колег, тому не перемикайте.
1: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події, які сталися поза межами нашої держави. Ми зараз, як то кажуть, далеко споза тих меж не підемо, бо теж будемо говорити про події, заяви від незалежних лідерів, події за кордоном, але, звичайно, з прив'язкою до України безпосередньо. І запрошуємо до розмови з приємністю великою Андрія Добрянського, експерта Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаємо, дякую, що ви долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю і дякую, що знову запросили.
3: Пане Андрію, дозволю собі почати із найсвіжішого. Президент України Володимир Зеленський в одному із своїх останніх інтерв'ю заявив, що Україна переживе зиму, якщо Сполучені Штати нададуть 5% наявних у них ракет «Петріот», а якщо Вашингтон зможе продати 10% цих ракет, українська ППО зможе збити всі балістичні ракети росіян. Наразі ж, за словами президента України, нам доступний лише 1%. Це не виглядає такою великою кількістю, про яку б серйозно не можна було говорити з адміністрацією Білого Дому. Тим не менш, все впирається в політичне рішення. Чи може воно бути ухвалене на користь України з огляду на заяви Дональда Трампа про те, що проблеми США з боєприпасами виникли через Байдена, який передав Україні забагато зброї. Разом з тим, війна на Близькому Сході теж вичерпує і в перспективі буде вичерпувати запаси необхідних ракет до «Петріотів». Так чи інакше, чи варто очікувати перегляду позиції Білого Дому стосовно передачі нам наявних ракет до «Петріот», ну і в перспективі, можливо, ліцензії таки?
2: Щодо слів президента, якщо Україна колись отримала ті 300 мільярд доларів зброї, то, напевно, вони отримали всі патріоти, що потрібно. Це знову повторення риторики, передвиборчої риторики, яка фактично не існує. І, на жаль, президент Трамп, коли він не має відповідь, вертається до слів, які він вживав, риторику, які він вживав у передвиборчої кампанії. Далі розмова йде між Україною і Америкою. Політично я не бачу можливість для Америки знайти можливість передати патріотів, як що війна в Ірані ще продовжується. І більшість експертів тут у Вашингтоні бачать, що не буде швидкого кінця там, що це так само буде продовжитися до зими, як і так само Україна приготовляється до продовження війни до зими. То все залишається тоді на двосторонну стратегію. Одне ще обговорення із США, як і так само інших союзників. Треба знайти, де патріоти існують поза Америкою, і це найшвидше прийдуть. А далі ще це буде українська інновація,

0: президент Зеленський має на думці, що не треба стільки патріотів з Америки, а Україна може виробити технологію свою, то це буде майбутнє України, не залишитися у потребі, щоб американці передали зброї.
1: Пане Андрію, можливо, вам більше відомі, як то кажуть, таємниці Вашингтонського двору і що там відбувається і на рівні політичному, на рівні топ-виробників, тому що, з одного боку, спершу є заява Трампа про те, що ми дамо ліцензії, виробники ще про це не знають, але я їм скажу, потім ми не дамо ліцензії, а чому? Та тому що там певна технологія цієї головки наведення, вона може потрапити до росіян, і це зрозуміле занепокоєння, звичайно, від американців, але станом на зараз, чи є дискусія про те, як убезпечитися, як зробити. Тому що це бізнес, це захист Європи, це те, що хтось робитиме те, що ви не зможете виробити. Я лише просто, наприклад, скажу, що Японія, яка має там чимало систем Петріот і ракет для Петріотів, вона виробляє Петріот, вона виробляє 30 ракет на рік. Технологічна Японія зі 100 мільйонами населення виробляє 30 ракет на рік. Це не так просто. Тому, звичайно, Україна тут допомогла. Скажіть, будь ласка, щодо дискусії, вона існує між бізнесом, політиками, можливо, ще якимись третіми зацікавленими особами, і чи ця дискусія може бути на користь України, на користь Польщі, зокрема, будь ласка.
0: Головна дискусія є в рамках, що та технологія, що існує, кожна ракета Patriot понад 3 мільйони доларів. Ми говоримо про технологію, яка вживає компонентів з близько 40 країн. Все це проширене, як все збирати до одної ракетної системи. Це дорого, це нелегко виробити. І це в прикінці дня це не може залишитися як система захисту для цілого світу, як єдина можливість. І ми вже бачили, як Україна перетворила думки декотрих європейських країн, що це означає оборона і захист свою територію. Ми це специфічно бачимо у Балтійських країн, як і так само декотрі північні європейські країни вже думають, як скасувати різні контракти щодо танків, щодо ВМП і перемінити на систему безпілотнів. Головне в тім, що їхні бюджети, вони мають тільки певну суму в своїй державного бюджету, і замість платити за ті дуже дорогі ракети, і Європа, як і так само, як Україна, шукають нові можливості з меншими цінами. Бо це, що зараз тепер показалося в війні проти Іран, що ті ракети, чи то на захист, чи то які нападали на Іран, Америка просто не виробляє досить, бо вони дуже дорогі, дуже специфічні системи. Так, вони є найкращі в світі, але коли Іран може атакувати з системами, які коштують багато менше, то якась система вироблення зброї має придумати нову систему, не тільки залишатися як Патріот. І це, на моїй думці, буде, що ми побачимо в місяці жовтні, є різні конференції виробників зброї тут в Америці, як і в Європі. І мені кажуть мої друзі, що війська, що вони вже говорять, будуть нові системи, не патріоти, але якісь інші дешевші системи. Просто в тім, що світ не може чекати, щоб вироблені були 10-30 щороку з одної країни чи іншої.
2: Тим часом Україна припиняє інтенсивну кампанію ударів безпілотників по нафтових танкерах, що використовують важливий Чорноморський порт у Новоросійську, після прохання, висловленого наприкінці минулого місяця віце-президентом США Джеді Венсом. Вашингтон нібито був стурбований тим, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдає шкоди американським компаніям, завдаючи ударів по танкерах, що перевозять нафту, яка транспортується трубопроводом з Казахстану до терміналу КТК в російському порту Новоросійськ. Нагадаємо, що в Новоросійську, окрім КТК, є ще Шесхаріс. І тому, власне, ми продовжуємо роботу по цій локації. Але Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки. Можливо, відверте формулювання, але наскільки воно може бути справедливим з огляду на ту воєнну кампанію, яка була розгорнута на Близькому Сході в районі Ормузької протоки Сполученими Штатами, у зв'язці з Ізраїлем, тоді нагадаємо. І скажіть, будь ласка, пане Добрянський, на вашу думку, чи спрацює це прохання прохання, вимога, напевно, Сполучених Штатів до України для справді стабілізації і більш-менш внормування тих от енергетичних ринків.
0: Так, що було згадано публічно, це були заяви, що це прохання вийшло з думки, що треба якось стабілізувати всесвітню ціну нафт. Але більше важливо, це є різні бізнесові, як і державні угоди, бізнесові угоди. Це включає Казахстан, це включає Близький Схід, як і так само країни навколо Чорного моря. І було якесь домовлення, так як мені з Києва кажуть, як і тут в Америці, що Україна зовсім не буде стриматися. Є декотрі специфічні танкери, які всі знають і згадують, що це є офіційні танкери ворога. А якщо є декотрі, які мають подвійне зареєстровання, що Україна може співпрацювати з Америкою, щоб їх не атакувати. Є тільки кілька танкерів, які ми знаємо, що існують зараз тепер, які перейдуть до Чорного моря, до Каспійського моря, то тут є певна сума танкерів. Не треба придумати, що це буде без кінця. І якщо Україна може домовлятися з Америкою, щоб всі були домовлені, і тут не турбувало різні бізнесові угоди, які існують в цьому районі. Я думаю, Україна готова співпрацювати з Америкою, втім, що Америка хоче ще співпрацювати з Україною у передання специфічні дані, де що атакувати на території Росії.
1: І отут важливо, Human Rights Watch – це, до речі, організація, яка заборонена на території Росії, вона визнана небажаною, неодноразово виступала проти Росії, засуджуючи її агресію, але водночас вона має таку позицію, напевно, справедливо, з її точки зору, що вона за те, аби всі сторони конфлікту, в тому числі Україна, яка є жертвою агресії, давайте нагадаємо, а Росія є агресором, не використовувала касетні боєприпаси, тому що це може впливати там на цивільне населення, так далі. І от Human Rights Watch закликала Конгрес США заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів з Туреччини. Мова йде про 70 ракет Атакамс, ну і, можливо, ще ряд боєприпасів. Ворог продовжує бити балістикою по Україні, що цікаво, що ця балістика, яка розривається в житлових кварталах міста Києва, начинена шрапнелю, яка просто перетворює на решето автівки, будинки, людей, все, що там потрапляє. Тому ворог це використовує. Скажіть, будь ласка, чи можуть США заблокувати цю передачу? І чи виправдано зараз, з точки зору реалій війни, я не кажу зараз з точки зору міжнародного права, там, ось така позиція Human Rights Watch?
2: Я лише нагадаю, що частиною з цих боєприпасів, про які зараз іде мова, справді Туреччина виробляла за ліцензію Сполучених Штатів. Це до цього, власне, апелюють і Human Rights Watch.
0: Та є окреме домовлення між Америкою і Туреччиною, що вони хочуть купити від Америки. Я не думаю, цей Білий Дім хоче скасувати цю бізнесову угоду. Я не бачу, що це буде скасовано через прохання Human Rights Watch. Це не є перший раз, навіть чи ми говоримо щодо повномасштабного вторгнення, навіть до часів 2014 року і початок війни, коли Human Rights Watch публічно радили президента Януковича ще тоді, прохання до президента, тимчасового президента Турчинова, щоб він звільнив своїх українських волонтерів. Вони різні дивні заяви мали через років проти України. І я ще не знаю до нинішнього дня, чому це є, але коли ми говоримо про касетні системи, це специфічно було згадано раніше, коли покійний Линдзей Грем переконав президента Байдена, що існують касетні системи, яка Америка має, вона не хоче їх вживати, хай ми будемо передати до України. І це тоді Human Rights Watch нарікали, але це перейшло в адміністрації Байдена. Так само цього разу вони можуть нарікати, але при кінці дня це є тут Туреччина хоче передати і продавати зброї до України, втім, що вони будуть купувати більші системи з Америкою. І якщо Америка би скасувала це передання, то тоді Туреччина не буде платити за нові зброї з Америки. То я бачу, більш важливо для президента Трампа гроші, ніж заяви Human Rights Watch.
1: Буквально дві хвилинки, я думаю, чи знати про Трампа, якого перемістили з одного літака на інший в контейнеровозі для їжі. Але окей, це, я думаю, більше там вночі американське питання, це сталося в Анкарі. А мені цікаво, що Сенат Сполучених Штатів Америки хоче дізнатися, чому 17 місяців не діють санкції Росії, США проти Росії, які б мали діяти. Чи буде відповідь якась? У нас буквально півтори хвилинки.
0: Одне головне, що зараз тепер тільки цього тижня республіканські сенатори, які мають доступ до таємну інформацію від Білого Дому, публічно тепер нарікає проти Білого Дім, що треба включити демократичних сенаторів у такому самої позиції, бо вони, напевно, будуть перебрати голосу чи Сенат, чи Палати представників. І це специфічно, коли ми говоримо про ті питання щодо санкцій, навіть республіканські сенатори бачать, що проблеми, що ця адміністрація не звітувала так часто, як вони повинні.
1: Так, ну оскільки у нас є... Можна так, Христь? У нас Можна? Буквально ще хвилинки... Я все-таки запитаю. Ось ця історія з тим, що секретна служба перемістила Трампа із Force Number One, та, цього літака їхнього, там, в окремий літак, який він вилетів, тому що була інформація про загрозу... атаки на президента Трампа в Анкарі, там, ну, кордони з Іраном та в Туреччині. Але стало відомо, що в тому літаку, який міг би бути ціллю, там залишалися люди, журналісти, помічники, зокрема два міністри і Марко Рубіо, до слова. Як це в Америці, як то кажуть, переварили цю інформацію? Буквально 40 секунд. Чи вона є якісь загрози іміджеві для Трампа?
0: Так, це є зараз тепер, ну... тема, яка є обговорена на новинах цього тижня, бодай, напевно, це перейде на наступного тижня. Але є специфічні питання, в тім, що це вийшло так публічно. Ми так само довідалися, що коли президент Клінтон літав, він мав дещо майже таке саме, що він мав залишити, і таємно він вийшов до іншого літака. Тут питання щодо Марко Рубіо і невинних журналістів зараз тепер є гаряче, але ми, напевно, будемо мати інші гарячі теми на наступного тижня з цієї адміністрації тут в Америці.
1: Дякуємо дуже, пане Андрію, що долучилися. Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна, про, власне, США, Україну, відносини і ті моменти, які є. Ну, але продовжимо говорити буквально за кілька миттєвостей. Наша тер триває, залишайтесь з нами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам готовий докладно розповісти. Вночі Росія запустила по Україні 133 ударних безпілотники. Зокрема, це дрони типу «Шахет», «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія». Про це повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 111 ворожих БПЛА на півночі, півдні та на сході нашої країни. Зафіксовано влучання на 15 локаціях, а падіння уламків збитих дронів на 16 локаціях. Повернення живими тяжкопоранених і тяжкохворих українців – пріоритет номер один. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Росія вже передала Україні тіла 375 військовополонених і цивільних заручників, які раніше були верифіковані як такі, що перебували у полоні. Лубінець зазначив, що серед репатрійованих у серпні 25-го року були останки п'ятьох тяжкохворих українських захисників зі Стамбульського списку. Останки лідера організації українських націоналістів Євгена Коновальця повертають на батьківщину, домовину вже транспортують до України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Вона зазначила, що відбувається повернення нашої історичної пам'яті і відновлення історичної справедливості. Науковці проведуть дослідження останків. Посадовиця зауважила, що подібні процедури в Україні проводяться вперше і що держава планує застосовувати такий підхід і щодо інших видатних українців. Вже десятки українців не отримали в Чехії тимчасового захисту. Йдеться про чоловіків призовного віку від 23 до 60 років, які не змогли підтвердити виконання військового обов'язку. Про це пише чеська медіа «Новінки». Нові правила діють із 5 серпня. Для отримання захисту чоловіки мають надати підтвердження від української сторони, зокрема, відповідний запис в електронному військовому квитку. Наразі в Чехії перебуває понад 396 тисяч українських біженців. За кількістю українців і в перерахунку на населення країна залишається лідеркою серед держав Європейського Союзу. Тимчасовий захист для них у ЄС продовжено до березня 2028 року. Російським, за попередніми даними, є безпілотник, який вибухнув 9 серпня біля молдовського селища Крокмаз. Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий. Він зазначив, що точний тип БПЛА встановить технічна експертиза. За словами міністра, це більш сучасний апарат, ніж ті, що раніше залітали на територію Молдови. Носатий наголосив, що Росія продовжує становити загрозу для безпеки країни. Радари поки що не охоплюють увесь повітряний простір. Триває робота із посилення спроможностей протиповітряної оборони цієї країни. Польща разом із союзниками завжди охоронятиме безпеку Балтійського моря, а розвиток польських збройних сил на воді, суші та в повітрі допоможе захистити регіон від ворога. Про це під час урочистостей у Гдині, пов'язаних із хрещенням фрегата «Вічар», сказав президент Польщі Кароль Навроцький. А прем'єр-міністр країни Дональд Туск наголосив, що Польща стане морською потугою не лише в цивільному, але й в військовому вимірі. Новий корабель є першим із трьох сучасних багатоцільових фрегатів, які Варшава будує в межах програми «Мечник».
1: Суверенна та незалежна Польща завдяки польським суднобудівникам і морякам здатна дбати про власну безпеку, також у співпраці із союзниками. У Росії є дуже сильний флот на Балтиці, це раз. Дуже воєнізований Калінінград – два. Тіньовий флот та російські судна, які загрожують Балтійському морю – це три. Польща та союзники кожного дня борються із проявами гібридної війни. Польща стає морською потугою на Балтійському морі, країною, яка впливатиме на майбутнє не лише власне, а й усього регіону Європи. Ми знаємо, що ніхто не наважиться атакувати Польщу, якщо ми, як народ, витримаємо ці великі фінансові зусилля, а політична влада збереже солідарність і єдність заради безпеки.
0: Угорщина почне будувати спеціальний поріг на дні Дунаю поблизу атомної електростанції ПАКШ. Роботи планують розпочати вже сьогодні через падіння рівня води, необхідного для охолодження реакторів. Про це заявив прем'єр-міністр Петер Мадір. На першому етапі використають приблизно 35 тисяч кубометрів каменю.

0: а згодом ще 110 тисяч. Уряд очікує, що споруда дозволить підтримувати потрібний рівень води і забезпечити роботу АЕС на повну потужність. Вартість проєкту приблизно 6 мільярдів форентів. США та Іран попередньо погодилися продовжити 60-денний режим припинення вогню, який має завершитися 17 серпня. Про це повідомляє Анадолу. За даними джерел видання, Тегеран передали посередникам свою згоду на продовження домовленостей. Водночас конкретний термін нового затишшя поки що не визначили. Серед ключових питань переговорів – це гарантії безпеки та свобода судноплавства в Ормузькій протоці. Водночас агенція Reuters із посиланням на високопоставленого іранського посадовця повідомляє, що переговорів про продовження перемир'я не проводили. Склади на Київщині, епіцентр у Запоріжжі, Росія вчергове вдарила по українському бізнесу. Прицільно атакує українські підприємства, логістику та іноземні інвестиції. 9 серпня армія Російської Федерації спалила завод «Кромберг енд Шуберт» Житомир зі 100% німецьким капіталом. Які наслідки атак, як вони вплинуть на ціни та чи буде вдосталь товарів на полицях магазинів, з'ясовувала Інна Білак.
1: Понад 400 тисяч квадратних метрів складів українських підприємств Росія знищила від початку липня, підрахували аналітики видання Forbes Ukraine. Наймасовіша атака відбулася у ніч на 5 серпня. Постраждали великі логістичні центри, не менше 11 українських компаній у Києві та Київській області.
2: Була дуже сильна пожежа, машина згоріла, документи згоріли, гроші, все.
1: Знищені два склади епіцентру, зокрема, головний логістичний хаб, а також ключовий сортувальний центр Нової пошти. Згоріли склади супермаркетів «Новус» та «Сільпо», компаній «Пума» та «Інтертоп». Втрачені тонни продукції німецького виробника «Мастил Ліквімолі» та центральний склад компанії «Бош».
3: Коли ми починаємо обговорювати динамічно ті процеси, ми маємо з вами розуміти, що ворог на цьому не зупиниться.
1: Компанія «Розетка» продовжує підраховувати збитки після влучання трьох ракет у ключовий розподільчий хаб. На тепер це щонайменше 4 мільярди гривень. Втрати продавців – це 10%, решта – безпосередні збитки «Розетки», каже співзасновник Владислав Чечоткін. Тепер компанія шукає нові приміщення, а продавці доставляють товари безпосередньо до клієнта.
4: Вони підхопили багато бізнес-процесів, і поки що ми не відчуваємо, на увазі наші покупці майже не відчувають якихось проблем з доставкою, з наявністю товарів. Український бізнес не знайшов поки що альтернатив для нової логістичної системи, коли один великий склад замінюється на багато маленьких.
1: Однак приклади диверсифікації потужностей після російських атак є. Першими цілями росіян 2022 року стали оптові українські нафтобази.
3: Логіка постачання нафтопродуктів в Україні полягала в тому, що все звозилося на великі оптові нафтобази і потім розвозилося невеликим плечем логістичним на заправки. 2,5 місяці було потрібно представникам нафтового рітейлу, щоб знайти механізми децентралізації поставок.
1: Водночас через атаку із полиць супермаркетів «Сільпо», «Новус» та «Фора» зникли деякі види товарів. Про можливий дефіцит запчастин та аксесуарів попередила компанія Toyota Ukraine.
4: 100% буде погіршення якості сервісу, 100% буде погіршення якості життя наших покупців і наших партнерів. Через те, що, в принципі, ще раз втрати, вони повномасштабні. Це не один, не два, багато інших бізнесів.
5: Безумовно, це буде впливати і на ціноутворення, це буде на своєчасність впливати постачання товарів, зокрема імпортної продукції, і навіть та, що виробляється на території України. Але все одно буде зберігатися якась альтернатива. Тобто не можна сказати, що, наприклад, тієї або іншої продукції взагалі не буде.
1: Економіст каже, важко спрогнозувати, наскільки зростуть ціни для споживачів, адже на цифри на цінниках може впливати і здорожчання нафти через конфлікт на Близькому Сході і додаткові витрати на логістику.
5: Безумовно, внутрішні виробники, локальні виробники, вони більш гнучкі, ніж імпортери, і відповідно вони не настільки будуть підвищувати. Тобто навіть не вони будуть підвищувати, а додаткова логістика не настільки буде впливати на саме постачання до кінцевих точок реалізації, ніж це буде мати вплив на імпортну продукцію. Тому Так, знов таки, щоб не бути голослівним, розраховувати приблизно на 10% здорожчання у деякому періоді часу, мабуть, на жаль, варто.
1: У відповідь на нищівні атаки в уряді скликали термінову нараду представниками підприємств. Серед можливих інструментів, якими держава може допомогти бізнесам, низьковідсоткові кредити, страхування воєнних ризиків та спрощення митних процедур.
4: Розширення цих митних коридорів, спрощення процедур, пришвидшення процедур, коли ми можемо цей товар, наприклад, очищувати, сплачувати таможені платежі, але тримати його на території Польщі, а і після цього просто вести по якомусь там зеленому, дуже швидкому коридору, це виглядає більш дієво.
1: Та перш за все бізнеси сподіваються, що Україні вдасться закрити небо від чергових атак Росії. І вони готові захищатися власноруч. Тож розраховують, що наповно запрацює експериментальний проєкт Міноборони – приватне ППО. Йдеться про спеціальну підготовку працівників компаній та закупівлю озброєння. Приватне ППО має підпорядковуватися командуванню повітряних сил. Однак поки що цей проєкт не працює масово. За даними Міноборони, станом на квітень 2026 року у ньому взяли участь 24 українські компанії. Інна Білак, Слава.
0: Стає прохолодніше, зимовкають птахи, природа завмирає. Повне сонячне затемнення спостерігав світ 12 серпня. Повну фазу на суходолі можна було побачити в Ісландії, на півночі Іспанії, а також у частині Гренландії та Португалії. Для материкової частини Іспанії це стало першим повним сонячним затемненням із 1912 року. Воно збіглося із заходом сонця, тому під час повної фази світило перебувало низько над горизонтом. Часткове затемнення можна було побачити і у західних областях України. Ну, а зараз сонце світить яскраво, триває наш етер, український фокус буквально за мить.

0: Український фокус. Продовжуємо працювати. Василь Зимах, Христина Яцьк. Ви залучаємо до розмови Олександра Пестеркова, експерта фонду «Український дім». Вітаємо і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, добрий день.
2: Що ж, є останнє опитування Ібрісу для газети «Ржеж Посполита», яке свідчить про те, що пропозиції опозиційної партії «Право і справедливість» щодо висилки з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи, отримує доволі широку підтримку суспільства. Тут важливо зауважити процентне співвідношення. 67,2% опитаних підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи, проти 23,4% респондентів. Згідно з даними, і це теж цікаво, підтримка цього рішення зростає з віком. Серед наймолодших 18-29 років його позитивно оцінюють 43% опитаних, тоді як у групі 50-річних аж 80%, но віруючі люди частіше підтримують пропозицію «Право і справедливості», ніж невіруючі. Це теж така характерна ознака. Нагадаємо, з чого, власне, все почалося. Депортувати безробітних українських чоловіків запропонувала партія «Право і справедливість». Депутат польської партії ПІС Андрій Шлівка так обґрунтовує ідею депортації безробітних українських чоловіків призовного віку. Послухаємо.
3: Навіть якщо це 5%, то це щонайменше бригада, а то й дивізія людей, яких можна організувати і які можуть боротися за свою країну. Гадаю, ми б хотіли знати, хто перебуває в Польщі нелегально або хто перебуває в Польщі, але не працює. Таких осіб слід ідентифікувати, і ця інформація необхідна навіть задля нашої безпеки.
0: Так, ну отже, Христина, в принципі, все виклала, ключове, дала можливість послухати депутати. Давайте зрозуміємо от цю, це не те, що проблема, це факт, який є, як його оцінювати, його походження, як то кажуть, цих настроїв і перспектива з точки зору, звичайно, більшою мірою юридичної практики. Будь ласка.
1: Ну, якщо ми говоримо, власне, про опитування, то тут більш-менш все ясно, такі настрої вони будуть завжди. Я пам'ятаю, навіть в 22-му році, коли настрої були проукраїнські дуже великі, все одно звучали голоси про те, що, ну, добре, жінки і діти хай будуть тут, а чоловіки хай будуть їдуть на фронт. Тому, насправді, скажімо, я не думаю, що це якісь мають бути шокуючі дані, та скільки так сформульоване питання передбачає, що хтось, ну, собі припускає, що в Польщі є дуже багато чоловіків, які не працюють. Це обурює звичайного мешканця Польщі, і він, ну, якби хоче мати якийсь вплив на ситуацію, наприклад, пропонує депортувати. Це якщо про суспільні настрої, знов-таки, вони абсолютно, ну, такі, як були завжди, і подібні настрої фіксувалися від 22-го року, коли говорять, власне, про українських чоловіків. А якщо ми говоримо про, ну, наслідки юридичні, ну, по-перше, слід пам'ятати, що це поки що пропозиція опозиційної партії про те, що вона хоче зробити, якщо вона дістане владу через рік, якщо вона буде при владі. Тобто зараз ми говоримо абсолютно не про якісь реальні дії, не про якісь реальні плани, які будуть втілені в життя сьогодні чи завтра. Ну, зрозуміло, ця пропозиція була скритикована дуже сильно правлячими партіями, правлячою коаліцією, і там звучало абсолютно досить логічні пояснення, да, про те, що, наприклад, ну, закон не забороняє жити в Польщі і не працювати. Да, от такое. Якщо людина перебуває легально, то серед різних підстав перебування в Польщі є не тільки праця. Так, більшість українців, українських чоловіків, які перебувають в Польщі легально, вони працюють, тому що мають якось утримувати своє життя, утримувати свої родини. І дійсно таких людей, які не працюють, дуже мало, але в принципі закон передбачає ситуацію, коли людина може, наприклад, перебувати легально в Польщі і не примушена працювати. Ну, наприклад, це може бути ситуація, коли, наприклад, мати має дуже добру роботу, а батька опікується дітьми.
2: Так.
1: Або, наприклад, чоловік має інвалідність і не може працювати. Тому тут дуже важко скоментувати, власне, про кого саме йдеться. Я думаю, що якби, наприклад, це опитування було якось в інший спосіб сформульовано, так, наприклад, там, чи маємо ми вислати тотально всіх чоловіків, незалежно, наприклад, від стану здоров'я, да, от таке, то можливо було б дещо інші відповіді на це питання.
2: Тим часом Міністерство внутрішніх справ Польщі деталізує що заяви опозиційного права і справедливості щодо депортації українців призовного віку – це в більшій мірі популізм. Речниця МВС Кароліна Галецька зауважує, що мова тут може йти про близько 5% чоловіків призовного віку, 95% призовного віку чоловіків українських працюють в Польщі легально. Тобто це невелика кількість людей. І тут, напевно, важливо також зауважити думку заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мачія Дужчика. Він наголосив, що українці відіграють важливу роль в польській економіці. Послухаємо.
3: Певна частина польської економіки залежить від військових біженців з України, взагалі українців, які проживають у Польщі, і ми мусимо це дедалі частіше повторювати, бо одного дня, якби така ситуація трапилася, коли всі українці домовилися б і не вийшли на роботу, польська економіка зупинилася б.
2: Власне, чи можуть з'явитися з боку Європейського союзу правозахисних організацій до Польщі питання потенційної дискримінації за соціальним статусом, працюючий, не працюючий? Оскільки, до прикладу, якщо ми говоримо про ґрунт ненависті і напади на цьому ґрунті, то Європейська комісія вже зараз заявляє, що будь-які форми таких злочинів засуджуються, є недопустимими. Цей момент, який ви вже зауважили, соціальний статус, працюючий чи не працюючий, чи не зіткнеться Польща в разі, якщо стане на цей шлях, з певною критикою з боку Європейського Союзу?
1: Ну, на це можна буде відповісти дуже чітко, коли ми побачимо власне пропозицію цих змін. Тому що зрозуміло, що не може бути так, що новий уряд прийде до влади і скаже, що ми депортуємо тих людей. Тобто має бути змінений закон. Тому що, я повторюсь ще раз, закон про іноземців, який діє зараз, не передбачає обов'язку працювати. Кожен іноземець, який приїжджає до Польщі, має різні підстави перебування. Серед них є праця, і більшість іноземців, які є в Польщі, і в тому числі українців, перебувають в Польщі або під тимчасовим захистом, як біженці, або, якщо не помиляюся, там понад 90% на підставі того, що вони працюють. Але це праця, це не єдиний спосіб перебувати в Польщі. Так, наприклад, це може бути воз'єднання родин. Так, це може, наприклад, це може бути шлюб з громадянином Польщі. Ну, знову таки, виникає питання, бо поки це звучить так, досить сильно, без якихось конкретів, то зрозуміло, що населенню польському подобається це рішення, тому що воно собі уявляє, ну, скажімо так, здорового, сильного чоловіка, який нічого не робить, живе на краще життя, тоді, коли його країна обливається кров'ю. Так? Але, наприклад, якщо запитати, якщо буде потім втілитися життя, наприклад, чи має бути депортована українець, який є українським громадянином, але, наприклад, чоловіком польської дружини, і який не працює. Так, що означає працювати? Наприклад, якщо людина працює здальні, віддалена на українського роботодавця або на іноземного роботодавця, вона має бути депортована чи не має бути депортована? Бо з точки зору права польського вона тут не працює, так? Ну, вона просто тут перебуває. Що означає працювати? Якщо вона працює на 1/30 відставки, це вона працює чи не працює? Тобто, якщо вона має так звану сміттєву умову, дуже незрозуміло, які, на жаль, в Польщі є досі розповсюдженими. Вона працює чи не працює? Тобто, я думаю, що реакція, повертаючись до вашого питання, що реакція Єврокомісії, звісно, буде, але вона буде вже на досить конкретні пропозиції. Бо, наприклад, якщо буде введено правило, що іноземці можуть перебувати в Польщі тільки на підставі праці, то це, в принципі, суверенне право Польщі. Але тоді це має стосуватися взагалі всіх іноземців, а не тільки українців. Я думаю, що коли почнеться, наприклад, депортація американців, тому що вони тут не працюють, а просто живуть, це також будуть мати невеличкі проблеми, скажімо, для польської сторони. Таким чином, дискримінація може бути, обвинувачення дискримінації, якщо це буде стосуватися виключно однієї групи іноземців, наприклад, громадян України.
0: От я хотів запитати, якщо... пане Олександре, та, до слова, от ви якраз сказали, зірвали з язика, а є дослідження з приводу того, чи депортують за тієї чи іншої, на тій чи іншій підставі чоловіків в Сирії, Афганістану, Лівії, там інших країн, де були війна, конфлікти, зміна влади, ще щось, які перетнули кордони Європейського Союзу і прибули, скажімо, до Польщі, зокрема. Чи є така статистика? Ну, якщо немає, то нема про що говорити, але, в принципі, мені цікаво, бо чи це стосується зараз лише українських чоловіків, чи чоловіків з інших країн, де теж, очевидно, треба, щоб вони були вдома, щось робили, там, посилювали обороноздатність, працювали, ну, напевно.
1: Статистики немає, але з того, що я знаю, єдиною підставою депортації, тобто може бути або порушення закону, так, або припинення підстав легального перебування. Тобто ніхто нікого не казав про те, що людина має обов'язково працювати. Вона має легально перебувати. І в принципі завжди і в Польщі, і в даний момент зараз в Польщі, тобто головною підставою легальності є, власне, легальні документи, якийсь легальний статус. Зрозуміло, що, наприклад, якщо людина отримала карту побиту на підставі праці, то вона має працювати. Якщо вона цю працю втрачає, вона втрачає карту побиту, і тоді вона стає кандидатом на повернення. Таке може бути. Інша річ, наприклад, якщо людина має карту побиту безтермінову, наприклад, є резидентом Унії Європейської, так, то там уже обов'язку працювати взагалі немає. Тобто людина, яка таку карту має, вона не зобов'язана працювати, і це було стандартне правило щодо всіх іноземців. Тому тут я хотів би ще раз повторитися, що я думаю, що зараз ми говоримо так дуже-дуже загально про ці питання. Більше претензій з точки зору права буде тоді, коли ми побачимо власне юридичну пропозицію. Наприклад, будуть пропозиції до зміни закону або, наприклад, якесь розпорядження, в який спосіб буде загорнуто це рішення. Тому що, наприклад, зараз, знаючи те, як працює закон про іноземців, те працює закон про захист іноземців на території Польщі, там немає жодної підстави когось депортувати через те, що він не працює. Єдина можлива ситуація може бути така, що якщо людина перебуває на території Польщі на підставі того, що вона тут має виконувати працю, і вона цю працю більше не виконує, вона має або знайти собі нову працю і далі зробити собі нову карту побиту, або повернутися до своєї країни. Але це вже випадок індивідуальний. Тобто не просто всіх чоловіків України відразу, а це для кожного чоловіка України буде індивідуальна процедура. І стосується вона також жінок.
0: Угу. Так, ну і є нові правила з 5 серпня. В'їзд діють нові правила для українських чоловіків, які не підтвердять факт виконання військових обов'язків, перебування там на обліку, проходження ВЛК, ну, інших там, або підстав для того, аби вони не були зараз у війську. В Чехії, яка зараз, якщо брати число українців співвідносно до кількості населення в Чехії, то це на першому місці Чехія в Європі за прийомом українців, за кількістю українців в цій країні. Так от, в перші дні дії нових міграційних правил Чехія відмовила десяткам військовозобов'язаних українців у тимчасовому захисті. От, і скажіть, будь ласка, чи це таке саме може бути в Польщі? Наскільки це, ну і знову ж таки, чи розуміючи те, що Україні, чого Україна потребує, розуміючи поняття справедливості, все, але є юридичні аспекти. Наскільки це з європейської точки зору, європейського права справедливо? Ну, для нас це одне, ми зараз хочемо так от подивитися на це питання.
1: Ми моніторуємо зараз ситуацію. Поки що про вимоги того, що для людей, чоловіків, які зараз в перший раз просять про тимчасовий захист в Польщі, були якісь особливі вимоги, я ще не чув, і наша фундація з таким ще не стикалася. Але тут треба сказати про таку річ, що від березня вже діє новий закон, який, про який багато хто чув, про закон про припинення допомоги українцям. І там була дуже важлива зміна. Раніше отримати право на тимчасовий захист могла кожна людина, яка прибула на територію Польщі. В новому законі додалося буквально одна фраза, яка легально перебула на територію Польщі. Це означає, що вже від березня особа, яка прибула нелегально, наприклад, через зелений кордон, або якось не потрапила, ну, в бази прикордонників, і таким чином потрапила на територію країн Шенгена і Польщі, вже не може отримати в жоден спосіб тимчасового захисту. Таким людям відмовляють. Зрозуміло, що оскільки Польща межує з Україною, то проконтролювати, чи легальна людина перетнула кордон, Польщі набагато простіше, ніж Іспанії, Чехії або Литві. Майже всі ці новини, які ми чуємо про те, що десь вимагають резерв плюс, десь вимагають якісь довідки, а вони пов'язані з країнами, які не межують безпосередньо з Україною, де людина могла потрапити на цю, ну, в цю країну через іншу територію іншої країни ЄС, і там, можливо, влада Іспанії, Литви або Чехії має якісь сумніви щодо того, чи легально ця людина потрапила на територію України. Польська позиція офіційно виглядала таким чином. Якщо чоловік застав легально випущений з України українською владою, то означає, що вона до нього претензії не має, чому ми маємо бути, мати до нього претензії ми. Так? Таким чином, поки що ні у кого ані резерв плюс, ані додаткові довідки не беруть і, сподіваюся, брати не будуть. Тому що, в принципі, з точки зору польської влади, це більш-менш логічно. Людина, яка не може виїхати, тому що має якісь військові обов'язки перед українською державою в Україні, вона і не виїде. Тому двічі перевіряти сенсу немає. Інша річ, що через що ми дещо переймаємося, що є такі ситуації, коли людина вже давно перебуває в Польщі, через якісь причини, можливо, навіть сюди технічні, втрачає свій ПЕСЕЛЬ УКР, втрачає свій захист. І за новим законом вона його не може відновити, вона має другий раз за ним скласти нову заяву на його отримання. І вже як будуть трактувати цих чоловіків, ми не знаємо, поки що ми з такою ситуацією не стикалися, але там потенційно може бути ситуація, коли людина не перетинала кордон, або перетнула його дуже-дуже давно, і зараз у влади гміни, у влади...

0: може сховати, наприклад, тиждень або два щодо надання цієї цього захисту. Тому це може бути для наших організацій, які займаються біженцями і їх підтримкою, дуже великим викликом, тому що механізми їх підтримки в Польщі є, але вони досить сильно ускладнилися. Тобто вони вже не миттєві. Тобто не було такого, як раніше, що людина перетинає кордон, вже достає теплий чай, достає якесь місце, ліжко в шелтері. Тепер ця допомога зберігається, але, наприклад, щоб до неї потрапити, вже треба пройти певні бюрократичні процедури.
1: Дякуємо дуже.
0: І це може бути проблемою.
2: Дякуємо, пане Олександре. Олександр Пестриков, експерт фонду «Український дім», був з нами на зв'язку.
1: Про
2: особливості перебування українців за кордоном.
1: Та, ну, дуже важливо було почути те, що от зараз є, що стосується тих людей, які з об'єктивних умов можуть виїхати з України на період зими з особливими потребами людей, то от є там такі особливості. Приймають, але є певні нюанси, які треба, як то кажуть, виконати. Ну і зараз не з Києва і Київщини, а з далекого Франківська, якщо не помиляюся. Ну, територіально далеко, а душевно дуже близького для нас. Лєна Чеченіна в серпні місяці на фестивалі «Тисяча весна», про який Лєна дуже багато говорила, от нарешті, як то кажуть, сиділа, так здовж висиділа. Лєна, будь ласка, розповідай більше, тобі слово. Вітаю.
3: Василю, вітаю, вітання Христина, вітання нашим глядачам і глядачкам, зокрема із Івано-Франківська. Так, за хвилинку розповім, що я побачила на першому дні цього довго очікуваного фестивалю пітчингу «Тисяча весна». Друзі, одразу нагадаю, що цей фестиваль офіційно презентували в квітні, але про нього говорили ще до того задовго. Загалом це така президентська ініціатива із роздачі 4 мільярдів гривень. Одразу скажу, що ці гроші якраз належать до тих бюджетів, які не можна витрачати на війну, тому ось Володимир Зеленський вирішив профінансувати достатньо потужно, я б сказала, навіть мега потужно українську культуру, все крім літератури. Література чомусь не удостоїлася бути на цьому конкурсі, а інші види мистецтва от нині змагаються. Назва ця належить також президенту. Я знаю, що Мінкуль подавав кілька інших назв, чесно кажучи, мені вони імпонували більше, але ось Володимир Зеленський вирішив, що це буде «Тисяча весна». Окей. І всі люди, які займаються українською культурою, крім тих, які займаються літературою, наполегливо чекали на серпень, і ось він настав, нарешті можна сказати щось про «Тисячу весну». Саму локацію просять не показувати. Ось я трішечки не зняла відео, аби так люди не зрозуміли, що це за локація. Хоча, чесно кажучи, в таких випадках всім все відомо, коли аж настільки масштабна подія, але все ж таки ми не говоримо, де саме це відбувається, просто у Франківську. Один із західних регіонів, одне із західних міст, одразу пояснювали, що саме там буде цей масштабний фестиваль, тому що запрошують іноземних гостей, і от легша логістика, і більш безпечні міста, ніж Київ, і все таке. Ну, ось хочеться сказати, що все відбувалось не просто масштабно, а якось навіть занадто, тому що ви самі розумієте, що 4 мільярди гривень – це занадто велика, ну, дуже велика сума, скажімо так, і тому подалося дуже багато колективів абсолютно різних. Окремо відбуваються конкурси перформативного мистецтва, тобто все, що пов'язане там з театром, оперою і так далі. Окремо це сучасна музика, і найбільша, напевне, секція – це кіно та серіали. Вони розділені на документальні, анімаційні, дитячі. І це аж 5 залів. Взагалі, щоб ви розуміли, я, наприклад, зрозуміла одразу, що я не зможу описати навіть половину конкурсантів, які там принесли і виступають із своїми проєктами, як це, наприклад, відбувалось на Держкіно, я встигала розповісти завжди про всіх конкурсантів, про всіх тих людей, які представляють фільми, які ми побачимо в майбутньому. Тут же я не встигаю навіть восьму частину, ну, можливо, восьму частину встигаю описати, але навряд чи, тому що всі конкурси відбуваються у 8 залах паралельно. І я вирішила сконцентруватися саме на ігрових фільмах і серіалах. І то вони відбуваються у 2 залах, і всього не побачиш. Це все має вигляд такий, що є експерти, їх є 20 і 20, тобто в одному залі, в другому залі. Одні – це, з моєї точки зору, достатньо такі впливові люди, авторитетні у кіно,

0: і серіальній спільноті. Є також люди, які з моєї точки зору, їм не зрозуміло, чому вони потрапили, тому що особливих здобутків у них немає, або є там, наприклад, 5 режисер, там Олександр Біляк є, який за свої гроші, не за державні, але зняв одразу кілька фільмів, достатньо таких провальних. Незрозуміло, чому він оцінює, наприклад, роботу у своїх значно більш успішних колег. Але хай там як хочеться, ось в цьому певному такому хаосі саме кількісному похвалити організацію, все ж таки Міністерство культури, яке організовує цю тисячу весну, ну, все ж таки постаралися, і все відбувається дуже злагоджено. Учасникам дають, щоправда, дуже мало часу, і на це жаліються експерти, тому що вони не встигають оцінити, за їхніми словами, повністю виступи і ті майбутні проєкти, але все відбувається надзвичайно чітко, абсолютно за графіком, і це не може не радувати, тому що багато українських культурних подій навпаки страждають на таку хаотичну організацію. Тут Мінкульт, треба віддати належне, що постарався. Ну, якщо говорити конкретно про те, що я побачила. Один із таких найбільш перспективних, напевне, проєктів, який зараз набрав найбільше балів, є фільм Антоніо Лукіча «Дівчина, що кричить». Він розповідає про дівчину, яка переїхала після повномасштабного вторгнення до Ірландії і там намагається стати акторкою. Вона пройшла кастинг, найкраще прокричала роль, на яку вона пробується. І ось ми побачили. Бачимо цю історію. Це одна з таких найбільш яскравих, найсмішніших презентацій Антонія Лукіча. Ми з вами знаємо за одразу двома успішними комедіями. Це «Люксембург, Люксембург» та «Мої думки тихі». Тому, звичайно, на ньому дуже багато і відповідальності, і сподівання. Всі чекають від нього третій фільм. Також Сергій Кулибишев, режисер, в іншій залі представив майбутню стрічку «Все чітко». Вона про братів Гадюкіних, але ну не про братів Гадюкіних, конкретно про Кузю, про Кузьмінського, про фронтмена цього гурту. І це також була достатньо дуже така яскрава презентація. Скажу, що поки описання мені подобається і мене інтригує. Там в мене є сподівання, що головного героя покажуть не, як завжди, в українському кіно суперідеальним, а не таким, яким цей герой був насправді. Тут, здається, автори намагаються наблизитись до цього образу, показати багатогранність, суперечливість Кузі, який він був, що його звинувачують у тому, що він знущався з української культури, показував українців через пісні як рагулі, але зрештою режисер хоче показати його певну таку трансформацію. І внесок українську культуру будуть нам показувати першу червону руту, тому це, звичайно, викликало багато таких позитивних емоцій. Також пічінгуються серіали телевізійні. Дехто з авторів називає свої серіали авторськими, але їх за це учасники, точніше експерти, одразу критикують, тому що в нас дуже мало авторських серіалів. Якщо ви їх дивитесь, ви розумієте, що вони майже всі однакові, вони дешеві. Авторський серіал – це зовсім інший підхід, це більш розумний серіал, більш дорогий. Але поки що я не бачила, аби таку ідею виробники серіалів подавали. А ще один проєкт, який зацікавив і глядачів, і мене особисто, називається «Один день». Це останній день оборони Азовсталі. Експерти, з якими я спілкувалася, які читали сценарії, кажуть, що сценарій дуже хороший, але тут все залежить від зйомок. Автори так достатньо загадково анонсували, що буде знімати Олесь Санін, але це, знаєте, це ще не точно. Не зрозуміло, чи точно він буде знімати, чи ні. Також певну іронію викликала ідея і стрічка «Вертеп». Обіцяють автори, що це буде українська відповідь самому вдома, і що це буде, значить, супер-блокбастер, такий касовий фільм, що він збере ледь не рекордну кількість грошей, так обіцяли автори. Я скажу, що одна інша відповідь самому вдома у нас вже є. Семен Горов знімав стрічку також з Василем Вірастюком про Святого Миколая. Ну, це друга, виходить, українська відповідь самому вдома. Ну, і також дуже багато стрічок було про саме про війну, про жінок в контексті війни, про жінок військові, про жінок чоловіки, яких у війську. І загалом, якщо говорити так про кількість фільмів і серіалів, то їх близько 300. Можете собі уявити, 300 фільмів, серіалів різного штибу треба прослухати за ці 5 днів. А пітчинги відбуватимуться до навіть 15-го числа, 16-го буде вже закриття. Ну і поки що чекаємо на високих гостей, нам якось так не анонсують прямо заходи безпеки, але ось найближчим часом ми дізнаємо, хто приїхав із іноземців, зокрема, на «Тисячу весну», з якими посилами, що вони скажуть, і ось, ну, обов'язково за цим будемо стежити.
1: Дуже дякуємо Ліні Чені. Взагалі, я дуже радий, що українська культура фінансується, вона повинна фінансуватися, ці фільми повинні робитися. Якраз вчора читав про те, що в Україні вже йде робота над фільмом про острів Зміїний за участі відомих голівудських акторів Едріана Броуді, який грав в фільмі «Піаніст», і також Шона Пена, останній його відомий фільм, ми якраз сильно обговорили, наскільки класно його зіграв, це «Одна битва за іншу». Це люди. До речі, Шон Пен був тією людиною, яка була в Києві, коли почалося повномасштабне вторгнення. А Броуді, він активно допомагає, підтримує Україну, тому, ну, чекаємо, дуже цікаво буде подивитися. Також.
2: Ти сказав, наскільки важливо, щоб українська культура фінансувалася, а я з досвіду свого власного життя хочу підкреслити, як важливо, щоб українська освіта відповідним чином фінансувалася. Ясно, що війна не додає фінансових можливостей у державі так чи інакше підтримувати наших педагогів, але нам об'єктивно зараз потрібні якісь рішення, бо коли ти йдеш в дошкільний навчальний заклад або в школу і стискаєшся просто з відчаєм керівників, які не можуть знайти собі персонал, людей, які будуть працювати з дітьми, мені здається, що ми десь звертаємо не туди. Ну, але це про роботу, це про урядову роботу, міністерську роботу.
1: Досконально 20% мають збільшити заробітну плату для вчителів. Обіцяв, правильно, президент Зеленський вже з наступного року, будемо чекати.
2: Так, з дошкільною педагогікою теж потрібно ухвалювати відповідні рішення. Ну і так, маємо ми, на жаль, інформацію з Одещини. В ніч на 13 серпня ворог атакував портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині. Там виникла пожежа. Наразі масштаби не уточнюються, але додають, що підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Це повідомлення від Ізмаїльської РДА. І знову залізниця. Реактивний шахет атакував пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник, повідомляє голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. Сталося це, знову ж таки, на Одещині. От такі трагічні новини у нас на
1: це ще раз доводить, що і ДСНС, і залізниця, і поліція, всі ці служби, які працюють так чи інакше над логістикою, над захистом, над порятунком, це все теж, ну, відверто кажучи, звичайно, це не той фронт, який нуль, але це теж лінія боротьби, тому що ворог атакує це безперервно, і, на жаль, гинуть люди, страждають, все це теж боротьба. Якою буде погода в Україні сьогодні? Чи ще триватиме це тепло, яке теж дає якусь, напевне, радість і надію в цей непростий час? Чи вже будемо бачити якісь зміни погоди? Нам розповість Наталка Діденко. Пані Наталю, радий бачити. Вітаю вас, будь ласка.
3: Вітаю, Василю. Принагідно хочу сказати, щойно згадали про атаки ворога на залізницю. І драматичні, навіть трагічні наслідки, але я принагідно хочу подякувати просто за неймовірно фантастичну, чудову роботу нашої Укрзалізниці. Про подорожі, природу, погоду і ще про магнітні бурі буквально за секунду. Літо таке вже зріле. Ми говорили з вами ось недавно про каштани, які хворіють, і на листях з'являються через мінуючу міль такі негарні такі плями, але, на щастя, все одно каштани втримуються до весни. А сьогодні ми поговоримо про дуби, про дуб, про неймовірно цікаву, красиву таке явище, я б навіть сказала, тому що це не просто дерево, а ви знаєте, що для українців дуб – це символ багатьох чудових речей. Ну, почнемо ми з такої, як завжди, характеристики офіційної. Дуб латинкою quercus – це рід багаторічних рослин родини букових і налічує багато кілька сотень видів. Його представники поширені переважно у помірних та тропічних областях північної нашої з вами півкулі. Ну, дуб у багатьох вважається не лише в українців найкрасивішим деревом, погоджуюся. І, наприклад, латиною дуб так і називається – гарне дерево, quercus. Тобто це quer – гарний і quercus – дерево. Ну, наша назва такого давнього-давнього питомого місцевого походження. Ну, близько десь 600 видів дубів, як я вже сказала. І ось різні всякі цікаві факти. Ну, до речі, от за усього різноманіття дубів в Україні в величезних кількостях росте тільки один вид. Жолуді дуба за фактом є горіхами. Ну, звичайно, ви знаєте, що з кори виготовляють пробки для пляшок з коркового дерева, ну, і з дубів також. Солодкі жолуді придатні в їжу. Найдорожчі у світі гриби трюфелі ростуть на околицях дубових гаїв, дібро. І жолудів готують напій, який нагадує каву. Можна користатися, кому кава там, наприклад, шкідлива. Найдорожчий різновид дубової деревини – це морений дуб. І деревина з дерева, що лежить у воді, ну, більше сотні років. Ну, наприклад, ще також цікавий факт, що на території Франції є дуб, який налічує понад 2000 років, ну, щоправда, він не у воді лежить, у дуплі якого облаштована ціла кімната. Звісно, що зображення дуба присутнє на безлічі гербів. Ми знаємо, що класична українська вишивка чоловіча – це дубок, так званий жолоді, листя дуба. Дуже красиво. Дуб молодше 20 років не приносить жолодів. І, звичайно ж, дубові бочки дуже широко використовуються при виробництві за зберігання елітних напоїв. Я так запам'ятала про дуб іще студентських часів, коли ми здавали з ботаніки заліки, то я запам'ятала на все життя quercus robur і pinus silvestris. Сосна срібляста і дуб, якийсь там навіть вже не пам'ятаю, але чітко пам'ятаю, що quercus. Звичайно, також ці розкішні діброві є в українському кінематографі і в «Пропалій грамоті». Ви пам'ятаєте, як завершується фільм, коли хлопчик на коні скаче через розкішну таку діброву. Тому дуб – це не лише дерево, як я вже сказала, це і символ, і це символ і краси, і стійкості, і міцності. Ми переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма, як завжди. Ви бачите, що ситуація, ну, рідко така буває, абсолютно однорідні. Таке поле коливань майже немає, спокійна ситуація, тому ми так само спокійно переходимо, власне, до, не побоюся цієї тавтології, спокійної погоди. Адже практично повсюди в Україні антициклональний характер, синоптична ситуація стабільна, однорідна. Але все ж, як завжди, певні відмінності є, тому ми про них і поговоримо. Отже, у західних областях України сьогодні, 13 серпня, очікується комфортна, чудова погода. 22-24 градуси, зрозуміло, що на Закарпатті, як завжди, вище, там навіть до такої легкої спеки, 29-31, ну і без опадів. На півночі України сонячна погода, якісь там окремі білі хмарки, температура повітря комфортна, максимально впродовж дня від Житомирщини до Сумщини 22-24 градуси. На сході України переважатиме також погода з високим атмосферним тиском, суха, сонячна, 24-25 градусів. У центральній частині України від Вінниччини до Дніпропетровщини також антициклон, стабільна, спокійна погода з прохолодними вже ночами і приємно теплими днями, 24-25 градусів. У південній частині України, як і скрізь в Україні, цього разу вона не сильно відрізняється, ані по стану атмосфери, ані по показникам термометрів 24-26 градусів, ну, можливо, до 27 в Криму трохи більше, і без опадів. У Києві, як і скрізь, сьогодні чудова погода, близько 24 градусів, сухо та сонячно. Звичайно, ми завжди дивимося на погоду усієї Європи, і зараз ми помандруємо до Великої Британії, подивимося, що там робиться у Лондоні сьогодні, вірніше, робитиметься навіть. Отже, сьогодні у Лондоні, ви подивіться на цю просто неймовірну спеку. Сьогодні у Лондоні до плюс 35 градусів, можливо, ну, зрозуміло, що сонячно. У Парижі Парижі спека триває. Там 36-38 градусів, дуже-дуже спекотно. Мадрид також нічого не міняється. Ви знаєте, вже така страхітлива, я б сказала, синоптична ситуація. Ця люта спека триває, і в Мадриді сьогодні до 39, ну, місцями в Іспанії до плюс 40. У Римі також дуже спекотно. Максимальна температура повітря плюс 35, плюс 37 градусів. У Берліні сьогодні очікується погода, ну, ось, як ви бачите, десь так 27-29 градусів, тобто, ну, досить комфортно, як для літа. В Осло вже кілька днів, ну, тривалий час абсолютно прийнятна температура повітря, сонячно, сухо 22-23 градуси. У Празі спекотно сьогодні, до плюс 30 градусів, сонячно. Ну, і у Варшаві очікується досить така приємна погода, 24-25 градусів і сонячно. Що найближчим часом в Україні? Поки що ось така комфортна синоптична ситуація потриває, але хочу вас повідомити, що з неділі, з 15-го і найближчого понеділка, 16 серпня, спека в Україну повернеться. Тобто вночі буде досить комфортна температура повітря, але в день стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 30 і навіть вище. Ну, а поки що насолоджуємося свіжим повітрям, красивою погодою зрілого серпня. І, як завжди, уважно стежимо за прогнозами погоди, уточненими обов'язково.
1: Так, ну що ж, у нас сьогодні є з Христиною унікальна можливість трохи поговорити з вами, розповісти якісь новинки, які є. Я дуже коротко скажу про те, що сьогодні київське «Динамо» або продовжить, або закінчить свою єврокампанію цю літню, осінню, гратиме матч-відповідь в Азербайджані проти команди «Карабах», столичне «Динамо». Перший матч у Любліні, який відбувся на території Польщі, кияни виграли з рахунком 1-0. Єдиний м'яч забив у ворота «Карабаху» Матвій Пономаренко, український нападник, і кияни використали багато можливостей. Ось сьогодні за цього рахунку 1-0 кияни спробують або зберегти цей рахунок, або, можливо, навіть покращити ситуацію. Є певні проблема в складі киян, не гратиме Волошин, не гратиме Нещеретний, додався Михайленко. Ну, отже, будемо чекати, подивимось, побажаємо успіхів столичному клубу в цій боротьбі.
2: І дякуємо, бажаємо подальших успіхів силам оборони України, які працюють над всеохопною такою демілітаризацією Російської Федерації в усіх аспектах, економічному передусім. Салават, Башкортостан, атаковано НПЗ «Газпром», «Нафтохім», Салават, один із найбільших в Росії, здається, це 10-й по своїх масштабах нафтопереродних і нафтохімічних комплексів, випускає автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, поліетилен та іншу продукцію. 14 липня поточного року завод зазнав потужної атаки безпілотників, внаслідок якої на підприємстві вже спалахувала пожежа, було зупинено переробку нафти. Ну і так розуміємо, що часом потрібна добавка для того, щоб не встигали відновлювати свої потужності. Це надзвичайно важливо. Також цікаву інформацію нам показує це онлайн-табло від сил безпілотних систем. Насправді надзвичайно інформативно і цікаво спостерігати за ним. От станом на 9 ранку там фіксується плюс один корабель на рахунку сил безпілотних систем. Я думаю, що треба чекати на деталізацію від Роберта Броуді, командувача СБС, який дасть трошки більше інформації, він завжди це робить. Знову ж таки, Башкортостан Російської Федерації, поки що інформація уточнюється, але, як відомо, горить у декількох місцях. Місцеві пишуть і про Wildberries, і про фасад, схожий на логістичну компанію «Ітеко». Ну, а, можливо, декілька компаній знаходилися в одному комплексі. Ну, так чи інакше, будемо і надалі слідкувати за перебігом подій там. Тимчасово окуповані території і вже класично для цього літа Крим. Пожежі зафіксовані в районі електропідстанції біля села Солоне. Солоне озеро Джанкойського району. Там електропідстанція потужність близько 4 мегаватів, один силовий трансформатор, і вона забезпечує електроенергією прилеглі села, це і Солоне озеро, і Єрмакове, Мартинівка, інші. Ну і типові сигнатури також фіксуються на території біля села, де окупанти ремонтують свою техніку.
1: А, ну от Башкортостан, Уфа, це вже біля Уралу, як то кажуть, біля підніжжя Уралу, далі там вже Челябинськ за Уралом, Єкатеринбург і далі. Тобто це досить серйозно. І хороший удар сил оборони. Я лише хотів би ще сказати, ось така прикрість, знову ж таки. Чи це не точність, ну, вже на неї вказують, можливо, буде вона виправлена. Під час трансляції сонячного затемнення, за яким спостерігали, очевидно, люди з усього світу, бачили його безпосередньо повне місячне затемнення, сонячне затемнення в Ісландії, на півночі Іспанії, в окремих районах Гренландії. Частково от бачили в мене в Ірландії, ну, там зовсім поряд. Але цей. Але НАСА, яка транслювала цю подію непересічну, показала на своїй карті Крим, частину Російської Федерації, там, де між Кримом, півостровом Крим і Україною континентальною стоїть кордон. Я думаю, що це має бути виправлено, бо це дуже прикро насправді.
2: Ну і ми з вами за кілька тижнів тому дуже активно обговорювали, що ж чекає на Силу оборони України в контексті зміни військового керівництва. А поки головнокомандувач Михайло Драпатий формував свою команду, помалу з'являються і перші рішення. Ну, по-перше, розгорталася доволі драматична історія з 225-м штурмовим полком. Нагадаємо, що там теж, ймовірніше, мали місце певні зловживання. Правоохоронні органи вже займаються окремим штурмовим полком номер 225. І головнокомандувач Драпатий доручив військовій службі правопорядку провести службову перевірку там. Також Дмитро Лубінець, омбудсман український, зауважував, що є певні перегиби в контексті військовослужбовців ТЦК в деяких регіонах, коли, власне, на представників Офісу омбудсмена навіть здійснюється тиск, так, з їх боку. І от зараз команда головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого взяла в роботу рекомендації Офісу омбудсмена щодо змін підходів до мобілізації. І також стало відомо, що Закарпатська ТЦК теж, скоріш за все, буде видозмінюватися в кадровому аспекті.
1: Так, ну що ж, я лише на сам кінець нагадаю, що розвідслужби Сполучених Штатів Америки, я думаю, що інші повідомили ще вчора, що найближчі 48 годин є загроза масштабної атаки по Києву-Київщині ворожою балістикою. Тому, звичайно, зважайте на це, бережіть себе та одне одного. До побачення, до завтра. Дякую, що познали.

бачите зараз лот номер 201. Ви можете одразу не запам'ятовувати навіть назву. Це мобільний телефон, до речі. Можете навіть не запам'ятовувати назву Connect, його назва. Можете просто казати нашим консультантам лот номер 201. Наші консультанти вже все зрозуміють, про що йдеться мова. Зараз мобільні телефони дуже дорогі. Кажуть, що будуть дорожчати. Ви читали, напевно, новини. В зв'язку з тим, що є недостача там оцих сім-карт на ринку і так далі, то сенсорні телефони будуть дорожчати. Я вам хочу сказати, що це дуже класний телефон. Це не сенсорний телефон. Він не потребує постійно перезавантаження і так далі. Це якраз для наших батьків, для дітей і просто для кожного з вас, щоб ви були кожного дня на зв'язку. І скільки може коштувати на сьогодні мобільний телефон? Напевно, думаєте, ну 1005 хоча б, враховуючи, що сенсорні, починаючи від 10 тисяч гривень. Ні, друзі, у нас під час дії нашого ефіру мобільний телефон номер 201 або лот 201, мобільний телефон Connect, буде коштувати 1249 гривень. Нема ніяких квіт, фіксована ціна 1249 гривень. Ну що, давайте трошечки його розглянемо, тоді вже подивимося в ролику. Дивіться, по-перше, одразу хочу заспокоїти, зарядний пристрій іде в комплекті. Тобто цей адаптер для зарядки, він іде в комплекті і за нього доплачувати не треба. Чому на цьому наголошую? Тому що коли зараз купують сенсорні ці дорогі мобільні телефони, то зарядку треба окремо купувати. Знаю точно, бо син мене таке купував собі, окремо зарядку на хвилиночку. Тут це йде в комплекті. Ну а тепер давайте будемо його роздивлятися. Так поки що відставлю підставочку, щоб ви могли його роздивитися. По-перше, зверніть увагу на те, що він іде правильно ергономічної форми, він чітко вкладається в руці, він не завеликий, знаєте, як такий є прям величезні телефони, і не манесенький. Тобто він іде, от якщо брати, покласти мені на долоньку, він мені майже на мою долонь. Ось так от він виглядає. Тобто він дуже зручний. Гарно його тримати в руці, він іде правильної форми, зверніть увагу, такий трошечки, як ніби як завужений по крайкам. Тобто це йде ергономічна правильна форма. Тепер, що стосується його. Правильно, великий в нього йде екран, не сенсорний. Це телефон, який працює ось від кнопочок. Зараз я його розблокую, очистити. От вам зараз буду показувати. Дивіться, гляньте, які кнопочки. Значить, розблокувати, розблоковуємо сюди і натискаємо зірочку. Все. Більше нічого робити не треба. Не проводити по екрану, не прикладати пальця, нічого більше не треба. Все. І тепер дивіться, набирати, зараз так розверну, набирати кнопочки, ага, знову заблокував, набирати кнопочки дуже-дуже легко. Тобто величезні цифри. Цифри десь приблизно 1 сантиметр. Це телефон, який розроблено спеціально для людей із поганим зором. Далі, для людей із поганим слухом, тому що тут іде посилений динамік. Це дуже-дуже важливий нюанс. Цифри величезні. Чесні, тобто на екрані їх чудово видно. І кнопки, подивіться, будь ласка, не в один суцільний злито, знаєте, як моноліт, а кожна кнопочка іде окремо. Тобто, якщо людина із поганим зором, наприклад, і вона, ну от, не дуже там розуміє, що вона там набирає, вона навіть може на помацки, знаючи, що так, це 1, це 2, це 3, відчувати кнопочку під пальчиком. Тобто кожна кнопочка автономна. І натиснути водночас декілька кнопочок, так поставлю, щоб не відблискувало, натиснути декілька кнопочок водночас майже неможливо, тому що кнопки великі, тобто зручно пальчиком натискати, і кожна кнопочка відчувається під пальчиком. Тепер, що стосується техніки безпеки. Зараз про функції проговоримо і так далі. Зараз про все проговоримо і так далі. Я про що хотіла сказати. Зверніть увагу. Тут позаду є червона основна кнопка. Кнопка SOS. Це дуже-дуже важливо. Оцей телефон під номером 201, який зараз мобільний телефон Connect, який я зараз тримаю, оце єдина у нас модель в усьому асортименті, яка має оцю кнопку. Зверніть увагу. Тобто ви зайдете в меню і під кнопкою SOS ви можете забронювати або запрограмувати 5 номерів. Не один, не два, 5 номерів ваших рідних. Тобто Маша Матуся натискає будь-який момент кнопочку SOS, будь-який момент. І вона може одразу подати сигнал тому, хто у вас тут запрограмований. Або одразу йде виклик вам, або вашій сестрі, тобто її донечці, або онукам, або сусідці, або швидка тут у неї вже буде запрограмовано. Тобто не шукати в меню, розумієте, витрачати час, якщо людині, наприклад, погано, або впала десь, або, не дай Боже, людину десь привалило. Давайте будемо все ж таки до реалій нашого життя повернемося, і треба подати сигнал, то ви якраз можете натиснути, якщо є така можливість, швиденько ось просто оцю червону кнопочку. Продовжуйте бронювати і залишайтеся, бо зараз буде дуже-дуже корисний лот.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-фарамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Унікальна операція бомбардування військово-морської бази у Новоросійську. Летіло все, від дронів паляниця до ракет «Нептун». Примус до миру набирає обертів. В Росії на псевдовиборах зачищають і фейкову опозицію з яблука. Верховний суд скасував реєстрацію списку кандидатів партії. Страсті напередодні вистави під назвою «Вибори». Трамп втікав з Туреччини у фургоні з їжею. Стали відомі деталі спецоперації секретної служби, як США таємно вивозили президента з Туреччини.
2: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне. І протягом цієї програми ми проводимо опитування на наших каналах на YouTube. Запитання звучить так. Чи помітили ви дефіцит товарів в супермаркетах після ударів Російської Федерації по складах? І варіант відповіді – жодних змін, ці товари є в наявності. Товари є, але ціни підскочили. Є суттєвий дефіцит або купую на базарі, там все також є. Можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього пройдіть на одну з наших трансляцій, будь ласка. І прошу проголосувати, не забудьте підписатися на нас в соцмережах та поставити лайк під трансляцією. Ну і, власне, операція з примусу Росії до миру набирає обертів, як ми вже казали. Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення силами оборони унікальної, цитую, операції з ураження військово-морської бази Російської Федерації в Новоросійську за допомогою дронів «Паляниця», ракет «Нептун» і морських безекіпажних систем. Про це він повідомив у своєму телеграмі. Президент уточнив, що українські бійці провели унікальну операцію, уразивши останній основний форпост російського флоту в Чорному морі. За його словами, цілі розташовані на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Ну і маємо також ми повідомлення про те, що там зупинилося повністю зараз перевезення вантажів, зокрема відвантаження російського зерна з Новоросійська. Будемо зараз говорити про цю унікальну спецоперацію з нашим першим гостем сьогоднішнього етеру. Це Олександр Коваленко, військово-політичний глядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександр, вітаю вас.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Про цю, власне, операцію ударів по Новоросійську, який вона має вимір, і чи вона заблокувала повністю зараз російський порт?
3: Ну, поки що говорити про те, що повністю заблоковано порт зарано, але те, що серйозні ушкодження там були нанесені, і Росія понесла серйозні втрати, це вже верифіковано, підтверджено. Це і говориться про зерновий термінал, який знаходиться в Новоросійську, це знаходиться про портову інфраструктуру. Там було достатньо присутня не тільки великої кількості комерційного призначення суден, там були і кораблі, тобто військові об'єкти для нанесення ударів. Зараз абсолютно всієї верифікації повної інформації по ураженим об'єктам поки що не опублікувалося. Я думаю, на це потрібен час, оскільки дійсно операція була, нальот був комбінованого типу і досить масованим. По кількості уражених цілей треба підвести підсумки, кожне верифікувати, а не заздалегідь повідомляти про успішне ураження, а після після цього виявляється, що все ж таки той чи інший корабель, але він залишається функціонабельним. Але деякий час порт Новоросійського воєн буде поставлений на паузу. Але це тільки на деякий час, вони ж все одно не роблять висновків і будуть намагатися запустити його роботу і продовжувати контрабандне вивезення як зерна, так і іншої продукції.
2: Ми, в принципі, з кінця липня в нас фактично заблоковане зараз судноплавство з наших портів, зокрема в Одесі, в Чорному морі, і це величезний виклик для нашої економіки. Я зараз бачу, дуже багато висловлюється думок, в тому числі від наших військових, про те, що Україна повинна якось симетрично чи асиметрично перекрити саме судноплавство Росії в Балтійському морі, а туди припадає більше половини всіх вантажів, які Росія, в принципі, здійснює експортні. Чи це теоретично можливо, на вашу думку, які б довелося би логістичні питання вирішити не лише? Ну, я так розумію, що як мінімум нас відділяють від Балтійського моря кілька країн.
3: Ну, не обов'язково говорити про те, що нас відділяє кілька країн. Ми можемо використовувати повітряний простір Російської Федерації, щоб дістатися до Ленінградської області і безпосередньо Санкт-Петербургу. Санкт-Петербург, він залишається основним таким об'єктом безпосередньо концентрації цих потужностей, експортних потужностей Росії в Балтиці. Ну, там ще плюс Виборг, а ще можемо назвати декілька назв, але переважно це Санкт-Петербург. По Пітеру вже прилітало, і прилітало досить влучно на їх так званий Пітерський міжнародний економічний форум. Відповідно, було уражено також ці цілі. Так, відстань велика, але вона не є недосяжною. Концентрація також комбінованих ударів, а саме компонента дронів, ударних дронів, які будуть виконувати тактичного характеру або оперативно-тактичного характеру ураження по портовій інфраструктурі, а також використання ракетної зброї, про яку ми постійно говоримо і в перспективі зможемо її більш масово використовувати. Так, дійсно, дає нам на розгляд декілька сценаріїв подій, які ми можемо влаштувати в Балтійському морі якраз для портової інфраструктури Санкт-Петербургу. Ми побачили, як ми можемо блокувати Азовське море. Азовське море це в повній блокаді зараз знаходиться. Аналогічно робимо зараз з Чорним морем для Росії. Залишається Балтика, до речі, і навіть до Каспію долітає. Літали і також намагалися там впливати в Каспії на їх портову інфраструктуру. Тому я не думаю, що це нереалістичний сценарій, але він буде виконуватись не так швидко і не так одразу результативно, як, наприклад, робота по Азовському морю.
2: Власне, чим Азовське море тут важливо в цьому сенсі?
3: В першу чергу Азовське море – це забезпечення логістики між материковою Росією і тимчасово окупованими територіями, не тільки півостровом Крим, а також це вивезення відповідної продукції вантажів з Маріуполя, з Бердянська, також і зерна, українського зерна, саме з Запорізької та Херсонської областей. Окрім цього, як я казав, логістика на Крим. Зараз Крим знаходиться в ізоляції, і якщо не було б перерізано саме логістики по Азовському морю, то вона б забезпечила десь приблизно до 40% потреб півострова в паливно-мастильних матеріалах, в інших продукції, навіть не Керченський міст, а саме Азовське море. Тому, в принципі, говорити, якщо ми говоримо про ізоляцію Криму, не може бути цієї ізоляції тільки по одній автомобільній дорозі. Це повинна бути залізнична ізоляція, автомобільна ізоляція, по мостам ізоляції і, звісно ж, морська ізоляція. І паромне сполучення, до речі, також воно вже повноцінно не працює. Більша частина паромів, яка працювала в Азовському морі, вони вже уражені.
2: Російський нафтопереробний завод «Орск» «Нефтоорхсинтез» повністю зупинив переробку нафти після удару українських дронів, подальшої пожежі, про це повідомляє Reuters, і атакували українські безпілотники російський завод. Він розташований майже 2000 кілометрів на схід від нашого кордону. Що це за підприємство, що можемо сказати про цей удар?
3: Достатньо велике підприємство, одне з найбільших на території Російської Федерації. Тут навіть не тільки про відстань тут і про об'єми виробництва. І, до речі, воно припинило свою роботу через тому, що там було уражено дуже важливі усі 4 установки АВТ. Тобто це важливі установки при переробці перетоку нафти на підприємстві. Відновити їх, якщо там достатньо серйозні ураження, а судячи з тієї інформації і верифікації, яка супутникових знімків зараз вже з'явилась в відкритих джерелах, то можна сказати, що там потрібен не ремонт, там потрібна заміна. Росія провести таку заміну не здатна, в неї нема такої можливості. Тому я думаю, що це велике підприємство, воно на досить довгий тривалий час взагалі не зможе повноцінно функціонувати.
2: Власне, якщо казати зараз про ситуацію стосовно захисту Києва, насамперед нашої столиці, я розумію, що прогнози давати важко, але чи зараз та перевага, яку росіяни мають, зокрема використання балістики і відсутності засобів її збивати, чи вона буде критичною цієї зими, чи нам історія, можливо, підказує, що очікує Київ? Ну, я, наприклад, просто дивився, що за неповний рік Бліцу, так званого, коли німці на початку війни з Великою Британією, маю на увазі Другої світової, мали абсолютно перевагу в повітрі і бомбили Лондон, то вони скинули близько 20 тисяч бомб, 20 тисяч тонн вибухівки. Тобто, і, в принципі, Лондон вистояв в цій ситуації. Що означають ті, умовно кажучи, 60 балістичних ракет в місяць, які, швидше за все, росіяни будуть використовувати найближчі місяці?
3: Ну, якщо ми говоримо про цифри, якщо ми порівнюємо саме тонаж, то все залежить від того, які саме ракети використовують. 60 балістичних ракет типу 9М723, кожна з них по 500 кілограмів, це 3 тисячі. По 500 кілограмів, перепрошую, по 500 кілограмів, якщо їх буде 60, то це буде 30 тисяч фактично. І таким чином, дійсно, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну використала по столиці більше в тротиловому еквіваленті вибухівки, аніж було використано по Лондону за період Другої світової війни. Але тут зовсім інша концепція. Тут зовсім інша концепція використання. Ми говоримо про використання точкових ударів. Так, їх можна частково називати килимовим бомбардуванням, порівнювати, коли йдеться там, наприклад, про масований удар по одному об'єкту чи по кварталу з використанням дронів або ракет. А килимове бомбардування бомбами, воно носить трохи інший формат впливу і руйнування відповідно кварталів і будинків. Тим не менш, ситуація насправді дійсно дуже непроста, оскільки російське командування дуже добре розуміє, що Україна найближчим часом не отримує достатньої кількості інструментаріїв для того, щоб протидіяти балістиці, і буде максимально користуватися цією можливістю, щоб руйнувати столицю, особливо на осінньо-зимовий період. Тому поки що є хоча б якийсь час, треба готуватися до дуже важкої насправді зими. Тут не залякування, це констатація факту.
2: Збройні сили України під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 кілометрів території та 26 населених пунктів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Операція тривала з січня по серпень цього року. І, власне, 745 кілометрів – це багато. Тепер ми дізналися про деталі цієї операції, багато ще не знаємо. Що можете сказати з цього приводу?
3: Ну, я думаю, моніторингові канали найближчі 24 години будуть досить швидко оновлювати свої мапи, оскільки дійсно там є території, які досі зафарбовані червоним, зазвичай як окуповані, насправді вони вже давно знаходяться під контролем Сил оборони України, але не повідомляються майже одразу, коли дійсно звільняються ті чи інші території. З січня відбувається системність контратак на міжкордоні Дніпропетровщина, Запорізька область та Донецька область, в міжріччі Вовча, Ворона, там найбільш активні локації. Окрім цього, також на Запорізькому напрямі також активні контратаки відбуваються відбувається в районі Степногірського плацдарму і не тільки. Правда полягає у тому, що ми в 2026 році, не дивлячись на дуже складну ситуацію в зоні бойових дій і кількісну перевагу ворога, мали можливість звільнити території більше, ніж російські окупанти окупувати за той самий період. І тому це можна назвати таким умовним паритетом. Хоча переважно якраз ця зона домінування Сил оборони України – це південна оперативна зона. Тобто це Запорізька область, Дніпропетровщина, це Херсонщина і частина Донецької області. По іншим локаціям там зовсім інша картина.
2: Що ж, дякую дуже за цю інформацію. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Я нагадаю, що ми протягом програми проводимо опитування на наших каналах в Ютубі. Запитання звучить так: чи ви помітили дефіцит товарів в супермаркетах після ударів Російської Федерації по складах? Жодних змін, усі товари є в наявності. Варіант: товари є, але ціни підстрибнули. Є суттєвий дефіцит. Або четвертий варіант: купую на базарі, там є все. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього, будь ласка, прошу прийти на одну з трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому проголосувати і прошу також підписатися на нас традиційно в соцмережах, якщо ви того ще досі не зробили, та поставити лайк під трансляцію. Я тут трошечки довершив вже свої розрахунки. 20 тисяч тонн, шановні глядачі, це є якісь фугасних бомб. Це рахуються тільки фугасні бомби, тому що там ще були десятки тисяч запалювальних бомб, які скидали протягом бліцу з 40 по 41 рік на Лондон. Нацистські пілоти Німеччини, це насправді 20 мільйонів кілограмів вибухівки. І якщо в середньому ракета, велика ракета російська, це 500 кілограмів, це означає 20 мільйонів поділити на 500. Скільки це буде? Хто вміє рахувати без калькулятора? Наш час, я думаю, що є такі люди, але це вже не я. Так що моя вчителька з математики була абсолютно права, коли казала, що ваше покоління вже не зможе рахувати так добре, як ми. Отже, в мене вийшло 40 тисяч балістичних ракет. І це цифри, які дещо дають нам промінчик надії, насправді, попри те, що попереду дуже важка зима. Розуміємо, що встояв Лондон, який мав набагато складнішу ситуацію. 60% було зруйновано будівель в столиці Британії. Ось що коштував бліц нацистський тоді. Але він не зламив дух нації британської і не допоміг Гітлеру виграти в цій війні. Тим паче, я думаю, що це має бути так само і щодо нас. Працювати, оскільки, ну, все-таки не до порівняння, навіть масштаб цих обстрілів. Ну, і з нами вже є Марина Данилюк-Ярмолаєва. Марина, вітаю тебе.
4: Вітаю, Андрію. Приєдную, що ми встоїмо попри те, що Російська Федерація хоче влаштувати нам страшну зиму.
2: У нас є тема, в принципі, виборів в Російській Федерації. Там є такий цікавий момент, це те, що Верховний суд Російської Федерації зняли з реєстрації, з участі з виборів, єдину російську антивоєнну партію «Яблоко». Це стара партія, і вони так дуже-дуже обережно про війну висловлювалися, і, в принципі, про все. Це надзвичайно обережна партія, я вже не знаю, з якого року. Тим не менше, все одно її зняли. Багато хто каже, навіть не варто це і згадки, але мені здається, що це все-таки додає штрихів до розуміння того, що відбувається зараз в Росії. Отже, що означає це зняття напередодні виборів, навіть такої, здається, беззубої керованої опозиції?
4: Андрію, коли ти дивишся на російську опозицію, то в них ситуація ще набагато більш плачевна, ніж у нас, коли у нас, нагадаю, 4 з гаком роки повномасштабне вторгнення і політичне життя просто зупинилося. А от там партія «Яблоко» – це от така опозиція, причому ти правильно підмітив, що абсолютно беззуба, і в принципі вона ніколи не становила реальної загрози для Путіна. Я от заради цікавості подивилась, які у них були набрані цифри на результат під час виборів до Госдуми 2021 року. Там за федеральними партійними списками 1,34%. Навіть не було там подолано 5-відсотковий бар'єр, який теж, до речі, є на території Російської Федерації. Але тоді, до речі, ця партія брала участь у виборах, тому що тоді Путіну треба було показати картинку міжнародним спостерігачам, західному світу, що у нас вони вибори відбуваються, що взагалі все ок, у нас тут демократія, навіть в путінській Росії є. А от тепер так, справді цю партію знімають з виборів через те, що, до речі, вона підготувала правозахисну і таку пацифістську програму дещо. Не скажу, що там прям гучні лозунги, що давайте виведемо російські війська з території України і завершимо СВО, але тим не менше хоч якась позиція та була. Я думаю, що Путін і його посіпаки дуже сильно злякалися того моменту, що на цю партію, можна сказати, лібералів, поклала око російська молодь. Російська молодь, яка дуже хоче ходити на концерти, там, не знаю, The Weeknd, пити лате на кокосовому, брати хату в іпотеку, подорожувати по світу без будь-яких обмежень. І от вони звернули увагу на цю партію, і останні місяці в російському сегменті TikTok-а почали дуже активно знімати короткі розважальні ролики в підтримку партії «Яблока» на пісню «Етот самий фрукт». Я вже не пам'ятаю, хто співає, чи то «Йолка», чи то «Айова». Ну от, очевидно, що це російській владі сильно не сподобалося, тому що там же ж можна молодь втратити. Отак вони натанцюються у своїх тіктоках, а потім не будуть іти за контрактами працювати десь в Алабугу чи записуватися на СВО на Україні. Тому вирішили зняти. І тут насправді дуже цікава тенденція. Очевидно, що якщо в перші роки повномасштабного вторгнення Кремль ставився до яблука як до такої декорації, навіть там дозволяли їм озвучувати оцим лідерам партії Явлінському та іншим певну таку антивоєнну риторику, це допомагало Росії зберігати таку видимість, що от дивіться, в нас ж процеси, які відбуваються, політична конкуренція, виборча легітимність, то нинішня дискваліфікація фактично там за місяць до виборів, вона виглядає дуже просто. Російська Федерація, Путін зараз більш заточені на те, щоб зберегти високі показники своєї партії «Єдина Росія» і, до речі, влаштувати такий обман для свого виборця. От, до речі, хочу звернути увагу на інформацію від Центру протидії дезінформації нашого, які кажуть, що особливу увагу для цих високих цифр Російська Федерація буде застосовувати стосовно новоокупованих територій якраз таки України. Тому що адміністрація Путіна дуже чітко поставила задачу на тимчасово окупованих територіях забезпечити високу явку понад 65-70% і щоб там були цифри підтримки Єдиної Росії просто таки великі. Тому бачимо, що Російська Федерація і Путін, вони навіть бояться якихось крихітних проявів опозиційності і не так навіть опозиційності, як те, коли люди вичавлюють у себе «не твої є». Чи давайте там більше займатися самими собою? Чи для чого ми там витрачаємо шалені гроші на війни проти інших сусідніх держав, якщо можна там, наприклад, поремонтувати дороги всередині Росії? Тобто це означає, що Путін остаточно взяв курс на збереження своєї влади будь-якою ціною, і його навіть не цікавить, що про оцю форму виборів, про їхній формат тепер подумають міжнародні спостерігачі.
2: Ну, звичайно, цих 500 молодих людей, які вийшли там на якийсь пікет цього суду, коли знімали вже за реєстрацією «Яблуко», воно виглядає трошки кумедно, але ну, там, скільки там, 10-20 мільйонів, скільки там в цій Москві взагалі людей живе, якась неймовірна кількість. Але при цьому всьому, розуміючи, з якими небезпеками ці люди реально стикаються, що їм може загрожувати, я насправді, ну, якби не легковажив навіть тим, що хоча б такий протест в Москві все ще можливий, що молоді люди можуть вийти на вулиці. Звичайно, це росіяни, та вони російськомовні. Хоча, чесно кажучи, я коли дивлюся на людей, які лайкують, наприклад, інтерв'ю Олі Полякової, які так само російськомовні, так само російськокультурні, я ще не знаю, що насправді, якого явища порядку гірше. Але з тим. До речі, про Росію. Там же ж Путін ще й їздить турне російськими регіонами. Я так розумію, що головний принцип подалі від досяжності теоретичної навіть українських дронів. Доїхав от Новосибірськ. А там його зустріли.
4: Ну, так. По-перше, щоб із дроном українським не зустрітися, тому що пошли туди пан Малєр дрони, да? Нащулкають, потім є Балєва, ти потім розбираєшся Путіну, тікає потім від українського дрона. Да, цей візит в Новосибірськ, він ще був і покликаний для того, щоб показати, що як же ж Путін опікується такою руською глибинкою. Да? Новосибірськ – це досить велике місто, там, якщо ми говоримо про більш глибинну Росію. І от там, насправді, трапилася цікава така історія. Путін, він же ж теж проводить зараз виборчу кампанію дуже активно для того, щоб підтягнути цифри якраз єдиної Росії і показати, що от єдина Росія – це стабільність. Це тому голосуйте за єдину Росію. Стабільність вже 25 років. І так, там була зупинка кортежу. Очевидно, що це був запланований такий екшен, тому що там поруч із Путіним були пропагандисти із російського телебачення. І от Путін показово вийшов до натовпу людей, які очікували його біля дороги. Але вони не врахували один момент, що якщо ти знімаєш значить, картинку, кадр, то там на задньому плані була заправка, і вона була пуста. А ми ж розуміємо, як люди телевізійники, які працюють з відео, що це ж абсолютно не камільфо, коли в Росії, в країні бензоколонки, бензинова криза, а у вас на задньому плані стоїть пуста колонка. От так тобі на скріншотять, і потім будуть ще місяць обговорювати про пропагандистський оцей ролик. Що дуже предметно для того, щоб не зустрічатися зайвої ради з дорослими людьми, які там можуть запитати, про те, а коли ж з'явиться 95-й на наших заправках, то серед цієї масовки були в основному діти. От є така любов до диктаторів, щоб не відповідати на серйозні питання, зніматися з неповнолітніми. І от що цікаво, коли вони під'їхали до цієї заправки, то там вимкнули табло із цінами на все паливо, і значить, потім журналісти опозиційних ЗМІ намагалися з'ясувати, а чому ж так, виявилося, що туди пального не завозили певний час, і в якомусь такому майбутньому і не планували. Тому така дуже цікава історія вийшла. І що прикметно, якраз під візит Путіна в Новосибірську цьому перестали продавати бензин по високим цінам. От був такий люфт, коли росіяни навіть не могли купити те паливо своє для своїх автівок, тому що Путін приїхав. От так би побачили потім російські пропагандисти, за скільки реально купують люди бензин. От такий страх. От воно насправді і не дивує, чому навіть таку партію, яка там набирає трохи більше 1%, знімають із виборів.
2: Ну, ця історія...
4: Оце є ознака, до речі, тоталітарної держави, да.
2: Ну, ця історія та про те, що вони гасили табло з цифрами. Знаєш, мені нагадав один анекдот, речі анекдот від Портникова. Можна його коротко розповісти в етері?
4: Звісно.
2: Анекдот від Портникова. Приїздить на заправку російську супер такий Z-патріот, вся машина в наліпках, там Новоросія, за Путіна і так далі. Значить, приходить, каже, 10 літрів, йому кажуть, 2000 рублів. Каже, як так? Вчора ще бензин був по 100 рублів. Каже, ну тепер уже 200, тому що зараз 100% йде націнка на підтримку СВО. Ну, і ж патріот. Каже, ну добре, окей, дає 2000 рублів.

0: Там, до речі, зі Львова, ну ясно, що він там не львів'янин з діда-прадіда, але хто, зрештою, львів'янин з діда-прадіда? Це таке питання специфічне. Ну, але тим не менше, от навіть, бачите, щоб ця Йолка, до речі, співачка російська, вона ж теж, вона уродженка, насправді, Чернівців, здається. Тобто, бачите, навіть, щоб партію якусь свою мати нормальну, то росіянам треба було Явлінського зі Львова, щоб пісню якусь тіктоці розкрутити, треба було співачку привезти з Чернівців. Ну, вже не кажучи про українське коріння Навального, в нього штату десь, здається, з-під Київщини був. Ну, він, в принципі, з української родини, українець, відповідно, за походженням. Ну, така історія. Що ж, панове, ми зараз про іншу будемо історію зараз говорити з вами. Колишня посолка України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина не змогла знайти необхідні 6 мільйонів гривень на заставу, який ще 6 серпня призначив Вищий антикорупційний суд у справі про можливе незаконне збагачення. Про це повідомляє громадське. Пані Стефанішина мала ще вчора до вечора, 11 серпня, ті гроші занести, 6 мільйонів гривень. Ну і тепер прокурор може звернутися до суду із проханням змінити запобіжний захід, наприклад, на взяття під варту.
1: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
2: Рейніра наближається.
3: Ми показуємо всім її слав.
2: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ну і зараз про це поговоримо з Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. Пане Романе, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Я про цю історію, про те, що не знайшли 6 мільйонів для пані Стефанішиної, враховуючи навіть перелік того майна, яке їй в недоброчесному декларуванні, наприклад, закидають, ну, не є аж супервелика сума, порівняно, звичайно, до 170 мільйонів в справі Мідас зібрали та заставу. Нещодавно зібрали, скільки там уже забув, мільйонів для Єрмака, 50 з чимось мільйонів для Чернишова, нашкробили і так далі. В чому тут проблема з тими 6 мільйонами для пані Стефанішини?
1: Якщо ви пам'ятаєте, Чернишову ще гроші шукали, діставали з так званого общака, тоді ще могли це зробити до того, як до справи була прикута доволі значна суспільна увага, і далі вже Фідмон просто перестав пропускати ці гроші, через що і Галущенко доволі довго пробув під вартою, і Єрмаку не одразу змогли знайти легальні ці гроші. Щодо Стефанішини, мені невідомо, чи дійсно вона володіє такими грошима, з огляду на те, що озвучував прокурор, знову ж таки, що пані Стефанішина ще до того, як збиралася стати послом, імовірно могла обговорювати купівлю будинку за 500 тисяч доларів, ймовірно, можливо, десь ці гроші могли знайтись, однак вони вирішили їх не вносити. Можливо, для того, щоб показати, наприклад, завтра буде ще апеляція розглядати, апеляційну скаргу на ухвалу про обрання запобіжного заходу. Можливо, щоб показати те, що в неї немає таких доходів, щоб апеляція зменшила розмір застави. Однак тут варто розуміти, що апеляційне оскарження, воно не зупиняє виконання ухвали. Тобто в такому разі вона мала б внести ці 6 мільйонів гривень в застави. А те, що вона не внесла, це означає, що вона, по суті, порушила обов'язок, який на неї поклали суд. Ну, відповідно, тепер прокурор може звернутися з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш тяжкі, зокрема, і на тримання під вартою.
0: Ну, а загалом зараз ситуація, вона змінилася? Тобто зараз потрібно довести доброчесність походження цих коштів? Чи все-таки там от з тим, що було минулого року, великих змін немає?
1: Ні, ну, очевидно, що ні, прям доводити доброчесність немає, але все одно, коли вони будуть, Фінмон мав би запитати щодо такої великої суми, якщо вона буде там проводитись з незрозумілих від незрозумілих людей, або вони мають запитати походження. Але знову ж таки, ну, в мене немає, наприклад, сумнівів, що 6 мільйонів гривень пані Стефанішина може знайти через законні доходи там тих чи інших осіб, які могли б внести за неї цю заставу.
0: Щодо пані Стефанішиної, ну, це не було секретом, що вона займала якісь посади ще в уряді, в урядах за Януковича. Вона була, працювала в Міністерстві юстиції, коли там була Лукаш, підсанкційна, зрадниця і так далі, яка долучилася до тих законів диктаторських і так далі. Якщо, от, знаєте, якщо вважати, що корупція – це є така суспільна хвороба, то є в лікарів жарт про те, що немає абсолютно здорових людей, є недообстежені, то який сенс, в принципі, брати політиків тої доби чи чиновників тої доби? Ми бачимо зараз ситуацію з паном Покладом, який зараз ВО Служби безпеки України, в якого теж, наприклад, він теж був помічником депутатів регіоналів, він теж був в ті часи десь задіяний в цих владних структурах. Чи є питання до нього?
1: Ну, насправді, як і щодо пана Покладу, дійсно, ну, зокрема, у нас ЦПК є низка питань. Він був одним із тих людей, які організовували атаку на антикорупційне бюро минулого року, приймав участь в фабрикації справи щодо Руслана Магомедрасулова і іншого детектива Віктора Гусарова, якого тоді звинувачували в тому, що він нібито співпрацював з державою-агресором, передавав ворогу передавав ворогу інформацію щодо українських правоохоронців, але там людини навіть тоді кинули СІЗО на 5 місяців, а після чого через там 5-6 місяців служба прокуратура сказала: вибачте, ми не змогли підтвердити зв'язок з РФ, те, що він працював на РФ, тому ми відмовляємось від звинувачень.
0: Така подія, на яку мало хто звернув увагу в Україні, я, наприклад, з такими речами стежу, це шведський проєкт VDEM, Democracy, вони досліджують, власне, індекс демократії за дуже багатьма показниками, зокрема, там і свобода висловлювань, і правова культура в країні, і політична, політичні взаємодії гілок влади і так далі, тому подібне. І от Україна останнім часом погіршила свій рейтинг до стану, увага, навіть не гібридний режим, а електоральна автократія. І ми маємо, з іншого боку, зараз рух до Європейського Союзу. В нас от просто зараз на черзі сотні, навіть не десятки, сотні законопроєктів, які треба ухвалювати. Серед них є речі, які би точно покращили б наші позиції в цьому рейтингу. Плюс це є, в принципі, основи, перший кластер, без якого всі розуміють, що ми нікуди не будемо рухатися вперед. Це, зокрема, наприклад, питання реформи ДБР, це питання, власне, реформи Генеральної прокуратури. Що зараз з реформою ДБР, що зараз з Генеральною прокуратурою відбувається?
1: Ну, на жаль, влада не зацікавлена в дійсно незалежних правоохоронних органах, оскільки тоді вони не зможуть через ці правоохоронні органи переслідувати активістів, політиків тощо. Ми бачимо, що президент Зеленський обіцяв внести законопроєкт про реформу ДБР ще в січні минулого, в січні цього року. Однак цього зроблено не було. Зараз обіцяють про те, що закон внесуть в грудні. Але в чому ж проблема? Проблема в тому, що повноваження діючого директора ДБР закінчується в кінці грудня. І яка мета? Мета або ж призначити нового директора ДБР за старими правилами, без вирішального голосу міжнародних експертів, а за старими правилами, я вам нагадаю, як призначався Сухачов, тоді комісія складалася з 6 осіб, 4 з яких вже були пов'язані або з самим Сухачовим, або з Татаровим. Ну і зрештою його і визначили переможцем. Ну і ми ж насправді під час обрання запобіжного заходу бачили ставлення взагалі влади до цих всіх конкурсів, як вони просували тих чи інших осіб в Національне агентство з питань запобігання корупції, серед яких був і діючий голова НАЗК Віктор Павлущик. І так само, як вони намагалися просунути керівником НАБУ, на посаду керівника НАБУ Павла Кириленка, який згодом отримав від того ж НАБУ підозру у незаконному збагаченні на 70 мільйонів гривень. Саме через те, що влада хоче в ручний спосіб призначати ручних керівників правоохоронних органів, вони будуть намагатися максимально опиратися тому, щоб реформувати ці правоохоронні органи.
0: Якщо казати про ДБР, Державне бюро розслідувань, там все-таки реформа, вона зрозуміла, треба насамперед, напевно, провести, як це виглядає, прозорий конкурс з участю, напевно, там міжнародних експертів, учасників, які...
1: Так само, як це було з БЕП.
0: Так, як було з БЕП, так, як було перед тим з НАБУ і САП. Питання щодо Генеральної прокуратури, Генеральний прокурор, воно складніше, тому що в нас на рівні Конституції, наскільки я пам'ятаю, закріплений політичний вплив президента, який хоча ніби формально не представляє жодну гілку влади, тим не менше має вплив на призначення Генерального прокурора. Як тут рухатися для того, щоб виконати наші міжнародні зобов'язання? І, власне, вимоги демократії.
1: Так, дійсно, в Конституції прописані суб'єктів призначення, однак не прописана сама процедура, як це може визначати зараз, як це відбувається. Президент вирішив, що хоче, щоб прокурором, генеральним прокурором була ця людина абсолютно лояльна до нього, подає Верховна Рада голосує і, зрештою, призначає цю людину генеральним прокурором. Можна ж обійти це в інший спосіб, як це, наприклад, відбувається з суддями Конституційного суду. Там теж суб'єкти призначення Верховна Рада, президент. Але є конкурс, який рекомендує цим особам, ну, конкурс такий самий, як ми бачимо в БЕБ, в ДБР. Він рекомендує, наприклад, двох кандидатів, серед яких вже можуть визначати переможця. Таким чином, не порушуючи Конституцію, обирається дійсно незалежний керівник прокуратури. Ну і зрештою, ми ж всі маємо розуміти, що ДБР, а це дійсно правоохоронний орган, але без прокуратури в ДБР важко робити певні дії, там кидати людей в СІЗО, проводити низку слідчих дій, оскільки це погоджують саме прокурори. Саме тому доволі важливим є саме незалежна прокуратура.
0: Дякую за розмову. Роман Вербовський був з нами, юрист Центру протидії корупції. Трошки так окреслили, які відбуваються, ще правильно сказати, не відбуваються реформи в правоохоронній діяльності. Там відбуваються інші процеси посилення, пишуть багато про це, зокрема, знову впливів пана Татарова. Ну, але будемо рухатися далі. Я нагадаю, що у нас сьогодні опитування. Чи помітили ви дефіцит товарів в супермаркетах після ударів Російської Федерації по складах? І варіанти відповіді перше – жодних змін, всі товари є в наявності. Другий варіант – товари є, але ціни підскочили. Третій варіант – є суттєвий дефіцит. Четвертий варіант – купую на базарі, там є все. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього прошу прийти на одну з наших трансляцій та власне, при цьому не забудьте поставити лайк та підписатися на нас, якщо ви того ще не зробили. Що ж, ну а ми зараз перейдемо до наступної теми. Поговоримо про Сполучені Штати. Там дуже багато обговорюють подію, яка сталася під час візиту президента Дональда Трампа, який використав в Туреччині літак, власне, приманку для того, щоб вилетіти після саміту НАТО через погрози вбивством з боку Ірану. Про це пише Washington Post, зокрема, в Анкарі президент США сів на борт старого Air Force One перед телекамерами, помахав рукою на прощання, але насправді його таємно пересадили і перевезли до меншого літака за допомогою вантажівки для завантаження їжі. І водночас журналісти полетіли на борту, який міг стати ціллю іранців. І от Хосе Замора, регіональний директор американського відділення Комітету захисту журналістів CPJ, сказав в офіційній заяві, що Трамп адміністрація в такий спосіб є відповідальна за те, що вони фактично використали журналістів для прикриття президента, і в такий спосіб вони підвергли їх загрозили, і це не було необхідним, ця небезпека. Репортери мали би бути поінформовані власне про імовірність цієї загрози, і в такий спосіб вони мали би самі ухвалити рішення, чи вони будуть летіти цим бортом. Власне, так вважають CPJ американському. Ну і будемо зараз говорити про цю тему, зокрема, і не тільки, з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independence Avenue Media. Марія, вітаю.
2: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
0: Ця історія про те, що Трамп, власне, в якомусь фургончику для їжі фактично пересідав з літака в літак. Вона, я так розумію, дуже багато зараз обговорюється в Америці. Саме цей аспект, що журналісти фактично стали живим щитом, умовно кажучи, чи мішенню могли би бути для ударів Ірану.
2: Однозначно, в Сполучених Штатах зараз дуже широко обговорюють цю історію. По-перше, як те, що адміністрація президента досить серйозно розцінює ось такі можливі загрози з боку Ірану, як замах на президента Сполучених Штатів. А знаємо, що Іран оголошував президента Трампа ворогом народу ще за час першої його каденції і погрожував вбити американського президента. Зараз бачимо, що на тлі війни з Іраном ці загрози зростають. І дійсно, в Анкарі 8 8 липня президент Дональд Трамп, по-перше, прилетів на саміт НАТО на новому літаку, подарованому Катаром. І, як тоді повідомляли журналісти, назад полетів на старому Air Force One саме через безпекові загрози. І зараз стало зрозуміло, що ситуація, яку тоді зафіксували камери, не зовсім відповідала дійсності, тому що президент Трамп піднімається трапом на борт літака, сідає в нього, далі піднімаються на борт літака журналісти, і потім показують, що від літака від'їжджає ось цей кетеринговий фургон, в якому начебто і був президент Трамп, який літаком разом із журналістами назад не полетів. І причина дійсно – це загроза з боку Ірану. Сам Трамп підтвердив це. Він сказав, що насправді виконував лише вказівки своєї секретної служби і не мав бажання ні залишатися, ні йти. Тобто він просто робив те, що йому кажуть. Але що це означає політично? Це означає, що Сполучені Штати дійсно досить серйозно розцінюють загрозу з боку Ірану. І дійсно в цей момент щодо того, що журналісти не знали, на що вони погоджуються, зараз викликає дуже багато дискусій, особливо в професійних колах. Президент Трамп працює із пулом Білого Дому, пулом журналістів. Це група журналістів, яка супроводжує по черзі президента Трампа на усіх його подіях для того, щоб висвітлювати діяльність президента. І, звісно, журналісти розуміють, що ця робота є досить небезпечною, особливо з огляду на те, що на Трампа вже було так багато замахів і на його відкритих ралі у Сполучених Штатах. Але тут полягає досить така важлива грань, тому що це не перший раз, коли президент Сполучених Штатів використовує свій літак як приманку. Таке вже було під час президентства Біла Клінтона в 2000 році, коли він прилетів до Пакистану іншим літаком, і з літака вийшов актор, схожий на нього, але тоді журналістів Білого Дому, які супроводжували президента, до цієї поїздки викликали на розмову секретну, повідомили, що відбувається, і журналісти могли зробити вибір, чи сідати на цей літак, чи не сідати на цей літак. Зараз говорять про те, що довіра між адміністрацією і журналістами і так не в найкращому стані, і ця ситуація дійсно лише погіршить ці стосунки між Білим домом і журналістами, які по суті сіли в літак приманку, не знаючи про те, на що вони погоджуються, і не маючи можливості обрати, наражати себе на цю небезпеку, чи не наражати себе на цю небезпеку. Дійсно, зараз в журналістських колах особливо дуже багато говорять про нетактовність і неетичність цієї ситуації.
0: Україна призупинила удари по танкерах біля нафтового терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську і на прохання віце-президента США Джей Ді Венса. Про це повідомила газета Financial Times. Нібито Венс попросив Зеленського не бити по танкерах, оскільки це танкери, які належать американській компанії, які ще є співвласниками видобутку і перевезення, власне, Caspian Pipeline Consortium в Новоросійську, який належить Казахстану, казахська нафта. І начебто ця нафта якраз дуже потрібна для того, щоб диверсифікувати якраз таки російську нафту для європейських споживачів. Власне, як цю історію коментувати? Чи це є добрий знак для України? Це прохання Венса.
2: Перш за все, це є знак про те, що Сполучені Штати перш за все дбають про свої інтереси, і то дійсно справа в тому, що ці танкери перевозять казахську нафту через компанію Caspian Pipeline Consortium, в якій мають інтереси американські компанії, такі як Chevron, він є великим учасником видобутку казахської нафти, ExxonMobil має частку в казахських проєктах. І ці атаки, крім того, що це є тут залучені інтереси американських компаній, вони також можуть дестабілізувати ціни на нафту у світі з огляду на те, що ціни на нафту і так дестабілізовані через війну Росії в Україні і через війну Сполучених Штатів з Іраном і блокаду Ормузької протоки. Тому тут Сполучені Штати говорять про це як приклад того, коли американські економічні інтереси можуть вступати в військові інтереси України і Сполучені Штати в такому випадку, звісно, обирають власні інтереси. Ми вже не перший раз в цьому переконуємося, це, мабуть, зовсім логічно. Але бачимо також, що президент Володимир Зеленський погодився піти на ці поступки в розмові з президентом Джей Ді Венсом, що важливо, тому що Джей Ді Венс є не найбільш прихильною до України людиною, тому якщо він подзвонив і попросив особисто про це президента Зеленського, це є дуже хороший крок вияву поваги до потенційного майбутнього лідера Сполучених Штатів і людини, яка може зайняти місце президента в разі, як щось з Дональдом Трампом щось станеться. Ну і з іншого боку, Україна також очікує поступок від Сполучених Штатів, зокрема щодо надання ліцензій на виробництво ракет до Петріотів. Тому Україна тут мала мало вибору щодо того, йти на ці поступки і виявляти жест доброї волі чи ні.
0: Я тут не можу насправді не додати в коментар чи питання. Насправді дивовижно, що Казахстан, будучи затиснутий фактично між двома величезними державами і військовими потугами, як Росія і Китай, зміг своє найбільше родовище

0: залучити туди інвесторів американських в першу чергу, і це дозволяє нам запитати, насправді це риторичне запитання, що би було, якби ми, ну, наприклад, за Януковича не крала наша тодішня влада гроші на вишках Бойка, а, наприклад, віддала би їх в управління чи під інвестиції того самого Шеврону, якби склалася доля і Криму, і Чорного моря зараз.
1: Україна вже робить ці кроки, укладаючи угоду про надра зі Сполученими Штатами, залучаючи американські інтереси до українських корисних копалин і мінералів. І, до речі, в Казахстані також зараз знаходяться ці родовища літію, які потрібен для виробництва напівпровідників, які є дуже важливим зараз в світовій економіці. І Сполучені Штати теж зацікавлені там в проєктах. І навіть особисто компанії, які пов'язані із синами Дональда Трампа, теж мають інтерес в цих компаніях. Тому Казахстан зараз робить ставку на ту політику, яка є в Сполучених Штатах, політику економічних інтересів, і бачимо, що вона дає свої плоди.
0: Ну і, Марія, хочу запитатися, як зараз справи з цим рішенням суду, який постановив, що «Голос Америки» має відновити своє мовлення після того, як фактично було воно згорнуто і знищено. Я знаю, що ви теж працювали в редакції «Голос Америки» в українській редакції. Як зараз справи, чи ця редакція може відновити свою діяльність?
1: Я думаю, що ці коментарі краще адресувати редактору української служби, але скажу з того, що відомо наразі, після зміни керівництва, після того, як Кері Лейк пішла з цієї посади, яку вона і не мала права займати, тому що не була обрана законним шляхом, і з'явилося нове керівництво «Голос Америки», українську і російську службу повертають до роботи. Це процес нелегкий, тому що повертатися потрібно людям, які були в адміністративній відпустці 1,5 роки, дуже багатьох працівників звільнили, їх немає. Я особисто поки не повертаюся до роботи на «Голосі Америки». Проблема також в тому, що немає достатньої кількості техніки, людей, а є вимога робити щоденні програми. І люди, які зараз повертаються до роботи, докладають надзвичайних зусиль для того, щоб повернути мовлення в таких обмежених, за умов обмежених ресурсів. Наскільки мені відомо, сьогодні середа, цього тижня мають початися перші ефіри програми в новому складі. Це стара редакція «Голосу Америки», це не наняті наново невідомі журналісти люди, це ті самі люди, просто в значно меншому складі. Якщо раніше «Голос Америки» українська служба, це було 30 людей, то зараз на роботу повернули 8. Ну і, звісно, в таких умовах дуже складно буде працювати, робити програму. Я знаю, що намагаються розширити редакцію для того, щоб могти працювати в нормальних, кращих умовах. Але будемо бачити, я думаю, що вже цього тижня зможуть глядачі побачити повернення «Голосу Америки» українською.
0: Дякую за розмову. Марія Юліановська була з нами, кореспондентка Independence Avenue Media. Ми тим часом підіб'ємо підсумки сьогоднішнього голосування. Я нагадаю, що ми цікавимося вашою думкою, чи помітили ви дефіцит товарів в супермаркетах після ударів по складах російської балістики. 36% не зауважили жодних змін на полицях. 33% кажуть, що дещо піднялися ціни. Я особисто не помітив. 18% кажуть, що є суттєвий дефіцит. Ну, панове, якщо, звичайно, ви звикли брати омарів до недільного столу, то можливо. Купую на базарі, там є все. 13% наших глядачів обрали цей варіант. Це поки що проміжні результати. Більше ми вже підіб'ємо підсумки в кінці нашої програми. А в нас попереду ще ціла година. В нас дуже багато є про що говорити. І є цікаві співрозмовники і теми. Так що залишайтеся, за кілька хвилин продовжимо.

0: ви сьогодні просто зірвали джекпот, тому що у нас ще й мобільні телефони «Титаніум». Це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять. Тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Так от здалеку, щоб ви реальні розміри його зрозуміли. Так? Ціна сьогодні у нас за цей телефон «Титаніум», таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний. Він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього від 1299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюсь його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тонну, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором. Та й в принципі, знаєте, сліпити. Батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі. А знаєте, ми самі такі, а це бачу наші мами, дівчата, оце люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там 2-3 години півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти, але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і не відповідаю, все, у мене інфаркт уже, ну реально, це страшно. Ти бачиш, в країні війна, тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей і онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефону, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10%, і він реально дуже погано, знаєте, де було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забруднить і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто, або можна в навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.
1: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
2: Для українців Олена Тіліха стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Тілігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Тіліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
1: До річниці від дня народження Олени Тіліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
3: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
1: Паралелі між поколінням Олени Тіліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
4: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Тіліга – фантастична поетка. Вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
1: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Тіліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

за нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви – ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз і так було у 17 столітті. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма «Історичний факт» на радіо ФМ Галичина. Поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Шетузьким скаржиться на утиски в Україні та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько, король – милостивий пан, але короленята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горизвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її програш полякам союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання, такі собі ДНР і ЛНР тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич.
Він обґрунтував необхідність цього союзу словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводство. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилася. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправної з Ягеллонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступністю царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни, які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір, особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої,
а не якоїсь звичайної провінції. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світлодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ПСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно, інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Ісіка! Парень, там,

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit Крем 150 грамів з Dolgit Крем 50 грамів у подарунок.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
13: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
15: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: Купуйте Первекс в аптеках подорожних ПАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
18: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
19: Рейніра наближається.
20: Ми показуємо всім її славу.
19: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейти.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги. Різні долі. Але... один вибір. Бо ми народ, що став військом.

Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому

ілюзію. Можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги. Телеканал «Еспресо» спільно із компанією «Карпатські мінеральні води», виробника мінеральної води «Карпатська джерельна», представляють авторський проект Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
1: Як я стала бойовим медиком, у мене запитали, ти в ліках розбираєшся? Кажу, да. Каже, все, будеш бойовим медиком. Я не боялася крові, я не боялася побачити страшних ран, я не боялася, як там, зробити боляче, бо я знала, що це на користь іде безпосередньо цим хлопцям.
2: Протягом 10 років російсько-української війни Лідія Заболоцька рятувала наших військових на різних напрямках фронту. Вона потрапила на службу у першу штурмову роту до Героя України Дмитра Коцюбайла да Вінчі. Він згодом хрестив її першу доньку. Ліда двічі поверталася у цивільне життя, розповіла, з якими труднощами зіштовхуються військові, а також про свої мрії та думки про майбутнє.
1: Мене звати Лідія Заболоцька, я бойовий медик на псевдо-МК. Доєдналася до війська я в грудні 2014 року, в зв'язку з тим, що в мене в серпні місяці в Іловайському котлі зник безвісти мій однокласник, з яким ми дружили. Це мене спонукало почати допомагати його в його пошуках, його родині. І потім з часом я вирішила теж приєднатися до захисту батьківщини. Ніхто мене всерйоз не сприймав, що я зібралася йти на війну. Але я шукала саме добровольчий батальйон, і на той момент по співбесіді мені сподобався батальйон ОУН, організація українських націоналістів. І буквально через 2 тижні після співбесіди я вже була на тренувальній базі. Мама з мене не то, що там сміялася, але така, та йди там на контракт, будуть якісь, ну, більш впевнені, що будеш чим там добровольчий батальйон, там вже все серйозно, документація, там все. Але вона не знала до останнього, коли я буду їхати. Я зібрала речі буквально за 2 години. Я знайшла машину, яка мене відвезе практично відразу до тренувальної бази. І у мене мама на той час була на роботі. Вона прийшла, я вже з речами, я знала, о котрій вона приходить, я вже сиділа на речах, з нею попрощатися. Ну, і вона була максимально в шоці, в неї було дуже велике нерозуміння того, що це все насправді відбувається, що я насправді йду. Але надалі це з її сторони це була дуже велика підтримка. Я на той момент була однією дівчиною, ну, і мені першу форму, яку підшукали, це був бушлат, здається, 52 чи 54 розміру. Ще підв'язана, я його підв'язую.

0: зв'язувала поясом. В мене була моя шапка. Замість берць в мене були мої сапожки, в яких я приїхала. І штани, здається, в мене були теж 52-го розміру. Тобто все було велике. Тренування – це для мене взагалі було щось дике. Бо автоматів не було. У нас був всього один автомат, який ми мали розбирати-збирати. А тренувалися ми з дерев'яними автоматами, які нам зробив директор школи місцевої. А кому не повезло отримати дерев'яний автомат, бігали з палками. З моменту, коли я приєдналася до ОУН, 2 роки я не можу сказати, що я більш активно приймала участь в бойових діях. Тому що я більш займалася громадською позицією. Моя активна участь почалася вже, коли я перевелася в 1-у окрему штурмову роту до Да Вінчі. Мій перший досвід саме в бойових діях дуже сильно за мене переймався Да Вінчі. Причому дуже сильно. І він тоді вивіз мене на позиції до хлопців. Я взагалі мала бути, ну, перевірити там наявність їхніх аптечок, щоб там все було добре. Але, ну, типу, ніякої участі, щоб не приймала, там, взагалі максимально в безпеці. А перед цим один із легендарних снайперів, який, на жаль, в минулому році загинув, він там дуже добре відпрацював. І по нам почали дуже добре з усього, чого можна було тільки зарти, нас обстрілювати. І ми з загиблим народним героєм України Гансом сиділи, пили каву, а над нами просто, ну, був такий собі навіс. Ми з ним сидимо, ну, така собі кухонька була оборудована, ми з ним сидимо, п'ємо каву, він такий каже: «Ти розумієш, що зараз один прильот? І нас не буде». Кажу: «Розумію». Він такий: «І що, ти не боїшся?» Кажу: «Ні». Він такий: «Чого?» Кажу: «Тому що не буде тоді Да Вінчі кому трендюлі ставати». У мене було 3 місяці для самонавчання. Тобто завдяки Яні Зінкевич, яка теж зі мною, вона допомогла мені в свою чергу. Я проходила онлайн-курси, я проходила курси TTC, і був у нас один випадок, після якого Да Вінчі, як мені сказав, тоді ми з ним були в 2 кімнаті. Він мене, ну, так на мене подивився, запитав там про ту ситуацію, яка відбулася, я йому дала відповідь, і він так на мене подивився, каже: «То що, готова завтра їхати на передову?» І я така: «Да!» Тобто для мене це було вищий рівень довіри від нього до мене, тому що він довірив мені поїхати разом з ним на передову. Мені прям, ну от чесно, прям дуже сильно мені везло на руки. У мене практично всі поранені були саме з руками. Здається, один був поранений з ногою. Але, знаєте, це такі моменти, які не сильно хочеться згадувати. Тому що, на жаль, вже більшої половини цих хлопців немає. І були моменти там вже смішні, коли приїжджали в госпіталь, і вони такі там з такими обличчями виходили до мене, типу: «Ми не хотіли бути пораненими, там, типу, ти ж там казала, нас навчала, що як робити». В руку залетіла снайперська пуля калібром 12,7, здається. І як в нього не відірвало ту руку, це досі в нас загадка, прям максимальна загадка. Але поки ми його довезли, це все було замотано, все це, і поки ми його довезли вже, йому ж привезли каталку, ну, цю крісло-каталку таке. І він такий: «Я вам що, каліка?» я не буду на цьому їздити, хай їздить ніхто не вміє, ну, типу, не може ходити, я сам пішки дойду. А сам іде, і ну, вже багато крові було втрачено в нього. О, і ми дуже боялися, що буде все-таки ампутація руки, тому що ну, тяжке дуже поранення було. О, але Вітозі, він витримав максимально всі каторги, які треба було на той момент там це зробити знімок. Я собі дивлюся, що в нього вже капає кров, що в нього просочилося все і просто вже здорова калюжа крові. Кажу, ні, все, кажу, харе виділуватися, сідай на каталку, хай тебе везуть вже в хірургічне відділення. У 2017 році я завагітніла і поїхала додому. О, мене не хотіли відпускати, але розуміли, що рано чи пізно все одно мені прийдеться уїхати. Перший раз мене Катруся побувала в Авдіївці 10 місяців. Але навіть тоді, коли я приїхала, то мене теж просили там про допомогу, там поїхати в госпіталь, відвести хворих, подавати ліки, таблетки, там тому подобне. До початку повномасштабної я декілька разів їздила з Катрусею в Авдіївку вже. 2 роки ми відмічали біля кума, тобто біля Да Вінчі.
1: Я зараз плакати буду, що ви не хочете всі.
0: І потім на початку повномасштабного вторгнення мене дуже сильно і Да Вінчі, і всі, хто тільки міг, просив, щоб я залишилася поруч з дитиною. Катрусі на той момент було 3 роки вже. Але я взяла повістку і пішла служити по повістці. Мене відправили в Кропивницьке ТРО. Спочатку повномасштабної війни для мене змінилося дуже багато чого. По-перше, я, будучи під командуванням довгий час у Да Вінчі, для мене він був дуже великим авторитетом. Причому дуже, ну, дійсно дуже сильно великим авторитетом. Він відігравав дуже велику роль в тому, як я себе поводила вже в цих бригадах, в яких я служила. Я не давала права засуджувати за статевими ознаками, що якщо я жінка, то моя там моє місце на кухні і тому подібне. Також я старалася вибивати для хлопців і дівчат неможливе, те, що казали, цього неможливо дістати, але все-таки, коли ти наполягаєш, задовбуєш вище керівництво, вони можуть це зробити. В мене був конфлікт великий, як не то, що великий, але був конфлікт з подполковником, де я не була винувата, а він вважав, що він подполковник і він на все має право. По ітозі цієї історії він мене просив вибачення. Ми виїжджали. По тижню бувало, що чергували. Там більш в мене, я ж кажу, кваліфікація змінилася більш, напевно, з бойового медика на такого домашнього, домашня аптечка. Під час повномасштабної, саме буквально в перші дні, в нас була висадка в сусіднє село Десанту. Майже нікого не залишили в живих, але пару чоловік втекло. Через 2 тижні ці пару чоловік об'явилися спочатку в нашому селі, в якому ми стояли, потім в сусідньому, і ніяк ми не могли їх спіймати. Але через 2 дні від нас, напевно, 30 км, їх все-таки зловили. Але підготовка, хоч і казали, що там чуть не бомжі воюють з нами, там підготовка була на дуже високому рівні. Не у всіх, звісно. легко, але підготовлені бійці в них були кваліфіковані дуже сильно. Усі чудово розуміли, де хто знаходиться. І коли вони хотіли прицільно обстріляти, вони це робили. А коли хотіли просто попугати, то вони там на пару сотень метрів стріляли в сторону. І це не від того, що вони там косоглазі, ну хоча це теж можливо. Але максимально від того, що просто хотілося їм попугати нас.
2: Ліда, я правильно розумію, тобто вони випускали снаряди просто в нікуди?
0: Ну, от просто їм хотілося полякати людей, подивитися потім з дронів, хто як метушиться, як бігають. Ну, і їм це було як забава.

0: Після того, як загинув Да Вінчі, я вже до того планувала звільнятися, бо батько старшої дитини теж служив, і я мала підстави для звільнення. Плюс я дізналася на наступний день, після того, як Да Вінчі загинув, що я вагітна вдруге. В мене просто були змішані почуття. Тут я всю ніч просто проплакала, а тут я вагітна. Наразі я навчаюся в Харківському університеті на першому курсі на право. Плануємо відкрити якусь власну справу, поки з чоловіком вирішуємо, що саме це буде.
1: Ви вже вдруге за час російсько-української війни повертаєтеся у цивільне життя. Розкажіть, чи щось змінилося зараз?
0: Я не соромлюся говорити про те, що я звернулася по психіатричну допомогу. Тобто я звернулася до психіатра. Вона мені прописала курс лікування на рік. Зараз я вже активно його проходжу. Мені стало легше. Я вже не така агресивна, як була до цього. Тобто на мене новини дуже сильно впливають. І особливо те, що я не можу допомогти. Там, де я б хотіла це зробити, 10-й рік війни, а в нас для військових не зроблено практично ніяких умов для повернення в цивільне життя. У нас, я не буду говорити за всіх цивільних, чесно, але прірва дуже велика. Навіть пояснити дитині, що там є ось людина з ампутацією. Я почала своїй дитині це пояснювати в 4 роки, коли вона побачила мого знайомого, який без руки. І вона там не тикала пальцем, вона просто запитала: мама, а чого в нього нема далі руки? Я їй пояснила, чому це так. Дуже багато родин відгрожують своїх дітей від цього. Що діти не знають. Я розумію, що дітям це тяжко, але треба знаходити підхід в цивільному житті. Це обов'язково хвилина мовчання о 9 ранку. Це обов'язково. Тому що одна хвилина часу в пам'ять про всіх загиблих має бути. Ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми ще незалежна держава, завдяки кому фронт отам ще тримається.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
2: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
3: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклалися в навчальну програму.
1: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
4: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
1: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
5: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
1: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
4: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
1: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стреснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від невтачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
5: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Запитуйте в аптека Доброго Дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
10: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
13: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман» класу. Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
14: Рейніра наближається.
15: Ми показуємо всім її славу.
14: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Україна просить у США ракети «Петріот» для захисту неба. Росія поширює фейки про українських полонених, а Польща ставить під питання фінансування «Старлінк». Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Україні потрібно лише 5% американських ракет «Петріот», щоб пройти зиму, заявив Володимир Зеленський. За його словами, 10% запасів США допомогли б збивати всі російські балістичні ракети. Чи допоможуть Сполучені Штати захистити небо України від балістичних ракет? Росія поширює списки українських полонених і звинувачує Київ у небажанні їх забирати. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини назвав це дезінформаційною кампанією і заявив, що Москва затягує погодження. Навіщо Кремль маніпулює долями полонених? Польща заявила про можливий перегляд фінансування Starlink після нових обмежень для польських користувачів. Варшава витрачає на термінали близько 50 мільйонів доларів на рік. Чи ризикує Starlink втратити одного з головних партнерів? У ніч на 13 серпня Росія атакувала Україну понад сотнею дронів. Є загиблі і поранені в кількох регіонах. На Одещині російський реактивний шахет атакував пасажирський потяг. Там загинули машиніст і його помічник. 340 пасажирів та поїзна бригада евакуйовані в безпечне місце. Президент України назвав це терористичною атакою. На Запоріжжі за добу РФ завдала майже 1000 ударів по населених пунктах області, внаслідок чого одна людина загинула і ще троє поранені. У Херсоні російські дрони вбили двох чоловіків. Через удари FPV-дронів виникли 7 пожеж у житловому секторі. На Чернігівщині через падіння БПЛА постраждала дитина, сталися пожежі в гаражах, на АЗС та в господарських будівлях. На Сумщині внаслідок російських атак постраждали 7 людей. РФ впродовж доби застосувала для атаки по області каби, ударні та FPV-дрони, артилерію і міномети. Зеленський заявив, що Україні потрібні лише 5% американських ракет «Петріот», щоб пережити зиму. Про це президент сказав в інтерв'ю CNN. За його словами, якщо США продадуть Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів, це дозволить знищувати всі російські балістичні ракети. Зараз Україна має приблизно 1% від необхідного рівня забезпечення. Зеленський зазначив, що цього року Україна отримала у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж у 2025-му, тоді як Росія запускає вдвічі більше балістичних ракет. Президент визнав, що переговори із союзниками щодо додаткових ракет тривають щодня і є одним із найбільших викликів від початку війни.
1: Russia has...
2: У Росії щомісяця з'являються удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Ми платимо американцям 100%. У мене є пакет від Сполучених Штатів, а також моя особиста участь. Це не працює ні в тому, ні в іншому випадку. Цього разу я прошу американських партнерів продати мені 5% ракет, які є у них на складах. Якщо вони продадуть їх нам, ми переживемо цю зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети.
0: У Башкортостані за 1400 кілометрів від України після атаки дронів спалахнули пожежі на НПЗ «Газпром», «Нефтехім», «Салават» і комплексі «Вайлдберіс». Влада підтвердила пожежу у промзоні «Салавата» через падіння уламків БПЛА. Місцеві жителі публікують кадри фото і відео з димом від пожежі саме в районі НПЗ «Газпром», «Нефтехім», «Салават». Підприємство переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік і є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Очевидці повідомляли про вибухи, сирени та роботу ППО. Також повідомляється про пожежу на складсько-розподільчому комплексі «Вайлдберіс» у Чешминському районі Башкортостану. Нагадаю, напередодні український президент підтвердив успішну операцію Сил оборони України, які уразили нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсінтез» в Оренбургській області РФ та військово-морську базу в Новоросійську, основному форпості Росфлоту в Чорному морі. DeepState повідомляє про масштабне просування Сил оборони України на півдні Донеччини. За даними аналітичного проєкту, українські військові повернули під контроль 19 населених пунктів. Серед них Зелений Гай, Новохацьке, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Степове, Калинівське, Привілля та Красногірське. Також, за інформацією Діпстейт, російські війська були відкинуті в районах Новопавлівки, Новогеоргіївки, Новомиколаївки, Новогригорівки, Запорізького та Привільного. Офіційного підтвердження Генерального штабу щодо всіх названих населених пунктів наразі немає. За його повідомленням, більшість боїв за добу відбулася на трьох напрямках – на Донеччині та на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. Польща пригрозила переглянути фінансування Starlink після рішення компанії запровадити нові обмеження для польських користувачів. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський написав у соцмережі X, що Варшава витрачає близько 50 мільйонів доларів на рік на термінали Starlink, і ці витрати можуть бути переглянуті. Голова МЗС звернувся до Ілона Маска у соцмережі X після того, як Starlink виключив Польщу зі спільної європейської зони роумінгу. Вона охоплює понад 35 країн. Для польських користувачів це означає додаткові обмеження на використання терміналів за кордоном. Нагадаю, що Польща є одним із головних донорів систем Starlink для України. Саме через ці термінали забезпечується значна частина зв'язку українських військових та критичної інфраструктури під час війни. Росія вкотре намагається використати українських військовополонених як інструмент інформаційної війни. Російська сторона публікує списки українських військовополонених і водночас поширює заяви про нібито відмову України забирати своїх громадян. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав такі повідомлення черговою російською дезінформаційною кампанією. За його словами, після появи подібних списків українська сторона одразу надсилає запит і підтверджує готовність забрати полонених. Проте далі Росія запускає тривалу процедуру погоджень і фактично сама затягує їхнє повернення. Паралельно російська пропаганда звинувачує Україну у нібито небажанні забирати своїх військових.
3: Коли Росія заявляє, що Україна не хоче забирати своїх, вона приховує саме головне. Росія отримує людей і створює перешкоди для їхнього повернення. Росія системно маніпулює темою миру та перемовин, намагаючись переконати українців, що саме Україна не хоче миру. Це неправда. Миру хочемо ми всі, він конче потрібен. І на мій погляд, одна з ключових складових миру – це повернення кожного українця, військовополоненого, цивільного заручника – української дитини.
0: Ненависть до людини не має християнського виправдання. З такими словами польські черниці та священники звернулися до своїх колег, щоб в своїх церковних громадах вони протистояли актам ненависті чи зневаги через іншу національність, мову чи походження. Станом на зараз відкритий лист підписали щонайменше 42 особи, серед яких священники, монахи та черниці. Допис про нього поширив у соцмережах священик Анджей Стефанський. Збір підписів лише розпочався. У зверненні наголошують, що в публічному просторі дедалі частіше перемагає мова, яка шукає не порозуміння, а протистояння. Тому звертаються до духовенства та мирян, щоби не ставати бездумними інструментами в політичних суперечках. Ми не хочемо Польщі, в якій людина боїться говорити своєю мовою, віддати дитину до школи чи чесно працювати лише тому, що народилася по той бік кордону, заявляють підписанти. У Чехії вже кілька десятків українських чоловіків не отримали тимчасового захисту через нові вимоги щодо виконання військового обов'язку перед Україною. Нові правила діють із 5 серпня і стосуються чоловіків від 23 до 60 років, які звертаються за тимчасовим захистом. Вони мають підтвердити виконання військового обов'язку. Зокрема, це можна зробити за допомогою запису в українському електронному військово-обліковому документі. Чеські чиновники також можуть перевіряти документи, що підтверджують законність виїзду з України. В МЗС Чехії заявили, менш ніж за тиждень кілька десятків заявників не змогли довести виконання військового обов'язку. Раніше таких перевірок під час оформлення захисту не проводили. Нові правила ухвалив Євросоюз, при цьому українська сторона також підтримала їх. У Чехії нині перебуває понад 396 тисяч українців із тимчасовим захистом, а сам захист ЄС продовжу до березня 2028 року. Два тижні без обстрілів, тривог та укриттів. Уже друге літо поспіль жінки та діти українських військових приїжджають на польсько-українське прикордоння, щоб відпочити від війни і фізично, і психологічно. А фундація «Фольковійсько» дбає про те, щоб під безпечним небом дітям не забракло розваг, а матерям – спокою.
4: Над густими лісами Росточчя лунає безтурботний галас. Це справжні канікули для дітей українських військових з прифронтових територій. Два тижні під безпечним небом, без вибухів, обстрілів та повітряних тривог.
5: Ворог раніше був далі. Наша область якось була не така прям загрозлива. А зараз вони приблизились, вони вже в нашу область зайшли. І ці тривоги, вони постійні, ці взриви. У нас вже заправки дуже-дуже багато немає.
6: Як в Україні війна, повітряна тривога. Ми їх згортаємо до себе, ми їх десь ховаємо, ми спускаємося в бомбосховище. Тобто у нас відразу, що і надмірна опіка.
4: А тут інакше. Доки 4 десятками дітей опікуються волонтери, матері врешті мають час і на себе, відчути власні потреби та емоції. Цих жінок об'єднує спільний біль.
7: Кожна з них втратила когось близького.
8: Кожна з цих родин втратила когось із близьких. Батько чи чоловік або загинув, або тривалий час перебуває у полоні, або повернувся з важкими пораненнями. І тут, у Польщі, ми намагаємося їх підтримати, щоб для них це був час відпочинку.
9: Друзі мого чоловіка знайшли його, в якому він в морозі перебуває, і приїхали вже пізно вночі, і сказали йому, що він тримається, найгірше часто.
4: Пані Олена досі лише вчиться жити без чоловіка, з яким прожили разом 3 десятиліття, виховували 3 доньок. Нині жінка дбає про родини інших військових. Вони довіряють їй найцінніше.
9: Я сюди приїхала не тільки своєю меншою донечкою, а так як я зараз опікуюся родинами військових, ветеранів, вони мені довіряють, і я зараз тут знаходжуся, і зі мною 11 дітей.
4: Своїми танцівницями милується Марина Булавіна. Діти – її найбільша розрада, бо вже 4-й рік чекає звістки про чоловіка, який узимку 23-го зник безвісти під Бахмутом.
6: Ніхто не бачив його загибелі, ніхто нічого не бачив. Тут в душі залишилася така, знаєте, порожнеча дуже велика, але надія завжди є. І цю надію я намагаюся тримати вже 4-й рік у своїх дітях.
4: У цього ж тандему за розкладом заняття спортом. Назар завжди готовий підставити мамі плече. Анна розповідає, що син подорослішав в одну мить, коли дізнався, що тато на щиті.
5: Загинув, нам зразу про це сказали, а тіло не змогли дістати, бо воно зразу було окупіровано. І так і він там залишився. І так ми чекали 1,5 року. Поки його привезуть додому.
4: Як давати собі раду, про це говорять між собою та з психологами. Але в тому, що відпочинок на Підкарпатті був терапевтичний, не сумнівається ніхто.
6: І тут злетіли літаки, і один літак прилетів, то, правда, діти злякалися. І вони, що сюди летять ракети? Кажу, ні, сюди не залітають, ми в безпеці.
5: Ми живемо в страху вже скільки років, і в нас просто життя зупинилось усіх. Це страшно. А тут ми, як наче ми потрапили в другий світ, тут все дуже-дуже нам подобається. І атмосфера, люди, все. Дійсно, ми відпочиваємо.
9: Ці 2 тижні – це таке безтурботне дитинство, якого, на жаль, вони вдома в себе вони зараз не мають. А тут все зроблено для них, під них. Вони тут просто кайфують від життя, так, як повинно бути дитинство у дітей.
4: 20 мам та 42 дітей вже спакували валізи до України, а їм на зміну приїде наступна група. Вже на останній заїзд у цьому році. Леся Головата, Слава.
0: Це були головні новини. Далі в етері Слава, аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
10: Зеленський заявляє про дефіцит ракет-перехоплювачів, а Міноборони обіцяє посилити удари по РФ. Чи вистачить Україні 5% американських ракет «Петріот» для захисту взимку? Про потреби ППО та переговори щодо ракет говоримо з Єгором Чернівим, заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Палата представників США має остаточно схвалити пакет жорстких санкцій проти Росії та Ірану. Чому його ухвалення затягнулося більше, ніж на рік? І що може завадити на фінальному етапі? У нашому сюжеті. Росія не хоче припиняти війну, а Україна закликає США активніше долучитися до мирного процесу. Чи готовий Вашингтон сильніше тиснути на Москву? Та чого чекати Києву від західних партнерів напередодні зими? Говоримо з Даніелем Шеліговським, аналітиком Польського інституту міжнародних справ. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Як Кремль збирається поповнити військо солдатами, тунель на латвійсько-білоруському кордоні, готовність України до зими та скандал зі Старлінком у Польщі. Про це і більше. За мить. Україна входить в осінньо-зимовий період із серйозним енергетичним ризиками, але говорити про неминучу катастрофу чи закликати людей виїжджати з країни не варто. Про це в програмі «Український фокус» сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, нині основне завдання влади та енергетиків – посилювати генерацію, забезпечувати газом і відновлювати пошкоджені об'єкти.
1: У нас залишається щит нашої безпеки – це атомні блоки плюс імпорт електричної енергії. Це приблизно, ми бачимо, це десь 10,5 гігаватт, плюс буде збудовано розподільної генерації, частково збудовано вже 1,5 гігаватти. І ще ми матимемо десь 1,5 гігаватти там гідроелектростанцій і відноджерел енергії. Тобто, в принципі, навіть якщо ворог зруйнує всі теплові електростанції, то нічого не буде такого більш складного, чим минулої зими.
0: Проте одним із ключових ризиків залишається саме газ. На думку Омельченка, зараз в українських сховищах перебуває понад 13 мільярдів кубометрів газу разом із буферним газом. Однак проблему можуть створити кремлівські атаки на український газовидобуток та газотранспортну систему. Саме тому Україні варто заздалегідь готувати альтернативні варіанти постачання. Які саме? Про це читайте на порталі «Слава». Росія готується провести нову хвилю мобілізації восени. Цю інформацію підтвердив президент України після доповіді начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка. За словами Зеленського, спочатку Кремль може використати вибори до Держдуми, щоб показати нібито підтримку війни серед росіян. Після цього Росія планує мобілізувати кілька сотень тисяч людей до кінця року, ще стільки ж людей можуть призвати наступного року. Президент також заявив, що російська армія щомісяця витрачає в Україні щонайменше 30 тисяч військових і розраховує покрити ці витрати за рахунок військових із Північної Кореї. Водночас українська переговорна команда передала США свої пропозиції, зокрема щодо посилення ППО та тиску на Росію, щоб вона погодилася завершувати війну.
2: Була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції, і Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягувати.
0: На південному сході Латвії біля кордону з Білоруссю виявили підземний тунель, який, ймовірно, використовували мігранти для незаконного потрапляння до країни. За інформацією видання «Делфі», тунель знайшли приблизно за 10 метрів від прикордонного загородження. Під час нічної операції неподалік Даугавпілса латвійські прикордонники затримали 15 людей. Після цього Латвія планує перевірити усю ділянку кордону з Білоруссю, щоб з'ясувати, чи є там інші тунелі або нелегальні переходи. На тлі зростання міграційного тиску Латвія також розпочала операцію «Перевертень». До охорони кордону планують залучити військових, а також збільшити використання дронів, гелікоптерів і літаків. Нагадаємо, від початку року латвійські прикордонники вже зупинили понад 9,5 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю. Для порівняння, за весь 2025 рік таких спроб було близько 12 тисяч. Детальніше про це читайте на порталі «Слава». Польща вимагає від компанії SpaceX переглянути нові правила користування супутниковим інтернетом Starlink. Віце-прем'єр, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що через зміни польські користувачі опинилися в гіршому становищі, ніж клієнти з інших країн Європи. Йдеться про тариф Starlink Roam. З 17 серпня польські користувачі можуть зобов'язати додатково повідомляти про поїздки за межі Європи та проходити перевірку документів. Причина – SpaceX не включила Польщу до спільного європейського регіону Starlink, куди входять близько 35 інших країн. Нові правила можуть мати і фінансові наслідки. Детальніше про ситуацію зі Starlink у Польщі читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе!

0: Ви дивитеся український фокус на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Щерант. Добрий день. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні від США необхідні 5% ракет перехоплювачів Петріот, щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Цього року у нас у 2.5 рази менше перехоплювачів, ніж було у 2025 році, підкреслив президент. Тим часом у Міноборони України пообіцяли знищити російську інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Про підготовку до захисту України зимою. Переговори про ракети-перехоплювачі будемо говорити з нашим гостем, головою делегації Верховної Ради з парламентської асамблеї НАТО, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгором Черневим. Пане Єгоре, добрий день, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Пане Єгоре, Дональд Трамп відмовив Україні в додаткових поставках ракет «Петріот». А чи на вашу думку це кінець, остаточний кінець? Бо хочеться мати надію, що переговори ще ведуться з американськими партнерами. І, звісно, всім нам хочеться, щоб вони поміняли своє рішення.
1: Звісно, що ведуться. Ми продовжуємо все-таки переконувати наших партнерів за океану про те, що нам ці ракети більш необхідні, ніж будь-кому зараз, тому що саме у нас іде гаряча фаза війни, і ми маємо захистити свої цивільні міста. Залишаються все одно поставки від Сполучених Штатів, але вони не такі, які нам потрібні по кількості тих ракет і з урахуванням, особливо з урахуванням масштабування виробництва балістики з боку Російської Федерації і збільшення ударів по Києву, Одесі і іншим містам, які зараз відбуваються. Разом з тим ми шукаємо можливості і отримати ракети протибалістики від наших європейських партнерів, які з одного боку фінансують програму Pearl для закупівлі в Сполучених Штатах, але там немає куди розширитися, скажімо так, але й мають на своїх власних складах ще певну кількість ракет до систем Patriot, і ми ведемо переговори, щоб хоча б якась частина з цієї кількості була передана Україні.
0: Пане Єгоре, але з Європи, я думаю, буде досить складно, тому що ми бачимо, що російські ракети, російські дрони постійно залітають саме, власне, до країн Європи. Там теж ведуться диверсійні різні заходи. Росія вживає всіх можливих гібридних підпильних атак, які тільки можна собі придумати. Ну і ці країни теж, в багатьох тих країнах відбуваються, як зараз, виборчі кампанії, але вже незабаром стартануть. І це буде важко тоді пояснити, що ми тут ось передаємо Україні все, що маємо, і самі залишаємося без захисту. І Росія на це грає, вона розуміє добре, що вона робить. Яка може бути альтернатива ще? Може, десь в інших напрямках світу можна ці ракети знайти?
1: Давайте так, поступово, скажімо так, я відповім вам на ваше питання. Я абсолютно чітко розумію, що є передвиборчий процес, який стартують в європейських країнах. Я абсолютно розумію, що європейським країнам також потрібно мати ракети для захисту власного неба. Але, по-перше, ми не говоримо про те, щоб надати нам всі ракети, по-друге, тобто є якась частина. По-друге, мені здається, що зараз якраз через гарячу фазу війни Україна потребує цього більше, і якщо впаде Україна, то виключно ракетами балістичними Російська Федерація проти країн Заходу не обмежиться. І тому, я думаю, що буде більше набагато проблем в захисті своїх держав, якщо Україну все ж таки зламає Російська Федерація через балістичні ракети. Тому мені здається, що краще зараз допомогти Україні і надати і ту саму антибалістику і зброю для того, щоб Україна Росію зупинила тут, а не стала Росія не тільки загрозою, а ворогом і агресором проти країн Заходу. Що стосується ракет проти балістики в інших частинах світу, ми працюємо з усіма операторами систем Patriot. У нас є список країн, які мають такі системи на озброєнні і мають певний запас ракет, і це двосторонні переговори, які ведуться, але насправді не так багато країн поза Європою, які мають такі ракети. Це, зокрема, Японія або Австралія з Новою Зеландією, і в принципі майже немає більш. Ну, є ще Перська затока, але там своя війна, і там точно вони складно буде звідти отримати такі перехоплювачі. Тому ми працюємо з усіма, хто може нам допомогти, але на сьогоднішній день, на жаль, не так багато ресурсів, де ми можемо взяти ці ракети.
0: Пане Ігоре, а на якому етапі є, як зараз, антибалістична коаліція і робота з нею? Бо останнім часом ми, може, багато чого не чуємо. Я не знаю, чи це добре, чи це погано, ну просто немає інформацій. Але це саме якраз ця коаліція була створена до того, щоб допомогти Україні захистити небо, як зараз, і в майбутньому, звісно, разом з Україною захистити і Європу. На вашу думку, партнери розуміють, перед яким викликом зараз стоїмо?
1: Абсолютно розумієте. Я вам скажу, що процес розробки, він рухається. В коаліції на сьогоднішній день антибалістичній вже 10 країн. Я думаю, що буде більше країн. І тут важливо створити, знаєте, такий модульний тип ракети, які будуть складатися з різних компонентів, які можуть бути взаємозаміняємими, щоб не залежати від жодної країни, як зараз ми всі залежимо від Сполучених Штатів, тому що тут в цьому питанні ми маємо бути максимально гнучкими і знову ж таки незалежними. Робота над цим просувається, певні компоненти надають різні країни. Я сподіваюся, що найближчим часом можуть бути якісь результати у вигляді прототипів або вже тестових версій. В цьому зацікавлені, я думаю, і наші партнери, і сама Україна в першу чергу.
0: А найближчий час – це який? Це може бути так, що, наприклад, зимою. Я кажу умовно, звісно. Зимою, може весною, може інший час. Деякі ракети того виробництва залетять в Волгоград або в Москву?
1: Ну, тут ми ж говоримо тоді про різні ракети. Фрейя – це все ж таки більше антибалістика, а не балістичні ракети. Балістичні ракети розробляються фаєрпойнтом і проходять випробування. І я сподіваюся, що якраз таки балістичні ракети нашого виробництва, вони будуть застосовані вже найближчим часом.
0: Дякую. Пане Ігоре, по новоросійському досить непогано прилетіло. 4 типи ракети, як сказав сам Володимир Зеленський, Україна вжила всіх засобів, яких мала. А це означає, що Україна рухається і тут вперед розвивається. І тому то моє питання про балістику. Чи може бути так, що ми незабаром побачимо масштабне виробництво балістичних українських, а може теж разом з партнерами з Заходу ракет?
1: Дійсно, ми розвиваємося досить швидко. Наш оборонно-промисловий комплекс масштабується. Це, знаєте, постійна така гонка технологій. Ми щось нове винаходимо. Росія щось винаходить нове, щоб протидіяти нам. І дуже швидко застаріває технології, тому ми не маємо права просто, знаєте, стояти на місці і маємо виробляти щось нове. От ми виробляємо щось нове для того, щоб дотягуватися до

0: І тому у нас є певні такі часові лаги, які затримують певне виробництво. Але я думаю, що ми вирішимо це питання і ми побачимо вже результати роботи української балістики.
1: Пане Ігоре, а результати тої атаки по новоросійському, вони примусили, на вашу думку, Кремль до того, щоб сісти і нормально поговорити про розблокування Чорного моря, між іншими, для українських кораблів? Чи вони будуть йти до самого кінця?
0: Я думаю, що, на жаль, поки що немає якихось сигналів з боку Російської Федерації про будь-яке перемир'я або в повітрі, або на морі, або на землі. Але разом з тим, знаєте, стратегія просто переговорів чи вмовляння, вона не працює, ми це розуміємо досить чітко. Стратегія примусу до переговорів, я думаю, що більш ефективна у випадку з Російською Федерацією, тому ми маємо нарощувати удари по території Російської Федерації, по їхній критичній інфраструктурі, і тільки через неможливість продовжувати війну, я думаю, що Кремль буде готовий сісти за стіл переговорів. Все інше буде тільки продовжувати і підстьовувати доведення війни з боку Путіна.
1: Пане Ігоре, Північна Корея погрожує Україні, і вона вже застосувала ракети свої по Запоріжжю. І тут питання, що може зробити Україна, щоб зупинити Північну Корею? Чи може вона щось зробити сама, а може треба попросити у західних партнерів розширити допомогу для України, між іншими попросити про балістичні ракети, ну бо вже бачимо, що Росія включає Північну Корею по повній програмі, як то кажуть, поточною мовою, до війни проти України. 120 ракет балістичних, 6 пускових установок. І вона вже атакує Україну і може треба теж донести деяким представником влади на заході Європи, що ці ракети славляться тим, що вони літають просто як хочуть і можуть теж і залітати, наприклад, до Польщі.
0: Я думаю, що тут потрібно дещо ширше навіть дивитися на участь Північної Кореї в війні проти України, тому що це вперше, коли Північна Корея втручається взагалі в справу Європи і не те, що є загрозою, а є прямим актором війни в Європі. І якщо це сьогодні зброя направлена проти України, то чому вона не зможе бути направлена проти європейських країн в майбутньому? І це потрібно, цьому потрібно протидіяти. І протидіяти можна по-різному. Звісно, що на полі бою від надання нам необхідної зброї або систем протиповітряної оборони до посилення або перекриття каналів, скажімо так, сірого експорту до КНДР, до Північної Кореї, тому що ми знаходимо, на жаль, в компонентах цих ракет певні комплектуючі, які виробляються на Заході. Тобто Північна Корея якимось чином має канали постачання з західних країн. І тут потрібно, попри те, що Північна Корея, мені здається, зараз знаходиться під всіма можливими санкціями, які тільки є в світовій практиці. Але тим не менше, у них є можливості отримувати компоненти. І от тут, мені здається, потрібно досліджувати з боку наших європейських партнерів, американських партнерів, яким чином туди потрапляють такі компоненти і, власне, перекривати такі канали.
1: Пане Ігоре, а коли буде призначений новий міністр оборони? Питаю, тому що це, ну, одне з найважливіших, як на мою думку, міністерств в час війни.
0: Абсолютно з вами погоджуюся. Це найважливіше міністерство під час війни. І це прерогатива президента призначати або вносити кандидатуру до Верховної Ради міністра оборони. Як тільки буде таке подання, ми розглянемо його спочатку на комітеті, а потім буде виноситися кандидатура в зал для голосування. Чи буде це наступного тижня, мені поки що невідомо.

0: як мінімум, не приходило ще подання від президента. Ну і плюс потрібно вирішити певну юридичну колізію, тому що пан Євген Хмара є діючим військовим, генералом. За законами України міністром оборони має бути цивільна особа. Тому потрібно вирішити це питання спочатку, а потім вже подавати Євгена Хмару до Верховної Ради.
1: Пане Євгене, а як ви оцінюєте те, що рухається помалу, на помалу, але таке рухається санкції покійного сенатора Ліндзі Грема? Чи на вашу думку те, що вже схвалила одна з палат американського парламенту, це вистачить, щоб ударити сильно по Росії, так як ми того очікуємо? І як ви бачите саме цей процес, коли ці санкції можуть стати реальними і вийти в життя?
0: За процедурою роботи Конгресу, для того, щоб законопроект став законом, він має пройти обидві палати, тобто ще потрібно пройти палату представників. Коли це станеться, я сподіваюся, що найближчим часом, тобто коли або наприкінці серпня, чи перший тиждень вересня, але знову ж таки ми пам'ятаємо, скільки пройшло часу між реєстрацією цього законопроекту та голосуванням першого в Сенаті, да, це майже 2 роки пройшло. Тут я не виключаю, що можуть також затягуватися процес. Ну і після цього ще є процедура підписання президентом Трампом цього закону, і тоді він тільки вступає в силу. Ну і більш того, цей закон дає право, хоча це право є, в принципі, і так у президента Трампа накладати санкції. Тобто є ще декілька бюрократичних кроків, які мають бути виконані для того, щоб цей закон запрацював. Ми робимо все для того, щоб це сталося якнайшвидше, тому що це може вплинути, звісно, на економіку Російської Федерації і як похідна на спроможність ведення цієї війни.
1: Дякую. Дякую за ваш аналіз. Нашим гостем був Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую вам. Палата представників США має остаточно ухвалити санкційний пакет проти Росії та Ірану покійного сенатора республіканця Ліндзі Грема. Документ передбачає значне посилення тиску на Москву та її партнерів. Палата представників вже ухвалила рішення про просування цих санкцій. Чому їхнє прийняття затягується більше ніж на рік? І що саме може стати головною перепоною на наступному етапі? Про це далі у нашому матеріалі.
2: 7 серпня – останній робочий день американського Сенату. Та перед тим, як піти на літні канікули, Верхня Палата Американського Конгресу встигає ухвалити масштабний пакет санкцій проти Росії, який отримав назву на честь сенатора Ліндзі Грема. 86 голосів за, 11 проти.
3: Цей законопроєкт був надзвичайно важливим для мого брата Ліндзі, і я вдячна, що він здобув таку широку підтримку коаліції.
4: Президент Зеленський казав нам з самого початку: дайте інструменти, ми зробимо роботу. Сьогодні ми даємо йому важливий інструмент.
2: Втім, це ще не фінал. Тепер законопроєкт має перейти на розгляд до Палати представників Сполучених Штатів. Історія законопроєкту почалася ще у квітні 2025 року. Тоді сенатор-республіканець Ліндзі Грем та демократ Річард Блюменталь запропонували значно посилити тиск на Росію. Вони внесли до Сенату документ, який передбачав не лише нові санкції проти РФ, а й вторинні санкції проти тих, хто допомагає Москві обходити американські обмеження. Ішлося про можливість запровадження Трампом 500-відсоткових мит проти країн, які купують російську нафту, газ та інші енергоносії.
4: Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, буде встановлено тариф 500%. Індія та Китай купують 70% нафти Путіна. Вони підтримують його військову машину. Мій законопроєкт має 84 співавторів. Він дозволить президенту запровадити тарифи для Китаю, Індії та інших країн, щоб вони припинили підтримувати військову машину Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.
2: Законопроєкт отримав широку двопартійну підтримку в Сенаті, але Білий Дім не поспішав підтримувати законодавчі обмеження щодо Росії, намагаючись залишити простір для мирних переговорів. Окрім того, у Конгресі виникло питання, чи варто передавати президенту Трампу настільки широкі повноваження у сфері мит і тарифів. У січні 2026-го ситуація змінилася. Грем заявив, що Трамп підтримує його санкційний законопроєкт. Але і тоді справа не дійшла до голосування. Причина – це та ж дискусія навколо тарифів. Оновлену версію погодили в липні. Санкції передбачено проти російських політиків, чиновників, олігархів, фінансових структур, а також тіньового флоту. Максимальний тариф проти великих покупців російської нафти і газу знизили з 500 до 100%. І врешті-решт, ось тепер, після голосування 7 серпня в Сенаті, остаточне слово за Палатою представників. І саме там вирішуватимуть не лише питання санкцій проти Росії, а й те, якими будуть межі нових тарифних повноважень президента Сполучених Штатів.
5: Для ухвалення законопроєкту в Палаті представників знадобиться двопартійна підтримка, і багато демократів також виступатимуть проти через розширення тарифних повноважень. Тому це ще не вирішена справа. Я думаю, зрештою вони зможуть домовитися. Якби я був Європою, я б уже почав стратегічно комунікувати з якомога більшою кількістю членів Палати представників, щоб м'яко і шанобливо, але водночас наполегливо виступати за його ухвалення.
2: І лише після схвалення обома палатами законопроєкт передадуть на підпис Дональду Трампу. За оптимістичними прогнозами, це може статися у вересні цього року. Сергій Бордюжа, Слава.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібна більша залученість США до мирного плану на тлі того, що Росія не хоче завершувати війни. І також президент України заявив, що країна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot. Про міжнародні обставини навколо України та про захист неба зимою будемо говорити з нашим гостем, аналітиком Польського інституту міжнародних справ Даніелем Шеліговським. Добрий день, вітаю в студії Українського фокусу, пане Данілу.
6: Добрий день.
1: Перше питання то буде таке, на вашу думку, Україна домовляється про додаткові поставки ракет Patriot, так як ви це оцінюєте?
6: Я думаю, точно так, не тільки США, але, як на мене, там перемовини. Ну, спочатку президент Зеленський начакнув на перемовини, так розумію, там буде і Німеччина, і Польща, мабуть, і Японія.
1: Угу. А Японія може надати ракети?
6: Ну, і надати може будь-хто. Питання, чи точно хочуть домовитись, і чи є політична воля. І що буде в обмін за такі поставки ракет з українського боку.
1: А ми сьогодні бачимо, що робить Володимир Путін на Курильських виспах, островах, він їх відвідає. Ну і в Японії, звісно, теж підгорає. Може, це трошки допоможе чи ні?
6: Ну, я думаю, японські колеги не зовсім комфортно відчувають себе з приводу наступного чергового приїзду президента Путіна. Але ну, я не хочу поспішати. Складні домовленості там будуть з Україною.
1: Побачимо, як буде Азія. Це взагалі окрема казка. А на вашу думку, антибалістична коаліція може допомогти, власне, Україні збивати ці ракети? Бо ми щось останньо не чуємо нічого про неї. Може, немає якихось заяв, немає якихось інформацій. А може це і краще, тому що в тиші краще працюється.
6: Ну, по-перше, то я абсолютно згоден, що коли тишина, то набагато краще можна працювати. Але, знов, давайте такий чіткий перерозподіл на короткий строк і на довгий строк. Як на мене, антибалістична коаліція, вона чітко спрямована на довгий строк. Тобто пропрацювати всю систему, створити ну, фактично з нуля, через 5-6 місяців не вийде. Тобто короткий строк, ми заходимо ну, вже скоро взимку, там знадобиться поставки ракет до систем Patriot або до європейських NASAMS. Сампті, вважаюся, там французьких. Тобто те, що може допомогти Україні в короткий строк. Розбудова європейських систем, європейсько-української кооперації – це довгий строк. Це теж треба робити, і це фактично треба було вже робити декілька років тому. Це вже війна п'ятий рік так, триває, а нічого по факту не зроблено було. Тобто, з одного боку, президенту Зеленському доведеться все одно домовлятися про поставки до Patriot, а з другого боку, якщо він почне, ну, я так розумію, він вже почав створювати цю коаліцію, працювати у довгий строк, воно теж зіграє у користь нам всім і Україні. Але воно паралельно. Тобто тільки про довгий строк говорити зараз неможливо. Про цей короткий строк, про зиму треба вже думати.
1: Кілька днів тому в нашому ефірі був авіаційний експерт пан Валерій Романенко, який говорив, можна з другої сторони піти до того ситуації. Може, треба попросити про балістичні ракети, щоб бити по Волгограду, там, де саме виробляються ці ракети, які атакують і нищать, руйнують українські міста. А антибалістична коаліція може в цьому допомогти? Чи вона буде таки займатися захистом, але не атакою? Хоча атака – це теж захист.
6: Ну, тут я абсолютно згоден. Тобто, з одного боку є оборона, є захист українського неба, з другого боку є протидія, але знищення російського військового потенціалу. Тобто, захистити себе – це одне, оборонятись можна постійно, але воно, як на мене, не приведе до позитивного результату. Тобто, навіть якщо всі поставки патріотів і інших ракет ми будемо надавати Україні, так на мене цього не буде достатньо. Я абсолютно згоден з тим, що треба буде вдарити по російському військовому потенціалу на території Росії. Тут абсолютно другорядне питання, чи це балістична коаліція, чи антибалістична коаліція, то тут просто рамка. Тільки це одні й ті самі країни, які чи в Євросоюзі, чи в НАТО, якщо вони захочуть допомогти, хай там буде, не знаю, який лейбл. Можна це назвати, якщо завгодно.
1: А на вашу думку, Європа має такі засоби, щоб допомагати? Бо ми бачимо, що балістичні ракети то лише... Має їх, з того, що я пам'ятаю, Франція і хіба Велика Британія, навіть Німеччина хіба їх немає. То, що має Німеччина, це американські всі ракети.
6: Ну, я не обов'язково хочу сказати, що тільки і виключно має бути балістика для того, щоб вдарити по території Росії. Якщо будуть інші засоби враження, які є в розпорядженні США, Німеччини, Франції, які ми знаємо, що не...
1: Але балістика хоче, залишає таку прекрасну воронку, що там не буде що збирати в Волгограді. Ну, це було б найкраще, звісно. Але...
6: Ну, воно все... Картинка завжди цікава, картинка завжди гарна, але тут, як на мене, більш важливий результат. Якщо результативно буде можна знищити російську техніку чимось іншим, давайте знищувати чимось іншим. Хай воно працює.
1: Ми вже говорили про Путіна на східньому узбережжі Росії над Тихим океаном. Ну і він там зробив таку заяву, яка не виглядає добре. Він каже так, що якщо європейські країни будуть затримувати кораблі танкери, Росія силою буде захоплювати європейські кораблі на очах світу. Ну, це звучить прямо як така загроза. Чи може це одна з багатьох лякавок, які Путін любить вживати до саме власне Західної Європи?
6: Ну, ми ж поступово рухаємось все одно в напрямку ескалації. Тобто є загроза того, що Росія почне, не знаю, перехоплювати західні танкери на морі, не обов'язково на російських територіальних водах, але просто на морі.
1: Міжнародних, наприклад.
6: Путін каже, що це тіньовий флот європейський. Тобто, я так і розумію, йому хочеться це все представити як дзеркальні дії російські у відповідь на боротьбу проти російського тіньового флоту. Ну, хай там... Такі відповіді ніхто не купує, ніхто не купить просто так політично. Але загроза таких дій з боку Росії, я думаю, вона існує. І треба підготуватись до того, що ескалація може бути не тільки внутрі України, на території України, але ескалація може бути горизонтальна, поза межами України, між іншим на морі.
1: А це може бути таким приводом до не знаю, більших таких кінетичних наслідків? Ми пам'ятаємо, власне Америка захищає завжди торговельний флот. І коли її, наприклад, інтереси є загорожені на морі чи в океанах, вона дуже швидко діє. Ми про Ормузу це бачимо сьогодні, так? Що вже навіть не мова за Іран, щоб має здатися, змінити систему, а хоча б за контролю над протокою Ормузкою. І Європа може діяти подібно до Америки, захищати себе досить різко, коли Росія буде робити такі речі?
6: Ну, може, тут питання завжди, чи буде. Я думаю, не випадково Путін сказав, що він буде перехоплювати європейський флот, а не американський. Американський колег, він трохи побоюється все одно. А щодо європейців, то він думає, що ми недієздатні. І, щоб чесно сказати, я думаю, що там трохи правди в цьому є.
1: Ну і ще до того, до тих пазлів я би доклав Північну Корею, яка входить в нову фазу проти війни. І, до речі, вона воює проти європейських країн. Це перед хвилиною в нашому ефірі Єгор Чернєв сказав, з народний депутат України. І, ну так, свої балістичні ракети вона розгортає на території Росії, якими 120 десь балістичних ракет, якими буде бомбардувати Україну. Вже в Запоріжжі це зробили. Це вже видно було на слідки. І вони теж хочуть підсилити Росію, підсилити тими ракетами. Ну і це теж загроза для нас, бо як Україна не буде мати чим збивати, то ці ракети, вони славляться тим, що вони літають, як захочуть.
6: Ну, давайте я скажу.
1: І будуть приземлятися, може, і в нас, в Польщі.
6: Я скажу так. В нас в Європі проблема така. Європа думає, що в цю війну можна було аутсорсувати американцям. Допомога європейська, але всі дії спрямовані на закінчення війни, цей так званий дипломатичний процес і так далі, хай він рухається за допомогою США. Воно не спрацювало, не спрацює, такий аутсорсинг ніколи працювати не буде. Має бути в Європі переосмислення цієї ситуації. Всі поступово в цю війну занурюються. Кореанці. Не? Мабуть, ще Іран за допомогою.
1: Ну, ми не знаємо, Іран теж може захотіти.
6: Можливо, так? А питання в тому, що в Європі якимось чином не хоче. Європа думає, що можна відмежувати звід в Україні, хай там війна в Україні буде, на нас це все, нас це не зачіпає, а якщо що, хай американці допоможуть, так? Ну, ми ж розуміємо, що американці допомогти не хочуть. Президент
1: Трамп не зацікавлений. Вони ж напряму сказали, ні, будь ласка, робіть, ми переносимося в Тихий океан.
6: Але ж такого переосмислення з боку Європи я поки що не бачу. Тобто є маленькі десь там, не знаю, осередки, які починають про це думати, але загалом, як на мене, політичний клас до цього ще не готовий. Тому що бути задіяним набагато ширше, з ширшим масштабом, тут у питання війни і миру, це питання відповідальності для політиків.
1: Ну так, але єдина відповідальність, яку вони можуть понести, це політична відповідальність при виборах. А так як ми можемо тиснути на європейських лідерів, що вони точно почали ще міцніше захищати Україну, бо це в нашому інтересі.
6: Ну, ми ж не знаємо, чи це тільки політична відповідальність. Це політична відповідальність так довго, як війна безпосередньо не зачіпає нас. А ми бачимо, що поступово вона розширюється за межі України. Але коли ти переходиш межу, то воно нелегко так це побачити. Може бути вже запізно на те, щоб відреагувати.
1: Ну, надіємося, що це буде трошки інакше, що це єднак ця рефлексія прийде і до Європи. Окей, польський портал Bunker.pl пише, що Україна через російські блокади портів, обстріли суден з зерном, між іншими, в Чорному морі, домовляється з Польщею, але також іншими державами, щоб перевозити зерно транзитом через Польщу. Але ми всі пам'ятаємо протести аграрів, як це виглядало ще кілька років тому. І тут питання, які механізми, чи може які пропозиції мала би запропонувати Україна, щоб не здестабілізувати ситуацію політичної і, звісно, аграрної тут, і вивезти одночасно і продати своє зерно на світові ринки?
6: Ну, по-перше, буде важко. З політичних причин. Я цього побоювався і багато разів казав, що, мабуть, треба і сфокусуватись на пріоритетах. Якщо ти на пріоритетах не сфокусуєшся, але тебе дуже займають другорядні справи, як от такий історичний конфлікт із Польщею, де я можу закинути багато чого в Україні, це завжди політична ціна кожного рішення. Політична ціна зараз вона вимірюється у питанні тут домовленості про транзит через польську територію, питанням перемовин зараз про поставки ракет для України. У обох питаннях буде дуже важко, хоча я не хочу сказати, що це неможливо. Можливо, але і основне питання, що конкретно може запропонувати Україна і чи хоче Україна це запропонувати, тому що те, що в Україні найкраще, це ноу-хау ведення війни і так далі, не зовсім Україна хоче цим ділитись. З польської сторони. Тобто ми не одні, хто може допомогти, але в нас, на жаль, зараз політична ціна величезна, дуже велика для польського політика. І цю політичну ціну треба буде компенсувати якимось чином.
1: Ну, не хочу поділитися, але таке діліться. Я бачу, що з деякими країнами вона робить дрон-діл. А Польща, наприклад, не має, що запропонувати Україні. Я перепрошую, але літаки МІГ-29, вони вже вже досить застаріли, їх треба модернізувати. Україна на це теж не має коштів. І якби я неофіційно знаю певні інформації, не можу їх озвучити в ефірі. Але представниця одної з провідних фундацій була на переговорах з польським і українським оборонним бізнесом. І вона говорила, що навіть ми бюрократично маємо такі обмеження в Польщі, що не маємо навіть як з Україною, де як ті речі координувати чи робити.
6: Ну, бюрократичні обмеження є як і в Польщі, так і в Україні. Але треба розуміти, що те, що використовується як важел впливу, а українське ОПК використовується як важел впливу, зовсім природно. Ну, це та карта. Президент Трамп казав, у вас карт немає? Є карти. Це дуже чудово. Карти, яку можна зіграти. Але її вартість, вона завжди відносна, не абсолютна. Вона відносна у порівнянні до чогось.
1: Добре. То я би поставив крапку. Нашим гостем зі своїм аналізом в нашій студії був гріст Даніл Шельговський, аналітик Польського інституту міжнародних справ. Росія, Китай, Іран, Північна Корея дедалі тісніше координують свої дії та створюють спільний виклик для демократичних країн. Водночас Сполучені Штати скорочують військову присутність у Європі. Чому це може послабити стримування Росії та що потрібно змінити у підтримці України? Про це все в інтерв'ю програми World Talks на телеканалі TVP World розказав контр-адмірал США у відставці старший директор Центру кібер- та технологічних інновацій Фонду захисту демократії Марк Монтгомері.
7: So long term,
8: у довгостроковій перспективі кожна з цих країн, учасниць осі агресорів, має демократію, яку вони намагаються поставити під удар. Китай, Тайвань, Північна Корея, Південну Корею, Росія, Україну, але також Молдову, Грузію, країни Балтії і навіть Польщу. А для Ірану це Ізраїль. У всіх цих випадках є визначена ціль для осі авторитарних держав. І вони організовуються, допомагають одна одній, підтримують одна одну та готуються до цього. Історично Сполучені Штати покладалися на добрі відносини зі своїми союзниками, щоб протистояти таким загрозам. Останні 18 місяців президентства Дональда Трампа не демонструють такої відданості союзникам і партнерам. Тому багато наших рекомендацій фактично стосуються відновлення відносин США з Європою, забезпечення належної підтримки Польщі та країн Балтії, підтримки України, Тайваню, Південної Кореї, Японії та Ізраїлю, які стикаються з цими авторитарними державами. Скажу вам так, жодна з цих країн не здатна самостійно протистояти загрозі. Ізраїль найближчий до цього, але всі вони опинилися під загрозою з боку цих противників, якби ми не діяли як партнери. Дивіться, частково причина в Трампі, але я б почав із Європи. Президент Трамп справедливо критикує Європу за 25-30 років недостатнього фінансування оборони, починаючи з 1990 року. Навіть Польща та країни Балтії. Я був адміралом у європейському командуванні США у 2012-2014 роках, і тоді оборонні витрати всіх країн були недостатніми. Польща витрачала найбільше, близько 3% ВВП, тоді як країни Балтії витрачали менше 2%. Після вторгнення 2014 року та незаконної анексії Криму, країни Балтії та Європа справді почали збільшувати оборонні витрати, але решта європейських країн і надалі трималася на рівні близько 1,8% і не сприймали цю загрозу достатньо серйозно. Тож я погоджуюся, вони повинні поставитися до цього серйозно. І ми бачимо зміни, особливо в Німеччині та Італії. Сподіваюся, Франція та Великобританія також прискорять темпи. Але проблема в тому, що президент Трамп пішов на крок далі, почав скорочувати нашу військову присутність ще до того, як Європа готова перебрати на себе цю роль. Ми рекомендуємо цього не робити. Наприклад, те, що зараз у Польщі немає ротаційної бригади, є неприйнятним. Крім того, ця бригада надавала батальйонні тактичні групи Латвії, Литві та Естонії. Тепер їх там немає. Це неприйнятно. Це були потужні сили стримування і потужний сигнал Путіну. Ви не можете здійснити якусь швидку військову операцію, сухопутну облогу чи захоплення територій у Литві, Польщі, Латвії або Естонії. І те, що американських військ там немає, на мою думку, є неприйнятним. Тож є речі, які ми можемо зробити. У світі не так багато систем Петріот. Можливо, в результаті такого запиту Україна зможе отримати ще 10-15 систем протягом кількох місяців. Я навіть не впевнений, що це станеться. Я багато писав про про це. Сполучені Штати насправді повинні оснастити українські F-16 спеціальним програмним забезпеченням, яке в нас є. Воно дозволило б українським F-16 запускати американське озброєння, які європейські країни придбали для українських військово-повітряних сил. Це озброєння могло б уражати пускові установки балістичних ракет безпосередньо на місці, у момент, коли вони готуються до запуску. Для мене це найкращий спосіб вирішити проблему. Треба почати стріляти по лучниках, пускових установках балістичних ракет, а не по стрілах. Сполучені Штати могли б зробити це за лічені тижні або місяці. Потрібно перетворити українські F-16 на інструмент протидії балістичним ракетам. Це значно краще довгострокове рішення, ніж час від часу передавати кілька систем Петріот. Щонайменше протягом наступних 12-18 місяців хорошого рішення на основі використання Петріот просто немає.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
9: А давай зумовимо цей і цей.
10: Тихіше, батько почує. Пішли, побігли.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Пішли гратися.
15: Старість на радість.
16: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
4: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Это реактив.
1: Себе.
2: Два найбільші зернові термінали Росії призупинили роботу після атаки на порт в Новоросійську. Це один з результатів української операції, про яку повідомив президент України Володимир Зеленський. Атака відбулася вночі. Під ураженням позиції російської ППО, причали, портова інфраструктура та нафтовий термінал. Виглядає так, що ця операція сталася попри прохання Джейді Венса не бити по танкерах, які перевозять казахстанську нафту до терміналу в порту Новоросійська. Про таку телефонну розмову віце-президента США з Зеленським написало британське видання Financial Times. Президент нібито погодився, бо Україні потрібна ліцензія на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот» та ще декілька сотень ракет до зими. Чому у Трампа просили не бити по Новоросійську? Як ця атака вплине на взаємини Києва та Вашингтона? І що відбувається зараз у Чорному морі? Як ситуація уже впливає на транзит вантажів та який ефект можуть відчути українські споживачі? І головне запитання, яке ми з вами ставимо в ефірі «Еспресо» 20.15, що ж далі? Вітаю, з вами Катерина Некреча. Я нагадаю, що нас ви можете дивитися і в Ютубі на каналі «Еспресо». Обов'язково підтримайте нас вподобайками, поширенням та коментарями. Обов'язково пишіть свої думки, реагуйте на теми, реагуйте на репліки гостей. Це велика підтримка, за яку вся наша команда вам дуже вдячна. Отож, Генштаб Збройних сил України повідомив про ураження 4 військових кораблів у порту Новоросійська. Серед них 2 фрегати, ракетний і сторожовий кораблі. Раніше про наслідки операції розповіли Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський та компанія Firepoint. Серед атакованих об'єктів – нафтовий термінал, а також зернові контейнерні і вантажні термінали. Також удару зазнали військова гавань і позиції російської ППО. Наша журналістка Юлія Дмитришин зібрала останню інформацію. Юлія, привіт. Розкажи, будь ласка, що вдалося дізнатися про ці удари Сил оборони і її наслідки?
3: Катю, вітаю. Так, у атаці на Новоросійськ Сили оборони задіяли реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи. І про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Під ударами опинилися позиції російської ППО, причали та інфраструктура морського порту. Причому про наслідки української операції повідомив не лише український президент, але й жителі російського міста. Тож я пропоную це прослухати.
4: Всім добре утро. На магістральній вот остановка Лісний порт. Мост лежить. Движення перекрито.
5: Холодильник відкривається просто, щоб ви розуміли, яка взривна хвиля. В квартире холодильник открывается.
6: Это был просто какой-то ад. Эти твари, господи, когда эти твари успокоятся, я не знаю, просто столько летело, девочки, они просто летели со всех сторон.
3: Причому українська оборонна компанія Firepoint доповнила, що в атакованому порту розташовувалась військова гавань, а також нафтовий, зерновий, вантажний і контейнерний термінали. Агентство Reuters також уточнило, що після атаки 2 найбільших зернових термінали припинили свою роботу. Також під ударами були й інші об'єкти інших міст, власне, Краснодарського краю, зокрема в Анапі і Геленджику. Губернатор регіону Веніамін Кондратьов, перепрошую, Кондратьєв, заявив, що загинуло 3 людей, зокрема 8-річна дитина. Ще 24 людини отримали травми. А також він додав, що в Новоросійську пошкоджені 60 житлових будинків. Але про наслідки власне для військової чи портової інфраструктури він нічого не написав. І через атаку дронів на Новоросійськ, власне, це місто залишилося наразі без води. Катю, передаю тобі слово.
2: Юлю, дякую тобі за всю інформацію, яку ти зібрала в кінці робочого дня. Важливо, думаю, нашим глядачам також орієнтуватися в тому, що відбувалося. Не всі мали можливість, розуміємо, слідкувати за стрічкою новин, за усіма оновленнями. А ми з вами нагадаємо, що сталося, і будемо сьогодні в цьому випуску що далі аналізувати, яке це має значення. Тож, тепер про те, чи важливий Новоросійськ для Росії, от як з військової, так з економічної точки зору. Ну, по-перше, саме там розташована база Чорноморського флоту. У 2023 році туди перевели найбільш цінні кораблі після серії українських ударів по порту окупованого Севастополя. По-друге, Новоросійськ – це найбільший порт Росії на Чорному морі з розвиненою інфраструктурою для експорту сировини. Портал Bloomberg повідомляв, що в першому кварталі цього року через нього щодня відвантажували в середньому 540 тисяч барелів нафти. Ну і третій момент. Там розташовані два великі російські зернові термінали, які дозволяли вивозити 16 мільйонів тонн зерна на рік. Тобто завдяки операції Сил оборони України одразу кілька галузей російської економіки зазнають збитку. І будемо далі говорити, про які саме збиток може йтися. Ну от треба зауважити, що далеко не перший удар це по порту Новоросійська. Зараз пригадаємо, от листопад 22-го року морський дрон ЗСУ атакував нафтовий термінал ШЕС «Харес», і от в серпні 23-го року за допомогою морських безпілотників вдалося пошкодити великий десантний корабель «Оленігорський Гарняк». В травні 24-го року безпілотники уразили щонайменше дві нафтобази та два термінали, а у липні 26-го року у Новоросійську сили оборони знищили сторожовий корабель ФСБ «Ізумруд». І далі в нашому ефірі ми поговоримо про цю операцію Сил оборони з нашим гостем, від якого сподіваємося почути більше деталей. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Дмитро, доброго вечора, вітаю вас.
0: Вітаю, пані Катерино, вітаю студію та глядачів.
2: Раді бачити. Дуже сподіваємося на те, що ви нам розкажете щось цікаве, окрім того, що ми вже почитали в медіа. Дивіться, коли президент Володимир Зеленський повідомив про удар сил оборони по військово-морській базі РФ у Новоросійську, він зазначив, що підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах, інфраструктурі морського порту. Чи можете деталізувати, надати, можливо, оновлену інформацію, можливо, більше вже даних є? Які це об'єкти? Про які руйнування взагалі йдеться? Яких руйнувань зазнала російська армія, і чи працює нині цей порт?
0: Що стосується порту Новоросійськ, він та працює, але працює він в такому режимі виживальщика станом на зараз, тому що, зважаючи на те, що це найбільший порт у всій Російській Федерації, справи у нього ну, точно йдуть не найкращим способом. Тут завжди згадується митець український, про те, який стан справ. Але були періоди, коли взагалі не відвантажувалося нічого. Просто тому, що під час атак порт припиняє свою роботу. Але це не тільки порт. Ви згадували Шесхаріс. Шесхаріс – це нафтоналивні термінали. В той самий час фактично Новоросійськ став останнім форпостом в Азово-Чорноморському регіону для так званого Чорноморського флоту. І, в принципі, для нас інтерес, звісно, в першу чергу мають ті кораблі, які безпосередньо можуть наносити вогневе ураження по території України. Тобто носії крилатих ракет. Так, це і фрегати, це і малі ракетні кораблі, ну і підводні човни, що вони відповідно останнім підтвердженим влучанням було по одному з таких підводних човнів. Що стосується самого порту, ну так, там періодично стаються такі різноманітні інциденти. Якщо брати цю операцію, так, вона складна, тому що, звісно, порт максимально було захищено. І наносити удари просто в лоб, як кажуть, це не варіант. Треба було продумати відповідно, в який саме спосіб можна зробити це найбільш ефективно. І судячи з тих даних, які є, які, звісно, ще треба верифікувати, удар цей був доволі болючий, доволі важкий для росіян. І це удари не тільки по спроможностях військових, а й, звісно, по імперських амбіціях Російської Федерації, так званої, безпосередньо в Чорному морі.
2: Дмитре, дозвольте собі таке запитання. Ну, для вас, можливо, воно зрозуміле, та ви професіонал в цій сфері, я ні. Тобто, з того, що ви описали, я правильно розумію, що ці удари прицільні? Абсолютно прицільні по тих точках, в яких Сили оборони бачать мету. Правильно розумію?
0: В принципі, повертаючись до початку нашої розмови, нагадую, що, в принципі, єдині такі об'єкти, які нас там можуть цікавити, в першу чергу, звісно, взагалі, єдина гарантія безпеки в Азово-Чорноморському регіоні – це відсутність присутності як такого Чорноморського флоту. Але найбільшу небезпеку для нас, хоч і номінально в чомусь, зараз складають саме носії крилатих ракет. І, звісно, такі атаки, вони не є випадковими. Але, знов-таки, поки що оперувати підтвердженою інформацією я не можу. В будь-якому разі можна лише зазначити, що так, ця операція дійсно унікальна, тому що будь-яка операція на таких захищених об'єктах, вона потребує довготривалої розвідки, планування і вдалого застосування.
2: Ви кажете, довготривалою. Приблизно скільки може готуватися така операція?
0: Ну, насправді, враховуючи те, що ворог дійсно робить все для того, щоб убезпечити максимально свої кораблі, це не так, насправді, швидко можна таку картину скласти в повному обсязі для того, щоб спланувати ці удари. Ну, щоб ви розуміли просто, і наші глядачі розуміли, так, наприклад, зміна місця стоянки кораблі відбувається постійно. Тобто, звісно, вони теж чудово розуміють, що ці кораблі є нашою ціллю, тому що вони єдині, хто ще зі складу Чорноморського флоту може завдавати якихось ударів в глиб України, і тому, відповідно, так, вони їх вимушені постійно приховувати, змінювати місце їхнього перебування. Тому так, зловити подібну ціль доволі непросто.
2: Дмитре, я зустрічала от багато формулювань в зв'язку з цією новиною про те, що це, там, можливо, одна з наймасштабніших чи наймасштабніша така операція саме по новоросійському. Розуміємо, що в Новоросійськ прилітало не один раз, навіть цього року було кілька ударів по Чорноморському флоту Російської Федерації. Тобто, чи можна вважати цю операцію в ніч на 12 серпня наймасштабнішою? Ви сказали, що вона унікальна, а чи наймасштабніша?
0: Я думаю, що згодом ми зможемо зробити якісь висновки. Взагалі, в принципі, як на мене, масштаб операції можна зрозуміти лише за конкретними результатами. Тобто, така, критерії оцінки – це результат. Те, що вона була масштабна за застосуванням – це так, це факт. Тому що, по-перше, було задіяні різноманітні підрозділи, зокрема, військово-морські сили, але окрім нас там працювали і суміжні структури, зокрема, не тільки зі складу Збройних сил України, а й безпосередньо структур специфічних дуже наших колег і побратимів. І в той самий час, якщо подивитися навіть на офіційну заяву президента України, можна побачити, що там згадуються різноманітні засоби.
2: Реактивні дрони, паляниця, ракети «Нептун», ракети, морські безекіпажні системи, так?
0: Ну, там сказано, що, в принципі, дрони. Тому поки що без подробиць. Але засобів було застосовано різних. Ні, тому відповідно так. Масштаб операції, він доволі серйозний.
2: Я це взяла з цитати заяви президента. Не з власних джерел, якщо що, про паляницю, про Нептун, тому це офіційна, наскільки розуміємо, інформація.
0: Ні, паляниця, Нептун, так.
2: Так, так. І сотні дронів. Це
0: багато.
2: Багато. Було багато дронів. Добре, Дмитре, давайте про заяву. От є заява губернатора Краснодарського краю Вініаміна Кондратєва. Він нічого зрозуміло не казав там про наслідки для військових об'єктів Російської Федерації, але зазначив, що загинули цивільні. Як ви можете прокоментувати це твердження? Чи вдалося зафіксувати жертви от серед російських військових? Так, і чи ми говорили з вами про прицільність так цих ударів? Чи саме вони були направлені от по Новоросійську, по порту? Що ви можете сказати як реакція на цю його заяву?
0: Я можу сказати, що результати так, якщо є сутні втрати, завжди підтверджуються якимось відео. Да, давайте просто порівняємо. Коли такі атаки відбуваються по Україні, по наших цивільних об'єктах, нам нема чого приховувати. Якщо особливо це цивільні об'єкти, все це є в мережі. Так, у нас є доступ журналістів, я сам працюю з ними. І, наприклад, я на всіх своїх посадах, де я тільки не був, завжди робив максимально можливим доступ, максимально оперативним і рівноправним до всіх учасників медіаринку. Я не бачу такого з боку нашого ворога. Тому говорити можна все, що завгодно. Ми всі з вами чудово знаємо, що російські ЗМІ себе дискредитували багато років тому, ще до початку повномасштабного вторгнення, не існує у них медіа, у них існує лише пропаганда, і тому вірити на слово або сприймати цю інформацію з боку росіян, в принципі, немає сенсу. Коли будуть відеодокази, і вони будуть підтверджені, верифіковані сторонніми якимись суб'єктами медіа, так, які неупереджено можуть висвітлити. Я не бачив репортажів там світових медіа, BBC, ще когось, тільки слова російських чиновників, а вони не коштують нічого.
2: Угу. Та це важливо, тому що в Україні дійсно і в соцмережах самі ж українці, самі громадяни, які переживають ці атаки, вони так само діляться цими відео, поширюють їх. Тому дійсно ви праві, що в соцмережах цього не приховати, якщо дійсно факт певний трапився. Я хочу вас ще розпитати про наслідки. Чи можете ви підтвердити, що влучання було от по нафтових і зернових об'єктах? Тому що моніторингові канали от в Україні повідомляють про те, що обвалилася ціла естакада зернового терміналу, наприклад, які використовувалися саме для експорту зерна.
0: Або для постачання зброї, так. Ми ж з вами не знаємо, напевно. Я бачив ці кадри, звісно, теж. В будь-якому разі, дивіться, коли росіяни наносять удари по суддах цивільних, які заблоковані в Миколаєві вже п'ятий рік поспіль, і розповідають про те, що вони припинили постачання зброї, це викликає сарказм навіть в Z-блогосфері. Так само, поки що я не бачу ніяких підстав вірити російським паблікам, що постраждала якась цивільна інфраструктура. Чи були нанесені удари? По зеркальні удари, нагадую, по економічних спроможностях нашого ворога, ймовірніше за все так, якщо про це каже президент України, значить це правда. І тут нам приховувати нема чого, тому що станом на зараз, вже який тиждень поспіль, росіяни відверто наносять удари по цивільних суднах. Я вже не кажу про інфраструктуру нашу портову, вона потерпає від прямих, цілеспрямованих атак, від початку повномасштабного вторгнення. Тому тут, ймовірніше за все, так, ми побачимо підтвердження, що було так само нанесено удар і по економічних спроможностях експортних наших опонентів. І це буде, в принципі, абсолютно адекватну реакцію з боку України, які зупинили зерновий експорт.
2: Дмитре, чи зазнали руйнувань під час цього удару по порту Новоросійська не російські судна і термінал Каспійського трудопровідного консорціуму?
0: Щодо КТК, взагалі інформації такої не бачив. Щодо суден іноземних, вони, в принципі, не перший тиждень накопичуються в Марморовому морі. І це не випадковість. І це не пов'язано з тими чутками, які були щодо непропуску або затримки в Босфорі суден, які йдуть в Чорне море. Це пов'язано в першу чергу з тим, що вони враховують безпекову ситуацію, тому що ті судна, які там залишаються, вони якраз мали кінцевим пунктом призначення порти в Російській Федерації, так званій. Тому, як ви бачите, ці ризики, вони враховані, і мені здається, що станом на зараз такого руху суден вже, в принципі, там особливого і нема.
2: Ми будемо говорити далі в нашому ефірі про прохання Джей Ді Венса до Володимира Зеленського не бити по іноземних якраз суднах, та, для того, щоб по казахстанській нафті, в тому числі, далі в ефірі, тому я вам це питання поставила. І ще хочу уточнити у вас, не розкриваючи, звісно, секретну інформацію, чи готуються ще удари по новоросійську?
0: Пані Катерина, я не пам'ятаю, щоб десь повідомлення, про яке ви зараз згадали, було опубліковано на офіційних сторінках. Ну, тобто у вигляді витоків з невказаних джерел, можливо, а до прямих прохань, я, наприклад, не пригадую, щоб ця інформація проходила як офіційна. Насправді, що стосується ударів... Так, перепрошую.
2: Та, я просто зазначу, що ми зараз говоримо, я так в анонсі говорила, та, про це, що це телефонна розмова, під час якої Financial Times повідомило про це, що от була така розмова наприкінці липня, і Джей Ді Венс таке прохання висловив Володимиру Зеленському, і той погодився. Це, я розумію, що це питання не до вас, і ми не чули тієї розмови, але таке повідомлення, видання є. А от щодо ударів по порту в Новоросійську?
0: Так, ну знов таки, так, це неофіційне джерело, про те, що ви зараз кажете. Тому оперувати цими даними доволі складно, тільки в такому, знаєте, в теоретичному просторі. А що стосується ударів, ну, в принципі, єдина гарантія відсутності небезпеки в Азово-Чорноморському регіоні – це відсутність присутності там російських кораблів. Командувач військово-морських сил, генерал Олексій Нижпапа, неодноразово зазначав, що будь-який корабель під бойовим прапором Російської Федерації для нас є легітимною військовою цілею. І це факт. Тому, звісно, допоки ми там можемо з вами спостерігати носії крилатих ракет, як мінімум, вони для нас, звісно, залишаються ціллю.
2: І наостанок, ви знаєте, в соцмережах от згадують, що сили оборони завдали удару по Новоросійську в роковини загибелі екіпажу підводного човна «Курськ». Це, нагадаю, була перша така криза, можна сказати, для Путіна. Тоді він сказав своє знамените «Ана утонула», да, коли його запитали, що сталося. Те, що операція Сил оборони України от відбулася саме в цю дату, це просто збіг, чи, можливо, деякий символізм дійсно в цьому є?
0: Символізмом у нас страждають росіяни дуже сильно. Ми, звісно, теж вміємо в це, але це не є таким показником. Тут, знаєте, всі ситуації, коли відбуваються кейси подібні до Курського, у мене особисто, наприклад, викликає інтерес лише, як сьогодні в якості повій російський диктатор оцінює дружин загиблих моряків. От скільки він їм сьогодні дасть? Минулого разу це було $10. Яка індексація у Путіна в голові зараз є до дружин своїх військових моряків? От що змінилося? А ставлення, я думаю, не змінилося. Для нього люди – це просто матеріал, який дозволяє йому впроваджувати свою диктатуру, і не більше.
2: Ми бачимо, що вартує життя громадянина Російської Федерації, так, власне, з 22-го року, буквально після початку повномасштабного вторгнення, тому це ми десь знаємо і розуміємо. Інше питання, що чи знають і розуміють це в Російській Федерації безпосередньо. Пане Дмитре, вам дякую за те, що долучилися до цього нашого ефіру і розказали важливі подробиці. Дмитро Плотенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, розказав, що міг, звичайно, офіційно розказати в ефірі про деталі удару сил оборони по Новоросійську. І треба зауважити, що от пан Дмитро назвав унікальною цю операцію, яка відбулася в ніч на 12 серпня. Ну і тепер ми вже так трохи згадали про Джей Ді Венса, віце-президента США. Мовляв, він під час телефонної розмови просив президента України Володимира Зеленського не атакувати неросійські танкери в Чорному морі. І Україна на це погодилася, принаймні так стверджує британське видання Financial Times. Справа у тому, що через Новоросійськ пролягає основний маршрут експорту нафти з Казахстану. Трубопровід довжиною 1500 кілометрів іде від родовища Тенгіз через Росію до Чорного моря, а далі нафту завантажують на танкери і експортують Чорним морем переважно в країни Європи. Цим маршрутом управляє Каспійський трубопровідний консорціум.

0: Посолка України у США Ольга Стефанішина повідомляла, що отримала демарш від Державного департаменту США через удар по терміналу у Новоросійську. Демарш – це дипломатичне повідомлення, мета якого висловити несхвалення. А у липні от цього року, ось буквально кілька тижнів тому, МЗС Казахстану поширило ще одну заяву, якій засудило атаки на танкери, задіяні у транспортуванні нафти Каспійського трубопровідного консорціуму. Отож, я тому про це і питала пана Дмитра Плетенчука, чи зафіксовані такі удари. Ну, в першу чергу ціль українських сил оборони, зазначив пан Дмитро, є саме ті кораблі, які є пусковими для ракети, які становлять небезпеку для України. Нині до нашого ефіру долучається Михайло Гончар, президент Центру глобалістики, стратегія 21, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Пане Михайло, вітаю вас. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Вітаю.
0: Отож, дивіться, ми так переглянули, та той пана Дмитра розпитали, що він міг розказати. Площа Новоросійська – це 278 гектарів. Порту Новоросійська саме, так? Куди спрямовані були атаки? Величезна територія – це близько 400 там футбольних полів. Чи можете пояснити, як там розподілені термінали і КТК безпосередньо, так? Чи... Тому що Дмитро Плетенчук каже, що це прицільні удари, там мають бути сили оборони. Тобто, чи воно там поряд, чи не поряд? Я хочу уточнити у вас, що ви можете з цього приводу сказати?
1: Термінал КВК знаходиться не в Новоросійську. Він знаходиться поблизу Новоросійська. Є там селище Южна Озереївка, називається. І там споруджений термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. Він не перетинається з російською нафтотранспортною системою і з терміналом Шесхаріс, який розташований всередині Новоросійська. І який є законною воєнною ціллю і неодноразово атакувався, і зараз в тому числі, наскільки я розумію, оборони України. Що стосується терміналу КТК, то це трошки інша історія. От у нас часто, і не тільки у нас часто плутають, говорять, що це в Новоросійську. Не в Новоросійську, поруч. Так чи інакше, це абсолютно окремий суб'єкт. І звісно, що Росія цим зловживає. Тобто, якби всьому винна Україна. А те, що цей термінал, попри те, що він у власності ось цього трубопровідного консорціуму, який складається, до якого входять, точніше, ті компанії, які видобувають нафту на трьох гігантських родовищах в Казахстані, Тенгіз, Карачаганак та Кашаган, термінал, оператором його, є де-факто російська Транснефть. Ну, звісно, там є певні прокладки, скажімо так. Але так чи інакше обслуговує все це там Транснефть-сервіс. І тому ситуація, яка неодноразово виникала, вона була пов'язана з тим, що, наприклад, останній інцидент, що там з'явився танкер, підсанкційний танкер, який, зрозуміло, перевозив російську нафту, а тут він з'явився на цьому терміналі для транспортування американської нафти. Ну і, відповідно, при підході до терміналу він був уражений. Тобто тут ситуація виглядає таким чином, що насправді скарги з американського боку, вони пояснюються тим, що, мовляв, завдається шкода інтересам американських компаній. Насправді, коли ми поглянемо звіти американських компаній Chevron і ExxonMobil, то ми не побачимо там ніяких збитків, а навпаки. Той же Chevron хизується тим, що протягом 16 кварталів останніх, тобто протягом 4 років, вони справно платять високі дивіденди. Тобто тут потрібно розуміти психологію цих компаній. Вони використовують будь-яку ситуацію на свою користь. І, відповідно, вони чудово розуміють, що їм легше поскаржитись в Білий Дім на слабшу сторону російсько-української війни, тому що на неї можна натиснути. Казахстан на Україну не натисне. Так, він зробить певну заяву, і не раз це було. Ми, звісно, там висловимо, відповідно, що ми не мали на меті зашкодити інтересам Казахстану, тому що там йде частина казахстанської нафти. Треба розуміти, що нафта, яка йде з Казахстану, формально казахстанська. Але левова

0: частка – це нафта американських компаній. І з цієї точки зору, звісно, що ось ці фінансові показники говорять самі за себе. Але для нас тут проблема, на мій погляд, в недокомунікації своєчасній з американською стороною, і не тільки там на офіційному рівні, там з Білим домом чи з Держдепом, а передусім з самими американськими компаніями. Тому що якщо взяти інший сегмент бізнесу цих компаній, особливо ExxonMobil, нафтопереробний сегмент і реалізація готових нафтопродуктів, то, в принципі, вони повинні були б дуже вдячними бути силам оборони України за те, що йде множення на нуль російської нафтопереробки. І на європейському ринку з'являється дедалі більше американського дизеля. Нафта з Казахстану надходить так чи інакше на переробку на європейські НПЗ. І три з них належать компанії ExxonMobil, це великі нафтопереробні заводи в Європі. Тому таким чином Сили оборони України працюють практично на інтерес американських компаній, я би так сказав. Але, звісно, цього ніхто ніколи офіційно не визнає. Але для того є певні неофіційні канали, недипломатичні, коли можна, так мовити, з'ясувати всі нюанси, а американцям більше контролювати ситуацію, пов'язану із операціями по відвантаженню нафти. Тому що, в принципі, компанія Chevron чи ExxonMobil не відповідає за ту нафту, вона вже практично не її, вона вже продана нафта на терміналі в Південній Азіївці. Її забере міжнародний трейдер, щось там типу Трафігури, там, чи Бунвара, чи Меркурії. І то вже його нафта, його клопоти. Таким чином, якби ця вся ситуація, ну, раніше, пізніше вона мала би трапитись. Ну, і на мій погляд, зараз, в принципі, існує добре підґрунтя для порозуміння, власне, що, по-перше, ці танкери не мають бути підсанкційними, які приходять за вантажами нафти на термінал КТК. По-друге, вони не повинні возити російську нафту. Ну і, по-третє, вони повинні працювати з не вимикаючи систему автоматичної ідентифікації судна. Тому що тоді видно, що це судно йде там з певного порту на термінал КТК за завантаженням нафти, яка, ну, апріорі не є російською. Так, в системі КТК є частина умовно російської нафти, а точніше нафти компанії «Лукойл», яка має невеликі частки в двох з цих трьох проєктів. Це невеликі частки, 5% в тенгізькому родовищі, компанія «Тенгіз Шевройл», яка є оператором цього родовища, і, здається, 13,5% в «Карачаганаку». Кашагані взагалі немає. Тому, звісно, що якби ця частка погоди не робить. Основна визначальна нафта в цьому потоці нафти з Казахстану – це нафта американських компаній. Тому тут, звісно, потрібно бути акуратним, але разом з тим не потрібно там з якоюсь там покаянною... з покаянними очами там говорити про те, що ми все більш нічого робити не будемо. Тобто потрібно чітко говорити американським партнерам, що тут є інтерес американських компаній, ну, про який вони можуть публічно не говорити.
1: Не говорити, вони... так. А пане Михайло, я тоді уточню в цьому контексті, бо пан Плотинчук правильно зазначив, що це неофіційна інформація, що відбулася розмова Джеді Венса з Зеленським, так, це там писало Financial Times, насправді. Якщо така розмова дійсно була і було таке прохання, то чи можна вважати цей удар в ніч на 12 серпня порушенням цієї домовленості?
0: Ніяким чином. Тому що удари завдавались по терміналу Шесхаріс, по терміналу, з якого йде відвантаження виключно російської нафти. Американської нафти там немає.
1: Це важливий момент.
0: Може ходити іноді казахстанська нафта, в сенсі нафта компанії «Казмунайгаз». Але це ризики казахстанської сторони. Ви правильно зауважили, що Казахстан якось так не реагує на удари, які Росія завдає по Україні. А тут раптом виникла ситуація така, яка заторкує інтереси Казахстану. Ну, от вони відразу зреагували. Зреагували вони тому, що, так би мовити, компанії американські, передусім європейські, так само, які там працюють, ну, вони завжди штовхають когось поперед себе, вони залишаються в тіні і тільки в крайніх випадках виходять на передній план, як ми бачимо. А так, в принципі, потрібно розуміти ось ці механізми закулісні, які там достатньо ефективно працюють. Ну і потім, звісно, що удари там ті поодинокі, які мали місце по терміналу КТК, точніше по танкерам, які там були, ну для Росії це до певної міри теж подарунок. Тому що Росія спить і бачить, як перекрити ось цей трубопровід Тенгіз-Новоросійськ, трубопровід КТК, для того, щоб ціни нафту підвищити. От особливо на тлі подій в Перській затоці, в Ормузі, ну, якраз їм всі ці збої дуже на руку. Ну, на руку вони американським компаніям, тому що насправді на підвищенні ціни, ситуативному підвищенні, там якісь півдолара, чи долар, чи два долара, вони так само заробляють.
1: Заробляють, так?
0: Чому?
1: Пане Михайло, тут ще от Financial Times про що писали, що в Вашингтоні були занепокоєні, що українські атаки на танкери, які провозять якраз нафту з Казахстану через термінал КТК, так, у російському порту Новоросійськ, більше дестабілізують нафтові ринки і завдадуть шкоди американським компаніям. Тобто виходить так, що ці занепокоєння, які описані в цій публікації, ну, невірні, неправильні, чи...
0: Вони некоректні.
1: Некоректні.
0: Вони некоректні. По тій простій причині, що це представлена публічна версія, яка вигідна, от, так би мовити, усім учасникам, мається на увазі і компаніям, ну і, власне, Білому дому. Тому що навряд чи там хтось глибоко розбирається. Десь спрацьовує стереотипний підхід, що ага, раз там стріляють, там є воєнні ризики, значить там є загроза, а там, відповідно, є збитки. А насправді, як я пояснив, що так, можуть бути і були короткотермінові переривання функціонування нафтопроводу відповідно до вантаження нафти в танкери. Але за рахунок підвищення ціни компанія не отримала збитків насправді. Так це якщо взяти просто сектор видобутку нафти. А якщо взяти інший сектор корпоративний переробки нафти, і те, що я сказав, що вони добре заробляють якраз на продажу готових нафтопродуктів, виготовлених на, наприклад, нафтопереробних заводах тої ж компанії ExxonMobil в Бельгії, Франції, Нідерландах, то, власне кажучи, вони і отримують і гарні доходи, прибутки, виплачують дивіденди серйозні. І таким чином, якби ось це якраз про це не говориться в Financial Times. Тому якби той аналіз, він такий поверховий і заторкує тільки верхній шар те, що було публічно представлено, очевидно, там з боку компаній. А ось те, що лежить далі, друге дно, скажімо, про це ніхто не говорить.
1: Бачите, я друге дно, нам вдалося до другого дна з вами добратися, бо Financial Times не звернулися до Михайла Гончара. Ми звернулися і маємо тепер більше такої аналітики і більше пояснень. Дякуємо вам дуже за те, що долучилися і так поділилися свою позицію такими цікавими фактами. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, був нашим гостем. Тепер поговоримо про те, як ситуація в Чорному морі загалом впливає і на українську економіку, і чому аналітики все частіше говорять про ормузький сценарій. Зараз Чорне море опинилося в умовах подвійної блокади. Такий висновок зробив у соцмережах засновник Центру підтримки аеророзвідки і колишній депутат Верховної Ради Ігор Луценко. З одного боку, Туреччина блокує рух суден в українські і російські порти протоками Босфор і Дарданели, а з іншого боку, Росія перешкоджає руху суден ракетними і дроновими ударами. З 22 липня судна припинили заходити у три найбільші українські порти – Одесу, Чорноморськ та Південне. Їх ще називають портами Великої Одеси. Закриття портів вдарило насамперед по українському експорту. Державна митна служба порахувала, що за липень українські компанії вивезли товарів на 2 мільйони доларів менше, ніж за липень. Насамперед постраждали аграрії. У розпал жнив українські аграрії не можуть вивозити зерно. Досі ця галузь приблизно на 90% залежала саме від морських перевезень. Експорт ячмінь ячменю скоротився, наприклад, на майже у 6 разів, кукурудзи майже втричі, фермери змушені утримувати збіжжя в елеваторах, а їх і без того насправді бракує, дефіцит досяг 11 мільйонів тонн, а експорт суходолом дорожчий на 51-58 доларів за кожну тонну продукції, так каже аналітик Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка. Збитків також зазнає ринок залізної руди та металу. Через зупинку морських перевезень вже не працює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. В Центрі економічної стратегії прогнозують, через блокаду портів Великої Одеси ВВП України може знизитися майже на відсоток. Щоб пом'якшити удар по економіці, уряд тимчасово знизив мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції та попросив Єврокомісію надати українським агровиробникам 220 мільйонів євро безповоротної допомоги. І ось сьогодні прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про домовленості з Молдовою. Тепер транзит українських вантажів залізницею через Молдову буде вдвічі дешевшим. Про наслідки для України через блокаду Чорного моря говоримо далі з нашим гостем. Це Сергій Рибалко, член правління Всеукраїнської аграрної ради. Вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучились цього вечора.
2: Вітаю.
1: Тож, пане Сергію, про які наслідки вже для українських аграрів може йтися через блокаду Чорного моря?
2: На сьогодні дуже критично склалася ситуація в аграрному секторі, тому що все зупинилось. І саме головне, зупинилася можливість реалізовувати свою продукцію, а значить отримувати за неї кошти. Це відбувається в пік всіх робіт, це і жнива, це підготовка ґрунту, це посіви осінньої посівної кампанії, тому що ріпаки вже багато господарств сіють, і це найбільші витрати, які зараз повинні нести аграрії, і, на жаль, на сьогоднішній день немає можливості фінансування всіх цих робіт, отримання грошей будь-звідки. Тому це дуже складна ситуація, вона складна і в розрізі наступного періоду, в розрізі року майбутнього, тому що ми поки що не бачимо можливості реалізації нашої продукції, а її реалізовується дуже багато, приблизно 22-25 до 30 мільйонів тонн різної продукції реалізовується аграрної. На сьогодні в нас дуже непоганий врожай пшениці, і, на жаль, саме її ми не можемо реалізовувати найбільше. І це саме та продукція, яка реалізовувалася зараз, і саме за неї зараз отримували обігові кошти для нашої роботи. Це надскладна ситуація, яка склалася в аграрному секторі і на даний момент, і в розрізі перспективи найближчого року. Тому що якщо раніше ми експортували близько 4 мільйонів тонн за місяць, то на сьогодні ми потенційно можемо експортувати до 2-2,5 мільйонів тонн, але наразі в найближчі місяці, я думаю, що ця цифра не перевищить 500 тисяч тонн. І це дуже критична ситуація.
1: Пане Сергію, враховуючи, що весь цей товар, все це може лишатися в Україні, якщо не піде на експорт, чи вплине це на ціни в Україні безпосередньо, так, чи, можливо, буде якесь здешевшення? Тобто, чого очікувати для українських покупців-споживачів?
2: Дуже багато споживачів помиляється, коли думають, що ціну на хліб формує пшениця. Вартість пшениці – це всього-навсього 20% у вартості, наприклад, готового хліба. А на сьогоднішній день, коли підвищилися вартість палива, вартість енергоносіїв, думаю, що вартість пшениці знизилася взагалі до 15% у вартості хліба. Тому якщо ми скажемо, що пшениця там знизилась навіть на 30%, то це може повпливати на зниження вартості хліба, може на 6, може на 5%. Але я взагалі не бачу перспектив зниження, тому що вартість логістики, особливо у зв'язку з тим, що страждають наші логістичні центри, страждають наші доставка, навряд чи це повпливає на зниження внутрішньої ціни. Зараз всі говорять, що з таким зниженням можливо трошки просяде ціна, або не ціна, а собівартість знизиться молока трошечки, може трошки знизиться собівартість м'яса, але це собівартість перекриється всіми іншими витратами, які виросли. Енергоносії мають найважливішу роль, і сьогодні їхнє збільшення на 70-80% по відношенню до початку року буде дуже суттєво впливати на підвищення ціни.
1: І загальна ситуація з економікою. Так, зрозуміло, очікувати прям зниження та не варто, але проблеми для економіки, розуміємо, це до цього це може призвести. Дякуємо вам дуже. Сергій Рибалко, член правління Всеукраїнської аграрної ради, був нашим гостем. В цьому випуску, що далі, ми ставили це питання нашим гостям і дякуємо всім нашим телеглядачам за підтримку, за те, що ви з нами. Завтра о 20:15 зустрінемося в ефірі «Еспресо». З вами була Катерина Некреча. Бережіть себе.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішуєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні, в спеку? Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу, отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

У Києві на 2 тижні призупинили прокладання теплотраси. Все тому, що люди заборонили вирубувати сотні дерев у парку. До чого призведе скандал? У Запоріжжі дрони Росії знищили епіцентр. Масовані удари завдали великих збитків продуктовим мережам. Чи будуть порожніми полиці супермаркетів? Starlink для Путіна. Росія прискорила розгортання супутникової системи «Рассвіт». Чи буде Україна як на долоні для ворога?

0: Ви дивитеся тепер головне. Я нагадаю, що ми сьогодні питаємо вашої думки, чи ви помітили дефіцит товарів в супермаркетів після ударів Російської Федерації по складах. І варіант відповіді жодних змін. Ці товари є в наявності. Товари є, але ціни підскочили. Є суттєвий дефіцит. Купую на базарі, там є все. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах та поставити лайк під трансляцією. В Києві на 2 тижні призупинили роботи з вирубки дерев в парку на Теремках. Це мікрорайон столичний, де планують прокласти тепломережу. За цей час фахівці мають перевірити можливість змінити маршрут мережі, щоб зберегти зелені насадження. Рішення ухвалили під час зустрічі представників міської влади з місцевими мешканцями та активістами. Про це пише Громадське. Будемо зараз говорити, яка зараз там ситуація. Катя Галко, наша кореспондентка Києві, вже є на місці, власне, цієї ситуації. Вітаю. Тобі слово.
1: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми у цьому парку на Теремках. Сьогодні тут уже спокійно, не працює ні будівельна техніка, не протестують мешканці. Ось це все через той 2-тижневий мораторій, про який домовилися вчора. Втім, почнемо ось з того, що на місці, де я стою зараз, для тих, хто не був на столичних Теремках, от ще буквально кілька тижнів тому тут росли практично столітні дуби і інші дуже старі насадження. Тут був приємний затишок, було дуже комфортно. Зараз, як бачимо, залишилося лише десятка пеньків. Така ось оголена ділянка, скажімо, яка простягається вдовж кількох десятків метрів. Попереду також тут вже почалися будівельні роботи, усе розрито. І, як бачимо, це така людна артерія, насправді, тому що тут пролягає дорога між торговим центром, між житловим комплексом Республіка і трохи такими старішою забудовою Теремків. Тут багато людей ходить повз. Це дуже популярне місце для вигулу домашніх улюбленців. І от ми поспілкувалися з людьми, які проходили тут повз, що вони думають про вирубку дерев, яка, власне, їхня позиція. Давайте спершу почуємо.
2: Ну, тут відбувається страшенний геноцид і знищення парку. Вчора була зустріч у нас в РДА з Пантелеєвим та іншими представниками Київтеплоенергії.
3: Я знаю, я не знаю.
2: Наклали мораторій на 2 тижні і обіцяли зібрати робочу групу, в тому числі з нашим незалежним інженером. Я дуже сподіваюся, що почують, але попри все, ми все одно будемо стояти до останнього дерева. Ми сподіваємося, що на цьому вирубка закінчиться. Ми плануємо також брати участь у відновленні та взагалі робити все, що від нас залежить, щоб відновити цей парк, хоча б його якийсь шматок.
4: А оце я хотіла сказати, що оце ж зона, де шахет упав, там річка огорожена, і він поламав оці дерева, вони захистили будинок оцей. Якщо б не цей будинок, то такий пожар був великий дуже. І якщо б не цей будинок, то попала в будинок, то, верніше, якщо б не дерева.
1: От, я зараз трохи поясню, що дерева тут вирубати почали для того, щоб прокласти теплотрасу. Прокладають теплотрасу тут у рамках реалізації плану стійкості Києва. Вона буде розташована тут для того, якщо раптом призупинить свою роботу ТЕЦ-5, тоді мешканці Голосіївського району все-таки зможуть мати тепло. Як пояснюють у Київській міській державній адміністрації, що це зможе допомогти близько 200 тисяч киян, 200 мешканців Голосіївського району. Зокрема, мова йде і про будинки, які розташовані ось тут поблизу. Нагадаю, що минулої зими тут були проблеми і були будинки, які довгий час залишалися без теплопостачання і без світлопостачання. От саме для цього місцева влада вирішила вирубувати дерева. Втім, запит мешканців був на те, аби їм показали спершу і документацію, чи можна тут вирубувати дерева і чи можна взагалі проводити будівельні роботи, на що люди, які працювали, будівельники, не показали жодної документації, жодних дозволів, не показали. Саме тому тут розпочались такі спершу локальні протести, вони потім збільшилися, люди вийшли і до Київської міської державної адміністрації, аби почути відповіді. І кажуть про те, що і все-таки вони їх не отримали. І один із протестів кілька днів тому закінчився навіть сутичкою. Є відео, як правоохоронці, які працювали на місці, фізичною силою намагалися витіснити людей з локації, де вони працювали. Людям доводилося просто обіймати дерева, або, як вони писали згодом в соцмережах, прив'язувати себе до дерев для того, щоб їх зберегти. Як бачимо, на щастя, дерева ось там все-таки вдалося зберегти, і поки вони ростуть далі на цьому ж місці. От, і згодом місцева влада вирішила вийти до людей. Вчора відбулася зустріч у районній державній адміністрації, де домовилися про те, щоб організувати двотижневий мораторій. Наразі на місці не будуть працювати будівельники, буде організована спеціальна група. Громада також знайшла інженера, який буде представляти інтереси громади. І, до речі, цей же інженер запевняє, що для того, аби прокласти навіть тут аби трасу, знадобилося, аби виробити всю 11 дерев замість тих 600, на які планують знищити на цьому місці. Також давайте почуємо зараз коментар у представника місцевої влади, чому теплотрасу не змогли провести в іншому місці, окрім як ось цієї паркової зони.
5: В рамках якраз цього проєкту і вивчалася можливість прокладання мережі по іншим інженерним коридорам так званим, і в тому числі по вулиці Теремківській, і технічно під вулицею Теремківською, або по вулиці Теремківській прокласти ці мережі неможливо, там відсутня можливість, оскільки проходять мережі каналізації, водопроводу, електрокабелі, і дві труби великі діаметром, кожна 70 сантиметрів, з ізоляцією, просто ми там не розташуємо ніяким чином. От, тому це було вивчено і зроблено висновок, що це не технічно неможливо зробити.
1: Можливо також додати, що у антикорупційному центрі «Межа» заявили, що у їхньому розпорядженні є проєктна документація за 2023 рік. І, власне, ці документи вказують на те, що ще тоді теплотраса, тепломережа мала проходити все-таки по вулиці, а не по лісопарковій смузі. Також вони заявляють, що компанія, яка буде займатися будівництвом на цьому місці, не має відповідного досвіду. Вона займалась схожими проєктами, однак далеко не такого масштабу. А нагадаю, що ці роботи повинні бути виконані до кінця цього року, а бажано ще раніше, тому що усі ми чуємо про те, що нас очікує надзвичайно складна зима, і, звісно, важливо, щоб власне такі плани і місцевої влади, плану стійкості, щоб забезпечити киян теплом. Тому пояснюють, саме тому вирубали дерева. Я ж зазначу, до речі, що у місцевій владі заявляють, що дерева згодом планують відновити після того, як завершать будівельні усі роботи. Вони повернуть трохи насаджень дерев та кущів, які вирубили. Втім, місцеві мешканці заявляють про те, що якщо тут проходитиме теплотраса, то навряд тут зможуть уже посадити такі от великі дерева. Будемо бачити, наразі така ситуація. Домовилися про двотижневий мораторій на двотижневе призупинення будівельних робіт на цьому місці. І, як ми сьогодні чули від однієї із активісток, що поки що збирають, лише формують ініціативну групу, і тоді вже будуть розмовляти, що можна зробити. І будемо спостерігати, звісно, за тим, про що вдасться домовитися мешканцям Теремків та владі столиці. На цьому у мене поки що все. Андрію, передаю слово тобі.
0: Катя, дуже дякую тобі за цю розповідь і за те, що ми почули позиції і влади, і місцевих мешканців. Це дуже насправді важливо. Мені здається, історія не є такою чорно-білою. Ми зараз продовжимо її обговорювати. Також, може, це є дуже-дуже цікавий приклад. Бо, наприклад, я можу дізнатися, що в мене на рівні людей, яких я знаю, моїх знайомих з Києва, є люди, які буквально пересварилися через цю історію, бо позиція активістів або місцевих мешканців, вона в цілому зрозуміла і була добре зараз викладена. Ну, а з іншого боку, є також якісь звинувачення в такому, знаєте, закидають цим активістам або місцевим мешканцям таку недалекоглядність, чи егоїзм навіть, чи інфантильний лептизм, якщо дозволити, бо якщо це справді питання виживання 200 тисяч людей взимку, то чи дерева є важливіше за життя людей? Це велике питання, воно підвішене, звичайно, в повітрі, але це також питання про те, як українські міста, українські громади мають підготуватися до збільшення стійкості перед цією зимою, яка точно буде складною. Володимир Зеленський, нагадаю, заявив, що Рада нацбезпеки та оборони має давати більш реалістичну оцінку планів стійкості України до ключових загроз. При цьому президент раніше заявляв те, що в низці міст та областей є відставання від підтверджених планів. Зеленський зажадав детально оцінювати не формальну наявність документів, а фактичне виконання заходів. Про стійкість українських міст перед складною зимою, про ці завдання, які ставлять місцеві громади, про співпрацю з центральною владою. Про це все будемо зараз говорити із пані Оксаною Продан, радницею голови Асоціації міст України. Пані Оксано, вітаю вас.
6: Доброго дня вам.
0: Оця історія, до речі, в Теремках про те, що місцеві мешканці, їх можна зрозуміти, протестують проти того, щоб вирубували дерева. І це один бік питання. З іншого, якщо це найдешевший, найкоротший шлях забезпечити резервним теплом цілий мікрорайон в 200 тисяч населення, чи як тут бути, як побудувати комунікацію, бо, напевно, це проблема довіри чи недовіри в суспільстві, і це проблема такого зваженого ставлення відповідального до ситуації, яка не є, насправді, жодним жартом.
6: Ви знаєте, я не живу на Теремках, і я не виходила на акцію, тому мені легше оцінювати ситуацію, тому що я живу на Печерську, і я відношуся на Печерську до того району, який завжди відключався, починаючи з лютого цього року, як тільки були обстріли ТЕЦ. Тому для мене особисто важливо було б, якби я обирала, щоб було тепло на Теремках в першу чергу. І я не знаю, чи виходили люди з Теремків проти теплотраси, тому що для нас, хто проходив цю зиму в Києві, для нас важливо, щоб було тепло. Законодавство, яке сьогодні є, ті норми, закони, які регулюють діяльність муніципалітету і теплопостачальної компанії, воно вимагає в обов'язковому порядку проведення громадських слухань, громадських обговорень, узгодження екологічної інспекції. За законом, комунальне підприємство жодного дерева би не зрізало без дозволу на це екологічних структур державної служби. Тому мені видається, що з боку міста всі норми були виконані. Вони би не пішли без всіх дозволів вирубувати жодного дерева. З іншого боку, ну, напевно, мова йде не просто про процедури, які вимагають закон. Мова йде про те, про наші з вами пріоритети. Чи ми за те, щоб іншим людям було тепло, чи ми за те, щоб наші принципи глобально були дотримані. І не думаю, що ті люди, які виходять зараз захищати дерева, хоча дерева – це теж дуже важливо, і зелений Київ – це дуже важливо. Але зимою, коли в квартирах 5 градусів, це неможливо.
0: До речі, про ці 5 градусів. Які оцінки, зокрема, на цю зиму? З яких прогнозів зараз ми виходимо? Виходить насамперед, звичайно, міська влада, мерія, так? Тобто, ми вчора буквально говорили про це з Іваном Компаном, що надія – це не стратегія. Треба виходити, і бізнес завжди це робить, виходити з песимістичних сценаріїв. Отже, який зараз песимістичний сценарій, до якого готується, як влада, зокрема, в Києві?
6: Я не хочу і не маю права говорити про всі подробиці взагалі по всім містам, в тому числі по Києву. По-перше, тому що не знаю всього. Я працюю в Асоціації міст України, і це 1092 громади, а не одна. А по-друге, тому що плани стійкості, які затвердила РНБО, вони всі ДСК. Тому те, що я знаю від муніципалітетів, починаючи з лютого місяця, від тих страшних обстрілів, які були в січень-лютий, міста готуються до наступного опалювального сезону. І мова йде про які складові. Перша складова – це, на жаль, постійні ремонти, тому що відбуваються постійні обстріли. Це один блок. І ці ремонти відбуваються, що робить місто? Кожне місто, яке має централізоване тепло і водопостачання, про це треба пам'ятати, тепло і водопостачання, нам вода потрібна так само для тепла, як і газ. Міста постійно замовляють наперед, додаткові запасні, шукають запасні деталі, вони розуміють, які їм будуть потрібні, уже за ці роки навчилися цьому, наперед, щоб мати запасні деталі про всяк випадок. Їх складно знайти, тому що системи в більшості свої старі, і це завдання окреме, окремий виклик. Є інша частина, велика частина, це міста максимально децентралізують постачання, де це можливо. І тут в історія абсолютно різна в різних міст. Є міста, які будувалися на декілька джерел постачання тепла, і води в тому числі. А є міста, такі як Київ, які централізовано системою побудовані як тепло, так і водопостачанням. Цим містам, звичайно, складніше децентралізувати все. При цьому одночасно міста формують різні джерела. Тобто оці маленькі установки, які роблять, вони їх роблять і на газу, і на електроенергії, і навіть палети, і все, що завгодно, то щоб були різні джерела надходжень. Є ще один блок, який зроблений в усіх містах, де є централізоване тепле водопостачання. Це генератори до центрів стійкості. Це лікарні, це школи, це садочки. Я знаю, що, в принципі, всі обласні центри абсолютно всі свої ці установи соціального значення забезпечили, але ви бачили, що Київ має інформацію, але уточнює зараз публічну інформацію по всім людям, які потребують додаткового захисту. Хоча соціальні служби Києва, якщо ми приводимо приклад Київ, але працюють так само всі міста, мають списки людей, яким допомагають, але про всяк випадок збирається це. Міста працюють, але проблема в тому, що сьогодні міста працюють самостійно, підготуються до зими, без участі уряду.
0: Ну, тут якраз є така певна суперечлива ситуація, тому що ви з одного боку кажете, що є засекречений план РНБО заходів, а з іншого боку кажете, що міста працюють розраховуючи ще на свої сили. От як це працює разом в зв'язці? Чи міста, до речі, не можуть тут ухвалювати якісь гнучкіші рішення, виходячи з власних потреб? Я дуже добре пам'ятаю ситуації часів там Тимошенко, коли громада одна використала гроші, які виділили на будівництво мосту, яке нібито знищило паводком, а насправді нічого мосту не було, на те, що поремонтували дах. І тоді ж була кримінальна справа гучна, Генеральна прокуратура її розслідувала, дах лікарні. Ну, тобто, чи такі історії зараз можливі?
6: Історія з кримінальними справами сьогодні, відколи почалося повномасштабне вторгнення, з тих пір за всі хороші справи відкривають кримінальні справи. Ну, я, звичайно, говорю це так трошки утруючи, але насправді, коли теплопостачальна, енергопостачальна компанія після обстрілу знаходить рішення поза проектом, наприклад, інші перемички робить для того, щоб постачати тепло, постачати воду, постачати світло в той чи інший будинок або навіть квартал. Сьогодні ми з вами отримуємо цю енергію і світло або тепло або воду, а завтра через місяць до цієї компанії, це зазвичай або монополіст, або комунальне підприємство, знову ж таки монополіст, до нього приходять правоохоронні органи і відкривають логічно, начебто законне провадження, реєструють провадження за те, що той чи інший посадовець дозволив запустити тепло, світло, воду поза проектом. І логічно, вроді би, це все законно. Поза проектом, значить кримінальне провадження. І сьогодні, знову ж таки, якщо ми взялися з вами приводити, наприклад, Київ, то понад 1000 кримінальних проваджень має Київ з різних підстав. Я зараз не є ні адвокатом, ні ким, але працюють щоденно, коли обстріли працюють люди, живі люди, рішення приймають люди. І кожен раз ця людина, посадовець, службовець, коли вирішує, як нам з вами подати тепло чи воду чи світло, вона, ця людина, розуміє, що вона ризикує з собою особисто. Тому що вони потім під час робочого дня, після робочого дня ходять і пишуть пояснення, відписки, чому вони зробили так, щоб у нас було тепло поза планом.
0: Пані Оксано, хіба така система не відбиває будь-яке бажання ініціативи?
6: Однозначно відбиває.
0: Тоді
6: однозначно відбиває. Ми від Асоціації міст України неодноразово зверталися до різних органів влади. Більше того, ми мали співпрацю з депутатами, які працюють в профільному комітеті з правоохоронних справ. Ми звертались до генерального прокурора. Ну, насправді, ці роки, з початку повномасштабного вторгнення, діалог, дискусія з боку Асоціації міст України ведеться постійно, але, на жаль, жодних змін до законодавства, жодних зупинок, отаких системних кримінальних проваджень проти людей, які захищають нас з вами, і часто це насправді спасіння людей, не просто вода або тепло, це життя наше з вами. На жаль, жодних змін за ці 4 вже з половиною роки до законодавства не внесли. Стосовно бізнесу, як бізнесу, ви пам'ятаєте, на початку війни такі зупинки, мораторії на перевірки були. Стосовно комунальних підприємств, стосовно от речей, які стосуються проектних кримінальних справ, на жаль, змін немає, мораторію на ці перевірки, реєстрації немає. Але, знаєте, ще чекати мораторію, коли з квітня місяця комунальним підприємствам уряд, минулий уряд, заборонив використовувати когенераційну енергію. Просто з 1 квітня цього року закінчився опалювальний сезон, і уряд своїм рішенням заборонив використовувати електроенергію когенераційних установок комунальним підприємствам. Раз і все. І ми чекаємо опалювального сезону, коли можна буде брати цю електроенергію, яку вони автоматично могли би сьогодні продукувати, але не продукують. І таких рішень минулого уряду, на жаль, є і є. Наприклад, коли ми з вами говоримо про те, що підприємства готуються до наступного опалювального сезону, їм треба закуповувати наперед, мати запасні ті чи інші частини, ті чи інші об'єкти, які потребують захисту, які обстрілюються, то уряд сьогодні забирає 65 копійок із гривні, які ми з вами платимо за тепло. Тобто, як тільки я чи ви заплатили гривню підприємству теплопостачання, уряд автоматично забрав 65 копійок з них. І тільки 35 копійок йдуть підприємству заплатити зарплату, заплатити за світло, заплатити постачальникам, купити запасні запчастини, зробити ремонт. І це те, що постійно відбувається і не переставалося, починаючи з того моменту, коли уряд прийняв такі рішення. Сьогодні я мушу ще одну річ сказати. 85 мільярдів офіційно держава винна тепло- і водопостачальним підприємствам, визнала держава, що вона їм винна їхні гроші за різницю в тарифах. За те, що ми з вами сьогодні платимо за тепло дешевше, ніж собівартість, це законом встановлений мораторій, але держава цю вартість не покриває підприємство.
0: У нас лишається буквально хвилина, але із перших днів Великої війни є і критика місцевого самоврядування, мовляв, скільки, якщо дати вам більше грошей, умовно кажучи, то ви їх використаєте на що? На дороги, на озеленіння і так далі, на те, що піднімає рейтинг, наприклад, міського голови. Що ви на це скажете?
6: Починаючи з першого дня, з 24 лютого 2022 року, працює постанова, яка зобов'язує кожну платіжку, яку подає муніципалітет на оплату, казначейство перевіряти попередньо. Тобто немає жодної платіжки від органу місцевого самоврядування, жодної, яку би попередньо, а не потім, не перевірило казначейство, перш ніж пропускати. У них є система, оці в першу чергу пропускаються, ці в другу, а там є сьома черга, які ніколи не проходять оплату. Тому держава, муніципалітети перевіряє повністю. І важливо не критикувати. У нас сьогодні завдання і великі сподівання від Асоціації міст України на новий склад уряду, на нового прем'єра, про те, що ми встигнемо разом спільними зусиллями підготуватися до опалювального сезону. Треба зараз максимально все робити для того, щоб підприємства справді змогли зайти в опалювальний сезон готовими.
0: Дякую дуже за розмову. Була з нами Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Говорили ми про те, як громади готуються до, власне, непростої зими. І я теж дізнався дещо шокуючі насправді речі про тисячу, зокрема, цих кримінальних справ, які справді навряд чи стимулюють ініціативу на місцях, бо в цьому сила України в горизонтальних зв'язках, в силах громад та, зрештою, і сама ідея децентралізації влади, вона в цьому і полягає, в ініціативі, яка йде низова. Я нагадаю, що ми проводимо опитування на нашому каналі на Ютубі. Запитання звучить так: чи помітили ви дефіцит товарів в супермаркетах після ударів Російської Федерації по складах? Варіанти відповіді наступні: жодних змін, усі товари є в наявності, товари є, але підскочили ціни, є суттєвий дефіцит. Купую на базарі, там є все. Можете також запропонувати і свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то прошу пройти на нашу трансляцію на Ютубі, одну з них, для того, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися на нас в соцмережах та поставити лайк під трансляцією.
7: Мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але й зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вбаєте, таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї.

посилити. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень стається з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний, слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів, саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь, в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в уха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Ми продовжимо цю тему. Ніч проти 12 серпня внаслідок атаки російських безпілотників по Запоріжжю. Там було знищено торговельний центр «Епіцентр». Величезний комплекс площею майже 20 тисяч квадратних метрів вигорів повністю. Всі люди, на щастя, живі і ніхто не постраждав. Але от власне удари масової по логістичній інфраструктурі завдають суттєвих збитків. Це один з прикладів українського рітейлу. Зокрема, руйнування відбулося розподільчих центрів мереж «Новус» та «Фозі Груп», які вже призвели до тимчасових затримань із постачанням товарів. Зараз ми маємо наступного гостя, поговоримо про цю ситуацію. Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу, з нами. Пане Михайло, радий вас бачити, що сердечно вітаю.
3: Вітаю, пане Андрію, давно не спілкувалися.
2: Так і є. Ну і спитаюся відразу, якщо б ви обирали цей варіант, чи ви помітили, що в нас стало менше товарів в продуктових, зокрема в супермаркетах? Наскільки це впливає зараз на асортимент, чи нас очікує ситуація, коли буде, як в Совєтському Союзі? Майонез, провансаль?
3: Ні, ну те, що було, я хочу зразу сказати, що те, що було у Совєтському Союзі, такого, звичайно, не буде. Тому що Совєтський Союз, планова економіка кінці 80-х років просто-напросто показала свою недієздатність і ефективність праці була мінусовою, м'яко кажучи. Дивіться, от якщо взяти в Києві, ми провели таке невелике дослідження по полицям магазинів. На превеликий жаль, звичайно,

0: постраждали мережі, які чиї склади попали під обстріли. Це Новус, це Фозі Груп, куди входить Сільпо. І у них дійсно є перебої. Інші торгові мережі, в принципі, працюють. Я сьогодні був, торгова мережа Таврія, вчора і сьогодні заходив. У них практично перелік товару той, який був, такий є. Я б сказав би так. Бачите, власне кажучи, перше, дефіциту продуктів не буде. Це треба чітко уяснити. І я закликаю тих, хто нас дивиться, будь ласка, не ведіться на російське ІПСО і на корисних наших ідіотів, які починають підтримувати і розказувати, що треба вже бігти в магазин, купувати сіль, мило, гречку, крупу, консерву, бо завтра буде дефіцит. Дефіциту не буде. Чому не буде? Перше, 80% продуктів харчування, які є на наших полицях, навіть трошки більше, виробляється тут в Україні. Тому в будь-якому випадку у нас забезпечення буде це власне виробництво. І продуктів хватає. Я б сказав би, проблема дійсно в іншому. Щоб в нас були гроші купувати ці продукти, щоб ми могли заробляти. Другий. Які є перебої? У нас останні десятиліття активно розвивалися великі торгові мережі. І це був хороший розвиток, це був комфорт. Вони нам давали комфорт. І ми з задоволенням ходили в торгові мережі і з задоволенням користувалися, бо ви проходили, брали візочок, 7 візочками йшли по великому магазину, 20 тисяч метрів, як ви тільки що говорили, приклад, Сільпо. Продуктові, звичайно, були набагато менше, 1,5-2-3 тисячі метрів. Але ви заходили, купували великий вибір товару, в залежності від ваших фінансових можливостей, ви могли купити дешеві, середньої вартості, дорогі, в кінці розрахуватися готівкою, карткою, онлайн, телефоном, без проблем. Що зараз трапиться? Зараз, коли розбили вклади, по суті, росіяни намагаються ввести нам з вами податок на логістику, податок на комфорт. Бо у нас зараз ми змушені вибирати між комфортом і безпекою. Знаєте, от ви сьогодні навели приклад по Запоріжжю, по епіцентру, а один після обстрілу, один із блогерів написав таку фразу, я, чесно кажучи, зразу до неї віднісся, так думаю, хейтиться. Але він написав, що коли ви йдете в епіцентр, ви повинні розуміти, що ви можете бути потенційною ціллю, то туди може прилетіти. І на превеликий жаль, це от підтвердження цієї тези. Тому зараз що буде? Буде дефіцит? Не буде. Буде, скоріше, перелаштування логістики і забезпечення магазинів. Угу. Тому що зрозуміло, що зараз відмулювати ці великі склади, які були, і це було зручно, і зручно і торговим мережам, і зручно виробникам, в одне місце звезли, здали і поїхали далі. Ті повезли далі по магазинам, а виробник поїхав далі займатися, виробляти свою продукцію. Зараз ця схема, яка будувалася останні десятиліття, ламається. І зараз, наприклад, та ж сама Нова Пошта, до речі, сьогодні пройшла цікава інформація, вони заявили, що вони не будуть більше робити великі отакі центри, там, де вони робили, де збирали, сортували і далі розвозили посилки і розвозили ті замовлення, які в них були. Тобто вони вже почали шукати невеликі і середні. Тобто, з однієї сторони, чи залишаться великі торгові мережі? Так, залишаться, звичайно. З іншої сторони, друге дихання можуть отримати невеликі і середні магазини. Пам'ятаєте, як у нас раніше був магазин овочі, фрукти, магазин молоко, магазин м'яса, ковбаси. Ну, я не думаю, що ми повернемося до того, як це було в радянські, пострадянські часи, але от невеликі торгові мережі зараз можуть отримати друге дихання.
1: Це, до речі, для нашого виробника. Чи це добре, чи погано? Бо я колись дивився документальний фільм про те, як в Британії розвиток великих продуктових супермаркетів, гігамаркетів, фактично вбило невеличкий бізнес, наприклад, молочних ферм. Тобто молочна ферма не могла конкурувати з дуже низькими закупівельними цінами, які нав'язували такі гіганти, як Теско, наприклад. Ну, тому що з виробником нашим українським відбудеться?
0: Ну, це саме складна ситуація. Бачите, коли постраждали склади, то хто постраждав? Постраждали власники складів, тому що склади, які згоріли, вони могли бути у власності торгових мереж, могли орендуватися. Під Києвом, до речі, як і під Львовом, і під великими містами багато будували логістичні центри, де здавали потім в оренду торговим мережам, Нова Пошта, Епіцентр, іншим. І згоріла продукція. Ту продукцію за якраз виробники поставляли в магазини. Як це все працює? Магазин отримав продукцію від виробника, зверху зробив оцінку в залежності від виду товару 10-15-12-20%, продав товар, повернув гроші, за рахунок цієї оцінки є, власне кажучи, і бізнес-магазин. Зараз от те, що ви наводили логістський приклад, у нас дійсно була інша проблема. У нас була проблема в тому, що монополіст великих мереж привів до того, що великі мережі диктували умови. Можна розрахувати повернути гроші за 10 днів, можна за 20 днів, можна за 30, а деякі торгові мережі говорили, і через 2 місяці повернемо гроші. Тобто тут була проблема от якраз із тим товаром, який продавався. Тому що дійсно був товар, як, наприклад, консерва, чи консервація, чи крупа, борошно, цукор, він може лежати і роками на полиці. А є, наприклад, хліб, молочка, м'ясо, м'ясопродукти, там, де швидкі, де невеликі терміни зберігання, де треба або продавати, або повертати товар, як не поданий. Тобто така проблема була. Я, знаєте, мені от таку цікаву інформацію сказав Олександр Балденюк, керівник асоціації «Укркондитер», то деякі торгові мережі почали обзвонювати виробників торгової продукції, пропонувати їм самим привозити. Хтось, він мені сказав, зможе це зробити, хтось не зможе зробити. Значить, тут вже буде історія, що робити далі. Чи будуть вони об'єднуватися в кооперативи, відкривати свої магазини? Але це складно. Бо такий магазин для того, щоб був рентабельний, треба, щоб був потік покупців. А такий потік покупців, звичайно, в великих торгових центрах і великих торгових мережах. Тому що, ну, скажімо, Рошен може відкривати мережу магазинів. А решта, подивіться, пробували відкривати і позакривали. Той самий полтавський Домінік у Києві, я знаю, в центрі у них був великий магазин, він закрив там зараз кав'ярня. Значить, чого закрили? Значить, рентабельність його була невисока. Тому тут буде така проблема, що може бути певне здорожчання в зв'язку з тим, що треба буде міняти логістику. Але ще раз хочу підкреслити, дефіциту товарів не буде. Скоріше будуть дорожчі полиці.
1: Ну, наскільки вони можуть здорожчати, це теж питання. Ми завжди дуже сильно реагуємо, коли щось там на пару гривень підскочило. От у нас, наприклад, яйця, які хто були, не знаю, по 100 гривень не так давно за десяток, а хтось пам'ятає і про яйце за 17 гривень, чесно кажучи, та? А зараз там 40 з чимось там гривень десяток, і навіть ніхто на це не звертає.
0: Так, сезон пішов, курі, Андрію, сезон пішов, курі почали снестися. Угу. А ближче у нас традиційно коли? Перед Пасхою саме дорогі яйця, так? Коли всі купують, треба ж пофарбувати, до церкви сходити. Плюс курка перестає нестися. Тут що ти не роби, а фізіологію ти її не зміниш. Бачите, коли мене от ваші колеги-журналісти дуже люблять задавати завжди питання. Скажіть, наскільки подорожче? У нас якось взагалі така установка на негатив. Я кажу, дивіться, якби ми хотіли похейтитися, якби ми хотіли, щоб нас тут Ютуб крутив, щоб телеграм-канали через 15 хвилин, то я б сказав би, все подорожче на 40-50% буде дорого. Але я як відповідальна людина, як експерт, який дорожить своєю репутацією, такого не скажу. Тому що сьогодні робити будь-які прогнози, оскільки що подорожче, справа невдячна. Чому? От дивіться, багато залежить від товару. Зараз почався сезон овочів і фруктів. Пішла своя картопля, цибуля, огірки, помідори, перець, баклажани. Тобто, з однієї сторони, ціна на них падає. Тим більше не просто падає, а у нас ще, Андрію, не забувайте, є така, ми трошки до неї зверхньо зневажливо відносились, називали архаїчна форма торгівлі як базар. Так, у Києві базари, як були, так і працюють, у Львові базари, як були, так і працюють, нікуди вони не ділиться. І, скажімо, це ми в столиці і в великих містах, в мільйонниках, розміщені великими торговими центрами. А в містах і містечках основна маса людей, які ходили на базар, так і ходять. Мої рідних Прилуках, як ходили, так і ходять. І не тільки продукти купувати, а й товари побутові, одяг і взуття. Тому велика кількість зараз, безумовно, піде на базар і буде можливість купувати на базарі. А тому ціна, скоріше всього, на продукти, на овочі і фрукти буде падати. Бо новий урожай, велика пропозиція, це традиційно ціни падають. І тут, звичайно, подорожчає логістика, нікуди ми від цього не дінемося. От наскільки це буде? Наскільки оце може урівноважитися з одної сторони падіння на фрукти і овочі, з другої сторони зрощення логістики, може вийти в нуль. Може вийти в невеликий мінус. Може в 10%, може в 15%. Тому, скажімо так, ми прогнозуємо певне здорожчання, але як люди відповідальні, від конкретних цифр утримаємося.
1: Питання від залу, умовно кажучи, тут мені передають колективне прохання спитати вас, чи справді зникне пиво з поличок українських магазинів. Я взагалі не знаю, звідки взялася ця ідея, але я так розумію, що цю обговорюють в соцмережах. Просто я Совєтський Союз застав в той час, коли я точно пиво ще не пив, був замалий для цього. Ну, я пам'ятаю, що там було якесь Жигулівське, і то не завжди. І можна було ще якесь оксамитове на свят.
0: Є така легенда, розумієте, що був такий легендарний верхом харчової промисловості СРСР Анастас Микоян, вірмянин. Він довгожитель, його називали, він прожив від Ілліча до Ілліча без параліча. Так? Тобто він починав ще при Леніну, а закінчив при Леніну до Іллічу Брежнєв. Ну і от ходила така легенда, так як в Радянському Союзі було централізовано, Москва прийняла рішення таке пиво випускати, значить весь Радянський Союз таке випускав. І от він попробував пиво, яке потім назвали Жигулівське. Воно йому сподобалося, і всі дружно почали варити таке пиво, хоча, безумовно, в кожних колишніх республіках Радянського Союзу були свої сорти пива. Але я ж трошки старший вас, і я ще пам'ятаю, що коли навіть в радянські часи Львівський пивзавод варив своє пиво, і був там навіть свій пивний ресторан, і це було за щастя туди попасти і випити пиво. Я думаю, що це до певної міри, давайте так, скажімо, пивзавод один, наскільки я пам'ятаю, попав під обстріл. Але, колеги, давайте не будемо забувати, на відміну від Радянського Союзу, у нас відкрита економіка. І якщо не буде українського, в чому я вам гарантую, що буде? Появиться польське, чешське, німецьке пиво, англійське пиво, американське пиво. Тут же його привезуть. Так що за це переживати не треба. З пивом будемо.
1: Просто зараз в найближчому магазині з Фозі Груп я знаю, що продається 3-4 марки тільки японського пива. Ну, я перепрошую. Якого пива ви ще хочете?
0: Аби у вас були гроші, я ще раз кажу. У нас зараз головна проблема не дефіцит. У нас головна проблема, щоб у вас були гроші, за що купити продукти харчування. Тому я закликаю більше заробляти, а не переживати за дефіцит.
1: Пане Михайло, дуже дякую за розмову. Трошки оптимізму здорового і оцінки професійної від першого віце-президента торгово-промислової палати Михайла Непрана. Ну, трошки заспокоїмо наших споживачів. Пиво зникне, що ви говорите? Ну, а ми продовжимо зараз. Нагадую, що ми також сьогодні проводимо опитування, і яке стосується, власне, цього питання. Чи ви помітили якісь зміни в асортименті великих супермаркетів, мереж, через те, що були атаковані склади з товарами, в тому числі продуктових товарів, і варіанти відповіді жодних змін. Ці товари є в наявності, товари є, але ціни підскочили, є суттєвий дефіцит. Купую на базарі, там є все. Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього прошу прийти на одну з наших трансляцій та написати свій коментар. Не забудьте при тому поставити лайк, підписатися на наші канали, якщо ви того ще не зробили. Ось. І ми будемо тим часом продовжувати. У нас ще залишається одна тема в цьому випуску. Тема насправді важлива. І вона також повністю стосується нашої безпеки найближчим часом, бо Росія намагається і пришвидшує розгортати супутникову свою систему «Рассвіт», яку позиціонує як аналог «Старлінк». І, за словами заступника начальника ГУР при обороні, Міністерстві оборони генерал-майора Вадима Скібицького, Москва випереджає строки, закладені у власних же ж планах. І в березні 26-го року Росія вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників. Надалі Москва планує нарощувати їхню кількість до 300 апаратів у 27-му році та майже 1000 до 35-го року. От будемо зараз про це говорити. Що це означає, чим це нам загрожує? Наш гість зараз до нас приєднається. Я, наскільки пам'ятаю, старлінків є значно більше, їх точно там не 20, не 30, а їх є тисячі. Чи це достатня кількість? І чи це може бути аналог старлінка? Що це би могло означати? Ну, ми всі кажемо про те, наскільки могло би змінити ситуацію, зокрема, навіть для наших ударів далекобійних, якщо би Маск дозволив використання старлінків на території, тобто я маю на увазі зв'язок супутниковий для того, щоб захищатися від РЕБів, насамперед російських, для ударів далекобійних по території вплив Російської Федерації. На жаль, ми такого дозволу не отримуємо, але зрозуміло, що росіяни в такому випадку, маючи свою власну систему, нікого би цей дозвол би цього не питали і використовували б свою супутникову систему наведення для далекобійних, точніших ударів своїми дронами. Володимир Степанець, IT-фахівець та експерт супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій з нами. Пане Володимире, вітаю вас. Отже, оця система російська «Рассвет», чи вона справді може найближчим часом стати справжнім аналогом і замінником «Старлінк»? Які тут у вас міркування?
2: Ну, це дуже просто. Звісно, якщо порівнювати саме із «Старлінк», то догнати «Старлінк» не зможе далекий час ніхто, в тому числі і «Сузір» і «Рассвет». Але якщо ми подивимось з точки зору керування шахедами, керування крилатими ракетами та іншим засобами ураження, забезпечення зв'язку для військ і тому подібні задачі, це «Сузір» виконувати може. Тобто певною мірою альтернативою «Старлінк» для поля бою нашому противнику це можливість дає.
1: Я так розумію, що Starlink же ж розроблявся не для того, щоб там наводити якісь далекобійні дрони, і тут в росіян може бути просто вужче завдання поставлено, тобто з самого початку насамперед військова розробка.
2: Так, саме так. Мова йде про те, що від початку, ще раніше, ця система позиціонувалась як саме цивільна, не йшла мова навіть про подвійне використання, але фактично, вочевидь, з 24-го року військовий курс застосування цього «Сузір'я» є чітко визначений, ну а останні місяці ми чули це навіть від заяв перших персон держави противника.
1: Скільки росіянам треба таких апаратів, на вашу думку, для того, щоб от забезпечити наведення своїх цілей на територію України?
2: Дуже цікаве питання. Для того, щоб зробити повноцінне покриття нон-стоп, як, наприклад, Starlink, то проста аналогія OneWeb. І, до речі, система «Рассвет», вона і технічний дизайн має схожий саме на Starlink, а саме на OneWeb мережу. Тому можна сказати, що 2-3 сотні супутників здатні це забезпечити. Але ще на етапі розгортання, як навіть зараз, коли ми маємо там 37 супутників, 6 тестових та, власне, 15 плюс 6 запущених в цьому році, вже достатньо для того, щоб технічно забезпечити так звані вікна. Тобто якийсь час покриття, який дозволить спланувати місію, щоб забезпечити зв'язок у потрібному місці, потрібний час. Звісно, чим більше буде супутників, тим таких вікон буде більше, і тим більше таких можливостей отримає противник.
1: Наскільки ефективність російських атак при цьому може зрости?
2: Не треба ходити далеко. Згадаємо кінець минулого року, початок цього року, коли ми вже бачили використання Starlink на дронах супротивника і масове використання Starlink на окупованих територіях. Фактично, можна відразу бачити, який результат відбувся після того, як ми припинили, заблокували цей доступ. Тому я б сказав, що відповідь можливості противника – виростить на порядок, можливо, на порядки. І в цьому якраз є найголовніша небезпека зараз.
1: Я бачу, власне, ці заяви співзасновника і головного інженера компанії FirePoint Дениса Штилермана, який достатньо з посмішкою сказав, що це не буде великою проблемою і FirePoint будуть просто збивати ці супутники. Але я також чув і іншу думку інших експертів, наприклад, пана Кивлюка, що це майже неможливе завдання, принаймні, для існуючих в нас технологіях. От хто тут правий? Наскільки легко знешкодити таку річ, як супутник?
2: Дивіться, я з Денисом погоджусь в тому, що технічна сама можливість збивати супутники є і в противника, і вона не так якби складна сама по собі. Проблема насправді зовсім в іншому. Те, що зараз ми бачимо, що літає на низьких орбітах, це більше 10 тисяч супутників Starlink, це дуже-дуже значна кількість супутників не тільки США, Європи, але і Китаю. це мільярди, мільярди, багато мільярдів коштів, які всі стараються товкати саме на оті низькі орбіти. І будь-яке перетворення будь-якого супутника на сміття, навіть без фізичного розділення, це вже дуже значна небезпека для більшості цих операторів. Тому, відповідаючи просто, можна сказати, що будь-хто, хто спробує першим збити супутник, а тим більше ще створити якусь хмару сміття, зіштовхнеться з дуже консолідованою, дуже такою потужною протидією у всіх названих стейкхолдерів. Тому можна сказати, що це приблизно звучить як колективні гарантії безпеки. Тобто будь-хто, хто спробує засмітити орбіту, стане ворогом номер один для дуже-дуже значної кількості країн, людей і, власне, бізнесів. Тому уявімо собі, що так, це можна спробувати, але приблизно один раз, і, скоріше всього, реакція, на жаль, як це не сумно звучить, буде ще жорсткішою, ніж реакція на вторгнення до України.
1: Ну, ми маємо проблему з тим, щоб, наприклад, перехопити балістичну ракету зараз, яка рухається зі швидкістю, ну, там, не знаю, скільки, наприклад, 7 тисяч, там, 5 тисяч кілометрів на годину, а супутник, наскільки я розумію, рухається значно більшою швидкістю і на висоті в сотні кілометрів. Наскільки технологічно це вирішувальне завдання, навіть теоретично суто?
2: Ну, насправді не так складно, коли ми знаємо, а ми кожен супутник, напевно, знаємо його орбіту, можна сказати, що майже цвяхами прибитий супутник, тобто він дуже мало обмежений в маневруванні, тому якщо розрахувати вивід якихось там засобів впливу ураження на цей супутник і просто, да, це бере якийсь час, але вивести на відповідну орбіту, яка дозволить контакт, це не складна сьогодні задача.
1: Не є задача, яку неможливо виконати. Я зрозумів. Питання тоді в тому, ми чуємо також про плани того, що росіяни ніби розробляють також зброю боротьби проти американських супутників, зокрема проти Старлінків. Наскільки це небезпечна справа, наскільки вони просунулися в цьому?
2: Якщо брати космічну компоненту, тобто ті експерименти, які зараз космічні війська противника демонструють останні роки, то я б сказав, що це можна назвати помірним успіхом в маневруванні і демонстрації, але знову ж таки згадайте те, що я сказав, що будь-яке знищення супутника призведе до дуже жорсткої реакції дуже значних гравців. Якщо говорити про засоби радіоелектронної боротьби, то ми вже всі бачимо, в тому числі в новинах, що противник за останні роки розробляє відповідні засоби і масштабує їх. На щастя, це дуже складний виклик заглушити, наприклад, Starlink, тому противник може це робити тільки з дуже помірним успіхом. Мається на увазі, що вносити перешкоду, поки що ці перешкоди можуть впливати, поки ми ще не адаптувались там на роботу наших БПЛА, наприклад, але я впевнений, з часом це вирішиться. Тому це лише частковий успіх, і, звісно, противник буде старатись цей успіх покращити. З другого боку, компанія Starlink та інші оператори ці всі роки вчаться протидіяти різним засобам електронної війни. І, власне, це постійні такі цикли щита і меча. Тому можна сказати, що тут, скоріше всього, якоїсь там значної перемоги противник не досягне. Але і ми так само мусимо рахувати, що і наші розробки засобів радіоелектронного пригнічення і радіоелектронної боротьби, скоріш за все, не будуть мати 100% успіху у випадку, наприклад, розстрілу.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Володимир, був з нами Степанець, IT-фахівець та експерт із супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій. Ну, я підбиваю підсумки нашого сьогоднішнього опитування, з вашого дозволу. Нагадаю, що ми питали вашої думки стосовно того, чи змінилося щось для вас в великих супермаркетах, на полицях. Відколи росіяни почали бити по складах торгівельних великих мереж рітейлу. Ну і 36% кажуть, що всі товари є в наявності, жодних змін. 30% кажуть, що піднялися ціни. 19% навіть помітили суттєвий дефіцит на полицях. Ну а 15% в принципі воліють закуповувати продукти на базарах і ринках. Що ж, дякую всім, хто сьогодні був з нами. Дякую всім, хто сьогодні нас дивився. Ми з вами побачимося вже о 18 годині. Ну і традиційно бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
3: Російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу. Їх глибина вже досягає 150 кілометрів. Це Донбас Реалії. Цього разу ми покажемо, як працюють українські оператори БПЛА на дронах Middle Strike. Як відбуваються масові польоти українських ударних БПЛА. Скільки часу знадобилося, щоб досягнути нинішньої ефективності? І чи вдається Росії адаптуватися до нової загрози? Дивіться далі у програмі.
4: Ось чергова спалена машина.
5: Грунтовою дорогою «Хаймерс» мчить до точки пуску. Розрахунок має лічені хвилини, щоб вийти на позицію для стрільби.
6: Я навряд чи до цього привикну, тому що кожного разу якось воно в будь-якому разі є певний спектр емоцій, які от відчуваєш під час пуску. На даний момент працюємо тільки вольфрамовими шариками. Дроп. Хочеться спробувати фугасом.
5: Цю установку не так давно отримали українські десантники. Один із них, Брюс, вже освоївся на новій техніці. До цього працював на ще радянському граді.
7: На бої земля. Таке враження, наче після запорожця сів на мерседеса.
4: Що вам
7: дуже чудова техніка, дуже точна, дуже швидко з нею можна працювати.
8: То набагато краще, ніж наша радянська техніка, яка в нас ще збереглася. Я думаю, вона добре покошмарить передню лінію і тили, ну, там контрбатарейна боротьба, що це не дозволить противнику просуватися.
3: «Хаймарс» – доволі знакова техніка у контексті російсько-української війни, зважаючи на той вплив, який вона мала на бойові дії після своєї появи на полі бою у 2022 році.
5: Тоді удари цих систем залпового вогню масово підривали у повітря російські склади боєприпасів. На той момент саме тактика артилерійського валу дозволяла російській армії просуватися. Десантники, окрім навчання за кордоном, переймали досвід тих, хто тоді стояв за цими ударами.
6: Були, навіть відоси показували, так, були влучання, як виконували самі пуски, тобто показували, да. Відповідно на своєму досвіді, от розповідала нам про використання «Хаймерса» в Україні. Тобто, завдяки ним, формально, ми повністю пропрацювали свій алгоритм дій і як використовувати на полях боїв України.
8: 26-й, 22-й, думаю, 26-й складніше працювати, ніж в 22-му. Треба відштовхуватись від того місця, де ти є. Ну, тобто, можливо, ми їх доженем, ну, вважаючи з 22-го року навряд чи, але принаймні десь такий самий рівень показувати, як вони, підготовки, це можливо.
5: За поточними мірками війни розрахунок працює на умовно безпечній дистанції від лінії фронту, на відміну від того ж «Града», чия максимальна дальність стрільби зазвичай 20 кілометрів. Але і тут все одно постійно оглядаються на загрозу БПЛА і моніторять чистоту неба.
6: Розпочали працювати, як тільки прибула до нас ця техніка. І на цьому напрямку, відповідно, ну, досить сильно збільшили зосередження ворожих дронів. Тобто частіше чуємо, частіше ми бачимо, як в чуйку, так і по інтерактивних мапах. Відповідність, відповідно, якщо повишається активність, значить ми працюємо ефективно.
8: Така гра кішки-мишки. Можливо, шукають, можливо, десь розуміють, з якої місцевості працюють, але поки що безрезультатно. Як то кажуть, головне не попастися.
3: Дальність високоточних боєприпасів, якими здебільшого працює установка «Хаймарс», складає приблизно 80 кілометрів. І цією дальністю «Хаймарс» поступається можливостям ударних дронів, які прийнято називати «мідлстрайком».
6: В цій системі однозначно є місце. Адже ми працюємо не тільки по «Хаймарсу», так же саме по особовому складу, серед яких ті ж самі дрони. Тобто, якщо ми якийсь окоп з ворожим підрозділом, який обслуговує дрони, знищимо, відповідно, вже менше буде прилітати на нашим хлопцям. В будь-якому разі, ця техніка буде завжди актуальна.
9: Ви кажете «Хаймарс». Ну, «Хаймарс» вантажівку не догнав би, мабуть, в ходу. Так що я навіть не знаю, з чим його порівняти, але це круто, дешевий засіб і таку роботу робить.
5: Один за одним на моніторах з'являється картинка. У приміщенні стає шумно. Військові або вже підняли борти у повітря, або узгоджують останні технічні моменти, щоб зробити це.
10: Даю арм, даю 90.
3: У недалекому минулому були популярними комп'ютерні клуби. Туди приходили заради розваг. І це місце дещо їх нагадує. Багато комп'ютерів, моніторів і людей, які зосереджено у них дивляться. З тією відмінністю, що тут не про ігри чи доступ до інтернету. Тут протягом багатьох годин працюють над тим, щоб максимально ускладнити російську воєнну логістику.
11: Обитель зла – це для мене, для пі***. Я заходжу в обитель зла і відправляю зло туди, на той бік.
5: Кот розповідає, польоти тут щоденно. Сьогодні починають засвітла. Потрібен час долетіти до цілей, які з березня, саме тоді 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 масово взяла під приціл російський тил, відтягнулися на десятки кілометрів вглиб.
12: 80 і далі. Давайте так, закрили ми, навіть дарцем закрили 131 кілометр. І ураження було на 131 кілометрі. Вони були як не пугані. Я так скажу, 20 хвилин є ураження. 20 хвилин є ураження. Така тенденція зберігалась десь, ну, наверное, мабуть, ну, тижня 3-4. Така тенденція. Ну, тобто, тоді ми не розмовляли, навіть не думали за відстань там більше 60 кілометрів. Ми не думали. Тобто від Албазеця було відстань там 15-20 кілометрів. Ну, а потім ні. Потім все. Скінчилась лавочка.
5: Щойно пілоти дістаються російського тилу, ураження цілей йде одне за одним.
13: Мені просто не видно, влучили?
14: Що, що було?
13: МВГ. МВГ, вон сидить Василь.
14: З кулемета.
13: Василь, Іван, вибачте.
14: Це
13: останній кадр. Літачок ще, ну,
15: заходить. Це теж останній.
13: Так, в них це останній.
15: Десь близько для останній.
13: Ні, у них останній. Виходить, що ми новенький екіпаж, ми тільки вчимося. У нас, в принципі, непогана результативність, але у нас поки що це ще викликає емоції. Для нас це, звісно, робота, але, ну, і емоції теж. В принципі, я людина емоційна, мені прям цікаво їх гасити. Ну, нехай не їздять, хай залишаються в себе там за порядок.
16: Да, отак буде нормально. Так,
17: да, ми йдемо з другої сторони.
13: Не-не-не, і правій. Прові.
18: Красавчик.
13: Ну ладно, там було щось побольше.
19: Здравствуйте,
13: Петро,
19: я
13: рядом. А
19: що,
13: все, да?
19: Ого, скільки там, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ого.
20: Що, давай пробуй.
5: Звісно, не завжди усе йде за планом. Ось ударник переслідує, ймовірно, газель десь в околицях Донецька. Трохи не розраховує швидкість і доводиться облітати перешкоду.
13: Все, давай трота більше.
20: Може, заходите?
19: Збили.
21: Збили. На мосту МВГ.
19: Тут треба вже... І... Тут уже все.
12: Да, есть какие-то там определенные там нормы, которые мы выставляем хлопцам, там, но так, чтобы там сказать, что мы их там ругаем, если не выполняют, то нет. Но хлопцы так, ну, вони, у них жага працювати. Знімати не можна, але якщо подивитись на дошку, це їхні змагання. Оце змагання між екіпажами, хто більше, хто іменно знищив, і що ще й підтвердив, сам собі підтвердив. Тобто, ну, гонка, це, ну, це нормально. Це не конкуренція, це здорова конкуренція. Причому в такій справі це кількість вбитих, вибачте, під за день. А потім за місяці, то, ну, це статистика.
9: Там тисячу плюс вильотів, там це нереально вже висчитати. Якщо перші місяці я считав кількість вильотів, тоді це можна було підрахувати. Зараз це. Та в цьому місяці, за скільки, за 15 днів, 25 уражених цілей, 12 знищених. Сам себе завжди контролюєш, записуєш, скільки особового складу, ну, скажімо так, підтверджених 300. Скільки уразів цілей, щоб завжди тримати себе в тонусі, щоб, наприклад, в цьому місяці не було менше вражень, ніж в тому.
5: Екіпажі у цьому приміщенні лише частина бригади К-2, але навіть тут лік цілий йде на сотні. Вони літають на Луганщині, на Донеччині та в районі Криму.
12: Монотонно всім підрозділом ми йшли до цього. Починали один тип зв'язку. Не пішло. Другий тип зв'язку не пішло. Третій, оп, трішечки краще стало, почало щось вражати. Тому подібне пішли до цього. Тобто, помімо зв'язку, ще є таке розуміння, як софт. Це одна з важливих речей, оказалося, що чим пілоту краще і удобно працювати, тим більше він ефективності дасть.
5: Марк каже, летить у напрямку Донецька. Там і любить працювати найбільше.
13: Чому?
0: Местный?
11: Ми вже брали пульт у руки, злетіли, налаштували курс. Все добре. Поки дійдемо, можна трохи відпочити.
0: Можна пооддихати трошки.
5: Він, як і його побратими за сусідніми моніторами, літає на літачку DARTS. Це двомоторний літак. Його базова версія коштує близько $2000. У підрозділі над ударним БПЛА додатково працювали. Витратило на це 1.5 роки. Тепер вплив на російський тил значний.
9: За Лисичанськом є траса. Ми як тільки зарвались туди, ми почали втовкти там всі вантажівки, які там їхали. Оце називалось у нас траса 200 зараз. І ми ловимо перехоплення ворога. Він там повідомляє, що повністю заборонити рух тудою. І для цивільних, і для військових. Там вони об'їжджають, дуже великі втрати в них особового складу. Там. Оце ми назвали трасу 200. Зараз весь інтернет гуде про вирізання логістики ворога. Я сам розумію, що приклав до цього великі зусилля і доволі радий цьому.
3: Один із важливих елементів успіху українських дронів у глибині російської оборони – це супутниковий зв'язок. Його монтують на найрізноманітніші БПЛА. Це видно на відео російських перехоплювачів. Це додаткові вкладення – десь $300-500 на борт і час на переробку. Але це суттєво збільшує шанси на успіх вильоту. Подавлення Старлінка до останнього часу майже не було.
12: На більшості всіх літаків, засобів, які дальнього ураження – це Старлінк. Оце й було самим головним для того, щоб нормально давати результат. Це стабільна картинка, без відсипань, без поміх якихось там подібне. Хлопці розуміють, де вони літають, на якій висоті і тому подібне. Вони бачать, що шокуються навколо них.
0: Пікають, понял.
18: А їх тут дві.
0: Да, їх тут дві. Бам.
11: На квадроцикли нехо питатися. У вас заборонено пересування. Дурники трохи відбігли, неприємно. Приємно, коли не втекли. Залетіти в якусь ББМ-ку – так, цікаво. У нас шалене полювання на РСЗВ, але дрібну логістику теж треба вирізати.
0: Мілку логістику теж треба вирізати.
5: Під час удару по квадроциклах в районі Донецького аеропорту сигнал з БПЛА почав сипатися. Це ознака роботи РЕБ. Російська армія намагається подавлювати супутниковий зв'язок. Установки подавлення встановлені у контейнерах.
22: От вона точка, раз.
11: Ось воно місце. Записуй.
22: Попаєм. І чистки не попадають. Ну,
11: ще й не попадають. Чиста нісенітниця.
5: Вже наступний борт, попри перешкоди, уражає систему подавлення.
0: Це у них вся зона самого їхнього подавлення. От.
11: Це у них зараз зона найсильнішого їхнього придушення. Складнішого у них немає, але тим не менш ось результат. Саме там зосереджена їхня найжорсткіша протидія, і з цим все одно можна працювати. Так, важко, але можна.
0: Да, тяжело, типа, ну можна.
12: Є файна річ, яка працює на сьогоднішній день, але треба думати і наперед. Тому що, ну, протидія, ви ж сам, ми як казали, що вона буде рано чи пізно. Десь можемо впертися. Щоб не впертися, треба працювати і думати. Не скажу, можете не питати, в яку сторону, але вже думаю. Є вирішені вже питання, щоб вже там літак і самостійно міг літати, щоб пілот такий підхватував його в районі інтересу. Є такі можливості. Ну, на зараз, допустимо, вистачає того, що ми зараз робимо. Ну, наработки постійні є.
3: У російському провоєнному середовищі українська кампанія ударів асоціюється насамперед із ударними крилами «Хорнет». Вони їх ще називають «Марсіанин-2». Виробник – американська компанія «Swiftbit», колишнього очільника Google Еріка Шмітта. Вартість одного дрона, за оцінкою російських зет-блогерів, $5000. Тобто апарат вдалося зробити дійсно масовим.
11: Із інженерної точки зору, з конструктивної точки зору, пристрій зроблено дуже добре, і там мало до чого можна причепитися. Знову ж таки, він безперервно розвивається, і видно, що з кожним поколінням він стає дедалі кращим. І тут поєднання приватних коштів, приватної ініціативи, найкращих розробників та доступу до ринку. Вони дають ось такий результат.
5: З російського боку його вже неодноразово дослідили. У публічному просторі є аналітичний бюлетень на понад 100 сторінок із докладним описом БПЛА. Настільки багато проблем він створює на окупованих територіях.
1: Сейчас, получается, противник розширив зону.
11: Виходить, що зараз противник розширив зону впливу до такого рівня, що Донецька кільцева автодорога, кільцева дорога, не треба пояснювати, яке значення вона має для транспортного сполучення на цій території. Так, вона під ударом. Траса Маріуполь-Донецьк-Маріуполь.
1: Території, да, вона під ударом. Траса на Маріуполь, Донецьк-Маріуполь.
2: Вопрос, а где все машины?
11: Питання, а де всі машини, які їдуть в Дебальцеве і з Дебальцевого? Чи я знов кудись не туди заїхав?
2: Туди заїхав.
5: До прикладу, для 3-го армійського корпусу обласні центри Донбасу – це район інтересу. Тому 3-я штурмова бригада шукає цілі у Донецьку, Луганську та їхніх околицях. Навіть долітали до КПП «Ізварине» – це кордон окупованої Луганщини із Росією.
4: По «Ізварину» – це, звичайно, і демонстрація наших можливостей, що ми можемо дістати до будь-якої точки, яке нам визначить керівництво нашого корпусу. І чи будемо ми з'являтися ще на «Ізварину» чи на інших ділянках кордону, це все залежить від того, які накази будуть визначені саме для нашого підрозділу від нашого керівництва.
5: Схід Олександр Іванцов у 2022-му прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім самотужки вийшов з Азовсталі, пробрався через окуповані території, уникнувши полону. Тепер він працює з Мідлстрайком, і технології дали йому можливість поглянути на рідне місто – Луганськ.
4: В нашому взводі є багато вихідців із Луганська і з Луганської області, і для нас це було принципіальним завданням. Звичайно, що було досить приємно опинитися і політати навіть над своїм будинком, і в тому числі і виконати при цьому бойове завдання, яке нам поставили. Ми вразили кілька автівок безпосередньо в місті, а також на околицях і на трасі Луганське-Зварине.
23: Перше ураження – це ми якраз літали в Луганську область і там знайшли техніку, яка їхала з-під Стаханова. Ми прилетіли перший раз, стояли на перехресті, не злякались, зупинились. Ми зробили коло, зайшли вже з другого разу на ураження. Було дуже приємно бачити, як вони злякано тікають від автомобіля, не розуміють, що це за літак, що він може зробити з ними, з їх технікою, намагаються збити, не розуміючи, що вже їх автомобіль захоплений як ціль, і результати вже предопределені.
5: Донбас Реалії знімали «Хорнети» у використанні українських військових ще восени минулого року. Тоді вони просили його не показувати і не називати. З того часу дрон змінився. Це і дальність, і зв'язок, і ціна.
4: Працюємо ще з минулого року. На початку застосовували їх там до 100 кілометрів від точки зльоту. На сьогоднішній день вже маємо можливість закривати і 200 кілометрів. У нас є різноманіття в виробах. Ми використовуємо не один виріб, щоб доставати до цих відстані, і всі вироби у нас доволі якісні з точки зору зв'язку та є достатньо впевнені системи до наведення.
23: Робота з самим штучним інтелектом, він не завжди може виконати свою роботу ідеально, не завжди може зайти на ціль, враховуючи, що є купа різних дрібних, як здавалось би, моментів таких, як вітер, пориви вітру, там зменшення, збільшення висоти. І от задача штурмана – контролювати весь цей процес. І у випадку, коли штучний інтелект не справляється, перехопити керування і допрацювати, щоб гарантовано вразити ціль.
5: У соцмережах опубліковані вже десятки відео із ударами цих БПЛА, успішні ураження військової техніки, паливозаправників та вантажівок, як і промахи та збиття. Усі вони дають розуміння масштабу кампанії. Її зусилля тяжіють до траси Р-280, так званий сухопутний коридор до Криму. Але цілі є на всій глибині окупованої території, тому завдання є щодня.
4: І тому у нас зараз є окно можливостей, я думаю, до півроку, коли ми маємо нанести непоправні втрати ворогу і маємо цим скористатися.
12: Як там називають? Марсіанін 2. Ну, так, вони ж не відлічають. Дартсу прилетів і розвалив машину, спалив, і згоріла та машина місті з Дартсом. Чи то Хорнет прилетів? Ну, та яка різниця? От у нас є критерії. Зацій повинен от ось так літати. Він повинен мати отакий зв'язок, отакий софт, отакі характеристики. Все. Мені без різниці, як він буде називатися, хоч там колобок.
3: Після кількох місяців українських ударів з російського боку з'являється адаптація. Вони розгортають мобільні вогневі групи, і стаціонарні, і ті, що супроводжують конвої. Змінюють маршрути, маскують техніку, дроблять колони. Епізодично використовують турелі, а також траси прикривають ефіві перехоплювачі. Але системно до цієї загрози російська армія не була готова, казав наприкінці травня один із Z-блогерів.
1: Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у противника это уже реализовано в...
11: Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у супротивника це вже втілено в металі, пластику, мікросхемах та у готовому системному виробі, а у нас, так би мовити, ще немає готових відповідей на це. Я кажу «у нас», я маю на увазі саму систему. Зараз ситуація має тенденцію загострюватися, якщо у супротивника і надалі вдаватиметься те, що він робить, і цьому не буде жодної системної протидії, то ми можемо опинитися в досить скрутному, дуже скрутному становищі у найближчі, я б навіть сказав, місяці.
1: Дуже тяжелу ситуацію. В ближайші, я б навіть сказав, місяці.
3: У російському зацсередовищі загалом надзвичайно багато уваги присвячено цим українським ударам. Посили схожі, неготовність до них і відсутність єдиної системи виявлення БПЛА, як це вже давно працює в Україні. Тобто проблему визнають. До прикладу, один із проросійських блогерів Atomic Cherry пише, що масштабування ударів ускладнене через адаптацію з російського боку, а також через те, що Україна стикається з браком виробничих потужностей для дронів та нестачею пілотів. Це те, що потрібно для більшого впливу на поле бою.
11: Попри всі тактичні успіхи та технологічні прориви, які демонструє українська кампанія проти російської логістики, на даний момент було б безперечно помилкою розглядати її як щось здатне переломити хід конфлікту. Повного колапсу постачання не відбувається. Поставки тривають, хоча ритм їхнього підвезення порушений, а логістичне плече збільшилося. Це дозволяє припустити, що українська операція, ймовірно, зіткнулася з об'єктивними обмеженнями, які не дають їй перерости у повноцінний стратегічний успіх. З українського боку, в одному з багатьох пунктів управління ударними ВПЛА впевнені, у них досить ресурсу – і людського, і безпілотного, щоб не лише зберігати тиск на тили противника, а й посилювати його.
12: Моє бачення, щоб вони вже зовсім не розслаблялися. Пора збирати речі.
0: Без логістики вони там...
11: Без логістики їм буде важко. До чого це призводить? БК немає, палива немає, підтримки від командування немає. Якихось активних дій їм там нічим здійснити. Нашим хлопцям на порядок легше дихати, бо їх теж менше дістають. Бо просто нічим.
0: Кошмарять, тому що просто нічим.
9: Я думаю, що ми можемо виграти війну за це. Ну от прям ворогу тяжко. В нього сипеться повністю логістика. Це... Підвоз БК, підвоз пального, підвоз особового складу, підвоз дронів. В нього все сипеться із-за цього, що вони не можуть загнати вантажівку.
3: Удари по російській воєнній логістиці – лише один із елементів використання ударних дронів середньої дальності. Адже паралельно відбуваються удари по системах ППО, радарах і пунктах дислокації окупаційних військ. Тобто загалом по воєнній інфраструктурі. І особливу увагу Сили оборони України приділяють впливу на окупований Росією Крим. Те, що відбувається зараз, лише проміжний етап. Яким буде фінал кампанії і до яких наслідків він призведе – питання відкрите. Це було «Донбас Реалії». Мене звати Роман Погулич. Побачимось.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 мг підвищує венозний тонус, зменшує розтяг.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

за нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви – ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз і так було у 17 столітті. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма «Історичний факт» на радіо ФМ Галичина. Поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Кшетузьким скаржиться на утиски в Україні та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько, король – милостивий пан, але королинята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що

призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горезвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її програш полякам союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина, і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання, такі собі ДНР і ЛНР, тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич. Він обґрунтував необхідність цього союзу словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводство. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилася. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою.
Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправної з Ягеллонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступністю царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни, які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір, особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої, а не якоюсь звичайною провінцією. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Лот номер 200 – це максики. Ми навмисно нумеруємо, щоб вам було і, напевно, все ж таки більше нашим консультантам зручніше зорієнтуватися, який саме телефон. Бо коли ви кажете мобільний телефон, знаєте, починають плутатися, губляться, тому що телефонів у нас було немало, принаймні. Максикей – мобільний телефон, насправді також дуже крутий. Власне, ці мобільні телефони MaxiKey мають все необхідне. По-перше, це дуже зручні і компактні, класні з точки зору ергономіки. Так, власне, саму конструкції, те, як вони сконструйовані, те, як вони виготовлені. Ви бачите, що у нас є дві моделі блакитного і чорного кольору. Достатньо такий хороший, зручний корпус. Так, і крупні кнопки, крупні цифри. Достатньо такий маленький, але з точки зору ознайомлення з задачами, які в телефоні, нормальний екран. Тобто все буде вам чудово видно, він міру світить, він, до речі, дуже гучно дзвонить, цей телефон. Давайте так, я не хочу на поспіх, насправді, вам все це, знаєте, розказувати. Я більш детально все це поясню, розкажу. Давайте вартість спочатку. Це мобільні телефони. Якось ми вже звикли давним-давно, що мобільні телефони – це дорого. На сьогоднішній день навіть кнопочні телефони – це десь 1500-2000 гривень, так? І то, власне, більш така проста модель. У нас сьогодні до кінця трансляції вартість на цей мобільний телефон 999 гривень. І це телефон, який не буде розряджатися, не буде відключатися мінімум 3-4 доби. Класичний, надійний, ергономічний кнопочний моноблок, суцільний. Тобто він не буде там десь, знаєте, відпадати якась деталь. Він розроблений для повсякденних дзвінків, базових мультимедійних завдань. Подзвонити, вам подзвонили, написати, вам написали на повідомлення, відеокамери. Є. Тут насправді можна і музичку послухати, і фото зробити, і радіо вімкнути, дисплей кольоровий з роздільною здатністю 120 на 160 пікселів, і він не дуже, скажімо так, не сліпуче світить, я б так сказала. Простий, надійний пристрій для дзвінків з великими клавішами. Так, тобто навіть люди з хворими ручками буде зручно натискати.

Це ці кнопочки. Загалом для літніх людей це, ну, або як резервний апарат, це просто знахідка. Він оснащений двома слотами для повнорозмірних сім-карт, тобто повно не спеціальні міні-сімки, знаєте, які для смартфонів роблять. І це дає змогу вам одночасно користуватися тарифами двох різних мобільних операторів. Так, або розділяти робочі і особисті контакти. Бо часто буває, знаєте, там онуки на одному номері, там, ну, оператор, я маю на увазі. Там сусідка, там подруга на іншому. Оптичний корпус виконаний з легкого, практичного і ударостійкого пластику, який зручно тримати в руці. Він не буде ковзати, не блищить, не слизький. Клавіатура має великі, чітко розділені кнопки з великим шрифтом, що забезпечує вам, ну, нормально, ви можете бачити, я як людина з мінус 14, ну, я думаю, що, знаєте, у вас може і краще зір, десь сподіваюся на це, так, але якщо вже мені видно без лінз, то однозначно і ви побачите. Кабель можна вставляти будь-якою стороною, що спрощує процес зарядження, і ви не розковиряєте, не зламаєте цей слот, ну, власне, куди вставляється зарядний шнур. На задній панелі розташована базова камера зі спалахом, тобто ви можете і ввечері, у сутінки знімати. А, ну, звісно, є ліхтарик, от, вибачте, забула. Окремою кнопкою ви можете увімкнути, тобто, щоб не залазити у меню. Але насправді меню просте. FM-радіоприймач є. Передбачено окремий слот для карти пам'яті, ну, власне, microSD, місткістю до 32 ГБ, щоб ви могли там музичку, аудіокниги, все, що хочеш закачати. Звук можна виводити як на динамік, так і на дротові навушники. Насправді, динамік вбудований, він дуже гучний. А, і о, друзі, перевага цього, це, звісно, батарея літіонна, яка тримає заряд в режимі очікування мінімум кілька днів, і якщо ви весь час розмовляєте, то це доба точна. Тобто, у поєднанні з енергоефективним процесором, ну, телефон насправді дуже класний, так? І у нас залишається три таких телефони, майте на увазі, дуже мало. Встигайте забронювати, набирайте вже зараз наших консультантів.

0: Добрий день! В ефірі програма «Відбудова на славі». Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову України та відновлення економіки під час війни. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні про індустріальні парки – бізнес-модель, яку називають ключовим інструментом відновлення економіки України, магнітом для інвестицій і талантів, реальним механізмом для створення нових робочих місць, а відтак – повернення громадян із-за кордону. Тож з'ясуємо, як вона працює. Зокрема, 80 із 118 зареєстрованих в Україні індустріальних парків з'явилися під час війни. Що дало поштовх? Тільки третина з усіх індустріальних парків в Україні є активними, що заважає розбудові решти. 30 мільярдів гривень приватних інвестицій, з яких 98% українські. Що готова запропонувати Україна, аби залучити іноземних інвесторів? Кожні 200 робочих місць на виробництві створюють ще 400 у сфері послуг. Чи спонукає розвиток індустріальних парків повернути українських воєнних мігрантів додому? Бізнес не чекає закінчення війни, а будує заводи вже зараз. Держава також вважає, що це ефективна модель підтримки економіки. Парламент ухвалив базовий пакет законодавства про індустріальні парки. Уряд виділяє значні кошти в межах програми «Зроблено в Україні». Водночас використання мільйонів із держбюджету під час війни на розвиток індустріальних парків піддається критиці. То чи на часі і заводи будувати, і обороноздатність країни зміцнювати? Розбираємося з гостями на включення онлайн з Києва.
1: Дмитро Киселевський, народний депутат України від фракції «Слуга народу». Є заступником голови Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України. У законодавчій діяльності сфокусований на промисловій політиці. Є автором та співавтором понад сотні законопроєктів, більшість з яких стали законами. Серед них про індустріальні парки, про локалізацію, про страхування інвестицій від воєнних ризиків. Є промоутером державної програми «Зроблено в Україні» та політики розвитку індустріальних парків в Україні. Олег Синютка, народний депутат України від фракції «Європейська солідарність», є членом Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Також членом парламентської тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів. Є співавтором понад 50 законопроєктів, зокрема тих, що визначають економічну політику держави.
0: Отже, на зв'язку з Києва народний депутат України Дмитро Киселевський, фракція «Слуга народу». Добрий день, пане Дмитре. Та Олег Синютка зі Львова, фракція «Європейська солідарність». Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
0: Пане Дмитре, ви є ініціатором та співавтором оновленого закону про індустріальні парки. Переважна їх більшість, 70%, від усієї кількості з'явилися вже під час війни. Чому ви вважаєте, що саме зараз найкращий час для їхнього розвитку?
2: Перед початком повномасштабного вторгнення так сталося, що ми встигли зробити базове законодавство про індустріальні парки. Вже на початку повномасштабного вторгнення ми прийняли додаткові деякі зміни, які стосуються податкових і митних стимулів. І саме комплекс цих дій, навіть незважаючи на те, що є обстріли, є руйнування, є блокування логістики і інші несприятливі фактори, але те, що ми вдосконалили законодавство, те, що ми знаходимося в постійній комунікації з громадами і з інвесторами, те, що уряд запустив програму підтримки розвитку промислової інфраструктури індустріальних парків, всі ці заходи в комплексі, вони дозволили зараз, незважаючи на повномасштабне вторгнення, зробити так, щоб індустріальні парки запрацювали. І зараз ми маємо в Україні індустріальні парки такі самі, як вони є в усьому світі, які вирішують для інвестора ряд важливих проблем. Наявність промислової землі, наявність промислової інфраструктури, наявність виробничих будівель, якщо вони інвестору потрібні, наявність певних податкових митних стимулів і професійні керуючі компанії, які надають додаткові сервіси інвестору, який хоче розвивати зараз промисловий бізнес. Це сервіси різні, починаючи від підбору кадрів, фінансування, грантів, взаємовідносин з місцевою центральною владою. В общем, все те, щоб інвестору було максимально комфортно розпочати промисловий бізнес. І це запрацювало. Ми станом на кінець минулого року маємо 37 заводів, які збудовані чи будуються в індустріальних парках по всій країні від Дніпра до Закарпаття.
3: Пане Олеже, під час голосування за законопроєкт про індустріальні парки ви утрималися. Чому? Які ризики або застереження щодо цієї моделі ви бачите?
4: Насправді ми цінуємо роботу, яка пророблена і паном Дмитром, і тою командою, яка готувала відповідні законопроекти. Але оскільки сьогодні для України першочергове питання – це є питання оборони і відбиття московської агресії, ми вважаємо, що даний законопроект не концентрує первинно ті фінансові ресурси, які нам потрібні для оборони країни. Ми все-таки вважаємо, що сьогодні надзвичайно важливо сконцентрувати всі наявні фінансові ресурси для підняття обороноздатності країни і передусім для, в тому числі для індексації грошових винагород для українських військових. Тому що якщо Україна не вистоїть в цій боротьбі проти московитів, то звичайно, що тоді мова ні про які індустріальні парки, ну і взагалі тоді під сумнівом буде питання самої країни. Тому ми вважаємо, що якщо виходити з пріоритетності, то перше питання – це, звичайно, питання обороноздатності країни. По-друге, ми, коли ми говоримо про індустріальні парки, напевне, треба чіткіше було виписувати KPI, які повинні були бути досягнуті в цих індустріальних парках. Бо якщо говорити і проаналізувати, що в індустріальних парках, звичайно, передусім бізнесмени, вони мають таке право, розвивають логістичний бізнес, особливо те, що стосується заходу України, то, звичайно, що це не є прерогатива для української економіки. Ми вважаємо, що логістичний бізнес не потребує значної фінансової і податкової підтримки, як цього насправді потребували би промислові підприємства. І тому зосередитись в індустріальних парках треба було передусім на промислових об'єктах і підтримувати виключно той бізнес, який створює серйозну додану вартість у сфері промисловості. Якщо би були такі підходи, то я переконаний, що коефіцієнт KPI, коефіцієнт корисної дії від функціонування індустріальних парків був би набагато і набагато важливіший. А взагалі глобально для бізнесу, який сьогодні приходить в Україну, а я би звернувся до наших польських колег і до тих бізнесменів, які будуть бачити вашу передачу, що сьогодні насправді в Україні є великі можливості, тому що немає жодного сумніву, що разом з підтримкою наших західних партнерів ми вистоїмо в боротьбі проти агресора.
3: Пане Дмитре, предметом дискусії є збільшення державного фінансування розвитку індустріальних парків. Яким воно є станом на 2026?
2: Держава витрачає на індустріальні парки там абсолютно мінімальні кошти, суттєво менше, ніж якби індустріальні парки потребували, але навіть такі невеличкі витрати, вони вже створюють позитивний ефект. Ми маємо останні 2 роки витрати на індустріальні парки в розмірі приблизно 1 мільярд гривень в рік, і на цей рік запланована приблизно така сама сума. На що витрачаються ці кошти? Вони витрачаються на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків. Тобто це на електричні підстанції, лінії електропередач, газоводи, залізниці, під'їзні шляхи, тобто те, що називається промисловою інфраструктурою. Держава надає ці кошти на умовах співфінансування 50/50. Для прифронтових територій, де окупованих, трошки кращі умови співфінансування. Тобто першою умовою отримання цих коштів є власні кошти, які потрібно співфінансувати. Це або від громади, або від приватного ініціатора індустріального парку. Другою умовою є впродовж 3 років введення в експлуатацію не менше 5000 квадратів промислової нерухомості. Третьою умовою є залучення не менше 2 учасників індустріального парку. Це якраз те, про що перед цим йшла мова. Учасниками індустріального парку можуть бути промислові підприємства. Тобто знаходитись в індустріальному парку можуть і інші підприємства, ну в тому числі і логістичні, але бути учасниками, тобто отримувати певні ці податкові і митні стимули, можуть виключно промислові підприємства. Тому от умовою надання фінансування є залучення не менше 2 промислових підприємств. Ми вважаємо, що ці кошти, ці інвестиції, які робить держава, вони є ефективними, тому що на 1 державну гривню 5-6 гривень приватних інвестицій можна залучити. Також, що є важливим відзначити, всі кошти, які ми збираємо як держава податками в Україні, вони йдуть на Збройні Сили України, незалежно від того, от скільки б ми їх не зібрали, всі йдуть на оборону. А на інші цілі, на медицину, на соціальні видатки, на пенсії і в тому числі невеличкі кошти на видатки розвитку, як от приклад тих видатків, які ми зараз обговорюємо, це кошти, які надають нам міжнародні партнери. Це або кредитні кошти, або кошти, наприклад, міжнародних організацій, таких як Світовий банк. І от Світовий банк, він є тим джерелом коштів, з яких ми фінансуємо в тому числі оцю програму по індустріальним паркам. Він здійснює аудит цих коштів, здійснює перевірку цільового використання. І от ми зі Світовим банком якби консультуємося про те, як правильно, на їх думку, ці кошти було б спрямовувати. І загалом так ми реалізуємо цю політику розвитку індустріальних парків. Тут я хотів би підтримати ту тезу, яку сказав пан Олег перед цим, хто перший в Україну прийде з промисловими інвестиціями, той на момент припинення бойових дій, а можливо навіть і раніше, матиме кращий бізнес-кейс, той раніше виграє. Тому що робить держава зараз для цього? Держава створює майданчики. Для того, щоб якщо іноземний інвестор, наприклад, польський інвестор, чи з будь-якої іншої країни, чи наш місцевий український інвестор захоче створити промислове підприємство, йому не треба буде чекати роки, поки всі ці умови складуться, і земля, і нерухомість, і комунікації. А все вже буде готове. Приходь, будь ласка, будуй завод прямо сьогодні.
1: У Ржищеві, що на Київщині, з'явиться новий індустріальний парк. TR Forge – один із 118 зареєстрованих нині в Україні. Від початку-то планували звести завод будівельних матеріалів, але зміни у законодавстві 4 роки тому, коли парламент ухвалив пакет законів про індустріальні парки, скоригували плани власників. Тепер вони шукають інвесторів, аби розбудувати цілу промислову екосистему на щонайменше 200 робочих місць. Обсяг запланованих інвестицій – понад півмільярда гривень.
5: Ми провели на тій неділі перемовини із німецькою компанією Мазахенке, яка виготовляє для нас обладнання. Ми вчора провели попередні, самі перші переговори із польською компанією Xela. Вони заявили своє побажання не менше 50%. Тобто ми ведемо перемовини із тими європейськими компаніями, які нам будуть допомагати будувати це продукція, це обладнання і все, що з цим пов'язано.
1: За словами Олександра Трав'янка, наразі через воєнні ризики домовленості з іноземними партнерами – це відкладені рішення. Але важливо, що вони ухвалені. Адже на 10 гектарах, що за 80 кілометрів від столиці, планують розмістити підприємства з виробництва будівельних матеріалів та металевих конструкцій, які критично необхідні для відбудови. Відтак, попит гарантований, а прибутки очевидні. Крім того, Україна пропонує інвестору неабиякі яку державну підтримку, пільги та стимули.
5: Перший, саме головне, це звільнення від податку на прибуток на 10 років при умові реінвестування, плюс звільнення від сплати експортного мита, плюс звільнення від сплати імпортного мита. Це досить суттєво.
1: Суттєвим аргументом є і рішення місцевої громади про значне зменшення або й взагалі звільнення від податку на землю, на якій буде розташований індустріальний парк. Держава також пропонує співфінансування інфраструктури, компенсацію відсотків за кредитами та підтримку будівництва нерухомості. Наприклад, вона може покрити половину вартості будівництва дороги. На прифронтових чи доокупованих територіях це 80% бюджету. Уряд також готовий компенсувати до 50% за приєднання об'єктів парку до електромереж. Ліміт державної компенсації – до 150 мільйонів гривень.
5: Я отримую від держави тільки тоді, коли я вже побудую інженерні комунікації. Ви представляєте, що таке? Мені треба побудувати і електричну підстанцію, і дороги, і вода, і каналізація. І тільки потім я отримую відшкодування.
1: Сьогодні держава покриває до 80% витрат на відновлення інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок бойових дій. У нових проєктах, як то промислові парки, бізнес покладається на власний капітал. Торік він інвестував в індустріальні парки понад 4 мільярди. І майже вся ця сума – це гроші українських підприємців.
5: Захист держави в пріоритеті, тобто гроші на оборонку мають йти. Я від ідеї перейшов до реалізації. і все роблю за свої особисті кошти. Треба працювати, треба щось робити.
1: Експерти прогнозують, що навіть попри війну в Україні кількість індустріальних парків дедалі зростатиме. Держава шукатиме нові стимули для інвесторів, а прагматичний іноземний бізнес буде більш рішучим і вже зараз почне використовувати унікальні можливості, аби не втратити їх у майбутньому.
3: Олеже, 22 індустріальні парки вже отримали державну підтримку на 1,8 мільярда гривень. Очікується, що до 28-го року в цих парках з'явиться мінімум 44 нових заводи. На вашу думку, які показники дозволять оцінити ефективність цього бізнес-плану?
4: Я вважаю, що будь-яке новостворене підприємство – це є і платник податків до державного бюджету, і це є можливість українцям отримати роботу у себе на батьківщині. І насправді ту пропозицію, яку висловлює пан Дмитро, вона є класичною і вона є, напевне, ідеальною в мирних умовах. Бо кожен інвестор, кожен бізнесмен розуміє, якщо йому відведена земельна ділянка, якщо до цієї земельної ділянки підведена необхідна інфраструктура, як це енергозабезпечення, як це транспортна інфраструктура, то для нього це зрозумілі умови, звичні умови, бо такі умови діють в Європейському Союзі. І, звичайно, що він буде тоді розглядати такі можливості. Єдине, що потрібно сьогодні додатково в Україні, і це, на жаль, суттєво в умовах московської агресії відрізняє українські умови від європейських умов, це страхування. Сьогодні дуже важливо, щоб держава частку інвестицій, яку вона скеровує на підтримку промислових парків, якщо справді вона хоче зацікавити бізнес, заздалегідь спрямувала на страхування ризиків. Бо ми розуміємо, що, на жаль, в зв'язку з московською агресією сьогодні в Україні від Донеччини і до Закарпаття немає території, в яку би не могли вцілити московити і де би вони не змогли знищити інфраструктуру. І кожен бізнесмен, звичайно, це буде розглядати як один із ключових ризиків.
3: Дякую за...
4: Я переконаний, що наступний крок по страхуванню, він навпаки відкриє більші можливості для інвестування в Україну.
3: Це однозначно. Наприкінці березня стартував прийом заявок на фінансування урядом індустріальних проєктів. Як стимул, держава запропонувала бізнесу компенсації витрат у випадку руйнувань наслідок воєнних дій. Пане Дмитре, чи це вагомий аргумент для бізнесу інвестувати в індустріальні парки?
2: Ми зараз формуємо пакет рішень для тих підприємств, які постраждали. Цей пакет рішень він включає в себе грантову підтримку в розмірі 16 мільйонів гривень на виробниче обладнання у разі пошкоджень. Він включає в себе програму, яка називається «Точка опори», яка дозволяє компенсувати заробітну плату і єдиний соціальний внесок. Це такий, спрощено, скажімо, податок такий на заробітну плату. Кредитування за програмою 579 доступне для того, щоб можна було відновлюватися. Також вже згадували про страхування воєнних ризиків. Ми маємо дві програми по страхуванню воєнних ризиків внутрішньоукраїнські. Одна з них полягає в компенсації відсоткової ставки по страхуванню, де держава зменшує відсоткову ставку по страхуванню від воєнних ризиків. І друга програма, вона діє для прифронтових областей, де держава в межах 30 мільйонів гривень компенсує руйнування від прильоту, ціна цього інструменту 0,5%. Це аналогія франшизи страхової, як от коли автомобілями страхуємо. От є такий пакет інструментів для відновлення. Для індустріальних парків є також додаткова програма по відновленню, вона також стосується відновлення інфраструктури. Індустріальні парки держава дає кошти виключно на інфраструктуру, так само і для відновлення теж інфраструктури. Якщо звичайне фінансування індустріальних парків – це в межах 150 мільйонів гривень на один індустріальний парк, то у випадку руйнувань ця сума вона трошки більше, до 200 мільйонів гривень, але це, знову ж таки, пов'язано тільки з інфраструктурою. Самі по собі індустріальні парки, як ми бачимо зараз, вони відіграли певну функцію допомоги для релокованих підприємств. Тому якщо підприємство постраждало в тому регіоні, де воно було, наприклад, Донецька область чи Запорізька область, Миколаївська область, Сумська область і так далі, відповідно, індустріальні парки в центральній чи західній частині країни, вони стали також і місцем, куди ці підприємства релокувалися, де вони відновили свою діяльність. Тож, звичайно, що ті умови, в яких зараз ми в Україні живемо під постійними російськими обстрілами, під руйнуваннями, вони ці наслідки руйнувань, вони більші, ніж ті інструменти, які зараз пропонує держава, але тим не менше ми поступово розгортаємо різні програми підтримки, починаючи від найменших і поступово рухаючись у бік збільшення, для того, щоб ті підприємства, які постраждали, але які мають бажання, мають волю власників відновлюватись, які мають ринок, мають клієнтів, щоб вони могли здійснити це відновлення, і для цього їм допоможуть як індустріальні парки, так і ряд інших програм по відновленню, про які я згадував, і ми поступово обсяг цих програм нарощуємо для того, щоб бізнес міг відновлюватися.
3: Дякую вам за відповідь. Торік державна підтримка становила 900 мільйонів, приватний бізнес інвестував понад 4 мільярди. Левова частка 98% – це гроші українського бізнесу. Пане Олеже, питання до вас. Які фактори сьогодні стримують залучення міжнародного фінансування і як їх можна подолати, на вашу думку?
4: Звичайно, що ключовий фактор, який стримує міжнародний бізнес, це московська агресія на територію України. І звичайно, що кожен іноземний інвестор, він зважує ці ризики, тому я так багато говорив про страхування і абсолютно підтримую пана Дмитра. І це обговорювалося на нараді, яку пан Дмитро проводив саме у Львові, де є сконцентрована достатньо значна частина промислових парків щодо відшкодування у випадку, якщо московськими ракетами будуть пошкоджені інфраструктура промислових індустріальних парків, які вже на сьогоднішній день не створена. І ключова умова, звичайно, є дуже проста і зрозуміла. Це мир в Україні. Я переконаний, що під час досягнення миру в Україні ми будемо мати величезний бум в нашій країні, тому що всі економічні можливості і потенційне членство України в європейському співтоваристві, уніфікація законодавства, яка зараз проходить до норм Європейського Союзу, вони, звичайно, дадуть можливості бізнесу освоювати тут новий ринок і отримувати значну додану вартість.
3: Невдовзі будемо говорити про це, напевно, ще всі разом. Може, і панове будуть туди прямувати в червні URC в Гданську. Це дуже велика подія для всіх нас, тому дозвольте перейду до наступного питання, бо в нас вже мало часу залишається. Пане Дмитре, з понад сотні зареєстрованих індустріальних парків тільки 30 є активними на сьогодні. На початку року Кабмін виключив з реєстру 7 парків, оскільки впродовж понад 3 років вони не змогли залучити промислових виробників. Такі є вимоги. Які митні та податкові пільги діють для інвесторів і чи діють? Про що ці цифри?
2: Якщо до початку повномасштабного вторгнення, яке співпало приблизно по часу з тим, що ми вдосконалили законодавство по індустріальних парках, так от якщо до цього моменту у нас фактично був один активний індустріальний парк, то станом на кінець минулого року ми мали їх більше 30 активних індустріальних парків. Тобто, незважаючи на повномасштабне вторгнення, на обстріли, ми маємо суттєве зростання кількості активних індустріальних парків. Тепер, якщо говорити про податкові митні стимули. Спершу, які вони? В індустріальних парках ми маємо звільнення від імпортного мита і імпортного ПДВ на виробниче обладнання для тих виробничих підприємств, які знаходяться в індустріальних парках. Ми маємо звільнення від податку на прибуток для цих самих виробничих підприємств на 10 років за умови реінвестування вивільнених коштів назад у виробництво. Пільги стосуються тільки промислових підприємств.
3: Добре. Дякую. Від початку війни індустріальні парки стали також механізмом релокації бізнесу. Про це вже згадували сьогодні. Більшість із них створюються в центральній та західній частині України. Пане Олеже, які інструменти мають сьогодні місцеві громади, щоб залучати інвесторів і розбудовувати на своїй території індустріальні парки?
4: Територіальні громади мають можливість регулювати місцеві податки, особливо податок на землю, він є достатньо значний, і якщо дивитися з точки зору бюджету утворюючої, то він є другий за величиною в Україні після податку з доходів фізичних осіб. Але я хочу ще раз закцентувати увагу на тематиці саміту по відновленню України, який буде проходити в Польщі, в Данську, бо для України це дуже важлива подія. І ми вважаємо, що на цій події буде розмова про майбутнє України, буде розмова про інвестиції. І в такому інвестиційному кліматі можливості індустріальних парків повинні бути представлені в повній мірі.
3: Дуже вам дякую. Промислова країна завжди переможе сировинно. Це не тільки обкладинка на вашому профілі, пане Дмитре, але й економічна аксіома. Україна сьогодні залишається переважно сировинною державою, і один із вагомих аргументів на користь індустріальних парків – це той, що нові заводи допоможуть перетворити її з експортера сировини на виробника готової продукції. А це вже експорт із високою доданою вартістю. Правильно, пане Дмитре?
2: Ну так, безумовно, ми маємо такою стратегічною метою економічної політики, яка не залежить від того, яка саме політична сила при владі. Це питання держави, існування її економічної міцності, нарощення рівня складності економіки, збільшення частки переробної промисловості чи там, взагалі промисловості в структурі економіки. OECD визначає цей показник на рівні 20%. OECD каже, що 20% – це нормально, коли частка переробної промисловості в структурі ВВП. Ми до повномасштабного вторгнення мали десь в районі 10%. Сусідні з нашими країнами мали більше, ближче до 20%. Тож наша стратегічна мета економічної політики – це нарощення частки промисловості в структурі ВВП до тих показників, які OECD визначає нормально. От, відповідно, і індустріальні парки, як місце, де можна розвивати підприємства переробної промисловості, і інші інструменти, які ми застосовуємо в економічній політиці, вони якраз покликані наростити ступінь переробки різного роду сировини в Україні. Якщо навести такі приклади, колись Україна була найбільшим в світі експортером насіння соняшника, от були застосовані певні економічні заходи, це кінець 90-х, початок 2000-х років, і Україна стала найбільшим в світі експортером соняшникової олії. З'явилася повноцінна маслоекстракційна галузь. Інший приклад такий, ми маємо програму, називається часткова компенсація вартості української сільгосптехніки. Тобто, коли український аграрій купує техніку, яка вироблена в Україні, держава йому компенсує частину вартості цієї техніки. І ця програма, вона вдвічі збільшила обсяг сільськогосподарського машинобудування. А оскільки участь в цій програмі для машинобудівників, вона підв'язана до рівня локалізації, то українські машинобудівники, ті, які роблять машини для сільського господарства, вони створюють додатковий попит на різні компоненти, вузли, комплектуючі, які мають вироблятися в Україні для того, щоб вони брали участь в цих програмах. Відповідно, це створює додаткові стимули для того, щоб в Україну або з'являлися місцеві виробники, або приходили іноземні виробники з виробництвом якихось осей, якихось гідравлічних вузлів, якоїсь електроніки, якихось інших компонентів, які потрібні для цього. Коли я кажу про переробну промисловість, я маю на увазі від переробки зерна в борошно чи в харчі, так і мікроелектроніку, приладобудування і інші сфери. Все це переробна промисловість. Так от, індустріальні парки є якраз механізмом, який заточений на те, щоб з'являлося більше підприємств переробної промисловості. І важливо те, що ми прямо зараз бачимо не тільки українські, але й іноземні інвестиції. Можна навести приклад, компанія Nestlé, да, міжнародна компанія нещодавно запустила фабрику по виробництві готових продуктів харчування, чи австрійський Кроноспан, наприклад, інвестує в Україну, це деревообробний холдинг, і багато таких прикладів можна наводити.
3: За оцінкою Європейської бізнес-асоціації, 74% українських компаній вже відчувають нестачу персоналу. Розвиток індустріальних парків дає можливість будувати не один завод, а десятки й сотні. Оце також мова про нові робочі місця. Пане Олеже, на ваш погляд, якою мірою це допоможе у вирішенні проблеми повернення українських біженців додому?
4: Я вважаю, що можливість отримати роботу є надзвичайно важливим фактором повернення українських біженців. Окрім цього, є два не менш важливих фактори, які будуть сприяти цьому процесу. Перший фактор, про який я вже говорив, це мир, це безпека, тому що безпека відіграє одну із ключових базових потреб людини. І другий фактор – це, звичайно, житло. Тому що житлові умови для тих, особливо людей, які втратили житло на тимчасово окупації, окупованих територіях, вони є надзвичайно важливими. Тому ці три фактори – безпека, можливість отримати житло і робота, я переконаний, вони стануть базовими для мотивації повернення українців за меж країни до, назад до нашої держави і використання цього потенціалу тут безпосередньо в Україні. І, направду, тут дуже важливий досвід і можливості західних країн, які сьогодні вже розглядають проекти, власне, фінансової підтримки повернення українців в Україну.
3: Дякую, панове, за дуже цікаву розмову. Всього доброго. 77 індустріальних парків у межах 14 спеціальних економічних зон. Як функціонує бізнес-модель у Польщі? До 85% витрат на інфраструктуру, податкові канікули та гранти на навчання персоналу. Які стимули отримують резиденти індустріальних парків у Польщі? Мільярд злотих і більше на один парк щороку. Яким є загальний обсяг інвестицій в індустріальні парки в Польщі?
0: Західні області України перетворюються на індустріально-логістичні зони. Чи готова Польща розбудовувати прикордонну співпрацю?
3: Польща сформувала один із найбільших індустріально-логістичних ринків у Європі. Тут успішно працюють 77 індустріальних парків із загальним обсягом інвестицій понад 20 мільярдів євро. Які стимули для бізнесу стали ключем розвитку індустріальних парків, а вони, своєю чергою, драйверами економічного зростання країни? Розпитаємо гостя програми в студії.
1: Віктор Ціхонь – фахівець у сфері інвестицій, розвитку підприємництва та управління проєктами. Понад 20 років керував консалтинговою компанією, яка реалізувала десятки проєктів розвитку бізнесу, інфраструктури та інновацій, співфінансованих Європейським Союзом. Загальний бюджет цих проєктів оцінюється приблизно у 100 мільйонів злотих. Нині є директором відділення Агентства промислового розвитку у Мельці, спеціальної економічної зони «Європарк», в межах якої діє перший індустріальний парк у Польщі. Відповідає за стратегічний розвиток регіону, підтримку інвесторів, створення нових робочих місць та підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки.
3: Отже, в студії директор відділення Агентства промислового розвитку у Мельці Віктор Тихонь.
1: Вітаю вас, пане Вікторе. Дякую, що завітали у студію відбудови.
6: Доброго дня, пані ведуча. Вітаю вас.
1: Пане Вікторе, в Польщі індустріальні парки працюють в межах 14 спеціальних економічних зон. Від 2018-го їх називають польськими інвестиційними зонами. Чому було обрано таку модель?
6: Попередня модель функціонувала з 1994 року, а перша спеціальна економічна зона, якою я маю честь нині керувати, спеціальна економічна зона у Мельці, була створена 1995-го, і ця модель добре працювала протягом 2 десятиліть. Однак ці закриті промислові парки, які тоді функціонували, в певний момент виявилися недостатньо ефективними. Треба було вийти за межі цих встановлених закритих промислових парків і дати можливість розвитку підприємництва та інвестування на всій території Польщі.
1: Польща визнала промислові парки моделлю економічного розвитку ще наприкінці 90-х років. Однак саме вступ до Європейського Союзу та понад 245 мільярдів євро зі спільного бюджету ЄС протягом 20 років фактично дозволили модернізувати інфраструктуру. Як це вплинуло на економічну ситуацію, ВВП, експорт і кількість робочих місць?
6: Скажу так. У 1995-му, коли почали створювати першу спеціальну економічну зону, наприклад, у Мельці, було понад 30% безробіття, і фактично місто та регіон були на межі економічної катастрофи через монокультуру та сильну залежність від колишніх ринків збуту Радянського Союзу. Цей регіон не міг розвиватися. І фактично спеціальні економічні зони – це ін'єкція капіталу ЄС, а також приватного і іноземного капіталу, які тоді домінували в цих інвестиціях, плюс формування польського капіталу. Ці три чинники спричинили справді фантастичний розвиток.
7: фантастичний розвиток з того взгляду, що як
6: якщо взяти Мєлець, як приклад, перше місто зі спеціальною економічною зоною, то ми з рівня 30% безробіття дійшли до 3%. Інвестиційні витрати зараз становлять 22 мільярди злотих у межах цих закритих промислових парків. І майже 9 мільярдів злотих від 2018 року, тобто в межах нової моделі спеціальної економічної зони. Це величезне зростання, неймовірні інвестиційні витрати, насамперед приватних підприємців і міжнародних корпорацій. А також інвестиції операторів цих спеціальних економічних зон. Адже ми як оператори створюємо інфраструктуру. Ми дбаємо про те, щоб ці промислові парки функціонували належним чином. І це також була перевага закритих промислових парків. Вони були дуже хорошим рішенням для того часу, для 90-х і початку 2000-х років, коли потрібно було розвивати промисловість на основі створеної інфраструктури, забезпечення електроенергією, будівництва нових доріг і виробничих цехів. Тоді це мало свою безумовну перевагу.
8: Сутністю індустріальних парків є стимули, які отримують інвестори, правда? Які стимули пропонує бізнесу Польща? Якби сьогодні хтось запитав нас, що ми скажемо? Коротко.
6: В телеграфному стилі. А передусім, якщо йдеться про наш польський регіон, це до 70% податкового звільнення. Тобто, якщо інвестор інвестує 1 мільйон злотих, він має шанс отримати 700 тисяч злотих податкової пільги. Якщо це великий інвестор, який інвестує десятки мільйонів злотих, тоді це звільнення становить 50%. Отже, це наш головний продукт спеціальних економічних зон, зокрема тих, якими керує агентство розвитку промисловості, яке я представляю. Однак не менш важливим елементом є також те, що інвестор, який заходить у спеціальні економічні зони, входить у певну екосистему підприємств, яка фактично формувалася протягом останніх 30 років. Ці сотні підприємств, які з нами пов'язані, об'єднані різного роду кластерами. Прикладом кластера з моєї спеціальної економічної зони Південно-Східна Польща є авіаційна долина. Це понад 200 компаній, включно з такими великими, як Pratt & Whitney чи Boeing, і закінчуючи малими місцевими підрядниками. Це взаємна кооперація всіх цих компаній і потенціал розвитку. Отже, податкові пільги – раз, екосистема 2 і інфраструктура 3. Всі економічні зони, зокрема ті, якими керує АРП, агентство розвитку промисловості, будують інфраструктуру, будують цехи для підприємців, дбають про те, щоб інвестор з ідеєю мав де стартувати або де розвивати свою діяльність.

0: 21 день у Польщі, тож це не надто складно. Друга річ, запрошую на сайт europark.arp.pl, де ви знайдете всю інформацію щодо інвестування у південно-східній Польщі, тобто в моїй спеціальній економічній зоні. Але всі економічні зони також можна знайти. Найпростіше ввести в пошуковику «спеціальна економічна зона», «інвестор», і ви точно знайдете потрібну інформацію. Але зазирніть на europark.arp.pl.
1: За оцінками уряду, загальна сума інвестицій у Польщі минулого року становила близько 650 мільярдів злотих, тобто приблизно 180 мільярдів доларів. Яка частина цих коштів була інвестована в розвиток індустріальних парків і яка частка іноземного капіталу в них? Ми знаємо, що Amazon готовий інвестувати в найближчі два роки 23 мільярди злотих на польському ринку. Чи більшість інвестицій – це польські гроші?
0: Більшість інвестицій у межах спеціальних економічних зон – це все ж таки іноземні інвестиції. Близько 60-70%, залежно від зони, це іноземний капітал. Натомість плюсом є те, що 7 з 10 інвестицій – це інвестиції, реалізовані польським капіталом. Тобто домінують іноземні гроші, але водночас домінують польські компанії, тобто менші підприємства, малі та середні – це переважно польський капітал, а великі інвестиції, про які ви згадали, як от Amazon, це іноземні інвестиції.
1: Дякую за інформацію. Стимули – не благодійність від держави, а прагматичний розрахунок. Адже, відповідно досліджень, кожен долар державних вкладень в інфраструктуру індустріальних парків дозволяє залучати 5 доларів інвестицій, а кожен долар інвестицій приносить у 20 разів більше податкових надходжень у бюджет. Яким є обсяг інвестицій в індустріальні парки Польщі та як вони наповнюють держбюджет?
0: Минулого року 22 мільярди злотих – це інвестиції, задекларовані в межах польської зони інвестицій. Ця сума щороку коливається між кільканадцятьма і 20-30 мільярдами злотих по всій Польщі. Це звільнення від сплати основних прямих податків на доходи фізичних осіб та прибуток юридичних осіб ПІТ або ЦІТ, тобто 19%. Можна підрахувати, що в короткостроковій перспективі це значні втрати для державного бюджету. Однак, як ви зазначили, у довгостроковій перспективі це надзвичайна вигода для держави, адже платники податків платять податки, підрядники теж платять податки, капітал притягує капітал. У довгостроковій перспективі це видно по успіху Польщі, яка наразі увійшла до двадцятки найбільших економік світу, тож інвестувати в економічні зони вигідно.
1: Саме так, не кажучи вже про ці ефекти синергії, про які ви згадували, кооперацію, стабільність регіону, взагалі присутність таких гігантів у Польщі, що теж дуже важливо. Щоб у Польщі запустити індустріальний парк, потрібно майже 5 років. Через бюрократію, особливості системи, чому так довго? В Україні все відбувається швидше. Хто фактично сьогодні ухвалює рішення і керує цими зонами? Бо ви вже згадали про АРП, але можна знайти відповідальних за зони і в Польському фонді розвитку, в Польській агенції інвестицій, торгівлі і в міністерстві. Як зрозуміти, хто реально сьогодні управляє і що відбувається, коли ми хочемо створити нову зону? Чи вже немає місця? Польща вже поділена і все?
0: Польща вже поділена між цими 14 зонами. Чотирма з них керує Агентство розвитку промисловості. Однак я не погоджуюся, що зараз це триває так довго. Можливо, сам процес ухвалення інвестиційного рішення триває роками, але саме рішення про розміщення інвестицій в зоні – це в середньому 21 день в Польщі.
1: Ні, я не про це. Ми говоримо про те, що в Україні приватні підприємці фактично самі створюють індустріальні парки. Їх уже понад 100. У Польщі все зовсім інакше. Тому питання, чи ще є місце для створення нових зон? Чи це вже як воєводство, країна поділена?

0: Члена і керується державою. Як це відбувається?
1: Ми маємо розрізняти дві речі. Одне – це наші спеціальні економічні зони, а інше – індустріальні парки. Індустріальний парк, сподіваюся, що цього року ми почнемо інвестиції в межах нового індустріального парку в спеціальній економічній зоні, якою я керую. Тобто індустріальні парки будуть будуватися і створюються нові. Частину з них створює АРП, частину – приватні суб'єкти. Тобто кожна компанія, кожен інвестор може створити парк. У нас є такий парк у Новій Сажині, повністю приватний.
0: Хто це вирішує? Гміна? Органи місцевого самоврядування?
1: Гміна, інвестор, органи самоврядування. Тут маємо повну свободу, зрештою, подібно як в Україні. Єдина різниця в тому, що для отримання податкових пільг потрібно звернутися до спеціальної економічної зони. Тобто ми маємо повну свободу щодо місця інвестиції. Чи це буде індустріальний парк, чи поза ним. Але розпорядником податкового звільнення завжди є спеціальна економічна зона.
0: Давайте розглянемо конкретний приклад. Індустріальний парк Мєлець, перший у Польщі, як ви сказали. Створений 1995 року. Йому вже 30 років. Чи функціонує він як екосистема, де виграють усі? Бізнес, держава, суспільство і працівники. Які висновки з цього досвіду і чим можна поділитися?
1: Минулого року ми відзначили 30-річчя спеціальної економічної зони «Європарк Мєлець». Так звучить її повна назва. Це 44 тисячі створених робочих місць. Конкретний результат. Це родини, які не мусили виїжджати з Мєльця, не мусили емігрувати за кордон. Більше того, багато з моїх знайомих, керівників компаній, які зараз працюють не лише в Мєльці, але й у Підкарпатті, Люблінському регіоні, тобто на території функціонування спеціальної економічної зони, якою я керую. Це люди, які повернулися до Польщі. Вони попрацювали у Великій Британії, у Німеччині, здобули досвід, чогось навчилися і повернулися. І, наприклад, у 2000-х чи трохи пізніше створили свої компанії, спираючись на спеціальні економічні зони. Отже, це ще одна величезна цінність. Ми маємо зворотну міграцію, повернення з країн, куди раніше виїжджали. Це ще одна велика перевага. Як я вже згадував, конкретні інвестиції – це 30 мільярдів злотих, тобто в середньому мільярд злотих щороку в межах однієї спеціальної економічної зони, яка до недавнього часу була закритим індустріальним парком, а з 2018 року охоплює всю територію, де можна вільно інвестувати. І, до речі, ви згадали про українців. Вони вже у нас інвестують. Ми кожного інвестора справді дуже цінуємо. Буквально розстеляємо червону доріжку перед інвесторами.
0: Тоді розкажіть, будь ласка, про якісь цікаві українські інвестиції у зонах чи в індустріальних парках? Чи знаєте приклади, про які варто розказати?
1: Так, звичайно, але я не можу говорити про деталі. Натомість ви згадали про компанії, зацікавлені у виробництві дронів.
2: Так,
1: у нас уже є компанії, які виробляють дрони і інвестують у нас. Так, компанії з галузі агропереробки, які інвестують у нас. І кількість охочих справді зростає з кожним роком. Водночас існує певний бар'єр. Очевидно, це пов'язано з нинішньою війною в Україні. Можливо, цей капітал ще очікує, щоб осісти саме у ваших 118 індустріальних парках. Але ми відкриті. Ми, можна сказати, є таким плацдармом для виходу на ринки Європейського Союзу. Тож варто інвестувати у нас. І я думаю, що ця інтеграція між польською та українською економіками лише посилюватиметься. Ми приречені на співпрацю, а спеціальні економічні зони чи індустріальні парки по обидва боки кордону цьому тільки сприяють, адже завдяки близькості, сусідству, культурі, кадровим зв'язкам, а також людським і емоційним зв'язкам, ми є природним простором для кооперації. Тож польські інвестори, сподіваюся, інвестуватимуть в Україні, а українські – у Польщі.
0: Пане директоре, поговоримо про подальшу перспективу. На який приплив інвестицій ви розраховуєте? І який потенціал має розвиток індустріальних парків в Україні та Польщі?
1: Війна в Україні, російська агресія спричинили досить короткочасне, але все ж падіння. Тобто у 2022-2023 роках ми зазнали помітного спаду. Але з 2024-го тренд знову зростає. Наприклад, у 2024 році в моїй зоні було інвестовано близько півмільярда злотих. У 2025 році це вже було 1 мільярд 300 мільйонів. У першому кварталі 2026 року маємо вже 650 мільйонів. Тож, я б хотів досягти 2 мільярдів. Але, звісно, важко сказати, чи геополітична ситуація не перешкодить. Однак можливості величезні. Я думаю, що ми перебуваємо в такому історичному моменті, коли регіон Підкарпаття, Люблінщини, тобто прикордонний з Україною регіон, має неймовірний потенціал саме через майбутню інтеграцію, майбутню відбудову та модернізацію України. Тому, звичайно, бізнес дивиться на це з фінансової точки зору. І західний бізнес уже розміщується тут, щоб розвивати економічну експансію. Натомість український бізнес розміщується у нас для того, щоб мати можливість виходу на європейські ринки.
0: І щоб вижити у певному сенсі.
1: Але ви за останні роки, фактично від початку повномасштабної агресії Росії, все ж значно збільшили інвестиції в промислові парки. Я перевірив майже в 10 разів. Парки навколо Вінниці – це близько 3 мільярдів гривень інвестицій. Тож, попри ті неймовірні виклики, які стоять перед вами як суспільством, економікою і армією, ви здатні адаптуватися. І ваші рішення щодо промислових парків теж мають багато переваг. У вас прості рішення, податкові канікули 10 років, тобто ви підходите більш гнучко і простіше, ніж ми. І це видно, в цифрах. Розвиток дуже динамічний. Я сподіваюся, що з часом ця синергія стане ще тіснішою.
0: Тож ми також тримаємо кулачки. Якраз хотіла ще запитати, що нас чекає після завершення війни у процесі відбудови? Галичина, Буковина, Закарпаття і Волинь до війни не мали слави розвинутих індустріальних центрів, але тепер перетворюються на них. І це шанс також для українсько-польської співпраці. Якою вона є сьогодні і яку може мати в ході повоєнної відбудови? І також запитаю, щоб не виглядало все надто ідеально, а які сьогодні є проблеми та виклики?
1: А в нас є ще година?
0: У нас є ще хвилина.
1: Проблема – це інформація. Найбільша проблема по обидва боки кордону. Інвестори не знають, що можуть скористатися податковими пільгами в Польщі. Друга річ, пов'язана з інформацією, це страх, побоювання. По обидва боки кордону поляки бояться експансії українського капіталу, українських компаній. І водночас бояться інвестувати по інший бік. Я працюю по обидва боки кордону. Співпрацюю із поляками, із українцями. Більшість цих речей – це насправді стереотипи. І якщо ми подолаємо інформаційні бар'єри, подолаємо ці ментальні бар'єри, я думаю, що ми приречені на успіх.
0: І на цій оптимістичній ноті хотіла б завершити нашу розмову. Я думаю, що ми навіть нашою програмою можемо допомогти розвіяти ці страхи і сказати, що потрібно трохи більше сміливості, але передусім комунікації. Я завжди підкреслюю, що потрібно намагатися говорити. У Польщі це завжди вдається, тому щиро заохочуємо.
1: Пані Вероніко, пані ведуча, запрошую всіх глядачів до контакту зі спеціальною економічною зоною Європейської. Парк Мєлець. І безпосередньо зі мною.
0: Телефон дам кожному, хто напише.
1: Я на зв'язку.
0: Дуже дякую.
1: Щиро дякую. Дякую вам.
2: Експерти переконані, що кількість індустріальних парків в Україні зростатиме. Щороку реєструватимуть до 30 нових, фактично запускатиме виробничу діяльність половина з них. Вони ставатимуть більш спеціалізованими, інноваційними та екологічними. І якщо держава піде за цим сценарієм, надаватиме стимули для інвестицій, зокрема з Польщі, індустріальні парки стануть справжніми рушіями її економічної відбудови. І це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
8: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
11: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Спеку завжди легше отруїтись.
4: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Купуйте феністилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Бункер у шоці. 2,7% усієї нафтопереробки РФ вибухнуло в один момент. Кадри із Башкирії тішають українські серця. Уранці 13 серпня у російському Башкортостані пролунали вибухи на двох стратегічних об'єктах. Під ударом безпілотників опинилися нафтопереробний комплекс «Газпром-Нефтехім-Салават» та великий логістичний хаб компанії «Вайлдберріс» у Чишминському районі. Місцева влада традиційно відзвітувала про успішне відбиття атаки та падіння уламків. Однак кадри з місця подій та дані Осінт-аналітики свідчать про влучання і масштабні займання. Перші вибухи у промзоні міста Салават пролунали близько 9:10 за місцевим часом. За словами очевидців, у місті лунала сирена, працювала ППО, а згодом над територією НПЗ піднявся густий чорний дим. Очільник регіону Раді Хабіров підтвердив пожежу на промисловому майданчику, заявивши, що займання виникло через впалі уламки БПЛА. Утім, аналітики Астра підтверджують, що епіцентр пожежі розташований безпосередньо на території підприємства. «Газпром Нефтехім-Салават» є одним із найбільших нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство переробляє близько 7,2 мільйонів тонн нафти на рік. Це орієнтовно 2,7% від усієї нафтопереробки РФ. Та виготовляє бензин, дизель, авіаційний газ і аміак. Об'єкт уже неодноразово зазнавав атак. У липні 2024-го завод тимчасово зупиняв роботу, а восени 25-го вдалося пошкодити ключову установку первинної переробки нафти «Елоу АВТ-6». Паралельно стало відомо про влучання у логістичний об'єкт «Вайлдберріс» у Чишминському районі. За даними телеграм-каналу «Екселенова», цей складсько-розподільчий комплекс площею понад 186 тисяч квадратних метрів використовувався для сортування та зберігання товарів подвійного призначення. У прес-службі «Вайлдберріс» підтвердили факт атаки та пожежі на об'єкті, заявивши, що співробітники встигли евакуюватися. А самі товари на цій локації начебто ще не зберігалися. На місці події працюють пожежні бригади та екстрені служби. Серія ранкових ударів по Башкортостану показала, що об'єкти паливно-енергетичного комплексу та військової логістики РФ залишаються вразливими навіть на відстані понад 1400 кілометрів від лінії фронту. Реактивний шахет ударив у пасажирський потяг, пожежі у портах та понад 960 ударів по Запоріжжю. Масований терор України 13 серпня. У ніч проти 13 серпня та уранці російські окупаційні війська здійснили черговий масований удар по території України, випустивши 133 ударних безпілотники типу «Шахет», «Гербера», «Талмас» та реактивні БПЛА. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 111 ворожих дронів, однак зафіксовано влучання на 15 локаціях та падіння уламків на 16 об'єктах у різних регіонах країни. На Одещині реактивний шахет здійснив різкий маневр і влучив у локомотив пасажирського потяга, який зупинився на станції для евакуації людей. Загинули машиніст та його помічник, які до останнього виконували свої обов'язки. Завдяки їхнім діям 340 пасажирів, серед яких 67 дітей, та поїзну бригаду встигли евакуювати та доправити 12 автобусами до Одеси. Окупанти завдали удару по портах Ізмаїльського району. Частина Ізмаїла залишилася без світла, а об'єкти водопостачання перевели на генератори. На місці влучання виникли масштабні пожежі. Унаслідок атак на Одещині 18-річна дівчина потрапила до лікарні у тяжкому стані. Миколаївська область. У порту ворожий дрон пошкодив цивільне судно. Це уже чергова цілеспрямована атака РФ на експортну логістику регіону. Херсон. Увечері окупанти атакували із БПЛА двох чоловіків у корабельному районі міста. Обидвоє загинули від отриманих поранень. Запорізька область. Упродовж доби армія РФ завдала рекордні 962 удари по 52 населених пунктах. Зафіксовано майже 700 атак FPV-дронами та авіаудари. Загинула одна людина. Ще троє дістали поранення. Харківська
Одеська область. Близько 5 ранку росіяни ударили реактивними БПЛА по центру села Вербівка Ізюмського району. Зруйновано приватне домоволодіння, постраждали 5 людей. Сумська область. Через авіабомби, FPV-дрони та міномети поранення отримали 7 цивільних, зокрема 81-річний чоловік, який наїхав мотоблоком на вибухівку. Дніпропетровська область. Ворог понад 10 разів обстрілював 3 райони області із артилерії та дронів. Поранені 5 людей. Чернігівський район. Унаслідок падіння ворожих БПЛА загорілася господарча будівля, автозаправна станція та суха рослинність. 10-річна дитина отримала легку реакцію на стрес. Чернігів. Уночі унаслідок падіння ворожого БПЛА на території одного із автокооперативів міста виникла пожежа у 2 гаражах. Знищено автомобіль та пошкоджено гаражні приміщення. Ліквідація в тимчасово окупованому Севастополі. У Криму підірвали капітана першого рангу РФ, який виявився зрадником України. В окупованому Севастополі унаслідок цілеспрямованого вибуху знищено високопоставленого російського військового – капітана першого рангу. За попередніми даними, ліквідованим може бути колишній український офіцер Роберт Шагеї, який у 2014 році зрадив присягу та брав участь у ракетних ударах по українських містах. Про це повідомляють російські джерела та місцеві телеграм-канали. За даними очевидців та російських силових пабліків, вибухівку сховали у сміттєву урну. Як банально, вона спрацювала саме у момент, коли військовий йшов сходами разом із супроводжуючим. Вибухова хвиля була настільки потужною, що місцеві мешканці спочатку прийняли її за влучання безпілотника. За версією російських ЗМІ, за діями офіцера стежили невідома жінка із рюкзаком, яка перебувала неподалік між будинками. Отримані травми виявилися несумісними із життям, чоловік загинув на місці. За інформацією про українського ресурсу «Кримський вітер», загиблим є капітан першого рангу Роберт Шагєєв. У минулому Шагєєв був командиром єдиного українського підводного човна «Запоріжжя». Під час анексії Криму у 2014-му він порушив військову присягу та перейшов на службу до армії окупантів. А згідно із даними бази «Книга катів», Шагєєв очолив екіпаж флеко-підводного човна 4-ї бригади підводних човнів новоросійської бази Чорноморського флоту РФ. Вважають, що він безпосередньо віддавав накази про пуски крилатих ракет із підводних човнів по цивільній інфраструктурі та густонаселених містах України. Ліквідація чергового високопоставленого офіцера Чорноморського флоту РФ у центрі окупованого Севастополя є чітким сигналом для усіх перебіжчиків та воєнних злочинців. Російська система безпеки у Криму знову виявилася дірявою і безпорадною. А зрадники, які віддавали накази про ракетний терор українських міст, продовжують отримувати законну розплату безпосередньо у тилу. Ми вимкнемо російську військову машину. УМОУ розкрила деталі унікального удару по базі РФ у Новоросійську. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара прокоментував масштабну комбіновану операцію Сил оборони по військово-морській базі окупантів у Новоросійську. За його словами, Україна системно та послідовно знищуватиме увесь потенціал агресора. Очільник оборонного відомства наголосив, що нічна атака на Новоросійськ стала безпрецедентною за рівнем координації та синергії різних видів озброєння. Це комбінований удар завдавали українськими ракетами «Нептун», новими дронами-ракетами «Паляниця», а також реактивними БПЛА і морськими безпілотниками. Російська система протиповітряної та протидиверсійної оборони виявилась абсолютно нездатною протистояти одночасному удару з повітря та моря. За уточненими даними та заявою президента Володимира Зеленського, підрозділи Сил оборони уразили базу Чорноморського флоту РФ, пошкодивши щонайменше 4 російські військові кораблі. Про це Хмара заявив в офіційному зверненні, яке цитує прес-служба Міністерства оборони України. «Ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України. Це результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється у силах оборони». Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони підкреслив, що завдання далекобійних ударів у глиб території РФ є одним із найголовніших пріоритетів українського військового керівництва. Міноборони спільно із головнокомандувачем Михайлом Драпатим, генеральним штабом
штабом, силами безпілотних систем, СБУ та вітчизняними виробниками зброї працюють над постійним нарощуванням масштабів та точності таких операцій.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Ми тим ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Это реактив.
1: Мать себе!
2: Два найбільші зернові термінали Росії призупинили роботу після атаки на порт в Новоросійську. Це один з результатів української операції, про яку повідомив президент України Володимир Зеленський. Атака відбулася вночі. Під ураженням позиції російської ППО, причали, портова інфраструктура та нафтовий термінал. Виглядає так, що ця операція сталася попри прохання Джейді Венса не бити по танкерах, які перевозять казахстанську нафту до терміналу в порту Новоросійська. Про таку телефонну розмову віце-президента США з Зеленським написало британське видання Financial Times. Президент нібито погодився, бо Україні потрібна ліцензія на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот» та ще декілька сотень ракет до зими. Чому у Трампа просили не бити по Новоросійську? Як ця атака вплине на взаємини Києва та Вашингтона? І що відбувається зараз у Чорному морі? Як ситуація уже впливає на транзит вантажів та який ефект можуть відчути українські споживачі? І головне запитання, яке ми з вами ставимо в ефірі «Еспресо» о 20.15, що ж далі? Вітаю, з вами Катерина Некреча. Я нагадаю, що нас ви можете дивитися і в Ютубі на каналі «Еспресо». Обов'язково підтримайте нас вподобайками, поширенням та коментарями. Обов'язково пишіть свої думки, реагуйте на теми, реагуйте на репліки гостей. Це велика підтримка, за яку вся наша команда вам дуже вдячна. Отож, Генштаб Збройних сил України повідомив про ураження 4 військових кораблів у порту Новоросійська. Серед них 2 фрегати, ракетний і сторожовий кораблі. Раніше про наслідки операції розповіли Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський та компанія Firepoint. Серед атакованих об'єктів – нафтовий термінал, а також зернові контейнерні і вантажні термінали. Також удару зазнали військова гавань і позиції російської ППО. Наша журналістка Юлія Дмитришин зібрала останню інформацію. Юлія, привіт. Розкажи, будь ласка, що вдалося дізнатися про ці удари сил оборони і її наслідки?
3: Катю, вітаю. Так, у атаці на Новоросійськ сили оборони задіяли реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи. І про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Під ударами опинилися позиції російської ППО, причали та інфраструктура морського порту. Причому про наслідки української операції повідомив не лише український президент, але й жителі російського міста. Тож я пропоную це прослухати.
4: Всім добре утро. На магістральній вот остановка Лісний порт. Мост лежить. Движення перекрито.
5: Холодильник відкривається просто, щоб ви розуміли, яка взривна хвиля. В квартире холодильник открывается.
6: Это был просто какой-то ад. Эти твари, господи, когда эти твари успокоятся, я не знаю, просто столько летело, девочки, они просто летели со всех сторон.
3: Причому українська оборонна компанія Firepoint доповнила, що в атакованому порту розташовувалась військова гавань, а також нафтовий, зерновий, вантажний і контейнерний термінали. Агентство Reuters також уточнило, що після атаки 2 найбільших зернових термінали припинили свою роботу. Також під ударами були й інші об'єкти інших міст, власне, Краснодарського краю, зокрема в Анапі і Геленджику. Губернатор регіону Веніамін Кондратьов, перепрошую, Кондратьєв, заявив, що загинуло 3 людей, зокрема 8-річна дитина. Ще 24 людини отримали травми. А також він додав, що в Новоросійську пошкоджені 60 житлових будинків. Але про наслідки, власне, для військової чи портової інфраструктури він нічого не написав. І через атаку дронів на Новоросійськ, власне, це місто залишилося наразі без води. Катю, передаю тобі слово.
2: Юлю, дякую тобі за всю інформацію, яку ти зібрала в кінці робочого дня. Важливо важливо, думаю, нашим глядачам також орієнтуватися в тому, що відбувалося. Не всі мали можливість, розуміємо, слідкувати за стрічкою новин, за усіма оновленнями. А ми з вами нагадаємо, що сталося, і будемо сьогодні в цьому випуску що далі аналізувати, яке це має значення. Тож тепер про те, чи важливий Новоросійськ для Росії, от як з військової, так з економічної точки зору. Ну, по-перше, саме там розташована база Чорноморського флоту. У 2023 році туди перевели найбільш цінні кораблі після серії українських ударів по порту окупованого Севастополя. По-друге, Новоросійськ – це найбільший порт Росії на Чорному морі з розвиненою інфраструктурою для експорту сировини. Портал Bloomberg повідомляв, що в першому кварталі цього року через нього щодня відвантажували в середньому 540 тисяч барелів нафти. Ну і третій момент – там розташовані два великі російські зернові термінали, які дозволяли вивозити 16 мільйонів тонн зерна на рік. Тобто, завдяки операції Сил оборони України одразу кілька галузей російської економіки зазнають збитку. І будемо далі говорити, про які саме збиток може йтися. Ну от, треба зауважити, що далеко не перший удар – це по порту Новоросійська. Зараз пригадаємо, от листопад 22-го року морський дрон ЗСУ атакував нафтовий термінал ШЕС «Харес», і от в серпні 23-го року за допомогою морських безпілотників вдалося пошкодити великий десантний корабель «Оленігорський Гарняк». В травні 24-го року безпілотники уразили щонайменше дві нафтобази та два термінали, а у липні 26-го року у Новоросійську сили оборони знищили сторожовий корабель ФСБ «Ізумруд». І далі в нашому ефірі ми поговоримо про цю операцію Сил оборони з нашим гостем, від якого сподіваємося почути більше деталей. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Дмитро, доброго вечора, вітаю вас.
0: Вітаю, пані Катерино, вітаю студію, вітаю глядачів.
2: Раді бачити. Дуже сподіваємося на те, що ви нам розкажете щось цікаве, окрім того, що ми вже почитали в медіа. Дивіться, коли президент Володимир Зеленський повідомив про удар сил оборони по військово-морській базі РФ у Новоросійську, він зазначив, що підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах, інфраструктурі морського порту. Чи можете деталізувати, надати, можливо, оновлену інформацію, можливо, більше вже даних є? Які це об'єкти? Про які руйнування взагалі йдеться? Яких руйнувань зазнала російська армія? І чи працює нині цей порт?
0: Що стосується порту Новоросійськ, він там працює, але працює він в такому режимі виживальщика станом на зараз, тому що, зважаючи на те, що це найбільший порт у всій Російській Федерації, справи у нього точно йдуть не найкращим способом. Тут завжди згадується митець український, про те, який стан справ. Але були періоди, коли взагалі не відвантажувалося нічого. Просто тому, що під час атак порт припиняє свою роботу. Але це не тільки порт. Ви згадували Шесхаріс. Шесхаріс – це нафтоналивні термінали. В той самий час фактично Новоросійськ став останнім форпостом в Азово-Чорноморському регіону для так званого Чорноморського флоту. І, в принципі, для нас інтерес, звісно, в першу чергу мають ті кораблі, які безпосередньо можуть наносити вогневе ураження по території України. Тобто носії крилатих ракет. Так, це і фрегати, це і малі ракетні кораблі, ну і підводні човни, що вони відповідно останнім підтвердженим влучанням було по одному з таких підводних човнів. Що стосується самого порту, ну так, там періодично стаються такі різноманітні інциденти. Якщо брати цю операцію, так, вона складна, тому що, звісно, порт максимально було захищено, і наносити удари просто в лоб, як кажуть, це не варіант. Треба було продумати відповідно, в який саме спосіб можна зробити це найбільш ефективно. І судячи з тих даних, які є, які, звісно, ще треба верифікувати, удар цей був доволі болючий, доволі важкий для росіян. І це удар не тільки по спроможностях військових, а й, звісно, по імперських амбіціях Російської Федерації, так званої, безпосередньо в Чорному морі.
2: Дмитро, дозвольте собі таке запитання. Ну, для вас, можливо, воно зрозуміле, та ви професіонал в цій сфері, я ні. Тобто, з того, що ви описали, я правильно розумію, що ці удари прицільні? Абсолютно прицільні по тих точках, в яких Сили оборони бачать мету. Правильно розумію?
0: Повертаючись до початку нашої розмови, нагадую, що, в принципі, єдині такі об'єкти, які нас там можуть цікавити, в першу чергу, звісно, взагалі, єдина гарантія безпеки в Азово-Чорноморському регіоні – це відсутність присутності як такого Чорноморського флоту. Але найбільшу небезпеку для нас, хоч і номінально в чомусь, зараз складають саме носії крилатих ракет. І, звісно, такі атаки, вони не є випадковими. Але, знов-таки, поки що оперувати підтвердженою інформацією я не можу. В будь-якому разі можна лише зазначити, що так, ця операція дійсно унікальна, тому що будь-яка операція на таких захищених об'єктах, вона потребує довготривалої розвідки, планування і вдалого застосування.
2: Ви кажете довготривалою. Приблизно скільки може готуватися така операція?
0: Ну, насправді, враховуючи те, що ворог дійсно робить все для того, щоб убезпечити максимально свої кораблі, це не так, насправді, швидко можна таку картину скласти в повному обсязі для того, щоб спланувати ці удари. Ну, щоб ви розуміли просто, і наші глядачі розуміли, так, наприклад, зміна місця стоянки кораблі відбувається постійно. Тобто, звісно, вони теж чудово розуміють, що ці кораблі є нашою ціллю, тому що вони єдині, хто ще зі складу Чорноморського флоту може завдавати якихось ударів в глиб України, і тому, відповідно, так, вони їх вимушені постійно приховувати, змінювати місце їхнього перебування. Тому так, зловити подібну ціль доволі непросто.
2: Дмитро, я зустрічала от багато формулювань в зв'язку з цією новиною про те, що це, там, можливо, одна з наймасштабніших чи наймасштабніша така операція саме по новоросійському. Розуміємо, що в Новоросійськ прилітало не один раз, навіть цього року було кілька ударів по Чорноморському флоту Російської Федерації. Тобто, чи можна вважати цю операцію в ніч на 12 серпня наймасштабнішою? Ви сказали, що вона унікальна, а чи наймасштабніша?
0: Я думаю, що згодом ми зможемо зробити якісь висновки. Взагалі, в принципі, як на мене, масштаб операції можна зрозуміти лише за конкретними результатами. Тобто, така критерії оцінки – це результат. Те, що вона була масштабна за застосуванням, це так, це факт. Тому що, по-перше, було задіяні різноманітні підрозділи, зокрема, військово-морські сили, але окрім нас там працювали і суміжні структури, зокрема, не тільки зі складу Збройних сил України, а й безпосередньо структур специфічних дуже наших колег і побратимів. І в той самий час, якщо подивитися навіть на офіційну заяву президента України, можна побачити, що там згадуються різноманітні засоби.
2: Реактивні дрони, паляниця, ракети «Нептун», ракети, морські безекіпажні системи, так?
0: Ну, там сказано, що, в принципі, дрони. Тому поки що без подробиць. Але засобів було застосовано різних. Ні, тому відповідно так. Масштаб операції, він доволі серйозний.
2: Я все взяла з цитати заяви президента. Не з власних джерел, якщо що, про паляницю, про Нептун, тому це офіційна, наскільки розуміємо, інформація.
0: Ні, паляниця, Нептун, так.
2: Та. І сотні дронів.
0: Це багато.
2: Багато. Було багато дронів. Добре, Дмитре, давайте про заяву. От є заява губернатора Краснодарського краю Вініаміна Кондратєва. Він нічого, зрозуміло, не казав там про наслідки для військових об'єктів Російської Федерації, але зазначив, що загинули цивільні. Як ви можете прокоментувати це твердження? Чи вдалося зафіксувати жертви от серед російських військових? Так? І чи ми говорили з вами про прицільність, так, цих ударів? Чи саме вони були направлені от по Новоросійську, по порту? Що ви можете сказати, як реакція на цю його заяву?
0: Я можу сказати, що результати так, якщо є супутні втрати, завжди підтверджуються якимось відео. Да, давайте просто порівняємо. Коли такі атаки відбуваються по Україні, по наших цивільних об'єктах, нам нема чого приховувати. Якщо особливо це цивільні об'єкти, то це є в мережі. Так? У нас є доступ журналістів, я сам працюю з ними. І, наприклад, я на всіх своїх посадах, де я тільки не був, завжди робив максимально можливим доступ, максимально оперативним і рівноправним до всіх учасників медіаринку. Я не бачу такого з боку нашого ворога. Тому говорити можна все, що завгодно. Ми всі з вами чудово знаємо, що російські ЗМІ себе дискредитували багато років тому, ще до початку повномасштабного вторгнення, не існує у них медіа, а в них існує лише пропаганда, і тому вірити на слово або сприймати цю інформацію з боку росіян, в принципі, немає сенсу. Коли будуть відеодокази, і вони будуть підтверджені, верифіковані сторонніми якимись суб'єктами медіа, так, які неупереджено можуть висвітлити. Я не бачив репортажів там світових медіа, BBC, ще когось, тільки слова російських чиновників, а вони не коштують нічого.
2: Угу. Так, це важливо, тому що в Україні дійсно і в соцмережах самі ж українці, самі громадяни, які переживають ці атаки, вони так само діляться цими відео, поширюють їх, тому дійсно ви праві, що в соцмережах цього не приховати, якщо дійсно факт певний трапився. Я хочу вас ще розпитати про наслідки. Чи можете ви підтвердити, що влучання було по нафтових і зернових об'єктах? Тому що моніторингові канали в Україні повідомляють про те, що обвалилася ціла естакада зернового терміналу, наприклад, які використовувалися саме для експорту зерна.
0: Або для постачання зброї, так. Ми ж з вами не знаємо, напевно. Я бачив ці кадри, звісно, теж. В будь-якому разі, дивіться, коли росіяни наносять удари по суднах цивільних, які заблоковані в Миколаєві вже п'ятий рік поспіль, і розповідають про те, що вони припинили постачання зброї, це викликає сарказм навіть в Z-блогосфері. Так само, поки що я не бачу ніяких підстав вірити російським паблікам, що постраждала якась цивільна інфраструктура. Чи були нанесені удари? По зеркальні удари, нагадую, по економічних спроможностях нашого ворога, ймовірніше за все так, якщо про це каже президент України, значить це правда. І тут нам приховувати нема чого, тому що станом на зараз, вже який тиждень поспіль, росіяни відверто наносять удари по цивільних суднах. Я вже не кажу про інфраструктуру нашу портову, вона потерпає від прямих телеспрямованих атак від початку повномасштабного вторгнення. Тому тут, ймовірніше за все, так, ми побачимо підтвердження, що було так само нанесено удар і по економічних спроможностях експортних наших опонентів. І це буде, в принципі, абсолютно адекватною реакцією з боку України, які зупинили зерновий експорт.
2: Дмитре, чи зазнали руйнувань під час цього удару по порту Новоросійська неросійські судна і термінал Каспійського трудопровідного консорціуму?
0: Щодо КТК, взагалі інформації такої не бачив. Щодо суден іноземних, вони, в принципі, не перший тиждень накопичуються в Марморовому морі. І це не випадковість. І це не пов'язано з тими чутками, які були щодо непропуску або затримки в Босфорі суден, які йдуть в Чорне море. Це пов'язано в першу чергу з тим, що вони враховують безпекову ситуацію, тому що ті судна, які там залишаються, вони якраз мали кінцевим пунктом призначення порти в Російській Федерації, так звані. Тому, як ви бачите, ці ризики, вони враховані, і мені здається, що станом на зараз такого руху суден вже, в принципі, там особливого і нема.
2: Ми будемо говорити далі в нашому ефірі про прохання Джей Венса до Володимира Зеленського не бити по іноземних якраз суднах, та, для того, щоб по казахстанській нафті, в тому числі, далі в ефірі, тому я вам це питання поставила. І ще хочу уточнити у вас, не розкриваючи, звісно, секретну інформацію, чи готуються ще удари по новоросійську?
0: Пані Катерина, я не пам'ятаю, щоб десь повідомлення, про яке ви зараз згадали, було опубліковано на офіційних сторінках. Ну, тобто у вигляді витоків з невказаних джерел, можливо, а до прямих прохань я, наприклад, не пригадую, щоб ця інформація проходила як офіційна. Насправді, що стосується ударів, так, перепрошую.
2: Та, я просто зазначу, що ми зараз говоримо, я так в анонсі говорила, та, про це, що це телефонна розмова, під час якої Financial Times повідомило про це, що от була така розмова наприкінці липня, і Джей Венс таке прохання висловив Володимиру Зеленському, і той погодився. Це, я розумію, що це питання не до вас, і ми не чули тієї розмови, але таке повідомлення видання є. А от щодо ударів по порту в Новоросійську?
0: Так, ну знов таки, так, це неофіційне джерело, про те, що ви зараз кажете. Тому оперувати цими даними доволі складно, тільки в такому, знаєте, в теоретичному просторі. А що стосується ударів, ну, в принципі, єдина гарантія відсутності небезпеки в Азово-Чорноморському регіоні – це відсутність присутності там російських кораблів. Командувач військово-морських сил, віце-адмірал Олексій Нижпапа, неодноразово зазначав, що будь-який корабель під бойовим прапором Російської Федерації для нас є легітимною військовою цілею. І це факт. Тому, звісно, допоки ми там можемо з вами спостерігати носії крилатих ракет, як мінімум, вони для нас, звісно, залишаються ціллю.
2: І наостанок, ви знаєте, в соцмережах от згадують, що сили оборони завдали удару по Новоросійську в роковини загибелі екіпажу підводного човна «Курськ». Це, нагадаю, була перша така криза, можна сказати, для Путіна. Тоді він сказав своє знамените «Она утонула», да, коли його запитали, що сталося. Те, що операція Сил оборони України от відбулася саме в цю дату, це просто збіг, чи, можливо, деякий символізм дійсно в цьому є?
0: Символізмом у нас страждають росіяни дуже сильно. Ми, звісно, теж вміємо в це, але це не є таким показником. Тут, знаєте, всі ситуації, коли відбуваються кейси подібні до Курського, у мене особисто, наприклад, викликає інтерес лише, як сьогодні в якості повій російський диктатор оцінює дружин загиблих моряків. От скільки він їм сьогодні дасть? Минулого разу це було $10. Яка індексація у Путіна в голові зараз є до дружин своїх військових моряків? От що змінилося? Ставлення, я думаю, не змінилося. Для нього люди – це просто матеріал, який дозволяє йому впроваджувати свою диктатуру і не більше.
2: Ми бачимо, що вартує життя громадянина Російської Федерації, так, власне, з 22-го року, буквально після початку повномасштабного вторгнення, тому це ми десь знаємо і розуміємо. Інше питання, що чи знають і розуміють це в Російській Федерації безпосередньо. Пане Дмитре, вам дякую за те, що долучилися до цього нашого ефіру і розказали важливі подробиці. Дмитро Плотенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, розказав, що міг, звичайно, офіційно розказати в ефірі про деталі удару сил оборони по Новоросійську. І треба зауважити, що от пан Дмитро назвав унікальною цю операцію, яка відбулася в ніч на 12 серпня. Ну і тепер ми вже так трохи згадали про Джей Ді Венса, віце-президента США. Мовляв, він під час телефонної розмови просив президента України Володимира Зеленського не атакувати неросійські танкери в Чорному морі. І Україна на це погодилася, принаймні так стверджує британське видання Financial Times. Справа у тому, що через Новоросійськ пролягає основний маршрут експорту нафти з Казахстану. Трубопровід довжиною 1500 кілометрів іде від родовища Тенгіз.

0: спрямовані проти Казахстану. У лютому вже цього року тодішня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомляла, що отримала демарш від Державного департаменту США через удар по терміналу у Новоросійську. Демарш – це дипломатичне повідомлення, мета якого висловити несхвалення. А у липні от цього року, ось буквально кілька тижнів тому, МЗС Казахстану поширило ще одну заяву, якій засудило атаки на танкери, задіяні у транспортуванні нафти Каспійського трубопровідного консорціуму. Отож, я тому про це і питала пана Дмитра Плетенчука, чи зафіксовані такі удари. Ну, в першу чергу ціль українських сил оборони, зазначив пан Дмитро, є саме ті кораблі, які є пусковими для ракети, які становлять небезпеку для України. Нині до нашого ефіру долучається Михайло Гончар, президент Центру глобалістики, стратегія 21, експерт з міжнародних, енергетичних та безпекових відносин. Пане Михайло, вітаю вас. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Вітаю.
0: Отож, дивіться, ми так переглянули, та той пана Дмитра розпитали, що він міг розказати. Площа Новоросійська – це 278 гектарів. Порту Новоросійська саме, так? Куди спрямовані були атаки? Величезна територія – це близько 400 там, футбольних полів. Чи можете пояснити, як там розподілені термінали і КТК безпосередньо? Так? Чи... Тому що Дмитро Плетенчук каже, що це прицільні удари, там мають бути сили оборони. Тобто, чи воно там поряд, чи не поряд? Я хочу уточнити у вас, що ви можете з цього приводу сказати?
1: Термінал КВК знаходиться не в Новоросійську. Він знаходиться поблизу Новоросійська. Є там селище Южна Озіреївка, називається. І там споруджений термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. Він не перетинається з російською нафтотранспортною системою і з терміналом Шесхаріс, який розташований всередині Новоросійська. І який є законною воєнною ціллю і неодноразово атакувався, і зараз в тому числі, наскільки я розумію, оборони України. Що стосується терміналу КТК, то це трошки інша історія. От у нас часто, і не тільки у нас часто плутають, говорять, що це в Новоросійську. Не в Новоросійську, поруч. Так чи інакше, це абсолютно окремий суб'єкт. І звісно, що Росія цим зловживає. Це тут, якби, все, всьому винна Україна. А те, що цей термінал, попри те, що він у власності ось цього трубопровідного консорціуму, який складається, до якого входять, точніше, ті компанії, які видобувають нафту на трьох гігантських родовищах в Казахстані, Тенгіз, Карачаганак та Кашаган, термінал, оператором його, є де-факто російська Транснефть. Ну, звісно, там є певна, певні прокладки, скажімо так. Але так чи інакше обслуговують все це там Транснефть-сервіс. І тому ситуація, яка неодноразово виникала, вона була пов'язана з тим, що, наприклад, останній інцидент, що там з'явився танкер, підсанкційний танкер, який, зрозуміло, перевозив російську нафту, а тут він з'явився на цьому терміналі для транспортування американської нафти. Ну і, відповідно, при підході до терміналу він був уражений. Тобто тут ситуація виглядає таким чином, що насправді скарги з американського боку, вони пояснюються тим, що, мовляв, завдається шкода інтересам американських компаній. Насправді, коли ми поглянемо звіти американських компаній Chevron і ExxonMobil, то ми не побачимо там ніяких збитків, а навпаки. Той же Chevron хизується тим, що протягом 16 кварталів останніх, тобто протягом 4 років, вони справно платять високі дивіденди. Тобто тут потрібно розуміти психологію цих компаній. Вони використовують будь-яку ситуацію на свою користь. І, відповідно, вони чудово розуміють, що їм легше поскаржитись в Білий Дім на слабшу сторону російсько-української війни, тому що на неї можна натиснути. Казахстан на Україну не натисне. Так, він зробить певну заяву, і не раз це було. Ми, звісно, там висловимо, відповідно, що ми не мали на меті зашкодити інтересам Казахстану, тому що там іде частина казахстанської нафти. Треба розуміти, що...

0: Нафта, яка йде з Казахстану, формально казахстанська. Але левова частка – це нафта американських компаній. І з цієї точки зору, звісно, що ось ці фінансові показники говорять самі за себе. Але для нас тут проблема, на мій погляд, в недокомунікації своєчасній з американською стороною, і не тільки там на офіційному рівні, там з Білим домом чи з Держдепом, а передусім з самими американськими компаніями. Тому що якщо взяти інший сегмент бізнесу цих компаній, особливо ExxonMobil, нафтопереробний сегмент і реалізація готових нафтопродуктів, то, в принципі, вони повинні були б дуже вдячними бути силами оборони України за те, що йде множення на нуль російської нафтопереробки. І на європейському ринку з'являється дедалі більше американського дизеля. Нафта з Казахстану надходить так чи інакше на переробку на європейські НПЗ, і три з них належать компанії ExxonMobil, це великі нафтопереробні заводи в Європі. Тому таким чином Сили оборони України працюють практично на інтереси американських компаній, я би так сказав. Але, звісно, цього ніхто ніколи офіційно не визнає. Але для того є певні неофіційні канали, недипломатичні, коли можна, так мовити, з'ясувати всі нюанси, а американцям більше контролювати ситуацію, пов'язану із операціями по відвантаженню нафти. Тому що, в принципі, компанія Chevron чи ExxonMobil не відповідає за ту нафту, вона вже практично не її, вона вже продана нафта на терміналі в Південній Азіріївці. І забере міжнародний трейдер, щось там типу Трафігури, там, чи Гунвара, чи Меркурії. І то вже його нафта, його клопоти. Таким чином, якби ця вся ситуація, ну, раніше чи пізніше вона мала би трапитись. Ну, і на мій погляд, зараз, в принципі, існує добре підґрунтя для порозуміння, власне, що, по-перше, ці танкери не мають бути підсанкційними, які приходять за вантажами нафти на термінал КТК. По-друге, вони не повинні возити російську нафту. Ну і по-третє, вони повинні працювати з не вимикаючи систему автоматичної ідентифікації судна. Тому що тоді видно, що це судно йде там з певного порту на термінал КТК за завантаженням нафти, яка, ну, апріорі не є російською. Так, в системі КТК є частина умовно російської нафти, а точніше нафти компанії «Лукойл», яка має невеликі частки в двох з цих трьох проєктів. Це невеликі частки, 5% в Тенгізькому родовищі, компанія «Тенгіз Шевройл», яка є оператором цього родовища, і, здається, 12,5% в «Карачаганак». Кашагані взагалі немає. Тому, звісно, що якби ця частка погоди не робить. Основна визначальна нафта в цьому потоці нафти з Казахстану – це нафта американських компаній. Тому тут, звісно, потрібно бути акуратним, але разом з тим не потрібно там з якоюсь там покаянною... з покаянними речами там говорити про те, що ми все більш нічого робити не будемо. Тобто потрібно чітко говорити американським партнерам, що тут є інтерес американських компаній, ну, про який вони можуть публічно не говорити.
1: Не говорити, вони... так. А пане Михайло, я тоді уточню в цьому контексті, бо пан Плетенчук правильно зазначив, що це неофіційна інформація, що відбулася розмова Джеді Венса з Зеленським, так, це там писало Financial Times насправді. Якщо така розмова дійсно була і було таке прохання, то чи можна вважати цей удар в ніч на 12 серпня порушенням цієї домовленості?
0: Ніяким чином. Тому що удари завдавались по терміналу Шесхаріс, по терміналу, з якого йде відвантаження виключно російської нафти. Американської нафти там немає.
1: Це важливий так, момент.
0: Може ходити іноді казахстанська нафта, в сенсі нафта компанії «Казмунайгаз». Але це ризики казахстанської сторони. Ви правильно зауважили, що Казахстан якось так не реагує на удари, які Росія завдає по Україні. А тут раптом виникла ситуація така, яка за заторкою інтересу Казахстану. Ну, от вони відразу зреагували. Зреагували вони тому, що, так би мовити, компанії американські, передусім європейські, так само, які там працюють, ну, вони завжди штовхають когось поперед себе, вони залишаються в тіні і тільки в крайніх випадках виходять на передній план, як ми бачимо. А так, в принципі, потрібно розуміти ось ці механізми закулісні, які там достатньо ефективно працюють. Ну і потім, звісно, що удари там ті поодинокі, які мали місце по терміналу КТК, точніше по танкерам, які там були, ну для Росії це до певної міри теж подарунок. Тому що Росія, суті, бачить, як перекрити ось цей трубопровід Тенгіз-Новоросійськ, трубопровід КТК, для того, щоб ціни нафту підвищити. От особливо на тлі подій в Перській затоці, в Ормузі, ну, якраз їм всі ці збої дуже на руку. Ну, на руку вони американським компаніям, тому що насправді на підвищенні ціни, ситуативному підвищенні, там якісь півдолара, чи долар, чи два долара, вони так само заробляють.
1: Заробляють, так?
0: Чому?
1: Пане Михайло, тут ще от Financial Times про що писали, що в Вашингтоні були занепокоєні, що українські атаки на танкери, які провозять якраз нафту з Казахстану через термінал КТК, так, у російському порту Новоросійськ, більше дестабілізують нафтові ринки і завдадуть шкоди американським компаніям. Тобто виходить так, що ці занепокоєння, які описані в цій публікації, ну, невірні, неправильні, чи...
0: Вони некоректні.
1: Некоректні.
0: Вони некоректні. По тій простій причині, що це представлена публічна версія, яка вигідна, от, так би мовити, всім учасникам, мається на увазі і компаніям, ну і, власне, Білому дому. Тому що навряд чи там хтось глибоко розбирається. Десь спрацьовує стереотипний підхід, що ага, раз там стріляють, там є воєнні ризики, значить там є загроза, а там, відповідно, є збитки. А насправді, як я пояснив, що так, можуть бути і були короткотермінові переривання функціонування нафтопроводу відповідно до вантаження нафти в танкери. Але за рахунок підвищення ціни компанія не отримала збитків насправді. Так це якщо взяти просто сектор видобутку нафти. А якщо взяти інший сектор корпоративної переробки нафти, і те, що я сказав, що вони добре заробляють якраз на продажу готових нафтопродуктів, виготовлених на, наприклад, нафтопереробних заводах тої ж компанії ExxonMobil у Бельгії, Франції, Нідерландах, то, власне кажучи, вони і отримують і гарні доходи, прибутки, виплачують дивіденди серйозні. І таким чином, якби ось це якраз про це не говориться Financial Times. Тому якби той аналіз він такий поверховий і заторкує тільки верхній шар, те, що було публічно представлено, очевидно, там з боку компаній. А ось те, що лежить далі, друге дно, скажімо, про це ніхто не говорить.
1: Бачите, я друге дно те, нам вдалося до другого дна з вами добратися, бо Financial Times не звернулися до Михайла Гончара. Ми звернулися і маємо тепер більше такої аналітики і більше пояснень. Дякуємо вам дуже за те, що долучилися і так поділилися свою позицію такими цікавими фактами. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21», експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, був нашим гостем. Тепер поговоримо про те, як ситуація в Чорному морі загалом впливає і на українську економіку, і чому аналітики все частіше говорять про ормузький сценарій. Зараз Чорне море опинилося в умовах подвійної блокади. Такий висновок зробив у соцмережах засновник Центру підтримки аеророзвідки і колишній депутат Верховної Ради Ігор Луценко. З одного боку, Туреччина блокує рух суден в українські і російські порти протоками Босфор і Дарданели, а з іншого боку, Росія перешкоджає руху суден ракетними і дроновими ударами. З 22 липня судна припинили заходити у три найбільші українські порти – Одесу, Чорноморськ та Південне. Їх ще називають портами Великої Одеси. Закриття портів вдарило насамперед по українському експорту. Державна митна служба порахувала, що за липень українські компанії вивезли товарів на 2 мільйони доларів менше, ніж за липень. Насамперед постраждали аграрії. У розпал жнив українські аграрії не можуть вивозити зерно. Досі ця галузь приблизно на 90% залежала саме від морських перевезень. Експорт ячменю скоротився, наприклад, на майже у 6 разів, кукурудзи майже втричі, фермери змушені утримувати збіжжя в елеваторах, а їх і без того насправді бракує, дефіцит досяг 11 мільйонів тонн, а експорт суходолом дорожчий на 51-58 доларів за кожну тонну продукції, так каже аналітик Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка. Збитків також зазнає ринок залізної руди та металу. Через зупинку морських перевезень вже не працює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. В Центрі економічної стратегії прогнозують, через блокаду портів Великої Одеси ВВП України може знизитися майже на відсоток. Щоб пом'якшити удар по економіці, уряд тимчасово знизив мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції та попросив Єврокомісію надати українським агровиробникам 220 мільйонів євро безповоротної допомоги. І ось сьогодні прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про домовленості з Молдовою. Тепер транзит українських вантажів залізницею через Молдову буде вдвічі дешевшим. Про наслідки для України через блокаду Чорного моря говоримо далі з нашим гостем. Це Сергій Рибалко, член правління Всеукраїнської аграрної ради. Вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучились цього вечора.
2: Вітаю.
1: Тож, пане Сергію, про які наслідки вже для українських аграріїв може йтися через блокаду Чорного моря?
2: На сьогодні дуже критично склалася ситуація в аграрному секторі, тому що все зупинилось. І саме головне, зупинилася можливість реалізовувати свою продукцію, а значить отримувати за неї кошти. Це відбувається в пік всіх робіт, це і жнива, це підготовка ґрунту, це посіви осінньої посівної кампанії, тому що ріпаки вже багато господарств сіють. І це найбільші витрати, які зараз повинні нести аграрії. І, на жаль, на сьогоднішній день немає можливості фінансування всіх цих робіт, отримання грошей будь-звідки. Тому це дуже складна ситуація. Вона складна і в розрізі наступного періоду, в розрізі року майбутнього, тому що ми поки що не бачимо можливості реалізації нашої продукції, а її реалізовується дуже багато, приблизно 22-25 до 30 мільйонів тонн різної продукції реалізовується аграрної. На сьогодні в нас дуже непоганий врожай пшениці, і, на жаль, саме її ми не можемо реалізовувати найбільше. І це саме та продукція, яка реалізовувалася зараз, і саме за неї зараз отримували обігові кошти для нашої роботи. Це надскладна ситуація, яка склалася в аграрному секторі і на даний момент, і в розрізі перспективи найближчого року. Тому що якщо раніше ми експортували близько 4 мільйонів тонн за місяць, то на сьогодні ми потенційно можемо експортувати до 2-2,5 мільйонів тонн, але наразі в найближчі місяці, я думаю, що ця цифра не перевищить 500 тисяч тонн. І це дуже критична ситуація.
1: Пане Сергію, враховуючи, що весь цей товар, все це може лишатися в Україні, якщо не піде на експорт, чи вплине це на ціни в Україні безпосередньо, так, чи, можливо, буде якесь здешевшення? Тобто, чого очікувати для українських покупців-споживачів?
2: Дуже багато споживачів помиляється, коли думають, що ціну на хліб формує пшениця. Вартість пшениці – це всього-навсього 20% у вартості, наприклад, готового хліба. А на сьогоднішній день, коли підвищилися вартість палива, вартість енергоносіїв, думаю, що вартість пшениці знизилася взагалі до 15% у вартості хліба. Тому якщо ми скажемо, що пшениця там знизилась навіть на 30%, то це може повпливати на зниження вартості хліба, може на 6, може на 5%. Але я взагалі не бачу перспектив зниження, тому що вартість логістики, особливо у зв'язку з тим, що страждають наші логістичні центри, страждають наші доставка, навряд чи це повпливає на зниження внутрішньої ціни. Зараз всі говорять, що з таким зниженням можливо трошки просяде ціна, або не ціна, а собівартість знизиться молока трошечки, може трошки знизиться собівартість м'яса, але це собівартість перекриється всіми іншими витратами, які виросли. Енергоносії мають найважливішу роль, і сьогодні їхнє збільшення на 70-80% по відношенню до початку року буде дуже суттєво впливати на підвищення ціни.
1: І загальна ситуація з економікою. Так, зрозуміло, очікувати прям зниження та не варто, але проблеми для економіки, розуміємо, це до цього це може призвести. Дякуємо вам дуже. Сергій Рибалко, член правління Всеукраїнської аграрної ради, був нашим гостем. В цьому випуску, що далі, ми ставили це питання нашим гостям і дякуємо всім нашим телеглядачам за підтримку, за те, що ви з нами. Завтра о 20:15 зустрінемося в ефірі «Еспресо». З вами була Катерина Некреча. Бережіть себе.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: ЗСУ звільнили 26 населених пунктів з початку року. Ворожа армія втратила 1,5 тисячі військових. Деталі унікального контрнаступу. Повний розгром військової бази в Новоросійську. Сили оборони підбили одразу 4 кораблі. Деякі з них запускали по Україні калібри. Тепер вже не будуть. У Севастополі підірвали заступника командира 4-ї бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ. У 2014 році він зрадив Україну і перейшов на бік окупантів. Відплата прийшла сьогодні.
2: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Ну і також експертами виступаєте під час програми і ви.
1: ЗСУ звільнили 26 населених.
2: Відповідаючи на наше запитання. І сьогодні опитування, яке ми для вас підготували, я дам трошки контексту. Під час військових навчань Combine Resolve у Німеччині українські оператори безпілотників умовно знищили цілу американську бронетанкову бригаду. Як повідомляє The Wall Street Journal, висока ефективність українських дронерів змусила армію США змінювати тактику просто по ходу навчань. Тож, протягом усієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так, чи українські військові найсильніші у світі? Варіант відповіді – так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла система, складно порівнювати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. І прошу не забути підписатися на нас, поставити лайки під трансляцією та підписатися в соцмережах на наші канали. Ну і зараз до нашої теми, яка дотична, насправді, до нашого запитання, чи є наші військові найсильніші у світі. Знаємо, що з початку 26-го року українські військові повернули під контроль України 26 населених пунктів на одному з напрямків. Про це 12 серпня повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Перший етап операції розпочався ще 29 січня, другий – 5 серпня. Загалом з початку року Сили оборони зачистили 745 квадратних кілометрів території у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. І російські війська за цей період втратили щонайменше 9,5 тисяч військових вбитими та понад 6600 пораненими. Звільнені 26 населених пунктів в дуже складних умовах проти сильного ворога. Це вражаючий результат. Про те, як його вдалося досягти, ми питаємо нашого першого гостя сьогоднішньої програми. І це є старший лейтенант Віктор Кравцов, позивний філософ, начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України.
3: Вітаю, Андрію.
2: Пане Вікторе, ну насамперед питання, як вдалося досягти цього результату. Ми знали, що щось відбувається, але все це відбувалося в такий серйозний режим. Режим був тиші включений. Ось нарешті є вже офіційно оголошено.
3: Так, дійсно, насамперед це результат злагодженої роботи всього угрупування десантно-штурмових військ, підрозділів бригади та приданих сил. Кожен елемент виконував свою визначну роль, а всі дії були чітко скоординовані між собою. Другий важливий фактор, як ви і сказали, це інформаційна тиша. Противник не знав, де коли і як ми будемо діяти. Усі заходи були завчасно сплановані, рішення приймалися з урахуванням реальної обстановки, власне, на полі бою. Третє, ми мали перевагу в інформації. Розвідка дозволяла розуміти, де перебуває противник, які його можливості та як він планує діяти в подальшому. Далі по виявлених цілях комплексно застосовувалися різні засоби ураження. Ну, тобто це артилерія, безпілотні системи і інші складові. Тому, власне, успіх – це не є результат одного чинника. Це сукупність злагодження, планування та точного знання противника. І, звичайно, це наш такий характер десантників, здатність діяти рішуче, витримувати надзвичайно складні умови та доводити поставлене завдання до кінця. Якщо резюмувати все, що я сказав вище, ми звільнили ці населені пункти не числом, а, власне, знанням, плануванням і злагодженою такою роботою. Фішка в тому, що противник часто навіть не розумів, що ми вже почали діяти.
2: Власне, коли кажемо про 26 населених пунктів, а як ці пункти зараз виглядають? Чи фактично вони двічі та побували, як мінімум, в моменті, коли їх брали штурмом? Спочатку ворог, тепер ми, коли звільняли ці пункти. Чи там взагалі хтось залишився? Чи там були якісь люди? Чи там все зруйновано зараз ворогом?
3: Зрозумів запитання. На жаль, цивільного населення на звільнених територіях, де ми просувалися, ми не застали. Люди або були змушені залишити свої домівки напередодні бойових дій, або, за наявною інформацією, загинули під час штурмових дій противника. Власне, висловлюємо щирі співчуття загиблим, але, як ви знаєте, це війна. Самі населені пункти зазнали масштабних руйнувань. Противник знищив практично все, що можна було знищити. І житлові будинки, і цивільну інфраструктуру, і інші об'єкти. Одним словом, весь руський мір в його красі. Коли українські підрозділи заходили на ці території, там вже фактично не залишалося мирного життя. Так, ми, на превеликий жаль, звільнили вже зруйновані села, але я підкреслюю, ми тим не менше повертаємо українські території. Після завершення бойових дій ці населені пункти ще доведеться відновлювати, але, як на мене, першочергова задача виконана. Ми повернули туди безпеку та український прапор.
2: Під час, власне, наступальної операції у росіян були великі втрати. Про це заявив Володимир Зеленський, президент України, головнокомандувач. Хто протистояв, власне, вам для 82-ї бригаді, іншим, власне, підрозділам, які брали участь в цій операції контрнаступальній на цьому напрямку?
3: Це, Андрій, найцікавіше. Я буду говорити зараз мовою цифр, тому що там складні абревіатури і цифри бригад. Ну, постараюся викластися максимально, наскільки я знаю. Найбільший опір під час наступальної операції нашим підрозділом чинили 36-та та 64-та окремі мотострілецькі бригади, а також групи зі складу 14-ї бригади спеціального призначення. Надалі противник залучив підрозділи 68-го армійського корпусу, зокрема 1472-й мотострілецький полк. Також на цьому напрямку діяли 656-й та 186-й мотострілецькі полки. Уявіть, скільки противника. Щодо іноземців, якщо ви спитаєте, тому що ми на своїх сторінках показували, що в нас були полонені іноземці, зокрема бангладешець і представник Бейруту. Бурунді, перепрошую, представник Бурунді. То, власне, у 1472-му мотострілецькому полку ми їх і зафіксували. Частину з них українські військовослужбовці брали в полон, і, ну, звісно, після того, як вони здавалися. Але ті, хто погрожував там чинити збройний опір, ну, був знешкоджений, відповідно, як комбатанти противника. На жаль, точну кількість іноземців саме на нашій ділянці назвати складно, оскільки це потребує окремої верифікації. Але сам факт їхньої участі в бойових діях проти України ми підтверджуємо. Важливо розуміти, незалежно від того, громадянином якої країни є військовослужбовець, якщо він зі зброєю в руках воює проти України, він є частиною сил противника. Крапка.
2: Ну, а чи можемо ми вже зараз казати, бо я бачу, що в відкритих джерелах вже називають, хто, окрім 82-ї вашої бригади, брав участь в цих діях зі звільнення української землі, зокрема на Дніпропетровщині?
3: Чи можна казати? Я думаю, що це питання не до мене, оскільки компетенція – це командування. Якщо командування надасть цю інформацію на своїх інформаційних джерелах, на офіційній сторінці у Фейсбуку чи ще десь на каналах, так, це ми будемо одразу розуміти. Даний сигнал говорить про те, що ми можемо спокійно розповсюджувати інформацію далі і говорити про наші успіхи конкретно, за які бригади там йдеться.
2: Якщо казати про вашу бригаду, 82-гу, власне, бригаду десантно-штурмову Буковинську, наскільки ви широко використовували, зокрема, наземні роботизовані комплекси НРК от зараз, просто за ті півроку в цих діях, і чи дрони відіграли теж ключову роль в цьому наступі? Чи контрнаступальних діях, скажімо так?
3: Оце правильніше, дякую. У теперішніх наступальних діях і контрнаступальних діях наземні роботизовані комплекси в нашій бригаді насамперед виконують логістичні та евакуаційні завдання. Це доставка боєприпасів, продовольства, пального та іншого необхідного майна, а також відповідна евакуація поранених з поля бою. Безпосередньо для штурмових дій НРК, ну, тобто наземні роботизовані комплекси, ми наразі не застосовуємо. Для вогневого ураження та підтримки штурмових підрозділів основними засобами залишаються важкі бомбери, FPV-шки та мультикоптерні безпілотники. Роботизовані системи не можуть цілком замінити присутність людини на полі бою, але на найбільш небезпечних ділянках дозволяють зберігати життя військовослужбовців і водночас підтримувати підрозділи безпосередньо на передньому краї. Відповідно, там, де раніше ризикував життям військовий заради там доставки чи евакуації, ми дедалі частіше відправляємо техніку. І, на мою думку, це абсолютно правильний підхід.
2: Дякую дуже за розмову, дякую, що змогли до нас включитися і розповісти трошки деталей про цю дуже, насправді, радісну звістку. Старший лейтенант Віктор Кравцов був з нами, позивний філософ, начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 7-го корпусу ДШВ Збройних сил України. Ми продовжимо зараз цю тему. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування протягом нашої програми і на нашому каналі в Ютубі, насправді на всіх каналах в Ютубі, і запитання звучить. Чи так, чи українські військові найсильніші у світі? Нагадаю контекст. Наші військові нещодавно брали участь в навчаннях, моделюванні, власне, бойових дій за кордоном, де буквально за кілька хвилин розправилися, звичайно, з цілою танковою бригадою Сполучених Штатів, що шокувало командування, про це написало Wall Street Journal, і тепер американці, так би мовити, чухають потилицю, що можна робити в таких умовах, коли зустрінешся з противником, який добре розбирається в новій війні. Ну і за реальним бойовим досвідом варіанти відповіді наші найсильніші за умови підтримки союзників, сильні воїни, але маємо застарілу саму систему армії або складно порівнювати. Також можете запропонувати свій власний ряд відповідей в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього прошу зайти на одну з наших трансляцій, проголосувати і не забути підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк. Ну що ж, ну а ми тим часом продовжуємо насправді тему от цих контрнаступальних дій, чому, власне, не наступу, це теж окреме питання. Богдан Бачинський з нами, головний редактор сайту «Еспресо». Богдан, вітаю.
4: Вітаю, Андрій.
2: Чому не можемо казати, що це такий контрнаступ, а саме контрнаступальні дії, бо мене навіть трошки так, от зараз Віктор Кравцов трошки виправив, сказав, та, це контрнаступальні дії.
4: Ну, контрнаступальні дії, або контрнаступальна кампанія, або стабілізаційна кампанія, в будь-якому випадку, що хочеться, що розуміють люди, коли чують контрнаступ, це якісь швидкі дії, блискавичні, швидке просування далеко. В даному випадку у нас ця кампанія тривала від січня, тобто практично 8 місяців. За цей час на різних ділянках Олександрівського напрямку так званого, це фактично йде мова про стик Дніпровщини, Донеччини і Запоріжжя, ЗСУ на різних ділянках просунулися в районі 10 кілометрів. До 10 або трошки більше 10 кілометрів. Тому це доволі спокійне, монотонне видавлювання, вичавлювання ворога з його позиції, здебільшого з допомогою дронів, знищення їхніх позицій і вже пізніше зайняття нових позицій нашими військами. Чому це важливо насправді? В першу чергу тому, що окупанти хотіли заглибитися в Дніпровщину, зайти, обійти наші захисні позиції, адже вони здебільшого були побудовані так, що ми готувалися захищатися з півдня, а вони просувалися зі сходу. Вони хотіли зайти в глиб Дніпровщини і тоді великими обхідними шляхами зайти як на Донеччину в тил нашим позиціям, так і на Запоріжжя, знову ж таки, в тил нашим позиціям і отримати значну перевагу.
5: Це був один з
4: це їхній фактично такий величезний план був, який вони
2: з Покровська, куди вони могли розвивати свою успіх.
4: Тут швидше йде мова не Покровська, а Покровського. Це населений пункт, дуже схожий до Покровська, він розташований на Дніпровщині. І щоб не було якби тавтології, то цей напрямок називали Олександрівський. Це село, яке біля Покровського, недалеко розташоване.
2: Які цілі загалом, якщо можемо сказати, цих контрнаступальних заходів, які тривали майже 8 місяців, і чи вона вже завершена, ця кампанія?
4: Чи завершена, це, напевно, знає в першу чергу Генштаб, але так виглядає, що контрнаступальна кампанія ще триває. Ми можемо побачити лише певні проміжні підсумки. Можливо, саме тому зараз виступили Збройні Сили з таким оголошенням, тому що так виглядає, що практично всі села на Дніпровщині, які були раніше окуповані, зараз є звільненими або практично звільненими. Принаймні, ворога там в них вже точно немає. Відповідно, це такий певний проміжний етап. Як далі буде розвиватися кампанія, будемо бачити, але вона точно триває, ніхто не говорив про її завершення. Яка її суть? Її суть, в першу чергу, очевидно, що спочатку було потрібно зупинити ворога. Нагадаю, що з великого наступу, який росіяни почалися в 24-му році, потім продовжили в 25-му році. В 25-му році вони окупували велику новосілку на початку року, і з того часу просунулося близько 40 кілометрів до Гуляйполя. Тобто, насправді, їхній наступ, як бачимо, був за рік 40 кілометрів, на ширину приблизно так само близько 40 кілометрів, був доволі таким масштабним. І для нас доволі загрозливим, тому що вони просувалися до Запоріжжя. Тому, в першу чергу, оці контрнаступальні дії, вони зупинили цей наступ. А в другу чергу ми почали покращити свої позиції, розвивали удари по логістиці і таким чином фактично призупинили або максимально ускладнили розвиток просування росіян як на Запорізькому напрямку, так і на Покровському. Фактично, оцей Олександрівський напрямок, він розташований посередині між цими двома напрямками. І ми бачимо зараз, що ні на Запорізькому або там Гуляйпільському напрямку, ні на Покровському окупанти не мають такого, не то що масштабного просування, вони ледь-ледь просуваються там за кілька кілометрів квадратних в місяць.
2: Я розумію, що це некоректне, напевно, порівняння, тим не менше, в 23-му році наступ, сам характер наступу. І от зараз у цих наступальних дій зі звільненням досить великої частини території, фактично Дніпровської чи Дніпропетровської, якщо офіційно, області. В чому зараз відрізняються от такі от дії порівняно з 23-м роком?
4: В 23-му році у нас були спроби швидкого наступу і були великі втрати. І, до речі, тоді, ледь не за кілька тижнів до початку наступу, усі знали, що він планується, що він відбудеться, і всі його очікували, всі покладали на нього велике сподівання. Ця кампанія відбувається в максимальній інформаційній тиші. Епізодично Збройні Сили демонстрували звільнення тих чи інших населених пунктів, але не показуючи загального плану. Наприклад, Deep State, ось інтерська платформа, також демонструвала певні бойові дії, але не показувала звільнення населених пунктів, а швидше показувала зону боїв. Розширяла постійно зону боїв, таким чином демонструючи, що наші військові мають певні рухи, але ці рухи не були там точними, такими деталізованими. Був максимальний туман війни. Так само ми знаємо, що російські генерали, намагаючись показати Путіну, як вони успішно просуваються, малювали свої карти, де показували, що вони просунулися значно більше, значно далі, ніж це було насправді. І таким чином цей туман війни вдалося зберегти. І в цьому тумані війни наші військові були, ну, вони могли діяти значно краще, значно ефективніше. Це, напевно, одна з таких найбільших відмінностей.
2: Оці цифри, які назвав президент Зеленський, офіційні, там понад 9 тисяч вбитими і лише 6 тисяч, до речі, пораненими, це незвичне якесь співвідношення.
4: Це вже стандартна тенденція цього року. Так, це незвичне співвідношення взагалом стосовно війни, тому що ми звикли, що на одного вбитого 2-3 поранених, але це є стандартна тенденція.
2: Навіть до 10 поранених по американці демонстрували.
4: Буває так, ну вони багато рятували, та, але ну, скільки росіяни йдуть в наступ і їхні санітарні втрати дуже часто перетворюються в 200, фактично таке співвідношення 2 до 3, а воно і постійно зростає, це є співвідношення вже цього року і кінця минулого року, де реально в них вбитим значно більше, ніж пораненим.
2: Взагалі такі втрати в 9 тисяч за майже 8 місяців. Ну, ми маємо...
4: Це тільки на цьому напрямку.
2: Тільки на цьому напрямку. Я розумію, звичайно.
4: Ну, це говорить про те, що наскільки повільний був насправді наступ. Про втрати нас тяжко оцінювати.
2: Там великі штурмові класичні дії, не знаю, такі штурми.
4: Ні, там ніяк, ну, тобто класичних штурмових дій не було. Як розповідав попередній гість, здебільшого тактика полягала в тому, що наші дронові підрозділи вибивали ворогів, робили повну зачистку населених пунктів, наскільки це було максимально можливо, а тоді вже штурмовики чи десантники заходили і закріплялися на позиціях.
2: Тобто це була методична робота?
4: Це була методична робота.
2: День.
4: Але якщо ми говоримо взагалі про те, куди далі буде розвиватися ця кампанія, та, вона мала, напевно, першопочатково кілька цілей. Ну, складно говорити, яка задумка була Генштабу, але по векторах напрямку руху, як розвивалися, як рухали наші військові, ми можемо виділити такі дві великі ділянки. Та? Одна велика ділянка – це є в межиріччі річок Мокрі Яли і Вовча. До неї, до цієї ділянки окупанти дійшли ще в жовтні минулого року, фактично застряли в тому межиріччі. Наші військові не давали їм можливості форсувати річки, а коли вони намагалися форсувати, їх знищували. І фактично по цьому межиріччі вздовж річок зараз наші збройні сили поступово рухаються на південь і на схід. Збройним силам України вдалося, по-перше, форсувати Мокрі Яли і закріпитися в двох селах вже на лівому березі. Зокрема, в такому селі, як Ялта, дуже така специфічна назва. Ось. А також рухаються на південь в напрямку Великої Новосілки, такого великого укріпрайону, який ми втратили у 25-му році. Звичайно, що до Великої Новосілки ще доволі далеко, це дуже такі ну, перспективні плани, ще лишилося приблизно там в районі 12-15 кілометрів, в залежності там, від ситуації, але вже приблизно 9 кілометрів ми пройшли. І зараз підійшли наші військові до такого також великого населеного пункту, як Комар, закріплюються на позиціях неподалік біля нього, зі протилежного берега річки. Я так розумію, що зараз основні бойові дії будуть відбуватися біля цього населеного пункту. З іншого боку, дещо південніше, вже коли рухатися не на стик Донеччини і Дніпровщини, а на стик Донеччини і Запоріжжя, ми бачимо, що були спроби перерізати великий такий шлях між Великою Новосілкою і Гуляйполем. Фактично це через цю дорогу, через цю трасу здійснилося дуже велике забезпечення. Зараз Збройні Сили України підійшли до цієї траси на відстань менше, ніж 2 кілометри, на різних ділянках трошки менше 2 кілометри, фактично взяли її під вогневий контроль. І до того ж, якби ця ситуація розвивається на доволі такій широкій ділянці, тобто це не в якомусь одному місці, а приблизно на відстані 10 кілометрів на різних місцях Збройні Сили просуваються у межиріччі Янчура і Ганчур, і річок Гайчур і Янчур, так само використовуючи ландшафтні особливості. Вони через які окупанти не можуть добре мати логістику, забезпечення, збільшувати свій штат. Ми це все використовуємо і таким чином поступово їх витісняємо.
2: такі подібні контр... Ну, вся операція проходила в дуже, ми про це теж казали, в таких умовах інформаційної тиші і туману війни. Чи це означає, що, можливо, такі операції зараз відбуваються і на інших просто ділянках фронту?
4: Ну, вони точно відбуваються. Точно відбуваються. Я думаю, люди, які слідкують детально за те, що відбувається в нашій війні, точно знають, де це відбувається. Можливо, ну, насправді, оскільки військові про це мовчать, ми також не можемо про це говорити, але такі операції точно відбуваються. Є низка успішних ділянок, які, на яких ми маємо певні просування.
2: Росіяни далі зосереджені лише на просуванні на Донбасі.
4: Ну, це їхня ціль номер один, і можна сказати, що практично Донбас, а також лівобережжя Осколу, це є єдині два такі, дві ділянки фронту, де вони мають дуже повільне, дуже поступове, але все ж просування.
2: За рахунок, власне?
4: За рахунок кількості, за рахунок переваги в кількості.
2: Нещодавно, до речі, було цікаве там інформація про те, що там заарештували групу якихось командирів, і вони стратили, чи як Росія називається, обнулили кілька сот своїх підлеглих. Просто десь на одній ділянці фронту це відбувалося.
4: Ну так.
2: І це показує, наскільки різними стали ці армії і ці дві країни, які воюють, і навіть в свідомості, і в методах війни. І для мене взагалі залишається питанням, який стиль, чи можна воювати зараз так, ніби це армія Ксеркса, яка воює з греками там більше 3000 років тому.
4: Насправді, все, що відбувається на нашому фронті, мені здається, вже очевидно всім, що українці воюють не кількістю, а технологіями і якістю. Натомість росіяни воюють страхом, зростає величезно, постійно зростає, і ця кількість є доволі значною суїцидів на фронті, коли в російського солдата є вибір або загинути в тилу, бути катованим, можливо, страченим, або піти і спробувати вижити, хоча він розуміє, що шанси вижити невеликі, різна статистика, але там від 70 там, до більше ніж 80% тих, які йдуть на штурми, вони гинуть. Зразу. Інші, можливо, гинуть або не гинуть, але пізніше. Або потрапляють в полон. Та? Але оті 70-80% це ті, які гинуть зразу. Відповідно, не факт, що велика якась мобілізація дозволить їм щось змінити на фронті. Тим більше ми бачимо, що так, з балісткою є величезні проблеми, але, власне, проблеми з наступом саме піхотою Збройним силам України вдалося доволі успішно вирішити.
2: Дуже дякую, Богдане, за розмову, за розповідь. Богдан Бочинський був з нами, головний редактор сайту «Еспресо». Ну, а ми продовжимо зараз нашу тему наших військових успіхів, насправді. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, чи наші військові є найсильнішими в світі, є варіанти відповіді, так, за реальним бойовим досвідом, так, за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла сама система, складно порівнювати. Голосуйте, підписуйтеся та ставте лайки під нашими трансляціями. Ну, а ми зараз рухаємося далі. В ніч на 12 серпня Сили оборони України вразили військово-морську базу в Новоросійську. Про це повідомив Генштаб України. І за попередньою інформацією пошкоджень зазнали 4 військові кораблі Російської Федерації. Це 2 фрегати. Адмірал Макаров та адмірал Ессен, малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василій Биков». Про це будемо зараз говорити з речником Військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Плетенчуком. Пане Дмитро, вітаю вас.
5: Вітаю, пане Андрію, вітаю студію, вітаю глядачів.
2: А можна я спочатку запитаю, якби ви б відповідали, брали участь в нашому опитуванні, і ми б спитали вас, чи наші українські військові найсильніші у світі, то який би варіант ви обрали ви? Вам сказати варіанти?
5: Практика, так. Практика, критерій істини.
2: 100%.
5: Ну, я просто на навчаннях міжнародних часто буваю кілька разів на рік, то в мене не виникає питання, хто тут краще, насправді.
2: Тобто на навчаннях все стає зрозуміло, не тільки з дронярами нашими, але так само і якщо йдеться про наших піхотинців, наприклад, морських, наскільки я пам'ятаю.
5: Знаєте, це зазвичай викликає такий шок, навіть не те, як ми діємо, а те, наскільки змінилася сучасна війна. І коли армії живуть в доктринами, парадигмі Другої світової війни, звісно, їм трошки стає, скажімо так, неприємно від того, що вони бачать, що ми привозимо показати, і як ми це робимо.
2: Ну, давайте все-таки до нашої заявленої теми про цю нічну атаку на Новоросійськ, останній прихисток російського морського флоту, чи принаймні того, що від нього залишається в Чорному морі. І ось ці ушкодження аж двох фрегатів, ракетного корабля та сторожового корабля «Василій Биков». Я нічого не пропустив? Ці чотири кораблі?
5: Ну, з верифікованих даних, так, там різні є варіанти, але, звісно, ми можемо, в принципі, виокремити основні – це носії. Носії – це головний біль, і, звісно, це основна ціль. Про це я теж відверто неодноразово казав у багатьох етерах, вашому, зокрема, тому що саме вони досі обстрілюють територію України. І знаєте, навіть якщо один там одна ракета з 16 долітить, 450 кілограмів бойова частина, це доволі серйозно. Так, вони не супер зараз ефективні, але сам факт, в минулому місяці три обстріли була з пункту базування Новоросійськ, до речі, і так, їх треба звідти безпосередньо виколупувати, бо в море вони вже не ходять.
2: А якщо, наприклад, в Новоросійську вони вже не почуваються, як ми бачимо, в безпеці, то чи в Чорному морі взагалі є ще безпечне місце для російського флоту?
5: Ні. Сама кількість виходів багато про що свідчить. Ви знаєте, я вважаю, що в цьому так само важливою складовою є те, що вони не можуть нормально обслужити свій флот, тому що стати десь в сухий док або там пришвартуватися на якийсь період тривалий, це стати одразу бажаною легкою ціллю. Вони це чудово розуміють, тому кораблі, які працювали фактично на знос, так, вони їх, особливо підводні човни, взагалі не шкодували кілька років поспіль, ну воно так не має працювати. Це по-перше. По-друге, вийти в море, це зустрітися з дронами, зустрітися з Нептунами і не тільки. Тому у них тут зірки зійшлися, треба сидіти на базі і намагатися там вижити. Про море зараз мова не йде, там авіація, на жаль, поки що працює.
2: А чи можемо сказати зараз, наскільки серйозні ушкодження от дістали ті кораблі? Зокрема, ті два фрегати і ракетний корабель.
5: Та інформація ще має верифікуватися, щоб нею оперувати. Проте, для тих, хто буде дуже хвилюватися конкретно за Макарова, я це не втомлюся повторювати у всіх етерах, які я схожу сьогодні ще, можна завжди приїхати в Миколаїв і подивитися на Макарова, у нас він там стоїть, або вступити в одноіменний університет. І ви знаєте, коли такі повідомлення звучать, що влучили в Макарова, ти таки думаєш, так, в пам'ятник, в університет чи в корабель. От. Тому, на жаль, маємо досі такий кейс неприємний.
2: Повідомлення є, підтверджені росіянами, що в Севастополі підірвали якогось офіцера морського флоту Чорноморського, і є також такі, скажімо так, інформація, зокрема про це пише телеграм-канал «Кримський вітер», що цей загиблий, цей капітан першого рангу Роберт Шагеєв, який, власне, був заступником командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморської флоту Російської Федерації, яка запускала калібри по Україні. Чи я не знаю, чи ви були знайомі з цим, якщо це справді той Шагеєв, і що ви про це скажете?
5: До мене війна розпочалася в 2014 році, як для цивільного. Тому знайомий не був особисто. В будь-якому разі для нас це лише черговий російський військовий злочинець, але з таким префіксом «зрадник». впевнений, що ніхто особливо сумувати навіть так званому Чорноморському флоту РФ за ним не буде, бо зрадників не поважають усюди. Це особливо відчувалося в 14-му, коли до них навіть матроси російські ставилися як до непотребу. Станом на зараз їхня доля, в принципі, передбачувана. Це або кримінальна відповідальність перед Україною, або смерть, або життя на чужині.
2: Я так розумію, що якщо ця інформація підтвердиться, то йдеться про людину, яка була командиром єдиного флоті українському підводного човна «Запоріжжя». Це такий легендарний човен. Я просто свого часу був на його борту ще до війни. Він брав участь навіть в Карибській кризі в 60-х. Словом, такий серйозну історію. Така от річ. Та, із певним і сумом на це дивишся, але і тішишся, що насправді все-таки по заслугах отримують ті люди, які стали перебіжчиками і зрадниками в, звичайно, 22-му році. Чи багато загалом таких офіцерів, які зрадили присязі в Україні в 22-му році?
5: 14-му, мабуть.
2: 14-му, ще навіть, Чорноморського флоту. Та, власне, 14-му, звичайно, 14-му, так.
5: Ну, більше, ніж хотілося б, Андрію. Щодо чисельної кількості відсотки наводити не буду. Я тут тоді ще не служив, так. Для мене Крим це був місце фестивалів. Ми туди їздили здебільшого на змагання. І в 13-му році восени, останній раз, у мене було таке враження, що я в Росії приїхав, якщо чесно. На жаль, багато речей в інформаційній політиці було тоді втрачено, навмисно, мабуть, в багатьох випадках. Деякі тенденції, їхні результати спостерігаються і досі. Так чи інакше, Крим – це Україна, нас там чекають. Те, що це Україна, вже доведено в Азово-Чорноморському регіоні за рахунок того, що виходити в наше територіальне море, щоб потрапити в Крим, дуже і дуже може бути боляче. Рахунок іде вже на сотні суден, які це зрозуміли. Тому тут ми маємо лише і далі лупати цю скелю.
2: Пане Митревський, запитаюся ще стосовно цієї морської блокади, від якої дуже потерпає український експорт в Чорному морі, зокрема. На вашу думку, які заходи могли би тут забезпечити деблокаду і розчистити морські шляхи для українського зерна, збіжжя, для української металургії?
5: Пане Андрію, ми стикалися вже з такими кризами. Це не перша і не друга навіть. І, звісно, що ніхто не буде сидіти, склавши руки, і просто спостерігати. Перша, Україна диверсифікує деякі з цих постачань. По-друге, звісно, зараз триває боротьба, в першу чергу, в повітряному просторі. Тут дійсно підключені багато наявних сили засобів. Не можу сказати, що ті засоби, які росіяни почали найбільше використовувати під час цих атак, це, звісно, бандеролі, мережуючі боєприпас або шахет 238, що це щось таке непереможне геть. Треба, звісно, набути досвіду, набути навичок, можливо, якогось ще обладнання, встаткування, і ми будемо рухатися далі. Я впевнений, що вихід цієї ситуації так само буде знайдено. Ми знаходили його раніше, знайдемо цього разу. Не слід забувати, що є і дипломатичний трек, і різні варіанти взаємодії. Для росіян ця вся весь цей кейс, він насправді не менш болючий, ніж для нас. Так, для нас це 100% морського експорту. Але Чорноморські коридори для так званої Російської Федерації дуже суттєві. Це і збіжжя під час цієї кампанії на експорт, це і нафта, яка Чорним морем так само через найбільше, нагадую, Новоросійська найбільший порт Російської Федерації експортується. І для них ці втрати суттєві. Вони розпочали цю гру. Так, вони вибили десятки суден, ми вибили сотні суден. Ну, от і питання, чи варто було їм це починати.
2: Ну і наостанок спитаюся, ну, в Чорному морі є регіональна потуга з потужним флотом, достатньо сучасним. Це, звичайно, Туреччина. Чи могла би Туреччина стати чи зараз, чи в майбутньому якимось гарантом збереження, наприклад, зернових коридорів українського зерна, українського збіжжя? Чи вона має достатньо сили засобів і якби раптом мала би якусь політичну волю і санкцію союзників для того, щоб

0: вони обстрілювали наші порти навіть під час цієї угоди. Тому це дуже-дуже складний процес. Росія не та країна, з якою про щось можна домовитися і бути впевненим, що ці домовленості будуть дотримуватися. Тому, так, є різні інформаційні приводи з цього приводу, зокрема, за участі Турецької Республіки і різноманітні сигнали від їхньої МЗСу були в публічному просторі, нагадую. Згодом побачимо, тому що зацікавлено тут багато сторін, не тільки Турецька Республіка, а й країни, які знаходяться набагато далі і не менш могутні.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. До наступної зустрічі, сподіваюся, що теж буде добра нагода щось на зразок потоплення якогось чергового російського корабля. А найкраще, щоб вже і не було про що навіть говорити в цьому напрямку. Дмитро Плетенчук був з нами, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан другого рангу. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, чи українські військові, на нашу думку, є найсильніші у світі. Ну, насправді, наші морські піхотинці так само, до речі, виграють зараз стабільно на всіх цих навчаннях натівських країн. Отже, так, бо мають реальний бойовий досвід, так, але за умови підтримки Союзу. Сильні воїни, але маємо застарілу систему, складно порівнювати. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то, будь ласка, прошу зайти і нашу трансляцію на YouTube, проголосувати, не забути підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну і ми будемо зараз рухатися потрошку далі. Поговоримо про удари по українському бізнесу, як вони зараз впливають, зокрема, знаємо, що була заява від Розетки, що вони, на жаль, будуть змушені вдатися, ймовірно, до скорочень персоналу. Це теж результати прямі наслідків ударів по складських приміщеннях, по центрах логістичних компаній, яка є лідером такого рітейлу в електронних майданчиках торговельних. Ну і також нагадаю, що в ніч проти 12 серпня внаслідок російської атаки в Запоріжжі безпілотники знищили величезний комплекс, торговельний центр мережі «Епіцентр», 20 тисяч квадратних метрів вигоріло повністю. Очевидно, що вигоріло дуже багато і товарів. І як, до речі, «Епіцентр» з тим збирається зараз давати собі раду? Чи люди, до речі, підтримують в такому випадку компанію, наприклад, в якийсь спосіб, як впливають, зокрема, також і зараз проблеми із логістичними ланцюжками постачання товарів через морські шляхи, про це теж будемо все зараз говорити, і чи чекати нам подорожчання товарів, зокрема, будівельних, наприклад, основний все-таки асортимент «Епіцентру». Про це спробуємо зараз поговорити з піар-директоркою групи компанії «Епіцентр». Вона має до нас зараз долучитися. Ну і також цю тему окремо ще продовжимо. В наступній годині буде в нас економіст Олег Пензен. Ось ми там поговоримо на цю тему, зокрема і про скорочення маркетплейсів. Будемо говорити, що тут може Україна протиставити, звичайно. Ну, бачимо, які результати є по ударах по російських Wildberries. Там фактично майже не залишилося вже неушкоджених, власне, їхніх майданчиків з товарами. І я бачив сьогодні цифру, росіяни називали, скільки приблизно обійшлися зараз в збитки від ударів по окремо тільки по Wildberries, там, здається, знищено товарів на суму 800 мільярдів російських рублів. Тобто це згрубша, ну там, десь майже 500 мільярдів гривень. Ну, відповідно, це приблизно, можемо сказати, десь 10 мільярдів доларів. Це величезна, величезна сума навіть для Росії, яка має більшу економіку, більшу кількість населення, але це фантастичний результат, і це точно той результат, який, коли кожен український дрон фактично дуже добре окупився в цих наших атаках, не кажучи

0: вже і про психологічний ефект, який теж, звичайно, є дуже важливим. Я, до речі, сьогодні прочитав інформацію, яка, напевно, теж вам буде цікавою, що в Москві знову фактично зник 95-й бензин, першу чергу 95-й, величезна в них зараз проблема, тому що їм дозволили робити 92-й бензин і навіть інші бензини. Я вже не пам'ятаю, який там буває, 76-й, та, напевно, і так далі. Тобто вони перейшли на ці стандарти. Проблема в тому, що якщо ти маєш машину більш-менш нову, яка розрахована хоча б на Євро 4, то коли ти її заправляєш Євро 2, то, в принципі, чекай сюрпризів незабаром. Ось, тому що забиваються різні фільтри і так далі, тому подібне. І фактично машина ходить з лади. Так от, в Москві фактично 95-го сьогодні бензину купити було неможливо. Офіційна ціна 70 з чимось там рублів за 95-й. І це дешево, це реально дешево, скільки там, менше 40 гривень. Але в реальності кажуть, що є по 120 плюс, тобто вже 60 з чимось, ну, теж для нас, в принципі, це дешево. Але от росіян за 120 рублів це їм страшенно видається дорого, але головне, що є такий бонус, треба їхати на їхню кільцеву і там кілька годин стояти в черзі, щоб купити цей бензин. Що ж, є вже з нами Юлія Чудновець, піар-директорка компанії, групи компанії «Епіцентр». Пані Юлію, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Якщо казати про цю атаку на епіцентр в Запоріжжі, 20 тисяч квадратних метрів, наскільки серйозні це збитки, які товари постраждали, якщо можемо про це говорити, і що це буде означати для компанії в цілому?
1: А повністю зруйновано об'єкт в Запоріжжі, тобто цього торгового центру немає, і за останні два тижні це вже третій торговий центр «Епіцентр», який був повністю знищений. І треба сказати, що це, знаєте, не випадкове влучання, це цілеспрямоване влучання, коли ворог навіть не дозволяє в'їхати чи ДСНСникам, щоб потушити цю пожежу. А до цього також у нас 5 числа, коли була масштабна атака на всю логістику, на весь бізнес український, ми втратили два великі логістичні центри в Києві і в Київській області. Наразі компанія фактично залишилась без логістики в Києві і Київській області. А також під час цієї атаки ми втратили великий завод з виробництва керамічної плитки, абсолютно унікальне підприємство для України, було повністю знищено.
0: Ну, я дотепер насправді сумую за, здається, харківською підприємство була ТЕМ, та, яке виробляло дуже непогану українську плитку, якої тепер майже неможливо купити, асортимент дуже обмежений, але це ще на початку війни були втрати великого вторгнення. Що може зробити така мережа, величезна мережа, та, як епіцентр, маючи такі жахливі атаки зараз на свої центри в українських містах?
1: Ви знаєте, я думаю, що доволі легко простежити за всім поведінкою всіх компаній. На жаль, ми нічого не можемо зробити в цій ситуації. А звичайно, ми розуміємо, що зараз ворог прицільно цілить саме по логістиці. А він хоче, щоб бізнес почав відчувати ці втрати. Він хоче, щоб люди зневірилися. Він хоче, щоб наші полиці в магазинах були пусті. Його задум нам цілком зрозуміло. Зараз ми в діалозі з владою з тим, що ми можемо подумати лише, як зробити наслідки цих атак трошки менш відчутними і значимими для компанії. Хоча для розуміння лише у компанії «Епіцентр» втрати це мільярди доларів. А я думаю, так само по всіх колегах по ринку цифри приблизно такі самі.
0: Минулого разу ви казали, минулого тижня ми говорили, і ви казали про те, що ви максимально зараз працюєте з українським виробником для того, щоб компенсувати, наприклад, там зрив постачання з морем і так далі. А як зараз відіб'ється, зокрема, для українського виробника те, що є такі удари зараз, зокрема по мережі «Епіцентр», наскільки це ламає от їхню бізнес-стратегію?
1: Дивіться, в цій ситуації страждає не тільки великий бізнес, це цілий ланцюжок, в якому страждають всі компанії, які в ньому є. Наші постачальники – це середній і малий бізнес України. І учать не тільки по складських приміщеннях «Епіцентру», по їх виробництву також. Тому ми зараз маємо діалог з нашими покупцями, і ми їм пояснюємо, що якщо товар, наприклад, знаходиться у нас в мережі, ми можемо його доставити. Але якщо прилетіло у виробництво постачальника, і він швидко не може його відновити, то якийсь товар ми в принципі не зможемо доставити. І це не залежить ніяк від епіцентру. І тут треба сказати, що дійсно абсолютно кожна ланка бізнесу в Україні зараз під прицілом, під ударом і несе величезні втрати. Ви бачите, що на складських приміщеннях знаходиться товар як самих великих компаній, так і компаній постачальників, які зберігають там свій товар. Зокрема, так само у нас на нашій логістиці в епіцентрі зберігалося дуже-дуже багато товарів постачальників.
0: Я ще наостанок запитаюся, що ми можемо зробити для бізнесу, який став пріоритетною ціллю, для того, зокрема, бізнесу, який став пріоритетною мішенню для ворога, як держава Україна, і що ми можемо зробити для такого бізнесу, як клієнти цього бізнесу?
1: Ви знаєте, ми дуже вдячні насправді нашим клієнтам, тому що більше навіть ніж держава нас підтримали наші клієнти. Було сотні повідомлень, було багато постів, коли люди казали, мені нічого не потрібно в епіцентрі, я їду купувати того, щоб, просто щоб вас підтримати. В мене була корзина, яку я давно збирав, навіть ніколи не збирався її повністю оплачувати, я сьогодні її оплатив. Знаєте, це дуже важливо і може це навіть не стільки про кошти, не стільки про те, що щось дає дійсно там реально компанії, але це та підтримка, яка допомагає нам морально стояти. Бо треба розуміти, що коли такі втрати в компанії, то дуже важливо ще й втриматись всередині нам всім морально. Да? Не впасти духом, мати сили на те, щоб відновлювати все це, мати сили на те, щоб перебудовувати ланцюжки постачання торговлі, роботу з постачальниками і так далі. А щодо держави, ми зараз, треба сказати, ми дійсно маємо діалог, і ми говоримо про те, що зараз з боку Міністерства економіки підготовлені об'єкти, які можуть бути використані як логістичні склади для великих компаній, які зазнали значних втрат. А також ми говоримо там про певні кредитні можливості для того, щоб вони були розширені для великих компаній. Діалог ведеться, але, на жаль, все одно це не може нівелювати тих втрат, які несуть великі рітейлери, які несуть великі мережі.
0: Що ж, дякую вам за цю розмову і, власне, співчуваємо вам і підтримуємо. Говорили ми з Юлією Чудновець, піар-директоркою компанії, групи компанії «Епіцентр», де знову серйозні удари по компанії. Нагадаю, що в Запоріжжі безпілотниками фактично знищено цілий торговельний центр мережі «Епіцентр», 20 тисяч квадратних метрів вивірив разом з товарами. Ну, панове і пані та панове, власне, я хочу сказати, нагадати, що ми сьогодні проводимо опитування, чи українські військові найсильніші у світі. В нас є кілька варіантів відповіді. Так, з реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників. Сильні воїни, але застаріла система, складно порівнювати. Ну, але, чесно кажучи, знаєте, мені здається, що українці точно здивували світ ще у 22-му році і продовжують дивувати. І як би не завершилася ця війна, з яким результатом вона не завершилася, тут перефразуючи першого нашого командувача вислів, що ми вже вписані в історію. І наш приклад боротьби за свою незалежність. Ми з вами побачимося буквально за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
2: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
10: А давай вимовимо цей і цей.
11: Який ще батько почує. Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
15: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
16: Спеку завжди легше отруїтись.
17: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
16: Будемо рятуватись водою Рео.
17: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
18: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
19: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
20: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
21: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман» класу.
20: Разом творимо історію незалежної України.
21: Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
22: Спонсор показу – нерухомість Ріа.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Українські дронарі з сил безпілотних систем розтрощили бронегрупу американських військових на навчаннях у Німеччині. Це не вперше ЗСУ дають урок країнам НАТО, хто насправді перша армія світу. Росія вдруге за день завдала удару по залізничній інфраструктурі в Одеській області. Є загиблі й поранені, що стоїть за терором цивільної залізниці. Великі компанії змушені звільняти працівників після ударів Росії по складах і повідомляють про певний дефіцит товарів. Чи витримає економіка України цей удар?
4: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. Нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Ми запитали вас, чи українські військові є
3: найсильніші.
4: Чи українські військові є найсильніші у світі? І варіант відповіді – так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла сама система в армії, складно порівнювати. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то прошу зайти на нашу трансляцію, одну з, та проголосувати, і при цьому не забути підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми продовжимо. Показово, справді, ситуація сталася під час військових навчань в Німеччині, де українські дронарі та американські військові опинилися по різний бік барикад. І про це йдеться в публікації The Wall Street Journal. І з'ясувалося, що військові з Техасу не були готові до того, що вміють українські оператори безпілотників. За сценарієм, американці з механізованої бригади наступали на позицію уявного ворога, а в протилежній команді були українські дронарі з 412-ї бригади сил безпілотних систем Немезіс. І під час механізованого наступу українські пілоти легко виявляли американську техніку і вражали їх FPV-камікадзе. Тобто, в підсумку, вся наступаюча група була легко розбита. Ось така от історія. Тобто, здається, наближених до бойових умов, в принципі, американці починають розуміти, що, можливо, деякі вже принципи, на яких побудована військова доктрина НАТО, застаріла. Чи це справді так є? Будемо зараз говорити з Юрієм Ахілесом Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Сил безпілотних систем України. Пан Юрій, вітаю вас.
5: Радий вітати, слава Україні.
4: Героям слава. Я не знаю, у вас буває час і можливість поїхати на якісь отакі тренування, змагання військових? Що, як ви взагалі до того ставитеся? Бо хтось може сказати, у нас там складна ситуація на фронті і так далі. І от тут хтось іде на якісь навчання, змагання.
5: Я зараз думаю, як правильно відповісти. Дивіться, підготовка – це 80% від успіху. Що вважається успіхом? Це забезпечення живучості власного особового складу і максимального знищення та розгрому противника на полі бою. Без підготовки і нових рішень, ну, кіна не буде, абсолютно. І я спробую зараз так коротко, напевно, обмежені в ефірному часі, але коротко проговорити, як то все відбувається. Ну, до прикладу, є таке поняття, як адаптація всередині підрозділу. Це коли військовослужбовець пройшов загальну військову вишку без ВП, прийшов до нас підрозділ, і він проходить адаптацію. Спочатку централізовано в бригаді, для того, щоб розуміти рівень його вмінь, знань, можливостей, і потім вже безпосередньо в підрозділі на своєму робочому місці. І тільки після того, як він пройшов адаптацію, може, згідно оцінок, які отримав, рівня вмінь, знань, або долучений до виконання бойових завдань, або за напрямки треба підтягнути. Чи то медицину, чи то стрільбу, чи будь-який інший конче важливий навик для ведення бойових дій. Ну, як це відбувається? Є програма, яка розроблена нашою бригадою, є базові принципи, є ті, які ми взяли в інших військових формувань, бо їздили, комунікували, взаємодіяли, прибрали на себе краще. Що відбувається далі? Далі командир військової частини, значить, розтісняє свій графік, коли, ну, слухайте, я лягаю в другий, прокидаюся о 6:30, якщо немає активних фаз саме в нічний час активних наступів. От так от відбувається щоденно. Але я знаходжу час, це планування також. Їду, одягаю броні, каску і проходжу на загальних засадах як курсант, який ніби щойно повернувся з БЗВП або повернувся, прийшов з іншого військового формування і проходить адаптацію. І я вам маю сказати, що під час виконання тих вправ і настанов, які наші інструктори викладають, виявляються додаткові пропозиції, вузькі місця, на що треба звернути увагу, ну і так далі, і так далі. І так у всьому. Так і в виконанні бойових завдань. От, до прикладу, приїжджаємо на позицію. Я дивлюся, а в хлопців багато їжі, яка не яку ми видаємо, а куплена з торгового центру. Я кажу, а чому з торгового центру? Вони кажуть, ну, є питання. Типу, харчі видають нормальні, але коли ми перебуваємо певний період часу на позиції, то період отримання тоді не співпадає з тим часом, коли ми тут знаходимося. І далі ми отримуємо по повітрю, і тут в нас немає багато часу готувати. Ну, зрозуміло, тому що йде війна. Ми такі, ой-ой-ой-ой-ой, бо частина в мене харчується централізовано, інша частина, що робити в цій ситуації? Ми зразу включаємо мізки. Купуємо автоклади, беремо ЗСУшні продукти, беремо додатково продукти харчування, такі як м'ясо, щоб це було ситне, бо нагодований солдат здоровим шлунком може виконувати нормальне завдання. І на базі підрозділу розгортається готовка першого, другого, каш з м'ясом, це все в пакетах, пастеризується в бомбер і на позицію. І от ми набираємо обороти. І так все, що стосується служби, від забезпечення, від логістики, а де є логістика, там тільки може бути війна, бо якщо немає логістики, немає війни. І до виконання безпосередньо бойових завдань. Чи можемо ми зробити все ідеально, щоб всім подобалось? Ні, не можемо. Мені там були нарікання, типу, а в нас там бойова частина не така, як ми хотіли. Я кажу, хлопці, ну ви ж знаєте, що частина боєприпасів кодифікована, а частина вибухівку взагалі беремо, скажімо, з трофейних боєприпасів і проводимо її відповідність до застосування засобів БПЛА. Тому всім вгодити точно неможливо, але що гарантовано потрібно робити? Гарантовано потрібно постійно розвиватися. І якщо ми кажемо про взаємодію з нашими партнерами, стратегічними, Штатами, з Британією, з Німеччиною, з країнами Центральної Європи загалом, тут треба усвідомити, зрозуміти дуже важливу річ, що інституційно система управління військами в них працює добре. Що я маю на увазі? Коли всі володіють одинаковою термінологією, спілкуються на одній мові, і можуть адекватно планувати, виконувати завдання, аналізувати, що вийшло, що не вийшло, проводити так зване operation review, вносити корективні правки і досягати бажаних тактичних, оперативних та стратегічних цілей. Тому в них, в наших партнерів, все налаштовано достатньо добре. А тепер, що стосується інструментарію. Країни, які не воюють, вони завжди готуються до тої війни, яка була в минулому. В Європі досвід ведення бойових дій – це Друга світова війна. Зараз все настільки змінилося на фронті з точки зору технологічного розвитку, з точки зору розвитку загалом додатково ще й штучного інтелекту, що об'єктивно їхні інституції не встигають адаптуватися і в цьому напрямку відпрацьовувати модернізацію та підготовку військ своїх. Як наслідок, вони зараз почали активно проводити спільні заходи з бойовими підрозділами. Ми мали за честь також приймати участь в подібних навчаннях. Я вам скажу так, що відпрацьовувалося декілька сценаріїв, деталі розкривати не буду. Але в усіх сценаріях Сили оборони України, це і підрозділи сил безпілотних систем, які були задіяні, міцні підрозділи, зокрема, вважаємо, безмежно Німєзіс, в тому числі за сьогодні він був заданий в ефірі, але всі інші підрозділи також вони є інституційно міцними. Те вам маю сказати, що в усіх сценаріях ми розгромили наших союзників. А що це значить? Це значить, що їх зможе розгромити і Російська Федерація, застосовуючи ті дронні системи, технології, які є. і вони починають вже робити висновки. На підставі цього і стійкості фронту в Україні, який забезпечується силами оборони українським народом, виникає додаткове питання. Ага, а давайте ми будемо робити з вами спільне виробництво дронних технологій. Давайте спільно будемо розвивати штучний інтелект. А давайте ми будемо в це додатково інвестувати. Тобто кожна така поїздка – це додатково гроші для сил оборони, для наших технологій, які ми застосовуємо для оборони нашої держави. Тому вони обов'язково мають місце бути на всі 100% із 100 можливих. А що стосується недооцінки важливості або недооцінки ризиків Російської Федерації, зокрема загроз для країн Європейського Союзу, починаючи з Балтійських країн, це, звісно, ще поки що присутнє. Хоча гібридна війна проти країн Балтії, а значить і проти всього Північно-Атлантичного альянсу, Російською Федерацією ведеться з повною міцю вже сьогодні.
6: Ви кажете, що то, що точно в НАТО, ми можемо повчитися, це сама організація взаємодії, оцього розбору, зокрема, там, операцій, наскільки вони були успішними, неуспішними і так далі. Оця людиноцентричність в тому числі, та, військ. А ворог наш, вони, здається, продовжують розвиватися в іншому напрямку. Тобто я навіть дивлюся по цих скандалах, які є зараз, про те, що там в них там якісь люди заарештовані, які стратили сотні своїх підлеглих. Просто розстріляли через те, що там вони якісь накази не виконували. Тобто це якось привідкриває нам трошки розуміння того, чим є зараз російська армія. І це насправді страшна абсолютна організація. Це щось на зразок організованого злочинного групування величезного, де безжально страчують своїх, де існує якась неймовірна система корупції, коли людина просто мусить платити для того, щоб її не відправили в міцний штурм і так далі. Чи ця система взагалі ефективна в 21 столітті?
5: Дивіться, все так, все має місце бути, але ми маємо говорити про наступне. Байдуже реально, що вони роблять всередині своїх військ. Питання в тому, що вони це роблять з українським народом, який в тому числі опиняється в окупації. От про що ми маємо говорити. Вони не пожаліють ні старого, ні малого. І це не просто мої слова чи сторінки історії минулих поколінь. Це відбувалося і відбувається от прямо зараз. Це відбувається прямо сьогодні. Зокрема, при фронтових районах, що відбувається в Херсоні тільки. Мерзотники відтреновують своє мистецтво безпілотних систем застосування на цивільному населенні. Б'ють по пасажирських автобусах, б'ють по хлопцях, які продають кавуну. Ну, серйозно. Тобто вони, дивіться, це не просто злочинне групування, це терористичне злочинне групування, яке перемелить все, що їм потрапить під колеса, під їхній чобіт. І тут треба сказати, що оця думка, яка є в українському суспільстві, частково вона представлена. Типу, та яка різниця? Ну, типу, ну буде в окупації, то буде в окупації. У нас теж в країні багато проблем. Ну, от є такі трохи, як би так сказати, щоб не лаятись в прямому ефірі, але є такі думки, вони проходять ниткою і їхніми рупорами, на моє здивування, інколи стають достатньо відомі, впізнавані люди, які мають певну кількість народної любові через свою творчість, яку вони несуть в маси, ну і багато чого іншого. То, тому всьому, я маю сказати, що репресивна машина Російської Федерації, вона робить наступне. Всі, хто може воювати, встріть. Поетапно. З одної хати, через хату, ще через хату, ще через хату. Це в них відпрацьовано дуже добре. Тих, хто заїкається проти, пропав безвісті, пропав на території Російської Федерації і так далі. І з плином часу ця територія стає абсолютною колонією і тою колонією, яку застосовують не для розширення своїх меж впливу, а застосовують як ресурс для отримання живої сили, як видаткового матеріалу. Тому нас Росія точно не пожаліє. Нікого. Ні старого, ні малого, ні російськомовного, ні англомовного, ні україномовного. От про що ми маємо розуміти, що ми маємо пам'ятати. Водночас з тим, от дивіться, я вже друге згадую за останній період часу, я не пам'ятаю, хто сказав. Мені здається, це сказав Андрій Білецький. Значить, висновок звучить так, що маленькою радянською армією неможливо перемогти велику радянську армію. Тому в нас є всі шанси і можливості, тим паче з головнокомандуючим молодим прогресивним українським генералом, який дуже розуміє людиноцентричність, який дуже розуміє, що потрібно робити. Йому треба допомогти всебічно, і ми змінимо українське військо. Чи може це відбутися відразу? Ні. Скажу більше. Поцікавтеся, якщо буде у вас така можливість, що відбувалося під час будь-яких інших війн. Беремо так, одна країна, інша країна. Пірнаємо в спогади, що відбувалося в армії, що відбувалося з логістикою, що відбувалося з забезпеченням, з прийняттям рішення і так далі, так далі. І ми бачимо, що війна – це завжди складний виклик, де не може бути чогось, скажімо так, максимально відлаштовано, що давало б гарантовану успіх і гарантовану перевагу. Єдине, що може дати гарантований успіх – це єдність народу, бо війни виграють народи. А військо – це частина соціуму, яка виграє битви. Оце ми маємо пам'ятати, що в наших руках ключ до того моменту, коли ми зможемо змусити Російську Федерацію гармати замовкнути. Їхні гармати замовкнути.
6: Дякую, насправді, за цю розмову, за те, що поділилися своїми думками, вони дуже цінні. Пан Юрій був з нами, Федоренко, з позивним «Ахіллес», командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» Сил безпілотних систем України. І ми з вами, нагадаю, що сьогодні проводимо опитування, чи українські військові, на вашу думку, найсильніші у світі, ну хоча б тому, що вони перемагають на всіх зараз навчаннях із союзниками військових. Про те, чому важливі такі навчання, теж ми тільки що говорили. І варіант відповіді – так, за реальним бойовим досвідом. Саме цей варіант зараз у нас має більше половини відсотків ствердних відповідей. Так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни маємо застарілу систему або складно порівнювати. Також прошу заходити на одну з наших трансляцій, не забудьте підписатися та поставити лайк під цими трансляціями. Ось. Ну, а я тим часом буду вам казати, що ми трошки рухаємося до наступної нашої теми. І маємо ми ситуацію, коли дуже багато, насправді, сьогодні ударів іде по нашій залізниці. Це теж один з тепер пріоритетних ударів, напрямків ударів ворога. І маємо, до речі, заяву голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, який повідомив, що 13 серпня, тобто сьогодні, Росія вдруге за день завдала удару по залізничній інфраструктурі на Одещині, і ціллю стала маневрова техніка. Другий удар стався неподалік від місця, де вранці того ж дня безпілотник вже був влучив у локомотив пасажирського потяга, і тоді загинули двоє. Це машиніст і його помічник. І ми висловлюємо, звичайно, співчуття родинам загиблих, які загинули, власне, під час виконання своїх службових обов'язків. Ну, власне, через російські удари «Укрзалізниця» з 27 серпня вже тимчасово призупиняє продаж квитків на окремі рейси і напрямки. Про це повідомила прес-служба компанії в соцмережі ТРЕЦ. І там повідомили, що зараз оперативно перебудовують логістику та графіки руху. З нами є експерт в сфері транспорту і керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» в 18-20-х роках Олександр Красноштан. Пане Олександре, вітаю вас.
7: Доброго дня.
6: Чому зараз ворог починає багато бити по залізниці, і наскільки тут він може, які цілі він переслідує, і як захистити наших залізничників і, власне, рух залізниці?
7: Ну, цілі тут однозначно зрозумілі. Вони розуміють, що залізниця – це є на сьогоднішній день фактично серцево-судинна система держави. На залізниці сьогодні тримається економіка, на залізниці сьогодні тримається соціальна сфера, на залізниці тримається сьогодні логістика. Тому зрозумілі цілі, тобто паралізувати цей рух. І, власне, ми бачимо, що ворог докладає значних зусиль в цьому напрямку. Тобто ми бачимо, що вони влучають у тягу, тобто локомотиви, розуміючи, що від тяги залежить, не буде тяги, не буде руху, і відповідно вони знайшли це, скажімо так, слабке місце, вони починають по ньому готити. Ну, тут ще, здається, на жаль, у ворога теж прогресують систему ураження, тобто вони навчилися вражати рухові цілі, вони навчилися вражати ті цілі, які рухаються на значних відстанях від лінії бойового зіткнення, і відповідним чином це створює додаткові серйозні загрози і додаткові челенджі, які потрібно вирішувати для того, щоб цього не допустити.
4: Наскільки взагалі Укрзалізниця як об'єкт та стратегічний інфраструктурний об'єкт є вразливою для ударів саме безпілотниками? Я так розумію, що реактивні безпілотники зараз можуть використовувати просто як ворожуючі снаряди, відстежуючи рух потягів.
7: Так, да, вони досить точно б'ють, вони, бачите, вражають локомотиви і вражають, і найстрашніше, найсерйозніше, це вражають об'єкти, які рухаються, тобто русі. Це, на жаль, є зараз опозиції, які вони використовують. Проблема і ситуація полягає в тому, що залізниця є лінійною розгалуженою системою, тобто, наприклад, так як з енергетикою, там, будівництво захисних споруд, захисних станцій, в сфері залізниці це неможливо навіть теоретично, тому що вони б'ють по об'єктах, які рухаються, тобто по локомотивам. І відповідним чином зараз, там певні, я не хотів би в прямому ефірі говорити, певні, скажімо так, рішення шукаються, але це правильно, що залізниця змінює графік, змінює логістику, змінює маршрути для того, щоб зменшити ці загрози і відповідно врятувати і, перш за все, життя людей, залізничників і пасажирів, і відповідно техніку, яка теж є дороговартістю, складною, і після враження ремонт відновлення локомотива це великі затрати, і це потребує і коштів, і ресурсів, і часу. Ну, звісно, це потрібно робити.
4: У нас час від часу, знаєте, на п'ятий рік Великої війни виникає питання, чи можна, наприклад, десь там у Львові відкрити литовище, аеропорт для цивільних літаків. Хтось каже, що так, хтось каже, що ні, але всі розуміємо, що там кільканадцять хвилин і кінжал може прилетіти. І це реальність, якій ми живемо. Але ми все, зрештою, як суспільство домовилися і розуміємо, що в нас поки що цивільна авіація не працює в країні. Чи може така доля спіткати в прифронтовій області, коли йдеться про залізничний рух?
7: Ну, власне, по залізниці ми знаємо, що вже прийняті відповідні рішення, і я вважаю, що це рішення прийняті правильно, що обмежено рух поїздів в прифронтових регіонах, це Запорізька, Дніпропетровська область, Харківська область, вся область, за деякими напрямками обмежено рух, і це правильно, тому що там є надвисокі ризики, і не можна ставити життя людей під загрозу в цьому. Ми бачимо щоденно ці кадри, і тому рішення про обмеження руху, да, воно є правильним, і його потрібно робити. Ну, а відповідним чином, ну, звісно, по всій країні це неможливо, але прифронтові, скажімо так, області, прифронтові регіони це можливо і виправдано. І те, що це зроблено, це правильно.
4: Ну, і якщо порівнювати, наприклад, залізницю нашого ворога і нашого, яка є більш така розгалуджена, чи в росіян є якісь слабкі місця, якщо казати про їхню залізницю, які теж могли би стати пріоритетною ціллю для наших ударів далекобійних?
7: Ну, я би зараз не давав такі оцінки, це більше публічно. Я думаю, що ті люди, які повинні мати такі оцінки, вони їх мають.
4: Якщо казати зараз про пасажирські перевезення і вантажні перевезення, то яке зараз їх співвідношення і чому пасажирські, що для нас важливіше зараз для держави, яка воює?
7: Ну, насправді і вантажна логістика, і пасажирська логістика, вони однаково важливі, тому що вантажна логістика – це економіка. Тобто, якщо не буде вивозу, скажімо так, зерна, наприклад, або мінеральних ресурсів, або руди, то є тієї самої. По-перше, країна не отримує валютної виручки, яку країна отримує від експорту. Це вже великий удар. Плюс зупиняться виробництво, люди залишаться без роботи, без засобів для існування. Це теж дуже великий удар. Ну і третє, власне, підтримання теж і підтримання життєдіяльності наших міст, наших регіонів, наших населених пунктів. Це все залізниця. Тому, безумовно, залізниця важлива. Стосовно пасажирських перевезень, безумовно, пасажирська логістика теж виграє ключову роль, починаючи від того, що наші герої, наші захисники, вони повинні подорожувати і в у відпустки, і побачити рідних, і з'їздити до себе додому на ротації, на відпочинок і так далі. Так далі. Це абсолютний пріоритет, який, який теж треба робити. Ну і відповідно життя не зупиняється. Є студенти, є студентська молодь, є різні соціальні контакти. Тому пасажирська логістика для будь-якої країни, особливо для країни у війні, вона теж відіграє велику роль. Плюс ви знаєте, що залізниця взяла на себе велику таку, скажімо так, роботу і велику відповідальність, яка полягає в забезпеченні евакуації з прифронтових регіонів. Це теж дуже важлива робота, яку залізниця щодня виконують, і за яку ми всі мусимо їм подякувати.
4: Ті, власне, удари по руховому складу, по локомотивах, чи вони можуть призвести до зменшення можливостей взагалі для перевезення? Чи тут може бути якісь, не знаю, допомога від союзників? Ми отримаємо дуже багато допомоги для наших електростанцій, коли нам передають цілі блоки, наприклад. Чи ми можемо так само розраховувати на якусь допомогу тими локомотивами?
7: Ну, на жаль, тут ми дуже обмежені, тому що ви знаєте, що у всіх наших союзників, окрім зараз Республіки Молдова, в них інша ширина колії, в них інші стандарти, в них інші локомотиви, і тому розраховувати на них на сьогоднішній день не варто. А в Молдові в неї і до цих ситуацій була не така, скажімо, не найкраща ситуація з локомотивним парком, взагалі з рухомим складом, взагалі з залізницею. Тому нам на сьогоднішній день тут розраховувати немає на кого. Це лише наші потужності, наші речі. І при тому, дійсно, ви правильно сказали, що це є досить таки вразлива ситуація. Тому приймати рішення, в тому числі такі рішення, як обмеження руху в тих регіонах, де ризик надзвичайно високий, це правильне рішення для того, щоб не допустити, скажімо так, істотних ушкоджень пропускної дати в залізниці.
4: Ну, ми коли-небудь, напевно, станемо, теж перейдемо на цей вузькоколійний формат, а деякі райони повернуться до нього, на вашу думку, як ви вважаєте?
7: Ну, на сьогоднішній день ведеться робота. Ви знаєте, що буквально відносно нещодавно відкрили рух залізничної колії 1435 міліметрів до станції Ужгород. Тобто Ужгород став першим обласним центром України, в який зайшла європейська колія, і куди вже курсують європейські перевізники колії 1435. Однозначно всі обласні центри регіону, які межують з країнами Європейського Союзу, тобто це Чернівецька область, Чернівці, Закарпатська область, Ужгород, Львівська, Волинська область, Луцьк. Обласні центри повинні бути, безумовно, сполучені з Європейським Союзом, Європейською колією. Що стосується всієї України, в тому числі Київ, як столиця, це, скажімо так, це потрібно робити, але ми мусимо розуміти, що це не просто роки, це, ну, мабуть, десятиліття, тому що це дуже складний, технічно складний і дороговартісний проєкт. Та це ж не тільки колію перешити, це і вся інфраструктура, це і рухомий склад, вагони, локомотиви, все має бути іншого стандарту. Тобто це не швидке рішення, і тут питання навіть не коштів, тут питання саме часу, за який може це все зреалізувати. І якщо говорити про Київ, це десятиліття. А при, скажімо так, регіони, які межують з Європейським Союзом, ця робота вже ведеться, і перша ласівка, тобто Ужгород, вже отримав сполучення з Європейським Союзом.
4: Ну, останок ще спитаюся, у нас тут трошки вже більше тижня, та як була ця трагедія на станції Квітне в Броварському районі, коли семеро людей загинуло, дуже багато людей було поранено, які чекали просто електричку, яка спізнювалася якраз таки через повітряну тривогу, і прилетіла балістична ракета, яка, очевидно, відхилилася від курсу, ми точно не знаємо, та справді відповіді. Чи ця історія, вона повинна мати якісь висновки, які то можуть бути взагалі висновки?
7: Ну, висновки які? Перше, коли оголошується повітряна тривога, потрібно ховатись в укриття, якщо вони є. Якщо немає, скажімо так, спеціально підготовлених укриттів, необхідно використовувати ті можливі, скажімо так, укриття, які можуть бути. Це можуть бути, скажімо так, штучні споруди залізниці, це можуть бути якісь природні утворення, да, за які треба сховатися, тому що чому так відбулося, тому що люди стояли на платформі, фактично, тобто відкриті, не захищені. Це перше питання. Друге питання, звісно, не потрібно зосереджуватись, тобто зосереджуватись, скупченість людей, навіть якщо на сьогоднішній день, на жаль, є фактично щоденно оголошується повітряна тривога, оголошується евакуація, необхідно розосереджуватись, тобто розосередження, воно навіть у найгіршому випадку воно зменшує кількість відповідно чином жертв. Ну і відповідним чином намагатися себе укрити і намагатися, тобто не ігнорувати в жодному разі повітряні тривоги. На жаль, ворог прогресує в засобах ураження, і ми бачимо, що така є ситуація.
6: Дякую дуже за розмову. Був з нами Олександр Красноштан, експерт у сфері транспорту, керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» у 18-20 роках. Ми рухаємося далі. Нагадаю, що проводимо ми сьогодні опитування і питаємося вашої думки, чи наші військові є найсильніші у світі. Я не знаю, відповідь, в принципі, очевидна, але є варіанти відповіді. Так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників. Сильні воїни, але маємо застарілу систему в армії. Ну і складно порівнювати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант або коментарі, залишити його під трансляцією на одному з наших каналів на YouTube. І прошу заходити, коментувати, голосувати, ставити лайки під трансляцією та підписуватися на наші канали, на які ви ще не підписалися. Ну і ми продовжуємо зараз тему. Після ударів росіян по найбільшому в Україні складу маркетплейсу «Розетка» в Броварах компанія змушена скоротити частину працівників, які там працювали. Про це повідомила співвласниця маркетплейсу Ірина Чучоткіна у Фейсбуці. І скорочення зачіпатиме деякі відділи на об'єкті в Броварах. В компанії працювало понад 1000 співробітників. Більшість ми переводимо на інші склади і шукаємо можливість забезпечити роботою. Йдеться в цьому повідомленні. Власне, про ці удари, їх вплив на економіку України і про те, що тут ми можемо, в принципі, протиставити цьому. Олег Пензен, економіст, вже з нами. Пан Олеже, вітаю вас.
8: Так, я вас також вітаю.
6: Ну, нам всім дуже приємно дивитися за росіянами, які плачуть за їхнім цим Wildberries. Я сьогодні прочитав, що там, здається, 800 мільярдів вже оцінили власники цієї компанії збитки від ударів українськими дронами. І майже всі склади, всі великі, там, не знаю, чи 7, здається, лишилося скільки десятків там неушкоджених по всій Росії. Ну, тобто 800 мільярдів, та, здається, рублів, величезна цифра. Але з іншого боку, ну, дуже печально бачити, коли щось подібне відбувається із нашими великими зараз маркетплейсами, з нашими великими ритейл-мережами. Тобто це таки пішла така війна міст, фактично. Ми бачили, що подібне було колись між Іраном і Іраком. От на вашу думку, хто, яка економіка в цьому сенсі більше страждає?
8: Слухайте, я би хотів почати дещо з іншого. Давайте ми згадаємо з вами 22-й рік. Яким чином в Україні було побудовано постачання паливомастильних матеріалів? Пам'ятаєте, так? Угу. Все звозилося на великі нафтобази, угу. А потім цистернами розвозилося по заправках.
6: Угу.
8: Як тільки почалася активна фаза бойових дій, ворог почав бити по нафтобазах.
6: Боже, у Львові була страшна пожежа і величезний стовп диму, я то пам'ятаю.
8: Давайте ми згадаємо, що було у Києві, от тут на Одеській трасі, що робилося.
6: Перший, другий день війни.
8: І тоді нашій шановній державі треба було 2,5 місяці, щоб наші трейдери нафтові перебудували, децентралізували постачання. І ми з вами забули, як виглядають черги на заправках.
6: Але дізналися, як виглядають нові ціни на пальне, бо все-таки пальне подорожчало. Відсотково навіть до нашого сусіда найближчого.
8: Безперечно, немає питань. За все треба платити. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що децентралізація була зроблена. Тобто це був перший виклик Україні з приводу того, що треба робити децентралізацію постачання, бо ворог буде бити по великих дахах. Ну, уявляєте, про що я говорю, так? Угу. Тобто він буде бити по скупченню товарних позицій, на той момент паливомастильних матеріалів, для того, щоб максимально нанести збитки. Далі, давайте ми згадаємо все, що стосується енергетичної інфраструктури. Тільки лінивий і в 23-му, і в 24-му році, і в 25-му, тоді коли блекаути, не говорив про те, що треба децентралізувати систему енергопостачання. Пам'ятаєте, так?
6: Угу.
8: І говорилося про газогенераторні, і говорилося про купу речей, і говорилося про те, що треба шукати можливості, ну, децентралізувати, принаймні, теплову частину. Потім почалися удари по ТЕЦках, почалися удари по тепловій генерації, і вже тоді всі абсолютно почали говорити, слухайте, та нам же ж треба прибудинкові котельні. Нашу, от дивіться, от стоїть оця броварська котельня, в неї влетіло, все, купа мікрорайонів лишилося без тепла. А якби в тих домах були прибудинкові котельні, були індивідуальні теплові пункти, а там, де можливо, там, де був газ заведений, були зроблені ще й персональні котли в хатах, так питань же ж не було би по опаленню.
6: Угу.
8: Знову питання про децентралізацію. Весь цей час, 4,5 роки, наш шановний ритейл сидів і невідомо чого чекав. Я вибачаюсь. І далі продовжували створювати величезні логістичні центри, принаймні навколо Києва, навколо Львова, проїдьте, подивіться. І всі прекрасно розуміли, що рано чи пізно туди почне прилітати. Ні, нам зручніше, нам економічніше, нам так вигідніше. Зараз прилетіло в Київ. Хтось має сумнів, що ворог буде продовжувати бити по логістичних центрах?
6: Немає.
8: У мене є питання, а щось на сьогодні наш шановний рітейл робить для того, щоб то, що не знищене, ще децентралізувати? Ну вони не зробили це за 4,5 роки. Тобто, перший момент, який, власне, на чому я хотів би зосередити.
6: Пане Олеже, але це ж, але в цьому ж є перевага цього великого бізнесу, сегменту цього великого бізнесу, як ритейл цих майданчиків. Це їхня конкурентна перевага, те, що вони можуть робити величезну гуртові якісь операції, тобто вони можуть занижувати ціну. Фактично,
8: ну, в будь-якому випадку.
6: Це треба відмовитися від самої моделі бізнесу в такому випадку, або якось її змінити.
8: Так. Якщо співставити, або ви втрачаєте величезну купу товарних позицій, з метою щось там зекономити, якщо ніхто не вдарить, або ви робите децентралізацію постачання. Причому робити це треба вже. Ще було вчора треба робити. Тому що гарантовано буде летіти. От ми зараз ви згадали Валберіс. Ну от, будь ласка, яскравий приклад, що робиться з оптовими складами тоді, коли починається війна на виснаження.
6: А можна я тоді зразу запитаюся, згадуючи знову ж таки нашу паливну кризу. Фактично, спочатку держава ж зробила які рухи, ми пам'ятаємо. Вони спробували це все боротися зі спекулянтами, централізовані якісь там роздачі, мораторії на підвищення ціни. Це призвело до того, що зараз в Москві. От сьогодні в Москві знову не можна купити. Нібито є 95-й бензин по 70 рублів, але по суті купити його нема де. Але ну і ми ж це пройшли дуже швидко цей період. Але чи це так само, ми пам'ятаємо, як проходили. Тобто насамперед максимальною лібералізацією і можливістю взяти своїми силами і привезти сюди, та, через кордон, для компаній. Чи це має так само тоді працювати зараз і для всіх категорій товарів, які зараз на цих складах, наприклад, горять? Тобто, щоб маленькі мережі, маленький середній бізнес так само могли доставити їх без проблем, умовно кажучи, в свої магазини, більш-менш легально, сплативши мінімальні податки і мито.
8: Ну, дивіться, власне, ті бізнеси, що потерпали, вже підняли певні питання перед урядом, перед Національним банком України, і були зустрічі, власне, з корейським прем'єр-міністром, були зустрічі і з Національним банком України. Що сьогодні цікавить наших рітейлерів? Що цікавить сьогодні наш бізнес, що потерпав? Перше, цікавить канікули податкові і канікули кредитні. Цікавить питання, а чи можна мати надію, що за рахунок заморожених російських активів хтось колись це відшкодує? Тобто це питання, на мій погляд, навіть не варто піднімати, але вони його підняли. Угу. Цікавить питання приватного систем протиповітряної оборони. Ну, для, напевно, якогось гумору ми це піднімемо, але тим не менше факт лишається фактом. Наш уряд на сьогоднішній момент дав відповідну вказівку власне армії для того, щоб арма запропонувала площі для децентралізації постачання з тих об'єктів, що в неї сьогодні є на реалізації. І найголовніше питання, що цікавить абсолютно всіх, і бізнес в першу чергу, це страхування воєнного ризику. Тому що жодна страхова компанія на себе це не візьме. Це дуже великі збитки. І питання уряду тут має бути, ну, домінантним. Уряд має чітко визначитися, як він буде допомагати тим, хто потерпає в межах страхових платежів. Безперечно, страхові платежі будуть великі. Але, подивіться, значить, вже тиждень практично пройшов з тих ударів, ну, може, менше трошки. Ви побачили ріст цін в магазинах, або ріст цін ви побачили на даний товар в інших різних місцях, де можна його придбати? Ні. І я вам можу пояснити, чому. Це достатньо просто. От просто уявіть собі,

0: ярмарки, що проводяться місцевими органами влади, де приїжджають виробники і продають дешевше. Тобто оце перший сегмент, який сьогодні забезпечує стіл людини.
1: Угу.
0: Першу чергу по городині, до речі. Другий напрямок, який точно, ну, є окрема категорія людей, окрема категорія сімей, яка мають потужні сімейні родинні зв'язки з людьми, які живуть в сільській місцевості. Там особлива система постачання продуктами харчування, я її навіть рухати не буду, але вона є особлива. Вона відрізняється від традиційних. Третій варіант. Ну, принаймні, в Києві воно розповсюджене. Є у нас великі оптові магазини, не такі, як там Ашан, такі, як там Метро, так?
1: Угу.
0: Туди люди заїжджають раз на тиждень, беруть там блоками там то, що їм потрібно, і цілий тиждень ніде не ходять.
1: Угу.
0: Тобто це абсолютно окремий вид забезпечення продуктів харчування. Четвертий варіант – це маленькі такі дуже специфічні магазинчики,
1: угу,
0: мікрорайончики у наших з вами будинках багатоповерхових. На першому поверсі.
1: Затюнінговані, власне, під потреби цього під'їзду, умовно кажучи.
0: Так, так. Там немає великого асортименту, але там є 3-4-5 набору,
1: угу,
0: який потрібний вам буде, коли ви вертаєтесь вечором додому, зайти в цей магазинчик і на вечерю щось взяти. Якась там ковбаса варена, якийсь там хліб, якийсь там масло, якась там молочка.
1: Угу.
0: Все. І п'ятий оцей супермаркет. Накшал там, не знаю, Новуси, там Сільпо, там
1: угу,
0: Матебе і інші. Тільки п'ятий напрямок. Зрозумійте це. І кожен з них працює з тих напрямків в конкурентному ринку. І кожен б'ється за кожного покупця. І коли мене питають, а от дивіться, чого ж вони ціни не підняли? Вони ж так втратили. Так якщо вони ціни піднімуть, вони втратять останнього клієнта, тому що всі клієнти побіжуть по тих чотирьох. Ви розумієте, про що йдеться мова? Чому і не підняли?
1: Угу.
0: Ще один момент, який також треба розуміти. От ви йдете по супермаркету, ви дивитесь на полиці. Скажіть, будь ласка, оцей товар, який продається, він кому належить? Ви думаєте, що це власність супермаркета? Він що, його викупив і виставив на продаж? Ні. Цей товар супермаркет взяв на реалізацію.
1: Uh-huh.
0: Весь цей товар у власності виробника.
1: Uh-huh.
0: І виробник поставив свою продукцію в усі напрямки. Щось стоїть на ринку, щось стоїть, вибачте, в маленькому магазинчику, щось стоїть, я перепрошую, у великому оптовому, невеликій оптовій базі, а щось стоїть в супермаркеті. Вибачте, та сама сметана, то саме молоко, той самий сир. Він всюди є. В любій точці. Якщо він втратив сегмент, знищився сегмент на тій голістичній базі, то це ж не означає, що він припинив роботу. Тобто, це друга відповідь. Та не буде дефіциту, людоньки. Бо виробник лишився. Не по виробнику ж не вдарили. Він і далі працює. Ферма далі працює. Молокозавод далі працює. Хлібзавод працює. Ви що, бачили якісь проблеми з хлібом? Чи ви бачили якісь проблеми з молоком? Та, можливо, в якомусь конкретному супермаркеті сьогодні немає цієї асортименту, тому що дійсно воно знищене.
1: Mm-hmm.
0: Але в інших місцях ви зможете це купити? Ви ж не лишилися без сметани, правда? Чи без сиру? Ні, не лишилися. Я перепрошую, а що хіба на краківський ринок у Львові за сиром не ходите? Ходите. Ви ж не в супермаркет йдете, правда? Ви ж йдете на краківський ринок.
1: Ну,
0: бо там смачніше.
1: І домашня ковбаса на краківському все ще покладе на лопатки будь-яку ковбасу з будь-якої великої
0: дарини. Це ще один аргумент до того, що я розказую. Слухайте. Це ще один аргумент. Ну, тобто, кожна сім'я вибудовує свій стиль споживання. І повірте мені, далеко не всі на сьогоднішній момент соціальні групи активно користуються тими супермаркетами. Так, є певна соціальна групка в місті, яка ходить туди. Але нічого не значить, що вона не піде на краківський ринок, який недалеко, вибачаюся, від тих самих супермаркетів. І там нічим не гірше, там навіть смачніше. Слухайте, там ще й поторгуватися можна.
1: Пане Олеже, дякую за те, що трошки додали нам оптимізму і пояснили буквально на пальцях, як працює цей ринок рітейлу. З нами був Олег Пензін, економіст, і ми рухаємося трошки далі. Панове, я нагадаю, що ми сьогодні питалися вашої думки.

0: експертної і головне, що глядацької думки про те, чи наші українські військові найсильніші у світі. Та питання це достатньо риторичне, я думаю, але тут важливо сказати, що перше питання в нас, варіант відповіді, який ми запропонували, так, за реальним бойовим досвідом, і здається, це питання зараз є, лідирує. Так, але за умови підтримки союзників, бо нам потрібна західна зброя, звичайно, але ми ж розуміємо, що зброя, вона лише у вмілих руках стає сильною. Ну і сильні воїни, але маємо застарілу систему. З тим теж важко, звичайно, посперечатися деколи, але ця система модернізується. Бачимо, що навіть ця історія не дуже добра історія штурмових полків, наприклад, сьогодні вирішується в той спосіб, що вже вони передані до 3-ї штурмової зараз. І думаю, що там теж буде якась своя реформа внутрішня, обов'язково. І це теж частина зростання, це частина модернізації нашого війська. Ну і зараз про важливу тему будемо ми говорити. До України вже прибули тлінні останки провідника ОУН, одного з засновників корпусу українських січових стрільців київського, нашого, власне, славетного земляка, ну, і земляка Ковмиста, земляка, і, власне, українця, та українця Євгена Коновальця. Вже вони у Львові зараз, і є зараз на місці події Євгенія Тур, наша журналістка. Євгенія, тобі слово, розкажи, будь ласка, як відбувається ця ситуація повернення Євгена Коновальця, його рештків до України.
1: Вітаю Андрію, вітаю наші глядачі. І сьогодні до Зашківського музею садиби, до музею садиби полковника Євгена Коновальця прийшли дуже багато людей, це десятки людей, і містяни, і музейники, і історики, і представники влади. Буквально кілька хвилин тому вже всі розійшлися, але людей дійсно було немало. Вони прийшли зустріти та побачити надгробок, що позаду мене, це надгробок Коновальця. Багато місцевих кажуть, що дуже сильно чекали на цей день, на цей момент, тому було дуже багато охочих. Вони всі стояли тут біля забору та спостерігали, як привозять цей надгробний камінь сюди, до будинку Євгена Коновальця. І всі сьогодні дуже згадували про цю саму постать, про Євгена Коновальця, про те, що і як багато він зробив для України. І цей роттердамський надгробник, який привезли сьогодні, він буде залишатися тут, у садибі Євгена Коновальця.
2: Я все життя мріяла побачити тут Євгена Коновальця, похорони його тут. Односельчани чекали тої великої нагоди зустріти Євгена Коновальця на його рідній землі, де він народився, де його хата.
3: Однозначно це потрібно робити, щоб ми вшановували тут, в своїй вільній, незалежній Україні. Євген Коновалець, Степан Бандера, Андрій Мельник, вони достойні тому, щоб бути похованим на пантеоні героїв. І Зашків завжди хотів цього. Звісно, ми сподівалися, що ця подія буде швидше, коли Україна стала вільна, незалежна.
1: І також сьогодні наголошували про і говорили взагалі постійно про Євгена Коновальця, про його постать і те, що він був військовим, політичним діячем, те, що він був командиром корпусу січових стрільців армії УНР та першим лідером організації українських націоналістів, і все своє життя він присвятив боротьбі за незалежність України, протистояв як більшовикам, так і білогвардійцям, і загинув Євген Коновалець 23 травня 1938 року від рук радянського агента. І сьогодні на події був історик Іван Хома, який є дослідником, є істориком, і пропоную послухати його пряму мову.
4: Дуже важливо, щоб воно тепер також було в Україні і стало частиною, власне, нашої національної пам'яті. І я думаю, це найкраще місце, це рідне оселя Коновальці, родини Коновальці в селі Зашко. Ця постать єдина, власне, яка спромоглася зорганізувати українське суспільство, розсварене, деморалізоване. Він організував українську військову організацію, а в подальшому спромігся сформувати, об'єднати різні націоналістичні організації, організацію українських націоналістів, яка стала фактично найпотужнішою українською революційною силою напередодні Другої світової війни. І в тому числі стараннями організації українських націоналістів ми таки відродили свою державу ще в 20 столітті, тобто через 70 років.
1: І весь процес розпочався за дорученням президента України Володимира Зеленського. До справи долучився і Офіс президента, і Міністерство закордонних справ, а також Український інститут національної пам'яті. І сьогодні до села привезли лише надгробок, а прах поїхав до Києва. І планують, що в майбутньому свій останній такий спочинок Євген Коновалець знайде саме там, а хотілося б, щоб це було в пантеоні українських героїв, але наразі його поки немає, тому полковника тимчасово переховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. І церемонія відбудеться вже у цю неділю у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. І наостанок хочу ще раз наголосити, що сьогодні таке повернення Євгена Коновальця на рідну землю, воно стало важливою подією в першу чергу для громади, які дуже сильно цього чекали. І кажуть, що пам'ять про Євгена Коновальця вони будуть продовжувати зберігати і надалі. На цьому у мене все. Андрію, тобі слово.
0: Дякую дуже, Євгенія. Євгенія Тур, наша журналістка. Це ви дивилися прямий наживо репортаж з Жашкова і з батьківщини, малої батьківщини, де народився в 1891 році, тоді це був ще Лемберг Дістрикт, народився в Австро-Угорщині тодішній наш славетний діяч і військовий начальник, провідник ОУН Євген Коновалець. Ну і ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами. Я коротко підіб'ю підсумки нашого опитування. Надаю, що ми питалися, чи українські військові сьогодні є найсильніші у світі. Це теж, до речі, що важливо пам'ятати, що можливо хтось в цьому майбутньому пантеоні. Та неможливо, це 100%. Це наші герої, які народжені в цій війні за незалежність, яка є до певної міри продовженням тої війни, яку 100 років тому, в якій воював і в якій загинув, по суті, за волю України Євген Коновалець. Отже, ми питалися, чи українські військові на сьогоднішньому світі. 52% вважають, що так, через реальний бойовий досвід. 18% через підтримку союзників, в тому числі 21% звертають увагу, що нам треба ще багато що зробити з застарілою нашою системою в армії. І складно порівнюють, так сказали, 9% наших глядачів. Дякую всім, хто сьогодні був, брав участь у опитуванні, провів з нами ці дві години. Побачимося завтра о 18:00. Бережіть себе.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед. Заспокой своє серце.
0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: А давай замовимо цей і цей.
8: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
12: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
13: Будемо рятуватись водою Рео.
12: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
14: Купуйте Первекс в аптеках подорожних БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
15: Знижка 15% на реліф в аптеках подорожник БАН та Ощад до кінця місяця.
6: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
16: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
17: Рейніра наближається.
18: Ми показуємо всім її славу.
17: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Розпечена Європа. Континент потерпає від екстремальної спеки. Під загрозою річки, енергетика та врожай. Чому аномальна спека найбільше вдарила по Європі? Де найспекотніше та коли чекати прохолоди? Про це говоримо сьогодні в ефірі BBC. Я Інна Косинська. Це літо у Європі виявилось найспекотнішим за всю історію спостережень. І це ще не межа. Континент накрила нова, п'ята хвиля спеки. Пекельні температури часом не витримують навіть АЕС. Найбільше потерпають Франція, Іспанія, Німеччина, Угорщина, Румунія. Головні водні артерії континенту, як-от Луара, Рейн та Дунай, продовжують міліти. Це вже спричинило збої у судноплавстві. Великим суднам дедалі складніше перевозити вантажі Дунаєм і Рейном. Посуха також змусила обмежити виробництво електроенергії на гідроелектростанціях та АЕС у Франції. Румунія повністю зупинила АЕС через обмілення Дунаю. Воду з нього зазвичай використовують для охолодження обладнання АЕС. Тепер країна покладається на імпорт електроенергії, в тому числі з України, щоб компенсувати дефіцит. Брак води також став причиною зупинки ІЕС ПАКС в Угорщині. За даними моніторингового центру ЄС з питань глобального потепління, цього року Західна Європа пережила найспекотніші червень та липень за всю історію спостережень, і температура виявилася на майже 2,8 градусів вище норми. І серпень не відстає. У Франції та Іспанії температура наближається до 40 градусів, а в Британії сьогодні офіційно найспекотніший день року. Метеорологічна служба зафіксувала 38,1 градусів у Кью Гарденс. Наслідки аномальної спеки вже видно з космосу. Супутникові знімки показують, наскільки змінились ландшафти країн через посуху. Ось, до прикладу, Велика Британія минулого і цього року. Спека спричинила масові лісові пожежі у Франції, Іспанії, Італії та Греції. Цьогорічне надзвичайно спекотне літо обійдеться економіці ЄС у 180 мільярдів євро, як повідомляє політику. Це приблизно 1% ВВП Євросоюзу. Головним чином через падіння продуктивності праці і через складнощі роботи в екстремальну спеку.
1: Це вже п'ята хвиля спеки цього літа, яке вже стало рекордним. Адже лише цього тижня кліматична служба ЄС повідомила, що червень і липень стали найспекотнішими за всю історію спостережень у Західній Європі. І коли йдеться про наслідки, насамперед маємо безпосередню загрозу для здоров'я людей, особливо літніх, у багатьох країнах Європи, а також підвищений ризик пожеж. Якщо подивитися на сьогоднішні температури у Європі, варто зазначити, що в багатьох місцях континентальної Європи температура подібна до тієї, що спостерігається у Британії. Але, наприклад, у Бордо температура може сягнути 40 градусів. Там, як відомо, нещодавно вирвали масштабні пожежі. Так само і поблизу Мадрида температура, ймовірно, становитиме від середини до верхніх позначок 30-градусного діапазону, а там теж були лісові пожежі. Тож так, спека повернулася, але варто наголосити, що до рекордних показників, які ми бачили раніше цього літа, ще далеко. Тоді йшлося приблизно про 45 градусів у Франції або Іспанії. На щастя, зараз температура не сягає такого рівня. І ще дуже важливо підкреслити вплив на інфраструктуру. Якщо подивитися на те, що сьогодні відбувається у Румунії, там тимчасово повністю зупиняють єдину атомну електростанцію країни. У нормальних умовах вона виробляє приблизно 20% усієї енергії Румунії. Але через нестачу води для охолодження цього об'єкта довелося ухвалити таке рішення. Відповідно, будуть задіяні інші заходи. Якщо ж говорити про рівень води у Європі загалом, то такі великі річки, як Дунай і Рейн, сильно обміліли. Це створило серйозні проблеми для великих суден, які зазвичай перевозять товари по всій Європі. У деяких випадках довелось використовувати менше судна для транспортування вантажів, а в інших випадках перевезення взагалі стало неможливим. Економісти зазначають, що цього року економічне зростання у Європі фактично може бути зведено на нівець саме через цей період спеки. Тож занепокоєння справді існує на багатьох рівнях.
0: Британія без дощу – картина, яку ще нещодавно важко було уявити. Та нині розпечена земля, річки міліють, фермери рахують збитки, а через суху траву зростає ризик лісових пожеж. На півдні Англії дощу не бачили вже майже півтора місяці. Як країни дощів опинилися у полоні посухи – у нашому сюжеті.
2: Суха, тверда і випалена земля – це Гемпшир на південному заході Англії. Тут не було дощу уже 48 днів. І з кінця липня на цій території офіційно посуха. Це один із найсухіших регіонів країни. Тривала інтенсивна спека і відсутність дощу – велика проблема для сільського господарства.
3: Два роки тому ми засіяли поле таким же сортом, і насип був до цього рівня. Ось тільки не вистачає.
2: Тут на фермі Грейс Фарм попереджають про тяжку скруту.
3: Це вже другий рік, не перший. У нас була посуха минулого року. Ми втратили 10% пшениці, 20-30% весняного ячменю. Фінансово вже не сходиться, дійсно не сходиться.
2: Усе більше територій, де оголосили посуху. Агенція із питань довкілля заявляє, ситуація дуже серйозна.
4: Дійсно, ситуація погіршується. Зараз ми бачимо значний вплив на фермерів, а також на довкілля. І ми проводимо десятки операцій з порятунку риб. Оскільки рівень річок знижується, стає спекотніше, риби страждають. Тож ситуація погіршується.
2: Іще один тиждень стрімкого підвищення температури. Без суттєвих опадів у багатьох місцях екстремальна погода суттєво впливає на багатьох із нас у різних вимірах. Через дуже сухі умови також є занепокоєння щодо ризику подальших лісових пожеж. Тож людей просять бути обережними. Спортивні клуби також відчувають наслідки тривалих періодів без дощу. У цьому клубі регбі хвилюються, що початок сезону доведеться відкласти. Яке зараз поле?
3: It's rock hard. Камінь і нічого не росте. Ми сіяли, поливали, витратили 20 тисяч літрів для поля і нічого не змінилось.
2: У деяких місцях побачили незвичне явище, так званого пилового диявола. Це відео зняли у Грінвічі на південному сході Лондона. Пиловий вихор, який часто можна побачити у пустелі. Такого ж спостерігали і поблизу замку Ліц у Кенті. Тоді як на більшій частині Британії починається п'ята хвиля спеки, соціальні та медичні служби поширюють повідомлення про значний вплив високих температур.
0: Редактор з питань клімату BBC Джастін Роулад перебуває у природному заповіднику Візлі неподалік Лондона. Він показав, як спека впливає на цей район.
5: Візлі – це одне з небагатьох містечок в Англії, де не було дощу вже тільки вдумайтеся – 57 днів. Сьогодні 58-й день. Завтра буде 59-й. Якщо не піде дощ, а на горизонті жодної хмаринки, то тут неймовірно сухо. У саду Королівського садівничого товариства газони не поливають, але самі сади настільки цінні, що клумби поливати дозволено. У цьому ж заповіднику ситуація інша. Як бачите, я зараз стою на тому місці, де зазвичай має бути ставок, а він майже повністю висох. Насправді це трохи нагадує, знаєте, якісь африканські водопій, чи не так? Можна легко уявити, як із тієї крихітної калюжі води, що лишилася від усього ставка, виринає якийсь бегемот. Але це дає уявлення про масштаби впливу цієї посухи на такі дикі місця. Мимоволі замислюєшся, як тварини, що тут мешкають, а це неймовірно різноманітний заповідник, як тварини і рослини виживуть за таких нещадних температур. Це вже п'ята хвиля спеки в окремих регіонах Великої Британії цього літа. І рік видався винятково спекотним. Так і виглядає. І про це повідомляє метеорологічне бюро, що, ймовірно, це буде найспекотніше літо за всю історію спостережень. Попереднє найспекотніше літо було торік. І це багато про що говорить у контексті кліматичних змін на планеті. В інтернеті зараз ходить цікавий мем. Там йдеться, чи це найпрохолодніше літо до кінця вашого життя. Звісно, це неправда, бо погода й далі коливатиметься. Дуже мало ймовірно, що у нас буде ще один такий самий спекотний рік поспіль. Може, наступного року буде, але навряд чи через рік. Погода і далі змінюватиметься, але суть у тому, що ми досі викидаємо мільярди тонн вуглекислого газу в атмосферу. І доти, доки ми не скоротимо ці викиди до темпів, з якими природа здатна їх поглинати, температура підійматиметься і надалі. Людство грає з вогнем. Ми самі збільшуємо ймовірність усе спекотніших і спекотніших літ не лише тут, у Великій Британії, а й по всій Європі та світі.
0: Спека цього літа б'є не лише температурні рекорди, вона б'є по здоров'ю людей, енергетиці, транспорту та економіці. Фермери попереджають про потенційне здорожчання харчів.
6: Коли над цією молочною фермою в Лестершері сходить сонце, одним із перших щоденних завдань є нагодувати худобу. Але незвичним є те, чим саме її годують.
2: Зазвичай ми навіть не починаємо використовувати ці запаси до жовтня або листопада. Цього року нам ще пощастить, якщо їх вистачить хоча б до осені. Це наша найкраща альтернатива. До жовтня-листопада цього всього найімовірніше вже не буде.
6: Корови почали споживати зимові запаси кормів замість того, щоб пастися на траві, яка зазвичай росте на навколишніх полях.
2: Це має серйозні фінансові наслідки, адже корми, які ми використовуємо зараз, мали бути на зиму. Тож нам доведеться купувати зимові корми, а це великі витрати. На жаль, схоже, нам просто доведеться змиритися з цим і якось пережити важкі часи. Зрештою, причина в погоді, а контролювати її ми не можемо.
6: Очікується, що температура знову підніметься до 35 градусів, змушуючи цих корів фризької породи шукати затінок. Тепловий стрес призводить до зниження надоїв, а це своєю чергою позначається і на фермі неподалік, де виробляють сир Стілтон, яка отримує молоко від цього господарства. Погода впливає на рослинницькі ферми. Очікується, що врожай ячменю, вівса та ріпаку стане найгіршим з початку ведення відповідної статистики. Зрозуміти причину неважко. Є побоювання, що це може підживити інфляцію цін на продукти на полицях супермаркетів.
3: Фермери – люди витривалі, але всі ми знаємо, що коли труднощі йдуть одна за одною, ця витривалість також випробовується. І справді, забезпечувати продовольством 29 мільйонів домогосподарств по всій країні нині надзвичайно складно. Але я знаю, що фермери готові до цього виклику. Водночас нам було б значно легше впоратися, якби уряд та інші партнери діяли узгоджено і надалі підтримували британське сільське господарство.
6: Цього тижня прем'єр-міністр провів засідання урядового комітету «Кобра», присвячене по сусі. Одним із пунктів порядку денного була продовольча безпека. Уряд повідомив, що підтримує фермерів рекордними інвестиціями та працює над тим, щоб спростити забезпечення водними ресурсами. А поки температура знову зростає, масштаб викликів також збільшується.
0: Гена Гундал, яка 5 разів була делегаткою конференції ООН з питань змін клімату, каже, Європа не готова давати собі раду з хвилями рекордної спеки.
7: Що ж, ось факти. Європа є континентом, що нагрівається найшвидшими темпами на планеті. І протягом останніх років ми спостерігаємо закономірність, коли Європу накривають руйнівні хвилі спеки, які завдають величезної шкоди людському життю, місцевим економікам і інфраструктурі. Нинішня система, відверто кажучи, не пристосована до того, щоб належним чином справлятися з таким рівнем спеки. Ми знаємо, що протягом останніх кількох років у всьому світі постійно оновлюються температурні рекорди. Ці рекорди б'ються один за одним, але Європа, зокрема через своє географічне розташування, особливо вразлива до спеки. Ми також знаємо, що зміна клімату пов'язана зі збільшенням частоти, інтенсивності і тривалості таких хвиль спеки. Отже, це загальна картина ситуації, з якою ми маємо справу сьогодні, і наслідки на місцях є дійсно руйнівними. Ми вже знаємо про деякі практичні ризики, пов'язані зі змінами клімату. Наприклад, Угорщина змушена зупинити роботу своєї єдиної атомної електростанції, оскільки рівень води в Дунаї настільки низький, що її вже недостатньо для охолодження реакторів. Думаю, багатьом країнам доведеться переосмислити свою інфраструктуру. Я розмовляю з вами з Каліфорнії, де ми також пережили чимало хвиль спеки та екстремально високих температур. Насправді, ми нерідко бачили навіть превентивні відключення електроенергії, коли подачу струму припиняли заздалегідь через те, що наявна інфраструктура просто не розрахована на такі температури і пов'язані з ними ризики пожеж. Коли ми говоримо про адаптацію та пом'якшення наслідків зміни клімату, то маємо на увазі два основні напрями стратегій, необхідних для боротьби з екстремальною спекою. Пом'якшення наслідків означає заходи, спрямовані на усунення чинників, які роблять хвилі спеки настільки інтенсивними. Адаптація полягає в тому, щоб навчитися жити у нинішній реальності, навіть якщо ситуація поки що не змінюється на краще.
0: Тож підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб не пропустити нових відео, а під цим випуском пишіть, яка погода сьогодні у вашому місті. І традиційно закликаю вас неодмінно підписатися на наші сторінки у соцмережах. Ми є у Фейсбуці, Інстаграмі, в Тіктоці. І ще більше історій та аналітики, як завжди, шукайте на нашому сайті bbc.ua. А на сьогодні це все. Ми знову в ефірі завтра, 20-й годині за Києвом. Бережіть себе і на все добре.

0: Сили оборони України з січня по серпень звільнили 26 сіл Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей. Про результат операції напередодні доповів президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Новина викликала ажіотаж на сайті проєкту «Діпстейт», який відображає на онлайн-карті зміни обстановки на лінію фронту. Разом з тим, військовий оглядач, а нині командир взводу БПЛА 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Юрій Бутусов заявив, що операція триває і головну її мету – звільнення міста Гуляйполе – поки досягти не вдалося. Які села були звільнені? Що відбувається там зараз? І як результати можуть вплинути на обстановку на фронті? Головне запитання, яке ми з вами ставимо в ефірі «Еспресо» о 20:15 – що ж далі? Привіт, з вами Катерина Некреча. Я нагадаю, що нас ви можете дивитися також і в Ютубі. Обов'язково підтримайте наші ефіри вподобайками, поширенням та коментарями. Пишіть свої думки під нашими відео, реагуйте на теми та на те, що висловлюють гості наших ефірів. Це велика підтримка, на яку уся наша команда дуже сподівається, і за це ми вам дуже вдячні. Тож, переходимо до теми нашого ефіру. Ми будемо докладно розбирати те, а якими є результати наступальних дій і що відбувається у звільнених населених пунктах. Розпочнемо ми з офіційної інформації. Цю офіційну інформацію для нас зібрала моя колега Юлія Дмитришин. Юля, привіт. Передаю слово, розкажи все, що тобі вдалося дізнатися з офіційних джерел.
1: Катю, вітаю, дякую. Інформацію про звільнення 26 сіл поширив президент України Володимир Зеленський після того, як йому доповів про результати операції головнокомандувач Михайло Драпатий. Як уточнив головком, операція триває вже 7 місяців, і у ній можна виокремити два етапи.
2: З 29 січня перший етап наступальної операції проводився на Олександрівському напрямку. За перший етап було звільнено близько 450 квадратних кілометрів нашої території. В ході другого етапу, який розпочався з 5 травня цього року, фактично триває до серпня 26 року, було звільнено і відновлено контроль над 490 квадратними кілометрами нашої території.
1: Звільнені населені пункти розташовуються у трьох областях. Насамперед йдеться про 12 сіл у Дніпропетровській області, 10 на Донеччині та 4 у Запорізькій області. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ. Окрім десантників, у операції брали участь також підрозділи штурмових військ. Назву деякі села, які звільнили, і це Зелений Гай, Підубне, Мирне, Зірка та Олександроград. Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що якраз в процесі цієї операції російські військові завдали таких великих втрат. Йдеться про щонайменше 9550 убитих, а та ще більш ніж 6600 поранених. Катю, передаю тобі слово.
0: Юлю, дякую тобі. Я слідкую паралельно і за нашою трансляцією в Ютубі і чекаю на коментарі наших глядачів. Дякую тобі за те, що докладно зібрала всю офіційну інформацію. Юлія Дмитришин, наша журналістка, була з нами на зв'язку. Тож, далі ми будемо вже говорити про деталі операції і будемо робити це з нашим гостем. Капітан Павло Пець, заступник командира батальйону безпілотних систем окремої десантно-штурмової галицької бригади. Вітаю вас в нашому ефірі. Дякуємо, що долучилися.
3: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Дуже хочеться почути від вас деталі, оскільки розуміємо, що та ваша окрема десантно-штурмова бригада брала участь в цій масштабній довготривалій операції. Які деталі ви можете розказати? От вона довготривала, це те, що ми почули з офіційних джерел. Було там два етапи, як пан Драпатий доповів Верховному головнокомандувачу. То чи на всіх етапах була присутня ваша, наприклад, та бригада? Чи ви розуміли загальний контекст, що це дійсно довготривала така місія? Як це відбувалося?
3: Почну з того, що ми продовжуємо приймати участь в даній операції, вона не закінчилась, оскільки до кордонів ми ще не дійшли. Насправді наша бригада повноцінно прийняла участь в даній операції орієнтовно 4 місяці тому. Ми в дуже короткі та стислі терміни змогли змінити своє місце дислокації, змогли змінити лінію бойових дій. А що саме основне, ми змогли зробити це тихо та без шуму. Це дозволило нам прибути на новий напрямок, це дозволило нам на полігонах пропрацювати окремо кожен з етапів операції, що планувалися. Це дозволило нам підготувати всі наші підрозділи до виконання бойового завдання таких великих масштабів. І це дозволило нам застати ворога саме ефектом неочікуваності. Кожен етап операції, всі можливі варіанти розвитку були ретельно пропрацьовані кожним з наших напрямків. Тому при переміщенні та просуванні наших ударних груп кожен з нас був на своєму місці, розумів, як саме і яким чином він зможе нашим штурмовим групам допомогти. Максимум зусиль, які були докладені нашою бригадою, вилили саме такий результат, який ви можете зараз бачити.
0: Пане Павло, ви зазначили, що операція ще триває. Як правильно і коректно говорити про це? Контрнаступальні дії, чи це звільнення, чи відновлення контролю? От підкоригуйте, можливо, такий словник, який ми користуємося в ефірі.
3: Кожен називає їх по-своєму, по-різному, виходячи з різного контексту. Для нас, як для військовослужбовців Збройних сил України, це повернення свого додому.
0: Це дуже важливо. За це вам дякуємо, безумовно. Якщо говорити про те, от ви сказали тихо і без шуму. Так вдалося, тому це було неочікувано. Я так розумію, що ви тут маєте на увазі і, звісно, складову таку публічну, тому що ми пам'ятаємо контрнаступ, так, після початку повномасштабного вторгнення, як про це говорили звідусіль, це і в ефірах в тому числі, то тут дійсно це стало такою неочікуваною подією. Але так само і ворог не знав про це. Так вдалося зробити, щоб для ворога це була повна несподіванка.
3: Це вже не перший наш кейс повної несподіванки як для свого населення, так і в першу чергу для ворога. Я думаю, що багато чому нас навчила саме Курська операція, те, як вона планувалась, підготовка до неї. І приємно бачити те, що кращі рішення ми і використовуємо далі в своїй роботі.
0: А в який момент в російському війську все ж таки здогадалися, що щось відбувається? От якщо з січня, так, ця операція триває, то був якийсь момент, коли дійсно це і для ворога очевидно стало, що щось задумали Сили оборони України?
3: Ми підозрюємо, що для ворога саме масштаб цієї операції і розуміння її обсягів прийшло вчора, після того, як президент України про це оголосив. Тому що явних признаків на нашій ділянці, на ділянці наших сусідів зліва та справа того, що ворог накопичує сили і готується відбивати, ми не спостерігали.
0: Це дуже цікава і важлива деталь. А хто був взагалі з того боку, так? Які російські сили тримали ці населені пункти? Чи вони дійсно, можна сказати, що тримали їх, так? Скільки там було російських військових? Які саме типи військ були задіяні? Чи можете ви такі деталі нам розказати?
3: Ну, орієнтовна ситуація на нашій ділянці нічим не відрізняється від ситуації на інших ділянках поля бою. Це піхота, це невеликі групи піхоти, тому що противник вчиться і розуміє, що наші безпілотники, які працюють цілодобово, знищують великі скупчення людей в першу чергу. Тому якось конкретно, особливо виділити противника, з яким ми спіткнулись на нашому напрямку, напевно, немає слів, якими можна якось його описати в кращу сторону або виділити з інших напрямків. Це звичайний ворог, з яким ми боремося з 22-го року в таких великих масштабах. І якщо ми зустрічаємо такого ворога тут, то і на інших напрямках лінії фронту зустрічаються такі самі вороги.
0: Ми розуміємо з офіційної інформації, що десантно-штурмові війська здебільшого були задіяні в цій операції, є задіяні, і ви також є заступником командира батальйону безпілотних систем саме окремо десантно-штурмової Галицької бригади, нагадую нашим глядачам. То якщо говорити про безпосередньо, от як це відбувалося, ну десант і штурми в назві вже зазначено, розуміємо. Можливо, якийсь приклад ви наведете, от як ця несподіванка. Як цю несподіванку зустрічали російські війська? Якийсь, може, фрагмент, якоїсь з операції можете назвати?
3: Як ви правильно зазначили, десантно-штурмові війська і основне наше завдання на лінії фронту – це просування вперед. Дякуючи командуванню і дякуючи Богу, ми все навчились робити, якщо не ідеально, то наближено до ідеального. Ми навчилися на своїх якихось помилках, яких допускали раніше. Ми модернізували все, що могли модернізувати, починаючи від спорядження нашого піхотинця і закінчуючи всіма вогневими засобами нашої бригади, включаючи артилерію, безпілотники. Ми модернізували складову радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. І все це ми зробили для того, щоб, отримавши задачу просування вперед, ми не думали над тим, зможемо ми її виконати чи ні, але ще думали, яким саме способом з тих, які ми знаємо, які ми вивчили, виконати те завдання. Тому десантно-штурмові війська зараз дійсно оправдовують свою назву і дійсно показують, що не просто так нас назвали і не просто так ми в них є.
0: Капітане, якщо от говорити саме про те, знову ж таки, повертаючись до питання, хто з російського боку, тому що є свідчення про те, що там, розуміємо, що були взяті в полон так само, так, з російського боку військові. Я так розумію, що не лише росіяни там і в полон, в тому числі, потрапили. Чи ви фіксували, чи ви стикалися з іноземцями? І хто це був? І ті росіяни, які потрапляли в полон, що ви про них можете сказати?
3: Я думаю, найкраще про себе не розкаже ніхто, крім самого полоненого, тому як варіант можу запропонувати переглянути інтерв'ю з такими полоненими, які є на офіційних ресурсах нашої бригади. Він розкаже про себе найбільше і розкаже прямо з перших вуст.
0: Чи іноземців фіксували ви чи в вашій бригаді, принаймні, чи вони такі потрапляли в полон?
3: Особистого спілкування не було, але з того, що можна розгледіти з камери квадрокоптера, який веде спостереження, можемо робити такі припущення.
0: Пане Павле, якщо говорити про саме те, що в цих населених пунктах, які вдалося в результаті цієї операції, яка триває, повернути під контроль Сил оборони України, то що там? Там, в принципі, ці населені пункти, вони вже тривалий час були під військовими діями, ми розуміємо, так? Це лінія фронту, фактично. Чи зустрічалися там цивільні, наприклад, та? Чи є там хоч щось, чи хоч хтось вижив в результаті? На що це схоже?
3: В населених пунктах, які були безпосередньо на лінії бойового зіткнення, в яких точилися найжорстокіші бої і точились вони там найдовше. Дійсно, варіант розрухи – це звичний варіант для лінії фронту. Цивільного населення там немає. Я надіюсь, що вони виїхали в правильну сторону, виїхали, коли там ще було безпечно. Тому цивільних саме в, скажімо так, в кіл-зоні мене зустрічали. Населені пункти, які подалі від лінії бойового зіткнення 10-15 кілометрів, там ще можемо спостерігати цивільне населення, як правило, це населення старшого віку, яке просто не має куди виїхати, не має бажання і хоче залишитися в тій домівці, в якій вони прожили все своє життя.
0: В цих 26 звільнених населених пунктах, про які головком доповів президенту України, і що там зараз? Тобто це, як це назвати, кіл-зона, правильно це назвати? Чи там російські війська намагаються повернути під контроль нині ці території? Там постійна присутність безпілотних систем, там розвідувальних зараз. Що там відбувається? І чи є ще, можливо, там якась присутність, може, ще десь заховалися і перечікують російські військові, наприклад?
3: Російських військових там точно немає. Це вже підтверджена інформація. Щодо стану справ таких населених пунктах, там, де ми можемо допомогти місцевому населенню, доставивши припаси, доставивши воду, ми це робимо. Там, де ми не можемо дійти, ми стараємося, якщо ми виявляємо, когось все-таки звідти забрати. Там, де все повністю вже знищено, зруйновано, то такі ділянки, я думаю, оживуть лише після того, як наступить перемога і наступить мир. Все, що ми можемо робити для місцевого населення, яке не бажає покинути, ми стараємось робити будь-якими способами. Чи це під'їхати машиною, чи це підвести на НРП, чи це доставити навіть дроном до самоводу.
0: Якщо от говорити саме про стратегічну мету, Юрій Бутусов, до прикладу, він нині командир взводу БПЛА 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія», розуміємо, що журналіст, який багато років висвітлював російсько-українську війну, він заявив, що операція триває і головна її мета – звільнення міста Гуляйполе, але поки цю мету не вдалося досягти. Чи ви так само можете охарактеризувати чи підтвердити цю думку пана Бутусова, що це є головна стратегічна мета цієї операції?
3: Про головну стратегічну мету я, на жаль, можливо, на щастя не зможу вам сказати, тому що, я думаю, дуже мале коло людей, яке знає стратегічну мету будь-якого завдання. Ми знаємо тактичну мету, наша тактична мета окреслена нашою ділянкою і нашим завданням, ми її виконуємо. А якщо говорити взагалі про мету операції, кожен військовослужбовець ставить для себе за завдання звільнити кожен населений пункт нашої країни, тому що для нас всі населені пункти рівні, і всі вони повинні повернутися до нас. От для когось це дім, для когось це частинка життя, а для когось це повністю життя, яке пройшло в тому чи іншому населеному пункті.
0: Дякую вам, дякую за службу, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру, розказали такі подробиці. Капітан Павло Пець, заступник командира батальйону безпілотних систем і окремо десантно-штурмової галицької бригади, був нашим гостем. І говорили ми про 26 звільнених населених пунктів. Ця операція триває досі, як зазначив капітан Пець. І треба сказати, що вона триває з січня. Так, з січня місяці є довготривалою досить. А ось командир роти БПЛА 23-го штурмового полку у складі 2-го нацкорпусу «Хартія», журналіст Юрій Бутусов, сумнівається в заявлених головнокомандувачем Михайлом Драпатом успіхах наступу. Як зазначив Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук, стабілізувати фронт на напрямку спільними зусиллями вдалося, але відбити у російських військових Гуляйполе – ні. І Бутусов вважає, що заявлених 745 квадратних кілометрів реально звільнено лише 150. Над рештою повернули контроль, а подекуди ще й лише частковий. Бутусов наголосив цьому своєму дописі на Фейсбук, що попередній головнокомандувач Олександр Сирський не заявляв про звільнення населених пунктів, хоча результати операції були ще за його керівництва в тому числі. Мовляв, Сирський не хотів повідомляти результати незавершених дій, так вважає військовий оглядач. І Бутусов робить такий висновок, є ризик, що ніяких реальних змін у силах оборони здійснити не вдасться, якщо буде поширюватися підміна понять, перебільшення реальних результатів та замовчування проблем. Це буквально цитата з його допису. Треба сказати, що фактично взагалі це перша публічна критика Драпатого як головнокомандувача Збройних сил України. Причому раніше сам же Юрій Бутусов відгукувався про головкома позитивно. Ось, наприклад, в ефірі Радіо Свобода 7 серпня він сказав наступне, що Михайло Драпати – людина, яка користується повагою і симпатією у більшості тих, хто з ним мав честь дружити в армії. Ось такі думки маємо. Ми розуміємо також, що зараз, і власне ми в ефірі так само цим займаємося, йде збір різних коментарів і інформації щодо цієї операції, і щодо стратегічних цілей. Ну, як вірно, напевно, що заявив наш гість – капітан Павло Пець, так, який розказав нам деталі операції, що, по-перше, операція триває, по-друге, стратегічні цілі, напевно, що знає мало людей. Так? Ми розуміємо, що тут йдеться про командування, навіть окремі військові, які брали бригади, які брали участь і беруть участь в цій операції, вони знають, за словами нашого попереднього гостя, тактичні завдання і виконують їх. А нині до нашого ефіру долучається Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пан Олександр вже приєднався до нашого ефіру. Доброго вечора.
4: Вітаю, доброго вечора.
0: Отож, ми вже почули, так процитували думку, принаймні, пана Бутусова. Так, чи на вашу думку, дійсно не передчасно взагалі, от ми дізналися всі про результати цієї операції, і чому саме в даний момент ця інформація стала публічною з січня, операція триває? Скільки місяців ми нічого не знали?
4: Ну, насправді, якщо говорити про операцію, яка триває з січня, то за рахунок наших контратак звільнено більш ніж 750 квадратних кілометрів території України. Про ті звільнені села, а також населені пункти і території, про які говориться за останні 24 години, це йдеться про територію загальною площею приблизно 240 квадратних кілометрів. Тому давайте говорити відверто. В січні, в лютому, в березні, квітні, травні, а також частково в червні і в липні ми чули про звільнення наших територій. Той, хто досить уважно навіть слідкує за відкритими джерелами і моніторинговими осінт проектами, такими як Deep State або LabUAMAP, інші проекти, то вони бачили, що території поступово звільнялись. Офіційне повідомлення після цього, відповідно, червона частина тієї чи іншої території, вона змінює забарвлення. Або сіра зона, або зелена, або синя, голуба та іншого кольору, там, де якраз позначаються звільнені чи невизначеного характеру території. Відповідно, процес контратак відбувається з січня 26-го року, це системна робота, і особливо вона сконцентрована на південній оперативній зоні. Те, про що зараз було сказано, це інформація, яка, ну скажімо, на рівні пліток в інформаційному просторі була вже давно. Тобто, якщо ми говоримо про звільнення тієї чи іншої території, на рівні пліток воно з'являлось не на офіційному рівні. В червні, якщо я не помиляюсь, загальна кількість офіційно підтвердженої території звільненої були 42 квадратних кілометри. Тому це процес накопичувальний. І ми говоримо про звільнення міжкордоння Дніпропетровської, Запорізької, Донецької області. Це інформація, яка в інформаційному просторі на рівні пліток існувала десь приблизно 2 місяці. Останні 2 місяці. Особливо ця інформація, вона колихала інформаційний простір росіян на їх майданчиках, також осіндерських, де відбувається моніторинг та верифікація тих чи інших подій, вже досить давно відбуваються такі серйозні суперечки між їх так званими Z-воєнкорами стосовно контролю територій в міжкордоні Дніпропетровщини, Запорізької області, а також Донеччини, особливо в міжріччі Вовча-Ворона. І якщо брати за ну не верифіковані дані, так, а хоча б за якусь інформацію з тієї сторони, то саме ті дані, про які було офіційно зараз повідомлення, а про них говорили ще наприкінці червня, початку липня. Тому ми можемо навіть сказати більше. Те, що зараз було опубліковано, про що було сказано, це не відповідає дійсності, бо реальна ситуація вона трошки інша і не на користь росіян.
0: Олександре, повернуся до Бутусова, тому що він, по суті, покритикував Драпатого, зазначив, ну, звісно, ми по датах бачимо, що операція, очевидно, планувалася і розпочалася, і тривалий період тривала саме за часів головкома Сирського, так? Але Бутусов каже, що передчасно заговорили про успіхи, адже стратегічна мета, саме Гуляйполе, не завершена, тому навіщо про це говорити? От як ви можете це прокоментувати, таку думку?
4: Ну, я думаю, що Бутусов це не зовсім та людина, яка може сперечатися з головнокомандувачем, які треба рішення приймати. Почнемо хоча б з цього. Субординацію треба мати. Це перший момент. Другий момент. Давайте відкриємо мапу Deep State, так? Просто відкриємо і подивимось крайній рубіж, про який йдеться. Це населений пункт Вербове. Зараз мапа у мене відкрита перед очами. І багато інших мап, до речі. І от якраз Вербове 2 місяці як вже було під контролем Сил оборони України. Пану Бутусову, який свого часу досить непогано освічував події в Карабасі, під час 44-денної війни 2020 року, дуже добре повинно бути відомим те, що азербайджанські збройні сили і Генеральний штаб, а також безпосередньо все командування, вони взяли за практику не одразу не освітлювати події, які стосуються просування азербайджанських військ саме в Карабасі. Але тільки декілька осіб мали можливість офіційно повідомляти про це, коли настає відповідний час і є відповідна потреба. В першу чергу це президент Азербайджану Ільхам Алієв.

0: справі розуміюся, я розумію, що це тактичного рівня просування, але середньостатистичний українець, який опиняється в цьому інформаційному просторі, він відчуває ну якусь порожнечу, і я навіть скажу так, депресію. Він відчуває не те, щоб в нас є можливість перемогти, а якраз навпаки, ворог постійно просувається. В свою чергу, дуже добре відомо, що у самих росіян, оскільки я паралельно моніторю, оскільки це моя робота, і ще і російський інформаційний простір, в них така ж сама ситуація в плані саме дисонансу і негативних якихось відчуттів. Вони втрачають території, вони прямо говорять, ми втрачаємо позиції. У той час, який Генеральний штаб та Міністерство оборони розповідають, що вони там захоплюють, просуваються, Путін заявляє, що в Запорізькій області вони, як він сказав, просуваються там кожен божий день. Насправді це не так, вони втрачають плацдарми. Про деякі зараз, до речі, ще офіційно не було заявлено. І, відповідно, мені треба це якось коригувати, балансувати, щоб люди, які 2 місяці поспіль чують, що росіяни просуваються, вони чули як хоч якусь інформацію позитивного характеру. І тут треба розуміти, що відкриті джерела, та інформація, яку надає Генеральний штаб, або інші офіційні посадові особи, які мають відповідні повноваження про це говорити офіційно саме, вона не тільки перевірена, вона обумовлена тим, що наш підрозділ зайшов на позицію, населений пункт, село, зайняв, вибив ворога, створив безпекову зону, розширив безпекову зону і розпочав нові етапи контратакуючих дій. Тільки після цього можна про це говорити. Тобто, коли це гарантовано вже зайнята чи звільнена, зайнята позиція та звільнена територія. А це може займати не просто там декілька днів чи тижнів, інколи це може займати місяць і довше.
1: Це, пане Олександре, я з вами погоджуюся і також, бачите, ми долучаємо до ефіру різні думки і от вас, зокрема, тому що ви аналітик, ви в цьому працюєте щодня, не всі наші глядачі, ми розуміємо, так глибоко розбираються, але завдяки таким включенням можуть почути і такі думки. Я хочу вас запитати щодо стратегічної мети, щоб було просто зрозуміло. Тобто йдеться от зараз ця операція, йдеться про стик фактично там Донецьку, Дніпропетровську і Запорізьку областей. Якщо говорити про стратегічну важливість, от так, звільнення цих населених пунктів, що буде далі? Це для того, щоб відсунути ворога, для того, щоб Дніпропетровщину фактично так захистити в цьому сенсі від ворога. Тобто, що далі? Які варіанти подій? Для чого от ця операція планувалася і що це дасть силам оборони України?
0: Ну, для чого? Це в першу чергу для звільнення територій. Але якщо говоримо загально за військовою справою, то росіяни, вони мали за мету сформувати плацдарм для наступу на Запоріжжя. Який саме плацдарм і що їм потрібно було? Вони недаремно зараз сконцентрували велику кількість сил та засобів на Гуляйпільському напрямі, особливо на відтинку фронту Гуляйполе Гуляйпільське. Це приблизно 15 кілометрів фронту всього південної оперативної зони. Але дуже важливим є що? Що між Гуляйполем та Гуляйпільським знаходиться населений пункт Залізничне, в якому знаходиться залізнична станція, через яку йде залізниця. І це багато що пояснює. По-перше, Дніпропетровщина, там, де рухались росіяни, саме на стику між кордоном Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою областю, вони рухались в напрямку Покровського. Населений пункт, саме місто, яке знаходиться в Дніпропетровській області, є фактично перехрестям двох автомобільних доріг, основних трас Р-85 та Н-15. Н-15 йде на Новомиколаївку, а Р-85 через Гуляйполе, вздовж річки Гайчур на Покровське. Тобто вимальовується такий собі квадрат. Ідеальний плацдарм, на якому можна між річкою Гайчур та річкою Верхня Терса розмістити величезне угруповання. Те, що зараз росіяни використовують 5-ту, 29-ту, 30-ту, 35-ту, 36-ту загальновійськові армії на цій ділянці, це не про що в питаннях сформування ударного кулаку для наступу на Запоріжжя. Їм потрібен більший плацдарм. Відповідно, їм потрібен контроль, великий контроль логістики, автомобільний Р-85, Н-15, плюс залізниця через залізничне. Відповідно, повний контроль міжріччя.

0: гайчур там верхня терса. І якщо їм вдалося все це зробити, то вони б сформували плацдарм, на якому можна одночасно розмістити не 3-4 загальновійськові армії, а більше 7-8. А це приблизно 300-350, навіть 400 тисяч особового складу. Саме такої кількості з східного напрямку було б достатньо для розгортання повноцінних наступальних дій на обласний центр Запоріжжя. Якби їм при цьому паралельно вдалося б зайняти Степногірський плацдарм на півдні, за що відповідала вже і продовжує нібито відповідати 58-ма загальновійськова армія вже довготривалий час, то одночасно було б сформовано два напрями для удару, як південний, так і східний. Але саме контратаки Сил оборони України на сьогодні змусили росіян відійти з міжкордоння трьох областей та міжріччя Вовча-Ворона, втратити перспективу як мінімум до 26-го року взагалі проявити якусь ініціативу на цій ділянці. Тобто зірвано повністю їх плани щодо формування плацдарму наступу на Запоріжжя і його подальшого окупації. Ну, я можу сказати, що і на півдні, в районі Степногірського плацдарму, у Сил оборони України також є відповідні успіхи. Але дочекаємося офіційних повідомлень.
1: Олександре, яку роль в цій операції відіграли саме штурмові підрозділи, зокрема полк «Скеля», довкола якого раніше ми знаємо були гучні скандали, так, через побиття і навіть подекуди смертельні смерті військових. Сьогодні стало відомо, що «Скелю» ж передають підпорядкування корпусу «Азов». То дуже цікаво в цьому контексті було би почути дійсно про роль штурмових військ.
0: В принципі, я можу сказати, що всі ті інциденти, які з'являлися в відкритих джерелах, вони потребують детального розслідування, а також покарання винних, кримінального покарання за законом. Тобто, ніяких там не може бути поліпшення їм відповідальності за свої дії. З іншого боку, 420, саме «Скеля», 425 ШП, вони відпрацювали на своїх ділянках досить ефективно. Це також правда. Це досить ефективна робота була. Тому в даному випадку, з одного боку, це як працювали бійці, як самі штурмовики проявили себе в бою, а зовсім інше – це щодо відношення тих чи інших представників командування середньої ланки, вищої ланки командування саме до своїх підлеглих. Це серйозна проблема, і це непогано, що якраз перехід підрозділів буде підпорядкований під Азов. Знову ж таки, ми маємо приклади того ж самого 3-го армійського корпусу, командувач якого генерал Андрій Білецький. І, в принципі, там якраз формування і сержантського корпусу, і формування відношення до підлеглого, багато інших моментів, воно відрізняється від такої собі традиційної совкової номенклатури, яку ми, на жаль, продовжуємо спостерігати в деяких армійських корпусах, на жаль, і навіть не тільки в армійських корпусах, але й тим більше ще і в деяких бригадах, які на сьогодні виконують свої задачі по лінії боєзіткнення. Тому я думаю, що це все ж таки правильне рішення. Але бійці себе проявили досить ефективно, це правда. Інколи, безумовно, можна було б уникнути багатьох втрат. Оце також ще й питання відповідальності командира за ті втрати, які надмірні, коли можна було б уникнути саме ці втрати. Є приклади деяких штурмових полків, де замість дій штурмовиків виконують ті ж самі НРК. Тут я можу привести інший приклад, 33-го ШП, де багато саме бойових дій вогневого ураження супротивника виконують засоби такі, як наземні роботизовані комплекси і інші засоби ураження. І це треба розглядати вже на високопрофесійному рівні стосовно кожного окремо взятого випадку.
1: Дякуємо вам, Олександр, що долучилися. Поділилися своєю аналітикою Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». І от він нині був нашим гостем. Далі ж ми, по-перше, закликаю вас писати коментарі, реагувати на те, що ви чуєте в цьому ефірі, в «Еспресо», в «Ютубі», доступне для всіх користувачів – телефоні або ж там на телевізорі, на комп'ютері обов'язково дивіться нас і коментуйте. В наступній, вже в третій частині нашої програми, ми будемо говорити про звільнені села, розташовані у Дніпропетровській області. Нагадаю, що командування десантно-штурмових військ повідомляло, що в цьому регіоні вдалося витіснити окупантів з 12 населених пунктів. Перед ефіром ми подивилися останню інформацію про кількість жителів. Наприклад, села Калинівське і Березове відносяться до Великомихайлівської громади Синельниківського району. І як зменшувалась кількість жителів, відображено в інвестиційному паспорті громади? Наприклад, у Калинівському на 1 січня було, на 1 січня так було 159 жителів, на 1 січня 24-го року. А от на 1 січня вже 25-го року там залишилося 83 людини. У Березовому у 2024 році значилося 467 жителів, і вже минулого року там лишалося 227 громадян. Тож далі про ситуацію в регіоні поговоримо з нашого гостя. Це Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради. Катерино, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Отож, російське вклинення в Дніпропетровську область почалося восени 25-го року. Розуміємо, що не всі населені пункти протягом цих місяців були звільнені одночасно. Це поетапно відбувалося. І там велися, також розуміємо, бойові дії. Що відомо про звільнені населені пункти Дніпропетровщини, от які сили оборони так вивільнили в результаті от цієї операції, яка триває з січня?
2: Так, дійсно, сьогодні вже офіційно ще раз лунала ця чудова новина про звільнення аж 26 громад, і з них Дніпропетровська область, у нас аж 12, але там трішки статистика цікава. Ті, що до Донецької області, деякі вони насправді офіційно відносяться до нас, то тут трішки можна виправити, але не беруся там заявляти це, але їх трішки більше 12 у Дніпропетровській області, їх там понад 15 саме в нас, тому це ще краще, скажімо так. Ну, але якщо казати про звільнення цих всіх громад, ми, звичайно, розуміємо, що це не відбувалося, як от ви вірно вже і зазначили, саме сьогодні, вчора або там тільки в останній тиждень всі ці цифри були здобуті саме з січня. І це дійсно дуже велика операція всіх військових, які були до цього долучені. Це просто невимовна шана і подяка їм. І вже от офіційно дали сьогодні і інтерв'ю деякі з них. І це дійсно дуже-дуже радує і тішить такі новини. Але, звичайно, це не означає, що в ці громади, що в ці населені пункти можуть повернутися вже там наступні дні або в найближчий час місцеві жителі, тому що, звичайно, ці райони зараз не придатні для цивільного проживання людей. Там проводилася зачистка, як заявляють самі військові. Найтаким важчим було те, що там багато територій були заміновані, і є ймовірність того, що в деяких частинках цих територій ще лишається небезпека, може там якась замінованість ще не була, скажімо так, знайдена нашими військовими. І, звичайно, що російські війська, коли наступали і робили всі ці наступальні дії на ці території, то коли вони розуміли, що вони не можуть просунутися дуже сильно далі, вони просто знищували все, що вони бачили, коли вони просувалися і коли вони відходили, в принципі. То зараз можна з впевненістю сказати, що всі, майже всі придатні для цивільного перебування будівлі, інфраструктура, воно зруйноване вщент, тому це все треба відновлювати, ці всі моменти треба буде тестити, перевіряти. І зараз ми кажемо тільки про те, що ці території повністю підконтрольні українським військовим, і там перебувають тільки українські військові, і російські війська, вони відійшли на безпечну територію для того, щоб вони не могли наступати далі. Більше про там інші моменти з приводу повернення цивільних або інше поки що не йдеться, але сподіваюся, що далі це також буде можливо.
1: Так, бо от Катерино, буквально там пару годин тому в ефірі «Еспресо» в програмі «Тепер головне» на нашому каналі старший лейтенант Віктор Кравцов, позивний філософ, він начальника відділення комунікації 72-го десантно штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ ЗСУ, сказав, що противник фактично на цих територіях все знищив. Далі цитую, там вже фактично не залишилося мирного життя. От хочеться вас запитати, може вам щось відомо, може за ці місяці окупації, бойових дій, якісь були запити. Тобто ми розуміємо, що евакуація проводиться до того, як от, ну, в той момент, як лінія фронту наближається, коли вже активні бойові дії тривають, неможливо навіть людей евакуювати. Чи є у вас інформація про цивільне населення на цих територіях? І чи протягом там останнього року люди якимось чином виходили на зв'язок? Чи було щось відомо? Може, через військових якось передавалася інформація, що комусь треба допомога?
2: Ну, взагалі, на території Дніпропетровщини, на жаль, дуже часто проводиться останніми місяцями евакуація, то є громади, які підлягають і далі, і зараз навіть евакуації, ну, не тому, що там є наступання, а тому, що є російська зброя, яка долітає все далі і далі, і тому ці території стають небезпечними. Але якщо ми кажемо саме про ці території, то евакуація там дійсно проводилася вчасно, оперативно. Звичайно, що з цивільним населенням є, ну, людські фактори і такі моменти, що люди не хочуть їхати. Деякі люди там намагалися лишатися до останнього. Я навіть пам'ятаю, що були моменти, коли люди виїжджали і поверталися, і люди намагалися все ж таки якось зберегти своє, ну, звичайне життя на тих місцях, але навіть фактично це було неможливо, тому що не тільки тому, що там наступальна операція була, а й тому, що там була дуже підсилена обстрілюваність цих територій російськими військами, і тому, ну, живих і цілих людей з цивільного населення на момент окупації російськими військами там, ну, не могло лишитися насправді. Тому, ну, на щастя, всі люди, які могли, вони виїхали, і в принципі це все, ну, це маленькі території, це маленькі населені пункти, це не величезні міста, тому в принципі там не така велика кількість населення, то, ну, ця ситуація була контрольована, і, ну, звичайно, що там немає людей цивільних, і їх там і не повинно бути.
1: Дякуємо, Катерино, що долучилися. Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради, була нашою гостею. Ми говорили про долю звільнених силами оборони населених пунктів цього регіону. У цьому відео ми також глобально говорили про контрнаступальні дії сил оборони та операцію на Олександрівському напрямку, де українські десантники разом зі штурмовими військами прорвали оборону росіян і повернули під контроль 26 населених пунктів. Ми почули військового капітана Павла Пеца з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Проаналізували з Олександром Коваленком, військовим оглядачем, цілі та результати цієї операції. Відреагували на допис Юрія Бутусова. Обговорили також і ситуацію в цих населених пунктах з депутаткою Дніпропетровщини Катериною Немченко. Завтра о 20:15 на цьому місці ми продовжимо ставити питання, що далі. Також дивіться нас в ефірі телеканалу «Еспресо», в Ютубі «Еспресо». Обов'язково підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Це важливо для того, щоб наші відео набирали популярності, якомога більше глядачів їх побачили. З вами була Катерина Некреча і вся наша команда. Бережіть себе і до зустрічі завтра.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю всіх. Це проект «Говорить Великий Львів». Традиційно в четвер збираємося у цій студії, аби обговорити найважливіші події тижня, проаналізувати причинно-наслідкові зв'язки і вибудувати якусь аналітичну картину тих подій, які відбуваються. Сьогодні у нас такий спецефір. У нас в студії є Віталій Портников, публіцист, журналіст, політичний оглядач. Пане Віталій, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Будемо мати нагоду трошки довше поспілкуватися з паном Віталієм. І розпочну я, мабуть, з того, що буквально з останніх заяв президента Володимира Зеленського, він сказав про те, що нам треба від наших партнерів Сполучених Штатів Америки приблизно 5% від їхнього запасу ракет для Patriot, щоб пережити цю зиму нормально. Якщо ми будемо мати 10% від їхнього запасу, то це взагалі дозволить нам достатньо добре протистояти Російській Федерації. І я, знаєте, ми минулого разу з вами теж на цю тему говорили, навіть починали з цього нашу розмову, і ви сказали про те, що очевидно, що Росія нам, Сполучені Штати Америки нам не дають цю зброю, бо очевидно, що цих запасів в них недостатньо. А тепер ми чуємо такий відсотковий бар'єр, 5-10%, це не так багато виглядає від їхнього запасу, що нам треба, щоб боротися і протистояти. І тут питання, чому тоді США не ухвалює цього рішення, щоб там їх надати? Це бракує політичної волі? Це не бажання нам таки допомагати от настільки, пане Віталій?
1: Ну, по-перше, коли президент говорить, що нам потрібно там певний відсоток ракет від запасів Сполучених Штатів, він виходить з якоїсь цифри. Ми з вами цю цифру не знаємо. До цього часу у відкритих джерелах називалися різні цифри наявності у Сполучених Штатів ракет для протиповітряної оборони. Одні американські видання наголошували на одних цифрах, інші на інших. Сам президент Трамп говорив, що у них достатньо цих ракет, але скільки їх реально, ми не знаємо. По-друге, будь-який президент Сполучених Штатів, якщо ухвалює рішення про передачу ракет, він консультується з Міністерством оборони, яке зараз називається Міністерством війни, яке у свою чергу також, в принципі, має виходити з того, що ми не знаємо в цій ситуації, скільки вони вважають за реальну ось кількість ракет, потрібних їм для оборони. І чи можуть вони спрогнозувати дії президента Сполучених Штатів в конфлікті з Іраном у найближчі місяці? От якщо б ви, уявіть собі, були експертом Пентагону, я вас би запитав. А можемо ми дати ракети Україні? Ну, в принципі, можемо. Але якщо б знати, як він буде діяти. От якщо він розпочне нову війну. Я вам хочу нагадати, що в певних джерелах була інформація про те, що у Сполучених Штатів залишилося близько 800-850 ракет. Може, їх більше, я не знаю. Думаю, що більше, тому що тоді нам не вистачило, бо оцих от 5%, про які говорив Володимир Зеленський. Тому що якщо у Сполучених Штатів 850 ракет, то 10% це 85. Ви впевнені, що нам вистачило для оборони від Росії?
0: Навіть 85 для того, щоб ефективно протистояти. Так,
1: звичайно, для того, щоб збити одну балістичну ракету, по суті, потрібно два Петріоти. Це 40 ракет. Скільки за один залп випускає зараз Росія ракети? Ну, десь по 30-40 буває.
0: До 50 навіть.
1: Буває. Значить, нам на одну атаку потрібно десь приблизно 50 ракет. Значить, Зеленський виходить з інших цифр наявності. Але знову таки, ми не знаємо. Ми знаємо одну річ, що був день, коли Сполучені Штати в один день випустили 850 ракет по Ірану. І що зараз почнеться новий раунд війни. Чи не призведе це до подібного розвитку подій? І вони можуть про це думати. Тому що ми маємо справу з абсолютно непередбачуваним президентом Сполучених Штатів. І найголовніше, з непередбачуваним іранським режимом, який абсолютно не поспішає врегульовувати ситуацію. Дивіться, на сьогоднішній день Ормузька протока, вона заблокована. Через неї проходить десь 10% фрахту від довоєнних подій. Бабель-Мандебська протока заблокована. Ми все одно знаходимося буквально на кордоні великої економічної кризи з енергетикою. І є ще одні два заблоковані порти. Це Одеса і Новоросійськ. Це означає, що в світі до енергетичної кризи додасться продовольча. А це також породжує воєнну небезпеку. А для воєнної небезпеки вам потрібні ракети протиповітряної оборони. От і все. Тобто, я вважаю, що це не означає, що ми не маємо працювати над це. І от ми чули, що зараз вже Польща ухвалює рішення.
0: От-от. Нібито
1: та для того, щоб передасть нам ракети протиповітряної оборони. Але ж виникає питання, наскільки нам дійсно вистачить цих ракет. Ну, в принципі, виробництво балістичних ракет у світі зараз значно випереджає виробництво протибалістичних. Я взагалі не знаю, чи можемо ми говорити, що протибалістика – це єдиний спосіб уберегтися від балістики. Я вважаю, що єдиний спосіб уберегтися від балістики – тільки реальний. Це знищення самої балістики. І ось тут виникає питання, що важливіше зараз – вимагати від Сполучених Штатів, щоб вони нам дали те, чого вони вважають, у них немає, чи щоб вони дозволили нам користуватися інформацією від Starlink, щоб ми спробували знищити пускові установки. Це ж хороше питання.
0: Тобто вони все-таки керуються тим, що дбають в першу чергу про свою безпеку, а не те, що вони нам просто не хочуть щось дати з якихось там політичних міркувань, де бажання, знову ж таки, загострювати
1: Я допускаю, що Сполучені Штати сьогодні можуть вважати, що давати нам менше ракет – це елемент тиску на нас, щоб ми погоджувалися про щось з Росією. Ми можемо так вважати. Але об'єктивна реальність заключається в тому, що Сполучені Штати значно зменшили свій вплив в результаті Іранської війни. Тому що Сполучені Штати знаходяться рівно в тій ситуації, в якій знаходиться і Російська Федерація. Вони не змогли добитися своїх цілей силою, і в них не виходять дипломатичні рішення, які б дозволили їм замінити силові рішення дипломатичним. І це катастрофічна ситуація з точки зору безпеки. Раніше в катастрофічній ситуації знаходилися ті країни, які орієнтувалися на Росію. Тому що Росія пішла в Україну і нічого не отримала, окрім довгої, безкінечної війни. Тепер в цій самій ситуації знаходяться країни, які орієнтувалися на Сполучені Штати. Але це об'єктивна реальність. І це теж зрозуміло, коли ми говоримо про те, як може розвиватися подія надалі.
0: Також президент Зеленський сказав про те буквально днями, що українська переговорна група передала США пропозиції щодо подальших дій, покликаних посилити тиск на Росію, наблизити завершення війни. Яка, пан Віталій, на вашу думку, перспектива цього всього? Тобто там, звісно, що не розкривається подробиці, там деталі цих наших пропозицій ми не знаємо, але очевидно, що там йдеться і про зброю, яку ми хотіли би отримати від них, можливо, ще щось. Але, в принципі, в цьому є якась логіка?
1: Логіка може з'явитися тільки, якщо Сполучені Штати кардинально змінять своє відношення до війни. І це теж не означає, що війна від цього закінчиться. Вона просто може бути більш успішною з нашого боку. Війна ж не закінчилась, коли президент Сполучених Штатів Джозеф Байден надавав нам пакет допомоги. От президент Зеленський зараз абсолютно, я б сказав, в тракті ось цього ставлення до Байдена з боку чинної адміністрації, дорікає, що йому не дали ліцензії на Патріот. Можливо, треба було б дати. Але я подивився б на Зеленського. Ну, от якщо чесно говорити. Якщо Байден би на початку війни поводився б так, як Трамп. В якому місці зараз жив би Зеленський, якщо взагалі би жив? І де би ми з вами були? Якщо б не отрималось всіх цих пакетів допомоги від Сполучених Штатів. Пам'ятаєте, коли європейці нам слали що? Шоломи.
0: На початку.
1: Тому, в принципі, не президент Зеленський, а президент Байден, як політик, маю на увазі, врятував цю країну від зникнення тим, що він пішов на безпрецедентний рівень фінансової і військової допомоги нашій країні. Це реальність. Так от, якщо б ми хотіли посилити свої можливості, нам потрібно було б, щоб президент Трамп погодився на те, щоб Сенат розглянув акт підтримки України і підписав би цей акт. Це було б досить серйозним заходами впливу на Росію, тому що вплинути на Росію можна тільки посиленням наших можливостей. Вплинути на Росію послабленням російських можливостей неможливо з боку Сполучених Штатів. От ми можемо, як говорить президент, застосовувати далекобійні санкції. А що може Захід? Ну, от я хотів би запитати. От ми з величезним ентузіазмом сприйняли це ухвалення закону Лінсі Грем. Прекрасно. Угу. Але що з цим законом буде реально? Ну, реально. Більшість економічних санкцій проти Росії вже запроваджено. Уявити собі, що президент Трамп буде запроваджувати 100% санкції проти Китайської Народної Республіки за закупівлю російської нафти, я не можу. Тому що він вже програв тарифну війну Сполучених Штатів. Китай. Вона програна. Якісь персональні санкції проти російської еліти, які там передбачені, теж набагато що змінить. Ну, тобто цей акт, це швидше данина пам'яті політику, який підтримував Україну і Ізраїль в гроні американських сенаторів-республіканців, серед яких, як ми бачили, чимало людей після приходу до влади Трампа навіть забули про цю підтримку. Але реально цей закон про пекельні санкції не змінює взагалі нічого. А от акт про підтримку України змінив би, з цим треба працювати. Але знову таки, а хто буде? У нас навіть посла у Сполучених Штатах немає.
0: Поки що.
1: Ну, але ж поки що. Але це ж мова йде про найближчі тижні і місяці, вони можуть бути переламними. Ну, тобто, ми зараз з вами знаходимося в досить непростій ситуації, яку треба розуміти. Є дефіцит світової безпеки. Рівень можливостей країни, на яку ми орієнтувалися, Сполучених Штатів Америки, зменшився. Рівень можливостей країни, яка з нами воює, Російської Федерації, не збільшився. Це світ хаосу. В цьому хаосі потрібно маневрувати. Ми весь час говоримо про якийсь світовий порядок, про міжнародні організації. Знаєте, на чому ще тримається світ? Ну, тому що поки що не було застосовано ядерну зброю. Якщо вона буде застосована, це взагалі буде абсолютний хаос. Але, на щастя, вдається зараз утриматися від такого ходу подій. Причому я зараз кажу не тільки про Росію. Якщо правда те, що президент Трамп готовий був застосувати ядерні заряди проти Ірану, як ви розумієте, це теж шлях до хаосу, хоча іранський режим, очевидно, не виглядає режимом, який мав би зберігатися в сучасному світі.
0: Тобто думати про те, що найближчим часом ми наблизимось до якогось нового етапу переговорного процесу, це марна справа.
1: Нам нема про що говорити. І я взагалі вважаю, що весь цей переговірний процес, всі ці 4,5 роки, був пов'язаний виключно із пошуком Російської Федерації шляхів до капітуляції України. Згадаємо, що нам пропонували в Мінську, що нам пропонували в Стамбулі, що пропонували, коли президент Трамп з'явився в овальному кабінеті. І потім знову таке. Питання навіть не в тому, що нам пропонували. Немає ніякого значення, що нам пропонували. Має значення зовсім інше. Ми досі не проводили жодного раунду перемовин без зупинки воєнних дій. Я не вірю в перемовини під час воєнних дій. Я вважаю, що перемовини мають відбуватися під час перемир'я. Якщо у нас заключено перемир'я, от перемир'я, і в цій ситуації Путін пропонує нам, скажімо, відмовитися від Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, Криму, роззброїтися, зробити державною мовою російську, легалізувати статус Російської Православної Церкви. Знаєте, чим це будуть ці вимоги тоді, в такій ситуації? Вони будуть темою передвиборчої кампанії. Коли з'являється політик, і говорить громадянам, люди, які не хотіли приймати цих вимог, Зеленський, Залужний, вони довели нашу країну до руїн. У вас немає світла, у вас немає тепла, у вас немає роботи, ваші маркетплейси зруйновані, ваші аеродроми не працюють, ваших машиністів залізничних поїздів вбивають прямо у потягах. От до чого довели ці люди. А я, кандидатка з красивими ногами. І що це не сексизм. Може бути кандидат з красивими ногами, але щось такого не видно. Так от, Вона це говорить, що якщо ви мене оберете президенткою, я не тільки заспіваю, я й домовлюся на цих умовах, і ви будете жити мирно і щасливо. Та? Дестабілізація, конфлікт в суспільстві. А чому Путін цього не робить, як ви думаєте?
0: Чому він зараз цього не робить?
1: Ну так, чому він не хоче такого ходу подій? Це ж логічно, ми ж бачимо, що якщо перемир'я, значить ми змушені оголошувати виборчу кампанію. І це може теж умовою бути перемир'я. Ми робимо перемир'я, але ви проводите демократичні вибори.
0: А чому він не хоче?
1: Тому що він вірить в перемогу. Тому що йому не потрібні колаборанти, йому потрібна просто знищення цієї країни.
0: Ну, тоді він трохи самодур.
1: Ну, це теж не відкриття, правда? Ми про це теж часто говоримо.
0: До речі, про політики ми ще поговоримо, і про жінок в політиці. Я теж це собі запланувала, але от повертаючись до того. Але Росії ж теж зараз непросто, тому що їм не вдається просуватися на фронті. Їм треба захищати свої міста від того, що летять наші ракети до них. От зараз ви згадували про Новоросійськ, цей порт, який зазнав ударів саме від нас. А де їхня вразлива точка зараз? Тобто це далі економіка, поки вона не буде дуже слабкою, вони не перестануть це робити, те, що вони роблять? Чи щось може статися ще?
1: Слабка точка Росії в голові у Путіна. Абсолютно не обов'язково ціна, яку платить Росія за цю війну, співпадає з уявленням про цю ціну в голові Путіна. Оскільки сам Путін ухвалює всі рішення і практично ніхто не може йому зараз сказати, що він помиляється, скажімо так, то є очевидним, що він так чи інакше виходить з якоїсь своєї логіки, коли думає про вразливість. І я думаю, що Путін виходить не з вразливості економіки Росії, Путін виходить з іншого таймінгу. Мені він зрозумілий. Зараз серпень 2026 року. Восени відбудуться вибори до Конгресу Сполучених Штатів. Перше, що має зробити Росія, президент Росії, подивитися, якими будуть позиції президента Трампа після цих виборів. Тому що вже журналісти говорять президенту Трампу, а як ви збираєтеся керувати країною, коли Конгрес перетвориться на слідчу комісію і буде займатися вашими якимись зловживаннями, з точки зору демократії зловживаннями. От, Путін буде дивитися, чи здатний Трамп в цій ситуації взагалі займатися зовнішньою політикою. Чи взагалі епоха Трампа закінчиться через кілька місяців, принаймні, коли новий Конгрес почне працювати, обраний. І в Сполучених Штатах вся політична активність буде пов'язана із намаганням президента Сполучених Штатів відповідати на звинувачення Конгресу. А потім буде 2028 рік, який почнеться з передвиборчої кампанії. І в листопаді 2028 року можна буде зібрати спеціальне засідання Ради безпеки Російської Федерації і сказати: пацани, от ми знаємо нового президента Росії, Сполучених Штатів Америки. Нам домовлятися з ним щодо України чи домовитися з тим, який є? Як вам оцей новий президент? Він піде на більші поступки чи максимальні поступки може дати нам той, який поки що сидить в Білому домі? Зробити йому такий подарунок? Якщо ми до цього часу не доб'ємо Україну, то зруйнуємо. Чи все ж таки зробити краще новому? Чи продовжувати? От простий таймінг. Значить, якщо вирішить продовжувати, значить в січні-лютому 2029 року почнуться перемовини з новою американською адміністрацією щодо того, як врегулювати цю кризу.
0: Але це за умови, що і Російська Федерація має залишатися достатньо сильною до того часу.
1: В голові Путіна, звичайно, я не вважаю, що цей план можна втілити в життя. Я просто кажу, який план є. Так, слухайте. Так, в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації є плани, що України вже немає, Польщі, напевно, немає, Балтійські країни вже окуповані, і все на світі. Ми ж говоримо не про реальність, а про їхні плани. Просто я маю на увазі, що якщо в голові у Путіна такий план, про який перемовини з ним може йти реальні речі, мова. Значить, будь-які перемовини – це відтягування часу до листопада 2028 року. І це не так довго. Тому що, коли я називаю ці дати, скажуть: Боже, чому взагалі треба думати про такий довгий період? Та Боже, коли в 2022 році ми говорили, що це війна на роки, і теж багато людей казали, що ні, вона не може так довго бути. Я нагадаю цитату президента Зеленського з його новорічного звернення на 1 січня 2023 року, що в 2023 році вже ж не може бути, як в 2022. Ні, не може. Може бути і гірше, ніж в 2022, як ми зараз бачимо. А може бути гірше, ніж в 2026. Це війна. Може бути десь краще, десь гірше. Тому такий таймінг. Ми просто маємо знати цей таймінг. Що треба зробити, щоб зірвати цей таймінг? Намагатися зменшити економічні і військові ресурси Російської Федерації. Наскільки це буде успішно, буде залежати від плідного співробітництва України із західними союзниками. І є одна єдина проблема реально у цьому співробітництві – це масштабізація війни, яка вже на часі, в принципі. Тому що, наскільки я розумію, в Кремлі зробили природний висновок, який я би зробив ще кілька років тому, я дуже радий, що вони його не зробили, що без припинення західної підтримки, зокрема європейської, Україну не здолати. Знаєте, де вони помилилися?
0: Де?
1: В Америці. Вони були впевнені, що все закінчиться у 2025 році. Що коли у овальному кабінеті з'явиться Дональд Трамп і відмовить нам у підтримці, і не буде нового пакету підтримки, то на цьому все і закінчиться, що Україна не зможе воювати без підтримки Сполучених Штатів Америки і капітулює. А європейці погодяться з цією капітуляцією і самі будуть хотіти взяти участь у перемовинах з Росією. До речі, ви ж пам'ятаєте, що вони в 25-му році говорили, що вони хотіли б самі якось поговорити з Росією, пам'ятаєте? Тому що вони теж боялися, що так відбудеться. Це не тільки Путін цього боявся, Макрон, Мерц. Вони теж вважали, що якщо Трамп буде займати таку позицію, це може призвести до карколомних результатів для України. І ніхто не думав, що замість цього війна буде перенесена ще й на територію Росії у 2026 році. От що відбулося. Це помилка. Тепер, якщо ми помилилися в Кремлі, ми маємо зробити висновок, що вся проблема тепер не в американській підтримці, а в європейській. А чекати, поки зміниться влада в провідних країнах Європи, скажімо там, переможе Марін Ле Пен, чи переможе колись альтернатива для Німеччини. Це довго, тому що у нас немає ніяких гарантій, що вони переможуть. По-перше, у нас немає ніяких гарантій, що Марін Ле Пен стане президенткою Франції і відмовить Україні у підтримці. Такого немає.
0: Так.
1: По-друге, немає ніяких гарантій, що альтернатива для Німеччини переможе на парламентських виборах і хтось захоче з нею йти в уряд. А якщо якась партія захоче йти з нею в уряд, раптом, то ця партія може умовою своєї присутності в уряді поставити підтримку України. Це ж коаліція, тут така проблема. От, пам'ятаєте, були в різних там європейських країнах партії, які вважалися не схильними до підтримки України на початку їхньої, я би сказав, діяльності. От як в Нідерландах партія Герта Вілдес. Ну і що? Підтримка ж продовжувалася, тому що у тебе є коаліційні партнери, треба з цим рахуватися. Це ж тобі не єдина Росія. Звініться. Ну от, значить, що можна зробити, щоб цей процес прискорити? Воювати треба з Європою. І ось це вже насувається. До певної міри це логічний висновок, якщо ви хочете знищити Україну. Ви маєте знищувати бажання її союзників їй допомагати. Значить, треба налякати їх серйозно.
0: Тут вже питання, чи вони на це підуть, і чи їм вистачить сили.
1: Так,
0: зробити.
1: Це другий момент небезпечний. Третій момент небезпечний – це те, що відбувається зараз в Воронежській області Російської Федерації. Там з'явилися північно-корейські військові. Навіщо? Коли вони з'явилися в Курській області, це можна було ще зрозуміти. Російськими потребами, хоча я і тоді вважав, що вони тренуються. От вони тренувалися як піхота, а тепер вони тренуються як протиповітряна оборона. Для чого? Щоб Путіну допомогти? Ким Чен Ін просто сидить в Пхеньяні і думає, як допомогти Путіну? Ні.
0: Вчитися теж.
1: Сполучені Штати вже не вважаються серйозним ворогом. І таким чином з'являється можливість перемоги на Корейському півострові, реваншу за програну Корейську війну. Це теж може бути в найближчі два роки. Тому що, якщо у Сполучених Штатів не те, щоб немає відваги, а немає протиракет достатньо, то чому не можна повоювати?
0: Ну, ми сподіваємося, що є.
1: Ні, ну я маю на увазі з точки зору Пхеньян.
0: Так. Я прошу вас, якщо ви нас дивитеся, поставте вподобайку цьому ефіру, цій розмові, і напишіть свої коментарі. Для нас це важливо. А ми продовжимо. Ви згадали про Єдину Росію, не хочеться на них довго зупинятися, але все ж перед виборами у Сполучених Штатах Америки будуть вибори до так звані вибори до Думи, Держдуми в Російській Федерації. От теж цього тижня з'явилася інформація, що вони через суд заборонили партії «Яблуко» брати участь у цих виборах. Це та партія, яка нібито говорила про те, що треба там завершувати війну.
1: Ну, говорила, так, дійсно, це. Говорила абсолютно декларативно. Вона ніколи не звинувачувала Росію у початку війни. Але завжди говорили, що війну
0: що
1: потрібно
0: закінчити. Пане Толі, а мені цікаво, ну, тобто ми ж завжди кажемо, що вони там все контролюють. Путін, Єдина Росія, там в них вибори здебільшого сфабриковані. Для чого їм було треба забирати це яблуко з виборчої кампанії? Через суд відсторонювати? Чого вони бояться?
1: Соціальної нестабільності. Вони знову помилилися. До речі, ми весь час говоримо про їхні помилки. Коли вони вирішили, що вони допустять яблука до виборів, вони вважали, принаймні ці люди, які запропонували це або Путіну, або першого заступника голови його адміністрації Сергію Кирієнко, не знаю кому, що ось ми допустимо яблука. Яблука – абсолютні маргінали. Яблука – це партія, за яку ніхто голосувати не буде. І це єдина партія з антивоєнною платформою. Вони підуть на вибори. Отримують 0,05% голосів, а до парламенту пройдуть партії, які всі підтримують СВО. І ми покажемо, що у нас все суспільство за СВО. Коли яблуко зареєстрували, несподівано, мені здається, для самого яблука, ну що, знаєте, там і заступники голови яблука знаходяться у в'язниці, і сам голова яблука оголошений екстремістом і не може брати участі у виборах. Тобто там ця партія фактично знищена. Її лідеру Григорію Явлінському залишається тільки статті писати про те, що не треба, щоб була війна. Раптом виявилося соціологічно, що яблуко готове підтримати величезну кількість людей. А чому? А тому що війна вже прийшла в Росію. Коли війна приходить в Росію, у людей з'являються, це я можу сказати на власному досвіді, як журналіст, який багато років працював в Росії під час чеченських війн. Як тільки війна приходить саме в Росію, з'являються антивоєнні настрої. Люди не хочуть, щоб в Росії була війна. Їм може бути байдуже рівно до того моменту, поки це не торкається них самих. І вони просто хочуть, щоб це зупинилося. От як яблуко. Ми не за Україну. Ми розуміємо ваші цілі, у вас хороша спецоперація, все гаразд, але зупиніться, тому що це вже на нас впливає безпосередньо. Вирішиться якось інакше, щоб на нас не впливало. Якщо ви не можете воювати, щоб на нас не впливало, зупиніться. В Росії так завжди було. Росіяни абсолютно інакше ставляться до війни на чужій території і на своїй території. І вони якраз в цей момент реєструють яблуко. Тепер питання, а яке це має значення, якщо вони і так в ці вибори фальсифікують? Ну, отримали яблуко 30% в якомусь регіоні, а вони написали 0. Хто проти цього може виступати? Ніхто. Ну, Путін буде знати, що 30%, ну, буде закрита соціологія, ну, будемо враховувати. Але ж, ви розумієте, що велика кількість людей пішла і проголосувала в Москві і Московській області, насамперед, і в Петербурзі. Всі ці люди знають, що вони пішли і проголосували, їх багато. Є якісь там паралельні підрахунки. Всі говорять, насправді яблуко отримало 30-40% голосів в Москві, чи в Петербурзі, чи в Московській області. А написали 1%. Незадоволення,
0: ну,
1: правда?
0: Ну що? Що вони зроблять? Вони ж і не вийдуть на вулиці.
1: Невідомо. В такій ситуації невідомо, тому що людина відчуває, що вона вже не одна, що багато людей думає, як вона. Навіщо створювати цей прецедент? Так, вони вийдуть, їх розгоняться, але навіщо їм потрібно це? Вони ж мають урок Болотної площі, коли стільки людей вийшло, що вони їх не змогли розігнати. Вони там маневрували, домовлялися, не домовлялися, але це для них було велике випробування. Вони не хочуть нового, та ще й на тлі війни. Якщо просто яблуко зняти, ну, то люди, які хотіли б за нього проголосувати, залишаться вдома, їм не буде за кого голосувати. На цьому все і закінчиться.
0: Тобто вони вже закрутили ці гайки превентивно?
1: Так, превентивно злякалися, але знову таки, те, що вони це яблуко реєстрували так, ніби воно має отримати 0% голосів, говорить про те, що вони не дуже розуміють і настрої у власному суспільстві, не тільки в нашому.
0: Наше суспільство теж має цікаві настрої, і, до речі, соціологічні дослідження впродовж там останніх тижнів теж в нас проводили і публікували їх. Хоча там ні про жодні вибори ми зараз найближчим часом точно не говоримо, але є рейтинги довіри. І коли ми говоримо про тих персонажів, тих політиків, які викликають довіру в українського суспільства, то першим, зокрема, СОЦИС, соціологічна компанія, представила ці дані, називає Валерія Залужного. Далі там Федоров йде по підтримці. Вони запитували, кого ви підтримуєте, не підтримуєте. Далі Кирило Буданов і лише на четвертому місці президент Зеленський. Також вони опитували тих, а за кого ж ви готові голосувати, якщо раптом вибори будуть президента. І ну тут нібито українці готові підтримувати далі Зеленського, але в другому турі якби був і Буданов, і Валерій Залужний, і Федоров, Зеленський їм програє. І тут... І також питали про політичні сили, кого українці готові підтримати політичну силу Буданова, Залужного, яких, в принципі, взагалі не існує, як таких цих політичних сил. Пане Віталію, а про що це свідчить? Тобто українці, як кажуть соціологи, знову хочуть нові обличчя, хочуть бачити нових людей в політиці.
1: Я думаю, це
0: але
1: рейтинг...
0: нас це вже було.
1: Я думаю, це рейтинг говорить не про це.
0: А про що?
1: Це рейтинг говорить про те, що українці сьогодні насамперед підтримують тих, з ким вони пов'язують надію.
0: Угу.
1: Всі ці люди, про кого ви згадали, Залужний, Федоров, насамперед. Це люди, з якими в різні періоди війни, Буданов, як розвідник, не як політик же, очевидно, як розвідник, який був автором сміливих спецоперацій, з ними пов'язували надії на зміну війни. Чому я кажу, що персоналістський режим під час війни має величезний недолік? Тому що цей персоналістський режим може бути ефективним тільки в ситуації, коли персона, яка ототожнює цей режим, має величезний рейтинг довіри. Але так буває, що люди помиляються, роблять неправильні кроки, кадрові чи політичні. І так буває, що люди не помічають цих неправильних кроків роками, а потім в якийсь момент, коли якийсь крок стає тригером, починають помічати не тільки цей крок, а й всі неправильні кроки попередніх років. От у нас 2019 року абсолютно неефективна система державного управління, створена Володимиром Зеленським. Вона неефективна з першого дня перебування президента Володимира Зеленського в його кабінеті і з першого дня роботи Верховної Ради, який більшість отримала партія «Слуга народу». Але люди, які цього не хотіли помічати, величезна кількість їх почала помічати зараз. Не тільки те, що там Зеленський неправильно, як на їхню думку, відправив відставку міністра оборони. А те, що він раніше робив помилки, які вони не хотіли помічати, а зараз ретроспективно помітили. І це небезпека. І тому я і казав з 2022 року, що потрібно колективна довіра, потрібний уряд національної злагоди. Потрібно, щоб довіра до одного була пов'язана з довірою до іншого, щоб у нас були люди, яким ми довіряємо, розумієте? Щоб вся підтримка українським народом, держави і влади не фокусувалася на одній єдиній персоні. Бо це небезпечно для виживання держави. І всі казали, а що ж це ви хочете, пан Портніков? Це ви готуєте посаду для Петра Порошенка. Правильно? Для чого ви це можете казати? Ви хочете, щоб Петро Порошенка, який програв вибори, отримав посаду? Ну, чесно кажучи, я не ентрепренер Петра Порошенка. Але я хотів би вам сказати, що ми вже говоримо про цей рейтинг, що це перший соціологічний рейтинг, в якому рейтинг недовіри до Володимира Зеленського зараз більший, ніж рейтинг недовіри до його попередника. А рейтинг попередника зростає на тлі падіння рейтингу спадкоємця. Це логічно. І як треба було цьому запобігти? Отак, в 2022 році створити коаліцію національної єдності. Могли ж всі президенти відмовитися від польського ордену, тому що це державницький крок, тому що ми не вважаємо, що одного з президентів можуть зневажати. Зневажають одного, значить зневажають всіх.
0: Mm-hmm.
1: А чому б один з президентів не міг би бути головою Верховної Ради, якщо він депутат, а інший президент, скажімо, був би головою якоїсь там контрольної комісії і куратором переговірного процесу, якщо в нього є тут досвід. Хай він не дуже молода людина, але ж ми розуміємо, що в нього є досвід. Ми його теж можемо не любити. Я не великий прихильник Леоніда Кучми, але я поважаю його досвід. Ну, тобто, це і є національна злагода. А інший, от Віктор Ющенко, міг би бути не просто там головою наглядової ради музею Голодомору, а відповідати за оцей весь процес декомунізації, тому що він в цьому розбирається краще, ніж ті люди, які зараз знаходяться при владі. Якщо ми говоримо про злагоду, от у нас є колишні лідери держави, які мали довіру величезну кількість людей. Чому ми це не використали? Чому ми вирішили, що все це має базуватися на одній людині? Як так сталося, що у нас немає суб'єктного парламенту взагалі? І суб'єктного уряду. Як так сталося, що люди у нас виходять з вимогами виключно до однієї людини? Ці ж люди мали б бути у парламенті. Це ж парламент, коаліція формує уряд. Парламент пропонує президенту міністрів. Без парламенту не можна призначити ніякого міністра оборони. Це ж не якийсь царедворець, якого от імператор вирішив зробити його князем Михайлом, міністром оборони при імператорському дворі. Це ж не так працює. Президент пропонує фігуру міністра оборони в парламенті. Парламент може її не затвердити. Тоді буде інша кандидатура. До речі, ви знаєте, якою кількістю голосів було призначено нового генерального прокурора Сполучених Штатів у Сенаті?
0: Якою?
1: 50-49. Якщо б хоча б один республіканський сенатор вирішив, що він не хоче цю людину підтримати, у Трампа не було б нового генерального прокурора, йому довелося б шукати іншу людину. Так працює демократія. А у нас демократія працює, що ти пишеш на картонці «Я хочу Федорова» і йдеш, щоб тебе побачив з великих пагорбів на Банковій один єдиний чоловік.

0: вважає, що у нього є очевидна перспектива продовження роботи на цій посаді. Якщо президент відмовиться цій людині в висуненні і запропонує Федера, це буде означати, що він не контролює ситуацію з власними кадровими рішеннями. І президент це буде прекрасно розуміти. Ну, взагалі, коли я думаю про це призначення, мені хочеться за голову хапатися. Адже, знову-таки, не генерал Хмара мав би бути очільником Міністерства оборони, а його пропонували ж іншого генерала, міністра внутрішніх справ колишнього, який зараз секретар Ради національної безпеки і оборони. Тобто це теж призначення генерала Хмари, це вимушене кадрове рішення, щоб не лякати людей попередньою пропозицією, але разом із цим не призначати Федорова міністра. Ну це ж дивно все, я і не розумію. Або ти тримаєшся за власні кадрові рішення, або ти погоджуєшся з пропозиціями людей, а не приймаєш якесь середнє рішення, яке з одного боку має їх заспокоїти, але з іншого боку дати тобі те, що ти хочеш отримати. Не знаю. Я думаю, що це потрібно якось реально аналізувати, тому що все це політика випадкових чисел, на жаль.
1: Для мене ще цікавою новиною цього тижня стало, що, ну, теж нема ще підтвердженої інформації, але принаймні про це публікували в медіа, що Юлія Свириденко, колишня прем'єр-міністерка, очолить НАК «Нафтогаз». Ну, тобто замість того, хто Корецького, який став прем'єр-міністром. Тобто ось така якась ротація нібито мала відбутися.
0: А ротація Шмигаля і Свириденка не була ротацією, коли перша віце-прем'єрка стала прем'єром, а прем'єр став першим віце-прем'єром. А чому? А тому, що немає суб'єктності парламенту. Це взагалі рішення, яке не може приймати Володимир Зеленський. Рішення щодо зміни прем'єр-міністра і призначення нового прем'єр-міністра знаходяться поза його конституційним повноваженням. Кожного разу, коли він приймає якусь людину і говорить, що ви будете прем'єр-міністром, а вас я там прошу піти у відставку, він може це робити рівно так, як ми з вами це можемо робити, розумієте? Ми можемо зустрітися із Шмигалем, Свириденко чи Корецьким, так? Я вже починаю забувати цих людей.
1: Так, Корецький тепер.
0: І сказати, а ви не хочете піти у відставку? А я, скажімо, хочу когось, от ви хочете Портникова прем'єр-міністром призначити. Яка різниця? А чого? Це ж парламент голосує. Чому ми з вами не можемо висунути таку ініціативу? І чим ми відрізняємося від Зеленського? Тим, що він контролює Верховну Раду, а ми не контролюємо, так він же не має її контролювати. Це ж парламентсько-президентська республіка. Зеленський може бути важливим, сказав, неформальним, моральним авторитетом, але він точно не має права втручатися в формування уряду. Це так не працює.
1: В суспільстві теж зараз непроста така загалом атмосфера, я б сказала. Остання заява співачки Ольги Полякової, мабуть, багато хто з наших глядачів її точно бачив. Вона сказала про те, що ми як в концтаборі фактично живемо, тому що тут нас людей ловлять на вулиці і так далі. Вона висловила гостро досить свою думку. Ви навіть теж про це реагували і записували відео на своєму YouTube-каналі. Але мене здивувало те, пан Віталію, що дуже багато людей у соціальних мережах підтримали пані Олю. Вони дякували їй за ці слова, вони писали схвальні коментарі. А про що це свідчить для
0: про
1: вас?
0: Про підготовку до виборів.
1: Угу.
0: Тих політичних груп, які зберігли програму угодовства, якщо хочете, з Росією, і не можуть зрозуміти, як цю програму реалізувати, тому що якихось реальних рейтингових політичних діячів, які готові цю програму були реалізувати, немає. От я в 2019 році казав, що в електораті Володимира Зеленського, до речі, Ольга Полякова була ж його прихильницею, правда?
1: Ну, принаймні, на концертах за нього так? Виступала.
0: Виступала, правда? Був симбіоз людей, були різні люди. Були люди, які дійсно, для яких це було протестне голосування проти влади, за хорошого хлопця з фільму «Слуга народу». Були люди, які вважали, що Зеленський подолає корупцію, буде більш ефективним опір Росії. Були такі люди? Були. Але були і люди, і їх було чимало, які хотіли, щоб Зеленський домовився з Путіним і припинив війну. Немає значення, на яких умовах. Хай на російських, просто припинив. Тому що ми вже отак від цих нациків і їх впертості наїлися вже всім цим. Хочемо спокійно жити, а не в концтаборі. Тоді теж був концтабором, нагадаю. У виконанні просто

0: інших естрадних діячів. От. Не так, може, гостро, але давали нам зрозуміти. Зеленський не виправдав їхніх очікувань. Він не став капітулювати. Він захищає Україну як Верховний Головнокомандувач. Він б'є по Росії, як Верховний Головнокомандувач віддає такі накази. Це абсолютно не та людина, за яку вони голосували. Це зрадник їхніх очікувань. Як він для Путіна зрадник його очікувань, бо він сподівався, Путін, що Зеленський капітулює, так і для цих людей, для колективної Олі Полякової. Тепер питання. Кому потрібно озвучувати по ті такі тези, які повертають нас до 2019 року, що це українська влада хоче продовження війни? Очевидно, що якщо це буде робити проросійський політик з ОПЗЖ, він не отримує прихильності в суспільстві. Ми, знову таки, в 2019 році вони не отримували прихильності в суспільстві. Скільки там отримав Юрій Бойко? Ну, не так, щоб виграти вибор. Значить, потрібно, ми вже це бачили, технологію, потрібний популярний, особливо серед людей молоді і середнього віку, діяч шоу-бізнесу. Чому, якщо можна обрати президента Володимира Зеленського, не можна обрати президентку Ольгу Полякову? Ну чому? Ви посміхаєтеся, але я вам хочу нагадати, що коли в 2018 році обговорювали політичні шанси Володимира Зеленського, це викликало рівно таку реакцію.
1: Ну, я все ще вірю в українців, що це просто якийсь абсурд. Я просто думаю,
0: чим відрізняється?
1: Можливо, я розумію вашу логіку.
0: Чим відрізняється сам проект? Може, люди відрізняються? Я знову таки, я не збираюся. Угу. Абсолютно.
1: Я просто думаю, можливо, в чиїхось інтересах вона може працювати теж. Тому що хтось, те, що є, ось це суспільне, ну, не те, щоб це якесь роздвоєння, але все ж є когорта людей, які справді думають, що не все в нас так зараз добре, що можна було б інакше і так далі.
0: Очевидно, що не все у нас добре, але ж питання, як зробити краще і в чому причина. Тобто, все ж таки головне питання, у зв'язку з чим це? У зв'язку з тим, що ця влада погана, чи у зв'язку з тим, що на нас напали?
1: Ну так, і зрештою Оля Полякова ж не кричить в інтерв'ю про те, що там Путін зробив нам концтабір, так? Роблячи, нападаючи на Україну.
0: Ні, для неї взагалі цього слона в кімнаті немає.
1: Вона ж про це не говорить, вона йому має казати. Путін, чому ти далі продовжуєш нас знищувати? Ну, я просто про те, а хто може ще в Україні очолити ось ці настрої людей, окрім Полякова?
0: І знову таки, якщо ми подивимося на настрої суспільства, ми знову з вами подумаємо. Так, у нас мільйонна армія. Так, у нас багато людей, які втратили своїх близьких на фронті. Тих, хто воює, теж має своїх родичів і друзів. Але у нас дуже багато разом із цим людей, для яких війна – це просто неприємність, яка не дає їй можливості жити спокійно.
1: І вони сподіваються, що хтось зробить так, що вони будуть жити спокійно?
0: Це ми з цих людей можуть створити не партію, але принаймні прихильників такої партії. Їх може бути більшість. Коли війна закінчиться, соціологія зараз цього не показує. Але коли війна закінчиться, я вам вже запропонував передвиборчу програму і виступив цілим передвиборчим маніфестом. Коли ми з вами говорили про те, що Путін міг би спровокувати такі настрої в суспільстві, оголошуючи перемир'я. От уявіть собі, що ці люди, які, умовно кажучи, працюють з Поляковою, а її поява не є випадковістю, це не емоційна реакція, це розкрутка політичного характеру, розкрутка політичного проєкту. Не сумнівайтеся в тому, не робіть з Полякова якусь емоційну жінку, яка просто пішла і не знала, що вона говорить. Вона точно знала, що вона говорить. Вона готувалася до того, що вона говорить. Будуть ще наступні події. Все буде. Це теж частина війни. І якщо в Росії хтось, це не обов'язково Путін, думає про те, що можна зупинити війну, він може бачити російську перемогу саме такою. От нам не вдається їх військовим чином перемогти, але нам потрібно довести їх до такого стану, що вони проголосували за, по суті, проросійський проєкт. Грузія є ще один вихід з війни. Грузія. І Росія буде в це вкладати мільярди, якщо ми дамо їй можливість мати мільярди.

0: Бачу часто, як ви відписуєте людям в трец. Ви самі ведете свою сторінку?
1: Взагалі всі чомусь думають, що я якийсь комбінат, у якого є спеціальні якісь навчені люди, які здатні імітувати мої реакції. Ви знаєте, ми знаємо, скільки розмовляємо. Ви знаєте, що в мене є своєрідне, мовити, почуття моменту, яке не можна зімітувати. І мені здається, що я не маю доводити, хто і що пише, чому мені не відповідати. Трес – це така соціальна мережа, яка передбачає власну емоційну реакцію. Ну, я реагую, як ви знаєте, в більшості соціальних мереж я не коментую. Я вважаю, що моя робота в таких мережах, як Facebook, як YouTube, має говорити сама за себе. Я не маю додавати до цього, до своєї творчості, якісь додаткові коментарі. Якщо мені задають якесь питання, я потім намагаюся на нього відповісти з новою статтею і новим відеоблогом. Величезна кількість того, що я роблю, до речі, продиктована тим, що мені пишуть люди і їхніми ідеями, їхніми пропозиціями. Дуже дивно, що в мене серед моїх кореспондентів в соціальних мережах є люди, які є набагато більш глибокі і розумні, і набагато краще розуміють ситуацію, ніж я, але не хочуть бути публічними особами. Так що вважайте, що я посол цих людей. Різних, з різних абсолютно країн і просто зацікавлених в Україні. Але є люди, які є поважними науковцями, які знають все, що відбувається в Сполучених Штатах, краще, ніж ми з вами. Є люди, які є поважними науковцями чи інфлюенсерами, які знають все, що відбувається в Росії, краще, ніж ми з вами. Є просто люди, які розуміють українське суспільство, дуже своєрідно. І я просто, спілкуючись з цими людьми, розумію, як потрібно працювати. Але це одна історія. А трець – це історія звичайної розмови в кав'ярні. Ну, я коли в Києві приходжу до своєї улюбленої кав'ярні, чи у Львові приходжу до своєї улюбленої кав'ярні, більше слів'ян знає, в принципі, де мене знайти. Та я рівно так і спілкуюся. Це продовження цієї чашки кави.
0: Багато хто підтримує те, що ви кажете, є ті, які починають вступати в дискусію, хтось якось намагається навіть з вами опонувати. Вам як, якщо вас не до кінця правильно розуміють? Ви це нормально сприймаєте?
1: Мене останні 40 років моєї кар'єри не завжди правильно розуміють, до цього звик. Але для мене важливо не те, щоб мене правильно зрозуміли, для мене важливо, щоб підтвердилися мої висновки. І я завжди нагадую. Ви можете мене не розуміти правильно чи неправильно, але буде так, як я вам кажу. На жаль. Тому краще нам би відвернути ці ситуації разом. Це ж як у лікаря. Ну, ми приходимо до лікаря і неправильно його розуміємо. Він прописує нам курс лікування. Ну, якщо ми не будемо приймати ці таблетки, нам буде гірше. То може нам краще полікуватися?
0: Хай це будуть вітаміни.
1: Хай це будуть вітаміни, звичайно.
0: Віталій Портников, публіцист, журналіст, політичний оглядач, був нашим гостем сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами, що ви дивилися. Дякую вам, пане Віталію, за цю розмову.
1: Дякую.
0: Вас прошу поставити вподобайку цьому ефіру, написати свої коментарі, думки і побачимось вже в наступних тижнях. Думаю, пан Віталій до нас долучатиметься, якщо наживо, то онлайн. На все добре, бережіть себе.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Знервованість, переляк, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Спеку завжди легше отруїтись.
9: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
10: Будемо рятуватись водою Рео.
9: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
11: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця. Знижка 10% на «Ентерожерміна» в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
12: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
13: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
14: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
13: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
14: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
13: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
15: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
16: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ви дивитеся український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Щерант. Добрий день. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні від США необхідні 5% ракет, перехоплювачів Петріот, щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Цього року у нас у 2.5 рази менше перехоплювачів, ніж було у 2025 році, підкреслив президент. Тим часом у Міноборони України пообіцяли знищити російську інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Про підготовку до захисту України зимою, переговори про ракети-перехоплювачі будемо говорити з нашим гостем, головою делегації Верховної Ради з Парламентської асамблеї НАТО, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгором Черневим. Пане Єгоре, добрий день, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Пане Єгоре, Дональд Трамп відмовив Україні в додаткових поставках ракет «Петріот». А чи, на вашу думку, це кінець, остаточний кінець? Бо хочеться мати надію, що переговори ще ведуться з американськими партнерами. І, звісно, всім нам хочеться, щоб вони поміняли своє рішення.
1: Звісно, що ведуться. Ми продовжуємо все-таки переконувати наших партнерів за океану про те, що нам ці ракети більш необхідні, ніж будь-кому зараз, тому що саме у нас іде гаряча фаза війни, і ми маємо захистити свої цивільні міста. Залишаються все одно поставки від Сполучених Штатів, але вони не такі, які нам потрібні по кількості тих ракет і з урахуванням, особливо з урахуванням масштабування виробництва балістики з боку Російської Федерації і збільшення ударів по Києву, Одесі і іншим містам, які зараз відбуваються. Разом з тим ми шукаємо можливості і отримати ракети протибалістики від наших європейських партнерів, які з одного боку фінансують програму Pearl для закупівлі в Сполучених Штатах, але там немає куди розширитися, скажімо так, але й мають на своїх власних складах ще певну кількість ракет до систем Patriot, і ми ведемо переговори, щоб хоча б якась частина з цієї кількості була передана Україні.
0: Пане Єгоре, але з Європою, я думаю, буде досить складно, тому що ми бачимо, що російські ракети, російські дрони постійно залітають саме, власне, до країн Європи. Там теж ведуться диверсійні різні заходи. Росія вживає всіх можливих гібридних підпильних атак, які тільки можна собі придумати. Ну і ці країни теж, багато в тих країнах відбувається, як зараз, виборчі кампанії, але вже незабаром стартануть. І це буде важко тоді пояснити, що ми тут ось передаємо Україні все, що маємо, і самі залишаємося без захисту. І Росія на це грає, вона розуміє добре, що вона робить. Яка може бути альтернатива ще? Може, десь в інших напрямках світу можна ці ракети знайти?
1: Давайте так, поступово, скажімо так, я відповім вам на ваше питання. Я абсолютно чітко розумію, що є передвиборчий процес, який стартують в європейських країнах. Я абсолютно розумію, що європейським країнам також потрібно мати ракети для захисту власного неба. Але, по-перше, ми не говоримо про те, щоб надати нам всі ракети, по-друге, тобто є якась частина. По-друге, мені здається, що зараз якраз через гарячу фазу війни Україна потребує цього більше, і якщо впаде Україна, то виключно ракетами балістичними Російська Федерація проти країн Заходу не обмежиться. І тому, я думаю, що буде більше набагато проблем в захисті своїх держав, якщо Україну все ж таки зламає Російська Федерація через балістичні ракети. Тому мені здається, що краще зараз допомогти Україні і надати і ту саму антибалістику і зброю для того, щоб Україна Росію зупинила тут, а не стала Росія не тільки загрозою, а ворогом і агресором проти країн Заходу. Що стосується ракет проти балістики в інших частинах світу, ми працюємо з усіма операторами систем Patriot. У нас є список країн, які мають такі системи на озброєнні і мають певний запас ракет, і це двосторонні переговори, які ведуться, але насправді не так багато країн поза Європою, які мають такі ракети. Це, зокрема, Японія або Австралія з Новою Зеландією, і в принципі майже немає більш. Ну, є ще Перська затока, але там своя війна, і там точно вони складно буде звідти отримати такі перехоплювачі. Тому ми працюємо з усіма, хто може нам допомогти, але на сьогоднішній день, на жаль, не так багато ресурсів, де ми можемо взяти ці ракети.
0: Пане Ігоре, а на якому етапі є, як зараз, антибалістична коаліція і робота з нею? Бо останнім часом ми, може, багато чого не чуємо. Я не знаю, чи це добре, чи це погано, ну просто нема інформації. Але це саме якраз ця коаліція була створена до того, щоб допомогти Україні захистити небо, як зараз, і в майбутньому, звісно, разом з Україною захистити і Європу. На вашу думку, партнери розуміють, перед яким викликом зараз стоїмо?
1: Абсолютно розумієте. Я вам скажу, що процес розробки, він рухається. В коаліції на сьогоднішній день антибалістичній вже 10 країн. Я думаю, що буде більше країн. І тут важливо створити, знаєте, такий модульний тип ракети, які будуть складатися з різних компонентів, які можуть бути взаємозаміняємими, щоб не залежати від жодної країни, як зараз ми всі залежимо від Сполучених Штатів, тому що тут в цьому питанні ми маємо бути максимально гнучкими і знову ж таки незалежними. Робота над цим просувається, певні компоненти надають різні країни. Я сподіваюся, що найближчим часом можуть бути якісь результати у вигляді прототипів або вже тестових версій. В цьому зацікавлені, я думаю, і наші партнери, і сама Україна в першу чергу.
0: А найближчий час це який? Це може бути так, що, наприклад, зимою. Я кажу умовно, звісно. Зимою, може весною, може інший час. Деякі ракети того виробництва залетять в Волгоград або в Москву?
1: Ну, тут ми ж говоримо тоді про різні ракети. Фрейя – це все ж таки більше антибалістика, а не балістичні ракети. Балістичні ракети розробляються фаєрпойнтом і проходять випробування. І я сподіваюся, що якраз таки балістичні ракети нашого виробництва, вони будуть застосовані вже найближчим часом.
0: Дякую. Пане Ігоре, по новоросійському досить непогано прилетіло. 4 типи ракети, як сказав сам Володимир Зеленський, Україна вжила всіх засобів, яких мала. А це означає, що Україна рухається і тут вперед розвивається. І тому то моє питання про балістику. Чи може бути так, що ми незабаром побачимо масштабне виробництво балістичних українських, а може теж разом з партнерами з Заходу ракет?
1: Дійсно, ми розвиваємося досить швидко. Наш оборонно-промисловий комплекс масштабується. Це, знаєте, постійна така гонка технологій. Ми щось нове винаходимо. Росія щось винаходить нове, щоб протидіяти нам. І дуже, дуже швидко застаріває технології, тому ми не маємо права просто знаєте, стояти на місці і маємо виробляти щось нове. От ми виробляємо щось нове для того, щоб дотягуватися до Чорноморського флоту у будь-якій точці акваторії Чорного моря. Якщо говорити про балістичні ракети, то так, вони також, як я вже сказав, на стадії тестування і випробування і, в принципі, запуску в серію. Я сподіваюся, що дійсно ми скоро побачимо результати роботи таких ракет. Що нас обмежує, це фінансування. Да? Ми тут, хоча й отримали кредит від Європейського Союзу, але через бюрократичні процедури досить довго відбувається передача цих коштів і фінансування, і тому у нас є певні такі часові лаги, які затримують певне виробництво. Але я думаю, що ми вирішимо це питання і ми побачимо вже результати роботи української балістики.
0: Пане Ігоре, а результати то я так і по новоросійському, вони примусили, на вашу думку, Кремль до того, щоб сісти і нормально поговорити про розблокування Чорного моря, між іншими, для українських кораблів? Чи вони будуть йти до самого кінця?
1: Я думаю, що, на жаль, поки що немає якихось сигналів з боку Російської Федерації про будь-яке перемир'я або в повітрі, або на морі, або на землі. Але разом з тим, знаєте, стратегія просто переговорів чи вмовляння, вона не працює, ми це розуміємо досить чітко. Стратегія примусу до переговорів, я думаю, що більш ефективна у випадку з Російською Федерацією, тому ми маємо нарощувати удари по території Російської Федерації, по їхній критичній інфраструктурі, і тільки через неможливість продовжувати війну, я думаю, що Кремль буде готовий сісти за стіл переговорів. Все інше буде тільки продовжувати і підстьогувати доведення війни з боку Путіна.
0: Пане Ігоре, Північна Корея погрожує Україні, і вона вже застосувала ракети свої по Запоріжжю. І тут питання, що може зробити Україна, щоб зупинити Північну Корею? Чи може вона щось зробити сама, а може треба попросити у західних партнерів розширити допомогу для України, між іншими попросити про балістичні ракети, ну бо вже бачимо, що Росія включає Північну Корею по повній програмі, як то кажуть поточною мовою, до війни проти України. 120 ракет балістичних, 6 пускових установок. І вона вже атакує Україну і може треба теж донести деяким представником влади на Заході Європи, що ці ракети славляться тим, що вони літають просто як хочуть і можуть теж і залітати, наприклад, до Польщі.
1: Я думаю, що тут потрібно дещо ширше навіть дивитися на участь Північної Кореї в війні проти України, тому що це вперше, коли Північна Корея втручається взагалі в справу Європи і не те, що є загрозою, а є прямим актором війни в Європі. І якщо це сьогодні зброя направлена проти України, то чому вона не може бути направлена проти європейських країн в майбутньому? І це потрібно, цьому потрібно протидіяти. І протидіяти можна по-різному. Звісно, що на полі бою від надання нам необхідної зброї або систем протиповітряної оборони до посилення або перекриття каналів, скажімо так, сірого експорту до КНДР, до Північної Кореї, тому що ми знаходимо, на жаль, в компонентах цих ракет певні комплектуючі, які виробляються на Заході. Тобто Північна Корея якимось чином має канали постачання з західних країн. І тут потрібно, попри те, що Північна Корея, мені здається, зараз знаходиться під всіма можливими санкціями, які тільки є в світовій практиці. Але тим не менш, у них є можливості отримувати компоненти. І от тут, мені здається, потрібно досліджувати з боку наших європейських партнерів, американських партнерів, яким чином туди потрапляють такі компоненти і, власне, перекривати такі канали.
0: Пане Ігоре, а коли буде призначений новий міністр оборони? Питаю, тому що це одне з найважливіших, як на мою думку, міністерств в час війни.
1: Абсолютно з вами погоджуюся. Це найважливіше міністерство під час війни. І це прерогатива президента призначати або вносити кандидатуру до Верховної Ради міністра оборони. Як тільки буде таке подання, ми розглянемо його спочатку на комітеті, а потім буде виноситися кандидатура в зал для голосування. Чи буде це наступного тижня, мені поки що невідомо. Як мінімум, не приходило ще подання як президент. Ну і плюс потрібно вирішити певну юридичну колізію, тому що пан Євген Хмара є діючим військовим, генералом. За законами України міністром оборони має бути цивільна особа. Тому потрібно вирішити це питання спочатку, а потім вже подавати Євгена Хмару до Верховної Ради.
0: Пане Євгене, а як ви оцінюєте те, що рухається помалу, на помалу, але таке рухається санкції покійного сенатора Лінзлі Грема? Чи на вашу думку те, що вже схвалила одна з палат американського парламенту, це вистачить, щоб ударити сильно по Росії, так як ми того очікуємо? І як ви бачите саме цей процес, коли ці санкції можуть стати реальними і вийти в життя?
1: За процедурою роботи Конгресу, для того, щоб законопроект став законом, він має пройти обидві палати, тобто ще потрібно пройти палату представників. Коли це станеться? Я сподіваюся, що найближчим часом, тобто коли або наприкінці серпня, чи перший тиждень вересня, але знову ж таки ми пам'ятаємо, скільки пройшло часу між реєстрацією цього законопроекту та голосуванням першого в Сенаті, да, це майже 2 роки пройшло. Тут я не виключаю, що можуть також затягуватися процес, ну і після цього ще є процедура підписання президентом Трампом цього закону, і тоді він тільки вступає в силу. Ну і більш того, цей закон дає право, хоча це право є, в принципі, і так у президента Трампа накладати санкції. Тобто є ще декілька бюрократичних кроків, які мають бути виконані для того, щоб цей закон запрацював. Ми робимо все для того, щоб це сталося якнайшвидше, тому що це може вплинути, звісно, на економіку Російської Федерації і як похідна на спроможність ведення цієї війни.
0: Дякую. Дякую за ваш аналіз. Нашим гостем був Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую вам. Палата представників США має остаточно ухвалити санкційний пакет проти Росії та Ірану покійного сенатора республіканця Лінзі Грема. Документ передбачає значне посилення тиску на Москву та її партнерів. Палата представників вже ухвалила рішення про просування цих санкцій. Чому їхнє прийняття затягується більше ніж на рік? І що саме може стати головною перепоною на наступному етапі? Про це далі у нашому матеріалі.
2: 7 серпня – останній робочий день американського Сенату. Та перед тим, як піти на літні канікули, Верхня палата американського Конгресу встигає ухвалити масштабний пакет санкцій проти Росії, який отримав назву на честь сенатора Лінзі Грема. 86 голосів за, 11 проти.
3: Цей законопроєкт був надзвичайно важливим для мого брата Лінзі, і я вдячна, що він здобув таку широку підтримку коаліції.
4: Президент Зеленський казав нам з самого початку: дайте інструменти, ми зробимо роботу. Сьогодні ми даємо йому важливий інструмент.
2: Втім, це ще не фінал. Тепер законопроєкт має перейти на розгляд до Палати представників Сполучених Штатів. Історія законопроєкту почалася ще у квітні 2025 року. Тоді сенатор-республіканець Лінзі Грем та демократ Річард Блюменталь запропонували значно посилити тиск на Росію. Вони внесли до Сенату документ, який передбачав не лише нові санкції проти РФ, а й вторинні санкції проти тих, хто допомагає Москві обходити американські обмеження. Ішлося про можливість запровадження Трампом 500-відсоткових мит проти країн, які купують російську нафту, газ та інші енергоносії.
4: Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, буде установлено тариф 500%. Індія та Китай купують 70% нафти Путіна. Вони підтримують його військову машину. Мій законопроєкт має 84 співавторів. Він дозволить президенту запровадити тарифи для Китаю, Індії та інших країн, щоб вони припинили підтримувати військову машину Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.
2: Законопроєкт отримав широку двопартійну підтримку в Сенаті, але Білий Дім не поспішав підтримувати законодавчі обмеження щодо Росії, намагаючись залишити простір для мирних переговорів. Окрім того, у Конгресі виникло питання, чи варто передавати президенту Трампу настільки широкі повноваження у сфері мит і тарифів. У січні 2026-го ситуація змінилася. Грем заявив, що Трамп підтримує його санкційний законопроєкт. Але і тоді справа не дійшла до голосування. Причина – це та ж дискусія навколо тарифів. Оновлену версію погодили в липні. Санкції передбачено проти російських політиків, чиновників, олігархів, фінансових структур, а також тіньового флоту. Максимальний тариф проти великих покупців російської нафти і газу знизили з 500 до 100%. І врешті-решт, ось тепер, після голосування 7 серпня в Сенаті, остаточне слово за Палатою представників. І саме там вирішуватимуть не лише питання санкцій проти Росії, а й те, якими будуть межі нових тарифних повноважень президента Сполучених Штатів.
4: Для ухвалення законопроєкту в Палаті представників знадобиться двопартійна підтримка, і багато демократів також виступатимуть проти через розширення тарифних повноважень. Тому це ще не вирішена справа. Я думаю, зрештою вони зможуть домовитися. Якби я був Європою, я б уже почав стратегічно комунікувати з якомога більшою кількістю членів Палати представників, щоб м'яко і шанобливо, але водночас наполегливо виступати за його ухвалення.
2: І лише після схвалення обома палатами законопроєкт передадуть на підпис Дональду Трампу. За оптимістичними прогнозами, це може статися у вересні цього року. Сергій Бордюжа, Слава.
0: Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібна більша залученість США до мирного плану на тлі того, що Росія не хоче завершувати війни. І також президент України заявив, що країна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot. Про міжнародні обставини навколо України та про захист неба зимою будемо говорити з нашим гостем, аналітиком Польського інституту міжнародних справ Даніелем Шеліговським. Добрий день, вітаю в студії Українського фокусу, пане Данілу.
5: Добрий день.
0: Перше питання то буде таке, на вашу думку, Україна домовляється про додаткові поставки ракет Patriot, так як ви це оцінюєте?
5: Я думаю, точно так, не тільки США, але, як на мене, там перемовини, спочатку президент Зеленський начакнув на перемовини, так розумію, там буде і Німеччина, і Польща, мабуть, і Японія.
0: Угу. А Японія може надати ракети?
5: Надати може будь-хто. Питання, чи точно хочуть домовитись, і чи є політична воля. І що буде в обмін за такі поставки ракет з українського боку.
0: А ми сьогодні бачимо, що робить Володимир Путін на Курильських виспах, островах, він їх відвідає. Ну і в Японії, звісно, теж підграє. Може, це трошки допоможе чи ні?
5: Ну, я думаю, наші японські колеги не зовсім комфортно відчувають себе з приводу наступного чергового приїзду президента Путіна. Але я не хочу поспішати. Складні домовленості там будуть з Україною.
0: Побачимо, як буде Азія. Це взагалі окрема казка. А на вашу думку, антибалістична коаліція може допомогти, власне, Україні збивати ці ракети? Бо ми щось останньо не чуємо нічого про неї. Може, немає якихось заяв, немає якихось інформацій. А може це і краще, тому що в тиші краще працюється.
5: По-перше, то я абсолютно згоден, що коли тишина, то набагато краще можна працювати. Але, давайте такий чіткий перерозподіл на короткий строк і на довгий строк. Як на мене, антибалістична коаліція, вона чітко спрямована на довгий строк. Тобто пропрацювати всю систему, створити фактично з нуля, через 5-6 місяців не вийде. Тобто короткий строк, ми заходимо вже скоро взимку, там знадобиться поставки ракет до систем Patriot або до європейських NASAMS. Самті, вважаюся, там французьких. Тобто те, що може допомогти Україні в короткий строк. Розбудова європейських систем, європейсько-української кооперації – це довгий строк. Це теж треба робити, і це фактично треба було вже робити декілька років тому. Це вже війна, п'ятий рік, так, триває, а нічого по факту не зроблено було. Тобто, з одного боку, президенту Зеленському доведеться все одно домовлятися про поставки до Патріот. А з другого боку, якщо він почне, ну, я так розумію, він вже почав створювати цю коаліцію, працювати у довгий строк, воно теж зіграє у користь нам всім і Україні. Але воно паралельно. Тобто тільки про довгий строк говорити зараз неможливо. Про цей короткий строк, про зиму, треба вже думати.
0: Кілька днів тому в нашому ефірі був авіаційний експерт пан Валерій Романенко, який говорив, можна з другої сторони піти до того ситуації. Може, треба попросити про балістичні ракети, щоб бити по Волгограду, там, де саме виробляються ці ракети, які атакують і нищать, руйнують українські міста. А антибалістична коаліція може в цьому допомогти? Чи вона буде таки займатися захистом, але не атакою? Хоча атака – це теж захист.
5: Ну, тут я абсолютно згоден. Тобто, з одного боку є оборона, є захист українського неба, з другого боку є протидія, але знищення російського військового потенціалу. Тобто, захистити себе – це одне, оборонятись можна постійно, але воно, як на мене, не приведе до позитивного результату. Тобто, навіть якщо всі поставки патріотів і інших ракет ми будемо надавати Україні, так на мене цього не буде достатньо. Я абсолютно згоден з тим, що треба буде вдарити по російському військовому потенціалу на території Росії. Тут абсолютно другорядне питання, чи це балістична коаліція, чи антибалістична коаліція, то тут просто рамка. Тільки це одні й ті самі країни, які чи в Євросоюзі, чи в НАТО, якщо вони захочуть допомогти, хай там буде, не знаю, який лейбл. Можна це назвати, як, ну, якщо завгодно.
0: А на вашу думку, Європа має такі засоби, щоб допомагати? Бо ми бачимо, що балістичні ракети то лише має їх, з того, що я пам'ятаю, Франція і хіба Велика Британія, навіть Німеччина хіба їх немає. То, що має Німеччина, це американські всі ракети.
5: Ну, я не обов'язково хочу сказати, що тільки і виключно має бути балістика для того, щоб вдарити по території Росії. Якщо будуть інші засоби враження, які є в розпорядженні США, Німеччини, Франції, які ми знаємо, що не...
0: Але балістика
5: хоче...
0: залишає таку прекрасну воронку, що там не буде що збирати в Волгограді. Ну, це було б найкраще, звісно. Але...
5: Ну, воно все... Картинка завжди цікава, картинка завжди гарна, але тут, як на мене, більш важливий результат. Якщо результативно буде можна знищити російську техніку чимось іншим, давайте знищувати чимось іншим. Хай воно працює.
0: Ми вже говорили про Путіна на східньому узбережжі Росії над Тихим океаном. Ну і він там зробив таку заяву, яка не виглядає добре. Він каже так, що якщо європейські країни будуть затримувати кораблі, танкери, Росія силою буде захоплювати європейські кораблі на очах світу. Ну, це звучить прямо як така загроза. Чи може це одна з багатьох лякавок, які Путін любить вживати до саме власне Західної Європи?
5: Ну, ми ж поступово рухаємось все одно в напрямку ескалації. Тобто є загроза того, що Росія почне, не знаю, перехоплювати західні танкери на морі, не обов'язково на російських територіальних водах, але просто на морі.
0: Так? Міжнародних, наприклад.
5: Путін каже, що це тіньовий флот європейський. Тобто, я так і розумію, йому хочеться це все представити як дзеркальні дії російські у відповідь на боротьбу проти російського тіньового флоту. Ну, хай там... Такі відповіді ніхто не купує, ніхто не купить просто так політично. Але загроза таких дій з боку Росії, я думаю, вона існує. І треба підготуватись до того, що ескалація може бути не тільки внутрі України, на території України, але ескалація може бути горизонтальна, поза межами України, між іншим на морі.
0: А це може бути таким приводом до не знаю, більших таких кінетичних наслідків? Ми пам'ятаємо, власне, Америка захищає завжди торговельний флот. І коли її, наприклад, інтереси є загорожені на морі чи в океанах, вона дуже швидко діє. Ми по Ормузу це бачимо сьогодні, так? Що вже навіть не мова за Іран, що має здатися, змінити систему, а хоча б за контролю над протокою Ормузкою. І Європа може діяти подібно до Америки, захищати себе досить різко, коли Росія буде робити такі речі?
5: Ну, може, тут питання завжди, чи буде. Я думаю, не випадково Путін сказав, що він буде перегопрювати європейський флот, а не американський. Американський колег, він трохи побоюється все одно. А щодо європейців, то він думає, що ми недієздатні. І, щоб чесно сказати, я думаю, що там трохи правди в цьому є.
0: Ну і ще до того, до тих пазлів я би доклав Північну Корею, яка входить в нову фазу проти війни. І, до речі, вона воює проти європейських країн. Це перед хвилиною в нашому ефірі Єгор Чернєв сказав, народний депутат України. І, ну так, свої балістичні ракети вона розгортає на території Росії, якими 120 десь балістичних ракет, якими буде бомбардувати Україну. Вже в Запоріжжі це зробили. Це вже видно було на слідці. І вони теж хочуть підсилити Росію, підсилити тими ракетами. Ну і це теж загроза для нас, бо як Україна не буде мати чим збивати, то ці ракети, вони славляться тим, що вони літають, як захочуть.
5: Ну, давайте я скажу.
0: І будуть приземлятися, може, і в нас, в Польщі.
5: Я скажу так. В нас в Європі проблема така. Європа думає, що в цю війну можна було аутсорсувати американцям. Допомога європейська, але всі дії спрямовані на закінчення війни, цей так званий дипломатичний процес і так далі, хай він рухається за допомогою США. Воно не спрацювало, не спрацює, такий аутсорсинг ніколи працювати не буде. Має бути в Європі переосмислення цієї ситуації. Всі поступово в цю війну занурюються. Кореанці. Так? Мабуть, ще Іран за допомогою.
0: Ну, ми не знаємо, Іран теж може захотіти.
5: Можливо, так? А питання в тому, що Європа якимось чином не хоче. Європа думає, що можна відмежувати звід в Україні, хай там війна в Україні буде, на нас це все, нас це не зачіпає, а якщо що, хай американці допоможуть, так? Ну, ми ж розуміємо, що американці допомогти не хочуть.
0: Президент Трамп не зацікавлений. Вони ж напряму сказали, ні, будь ласка, робіть, ми переносимося в Тихий океан.
5: Але ж такого переосмислення з боку Європи я поки що не бачу. Тобто є маленькі десь там, не знаю, осередки, які починають про це думати, але загалом, як на мене, політичний клас до цього ще не готовий. Тому що бути задіяним набагато ширше, з ширшим масштабом, тут у питання війни і миру, це питання відповідальності для політиків.
0: Ну так, але єдина відповідальність, яку вони можуть понести, це політична відповідальність при виборах. А так як ми можемо тиснути на європейських лідерів, щоб вони точно почали ще міцніше захищати Україну, бо це в нашому інтересі.
5: Ну, ми ж не знаємо, чи це тільки політична відповідальність. Це політична відповідальність так довго, як війна безпосередньо не зачіпає нас. А ми бачимо, що поступово вона розширюється за межі України. Але коли ти переходиш межу, то воно нелегко так це побачити. Може бути вже запізно на те, щоб відреагувати.
0: Ну, надіємося, що це буде трошки інакше, що це єднак та рефлексія прийде і до Європи. Окей, польський портал Bunker.pl пише, що Україна через російські блокади портів, обстріли суден з зерном, між іншими, в Чорному морі, домовляється з Польщею, але також іншими державами, щоб перевозити зерно транзитом через Польщу. Але ми всі пам'ятаємо протести аграрів, як це виглядало ще кілька років тому. І тут питання, які механізми, чи може які пропозиції мала би запропонувати Україна, щоб не здестабілізувати ситуацію політичну і, звісно, аграрну і тут, і вивезти одночасно і продати своє зерно на світові ринки?
5: Ну, по-перше, буде важко. З політичних причин. Я цього побоювався і багато разів казав, що, мабуть, треба і сфокусуватись на пріоритетах. Якщо ти на пріоритетах не сфокусуєшся, але тебе дуже займають другорядні справи, як от такий історичний конфлікт із Польщею, де я можу закинути багато чого в Україні, це завжди політична ціна кожного рішення. Політична ціна зараз вона вимірюється у питанні тут домовленості про транзит через польську територію, питанням перемовин зараз про поставки ракет для України. У обох питаннях буде дуже важко, хоча я не хочу сказати, що це неможливо. Можливо, але і основне питання, що конкретно може запропонувати Україна і чи хоче Україна це запропонувати, тому що те, що в Україні найкраще, це ноу-хау ведення війни і так далі, не зовсім Україна хоче цим ділитись. З польської сторони. Тобто ми не одні, хто може допомогти, але в нас, на жаль, зараз політична ціна величезна, дуже велика для польського політика. І цю політичну ціну треба буде компенсувати якимось чином.
0: Ну, не хочу поділитися, але таке дивиться. Я бачу, що з деякими країнами вона робить дрон-діл. А Польща, наприклад, не має, що запропонувати Україні. Я перепрошую, але літаки МіГ-29, вони вже досить застаріли. Їх треба модернізувати. Україна на це теж не має коштів. І якби я неофіційно знаю певні інформації, не можу їх озвучити в ефірі. Але представниця одної з провідних фундацій була на переговорах з польським і українським оборонним бізнесом. І вона говорила, що навіть ми бюрократично маємо такі обмеження в Польщі, що не маємо навіть як з Україною, де як ті речі координувати чи робити.
5: Ну, бюрократичні обмеження є як і в Польщі, так і в Україні. Але треба розуміти, що те, що використовується як важел впливу, а український ОПК використовується як важел впливу, зовсім природно. Ну, це та карта. Як президент Трамп казав, у вас карт немає, є карти. Це дуже чудова карта, яку можна зіграти. Але її вартість, вона завжди відносна, не абсолютна. Вона відносна у порівнянні до чогось.
0: Добре. То я би поставив крапку. Нашим гостем зі своїм аналізом в нашій студії був гріст Даніл Шельйовський, аналітик Польського інституту міжнародних справ. Росія, Китай, Іран, Північна Корея дедалі тісніше координують свої дії та створюють спільний виклик для демократичних країн. Водночас Сполучені Штати скорочують військову присутність у Європі. Чому це може послабити стримування Росії та що потрібно змінити у підтримці України? Про це все в інтерв'ю програми World Talks на телеканалі TVP World розказав контр-адмірал США у відставці, старший директор Центру кібер- та технологічних інновацій Фонду захисту демократії Марк Монтгомері.
6: У довгостроковій перспективі кожна з цих країн, учасниць оці агресорів, має демократію, яку вони намагаються поставити під удар. Китай, Тайвань, Північна Корея, Південну Корею, Росія, Україну, але також Молдову, Грузію, країни Балтії і навіть Польщу. А для Ірану це Ізраїль. У всіх цих випадках є визначена ціль для осі авторитарних держав. І вони організовуються, допомагають одна одній, підтримують одна одну та готуються до цього. Історично Сполучені Штати покладалися на добрі відносини зі своїми союзниками, щоб протистояти таким загрозам. Останні 18 місяців президентства Дональда Трампа не демонструють такої відданості союзникам і партнерам. Тому багато наших рекомендацій фактично стосуються відновлення відносин США з Європою, забезпечення належної підтримки Польщі та країн Балтії, підтримки України, Тайваню, Південної Кореї, Японії та Ізраїлю, які стикаються з цими авторитарними державами. Скажу вам так, жодна з цих країн не здатна самостійно протистояти загрозі. Ізраїль найближчий до цього, але всі вони опинилися під загрозою з боку цих противників, якби ми не діяли як партнери. Дивіться, частково причина в Трампі, але я б почав із Європи. Президент Трамп справедливо критикує Європу за 25-30 років недостатнього фінансування оборони, починаючи з 1990 року. Навіть Польща та країни Балтії. Я був адміралом у європейському командуванні США у 2012-14 роках, і тоді оборонні витрати всіх країн були недостатніми. Польща витрачала найбільше, близько 3% ВВП, тоді як країни Балтії витрачали менше 2%. Після вторгнення 2014 року та незаконної анексії Криму, країни Балтії та Європа справді почали збільшувати оборонні витрати, але решта європейських країн і надалі трималася на рівні близько 1,8% і не сприймали цю загрозу достатньо серйозно. Тож я погоджуюся, вони повинні поставитися до цього серйозно. І ми бачимо зміни, особливо в Німеччині та Італії. Сподіваюся, Франція та Великобританія також прискорять темпи. Але проблема в тому, що президент Трамп пішов на крок далі, почав скорочувати нашу військову присутність ще до того, як Європа готова перебрати на себе цю роль. Ми рекомендуємо цього не робити. Наприклад, те, що зараз у Польщі немає ротаційної бригади, є неприйнятним. Крім того, ця бригада надавала батальйонні тактичні групи Латвії, Литві та Естонії. Тепер їх там немає. Це неприйнятно. точно. Це були потужні сили стримування і потужний сигнал Путіну. Ви не можете здійснити якусь швидку військову операцію сухопутного блогу чи захоплення територій у Литві, Польщі, Латвії або Естонії. І те, що американських військ там немає, на мою думку, є неприйнятним. Тож є речі, які ми можемо зробити. У світі не так багато систем Петріот. Можливо, в результаті такого запиту Україна зможе отримати ще 10-15 систем протягом кількох місяців. Я навіть не впевнений, що це станеться. Я багато писав про це. Сполучені Штати насправді повинні оснастити українські F-16 спеціальним програмним забезпеченням, яке в нас є. Воно дозволило б українським F-16 запускати американське озброєння, які європейські країни придбали для українських військово-повітряних сил. Це озброєння могло б уражати пускові установки балістичних ракет безпосередньо на місці, в момент, коли вони готуються до запуску. Для мене це найкращий спосіб вирішити проблему. Треба почати стріляти по лучниках, пускових установках балістичних ракет, а не по стрілах. Сполучені Штати могли б зробити це за лічені тижні або місяці. Потрібно перетворити українські F-16 на інструмент протидії балістичним ракетам. Це значно краще довгострокове рішення, ніж час від часу передавати кілька систем Patriot. Щонайменше протягом наступних 12-18 місяців хорошого рішення на основі використання Patriot просто немає.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ.

0: обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Інно, щось болить? Візьми Діпреліф.
9: Діпреліф містить два компоненти, що діють на біль. Діпреліф потужно діє там, де болить.
10: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
10: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100. Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
1: Ми розшукуємо Катерину Плаксину з селища Велика Лепотиха у Херсонській області. Зараз дівчинці 16 років, а зникла вона у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Де і з ким вона зараз – невідомо. Більше того, процес розшуку дуже ускладнений через те, що зникла Катерина на тимчасово окупованій території і отримувати інформацію звідти майже неможливо. Наразі ми шукаємо Катерину, зокрема, за допомогою OSINT-технології. Це пошук інформації у відкритих джерелах. І водночас дуже сподіваємося, що хтось із вас упізнає дівчину. Зв'язатися з нами можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 116-00. Або ж, будь ласка, пишіть у наш чат-бот в Телеграмі. Перейти туди можна за цим QR-кодом. Анонімність ми гарантуємо. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які, навіть найменші подробиці. І, як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
2: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
1: Як я вже зазначав, зараз багато дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. В окупації, у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. І причини тут дуже різні. Конфлікти в сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство, або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей «Магнолія» підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому.
3: Один із найпоширеніших чинників, через які діти залишають дім – постійні конфлікти в родині. Коли дитина щодня стає свідком сварок або живе під тиском жорстокої критики та покарань, спрацьовує природний захисний механізм. Вона просто шукає спосіб уникнути стресу. Іноді їй здається, що єдиний вихід – це піти з дому. Важливо пам'ятати, дітям не потрібні ідеальні батьки. Вони потребують безпечного простору, де можна помилятися, висловлювати власні думки і не боятися бути відкинутими, не боятися осуду. Якщо конфлікт уже стався, спробуйте не лише довести свою правоту, а й зрозуміти почуття дитини. Коли дитина відчуває, що її чують і розуміють, бажання тікати від проблем зникає.
4: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
4: А давай замовимо цей і цей.
5: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
12: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
13: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмет.
15: Корвалмет. Заспокой своє серце.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Купуйте «Первекс» в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
7: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
10: ЗСУ звільнили 26 населених пунктів з початку року. Ворожа армія втратила 1,5 тисячі військових. Деталі унікального контрнаступу. Повний розгром військової бази в Новоросійську. Сили оборони підбили одразу 4 кораблі. Деякі з них запускали по Україні калібри. Тепер вже не будуть. У Севастополі підірвали заступника командира 4-ї бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ. У 2014 році він зрадив Україну і перейшов на бік окупантів. Відплата прийшла сьогодні.
11: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Ну і також експертами виступаєте під час програми і ви.
10: ЗСУ звільнили 26 населених.
11: Відповідаючи на наше запитання. І сьогодні опитування, яке ми для вас підготували, я дам трошки контексту. Під час військових навчань Combine Resolve у Німеччині українські оператори безпілотників умовно знищили цілу американську бронетанкову бригаду. Як повідомляє The Wall Street Journal, висока ефективність українських дронерів змусила армію США змінювати тактику просто по ходу навчань. Тож, протягом усієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так, чи українські військові найсильніші у світі? Варіант відповіді – так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла система, складно порівнювати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. І прошу не забути підписатися на нас, поставити лайки під трансляцією та підписатися в соцмережах на наші канали. Ну і зараз до нашої теми. Яка дотична, насправді, до нашого запитання, чи є наші військові найсильніші у світі. Знаємо, що з початку 26-го року українські військові повернули під контроль України 26 населених пунктів на одному з напрямків. Про це 12 серпня повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Перший етап операції розпочався ще 29 січня, другий – 5 серпня. Загалом з початку року Сили оборони зачистили 745 квадратних кілометрів території у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. І російські війська за цей період втратили щонайменше 9,5 тисяч військових вбитими та понад 6600 пораненими. Звільнені 26 населених пунктів в дуже складних умовах проти сильного ворога. Це вражаючий результат. Про те, як його вдалося досягти, ми питаємо нашого першого гостя сьогоднішньої програми. І це є старший лейтенант Віктор Кравцов, позивний філософ, начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України.
12: Вітаю, Андрію.
11: Пане Вікторе, ну насамперед питання, як вдалося досягти цього результату. Ми знали, що щось відбувається, але все це відбувалося в такий серйозний режим. Режим був тиші включений. І ось нарешті є вже офіційно оголошено.
12: Так, дійсно, насамперед це результат злагодженої роботи всього угрупування десантно-штурмових військ, підрозділів бригади та приданих сил. Кожен елемент виконував свою визначну роль, а всі дії були чітко скоординовані між собою. Другий важливий фактор, як ви і сказали, це інформаційна тиша. Противник не знав, де, коли і як ми будемо діяти. Усі заходи були завчасно сплановані, а рішення приймалося з урахуванням реальної обстановки, власне, на полі бою. Третє, ми мали перевагу в інформації. Розвідка дозволяла розуміти, де перебуває противник, які його можливості та як він планує діяти в подальшому. Далі по виявлених цілях комплексно застосовувалися різні засоби ураження. Ну, тобто це артилерія, безпілотні системи і інші складові. Тому, власне, успіх – це не є результат одного чинника. Це сукупність злагодження, планування та точного знання противника. І, звичайно, це наш такий характер десантників, здатність діяти рішуче, витримувати надзвичайно складні умови та доводити поставлене завдання до кінця. Якщо резюмувати все, що я сказав вище, ми звільнили ці населені пункти не числом, а власне знанням, плануванням і злагодженою такою роботою. Фішка в тому, що противник часто навіть не розумів, що ми вже почали діяти.
11: Власне, коли кажемо про 26 населених пунктів, а як ці пункти зараз виглядають? Чи фактично вони двічі та побували, як мінімум, в моменті, коли їх брали штурмом? Спочатку ворог, тепер ми, коли звільняли ці пункти. Чи там взагалі хтось залишився? Чи там були якісь люди? Чи там все зруйновано зараз ворогом?
12: Зрозумів запитання. На жаль, цивільного населення на звільнених територіях, де ми просувалися, ми не застали. Люди або були змушені залишити свої домівки напередодні бойових дій, або, за наявною інформацією, загинули під час штурмових дій противника. Власне, висловлюємо щирі співчуття загиблим, але, як ви знаєте, це війна. Самі населені пункти зазнали масштабних руйнувань. Противник знищив практично все, що можна було знищити. І житлові будинки, і цивільну інфраструктуру, і інші об'єкти. Одним словом, весь руський мір в його красі. Коли українські підрозділи заходили на ці території, там вже фактично не залишалося мирного життя. Так, ми, на превеликий жаль, звільнили вже зруйновані села, але я підкреслюю, ми тим не менше повертаємо українські території. Після завершення бойових дій ці населені пункти ще доведеться відновлювати, але, як на мене, першочергова задача виконана. Ми повернули туди безпеку та український прапор.
11: Під час, власне, наступальної операції у росіян були великі втрати. Про це заявив Володимир Зеленський, президент України, головнокомандувач. Хто протистояв, власне, вам для 82-ї бригаді, іншим, власне, підрозділам, які брали участь в цій операції контрнаступальній на цьому напрямку?
12: Це, Андрій, найцікавіше. Я буду говорити зараз мовою цифр, тому що там складні абревіатури і цифри бригад. Ну, постараюся викластися максимально, наскільки я знаю. Найбільший опір під час наступальної операції нашим підрозділам чинили 36-та та 64-та окремі мотострілецькі бригади, а також групи зі складу 14-ї бригади спеціального призначення. Надалі противник залучив підрозділи 68-го армійського корпусу, зокрема 1472-й мотострілецький полк. Також на цьому напрямку діяли 656-й та 186-й мотострілецькі полки. Уявіть, скільки противника. Щодо іноземців, якщо ви спитаєте, тому що ми на своїх сторінках показували, що в нас були полонені іноземці, зокрема бангладешець і представник Бейруту, Бурунді, перепрошую, представник Бурунді, то, власне, у 1472-му мотострілецькому полку ми їх і зафіксували. Частину з них українські військовослужбовці брали в полон, і, ну, звісно, після того, як вони здавалися. Але ті, хто погрожував там чинити збройний опір, ну, був знешкоджений, відповідно, як комбатанти противника. На жаль, точну кількість іноземців саме на нашій ділянці назвати складно, оскільки це потребує окремої верифікації. Але сам факт їхньої участі в бойових діях проти України ми підтверджуємо. Важливо розуміти, незалежно від того, громадянином якої країни є військовослужбовець, якщо він зі зброєю в руках воює проти України, він є частиною сил противника. Крапка.
13: Ну, а чи можемо ми вже зараз казати, бо я бачу, що в відкритих джерелах вже називають, хто, окрім 82-ї вашої бригади, брав участь в цих діях зі звільнення української землі, зокрема, на Дніпропетровщині?
12: Чи можна казати? Я думаю, що це питання не до мене, оскільки компетенція – це командування. Якщо командування надасть інформацію на своїх інформаційних джерелах, на офіційній сторінці у Фейсбуку чи ще десь на каналах, так, це ми будемо одразу розуміти. Даний сигнал говорить про те, що ми можемо спокійно розповсюджувати інформацію далі і говорити про наші успіхи конкретно, за які бригади там йдеться.
13: Якщо казати про вашу бригаду, 82-го, власне, бригаду десантно-штурмову Буковинську, наскільки ви широко використовували, зокрема, наземні роботизовані комплекси НРК от зараз, просто за ті півроку в цих діях, і чи дрони відіграли теж ключову роль в цьому наступі? Чи контрнаступальних діях, скажімо так?
12: Це правильніше, дякую. У теперішніх наступальних діях і контрнаступальних діях наземні роботизовані комплекси в нашій бригаді насамперед виконують логістичні та евакуаційні завдання. Це доставка боєприпасів, продовольства, пального та іншого необхідного майна, а також відповідно евакуація поранених з поля бою. Безпосередньо для штурмових дій НРК, ну, тобто наземні роботизовані комплекси, ми наразі не застосовуємо. Для вогневого ураження та підтримки штурмових підрозділів основними засобами залишаються важкі бомбери, FPV-шки та мультикоптерні безпілотники. Роботизовані системи не можуть цілком замінити присутність людини на полі бою, але на найбільш небезпечних ділянках дозволяють зберігати життя військовослужбовців і водночас підтримувати підрозділи безпосередньо на передньому краї. Відповідно, там, де раніше ризикував життям військовий заради там доставки чи евакуації, ми дедалі частіше відправляємо техніку. І, на мою думку, це абсолютно правильний підхід.
13: Дякую дуже за розмову, дякую, що змогли до нас включитися і розповісти трошки деталей про цю дуже, насправді, радісну звістку. Старший лейтенант Віктор Кравцов був з нами, позивний філософ, начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 7-го корпусу ДШВ Збройних сил України. Ми продовжимо зараз цю тему. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування протягом нашої програми і на нашому каналі в Ютубі, насправді на всіх каналах в Ютубі, і запитання звучить так, чи українські військові найсильніші у світі, нагадає контекст, наші військові нещодавно брали участь в навчаннях, моделюванні, власне, бойових дій за кордоном, де буквально за кілька хвилин розправилися, звичайно, з цілою танковою бригадою Сполучених Штатів, що шокувало командування, про це написало Wall Street Journal, і тепер американці, так би мовити, чухають потилицю, що можна робити в таких умовах, коли зустрінешся з противником, який добре розбирається в новій війні. Ну і за реальним бойовим досвідом варіанти відповіді наші найсильніші за умови підтримки союзників, сильні воїни, але маємо застарілу саму систему армії або складно порівнювати. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього прошу зайти на одну з наших трансляцій, проголосувати і не забути підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк. Ну що ж, ну а ми тим часом продовжуємо насправді тему от цих контрнаступальних дій, чому, власне, не наступу, це теж окреме питання. Богдан Бачинський з нами, головний редактор сайту «Еспресо». Богдан, вітаю.
14: Вітаю, Андрій.
13: Чому не можемо казати, що це такий контрнаступ, а саме контрнаступальні дії? Бо мене навіть трошки так, от зараз Віктор Кравцов трошки виправив, сказав, та, це контрнаступальні дії.
14: Ну, контрнаступальні дії, або контрнаступальна кампанія, або стабілізаційна кампанія. В будь-якому випадку, що хочеться, що розуміють люди, коли чують контрнаступ? Це якісь швидкі дії, блискавичні, швидке просування далеко. В даному випадку у нас ця кампанія тривала від січня, тобто практично 8 місяців. За цей час на різних ділянках Олександрівського напрямку, так званого, це фактично йде мова про стик Дніпровщини, Донеччини і Запоріжжя. ЗСУ на різних ділянках просунулися в районі 10 кілометрів. До 10 або трошки більше 10 кілометрів. Тому це доволі спокійне, монотонне видавлювання, вичавлювання ворога з його позиції, здебільшого за допомогою дронів, знищення їхніх позицій і вже пізніше зайняття нових позицій нашими військами. Чому це важливо насправді? В першу чергу тому, що окупанти хотіли заглибитися в Дніпровщину, зайти, обійти наші захисні позиції, адже вони здебільшого були побудовані так, що ми готувалися захищатися з півдня, а вони просувалися зі сходу. Вони хотіли зайти в глиб Дніпровщини і тоді великими обхідними шляхами зайти як на Донеччину в тил нашим позиціям, так і на Запоріжжя, знову ж таки, в тил нашим позиціям і отримати значну перевагу.
15: Це був один з
14: Це їхній фактично такий величезний план був, який вони...
13: З Покровська, куди вони могли розвивати свою успіх?
14: Тут швидше йде мова не Покровська, а Покровського. Це населений пункт, дуже схожий до Покровська, він розташований на Дніпровщині. І щоб не було якби тавтології, то цей напрямок називали Олександрівський. Це село, яке біля Покровського, недалеко розташоване.
13: Які цілі загалом, якщо можемо сказати, цих контрнаступальних заходів, які тривали от майже 8 місяців, і чи вона вже завершена, ця кампанія?
14: Чи завершена, це, напевно, знає в першу чергу Генштаб, але так виглядає, що контрнаступальна кампанія ще триває. Ми можемо побачити лише певні проміжні підсумки. Можливо, саме тому зараз виступили Збройні Сили з таким оголошенням, тому що так виглядає, що практично всі села на Дніпровщині, які були раніше окуповані, зараз є звільненими або практично звільненими. Принаймні, ворога там в них вже точно немає. Відповідно, це такий певний проміжний етап. Як далі буде розвиватися кампанія, будемо бачити, але вона точно триває, ніхто не говорив про її завершення. Яка її суть? Її суть, в першу чергу, очевидно, що спочатку було потрібно зупинити ворога. Нагадаю, що з великого наступу, який росіяни почали ще в 24-му році, потім продовжили в 25-му році. В 25-му році вони окупували Велику Новосілку на початку року, і з того часу просунулося близько 40 кілометрів до Гуляйполя. Тобто, насправді, їхній наступ, як бачимо, був за рік 40 кілометрів на ширину приблизно так само близько 40 кілометрів був доволі таким масштабним. І для нас доволі загрозливим, тому що вони просувалися до Запоріжжя. Тому, в першу чергу, оці контрнаступальні дії, вони зупинили цей наступ. А в другу чергу ми почали покращити свої позиції, розвивали удари по логістиці і таким чином фактично призупинили або максимально ускладнили розвиток просування росіян як на Запорізькому напрямку, так і на Покровському. Фактично оцей Олександрівський напрямок, він розташований посередині між цими двома напрямками. І ми бачимо зараз, що ні на Запорізькому або там Гуляйпільському напрямку, ні на Покровському окупанти не мають такого, не то що масштабного просування, вони ледь-ледь просуваються там за кілька кілометрів квадратних в місяць.
13: Я розумію, що це некоректне, напевно, порівняння, тим не менше, в 23-му році наступ, сам характер наступу. І от зараз у цих наступальних дій зі звільненням досить великої частини території, фактично Дніпровської чи Дніпропетровської, якщо офіційно, області. В чому зараз відрізняються от такі от дії порівняно з 23-м роком?
14: В 23-му році у нас були спроби швидкого наступу і були великі втрати. І, до речі, тоді, ледь не за кілька тижнів до початку наступу, усі знали, що він планується, що він відбудеться, і всі його очікували, всі покладали на нього велике сподівання. Ця кампанія відбувається в максимальній інформаційній тиші. Епізодично Збройні сили демонстрували звільнення тих чи інших населених пунктів, але не показуючи загального плану. Наприклад, Deep State, осінтерська платформа, також демонструвала певні бойові дії, але не показувала звільнення населених пунктів, а швидше показувала зону боїв. Розширяла постійно зону боїв, таким чином демонструючи, що наші військові мають певні рухи, але ці рухи не були там точними, такими деталізованими. Був максимальний туман війни. Так само ми знаємо, що російські генерали, намагаючись показати Путіну, як вони успішно просуваються, малювали свої карти, де показували, що вони просунулися значно більше, значно далі, ніж це було насправді. І таким чином цей туман війни вдалося зберегти. І в цьому тумані війни наші військові були, ну, вони могли діяти значно краще, значно ефективніше. Це, напевно, одна з таких найбільших відмінностей.
13: Оці цифри, які назвав президент Зеленський, офіційні, там понад 9 тисяч вбитими і лише 6 тисяч, до речі, пораненими, це незвичне якесь співвідношення.
14: Це вже стандартна тенденція цього року. Так, це незвичне співвідношення взагалом стосовно війни, тому що ми звикли, що на одного вбитого 2-3 поранених, але це є стандартна тенденція.
13: Навіть до 10 поранених
14: буває,
13: американці демонстрували
14: так, компанії. Вони багато рятували, але оскільки росіяни йдуть в наступ і їхні санітарні втрати дуже часто перетворюються в 200, фактично таке співвідношення 2 до 3, а воно і постійно зростає. Це є співвідношення вже цього року і кінця минулого року, де реально в них вбитим значно більше, ніж пораненим.
13: Взагалі такі втрати в 9 тисяч за майже 8 місяців, ну, ми маємо...
14: Це тільки на цьому напрямку.
13: Тільки на цьому напрямку, я розумію, звичайно.
14: Ну, це говорить про те, що наскільки повільний був насправді наступ. Про втрати нас тяжко оцінювати.
13: Там великі штурмові класичні дії, такі штурми?
14: Ні, там ніяк, ну, тобто класичних штурмових дій не було. Як розповідав попередній гість, здебільшого тактика полягала в тому, що наші дронові підрозділи вибивали ворогів, робили повну зачистку населених пунктів, наскільки це було максимально можливо, а тоді вже штурмовики чи десантники заходили

0: і закріплялися на позиціях.
1: Тобто це була методична робота.
0: Це була методична робота.
1: День.
0: Але якщо ми говоримо взагалі про той, куди далі буде розвиватися ця кампанія, та вона мала, напевно, першопочатково кілька цілей. Ну, складно говорити, яка задумка була Генштабу, але по векторах напрямку руху, як розвивалися, як рухались наші військові, ми можемо виділити такі дві великі ділянки. Та? Одна велика ділянка – це є в межиріччі річок Мокрі Ялей і Вовча. До неї, до цієї ділянки окупанти дійшли ще в жовтні минулого року, фактично застряли в тому межиріччі. Наші військові не давали їм можливості форсувати річки, а коли вони намагалися форсувати, їх знищували. І фактично по цьому межиріччі вздовж річок зараз наші збройні сили поступово рухаються на південь і на схід. Збройним силам України вдалося, по-перше, форсувати Мокрі Яли і закріпитися в двох селах вже на лівому березі, зокрема в такому селі як Ялта, дуже така специфічна назва. Ось, а також рухаються на південь в напрямку Великої Новосілки, такого великого укріпрайону, який ми втратили в 25-му році. Звичайно, що до Великої Новосілки ще доволі далеко, це дуже такі, ну, перспективні плани, ще лишилося приблизно там в районі 12-15 кілометрів, в залежності там від ситуації, але вже приблизно 9 кілометрів ми пройшли. І зараз підійшли наші військові до такого також великого населеного пункту, як Комар, закріплюються на позиціях неподалік біля нього, зі протилежного берега річки. Я так розумію, що зараз основні бойові дії будуть відбуватися біля цього населеного пункту. З іншого боку, дещо південніше, вже коли рухатися не на стик Донеччини і Дніпровщини, а на стик Донеччини і Запоріжжя, ми бачимо, що були спроби перерізати великий такий шлях між Великою Новосілкою і Гуляйполем. Фактично, це через цю дорогу, через цю трасу здійснилося дуже велике забезпечення. Зараз Збройні сили України підійшли до цієї траси на відстань менше, ніж 2 кілометри, на різних ділянках 2, трошки менше 2 кілометри, фактично взяли її під вогневий контроль. І до того ж, якби ця ситуація розвивається на доволі такій широкій ділянці, тобто це не в якомусь одному місці, а приблизно на відстані 10 кілометрів на різних місцях Збройні сили просуваються у межиріччі Янчура і Ганчур, і річок Гайчур і Янчур, так само використовуючи ландшафтні особливості. Вони через які окупанти не можуть добре мати логістику, забезпечення, збільшувати свій штат. Ми це все використовуємо і таким чином поступово їх витісняємо.
1: Такі подібні контролі. Ну, вся операція проходила в дуже, ми про це теж казали, в таких умовах інформаційної тиші і туману війни. Чи це означає, що, можливо, такі операції зараз відбуваються і на інших просто ділянках фронту?
0: Ну, вони точно відбуваються. Точно відбуваються. Я думаю, люди, які слідкують детально за те, що відбувається в нашій війні, точно знають, де це відбувається. Можливо, ну, насправді, оскільки військові про це мовчать, ми також не можемо про це говорити, але такі операції точно відбуваються. Є низка успішних ділянок, на яких ми маємо певні просування.
1: Росіянець далі зосереджені лише на просуванні на Донбасі.
0: Ну, це їхня ціль номер один, і можна сказати, що практично Донбас, а також лівобережжя Осколу, це є єдині два такі, дві ділянки фронту, де вони мають дуже повільне, дуже поступово, але все ж просування.
1: За рахунок,
0: власне? За рахунок кількості, за рахунок переваги в кількості.
1: Нещодавно, до речі, було цікаве там інформація про те, що там заарештували групу якихось командирів, і вони стратили, чи як в Росії називається, обнулили кілька сот своїх підлеглих. Просто десь на одній ділянці фронту це відбувалося.
0: Ну так.
1: І це показує, наскільки різними стали ці армії і ці дві країни, які воюють, і навіть в свідомості, і в методах війни. І для мене взагалі залишається питанням, який стиль, чи можна воювати зараз так, ніби це армія Ксеркса, яка воює з греками там більше 3 тисячі років тому.
0: Насправді, все, що відбувається на нашому фронті, мені здається, вже очевидно всім, що українці воюють не кілька.

0: кістю, а технологіями якістю. Натомість росіяни воюють страхом. Зростає величезна, постійно зростає, і ця кількість є доволі значною, суїцидів на фронті, коли в російського солдата є вибір або загинути в тилу, бути катованим, можливо, страченим, або піти і спробувати вижити, хоча він розуміє, що шанси вижити невеликі, різна статистика, але там від 70 там, до більше ніж 80% тих, які йдуть на штурми, вони гинуть зразу. Інші, можливо, гинуть або не гинуть, але пізніше. Або потрапляють в полон. Та? Але оті 70-80% – це ті, які гинуть зразу. І, відповідно, не факт, що велика якась мобілізація дозволить їм щось змінити на фронті. Тим більше ми бачимо, що так, з балісткою є величезні проблеми, але, власне, проблеми з наступом саме піхотою Збройним силам України вдалося доволі успішно вирішити.
1: Дуже дякую, Богдане, за розмову, за розповідь. Богдан Бочинський був з нами, головний редактор сайту «Еспресо».
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Знервованість. Переляк. Стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погане.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА, аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Ми розшукуємо 13-річну Анастасію Щолкову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверсько-Донецьк, яке вже тривалий час перебуває в окупації. Інформація про зникнення Насті надійшла у вересні 2024 року. І з тих пір про неї не було жодної звістки. Можливо, дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Анастасії. На цьому знімку вона виглядає значно молодше, ніж в реальному житті. Зараз дитині вже 13 років. У дівчинки овальне обличчя та русяве волосся. Якщо раптом хтось її бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру розшуку, а я доньку. Ну, до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут в Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він теж, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом із онучкою Ангелінкою Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. І саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість, і сказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі.
2: Ну, а ми продовжимо зараз нашу тему наших військових успіхів, насправді. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, чи наші військові є найсильнішими в світі, є варіанти відповіді, так, за реальним бойовим досвідом, так, за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла сама система, складно порівнювати. Голосуйте, підписуйтеся та ставте лайки під нашими трансляціями. Ну, а ми зараз рухаємося далі. В ніч на 12 серпня Сили оборони України вразили військово-морську базу в Новоросійську. Про це повідомив Генштаб України. І за попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 4 військові кораблі Російської Федерації. Це 2 фрегати. Адмірал Макаров та адмірал Ессен, малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василій Биков». Про це будемо зараз говорити з речником військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Плетенчуком. Пане Дмитро, вітаю вас.
3: Вітаю, пане Андрію, вітаю студію, так, друзі.
2: А можна я спочатку запитаю, якби ви б відповідали, брали участь в нашому опитуванні, і ми б спитали вас, чи наші українські військові найсильніші у світі, то який би варіант ви обрали ви? Вам сказати варіанти?
3: Практика, так, Практика, критерій істини.
2: 100%.
3: Ну, я просто на навчаннях міжнародних часто буває кілька разів на рік, то в мене не виникає питання, хто тут краще, насправді.
2: Тобто на навчаннях все стає зрозуміло, не тільки з дронерами нашими, але так само і якщо йдеться про наших піхотинців, наприклад, морських, наскільки я пам'ятаю.
3: Знаєте, це зазвичай викликає такий шок, навіть не те, як ми діємо, а те, наскільки змінилася сучасна війна. І коли армії живуть в доктринами парадигмі Другої світової війни, звісно, їм трошки стає, скажімо так, неприємно від того, що вони бачать, що ми привозимо показати, і як ми це робимо.
2: Ну, давайте все-таки до нашої заявленої теми про цю нічну атаку на Новоросійськ, останній прихисток російського морського флоту, чи принаймні того, що від нього залишається в Чорному морі. І ось ці ушкодження аж 2 фрегатів – ракетного корабля та сторожового корабля «Василій Биков». Я нічого не пропустив? Ці 4 кораблі?
3: Ну, з верифікованих даних, так, там різні є варіанти, але, звісно, ми можемо, в принципі, виокремити основні.

0: або в море, вони вже не ходять.
1: А якщо, наприклад, в Новоросійську вони вже не почуваються, як ми бачимо, в безпеці, то чи в Чорному морі взагалі є ще безпечне місце для російського флоту?
0: Ні. Сама кількість виходів багато про що свідчить. Ви знаєте, я вважаю, що в цьому так само важливою складовою є те, що вони не можуть нормально обслужити свій флот, тому що стати десь в сухий док або там пришвартуватися на якийсь період тривалий, це стати одразу бажаною легкою ціллю. Вони це чудово розуміють, тому кораблі, які працювали фактично на знос, так, вони їх, особливо підводні човни, взагалі не шкодували кілька років поспіль, ну воно так не має працювати. Це по-перше. По-друге, вийти в море, це зустрітися з дронами, зустрітися з Нептунами і не тільки. Тому у них тут зірки зійшлися, треба сидіти на базі і намагатися там вижити. Про море зараз мова не йде, там авіація, на жаль, поки що працює.
1: А чи можемо сказати зараз, наскільки серйозні ушкодження дістали ті кораблі? Зокрема, ті два фрегати і ракетний корабель.
0: Та інформація ще має верифікуватися, щоб нею оперувати. Проте, для тих, хто буде дуже хвилюватися конкретно за Макарова, я це не втомлюся повторювати по всіх етерах, які я схожу сьогодні ще, можуть завжди приїхати в Миколаїв і подивитися на Макарова, у нас він там стоїть, або вступити в одноіменний університет. І ви знаєте, коли такі повідомлення звучать, що вивчили в Макарова, ти таки думаєш, так, в пам'ятник, в університет чи в корабель. От. Тому, на жаль, маємо досі такий кейс неприємний.
1: Повідомлення є, підтверджені росіянами, що в Севастополі підірвали якогось офіцера морського флоту Чорноморського, і є також такі, скажімо так, інформація, зокрема про це пише телеграм-канал «Кримський вітер», що цей загиблий, цей капітан першого рангу Роберт Шагеєв, який, власне, був заступником командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації, яка запускала калібри по Україні. Чи я не знаю, чи ви були знайомі з цим, якщо це справді той Шагеєв, і що ви про це скажете?
0: До мене війна розпочалася в 2014 році, як для цивільного. Тому знайомий не був особисто. В будь-якому разі для нас це лише черговий російський військовий злочинець, але з таким префіксом зрадник. Впевнений, що ніхто особливо сумувати навіть так званому Чорноморському флоту РФ за ним не буде, бо зрадників не поважають усюди. Це особливо відчувалося в 2014-му, коли до них навіть матроси російські ставилися як до непотребу. Станом на зараз їхня доля, в принципі, передбачувана. Це або кримінальна відповідальність перед Україною, або смерть, або життя на чужині.
1: Я так розумію, що якщо ця інформація підтвердиться, то йдеться про людину, яка була командиром єдиного флоту українському підводного човна «Запоріжжя». Це такий легендарний човен. Я просто свого часу був на його борту ще до війни. Він брав участь навіть в Карибській кризі в 60-х. Словом, такий серйозну історію. Така от річ. Та, із певним і сумом на це дивишся, але і тішишся, що насправді все-таки по заслугах отримують ті люди, які стали перебіжчиками і зрадниками в, звичайно, 22-му році. Чи багато загалом таких офіцерів, які зрадили присязі Україні в 22-му році?
0: 14-му, мабуть.
1: В 14-му, ще навіть, Чорноморського флоту. Та, власне, в 14-му, звичайно, в 14-му, так.
0: Ну, більше, ніж хотілося б, Андрію. Щодо чисельної кількості відсотки наводити не буду. Я тоді ще не служив, так. Для мене Крим це був

0: місце фестивалів, ми туди їздили здебільшого на змагання. І в 13-му році восени, останній раз, на мене було таке враження, що я в Росію приїхав, якщо чесно. На жаль, багато речей в інформаційній політиці було тоді втрачено, навмисно, мабуть, в багатьох випадках. Деякі тенденції, їхні результати спостерігаються і досі. Так чи інакше, Крим – це Україна, нас там чекають. Те, що це Україна, вже доведено в Азово-Чорноморському регіоні за рахунок того, що заходити в наше територіальне море, щоб потрапити в Крим, дуже і дуже може бути боляче. Рахунок іде вже на сотні суден, які це зрозуміли. Тому тут ми маємо лише і далі лупати цю скелю.
1: Пане Митревський, запитаюся ще стосовно цієї морської блокади, від якої дуже потерпає український експорт в Чорному морі, зокрема. На вашу думку, які заходи могли би тут забезпечити деблокаду і розчистити морські шляхи для українського зерна, збіжжя, для української металургії?
0: Пане Андрій, ми стикалися вже з такими кризами. Це не перша і не друга навіть. І, звісно, що ніхто не буде сидіти, склавши руки, і просто спостерігати. Перше, Україна диверсифікує деякі з цих постачань. По-друге, звісно, зараз триває боротьба, в першу чергу, в повітряному просторі. Тут дійсно підключені багато наявних сил і засобів. Не можу сказати, що ті засоби, які росіяни почали найбільше використовувати під час цих атак, це, звісно, бандеролі, мережуючі боєприпаси, або шахет 238, що це щось таке непереможне геть. Треба, звісно, набути досвіду, набути навичок, можливо, якогось ще обладнання, встаткування, і ми будемо рухатися далі. Я впевнений, що вихід цієї ситуації так само буде знайдено. Ми знаходили його раніше, знайдемо цього разу. Не слід забувати, що є і дипломатичний трек, і різні варіанти взаємодії. Для росіян ця вся весь цей кейс, він насправді не менш болючий, ніж для нас. Так, для нас це 100% морського експорту. Але Чорноморські коридори для так званої Російської Федерації дуже суттєві. Це і збіжжя під час цієї кампанії на експорт, це і наливна нафта, яка Чорним морем так само через найбільший, нагадую, новоросійський найбільший порт Російської Федерації експортується. І для них ці втрати суттєві. Вони розпочали цю гру. Так, вони вибили десятки суден, ми вибили сотні суден. Ну, от і питання, чи варто було їм це починати.
1: Ну, і наостанок спитаюся, в Чорному морі є регіональна потуга з потужним флотом, достатньо сучасним. Це, звичайно, Туреччина. Чи могла би Туреччина стати чи зараз, чи в майбутньому, якимось гарантом збереження, наприклад, зернових коридорів українського зерна, українського збіжжя? Чи вона має достатньо сили засобів, і якби раптом мала би якусь політичну волю і санкцію союзників для того, щоб забезпечити безпеку для цивільних суден?
0: Я не можу давати оцінку спроможностям Турецької Республіки, військовим або дипломатичним. Проте нагадую, що у нас вже була зернова угода, так звана, яку Україна не продовжила. Тому що в цій схемі був один великий недолік під назвою Російська Федерація. І, звісно, вони будуть вимагати, по-перше, для себе якихось додаткових бонусів, як це було того разу. Це, я нагадую, було розблокування аліакопроводу, розблокування рахунків Россельхозбанка, наскільки я пам'ятаю, і так далі, і так далі, і так далі. В той самий момент однією рукою, однією головою своєї гідри вони вимагали це, іншою вони обстрілювали наші порти навіть під час цієї угоди. Тому це дуже-дуже складний процес. Росія не та країна, з якою про щось можна домовитися і бути впевненим, що ці домовленості будуть дотримуватися. Тому Так, є різні інформаційні приводи з цього приводу, зокрема, за участі Турецької Республіки, і різноманітні сигнали від їхнього МЗС були в публічному просторі, нагадую. Згодом побачимо, тому що зацікавлено тут багато сторін, не тільки Турецька Республіка, а й країни, які знаходяться набагато далі і не менш могутні.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. До наступної зустрічі. Сподіваюся, що теж буде добра нагода щось на зразок потоплення якогось чергового російського корабля. А найкраще, щоб вже і не було про що навіть говорити в цьому напрямку. Дмитро Плетенчук був з нами, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан другого рангу. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, чи українські військові, на нашу думку, є найсильніші у світі. Ну, насправді, наші морські піхотинці так само, до речі, виграють зараз стабільно на всіх цих навчаннях натівських країн. Отже, так, бо мають реальний бойовий досвід, так, але за умови підтримки Союзу. Сильні воїни, але маємо застарілу систему, складно порівнювати. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то, будь ласка, прошу зайти і на нашу трансляцію на YouTube, проголосувати, не забудьте підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну і ми будемо зараз рухатися потрошку далі. Поговоримо про удари по українському бізнесу, як вони зараз впливають, зокрема, знаємо, що була заява від Розетки, що вони, на жаль, будуть змушені вдатися, ймовірно, до скорочень персоналу. Це теж результати прямі наслідків ударів по складських приміщеннях, по центрах логістичних компаній, яка є лідером такого рітейлу в електронних майданчиках торговельних. Ну і також нагадаю, що в ніч проти 12 серпня внаслідок російської атаки в Запоріжжі безпілотники знищили величезний комплекс, торговельний центр мережі «Епіцентр», 20 тисяч квадратних метрів вигоріло повністю. Очевидно, що вигоріло дуже багато і товарів, і як, до речі, «Епіцентр» з тим збирається зараз давати собі раду? Чи люди, до речі, підтримують в такому випадку компанію, наприклад, в якийсь спосіб, як впливають, зокрема, також і зараз проблеми із логістичними ланцюжками постачання товарів через морські шляхи, про це теж будемо все зараз говорити, і чи чекати нам подорожчання товарів, зокрема, будівельних, наприклад, основний все-таки асортимент «Епіцентру». Про це спробуємо зараз поговорити з піар-директоркою групи компанії «Епіцентр». Вона має до нас зараз долучитися. Ну і також цю тему окремо ще продовжимо. В наступній годині буде в нас економіст Олег Пензен. Ось ми там поговоримо на цю тему, зокрема і про скорочення маркетплейсів. Будемо говорити, що тут може Україна протиставити, звичайно. Ну, бачимо, які результати є по ударах по російських Wildberries. Там фактично майже не залишилося вже неушкоджених, власне, їхніх майданчиків з товарами. І я бачив сьогодні цифру, росіяни називали, скільки приблизно обійшлися зараз в збитки від ударів по окремо тільки по Wildberries, там, здається, знищено товарів на суму 800 мільярдів російських рублів. Тобто це згрубша, ну там, десь майже 500 мільярдів гривень. Ну, відповідно, це приблизно, можемо сказати, десь 10 мільярдів доларів. Це величезна сума навіть для Росії, яка має більшу економіку, більшу кількість населення, але це фантастичний результат, і це точно той результат, який, коли кожен український дрон фактично дуже добре окупився в цих наших атаках, не кажучи вже і про психологічний ефект, який теж, звичайно, є дуже важливим. Я, до речі, сьогодні прочитав інформацію, яка, напевно, теж вам буде цікавою, що в Москві знову фактично зник 95-й бензин, першу чергу 95-й, величезна в них зараз проблема, тому що їм дозволили робити 92-й бензин і навіть інші бензини. Я вже не пам'ятаю, які там бувають, 76-й, та, напевно, і так далі. То вони перейшли на ці стандарти. Проблема в тому, що якщо ти маєш машину більш-менш нову, яка розрахована хоча б на Євро 4, то коли ти її заправляєш Євро 2, то, в принципі, чекає сюрпризів незабаром. Ось, тому що забиваються різні фільтри і так далі, тому подібне. І фактично машина ходить з лади. Так от, в Москві фактично 95-го сьогодні бензину купити було неможливо. Офіційна ціна 70 з чимось там рублів за 95-й. І це дешево, це реально дешево, скільки там, менше 40 гривень. Але в реальності кажуть, що є по 120 плюс, тобто вже 60 з чимось. Ну, теж для нас, в принципі, це дешево. Але от росіян за 120 рублів це їм страшенно видається дорого. Але головне, що є такий бонус. Треба їхати на їхню кільцеву і там кілька годин стояти в черзі, щоб купити цей бензин. Що ж, є вже з нами Юлія Чудновець, піар-директорка компанії, групи компанії «Епіцентр». Пані Юлія, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Якщо казати про цю атаку на епіцентр в Запоріжжі, 20 тисяч квадратних метрів, наскільки серйозні це збитки, які товари постраждали, якщо можемо про це говорити, і що це буде означати для компанії в цілому?
2: Повністю зруйновано об'єкт в Запоріжжі, тобто цього торгового центру немає, і за останні два тижні це вже третій торговий центр «Епіцентр», який був повністю знищений. І треба сказати, що це, знаєте, не випадкове влучання, це цілеспрямоване влучання, коли ворог навіть не дозволяє під'їхати ДСНСникам, щоб потушити цю пожежу. А до цього також у нас 5 числа, коли була масштабна атака на всю логістику, на весь бізнес український, ми втратили два великі логістичні центри в Києві, в Київській області. Наразі компанія фактично залишилась без логістики в Києві, в Київській області. А також під час цієї атаки ми втратили великий завод з виробництва керамічної плитки, абсолютно унікальне підприємство для України, було повністю знищено.
1: Ну, я дотепер насправді сумую за, здається, харківською підприємство було АТЕМ, та, яке виробляло дуже-дуже непогану українську плитку, якої тепер майже неможливо купити, асортимент дуже обмежений, але це ще на початку війни були втрати великого вторгнення. Що може зробити така мережа, величезна мережа, та, як епіцентр, маючи такі жахливі атаки зараз на свої центри в українських містах?
2: Ви знаєте, я думаю, що доволі легко простежити за всім поведінкою всіх компаній. На жаль, ми нічого не можемо зробити в цій ситуації. Звичайно, ми розуміємо, що зараз ворог прицільно цілить саме по логістиці. Він хоче, щоб бізнес почав відчувати ці втрати, він хоче, щоб люди зневірилися, він хоче, щоб наші полиці в магазинах були пусті. Його задум нам цілком зрозуміло. Зараз ми в діалозі з владою з тим, що ми можемо подумати лише, як зробити наслідки цих атак трошки менш відчутними і значимими для компанії. Хоча для розуміння лише у компанії «Епіцентр» втрати – це мільярди доларів. Я думаю, так само по всіх колегах по ринку цифри приблизно такі самі.
1: Минулого разу ви казали, минулого тижня ми говорили, і ви казали про те, що що ви максимально зараз працюєте з українським виробником для того, щоб компенсувати, наприклад, там зрив постачання з морем і так далі. А як зараз відіб'ється, зокрема, для українського виробника те, що є такі удари зараз, зокрема, по мережі «Епіцентр», наскільки це ламає от їхню бізнес-стратегію?
2: Дивіться, в цій ситуації страждає не тільки великий бізнес, це цілий ланцюжок, в якому страждають всі компанії, які в ньому є. Наші постачальники – це середній і малий бізнес України. І учать не тільки по складських приміщеннях «Епіцентру», по їх виробництву також. Тому ми зараз маємо діалог з нашими покупцями, і ми їм пояснюємо, що якщо товар, наприклад, знаходиться у нас в мережі, ми можемо його доставити. Але якщо прилетіло у виробництво постачальника, і він швидко не може його відновити, то якийсь товар ми, в принципі, не зможемо доставити. І це не залежить ніяк від епіцентру. І тут треба сказати, що дійсно, абсолютно кожна ланка бізнесу в Україні зараз під прицілом, під ударом і несе величезні втрати. Ви бачите, що на складських приміщеннях знаходиться товар як самих великих компаній, так і компаній постачальників, які зберігають там свій товар. Зокрема, так само у нас на нашій логістиці в епіцентрі зберігалося дуже-дуже багато товарів постачальників.
1: Я ще наостанок запитаюся, що ми можемо зробити для бізнесу, який став пріоритетною ціллю, для того, зокрема, бізнесу, який став пріоритетною мішенню для ворога, як держава, Україна, і що ми можемо зробити для такого бізнесу, як клієнти цього бізнесу?
2: Ви знаєте, ми дуже вдячні насправді нашим клієнтам, тому що більше навіть ніж держава нас підтримали наші клієнти. Було сотні повідомлень, було багато постів, коли люди казали, мені нічого не потрібно в епіцентрі, я їду купувати того, щоб, просто щоб вас підтримати. В мене була корзина, яку я давно збирав, навіть ніколи не збирався її повністю оплачувати, я сьогодні її оплатив. Знаєте, це дуже важливо і може це навіть не стільки про кошти, не стільки про те, що щось дає дійсно там реальна компанія, але це та підтримка, яка допомагає нам морально стояти. Бо треба розуміти, що коли такі втрати в компанії, то дуже важливо ще їх триматись всередині нам всім морально. Да? Не впасти духом, мати сили на те, щоб відновлювати все це, мати сили на те, щоб перебудовувати ланцюжки постачання торговлю, роботу з постачальниками і так далі. А щодо держави, ми зараз, треба сказати, ми дійсно маємо діалог, і ми говоримо про те, що зараз з боку Міністерства економіки підготовлені об'єкти, які можуть бути використані як логістичні склади для великих компаній, які зазнали значних втрат. А також ми говоримо там про певні кредитні можливості для того, щоб вони були розширені для великих компаній. Діалог ведеться, але, на жаль, все одно це не може нівелювати тих втрат, які несуть великі рітейлери, які несуть великі мережі.
1: Що ж, дякую вам за цю розмову і, власне, співчуваємо вам і підтримуємо. Говорили ми з Юлією Чудновець, піар-директоркою компанії, групи компанії «Епіцентр», де знову серйозні удари по компанії. Нагадаю, що в Запоріжжі безпілотниками фактично знищено цілий торговельний центр мережі «Епіцентр», 20 тисяч квадратних метрів вирув разом з товарами. Ну, панове і пані та панове, власне, я хочу сказати, нагадати, що ми сьогодні проводимо опитування, чи українські військові найсильніші у світі. В нас є кілька варіантів відповіді. Так, з реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників. Сильні воїни, але застаріла система, складно порівнювати. Ну, але, чесно кажучи, знаєте, мені здається, що українці точно здивували світ, що в 22-му році, і продовжують дивувати. І як би не завершилася ця війна, з яким результатом вона не завершувалася, тут перефразуючи першого нашого головнокомандувача вислів, що ми вже вписані в історію. Наш приклад боротьби за свою незалежність. Ми з вами побачимося буквально за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Купуйте Пенісил гель в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
14: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біж не біжи, це буде джеджі, крути не крути, це буде джеджі.
15: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
16: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
17: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
18: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
19: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
20: Українські дронарі з сил безпілотних систем розтрощили бронегрупу американських військових на навчаннях у Німеччині. Це не вперше ЗСУ дають урок країнам НАТО, хто насправді перша армія світу. Росія вдруге за день завдала удару по залізничній інфраструктурі в Одеській області. Є загиблі й поранені, що стоїть за терором цивільної залізниці. Великі компанії змушені звільняти працівників після ударів Росії по складах і повідомляють про певний дефіцит товарів. Чи витримає економіка України цей удар?
8: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. Нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Ми запитали вас, чи українські військові є найсильніші у світі. І варіант відповіді – так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла сама система в армії, складно порівнювати. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то прошу зайти на нашу трансляцію, одну з, та проголосувати, і при цьому не забути підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми продовжимо. Показово, справді, ситуація сталася під час військових навчань в Німеччині, де українські дронарі та американські військові опинилися по різний бік барикад. І про це йдеться в публікації The Wall Street Journal. І з'ясувалося, що військові з Техасу не були готові до того, що вміють українські оператори безпілотників. За сценарієм, американці з механізованої бригади наступали на позицію явного ворога, а в протилежній команді були українські дронарі з 412-ї бригади сил безпілотних систем Немезіс. І під час механізованого наступу українські пілоти легко виявляли американську техніку і вражали їх FPV-камікадзе. Тобто, в підсумку, вся наступаюча група була легко розбита. Ось така от історія. Тобто, здається, наближених до бойових умов, в принципі, американці починають розуміти, що, можливо, деякі вже принципи, на яких побудована військова доктрина НАТО, застаріла. Чи це справді так є? Будемо зараз говорити з Юрієм Ахілесом Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Сил безпілотних систем України. Пан Юрій, вітаю вас.
9: Радий вітати, слава Україні.
8: Героям слава. Я не знаю, у вас буває час і можливість поїхати на якісь отакі тренування, змагання військових? Що, як ви взагалі до того ставитеся? Бо хтось може сказати, у нас там складна ситуація на фронті і так далі. І от тут хтось іде на якісь навчання, змагання.
9: Я зараз думаю, як правильно відповісти. Дивіться, підготовка – це 80% від успіху. Що вважається успіхом? Це забезпечення живучості власного особового складу і максимального знищення та розгрому противника на полі бою. Без підготовки і нових рішень, ну, кіна не буде, абсолютно. І я спробую зараз так коротко, напевно, обмежені в ефірному часі, але коротко проговорити, як то все відбувається. Ну, до прикладу, є таке поняття, як адаптація всередині підрозділу. Це коли військовослужбовець пройшов загальну військову вишку без ОВП, прийшов до нас підрозділ, і він проходить адаптацію. Спочатку централізовано в бригаді, для того, щоб розуміти рівень його вмінь, знань, можливостей. І потім уже безпосередньо в підрозділі на своєму робочому місці. І тільки після того, як він пройшов адаптацію, може згідно оцінок, які отримав, рівня вмінь, знань, або долучений до виконання бойових завдань, або за напрямки треба підтягнути. Чи то медицину, чи то стрільбу, чи будь-який інший конче важливий навик для ведення бойових дій. Ну, як це відбувається? Є програма, яка розроблена нашою бригадою, є базові принципи, є ті, які ми взяли в інших військових формувань, бо їздили, комунікували, взаємодіяли, прибрали на себе краще. Що відбувається далі? Далі командир військової частини, значить, розтісняє свій графік, коли, ну, слухайте, я лягаю другий, прокидаюся о 6:30, якщо немає активних фаз, саме в нічний час активних наступів. От так от відбувається щоденно. Але я знаходжу час, це планування також. Їду, одягаю броні, каску і проходжу на загальних засадах як курсант, який ніби щойно повернувся з БЗВП або повернувся, прийшов з іншого військового формування і проходить адаптацію. І я вам маю сказати, що під час виконання тих вправ і настанов, які наші інструктори викладають, виявляються додаткові пропозиції, вузькі місця, на що треба звернути увагу, ну і так далі, і так далі. І так у всьому. Так і в виконанні бойових завдань. От, до прикладу, приїжджаємо на позицію. Я дивлюся, а в хлопців багато їжі, яка не яку ми видаємо, а куплена з торгового центру. Я кажу, а чому з торгового центру? Вони кажуть, ну, є питання. Типу, харчі видають нормальні, але коли ми перебуваємо певний період часу на позиції, то період отримання тоді не співпадає з тим часом, коли ми тут знаходимося. І далі ми отримуємо по повітрю, І тут в нас немає багато часу готувати, ну зрозуміло, тому що йде війна. Ми такі, ой-ой-ой-ой-ой, бо частина в мене харчується централізовано, інша частина, що робити в цій ситуації? Ми зразу включаємо мізки, купуємо автоклади, беремо ЗСУшні продукти, беремо додатково продукти харчування, такі як м'ясо, щоб це було ситне, бо нагодований солдат здоровим шлунком може виконувати нормальне завдання. І на базі підрозділу розгортається готовка першого, другого, каш з м'ясом, це все в пакетах, пастеризується в бомбер і на позицію. І от ми набираємо обороти. І так все, що стосується служби. Від забезпечення, від логістики, а де є логістика, там тільки може бути війна, бо якщо немає логістики, немає війни. І до виконання безпосередньо бойових завдань. Чи можемо ми зробити все ідеально, що всім подобалось? Ні, не можемо. Мені там були нарікання, типу, а в нас там бойова частина не така, як ми хотіли. Я кажу, хлопці, ну ви ж знаєте, що частина боєприпасів кодифікована, а частина ми вибухівку взагалі беремо, скажімо, з трофейних боєприпасів і приводимо її у відповідність до застосування засобів БПЛА. Тому всім вгодити точно неможливо, але що гарантовано потрібно робити? Гарантовано потрібно постійно розвиватися. І якщо ми кажемо про взаємодію з нашими партнерами, стратегічними, Штатами, з Британією, з Німеччиною, з країнами Центральної Європи загалом, тут треба усвідомити, зрозуміти дуже важливу річ, що інституційно система управління військами в них працює добре. Що я маю на увазі? Коли всі володіють одинаковою термінологією, спілкуються на одній мові, і можуть адекватно планувати, виконувати завдання, аналізувати, що вийшло, що не вийшло, проводити так зване operation review, вносити корективні правки і досягати бажаних тактичних, оперативних та стратегічних цілей. Тому в них, в наших партнерів, все налаштовано достатньо добре. А тепер, що стосується інструментарію. Країни, які не воюють, вони завжди готуються до тої війни, яка була в минулому. В Європі досвід ведення бойових дій – це Друга світова війна. Зараз все настільки змінилося на фронті з точки зору технологічного розвитку, з точки зору розвитку загалом додатково ще й штучного інтелекту, що об'єктивно їхні інституції не встигають адаптуватися і в цьому напрямку відпрацьовувати модернізацію та підготовку військ своїх. Як наслідок, вони зараз почали активно проводити спільні заходи з бойовими підрозділами. Ми мали за честь також приймати участь в подібних навчаннях. Я вам скажу так, що відпрацьовувалося декілька сценаріїв, деталі розкривати не буду. Але в усіх сценаріях Сили оборони України, це і підрозділи сил безпілотних систем, які були задіяні, міцні підрозділи, зокрема, вважаємо, безмежно німезець, в тому числі за сьогодні він був заданий в ефірі, але всі інші підрозділи також вони є інституційно міцними. Те вам маю сказати, що в усіх сценаріях ми розгромили наших союзників. А що це значить? Це значить, що їх зможе розгромити і Російська Федерація, застосовуючи ті дронні системи, технології, які є. І вони починають вже робити висновки. На підставі цього і стійкості фронту в Україні, які забезпечуються силами оборони українським народом, виникає додаткове питання. Ага, а давайте ми будемо робити з вами спільне виробництво дронних технологій. Давайте спільно будемо розвивати штучний інтелект. А давайте ми будемо це додатково інвестувати. Тобто кожна така поїздка – це додатково гроші для сил оборони, для наших технологій, які ми застосовуємо для оборони нашої держави. Тому вони обов'язково мають місце бути на всі 100% із 100 можливих. А що стосується недооцінки важливості або недооцінки ризиків Російської Федерації, зокрема загроз для країн Європейського Союзу, починаючи з Балтійських країн, це, звісно, ще поки що присутнє. Хоча гібридна війна проти країн Балтії, а значить і проти всього Північно-Атлантичного альянсу, Російською Федерацією ведеться з повною міцю вже сьогодні.
0: Ви кажете про те, що то, що точно в НАТО, ми можемо вчитися, це сама організація взаємодії, оцього розбору, зокрема, там, операцій, наскільки вони були успішними, неуспішними і так далі. Оця людиноцентричність в тому числі, та, військ. А ворог наш, вони, здається, продовжують розвиватися в іншому напрямку. Тобто я навіть дивлюся по цих скандалах, які є зараз, про те, що там в них там якісь люди заарештовані, які стратили сотні своїх підлеглих. Просто розстріляли через те, що там вони якісь накази не виконували. Тобто це якось привідкриває нам трошки розуміння того, чим є зараз російська армія. І це насправді страшна абсолютно організація. Це щось на зразок організованого злочинного групування величезного, де безжально страчують своїх, де існує якась неймовірна система корупції, коли людина просто мусить платити для того, щоб її не відправили в місцевий штурм і так далі. Чи ця система взагалі ефективна в 21 столітті?
9: Дивіться, все так, все має місце бути, але ми маємо говорити про наступне. Байдуже реально, що вони роблять всередині своїх військ. Питання в тому, що вони це роблять з українським народом, який в тому числі опиняється в окупації. От про що ми маємо говорити. Вони не пожаліють ні старого, ні малого, і це не просто мої слова чи сторінки історії минулих поколінь. Це відбувалося і відбувається от прямо зараз, це відбувається прямо сьогодні. Зокрема, прифронтових районах, що відбувається в Херсоні тільки. Мерзотники відтренують своє мистецтво безпілотних систем застосування на цивільному населенні. Б'ють по пасажирських автобусах, б'ють по хлопцях, які продають кавуну. Ну, серйозно. Тобто вони, дивіться, це не просто злочинне групування, це терористичне злочинне групування, яке перемелить все, що їм потрапить під колеса, під їхні чобіт. І тут треба сказати, що оця думка, яка є в українському суспільстві, частково вона представлена. Типу, та яка різниця? Ну, буде в окупації, то буде в окупації. У нас теж в країні багато проблем. Ну, от є такі трохи, як би так сказати, щоб не лаятись в прямому ефірі, але є такі думки, вони проходять ниткою і їхніми рупорами, на моє здивування, інколи стають достатньо відомі і впізнавані люди, які мають певну кількість народної любові через свою творчість, яку вони несуть в маси, ну і багато чого іншого. То тому всьому я маю сказати, що репресивна машина Російської Федерації, вона робить наступне. Всі, хто може воювати, стріть поетапно. З одної хати, через хату, ще через хату, ще через хату. Це в них відпрацьовано дуже добре. Тих, хто заїкається проти, пропав безвісті, пропав на території Російської Федерації і так далі. І з плином часу ця територія стає абсолютною колонією, і тою колонією, яку застосовують не для розширення своїх меж впливу, а застосовують як ресурс для отримання живої сили, як видаткового матеріалу. Тому нас Росія точно не пожаліє. Нікого, ні старого, ні малого, ні російськомовного, ні англомовного, ні україномовного. От про що ми маємо розуміти, що ми маємо пам'ятати. Водночас з тим, от дивіться, я вже друге згадую за останній період часу, я не пам'ятаю, хто сказав. Мені здається, це сказав Андрій Білецький. Значить, вислів звучить так, що маленькою радянською армією неможливо перемогти велику радянську армію. Тому в нас є всі шанси і можливості, тим паче з головнокомандуючим молодим прогресивним українським генералом, який дуже розуміє людиноцентричність, який дуже розуміє, що потрібно робити. Йому треба допомогти всебічно, і ми змінимо українське військо. Чи може це відбутися відразу? Ні. Скажу більше. Поцікавтеся, якщо буде у вас така можливість. Що відбувалося під час будь-яких інших війн? Беремо так. Одна країна, інша країна. Пірнаємо в спогади, що відбувалося в армії, що відбувалося з логістикою, що відбувалося з забезпеченням, з прийняттям рішення і так далі, і так далі. І ми бачимо, що війна – це завжди складний виклик, де не може бути чогось, скажімо так, максимально відлаштовано, що давало б гарантовану успіх і гарантовану перевагу. Єдине, що може дати гарантований успіх, це єдність народу, бо війни виграють народи. А військо – це частина соціуму, яка виграє битви. Оце ми маємо пам'ятати, що в наших руках ключ до того моменту, коли ми зможемо змусити Російську Федерацію гармати замовкнути. Їхні гармати замовкнути.
0: Дякую, насправді, за цю розмову, за те, що поділилися своїми думками, вони дуже цінні. Пан Юрій був з нами, Федоренко, з позивним «Ахілес», командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». сил безпілотних систем України. І ми з вами нагадаю, що сьогодні проводимо опитування, чи українські військові, на вашу думку, найсильніші у світі, ну хоча б тому, що вони перемагають на всіх зараз навчаннях із союзниками військових. Про те, чому важливі такі навчання, теж ми тільки що говорили. І варіант відповіді так, за реальним бойовим досвідом, саме цей варіант зараз у нас має більше половини відсотків ствердних відповідей. Так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни маємо застарілу систему або складно порівнювати. Також прошу заходити на одну з наших трансляцій, не забудьте підписатися та поставити лайк під цими трансляціями. Ось. Ну, а я тим часом буду вам казати, що ми трошки рухаємося до наступної нашої теми. І маємо ми ситуацію, коли дуже багато, насправді, сьогодні ударів іде по нашій залізниці. Це теж один з тепер пріоритетних ударів, напрямків ударів ворога. І маємо, до речі, заяву голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, який повідомив, що 13 серпня, тобто сьогодні, Росія вдруге за день завдала удару по залізничній інфраструктурі на Одещині, і ціллю стала маневрова техніка. Другий удар стався неподалік від місця, де вранці того ж дня безпілотник вже був влучив у локомотив пасажирського потяга, і тоді загинули двоє. Це машиніст і його помічник. І ми висловлюємо, звичайно, співчуття родинам загиблих, які загинули, власне, під час виконання своїх службових обов'язків. Ну, власне, через російські удари «Укрзалізниця» з 27 серпня вже тимчасово призупиняє продаж квитків на окремі рейси і напрямки. Про це повідомила прес-служба компанії в соцмережі ТРЕЦ. І там повідомили, що зараз оперативно перебудовують логістику та графіки руху. З нами є експерт в сфері транспорту і керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» в 18-20-х роках Олександр Красноштан. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Чому зараз ворог починає багато бити по залізниці і наскільки тут він може, які цілі він переслідує і як захистити наших залізничників і, власне, рух залізниці?
1: Ну, цілі тут однозначно зрозуміли. Вони розуміють, що залізниця – це є на сьогоднішній день фактично серцево-судинна система держави. На залізниці сьогодні тримається економіка, на залізниці сьогодні тримається соціальна сфера, на залізниці тримається сьогодні логістика. Тому зрозуміли цілі, тобто паралізувати цей рух. І, власне, ми бачимо, що ворог докладає значних зусиль в цьому напрямку. Тобто ми бачимо, що вони вилучають в тягу, тобто локомотиви, розуміючи, що від тяги залежить, не буде тяги, не буде руху, і відповідно вони знайшли це, скажімо так, слабке місце, вони починають по ньому готити. Ну, тут ще, здається, на жаль, у ворога теж прогресують систему ураження, тобто вони навчилися вражати рухові цілі, вони навчилися вражати ті цілі, які рухаються на значних відстанях від лінії бойового зіткнення, і відповідним чином це створює додаткові серйозні загрози і додаткові челенджі, які потрібно вирішувати для того, щоб цього не допустити.
0: Наскільки взагалі «Укрзалізниця» як об'єкт та стратегічний інфраструктурний об'єкт є вразливою для ударів саме безпілотниками? Я так розумію, що реактивні безпілотники зараз можуть використовувати просто як баражуючі снаряди, відстежуючи рух потягів.
1: Так, да, вони досить точно б'ють, вони, бачите, вражають локомотиви і вражають, найстрашніше, найсерйозніше, це вражають об'єкти, які рухаються, тобто русі. Це, на жаль, є зараз опівіси, які вони використовують. Проблема і ситуація полягає в тому, що залізниця є лінійною розгалуженою системою, тобто, наприклад, так як з енергетикою, там, будівництво захисних споруд, захист станцій в сфері залізниці це неможливо навіть теоретично, тому що вони б'ють по об'єктах, які рухаються, тобто по локомотивам. І відповідним чином зараз, там певні, я не хотів би в прямому ефірі говорити, певні, скажімо так, рішення шукаються, але це правильно, що залізниця змінює графік, змінює логістику, змінює маршрути для того, щоб зменшити ці загрози і відповідно врятувати і, перш за все, життя людей, залізничників і пасажирів, і відповідно техніку, яка теж є дорогова, стоїть складною, і після враження ремонт відновлення локомотива це великі затрати, і це потребує і коштів, і ресурсів, і часу. Тому, звісно, це потрібно робити.
8: У нас час від часу, знаєте, на п'ятий рік Великої війни виникає питання, чи можна, наприклад, десь там у Львові відкрити литовище, аеропорт для цивільних літаків. Хтось каже, що так, хтось каже, що ні, але всі розуміємо, що там кільканадцять хвилин і кінжал може прилетіти. І це реальність, в якій ми живемо. Але ми все, зрештою, як суспільство домовилися і розуміємо, що в нас поки що цивільна авіація не працює в країні. Чи може така доля спіткати в прифронтовій області, коли йдеться про залізничний рух?
1: Власне, по залізниці ми знаємо, що вже прийняті відповідні рішення, і я вважаю, що це рішення прийнято правильно, що обмежено рух поїздів в прифронтових регіонах, це Запорізька, Дніпропетровська область, Харківська область, вся область, за деякими напрямками обмежено рух, і це правильно, тому що там є надвисокі ризики, і не можна ставити життя людей під загрозу в цьому. Ми бачимо щоденно ці кадри, і тому рішення про обмеження руху, воно є правильним, і його потрібно робити. А відповідним чином, звісно, по всій країні це неможливо, але прифронтові регіони це можливо і виправдано. І те, що це зроблено, це правильно.
8: І якщо порівнювати, наприклад, залізницю нашого ворога і нашого, яка є більш така розгалуджена, чи в росіян є якісь слабкі місця, якщо казати про їхню залізницю, які теж могли би стати пріоритетною ціллю для наших ударів телекобійних?
1: Я би зараз не давав такі оцінки, це більше публічно. Я думаю, що ті люди, які повинні мати такі оцінки, вони їх мають.
8: Якщо казати зараз про пасажирські перевезення і вантажні перевезення, то яке зараз їх співвідношення і чому пасажирські, що для нас важливіше зараз для держави, яка воює?
1: Насправді і вантажна логістика, і пасажирська логістика, вони однаково важливі, тому що вантажна логістика – це економіка. Тобто, якщо не буде вивозу, скажімо так, зерна, наприклад, або мінеральних ресурсів, або руди, то і тієї самої. По-перше, країна не отримує валютної виручки, яку країна отримує від експорту. Це вже великий удар. Плюс зупиняться виробництва, люди залишаться без роботи, без засобів для існування. Це теж дуже великий удар. І третє, власне, підтримання теж і підтримання життєдіяльності наших міст, наших районів, наших населених пунктів. Це все залізниця. Тому, безумовно, залізниця важлива. Стосовно пасажирських перевезень, безумовно, пасажирська логістика теж грає ключову роль, починаючи від того, що наші герої, наші захисники, вони повинні подорожувати і у відпустці, і побачити рідних, і з'їздити до себе додому на ротації, на відпочинок, і так далі, Це абсолютний пріоритет, який теж треба робити. І відповідно, життя не зупиняється, є студенти, є студентська молодь, є різні соціальні контакти, тому пасажирська логістика для будь-якої країни, особливо для країни у війні, вона теж відіграє велику роль. Плюс, ви знаєте, що залізниця взяла на себе велику таку, скажімо так, роботу і велику відповідальність, яка полягає в забезпеченні евакуації з прифронтових регіонів. Це теж дуже важлива робота, яку щодня виконують, і за яку ми всі мусимо їм подякувати.
8: Ті, власне, удари по руховому складу, по локомотивах, чи вони можуть призвести до зменшення можливостей взагалі для перевезення? Чи тут може бути якісь, не знаю, допомога від союзників? Ми отримаємо дуже багато допомоги для наших електростанцій, коли нам передають цілі блоки, наприклад. Чи ми можемо так само розраховувати на якусь допомогу тими локомотивами?
1: Ну, на жаль, тут ми дуже обмежені, тому що ви знаєте, що у всіх наших союзників, окрім зараз Республіки Молдова, в них інша ширина колії, в них інші стандарти, в них інші локомотиви, і тому розраховувати на них на сьогоднішній день не варто. А Молдові в неї і до цієї ситуації була не така, скажімо, не найкраща ситуація з локомотивним парком, взагалі з рухомим складом, взагалі з залізницею. Тому нам на сьогоднішній день тут розраховувати немає на кого, це лише наші потужності, наші речі. При тому дійсно ви правильно сказали, що це є досить таки вразлива ситуація, тому приймати рішення, в тому числі такі рішення, як обмеження руху в тих регіонах, де ризик надзвичайно високий, це правильне рішення для того, щоб не допустити, скажімо так, істотних ушкоджень пропускної здатності залізниці.
0: Ну, ми коли-небудь, напевно, станемо, теж перейдемо на цей вузькоколійний формат, а деякі райони повернуться до нього, на вашу думку, як ви вважаєте?
1: Ну, на сьогоднішній день ведеться робота. Ви знаєте, що буквально відносно нещодавно відкрили рух залізничної колії 1435 мм до станції Ужгород. Тобто Ужгород став першим обласним центром України, в який зайшла європейська колія, куди вже курсують європейські перевізники колії 1435. Однозначно всі обласні центри регіону, які межують з країнами Європейського Союзу, тобто це Чернівецька область, Чернівці, Закарпатська область, Ужгород, Львівська, Волинська область, Луцьк. Обласні центри повинні бути безумовно сполучені з Європейським Союзом, Європейською колією. Що стосується всієї України, в тому числі Київ як столиця, це, скажімо так, це потрібно робити, але ми мусимо розуміти, що це не просто роки, це, ну, мабуть, десятиліття, тому що це дуже складний, технічно складний і дороговартісний проєкт. Та це ж не тільки колію перешити, це і вся інфраструктура, це і рухомий склад, вагони, локомотиви, все має бути іншого стандарту. Тобто це не швидке рішення, і тут питання навіть не коштів, тут питання саме часу, за який може це все зреалізувати. І якщо говорити про Київ, це десятиліття. А при, скажімо так, регіони, які межують з Європейським Союзом, ця робота вже ведеться, і перша ласівка, тобто Ужгород, вже отримав сполучення з Європейським Союзом.
0: Ну, останок ще спитаються, у нас тут трошки вже більше тижня, та як була ця трагедія на станції Квітне в Броварському районі, коли семеро людей загинуло, дуже багато людей було поранених, які чекали просто електричку, яка спізнювалася якраз таки через повітряну тривогу, і прилетіла балістична ракета, яка, очевидно, відхилилася від курсу, ми точно не знаємо, та насправді відповіді. Чи ця історія, вона повинна мати якісь висновки, які то можуть бути взагалі висновки?
1: Ну, висновки які? Перше, коли оголошується повітряна тривога, потрібно ховатись в укриття, якщо вони є. Якщо немає, скажімо так, спеціально підготовлених укриттів, необхідно використовувати ті можливі, скажімо так, укриття, які можуть бути. Це можуть бути, скажімо так, штучні споруди залізниці, це можуть бути якісь природні утворення, да, за які треба сховатись, тому що чому так відбулося, тому що люди стояли на платформі, фактично, тобто відкриті, не захищені. Це перше питання. Друге питання, звісно, не потрібно зосереджуватись, тобто зосереджуватись, скупченість людей, навіть якщо на сьогоднішній день, на жаль, є фактично щоденно оголошується повітряна тривога, оголошується евакуація, необхідно розосереджуватись, тобто розосередження, воно навіть у найгіршому випадку воно зменшує кількість відповідно чином жертв. Ну і відповідним чином намагатися себе укрити і намагатися, тобто не ігнорувати в жодному разі повітряні тривоги. На жаль, ворог прогресує в засобах ураження, і ми бачимо, що така є ситуація.
0: Дякую дуже за розмову. Був з нами Олександр Красноштан, експерт у сфері транспорту, керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» в 2018-2020 роках.
2: – Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
21: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
22: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
23: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
24: Захищала Україну.
25: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
26: Пішли гратися.
27: Старість на радість.
28: Потужний лідокаїн дій на біль до 12 годин. Аргет. Потужний пластир при болі у спині.

0: оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову спізнилась.
2: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Спеку завжди легше отруїтись.
7: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
8: Будемо рятуватись водою Рео.
7: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
9: Купуйте Первекс в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Ми рухаємося далі. Нагадаю, що проводимо ми сьогодні опитування і питаємося вашої думки, чи наші військові є найсильніші у світі. Я не знаю, відповідь, в принципі, очевидна, але є варіанти відповіді. Так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників. Сильні воїни, але маємо застарілу систему в армії. Ну і складно порівнювати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант або коментар, залишити його під трансляцією на одному з наших каналів на YouTube. І прошу заходити, коментувати, голосувати, ставити лайки під трансляцією та підписуватися на наші канали, на які ви ще не підписалися. Ну і ми продовжуємо зараз тему. Після ударів росіян по найбільшому в Україні складу маркетплейсу «Розетка» в Броварах компанія змушена скоротити частину працівників, які там працювали. Про це повідомила співвласниця маркетплейсу Ірина Чучоткіна у Фейсбуці. І скорочення зачіпатиме деякі відділи на об'єкті в Броварах. В компанії працювало понад 1000 співробітників. Більшість ми переводимо на інші склади і шукаємо можливість забезпечити роботою. Йдеться в цьому повідомленні. Власне, про ці удари, їх вплив на економіку України і про те, що тут ми можемо, в принципі, протиставити цьому. Олег Пензін, економіст, вже з нами. Пане Олеже, вітаю вас.
1: Так, я вас також вітаю.
0: Ну, нам всім дуже приємно дивитися за росіянами, які плачуть за їхнім цим Wildberries. Я сьогодні прочитав, що там, здається, 800 мільярдів вже оцінили власники цієї компанії збитки від ударів українськими дронами. І майже всі склади, всі великі, там, не знаю, чи 7, здається, лишилося, скільки десятків там неушкоджених по всій Росії. Ну, тобто 800 мільярдів, та, здається, рублів, величезна цифра. Але, з іншого боку, ну, дуже печально бачити, коли щось подібне відбувається із нашими великими зараз маркетплейсами, з нашими великими ритейл-мережами. Тобто це таки пішла така війна міст, фактично. Ми бачили, що щось подібне було колись між Іраном і Іраком. От на вашу думку, яка економіка в цьому сенсі більше страждає?

0: Слухайте, я би хотів почати дещо з іншого. Давайте ми згадаємо з вами 22-й рік, яким чином в Україні було побудовано постачання паливно-мастильних матеріалів. Пам'ятаєте, так?
1: Угу.
0: Все звозилося на великі нафтобази,
1: угу.
0: А потім цистернами розвозилося по заправках.
1: Угу.
0: Як тільки почалася активна фаза бойових дій, ворог почав бити по нафтобазах.
1: Боже, у Львові була страшна пожежа і величезний стовп диму, я то пам'ятаю.
0: Давайте ми згадаємо, що було у Києві, от тут на Одеській трасі, що робилося.
1: Перший, другий день війни.
0: І тоді нашій шановній державі треба було 2.5 місяці, щоб наші трейдери нафтові перебудували, децентралізували постачання, і ми з вами забули, як виглядають черги на заправках.
1: Але дізналися, як виглядають нові ціни на пальне, бо все-таки пальне подорожчало. Відсотково навіть нашого сусіда найближчого.
0: Безперечно, немає питань. За все треба платити. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що децентралізація була зроблена. Тобто це був перший виклик Україні з приводу того, що треба робити децентралізацію постачання, бо ворог буде бити по великих дахах. Ну, уявляєте, про що я говорю, так?
1: Угу.
0: Тобто він буде бити по скупченню товарних позицій, на той момент паливно-мастильних матеріалів, для того, щоб максимально нанести збитки. Далі, давайте ми згадаємо все, що стосується енергетичної інфраструктури. Тільки лінивий і в 23-му, і в 24-му році, і в 25-му, тоді коли блекаути, не говорив про те, що треба децентралізувати систему енергопостачання. Пам'ятаєте, так?
1: Угу.
0: І говорилося про газогенераторні, і говорилося про купу речей, і говорилося про те, що треба шукати можливості децентралізувати, от принаймні, теплову частину. Потім почалися удари по ТЕЦках, почалися удари по тепловій генерації, і вже тоді всі абсолютно почали говорити, слухайте, та нам же ж треба прибудинкові котельні. Нашого, от дивіться, от стоїть оця броварська котельня, в неї влетіло, все, купа мікрорайонів лишилася без тепла. А якби в тих домах були прибудинкові котельні, були індивідуальні теплові пункти, а там, де можливо, там, де був газ заведений, були зроблені ще й персональні котли в хатах, так питань же ж не було би по опаленню.
1: Угу.
0: Знову питання про децентралізацію. Весь цей час, 4,5 роки, наш шановний ритейл сидів і невідомо чого чекав. Я вибачаюсь. І далі продовжували створювати величезні логістичні центри, принаймні навколо Києва, навколо Львова, проїдьте, подивіться. І всі прекрасно розуміли, що рано чи пізно туди почне прилітати. Ні, нам зручніше, нам економічніше, нам так вигідніше. Зараз прилетіло в Київ. Хтось має сумнів, що ворог буде продовжувати бити по логістичних центрах?
1: Немає.
0: А в мене є питання, а щось на сьогодні наш шановний рітейл робить для того, щоб то, що не знищене, ще децентралізувати? Ну вони не зробили це за 4,5 роки. Тобто, перший момент, який, власне, на чому я хотів би зосередити.
1: Пане Олеже, але в цьому ж є перевага цього великого бізнесу, сегменту цього великого бізнесу, як ритейл цих майданчиків. Це їхня конкурентна перевага, те, що вони можуть робити величезну гуртові якісь операції. Тобто, вони можуть занижувати ціну. Фактично,
0: в будь-якому випадку.
1: Це треба відмовитися від самої моделі бізнесу в такому випадку, або якось її змінити.
0: Так. Якщо співставити, або ви втрачаєте величезну купу товарних позицій, з метою щось там зекономити, якщо ніхто не вдарить, або ви робите децентралізацію постачання. Причому робити це треба вже. Ще було вчора треба робити. Тому що гарантовано буде летіти. От ми зараз ви згадали Валберіс. Ну от, будь ласка, яскравий приклад, що робиться з оптовими складами. тоді, коли починається війна на виснаження.
1: А можна я тоді зразу запитаю це, згадуючи знову ж таки нашу паливну кризу. Фактично, спочатку держава ж зробила які рухи, ми пам'ятаємо. Вони спробували це все боротися зі спекулянтами, централізовані якісь там роздачі, мораторії на підвищення цін. І це призвело до того, що зараз в Москві. От сьогодні в Москві знову не можна купити. Нібито є 95-й бензин по 70 рублів, але по суті купити його нема де. Але і ми ж це пройшли дуже швидко цей період. Але чи це так само, ми пам'ятаємо, як проходили. Тобто насамперед максимальною лібералізацією і можливістю взяти своїми силами і привезти сюди, та через кордон, для компаній. Чи це має так само тоді працювати зараз і для всіх категорій товарів, які зараз на цих складах, наприклад, горять? Тобто, щоб маленькі мережі, маленький середній бізнес так само могли доставити їх без проблем, умовно кажучи, в свої магазини більш-менш легально, сплативши мінімальні податки і мито.
0: Ну, дивіться, власне, ті бізнеси, що потерпали, вже підняли певні питання перед урядом, перед Національним банком України, і були зустрічі, власне, з корейським прем'єр-міністром, були зустрічі і з Національним банком України. Що сьогодні цікавить наших рітейлерів? Що цікавить сьогодні наш бізнес, що потерпав? Перше, цікавить канікули податкові і канікули кредитні. Цікавить питання, чи можна мати надію, що за рахунок заморожених російських активів хтось колись це відшкодує. Тобто це питання, на мій погляд, навіть не варто піднімати, але вони його підняли. Угу. Цікавить питання приватного систем протиповітряної оборони. Ну, для, напевно, якогось гумору ми це піднімемо, але тим не менше факт лишається фактом. Наш уряд на сьогоднішній момент дав відповідну вказівку власне армії для того, щоб арма запропонувала площі для децентралізації постачання з тих об'єктів, що в неї сьогодні є на реалізації. І найголовніше питання, що цікавить абсолютно всіх, і бізнес в першу чергу, це страхування воєнного ризику. Тому що жодна страхова компанія на себе це не візьме. Це дуже великі збитки. І питання уряду тут має бути, домінантним. Уряд має чітко визначитися, як він буде допомагати тим, хто потерпає в межах страхових платежів. Безперечно, страхові платежі будуть великі. Але, подивіться, значить, вже тиждень практично пройшов з тих ударів, може менше трошки. Ви побачили ріст цін в магазинах, або ріст цін ви побачили на даний товар в інших різних місцях, де можна його придбати? Ні. І я вам можу пояснити, чому. Це достатньо просто. От просто уявіть собі, з яких джерел на сьогоднішній момент формується споживчий кошик українців на протязі місяця. Ну, тобто уявіть собі середньостатистичну українську сім'ю. Uh-huh. Ну от де вона купляє продукти харчування. Я не беру там якогось рафінованого містянина, який входить виключно от найближчий супермаркет, і більше він нікуди ходити не хоче. Я маю на увазі класичну українську сім'ю, яка має головну, в даній ситуації головний критерій по продуктах харчування – це їх ціна. Основний на сьогоднішній момент джерело для будь-якої української сім'ї – це все-таки сільськогосподарський ринок, організований чи не дуже організований. Це ярмарки, що проводяться місцевими органами влади, де приїжджають виробники і продають дешевше. Тобто оце перший сегмент, який сьогодні забезпечує стіл людини. Угу. Першу чергу по городині, до речі. Другий напрямок, який точно, є окрема категорія людей, окрема категорія сімей, яка мають потужні сімейні родинні зв'язки з людьми, які живуть в сільській місцевості. Там особлива система постачання продуктами харчування, я її навіть рухати не буду, але вона є особлива. Вона відрізняється від традиційних. Третій варіант. Ну, принаймні, в Києві воно розповсюджене. Є у нас великі оптові магазини, не такі, як там Ашан, такі, як там Метро, так? Угу. Туди люди заїжджають раз на тиждень, беруть там блоками там то, що їм потрібно, і цілий тиждень ніде не ходять.
1: Угу.
0: Тобто це абсолютно окремий вид забезпечення продуктів харчування. Четвертий варіант. Це маленькі такі дуже специфічні магазинчики, угу. мікрорайончиках, у наших з вами будинках багатоповерхових. На першому поверсі.
1: Затюнінговані, власне, під потреби цього під'їзду, умовно кажучи.
0: Так, так. Там немає великого асортименту, але там є 3-4-5 набору, угу. який потрібний вам буде, коли ви вертаєтесь вечором додому, зайти в цей магазинчик і на вечерю щось взяти. Якась там ковбаса варена, якийсь там хліб, якийсь там масло, якась там молочка. Угу. Все. І п'ятий оцей супермаркет. Накшал там, не знаю, Новуси, там Сільпо, там угу. Матебе і інші. Тільки п'ятий напрямок. Зрозумійте це. І кожен з них працює з тих напрямків в конкурентному ринку. І кожен б'ється за кожного покупця. І коли мене питають, а от дивіться, от чого ж вони ціни не підняли, вони ж так втратили. Так якщо вони ціни піднімуть, вони втратять останнього клієнта, тому що всі клієнти побіжуть по тих чотирьох. Ви розумієте, про що йдеться мова? Чому і не підняли?
1: Угу.
0: Ще один момент, який також треба розуміти. От ви йдете по супермаркету, ви дивитесь на полиці. Скажіть, будь ласка, оцей товар, який продається, він кому належить? Ви думаєте, що це власність супермаркета? Він що, його викупив і виставив на продаж? Ні. Цей товар супермаркет взяв на реалізацію.
1: Uh-huh.
0: Весь цей товар у власності виробника.
1: Uh-huh.
0: І виробник поставив свою продукцію в усі напрямки. Щось стоїть на ринку, щось стоїть, вибачте, в маленькому магазинчику, щось стоїть, я перепрошую, у великому оптовому, невеликій оптовій базі, а щось стоїть в супермаркеті. Вибачте, та сама сметана, то саме молоко, той самий сир. Він всюди є, в любій точці. Якщо він втратив сегмент, знищився сегмент на тій голістичній базі, то це ж не означає, що він припинив роботу. Тобто, це друга відповідь. Та не буде дефіциту, людоньки. Бо виробник лишився. Не по виробнику ж не вдарили. Він і далі працює. Ферма далі працює, молокозавод далі працює, хлібзавод працює. Ви що, бачили якісь проблеми з хлібом? Чи ви бачили якісь проблеми з молоком? Та, можливо, в якомусь конкретному супермаркеті сьогодні немає цієї асортименту, тому що дійсно воно знищене.
1: Mm-hmm.
0: Але в інших місцях ви зможете це купити? Ви ж не лишилися без сметани, правда? Чи без сиру? Ні, не лишилися. Я перепрошую, а що хіба на краківський ринок у Львові за сиром не ходите? Ходите. Ви ж не в супермаркет йдете, правда? Ви ж йдете на краківський ринок.
1: Ну,
0: бо там смачніше.
1: І домашня ковбаса на краківському все ще покладе на лопатки будь-яку ковбасу з будь-якої великої ринок.
0: Це ще один аргумент до того, що я розказую. Слухайте. Це ще один аргумент. Ну, тобто, кожна сім'я вибудовує свій стиль споживання. І повірте мені, далеко не всі на сьогоднішній момент соціальні групи активно користуються отими супермаркетами. Так, є певна соціальна групка в місті, яка ходить туди. А це, але нічого не значить, що вона не піде на краківський ринок, який недалеко, вибачаюся, від тих самих супермаркетів. І там нічим не гірше, там навіть смачніше. Слухайте, там ще й поторгуватися можна.
1: Пане Олеже, дякую за те, що трошки додали нам оптимізму і пояснили буквально на пальцях, як працює цей ринок рітейлу. З нами був Олег Пензін, економіст, і ми рухаємося трошки далі. Панове, я нагадаю, що ми сьогодні питалися вашої думки експертної і головне, що глядацької думки про те, чи наші українські військові найсильніші у світі. Та питання це достатньо риторичне, я думаю, але... Тут важливо сказати, що перше питання в нас, варіант відповіді, який ми запропонували, так, за реальним бойовим досвідом, і, здається, це питання зараз є, лідирує. Так, але за умови підтримки союзників, бо нам потрібна західна зброя, звичайно, але ми ж розуміємо, що зброя, вона лише у вмілих руках стає сильною. Ну і сильні воїни, але маємо застарілу систему. З тим теж важко, звичайно, посперечатися деколи, але ця система модернізується. Бачимо, що навіть ця історія не дуже добра історія штурмових полків, наприклад, сьогодні вирішується в той спосіб, що вже вони передані до 3-ї штурмової зараз. І думаю, що там теж буде якась своя реформа внутрішня, обов'язково. І це теж частина зростання, це частина модернізації нашого війська. Ну і зараз про важливу тему будемо ми говорити. До України вже прибули тлінні останки провідника ОУН, одного з засновників корпусу українських січових стрільців київського, нашого, власне, славетного земляка, ну, і земляка Ковмиста, а земляка, і, власне, українця, та українця Євгена Коновальця. Вже вони у Львові зараз, і є зараз на місці події Євгенія Тур, наша журналістка. Євгенія, тобі слово. Розкажи, будь ласка, як відбувається ця ситуація повернення Євгена Коновальця, його рештків до України.
2: Вітаю, Андрію, вітаю наші глядачі. І сьогодні до Зашківського музею садиби, до музею садиби полковника Євгена Коновальця прийшли дуже багато людей, це десятки людей, і містяни, і музейники, і історики, і представники влади. Буквально кілька хвилин тому вже всі розійшлися, але людей дійсно було немало. Вони прийшли зустріти та побачити надгробок, що позаду мене, це надгробок Коновальця. Багато місцевих кажуть, що дуже сильно чекали на цей день, на цей момент, тому було дуже багато охочих. Вони всі стояли тут біля забору та спостерігали, як привозять цей надгробний камінь сюди, до будинку Євгена Коновальця. І всі сьогодні дуже згадували про цю саму постать, про Євгена Коновальця, про те, що і як багато він зробив для України. І цей роттердамський надгробник, який привезли сьогодні, він буде залишатися тут, у садибі Євгена Коновальця.
3: Я все життя мріяла побачити тут Євгена Коновальця, похорони його тут. Односельчани чекали тої великої нагоди зустріти Євгена Коновальця на його рідній землі, де він народився, де його хата.
4: Однозначно це потрібно робити, щоб ми вшановували тут, в своїй вільній, незалежній Україні. Євген Коновалець, Степан Бандера, Андрій Мельник, вони достойні тому, щоб бути похованим на пантеоні героїв. І Зашків завжди хотів цього. Звісно, ми сподівалися, що ця подія буде швидше, коли Україна стала вільна, незалежна.
2: І також сьогодні наголошували про і говорили взагалі постійно про Євгена Коновальця, про його постать і те, що він був військовим, політичним діячем, те, що він був командиром корпусу січових стрільців армії УНР та першим лідером організації українських націоналістів, і все своє життя він присвятив боротьбі за незалежність України, просто стояв як більшовикам, так і білогвардійцям, і загинув Євген Коновалець 23 травня 1938 року від рук радянського агента. І сьогодні на події був історик Іван Хома, який є дослідником, є істориком, і пропоную послухати його пряму мову.
5: Дуже важливо, щоб воно тепер також було в Україні і стало частиною, власне, нашої національної пам'яті. І я думаю, це найкраще місце, це рідне оселя Коновальця і родини Коновальця в селі Зашкове. Ця постать єдина, власне, яка спромоглася зорганізувати українське суспільство, розсварене, деморалізоване. І він організував українську військову організацію, а в подальшому спромігся сформувати, об'єднати різні націоналістичні організації, організацію українських націоналістів, яка стала фактично найпотужнішою українською революційною силою напередодні Другої світової війни. І в тому числі стараннями організації українських націоналістів ми таки відродили свою державу ще в 20 столітті, тобто через 70 років.
2: І весь процес розпочався за дорученням президента України Володимира Зеленського. До справи долучився і Офіс президента, і Міністерство закордонних справ, а також Український інститут національної пам'яті. І сьогодні до села привезли лише надгробок, а прах поїхав до Києва. І планують, що в майбутньому свій останній такий спочинок Євген Коновалець знайде саме там, а хотілося б, щоб це було в пантеоні українських героїв, але наразі його поки немає, тому полковника тимчасово переховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. І церемонія відбудеться вже у цю неділю у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. І наостанок хочу ще раз наголосити, що сьогодні таке повернення Євгена Коновальця на рідну землю, воно стало важливою подією в першу чергу для громади, які дуже сильно цього чекали. І кажуть, що пам'ять про Євгена Коновальця вони будуть продовжувати зберігати і надалі. На цьому у мене все. Андрію, тобі слово.
1: Дякую дуже, Євгенія. Євгенія Тур, наша журналістка. Це ви дивилися прямий наживо репортаж з Жашкова і з батьківщини, малої батьківщини, де народився в 1891 році, тоді це був ще Лемберг Дістрикт, та, народився в Австро-Угорщині тодішній наш славетний діяч і військовий начальник, провідник ОУН Євген Коновалець. Ну і ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами. Я коротко підіб'ю підсумки нашого опитування. Надаю, що ми питалися, чи українські військові сьогодні є найсильніші у світі. Це теж, до речі, що важливо пам'ятати, що можливо хтось в цьому майбутньому пантеоні. Та неможливо, це 100%. Це наші герої, які народжені в цій війні за незалежність, яка є до певної міри продовженням тої війни, яку 100 років тому, в якій воював і в якій загинув, по суті, за волю України Євген Коновалець. Отже, ми питалися, чи українські військові на сьогоднішньому світі. 52% вважають, що так, через реальний бойовий досвід. 18% через підтримку союзників, в тому числі 21% звертають увагу, що нам треба ще багато що зробити з застарілою нашою системою в армії. І складно порівнюють, так сказали 9% наших глядачів. Дякую всім, хто сьогодні був, брав участь в опитуванні, провів з нами ці дві години. Побачимося завтра о 18:00. Бережіть себе.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен – заспокой своє серце.
7: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1С аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
11: Джи-джи, то каже, не кажи. Це буде джи-джи. Біжи, не біжи. Це буде джи-джи. Крути, не крути. Це буде джи-джи.
12: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках Подорожник Бан та Ощад до кінця місяця.
13: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
14: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
13: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
15: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
13: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
16: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, ми вишукували.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, це і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60, 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
1: Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу, кажу, я вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, серце моє. Помстіться за мою дитину. Помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
7: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вони наполегливо пробиваються під шлях у військо і проходять усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історія жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона воює за свій Крим і мріє повернутися додому. Сьогоднішня моя героїня Еміне Зінченко – кримчанка. Вона пішла на фронт одразу після Революції Гідності. У той час її сім'я ще залишалася на півострові. Про обшуки, депортацію та боротьбу розповідає далі.
1: Треба захищати і повернути свій Крим, свою родину, свій будинок. Я намагалася забрати і маму, і бабусю, але бабуся відмовилась. Вона сказала, мене вже раз депортували, я інший раз нікуди не поїду, хочу вмерти вдома. До моєї мами з бабусі, вона тоді ще була жива, приходила додому, у них були обшуки, допити, їх викликали там до ФСБ.
2: Вон мене купа пацанів каже, ми Крим вернемо, приїдемо к вам віддихати. Я там кажу, нема проблем, давайте вернемо. Кожен хоче додому, просто в когось будинок, дім ближче, ніж у нас.
3: Крим, Україна!
1: Мене звуть Еміне Зінченко, позивний Емма. Я головний сержант взводу в ТРО. Спочатку був Майдан, Революція Гідності. Ми з моїми товаришами з університету потрапили якраз на той розгон студентів, на ту дуже веселу ніч. Після того долучилися до команди хто медиків, хто сотень на Майдані. І вже коли почали збиратися хлопці і виїжджати, хто на схід, хто на тренувальні бази, то я теж прийняла рішення, бо я сама з Криму, і фактично повертатися було нема куди, бо ми після закінчення Майдану у березні перед референдумом намагалися приїхати в Крим. Але ми не доїхали, там була група осіб спільно з Червоним Хрестом, які мали завезти до Криму медикаменти на швидких. І у нас не вийшло потрапити до Криму, ми мали трошки невеличкі проблеми. І після того, як нас повернув Червоний Хрест Херсонський до Києва, я вирішила, що є потреба долучитися особисто для себе в першу чергу, що треба захищати і повернути свій Крим, свою родину, свій будинок. Після окупації Криму у березні 14-го ми зідзванювалися з родиною, і моя бабуся каже, ти не вертайся, лишайся. Я їй кажу, я піду там в армію, напевно, бо я хочу додому, а по-іншому ніяк не вийде. І вона каже, вона розмовляла російською, вона каже, ми будемо тебе чекати вдома. На жаль, вона не дочекалася, вона померла 2 роки тому. Ось. І єдине, що мене радує, що мені вдалося забрати маму. Десь на протязі року до моєї мами з бабусі, вона тоді ще була жива, приходила додому, у них були обшуки, допити, їх викликали там до ФСБ. Деякий час, там перші 5-6 років, вони були дуже під таким пристальним вніманням, як то кажуть. Вони не ходять за там будинку, подвір'я, то трошки спала цей ажіотаж, і десь років 6 тому я намагалася забрати і маму, і бабусю, але бабуся відмовилась, вона сказала, мене вже раз депортували, я інший раз нікуди не поїду, хочу вмерти вдома. Моїй бабусі на момент депортації було 12 років, вона 32-го року народження, по документам. Ось, і вони жили в місті Євпаторія, і коли їх депортували, в них була, в прабабусі моєї була велика родина, їх було 8 дітей. Їх депортували до Середньої Азії, в Узбекистан. І, на жаль, по дорозі вижило лише 2, моя бабуся і її старша сестра. Вона мало що розповідала з того часу, з самого моменту депортації, бо це для неї була дуже болюча тема. По-перше, вони втратили 6 своїх братів і сестер фактично під час дороги. Це ж були великі вагони, теплушки їх називають, в яких вони були всі разом. І де ці шестеро дітей, які були втрачені, поховані, ніхто не знає досі, бо не можна відстежити шлях, де їх вообще могли поховати. Єдине, що вона розповідала, вона згадувала, як прабабуся після того, як їх депортували, привезли в Середню Азію, як вони отримували там пайку хліба, яку ділили на всіх, і для того, щоб отримувати трошки більше хлібу, їй зробили менший вік, щоб їм більше давали на родину. Розповідала, як вони збирали бавовну, як вони поверталися додому, як моя прабабуся, вона не курила, але в момент стресу вона брала там пряму без фільтра, і з одної сигарети робила три. І вона каже, ми приїхали в Сімферополь на літаку, посадили прабабусю мою Аліме на лавочку, сказала, почекайте, ми зараз прийдемо, заберемо речі. Каже, ми повертаємося, а біля неї толпа, стоять чоловіки і кажуть, смотрите, смотрите, вона вже восьму курить. І це, напевно, найбільше з усіх розповідей, що врізалось у пам'ять. Ця мить повернення на рідну землю, коли людина, яка вже постратила по дорозі своїх дітей, повертається фактично додому. В 91-му ми повернулися, нарешті, до свого дому. На жаль, будинок в Євпаторії, який належав нашій родині, нам не повернули. В 14-му році не було навчань, дали автомати вам туди. Десь якось так. 17-18, коли ти там заключав контракт, ти мав пробути на Десні, потім потрапити у військо. У військо, відповідно, злагодження. А вже у 22-му році, у лютому, так трапилось, що майже повторилася картинка 14-го. Ось вам зброя, вам туди. Вже пізніше, потрошку, почали проводити от, на базі батальйонів, з навчальних центрів, чисто окремі інструктора закордонні наші приїжджали, проводили там короткий курс БЗВП, тактику, якісь профільні навчання. І зараз продовжують проводити для особового складу, і для кожної людини окремо. В принципі, цікаво. Я їздила за програмою Interflex в Британію, мені дуже сподобалось. Було дуже пізнавально. З 14 до 22-го я була бойовим медиком. Ми евакуювали, довозили, стабілізували. Крім бойових дій, крім поранень в бойових діях, є і побутові, так сказати, проблеми. Хтось там рубав топором дрова, там розсік, майже відсік собі палець, хтось простудився, хтось отримав кубора травму і не хоче йти в лікарню, бо він має бути тут. Тобто допомагали. Я допомагала хлопцям. Я їх лікувала в міру своїх можливостей, як то кажуть. В 22-му я теж була як медик, спочатку як медик, а потім на початку повномасштабної війни вона, робота бойового медика стала більш, як правильно, наповненішою і кривавішою. Чому кривавішою? Тому що почали використовувати багато з тих снарядів, боєприпасів, які раніше не використовувалися. Плюс до всього це ще є дрони, які наносять ураження, з яких роблять скиди, як ті ж FPV-шки. Дуже-дуже швидко треба приймати рішення, дуже-дуже швидко треба зупиняти масовані кровотечі і намагатися стабілізувати людину. Тобто швидко-швидко-швидко, інтенсивно-інтенсивно. І чесно, з великим обмеженням по часу, але з великим навантаженням по пораненим хлопцям, насправді. У нас колись було таке, що за добу екіпажі умудрилися евакуювати майже 70 осіб на одному напрямку. Із различними травмами. від травматичних ампутацій до скалкових поранень і акубаротравм. У нас був випадок, коли хлопчика майже 6 годин намагалися евакуювати. І слава Богу, що в нас є ЮЮ, Юрій Юрійович, який має освіту, але був медиком в роті. І він зміг з мінімальним набором, що в нього був по медикаментам, стабілізувати людину до там другого етапу евакуації, до медичної машини. І людина, да, хлопчик був десь близько 3 місяців в комі, але, слава Богу, він вижив, потроху реабілітується. Найважче проводити евакуацію, коли вийшла твоя група, ти сидиш на еваку, тобі привозять спочатку одного твого пораненого з твого підрозділу, потім привозять другого тяжкого, ти починаєш йому казати: говори зі мною, говори. Він починає кричати: ти мене везеш, бо я манав їх всіх. Ти його везеш, починаєш задавати йому питання, як там інші, де там інші, і він: вони там, вони там, вони там. І все, і тупо, і в тебе виходить наслідка, і тут треба щось робити, щоб він не стік, блін, і довести. І що робиться там з пацанами, бо вже 2 мінус приїхали звідти. І типа, ну, насправді важко в першу чергу, напевно, через те, що швидкі дуже сильно кидає під час руху. Тобі дуже важко потрапити, поставити крапельницю, попасти там в вену, і не можна зупинятися. Але насправді, в крайній мірі, мені дуже везло, що хлопці в нас всі контактні, вони реагували, навіть коли там втрачали свідомість. Щасливі випадки у нас, колись був дуже веселий випадок, ще на початку повномасштабного вторгнення. Ще на початку, коли ми були бої за Ірпінь, в нас був такий хлопчик, він невисокий, в окулярах, йому дали РПГ. Він ще коли його отримував, 2 рази снаряди уронив. Ось. А вже під час використання, під час бою, чи він щось не так зробив, чи не туди повернув, коротше, він собі в ногу вистрілив. І їде, і нам якраз привезли НЛАВи, я біжу з тим НЛАВом, з рюкзаком, пацани: медіка, медіка. Я повертаю голову: медіка, медіка. Мені брат: що то ти медик? Я кажу: біжу, біжу, біжу, біжу. Але нормально, зняли ботинок, перебінтували, завезли на Київ на лікарню. Ходить людина. Повернення додому, це, я ж у того знаю, подивимось. Раніше було трошки, напевно, легше, ніж зараз повертатися, насправді. Краще не їздити в відпустку, бо приїжджаєш — плачуть, уїжджаєш — плачуть. Ось.
4: Може, ви вже уволіть? Вам, може, вже пора?
1: Якось так. Я, типа, з одного боку розумію, мамо, що коли твоя дитина, блін, бозна де, а чиясь сидить на лавочці і розказує, який я класний ухилянт, то їм може бути трошки обідно, і в них різні думки виникають, знаєте. Нам треба, щоб у нас була програма реабілітації, як є, бо всі хочуть натівські стандарти, всі хочуть робити по натівським стандартам, і ти від кожної перевірки чуєш натівський стандарт, а пояснити, що це таке, не можуть. Так ось, у натівських стандартах є там піврічна реабілітація і перепрофілізація, перенавчання ветеранів, військовослужбовців для того, щоб вони могли адаптуватися в цивільне життя і мати якісь там нові навички або професії. Їм шукають роботу, а не ти приходиш, тебе кажуть: ти вже воював, що ти нафіг, ти нестабільний. Раніше, до повномасштабного, бути у війську чи не бути – з тої чи іншої причини, це був твій особистий вибір. А коли почалось повномасштабне вторгнення, всі дуже швидко згадали за свої права згідно Конституції. І всі дуже гарно забули про свої обов'язки згідно Конституції. Розумієте? І це не дуже, ну, не дуже добре впливає на психологічний стан. Навіть хлопці повертаються, деякі повертаються, уїжджають на 15 діб на відпустку, повертаються через 3 доби, кажуть: ми там не можемо. У мене купа пацанів каже: ми Крим вернемо, приїдемо к вам віддихати. Я там кажу: нема проблем, давайте вернемо, уже сезон закінчується.
2: Всі хочуть. І кожен хоче додому. Просто в когось будинок, дім ближче, ніж у нас. Але так буває, на жаль. Ти ж не тільки багато людей втратили будинки. Ті, хто жив і в Сєвєродонецьку, і в Краматорську. Багато хто в чого втрачав, на жаль. І Запорізької області багато людей. Всі хочуть додому, але хотіти додому – це класно, але щоб туди потрапити, треба щось робити. Багато хто цього не розуміє. Як казав хлопчик, що всі ми рано чи пізно повернемось додому, просто когось принесуть. Тому поки живемо, а там як карта ляже. Закінчиться війна, будемо дивитися. Не закінчиться, будемо продовжувати. Якби я повернулася в Крим, то я би поверталася не одна, а з усіма нашими хлопцями, і ми би тиждень, напевно, пили як свині, блін. Бачить Бог. Ми на то настраюємося, насправді. Гуляли би, купалися би в морі, а там як карта ляже. В Криму трошки було б, напевно, легше. Ми б могли якийсь бізнес робити всі разом. Чисто, типу, ветеранський. Акваланг, дайвінг, всі діла. Але подивимось, що буде. У нас ще є час подумати, як то кажуть.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведуть

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Купуйте Феністилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
2: Джи-джи, то каже, не каже, це буде джи-джи, біжи, не біжи, це буде джи-джи, вкрути, не крути, це буде джи-джи.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: Ми розшукуємо Катерину Плаксину, селище Велика Лепетиха у Херсонській області. Зараз дівчинці 16 років, а зникла вона у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Де і з ким вона зараз – невідомо. Більше того, процес розшуку дуже ускладнений через те, що зникла Катерина на тимчасово окупованій території, і отримувати інформацію звідти майже неможливо. Наразі ми шукаємо Катерину, зокрема, за допомогою ОСІН-технології. Це пошук інформації у відкритих джерелах. І водночас дуже сподіваємося, що хтось із вас упізнає дівчину. Зв'язатися з нами можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 116-00. Або ж, будь ласка, пишіть у наш чат-бот в Телеграмі. Перейти туди можна за цим QR-кодом. Анонімність ми гарантуємо. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які, навіть найменші подробиці. І, як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку, і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
1: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці,

0: і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
1: Як я вже зазначав, зараз багато дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. В окупації, у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. І причини тут дуже різні. Конфлікти в сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство, або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей «Магнолія» підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому.
2: Один із найпоширеніших чинників, через які діти залишають дім – постійні конфлікти в родині. Коли дитина щодня стає свідком сварок або живе під тиском жорстокої критики та покарань, спрацьовує природний захисний механізм. Вона просто шукає спосіб уникнути стресу. Іноді їй здається, що єдиний вихід – це піти з дому. Важливо пам'ятати, дітям не потрібні ідеальні батьки. Вони потребують безпечного простору, де можна помилятися, висловлювати власні думки і не боятися бути відкинутими, не боятися осуду. Якщо конфлікт уже стався, спробуйте не лише довести свою правоту, а й зрозуміти почуття дитини. Коли дитина відчуває, що її чують і розуміють, бажання тікати від проблем зникає.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
4: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
5: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
6: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
5: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
7: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
5: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
7: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
5: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
8: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
5: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
4: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
9: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва. Але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анна Єва, тобі слово.
4: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
10: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
9: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат, популярні речі, зокрема це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
4: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стареправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
9: Вітаю, Анна Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову у пана Миколи.
11: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
9: Багато покупців мали, приходили?
11: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні глечики. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
12: І все було?
11: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість, на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
9: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
4: Дякую, Наталія Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
5: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
13: З повномасштабного вторгнення ми вже створили 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
5: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
14: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
5: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
13: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
5: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
15: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
5: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
1: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
16: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
17: Тьотя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, і він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
16: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
18: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
19: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
16: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. Це все було. І радянські, печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, нове число.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишив собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни, там осталось, оце все і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від цього, тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
3: 50 гривень стрічкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю? Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу миру, я вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишалася, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
6: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
6: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: небезпеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
3: Терміново! Бачу знос двигуна!
4: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
8: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. ОРБ.
9: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
10: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Всім привіт, Андрій Жолоб. Мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. А я весь час от вам кажу, що в мене буде гість або гостя. Не дотримуюся цього, як би то сказати, цензу відповідного. І ось нарешті. Нарешті знаю, що ви давно питали, коли ж буде гостя. Представляю вам свою гостю. Олеся сьогодні в мене за великим білим круглим столом. Дякую, що прийшла, і слава Україні.
1: Героям слава.
0: Олесю, розкажи, будь ласка, трохи про себе, як в тендітної дівчини в житті сталася війна?
1: Напевно, як і в кожного українця, вона просто прийшла до нас додому. І, відповідно, ти думаєш, що тобі потрібно робити. Тобто займатися волонтерством, ти у військо, але рано чи пізно в кого настає якийсь переломний момент, після якого ти вже... Тобто, якщо до того ти вагаєшся, шукаєш там, а як, можливо, правильно, а що, то от просто стається якийсь момент, до тебе так клац, і все. І ти мусиш піти. В моєму житті був момент, це коли загинув мій викладач, Тарас Березюк, ультрас, викладач, тобто позивний сихівський. Він загинув 24 серпня в 22-му році. І це прям стало такою оцим клацом, який зрозумів, що все.
0: Олесю, до того в тебе в сім'ї, може, хтось з військових був? В тебе була якась, не знаю, власна військова підготовка. Що у тебе було з того, що ти понесла з собою у військо?
1: У мене не було військової підготовки. В сім'ї, сказати так, щоб були якісь кадрові військові, їх не було. Але в мене було дуже велике бажання, віра в свої сили. Я не боялась просто ніякої роботи. Я знала, що навіть якщо я попаду у військо, умовно, там, я не буду штурмувати посадки, я буду варити їсти. Тобто я йшла із тим, з такою думкою, що чим би я, якщо я прийду у військо, неважливо, чим я буду займатися, але я буду цього дотична, і в мене буде можливість там проявити себе. Ну, не знаю, як проявити, але, в принципі, я буду корисна там.
0: Військо – це така патріархальна історія, та? І якщо ми говоримо «жінка у війську», то ми дійсно говоримо кухня, там, медичні справи, ну, можливо, зв'язок. Куди потрапила ти? Як, в який день тобі сказали, ти займаєшся в війську ось цим? Тому що там є накази, з наказами дуже не посперечаєшся.
1: Так, звісно, з наказами, в принципі, накази не обговорюються. Я хотіла попасти в 24-ту бригаду нашу львівську. Там вони не брали жінок чомусь то. І, відповідно, 10-та гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Радо приймав жінок. І я потрапила у військо. Мене перших 3 місяці я займаюся документами. Документи... Я така сижу, думаю, щось явно не то.
0: Співчуваю.
1: Мені не дуже подобається. Тобто я роблю, але мені щось цього мало. Тобто щось воно недостатньо для того. Я пам'ятаю, підходжу до свого командира і кажу, дайте мені РПГ, я хочу штурмувати.
0: Командир на це?
1: Каже, нас не відправляють жінок в окоп. Ну, ні. Тобто, у нас є медик, ми по сьогоднішній день прекрасно дружимо і спілкуємося, от яка їздила на еваки. І я кажу, ну так, може, щось придумаємо? Ну, важко. Ну, тому що жінка, коли приходить у військо, всі такі заміж вийти.
0: А стереотипне мислення – це на що все?
1: Стереотипне мислення, не дивлячись на те, що сьогодні у війську знаходиться близько 55 тисяч жінок. Я така думаю, ні. Ну, і там командир пропонує якісь вакансії, ну, точніше, чим можна займатися. А я так дуже люблю, коли воно все горить, коли люди оце бігають, суєтяться. Ну, якось, в принципі, моя професія мене знайшла.
0: А якою, до речі, була твоя професія до військової спеціалізації? Чим ти заробляла на життя в мирному світі?
1: Я була менеджером з продажу.
0: Як досвід менеджера з продажу пригодився у війську?
1: Комунікація. Вміння побудувати комунікацію. Це дуже складно, інколи буває, тому що люди не завжди готові там на якусь комунікацію. Це раз. По-друге, ну, як ти жінка у війську, тебе не надто сильно там в чомусь і сприймають. Тобто, що ти там розказуєш, ми без тебе визначимося. Але так не вийшло.
0: По твоєму власному відчуттю, досі воно так жувалося, дуже тривало, це ставлення до жінок у війську. Дійсно, це стереотипне мислення. Як ти відчуваєш, от навіть за часу твоєї служби, щось змінилося в кращу сторону?
1: Я знаю дуже багато жінок, які знаходяться у війську. Вони займають різні посади, тобто від тилового забезпечення медпрацівників і ключових штурмових посад. Все залежить дуже індивідуально від підрозділу і від командування, тобто і куди ти попадаєш. Тобто те, що на початку там 23-го, 22-го жінкам потрібно було доводити, що вони там прийшли у військо, не виходити заміж. То зараз коментатори будуть розказувати, як там штурмувати ширинки. У нас це ж база. Постійно це треба було доводити. Можливо, з часом там десь ставало легше, але все рівно ця осторога, що ти по гендеру тебе будуть якимось чином ущемляти, вона буде присутня.
0: Як ти знайшла, от, власне, своє місце у війську? Бо ми, власне, не розвинули ще цю тему, документи не сподобалися, РПГ тобі не дали. Ні. Куди ти далі рухалася, щоб відчути себе, от, ну, не скажу, на 100% потрібно, бо, напевно, у війську ми на 100% себе ніхто не знайшли, бо ми не народжені для війни, так, як то кажуть. Де ти себе знайшла?
1: Я себе знайшла в роботі з різними такими подарунками для ворога. Тобто моя робота така була доволі небезпечна, тривожна, тобто яка тебе шатала так в різні сторони, тому що робота на пороховій бочці.
0: В повному розумінні слова.
1: В повному розумінні цього слова.
0: Що споряджала, що робила?
1: Ми, як підрозділ молодий, почали розвиватися в темі FPV. Тобто в 23-му році, в жовтні місяці, ми активно почали над цим задумуватися. Тобто я пройшла навчання на пілота FPV. Але так як в момент мій побратим, який займався безпосередньо саперною справою, отримав поранення дуже важке і випав зі строю, хлопці так подивилися на мене, кажуть, ти класно, ми знаємо, що ти би класно літала, комусь треба зайняти там Іванове місце, мусиш бути ти. І все.
0: Тобто, по суті, ти стала вибухотехніком. Клас. А дяпанів з пластиду робило таких, як показує?
1: Робили тих чоловічків, слоників. Хлопці робили
0: це
1: темпо.
0: Все правда?
1: Так, да, да. У мене там командира мого потім майбутнього взводу, а пізніше роти, у нього була така людинка зліплена з пластиліну. Він завжди любив оце ручками. Ми йому казали, Миколка, ну-ну, не можна.
0: Що скрупульозніше в роботі вибухотехніка. Я розумію, що там права на помилку немає як такого. В принципі, як і в хірурга, зрештою військового. Що є отаке, що стає переломним? До якого моменту ти боїшся? А коли вже ніби голова боїться, а руки роблять?
1: На початку. Я пам'ятаю, коли мене от посвятили в таку чудову справу, мене заводять там одна кімнатка, мене туди заводять і кажуть, це твоє робоче місце. Я пам'ятаю, така, та, прекрасно. Вони виходять, я набираю друга, який займався цим доволі довго, вже ще до повномасштабного вторгнення, брав участь в миротворчих місіях. Я його набираю і кажу, Льоша, це капець. А він такий каже, не психуй, все буде добре. Ми, що треба, я тобі все підкажу. І все. Ну, перших там, перший якийсь період, ну, звичайно, що там було страшно. А потім уже ти такий... На ентузіазм.
0: Слухай, а як не зловити оту зірочку і не почати себе відчувати боженькою? Бо зазвичай оце відчування боженькою призводить до дуже поганих наслідків. Коли ти думаєш, що та стопудово нічого не відбудеться, та стопудово все буде добре. Як контролювати оцей свій стан майже Бога?
1: Я знала просто завжди я це я пам'ятала, тому що мені одного разу це сказали. І я це говорила своїм хлопцям, що... Поводьтеся з цим так, ніби воно зараз вибухне, ніби воно заряджене. Все. Це єдине, що завжди може тримати вас у тонусі. Так і вийшло.
0: Знаю ще одну справу складну в роботі вибухотехніка, очікувати, що воно не спрацює. Що ти зробила все можливе для того, щоб уразити ворога, а в момент удару ти ж не маєш гарантії, що воно точно спрацює.
1: На це залежить дуже багато факторів, насправді. Тут не завжди там робота вибухотехніка є якоюсь невдалою, тому що ми розуміємо там дрони, засоби ініціації, все ж таки пульт, який знаходиться в руках пілота, також. Ми, тобто нам завжди командування, наші командири побудували таку історію, що ви всі – це частина пазлів великої картини. І тобто, якщо у нас буде там гарні боєприпаси, але в нас не буде там умовно пілота, який може взяти дрон і вразити ці боєприпаси – нічого. Якщо у нас буде класний пілот, але в нас буде неякісні боєприпаси, ну і що?
0: Класно. Стукнеш просто по голові. Класно.
1: Там. І, відповідно, ще велику частину займала людина, яка безпосередньо споряджала це все в бойових умовах. Тобто, пізніше, після того, коли я вже перестала їсти на позиції, моя задача була зробити так, щоб вони поменше знаходились на відкритому просторі, щоб у них все класно. Вони... Це, тобто, швидкість їхня залежала від того, наскільки все було підготовлено і яке вони отримали.
0: Хочеться завжди бачити результат своєї роботи. Ти спостерігала за тим, як працювали спорядження тобою дрони? В тебе було це ЄС?
1: В мене не було цього ЄС. Я просто знала, ну, значить, все, ми відпрацювали. Тобто це була злагоджена робота команди.
0: Скажи мені, а як вибухотехніки у війську розслабляються? Я ж підозрюю, явно не крутячи ще якийсь вибуховий пристрій. Що для тебе було цим місцем розслаблення? Хтось там тік-токи дивиться, хтось комп'ютерні ігри грає.
1: Я почала цікавитись фотографією. Ну, тобто, мені було це цікаво. Я познайомилася з дівчинкою, яка займалася фотографією, вона також була у війську. І якось так мене це прям от розслабляло частково, якщо це можна так сказати.
0: Тобто ти почала заглиблюватися, щоб не тільки в режимі авто, а щоб розуміти там, зі всіма витримками там, і так далі, оце і ці моменти.
1: У мене цього не вийшло. От мене просто, от я художник, я так бачу. От мені хочеться там пофоткати, я можу на телефон просто пофоткати. Мені цього буде достатньо.
0: Що найгарніше ти на війні бачила і сфоткала? Бо війна – це не тільки про жах, війна – це і про певні такі кольори, які ти в природі не побачиш.
1: Війна – це, напевно, донбаське небо. Воно, я, ну... А от заходи сонця – це, напевно, найпрекрасніше. Звичайно, воно перепутане там зі звуками арти, FPV і всього іншого, але це найпрекрасніше.
0: Оця вся наша історія з приготуванням вибухових запасів для ворогів – це зрозуміло. Чи стикалася ти з тим, що власні запаси спрацьовували не так, як треба? Чи зустрічала ти трагедії серед вибухотехніків?
1: Я зустрічала дуже багато трагедій серед вибухотехніків. В основному не тільки там, як би так мовити, не тільки своїх, тому що мої, дякувати Богу, практично всі залишилися живі, без, скажімо так, що наші боєприпаси не детонували. Тобто це є така річ, що, як це правильно сказати, ну така річ, що тут просто це все залежить від людини. Тобто я дуже довго боролася із тим, що от якщо щось стається, це я зробила, це я щось там недоперевірила, але в якийсь момент там я зрозуміла, що я не можу. Тобто я навчила людину там умовно всього, я їй передала свій досвід, я їй наголосила тисячу разів, що от так робити не можна. Я не знаходжуся з нею безпосередньо в ту хвилину, і я не можу застрахувати її від її помилок. Як би я не старалася, які б вони там не були класні фахівці, як би там я не розказувала, все рівно стаються нештатні якісь ситуації. Тобто в секунди, в моменти. І вони мусять приймати там рішення, брати на себе відповідальність.
0: Так, тут не вийде, як в офісних працівників, подзвонити до системного адміністратора і сказати, я щось натисну і все пропало, так?
1: Так. Але, ну, в мене конкретно там умовно самопідривів з якимись там летальними ісходами не було. Були самопідриви, ніхто цього не заперечує, бо розказувати, що все так класно, все так казково, воно так не працює.
0: І от одного разу ти почала повертатися назад в цивільне життя. Як це відбулося?
1: У мене закінчився контракт. У мене була можливість звільнитися згідно цього контракту. Я, відповідно, її використала.
0: Ти звільнялася кудись? Знаєш, то як кажуть, що от все, я з тої роботи звільняюся. І питають, а ти звільняєшся кудись, чи просто йдеш от аби звідси?
1: Ну, аби звідси.
0: Ти десь будувала, тому що у війську багато хто із моїх підопічних, вони вже собі там думали, знаєш, я там паб відкрию прям, я там ремонтну майстерню зроблю.
1: я не будувала, тому що це рішення було прийнято, умовно, там, за півроку до закінчення контракту. Точніше, навіть не за півроку. Воно якось так в травні я говорю, що типа, я підписую ще один контракт, тому що ну, я знаю, що я маю бути тут, мені потрібно робити роботу. В якийсь момент відбувається якась там ситуація, я така кажу, а, да, окей. Всього є початок, всього є кінець.
0: До побачення. А як тобі і що найскладніше було після повернення до цивільного суспільства?
1: Я б не сказала, що мені щось було складно, тому що якось війна навчила ну, прилаштовуватись до будь-якого розкладу подій. Тобто ти мусиш адаптуватися. Ну, так чи інакше. Адаптація завжди складна. Тобто ти змінюєш одне середовище, потрапляєш в інше середовище, тебе постійно там починає, а може не треба було це робити, тому що крім провини вцілілого, яка в тебе залишається на протязі всіх моментів, які збиралися в тебе там за 3 роки, ти повертаєшся в цивільне життя, і тут такий, типу, ми тебе що туди посилали? Або там ще частина людей, які там умовно були тобі близькі, там всю війну скажуть, ну, те все класно, ти живеш своє життя.
0: Ти ж заробляла там нормально?
1: Так, але там навіть вже між собою, коли там навіть близькі люди, які були на війні, і ти такі, ну, ти ж живеш своє життя, ну, ти ж не можеш нас зараз зрозуміти, як це. І я така, типу...
0: Чи вдається якось знайти тих, хто тебе розуміє? Тобто, чи ти більше спілкуєшся з ветеранською спільнотою, чи ти, власне, є та людина, яка як сверло інтегрується? Вперто, повільно, але інтегрується.
1: Я, мабуть, вперто, повільно інтегруюсь. Тобто, у мене є побратими, які залишились, і в них не було такої, немає можливості та звільнитися, як у мене. Вони несуть свою службу. Я активно тримаю з ними зв'язок. А так як професія була дуже цікава, є дуже велика кількість інших знайомих, які там підтримують, і ми також тримаємо з ними зв'язок. Але повернувшись в цивільне життя, історія склалася так, що частину мого оточення на сьогоднішній день це займають дружини загиблих захисників, дружина мого безвісті зниклого брата, тобто і якісь такі моменти. Я завжди просто говорю, що в мене немає часу звертати увагу на те, що там говорять інші. Я вірю в те, що лише дія має значення. Тобто дія проявляється в різному. Ти можеш бути надійним тилом, ти можеш бути у війську, ти можеш підтримати когось словом, ти можеш виходити на акції в підтримку полонених і безвісті зникших, що ми інтенсивно робимо і нагадуємо, що у Львові в суботу завжди на площі перед пам'ятником Тараса Григоровича Шевченка на 13.00 відбуваються акції в підтримку полонених гарнізонного Маріуполя і всіх безвісті зникших. Ми запрошуємо всіх долучатися і бути разом зі сім'ями, які живуть в невідомості. Це стосується безвісті зникших, які живуть в цій невідомій втраті. Тому що це дуже страшно, насправді. Коли там є діти, які ростуть, і там питають, там, а от тата побратим там, та, повернувся по репатріації, а тато ж повернеться, правда? Ну, тобто це такі дуже мало цьому приділяють насправді значення. Я вважаю, що треба дуже активно підтримувати цих людей.
0: Ти повернулася в свою професію менеджера з продаж?
1: Ні. Я спробувала. Я зрозуміла, що я не можу.
0: Не можеш що саме?
1: Не можу вже.
0: Професію чи цих людей, які навколо?
1: Професію. І я працюю зараз в напрямку мілтеху, але на такому дуже низькому старті повернення назад до війська.
0: Ага. Так, як і багато

0: імпульсивна, до війська була гіперактивна, то, напевно, після війська просто не завжди все потребує твоїх коментарів. Тому якось більш спокійною, мабуть.
1: І на завершення ще запитаю, як людина з татуюваннями. А татуювання у війську з'явилися, чи це
0: так,
1: давня любов? О,
0: татуювання з'явилися у війську.
1: А це те, що ти собі до війська думала зробити і не могла дозволити, чи це просто вже десь в дорослому віці з'явилося?
0: Не думала взагалі до війська про татуювання, але вони з'явилися в війську, там, зрозуміло, і у війську ти не маєш можливості прожити якусь там подію травматично, там, побратими, друзі, близькі, яких ти втрачаєш на війні, фарба витримує на шкірі все. Ну, вони так і з'являлися.
1: Там, мені теж дуже близька є та історія, що колись мандрівники, лицарі, татуюваннями нагадували собі ніби про свою прожиту історію. І насправді в багатьох дуже військових татуювання – це якісь спогади про те, що відбулося. Я тобі дуже дякую за ту розмову, таку легку, щиру і гендерно витриману. Твій вибір – це є твій вибір, так і як для кожного з нас. Тільки насправді ми, військові і ветерани, тепер можемо сміливо казати, що ми тепер маємо трошки більше сміливості робити той вибір, який на даний момент нам здається правильним. Сьогодні в мене було в гостях Олеся. Наступного тижня новий цікавий гість або гостя, нова цікава історія і нові розповіді про людське обличчя війни. Мене звати Андрій Жолоб. Побачимось і до зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими

0: залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, у реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
3: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
4: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
5: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
6: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі ще точно не знаємо, чи це працівник, чи це звичайно звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
0: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
6: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Гарні речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю миті дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район, зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці, одна людина загинула. І ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
0: Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
6: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які